0: אבל חזל לוקחים את זה למקומות הרבה יותר גבוהים. בריתי שלום. לא סתם אני אתן לו שלום עכשיו, אתן לו ברית של שלום נצח. ברית של שלום שהוא יהיה כל החיים בשלום. למה אדם צריך ברית נצח של שלום? הוא צריך שלום עכשיו. נגד מי? אומרים חזל, שלום עם מלאך המוות. מהאויב הגדול ביותר שעומד אל האדם כל חייו, זה מלאך המוות. זה הפירוש, אומרים המפרשים, עושה שלום, הבאתי פה מהספורנו, עושה שלום במרומיו. מה זה עושה שלום? למה צריך לעשות שלום בשמיים? גם בשמיים רבים. למה? חשבנו שרק פה רבים, גם שם רבים. בין מי למי צריך לעשות שם שלום? עושה שלום במרומיו בין פנחס למלאך המוות. מלאך המוות עומד למעלה בשמיים, רוצה להכות את פנחס, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עושה שלום בין פנחס למלאך המוות, ופנחס יחיה לעולם. ומפה נולד המושג הזה, שפנחס, דבר ראשון, בריתי שלום, עומדים חזל, מה הפשט בזה? שלום בינו לבין מלאך המוות, מלאך המוות ירד ממנו, ופנחס ירד לעולם, לא ישלוט בו המוות. יותר מזה, וזה דבר מדהים, המילה שלום כתובה בתורה עם וו קטיע, וו חתוכה. זה האות היחידה בכל התורה שהיא חתוכה. בכל מקום בתורה, אם תהיה אות כזאת, היא פוסלת את כל הספר. כאן לא רק שזה לא פוסל, אלא הספר, עד כדי כך שיש שאלה. ספר שאין בו, נדמה לי שבחלק מהתימנים אין וו קטיע. יש אפילו שאלה אם אתה רוצה את הספר שאין בו וו קטועה, אם מותר לקרוא בו. פה הוו חייבת להיות קטועה. יש כמה שיטות בעם ישראל איך קוטעים את הוו. אני זכיתי אתמול לעלות התורה במנחה, אז ראיתי את זה. אפשר, יש בעם ישראל שחותכים את הוו עצמה לשתיים, חלק עליון וחלק תחתון, ועושים חלל באמצע. יש עושים יוד קטנה, כמו יוד, קצת יותר גדולה שלא תראה כמו יוד, שלא יבלבל. ובספר של חב"ד, אולי בעוד ספרים ראיתי שהרגל קטועה למטה. הוו, כמעט עד למטה היא שלמה, למטה היא קטועה, עושים וו קטועה. למה? מה הרעיון של הוו קטועה? אומרים, מפרשים דבר מדהים, בוא נראה ממי העתקתי את זה פה. העתקתי את זה מבעל הטורים בתחילת הפרשה, הוא אומר דבר מיוחד במינו. הוו הקטועה רומזת למי שחסרה אצלו וו. למי חסרה וו? לאליהו הנביא. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, זכור לטוב. חמש מקומות בתנ"ך אליהו כתוב בלי וו. אז אצל פנחס חסרה וו, או האות וו קטועה, לרמוז אל מי שחסרה אצלו וו, כי פנחס זה אליהו. מכאן נולד המונח החדש, לא רק שפנחס יחיה לנצח, מה זה יחיה לנצח? יחיה לעד, יחיה לעולמי עד, עד ביאת הגאולה, אלא פנחס, אחר כך, מאוחר יותר, ילבוש את גופו של אליהו, והוא יהפוך להיות אליהו מבשר הגאולה, ולכן האות וו קטועה אצלו, כדי לרמוז אל מי שחסרה אצלו האות וו. רש"י אומר דבר מאוד מעניין, בפרשת התוכחה, בספר ויקרא, פרשת בחוקותיי, כתוב שם, וזכרתי את בריתי יעקב. המילה יעקב כתובה שם בכתיב מלא עם וו. בדרך כלל יעקב כתוב בלי וו. שם יעקב כתוב עם וו. אומר רש"י דבר נפלא. חמש פעמים בתורה כתוב יעקב עם וו. וחמש פעמים בתנ"ך כתוב אליהו בלי וו. כי יעקב אבינו נטל מאליהו את האות וו, שמר אותה כמשכון, כדי לוודא שאליהו יבוא ויבשר הגאולה. יעקב האבא דואג לילדים, הרי רצה לגלות לילדים את הקץ, ולחיים, בואו יאספו ואגיד עליכם את אשר יקרה איתכם באחרית הימים. יעקב אבינו דואג שאליהו אולי יתייאש, אולי ישקע בענייני העולם, ישכח לבשר על הגאולה, אז הוא לקח לו את האות וו, את חלק משמו, והוא אומר, תהיה שמורה אצלי עד שיבוא המשיח ותקבל חזרה את הוו שלך. לכן הוו אצלנו קטועה, בריתי שלום, לרמוז. שאליהו יחיה לנצח, והוא לא סתם יחיה לנצח, אלא פנחס זה אליהו, הוא יהפוך להיות אליהו מבשר הגאולה, ויבוא לבשר על הגאולה בקרוב ממש. וכאן אנחנו רוצים באמת, למרות שהנושא הוא מאוד מאוד גבוה ונשגב, אני רוצה דווקא למסור שיעור בפשט, ולאסוף מתוך התנ"ך לראות את הדמות המופלאה הזו של פנחס זה אליהו. צריך לדעת שהתנ"ך עצמו מספר על אריכות ימים בלתי נתפסת של פנחס. זה לא רק עניין שמתחיל מהמפרשים, מתחיל מהמדרשים, אלא בתנ"ך עצמו יש לנו שתי עדויות מפורשות שפנחס חי 300 שנה, לפחות 300 שנה ולפחות 400 שנה. הדבר המדהים הוא שלא כתוב מתי פנחס מת. ולמה לא כתוב מתי פנחס מת? כי פנחס לא מת. אבל כן כתוב מתי הוא חי. והוא חי לפחות 300 שנה ולפחות 400 שנה. העדות הראשונה המרוחקת ביותר לחייו של פנחס היא בפרשת פילגש בגבעה, ספר שופטים פרק כ', פרק כ"א, סוף ספר שופטים. אחרי מאות שנים, 300 שנה, יותר מ-300 שנה, של ימי השופטים בארץ ישראל, תחילת עידן המלוכה, עוד רגע שאול המלך, פתאום נזכר פנחס, משום מקום. מה הסיפור? הסיפור הוא פילגש בגבעה, הסיפור הנורא. איש בן לוי צועד עם אשתו חזרה הביתה, והם ישנים בלילה ביישוב גבעה ליד ירושלים. בני שבט בנימין, לא יודע מה שהיה שם, שבט מופקר, פרוץ, אני לא יודע מה היה. הם מוציאים את האישה החוצה, מתעללים בה כל הלילה, ובבוקר הוא מוצא את הגופה שלה מושלכת על יד הפתח, מתה מהסבל, מה שיבא כל הלילה. הבן לוי הזה מזדעזע. זה לא המונים ולא מואבים ולא פלישתים. שבט בנימין מתוכנו. לקחו אישה, הביאו אותה למצב כזה, הוא מבטר את גופה ל-12 חלקים, ושולח את החלקים לכל עם ישראל. תראו מה עשה שבט מתוכנו, חבר'ה צריכים לקום ולהתעורר, להשיב מלחמה נגד שבט בנימין. כל עם ישראל עולה על שבט בנימין, ושבט בנימין היה חזק מאוד, והם מחלים בעם ישראל. ביום המלחמה הראשון הם מחלים כמדומני 22,000 לוחמים בעם ישראל, ביום המלחמה השני עוד 18,000 איש, 40,000 איש הלכו, תוך יומיים של קרבות. עם ישראל לא יודע אם לסגת או להמשיך הלאה, הם פונים אל הכהן הגדול. מי הוא הכהן הגדול? הנביא מזכיר בחצי משפט. מובא המספר 2, ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם, למור האוסף עוד לצאת למלחמה? זה סוף ספר שופטים, זה פרק כף בספר שופטים, זה אחרי, זה ערב מלאכה, זה כבר ערב וערב שמואל. 300 שנה, זה לפחות 300 שנה אחרי הכניסה לארץ, פנחס הוא הכהן הגדול. אבל זה לא ההופעה הכי מאוחרת שלו. הוא מופיע בתנ"ך באופן מפורש, גם יותר מאוחר. חולפות עוד 100 שנה, אולי קצת פחות, שאול המלך, דוד המלך, דוד כובש את ירושלים, אחרי כל השנים הוא כובש את ירושלים, ופתאום בדברי הימים כתוב, דברי הימים א' ת', ובירושלים ישבו מן בני יהודה, ופנחס בן אלעזר נגיד עליהם לפנים. פנחס בן אלעזר נגיד על מתיישבי ירושלים. שבי ירושלים, דוד כבש את ירושלים, אפילו בראשית ימי המלכים הוא עוד נמצא. זאת אומרת שבתנ"ך עצמו כבר כתוב שפנחס זכה לאריכות ימים שהיא בלתי נתפסת. הנביא מדקדק, ופנחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים. משמע שעכשיו הוא כבר ירד מגדלותו, הוא כבר לא היה נגיד, למה? פה מצאו חז"ל רמז לעוד סיפור לא יפה שקשור בפנחס, שלכן הורידו אותו מגדולתו בסוף ימיו, ולכן הוא אמנם היה נגיד, אבל כבר לא היה בחשיבותו כמו שהיה קודם. מה זה לפנים? היה עוד פרק. קראנו פרשת חוקת, הפטרת פרשת חוקת, את הסיפור עם יפתח הגלעדי. יפתח יוצא למלחמה בלחץ גדול מבני עמון, והוא נודר שכשהוא יחזור לביתו כמנצח, הראשון שיצא מביתו, הוא יקריב אותו כעולה להשם. היה אסור לו לומר את זה, ומי שיוצאת, היא הבת שלו. בת יפתח, מה הוא אמור לעשות? לגשת אל הכהן, לגשת אל המלך, לגשת אל החשוב בעם ישראל, ולפתור את הנדר. אבל הוא לא רוצה ללכת אל החשוב, והחשוב לא רוצה ללכת אליו, לא רוצה להגיד חס ושלום על אדם גדול, אבל בטיפשותו ובאבלותו, הוא שולח את ביתו לארץ גזרה, והיא שמה מסיימת את חייה כל ימיה, כמו, כאילו עד שתסיים את חייה. אומרים חז"ל, מי היה הגדול שלא רצה ללכת, שהיה רגיש לכבודו ולא רצה ללכת אל פנחס כדי להגיד לו, רד מזה, מה קרה לך? היית צריך להגיד שלא העלית בדעתך נדר שאתה יודע שלא התכוונת, אתה יכול לבטל אותו למפרע, להגיד לו לזה התכוונתי. היית צריך לעקור את הנדר למפרע ולבטל אותו. אומרים חז"ל מי זה היה, זה היה פנחס. זאת אומרת, יפתח היה 300 שנה, גם מאמצע סוף ימי השופטים, 300 שנה אחרי הכניסה לארץ, וחז"ל מבינים שפנחס הוא עדיין הכהן הגדול החשוב באותם ימים, שיפתח היה אמור לבקש ממנו את מחילת הנדר, אז לכן נגיד היה להם לפנים, הורידו אותו מגדולתו בעקבות אותו סיפור, אבל כל פנים הוא עדיין קיים. אז הנה לנו פרק א' בפנחס. הנביא עצמו מעיד בשניים ובשלושה מקומות, שפנחס עצמו חי לפחות 400 שנה אחרי הכניסה לארץ. תבואו ותשאלו אם ככה למה הוא לא הכהן הגדול. כבר הרי כתוב שם, היו לו בנים כהנים גדולים, בנים חשובים. אומר הרלב"ג דבר נפלא. פה הקשר הראשון בינו לבין אליהו. פנחס כמו אליהו זה דמות שנעלמת ובאה. זה לא דמות שפועלת כל הזמן באופן פעיל, אלא דמות שנמצאת, לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח אותו, לפעמים הוא לא שולח אותו. זה דמות שקיימת, שנעלמת ובאה, יש לה תכונות מלאכיות, שכשהיא רוצה היא פועלת באופן גלוי, כשהיא רוצה היא פועלת באופן נסתר. ההיברידיות הזאת של אליהו הנביא מופיעה כבר אצל פנחס, ולכן הוא לא פועל כל השנים, אלא הוא נעלם ובא. יש איזה רמז נפלא בתנ"ך עצמו, שפנחס היה אדם כזה, שכשהוא רצה ראו אותו, וכשהוא רצה לא ראו אותו. כשבאים, אנחנו יודעים שפנחס וכלב, הם המרגלים ששולחת, הם המרגלים שבאים לביתה, שיהושע שולח לביתה של רחב. ושם פתאום דפיקות בדלת, דופקים שומרי העיר, ראינו שני אנשים שבאו לביתה, כן היא עסקה במקצוע לא מכובד, אז האנשים שבאו לעיר היו באים אליה, חשבו שהם עוד שניים. איפה הם האנשים שבאו אלייך הביתה? היא אומרת, הם חמקו. אבל היא פוחדת שהם יחזרו. אז היא עולה למעלה לעליית הגג כדי להצפין. ופה הנביא אומר דבר מדהים. יהושע ב' ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו. מה עצרת כתוב? ותצפנם. אם היא הצפינה אחד, מה עשה השני? מה את מרוויחה אם את מחביאה אחד ומשאירה את השני גלוי? אומר הילקוט שימוני, כשהיא באה להצפין אותם, לחסות אותם בסמיכות, אמר כלב, אמר יהושע, אותי לא צריכים סליחה, אמר פנחס, אותי לא צריכים להצפין. אני כמלאך, כשאני רוצה אני גלוי, כשאני רוצה אני נסתר. אז הנה לנו רמז כבר בתוך, ממש רמז כמעט מפורש, בתוך הנביא, שלפנחס היו את התכונות האלה, העברידיות האלה של אליהו, שכשהוא רצה ראו אותו, כשהוא רצה לא ראו אותו, ולכן הוא חי בעולם 400 שנה, אבל לא כל השנים הוא פועל. הוא דמות שהייתה, לפעמים הקדוש ברוך הוא הביא אותו לידי גילוי, לפעמים לא, לפעמים היה לו כבוד, לפעמים לא היה לו כבוד, שכדוש ברוך הוא רצה, הוא עמד ופעל. אז אם כן, זה השלב הראשון בפרק שפנחס, הוא חי הרבה מאוד שנים, ויש לו גם את התכונה הזאת של להיעלם ולהיות. מה הדבר המדהים, וזה באמת דבר מדהים ראשון, התורה לא מספרת על המוות של פנחס. סליחה, הנביא לא מספר בשום מקום שהוא נגמר. ויש לנו עוד עובדה מדהימה. ויש לנו עוד נביא שבשום מקום לא מסופר על הלידה שלו. אם על פנחס לא מסופר שהוא נגמר, על אליהו לא מסופר שהוא התחיל. הסיפור המסעיר של אליהו הנביא, אחת הדמויות הכי מדהימות, אם לא מדהימה בכל התנ"ך, שמחיה את הצורפית, שפרשת, הפטרת פרשת השבוע, זוכה לגילוי בבאר חורב, הר הכרמל, הסיפור של אליהו מתחיל בלי שום פתיח. ויאמר אליהו אל אחיו, פתאום הוא צץ. פרק י"ז, ספר מלכים, זה 150 שנה אחרי המופע האחרון של, המופע האחרון של פנחס, 150 שנה אחרי ההתיישבות בירושלים, מלכות ישראל מתפצלת לשתיים, מלכות ישראל מצד אחד, מלכות שומרון מצד שני, במלכות שומרון עולה אחיו ואיזבל, איזבל הצידונית שממלאת את כל הארץ בנביא הבעל, הם גם מושחתים באופן אישי, הם משתלטים על הכרם של נבות הישראלי, בקיצר זוג מושחתים ששולטים בשומרון, שולטים בארץ ישראל. פתאום מופיע אליהו. אבל רגע, מתי הוא נולד? מאיפה הוא בא? מי היו ההורים שלו? מי היו המלמדים שלו? כל נביא אנחנו יודעים רקע, בן של מי הוא? אלישע אנחנו יודעים שהתלמיד של אליהו. מאיפה? הסיפור של אליהו מתחיל ככה, מלכים י' א' י' ז', ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחיו, חי השם אם יהיו השנים האלה טל ומטר, הוא מאיים עליו, אתה חושב שזה יימשך לנצח? ועצר את השמיים, לא יהיה גשם, אז תפסיק עם עבודת האלילים. מי זה אליהו? מה אליהו? מו אליהו? מה כל אחד מבין? פנחס לא מת, ואליהו לא נולד. כי פנחס זה אליהו. פנחס, אחרי 150 שנה שהוא נעלם, הוא מופיע מחדש על אדמת ההיסטוריה, בתור אליהו הנביא, אבל זה אותו אדם שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, לכן אם נתין לו את בריתי שלום, שלום ובקטיה, רמז לאליהו הנביא, אליהו הנביא, זה אותו אדם שחוזר שוב בהופעה חדשה, ואותו דבר על אליהו עצמו, גם החיים שלו מסתיימים באותה דרך. אליהו גם לא מת, אליהו לא רק לא נולד, אלא לא מת, כולם מכירים את הסיפור המפורסם, איך אלישע נפרד ממנו, ויהם ההולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, ויעל אליהו בסערה השמיימה. ואלישע ראה והוא מצעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, ולא ראה הוא עוד. אליהו לא מת, אליהו נעלם, וזה סיפור בתנ"ך עצמו. אז פנחס לא מת, אליהו לא נולד, ואליהו בעצמו לא מת. על כל פנים, אנחנו רואים שהנביא עצמו רומז, שיש פה איזושהי תופעה על-טבעית של אדם מצד אחד שלא מת, אדם מצד אחר שלא נולד, ומשנה את העולם, משפיע בעולם, עושה דברים נפלאים ונהדרים. ואנחנו באים ושואלים באמת, למה דווקא פנחס? למה לא משה רבינו? מה עשה פנחס יותר טוב מכל האחרים, שמגיע לו שכר כזה, מגיע לו ברית כזאת, מגיע לו נס כזה, מה מונח בתוך כל העניין? אז לפני שאני נכנס לעומק העניין ומנסה באמת להבין מהי הדמות הזו של פנחס, מה הוא עשה, אני רוצה להגיד עוד שתי הערות מיוחדות במינם על אליהו הנביא. השנייה בעיניי עצומה, היא שווה לבד את כל השיעור. קודם כל, הערה מאוד פשוטה שכל אחד שואל את עצמו. האם אליהו הנביא הזה, שאמרנו שיש אנשים שפגשו אותו, אנשים שיכולים להעיד שהוא קיים, אתם יודעים מה, האנשים שהיו בגולגים, אנשים שהיו במחנות ההשמדה. אני מכיר אדם, רב ניסן מנגל, חסיד חב"ד, מהמבוגרים ביותר מן שורדי השואה היום בכל העולם, יהודי שזכה לאריכות ימים ברוך השם, ולא רק אריכות ימים, גם ימים ארוכים. יהודי שעובד בהוצאת הספרים של חב"ד, תרגם ספרים, איש מלומד, איש ידען, שיודע שפות רבות. היא באמת אדם שתרגם חסידות ברמה הכי עמוקה לאנשי אקדמיה וכולי. האדם הזה הגיע, חטפו אותו, הנאצים מברטיסלבה, הביאו אותו לשם, לאושוויץ הם הביאו אותו. וכשהוא מגיע, ניגש אליו אדם, ולוחש לו, תגיד שאתה בן 17. הוא היה בן 14, תגיד שאתה בן 17, הוא לא ידע למה. ואז מנגלה עומד ומפנה לימין ולשמאל, והוא צועק, אני בן 17. מנגלה חייך ואמר, אתה לא בן 17, אבל תלך. והפנה אותו ימינה לכיוון, הצילו את החיים. הוא אומר שהוא כל ימיו שהיה במחנה, הוא חיפש את האדם הזה, מי? הוא לא ראה אותו שוב. אדם ניגש, אמר, אתה בן 17. יש בעולם הזה איזשהו נציג של הקדוש ברוך הוא שהוא נמצא, והוא מבצע שליחויות אפילו בגוף. והשאלה היא באמת, האם אליהו הנביא הזה באמת יש לו גוף, אפשר לראות אותו, או שהוא כמו בברית, שהוא רוח, אי אפשר לראות אותו. בעניין הזה היא סתירה מאוד יפה, וחתם סופר מאוד חשוב שצריך לדעת אותו. מצד אחד, הגמרא אומרת, אנחנו במוצאי שבת מזכירים את אליהו הנביא. נכון? אליהו הנביא, אליהו תשבי, אליהו גלעדי, כל קהילה כמנהגה, אבל מזכירים את אליהו הנביא. למה מזכירים את אליהו הנביא במוצאי שבת? כדי לקבל אותו. סוף סוף הוא יכול לבוא. אומרת הגמרא שבשבת אליהו הנביא לא יכול לבוא. כי הוא צריך, בשביל לבשר על הגאולה, הוא צריך לחצות. הוא הולך למעלה מעשרה טפחים. הוא צריך לחצות את העולם. אם נגיד שיש איסור תחומין גם למעלה מעשרה, שבשבת אסור לעבור תחום שבת גם למעלה מעשרה טפחים, אז אליהו לא יכול לבוא. אז בשבת הוא שובט. מוצאי שבת, אנחנו מזכירים לו, אליהו הנביא, תחזור לעבודה. אפשר, אנחנו מקבלים אותך, מחכים לך שתבוא לבשר את הגאולה. משמע, שאליהו בא לבשר את הגאולה בדמות אדם. אם הוא היה כמלאך, לא הייתה לו בעיה ללכת איסור תחומים, מלאכים הם מרחפים, אתם לא חלים עליהם מצוות התורה. אז מצד אחד, אם אני אומר שבשבת הוא לא יכול לבוא רק במוצאי שבת, מה יש לו שהוא יבוא לבשר את הגאולה בגוף גשמי כמונו, ולכן חלים עליו דיני שבת? יותר מזה, הגמרא אומרת שחלים עליו אפילו דיני טומאה. הגמרא מספרת שרבא ברבוע פגש פעם את אליהו הנביא בבית הקברות, בית קברות של גויים. והוא שאל אותו, מה אתה עושה פה? אתה כהן? אליהו כהן. עוד נקודה שמשיקה. אמרנו שמה שמשיק בפנחס זה אליהו, שניהם לא מתו, שניהם הולכים ובאים. יש עוד נקודות שמשיקות בפנחס לאליהו, נקודות מאוד חשובות. קודם כל, אליהו כהן, פנחס זה כהן, כמו שקראנו השבוע. והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. גם על אליהו כתוב שהוא כהן. א' כאן בבית הקברות, הגמרא אומרת ששאלו אותו, איך אתה נמצא בבית הקברות? הוא ענה לאותו חכם, לא למדת טהרות, אין תומה לעובדי כוכבים. תומת אוהל, לא תומת מסע, תומת אוהל, אין לעובדי כוכבים. יש עוד דבר יפה, פעם הזכרנו, מה זה משנה שאליהו כהן? כל המקור של ברכה בהפרשת חלה, מאיפה זה בא? מזה שאליהו כהן. אליהו גוזר על אחאב 3 שנים של רעב, גוזר על הארץ 3 שנים של רעב, עד שאחאב ישוב בתשובה. הרעב כל כך נורא של אליהו עצמו אין מה לאכול. והוא הולך אל האישה הצרופית בצידון, ומתחנן שתיתן לו משהו לאכול. היא אומרת, לא נשאר בבית כלום, כי היא מאוג, כף שמן, קצת קמח, זה כל מה שנשאר, ואני והילד צריכים לחיות מהנותר, אני והילד זה כל מה שיש לנו. אומר לאליהו בקשה מוזרה ביותר, קחי את המאוג הזה, קחי את הכף שמן, תכיני לי בראשונה, ואחר כך כף השמן לא תכלה, והצפיחית לא תכלה, ויהיה לך ולילד לחיות עד סוף כל הימים. הוא מבקש שהיא תיתן לו בראשונה. איזה אורח שומע שלמערכת אין מה לאכול בבית, והוא אומר שהיא תכין לו בראשונה. אלא אומר שם הרד"ק, כי אליהו היה כהן. אז הוא נותן לה פטנט, איך להשרות ברכה בעיסה. הוא אומר לה, תפרישי חלה, מהעוגה תכין תפרישי חלה, אני אוכל ראשון, ברגע שהפרשת חלה לכהן, והבאת ברכה אל ביתך, ובמילא כבר מפה תבוא הברכה לכל הזה. אז אליהו כהן זה עוד נקודה שמשיקה בינו לבין אלישע. ולכן רבא, בינו לבין פנחס. ולכן רבא שואל, מה אתה עושה בבית הקברות? אז רואים שלא רק שהוא מסתובב בעולם בגוף, יבוא לגאול אותנו בגוף, ולכן חלים עליו דיני שבת, חלים עליו אפילו דיני טומאה. עד כדי כך שאסור לו להיכנס לבית הקברות אם זה לא בית קברות של גויים. אז מצד אחד הוא בא בגוף. מצד שני, אגב אני רוצה לומר עוד דבר, לפני שאני סוטה מהנקודה, עוד דבר חביב מאוד, שהוא עומד בפני עצמו. עוד נקודה שמשיקה בפנחס לאליהו, ששניהם היו נביאים של גבורות. פנחס לא היה נביא, אבל שניהם היו אנשים של גבורות. פנחס ויקח רומח בידו, כן? הוא משליט סדר ויקח רומח. הוא מייעץ לעם ישראל להמשיך במלחמה מול בנימין. והיום תראו אנס, הוא אדם של גבורות. אליהו, שיא הגבורות. איך נקרא בהפטרה השבוע? קנו קינתי להשם אלוקי צבאות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תמיד אתה רק מקנה. למה אני אומר את זה? כי זה מסביר מאוד יפה למה אליהו בא לברית מילה ובא לליל הסדר. אנחנו פוגשים את אליהו בשתי הזדמנויות. בברית מילה מכינים כיסא לאליהו, בליל הסדר מוזגים כוס לאליהו. למה הוא בא בברית ובליל הסדר? למה הוא לא בא, אני יודע מה, בחתונה ובתפילת נעילה? מה מושך אותו דווקא בברית ובליל הסדר, שתי המצוות האלו דווקא? שמעתי פעם פירוש מאוד יפה. שתי המצוות האלו אלו המצוות המקוימות ביותר בעם ישראל. באופן אל-טבעי, מיסטי, שאנחנו לא מבינים, הקדושה של יהודי, יהודי יודע להרגיש מה מגדיר אותו כיהודי. מה מגדיר יהודי? שתי המצוות היחידות, מצוות עשה שיש עליהם כרת. על מצוות עשה אין כרת, חוץ משתי מצוות. שתי מצוות שבהם הפכנו לעם. איזה? ואומר לך בדמי חיי, בדמי חיי, דם פסח ודם מילה. באותו הלילה שיצאנו מפסח, יצאנו ממצרים, קיבלנו דם פסח, הנחנו על המשקופים להבדיל בינינו בין הגויים, ודם מילה, עם ישראל מעל את עצמו באותו הלילה מהריח של הפסח, כל הרי לא יאכל בו, לא יכלו לאכול קורבן פסח, מעלו את עצמם. באותו הלילה קיבלנו שתי מצוות, ואלה המצוות שמגדירות אותנו כעם. יהודי באופן מיסטי, שהוא לא יודע להסביר, מקיים את שתי המצוות האלה. אתה יכול לראות אמהות, מילא לקיים ליל פסח, למה לא נחמד? אבל לברית מילה? אמא שינה שומרת מצוות שלא מקפידה על מצוות הרבה יותר פשוטות. אבל לא להכניס את הילד בברית. צער הדיינוקה, תינוק בן 8 ימים, צועק ובוכה, ואמא מכניסה אותו לברית. הנפש היהודית יודעת להגדיר שיהודי יכול לזייף בפינות, אבל לא במה שמגדיר אותו כבן אברהם, יצחק ויעקב, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. את זה כל יהודי מקיים. אליהו היה נביא של גבורות. איך הוא יקרא השבוע, נקרא השבוע בהפטרה? הוא אומר בהר חורב, אני היהודי האחרון, את נביאיך הרגו, את מזבחותיך הרסו, לא נשאר כלום, אני היהודי האחרון. שולח אותו הקדוש ברוך הוא לכל ברית ולכל ליל הסדר. ללמד אותו שצריכים לשטוף את הפה לפני שמספידים את העם היהודי. צריכים לשטוף את הפה לפני שאתה קובר את העם היהודי. אתה תגיע עוד אלפי שנים לכל ברית ולכל ליל הסדר, ואתה תראה את היופי של עם ישראל, אתה תראה את הנצחיות של עם ישראל, אתה תראה שיהודי יכול לטעות כשהוא לא מבין את המשמעות של המעשים שלו. אבל איפה שהוא יודע מה זה יהדות, הוא יודע שזה מה שמגדיר אותו, אז ברוסיה ובארץ ישראל ובגרמניה ובספרד ובכל פינה בעולם, יהודים מסרו את הנפש על שתי המצוות האלה. למה? כי הנפש הרגישה מה זה יהודי. אז אליהו הנביא, שהוא נביא של גבורות כמו פנחס, שנשלח לכל מקום כזה כדי לראות את היופי היהודי, את העומק היהודי. נחזור לענייננו, אנחנו שואלים, אז אליהו מצד אחד בא בלבוש גשמי, עד כדי כך שאתה אומר חלים עליו דיני שבת, חלים עליו דיני תומה. מצד שני, מה כל אחד אמור לשאול? הוא הרי בא כל שבת לברית. אם הוא בא לבריתות בכל העולם, איך הוא מדלג את כל העולם? אם הברית הראשונה הייתה בראשון, הברית השנייה הייתה בירושלים, הברית השלישית כבר הייתה בהונג קונג. אז איך הוא מסתובב? טוב, הונג קונג זה לפנינו. אבל אחר כך הוא לא הולך לארצות הברית. אז איך הוא מספיק יכול את כל העולם כולו בשבת אחת? הרי אמרנו שיש עליו חלים עליו דיני תחומים. אז מה צריך לומר? אומר החתם סופר, אליהו הוא גם מלאך וגם אדם. כשהוא מת, הוא עלה בסערה השמיימה, הגוף שלו נשאר למעלה מעשרה תפחים, הנפש התעלתה. לפעמים הנפש לובשת את הגוף כמו בגד, ומתגלה בעולם בגוף. לפעמים היא באה כמלאך. בברית אין שום צורך שהוא יבוא בגוף. הוא בא כמלאך ממקום למקום, יכול לחצות את העולם, לא חלים עליו דיני שבת. לבשר על הגאולה, ברור שהוא צריך לבוא בגוף. צריך להיות אדם שמכריז וקורא ומרים את כל עם ישראל. מלאכים לא ייצרו גאולה. בשביל ליצור גאולה צריכים בני אדם, שיהיו פה ויצעקו בקול גדול, יריעו בקול גדול. אז לבשר על הגאולה, הוא יבוא בגוף גשמי, ולכן חלים עליו דיני שבת ודיני תומה, ולכן במוצאי שבת אנחנו צריכים להגיד, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, להזכיר לו, אליהו, תלבש את הגוף, תלבש את הבגדים, תהיה מוכן, תלבש את החליפה, עוד רגע יבוא המשיח, תצטרך לבשר עליה. אז יתקתי כאן לחתם סופר שאומר, אליהו כמו פנחס ותצפנו, הוא גם נפש וגם גוף, שהוא רוצה הוא בא ככה, כשהוא רוצה הוא בא ככה. ומכאן אני רוצה להתקדם באמת לדבר חזק ביותר, חידוש שראיתי ממש אתמול פעם ראשונה, אין סופי ממש. לפי זה אפשר לתרץ את השאלה הגדולה ביותר. אנחנו יודעים שלאליהו הנביא יש עוד תפקיד. מה הוא התפקיד? תשבי יתרץ קושיות והבעיות. כשלחזל יש שאלה, כשחזל מסתפקים עם ספק שהם לא יודעים להכריע. מה התשובה בגמרא? תיקו. מה זה תיקו? תשבי יתרץ קושיות והבעיות. עוד רגע יבוא אליהו התשבי. הנה קראנו שהנביא קורא לו אליהו התשבי מתושבי גלעד. עוד רגע יבוא התשבי ויתרץ את השאלות. ומה כל אחד שואל? איך אליהו הנביא הפך להיות מיישב הקושיות? איך הוא השתלט על התפקיד של משה רבנו? קודם הוא חי חיי נצח יותר ממשה רבנו. משה מתחנן לחיות, לא הולך לו. רב לך, אל תוספו לדבר עליה בדבר הזה. אליהו חי לנצח, פנחס חי לנצח. עכשיו הוא מתיישב גם על התיק השני של משה רבנו, הוא גם הפך להיות מיישב התורה. איך זה קרה? מה הפך אותו למיישב התורה? כל השס מלא בסיפורים על גילוי אליהו, לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. רבי ישוע בן לוי, אולי החבר הכי טוב שלו בכל השס, הולך איתו למסעות. רבי ישוע בן לוי פוגש אותו, אומר לו, פגשתי את המשיח, איפה נמצא המשיח? הוא אומר לו, המשיח יושב שם בירכתי רומי, יושב עם המצורעים, לך תשאל אותו מתי יבוא. הולך למשיח, שואל אותו, מתי תבוא? אומר, היום. נו, בא עד סוף היום, לא בא. חוזר אליהו, חוזר רבי ישוע בן לוי לאליהו, הוא אומר לו, החבר שלך משקר, הוא אמר שהוא יבוא היום, לא בא. אומר אליהו, היום אם בקולו תשמעו. ויש בכלל במדרשים סיפורים, הוא הולך מסעות עם אליהו הנביא, פה נופלת חובה, פה אדם הופך לראש, סיפורים מכאן ועד מחר, שאליהו מלמד אותו את סודות הטבע, את סודות הטוב והרע, כל השס מלא. לא יודע מאיפה להתחיל. סיפור שהוא שואל את, שרבי ברוקה שואל את אליהו הנביא, מי כאן אנשים שמזומנים לחיי העולם הבא? רשבי הוא בנו, אליהו הנביא מכיל להם את תמת המים בחוץ שממנה הם חיים, עץ החרובים שממנה הם חיים כל השנים במערה. בלי סוף, רבי יהודה הנשיא לומד איתו בחברותה, שואל אותו מי יכול להביא את המשיח, אומר לו רבי חייא הוא בניו, כל השס מלא בגילויי אליהו. אז איך אליהו הפך להיות פתאום מיישב הקושיות? מה פתאום הוא נותן תורה לעם ישראל? עד כך שמחכים לו לעתיד לבוא. אז בפשטות, ומי אני הבאתי את זה פה? ראיתי ברבי נתן שפירא, המגלה העמוקות, דווקא הוא כותב פירוט, דרך כלל דברים שלו עמוקים מאוד, אבל כאן הוא כותב, ראיתי בהגאות שלו, על ספר הגלגולים, הוא כותב דבר מאוד יפה. הוא כותב, הקדוש ברוך הוא מבטיח לפנחס שלום. מה זה שלום? שלום זה לעשות שלום עם הגויים, לעשות שלום עם מלאך המוות. שלום זה בין תלמידי החכמים לעשות שלום. היות שהוא קיבל את היכולת לעשות שלום, אז במילא הוא יהיה זה שישב להם את הקושיות. יש בין החכמים מחלוקות, יש בין החכמים ספקות, זה מעלה את עם ישראל בלהבות. מלאך השלום בא ומקבל את הכוח לעשות שלום, לפתור את השאלות. למה דווקא הוא? אומר המגלה עמוקות, דבר נפלא. כי פנחס הזכיר את ההלכה למשה. הרי פרצה אש במחנה, זמרי נכנס עם האישה, משה לא ידע מה לענות, כי הוא מנוע מלענות. ניגש אליו פנחס והזכיר לו. אתה אמרת, בועל הרמית קנאים פוגעים בו, הזכיר לו את ההלכה הנכונה, עד שמשה אומר לו, קורא האיגרת, יעשה אותה, יבצע אותה. כיוון שהוא זכה לעשות שלום בין משה ובין ההלכה הנכונה, הוא יזכה לעשות שלום בין כל החכמים לדורותיהם, ולכן הוא יישב את השאלות. אז זה רעיון יפה שכתוב במגלה עמוקות, ראיתי אותו לפני שנים. אבל אתמול ראיתי דבר, אני אומר לכם, צריכים לחבוש גרטה בשביל לומר אותו. פשוט כל כך, דבר שמייחד שיעור שלם, אבל זה לא מרכז השיעור, אז נגיד את זה ככה בקצרה. צריך לדבר על זה, אבל כמה עומק יש בתירוץ הזה. הקדושת לוי, רבי יצחק ברדיצ'ו, אצלנו בפרשה ובעיקר בליקוטים, הוא כותב דבר מדהים. היום עשיתי חיפוש, ראיתי שכבר כותב את זה לפניו, המבית. רבי משה מיטרני היה מגדולי כל הדורות, החבר של הבית יוסף. היה הוסמך ביחד עם הבית יוסף לרבנות, בידי מערי ברב, היה מרבני העיר צפת, יש לו ספר מאוד חשוב שנקרא בית אלוקים. ושם בספר בית אלוקים, בשער היסודות, המבית כותב דבר מדהים, שאחר כך קדושת לוי הוא לא מציין לשם, כנראה כיוון אליו מעצמו, אבל הם כותבים דבר מיוחד במינו. למה אליהו הנביא, הוא מיישב הסכסוכים, הוא נותן התורה, הוא מחדש התורה? כי תורה יכול לתת רק אדם חי. תורה לא יכול לתת, אדם מת. משה רבינו מת! משה רבנו יקום לעתיד לבוא, הוא לא היה פה 3,000 שנה של התפתחות בתורה. הוא לא היה פה 3,000 שנה שעם ישראל הצמיח וסגשג ופיתח את התורה מתוך החיים. אז הוא לא יכול לענות על שאלות. מי יכול לענות על שאלות? האדם היחיד שהוא כבר 3,000 שנה יושב בבית המדרש. האדם היחיד שחי את התורה ונושם את התורה. ופה אמרתי, זה דבר שראוי לשיעור שלם. זה הייחודיות של ההלכה היהודית. ההלכה היהודית צומחת מתוך החיים. הקדוש ברוך הוא השאיר כללים, 13 מידות שהתורה נדרשת. אבל אם אתה תראה מה המרחק בין פרשת משפטים לבין בבא קמא והמציע, לא תמצא בכלל קשר. מה זה בבא קמא? פסוק אחד, שני פסוקים, עשו מזה חז"ל את כל החיים שלנו. למה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה בצורה כזו? מה הרעיון פה? הרעיון הוא שההלכה צומחת מתוך החיים. ההלכה לא יורדת מלמעלה, אם היא תרד מלמעלה היא לא תוכל לשנות אותנו. היא לא תוכל לחדור בנו. אדם יכול להתחבר רק למשהו שצומח ממנו, צומח מתוכו, שהוא עצמו הגה אותו. אז הקדוש ברוך הוא השאיר כללים, ההלכה היא לא שדה פרוץ, לא כל אחד חסת אותו מה שהוא רוצה. צריכים להיות שילוב של אדם עם דעת תורה. אדם שמצד אחד הוא אדם, הוא מבין את היצרים, הוא מבין את ההתמודדויות, הוא מבין את התאוות, הוא מבין מה זה לחיות בעולם הזה. ויחד עם זה הוא אדם שקידש את המוח שלו בצורה כזו שהוא מסתכל על הדברים מלמעלה ולא מלמטה. הוא לא אומר אם זה קשה אז זה מותר, לא, הוא מבין את ההתמודדות ומתוך המקום שהוא בא מלמטה הוא יכול להוריד את התורה מלמעלה. ואיך הדבר הזה הרי כתוב במפורש בתורה בסיפור של תנורו של בגמרא בסיפור של תנורו של אחנאי. הגמרא מספרת בסיפור המפורסם שיש מחלוקת על התנור, טהור או טמא. רבי אליעזר הגדול אומר להם, חבר'ה תיזהרו, אתם לא יודעים מי אתם מתחילים, השמיים איתי, אני לא ברמה שלכם, אני אמנם לומד פה תורה כמוכם, אבל אני רבי אליעזר הגדול, אני השמיים איתי, יוצאת בת קול ואומרת הלכה כרבי אליעזר. ואם את מישהו זה לא משכנע, מתחילים שם סדרת ניסים שמראה שהקדוש ברוך הוא איתו, שבת קול איתו, אמת המים תוכיח, עץ החרוב יוכיח, הקטנים נוטים. וכמו שהזכרנו פעם, הגאון מווילנה אומר, מה זה היו הניסים האלה? הכל להוכיח את העליונות שלו. עץ החרוב, חרוב זה מאכל של עניים, לומר רבי אליעזר אף פעם, זה מה שהוא אכל, לא הלך לאכול סעודות בשר שמן. היה אוכל עץ חרוב וממשיך ללמוד. חי בסקפנות, הקטנים הוכיחו שהוא אף פעם לא יצא מבית המדרש. אומר רבי אליעזר, אני לא ברמה שלכם. ומה רבי ישוע קם ואומר? תורה לא בשמיים. התורה נקבעה על פי דעת הרוב. כי התורה זה בני אדם שקידשו את עצמם להיות יותר מבני אדם. אבל את כל הנקודה של תורת ישראל, שמשה רבינו השאיר כללים, אבל התורה צומחת מתוך החיים, ולכן היא מחזיקה כל כך הרבה שנים. נותן התורה לשון הווה. היא לא איזה גזרות שירדו מלמעלה שאי אפשר לעבוד אותן. תורה אצל הדתות האחרות, גזרות לא נורמליות, שאף אחד לא עומד בהן בכלל. כל מיני תורות מטורפות. היהדות, כי קרוב אליך הדבר מאוד. זה תורה שצומחת מתוך החיים, היא אפשרית, היא מוכרעת על פי דעת הרוב. מה זה דעת הרוב? לפי מה שבני אדם יכולים לקבל באותו הדור. במילא רק אליהו שהיה פה בכל הדורות, אז הוא חווה את התורה, הוא צמח עם התורה, הוא שגשג עם התורה, אז הוא יוכל לענות תשובות. אבל מי, טוב, דבר כזה צריך לקרוא מבפנים, אין לי את המילים לומר את זה. אומר המבית ככה,
1: הנביאים, השופטים והחכמים אשר היו בדורות העוברים, וגם האבות השבטים ומשה רבינו עד ימי התחייה, כשיחיו לא ידעו מענייני העולם הזה, ממה שקרה אחרי מותם. אבל אליהו אשר היה ממות משה רבינו עד ימי יהורם, חתנו של אחיו, ידע כל מה שהיה בימיו. ומאז עד זמן הגאולה והתחייה הוא משוטט בעולם הזה בין הצדיקים והחסידים והצלת ישראל מצרותיהם. ובזה הוא משיג לדעת כל

ציין סיפור ולא מאמר חסידות, כנראה יש פה משהו. חסידים אמרו סיפור, בוודאי. אומר להם אצל חסידים, תשמעו סיפור. לפני כמה דורות, היה פה בעולם יהודי רבי יעקב, עשיר מאוד, שהחכיר נכסים. היו לו פונדקאות, היו לו דירות, החכיר לאנשים. הייתה אישה אלמנה, שחקרה ממנו את הדירה, ולא שילמה. שנה הוא מחכה, שנתיים הוא מחכה. לא משלמת. הוא הודיע לה, גברת, אני מתפרנס מהדברים האלה. אם את לא תשלמי עד סוף שנה, אני צריך לזרוק אותך לרחוב. הלכה ביררה אצל מי הוא חסיד? אצל הצדיק מרוז'ין, אצל רב ישראל מרוז'ין. הלכה על רב ישראל מרוז'ין, היא נשינה עליו. החסיד שלך הוא הגביר של החצר, הוא בא פה מחלק צדקה ביד רחבה. תדע לך שהוא אכזר בין אכזרים, הוא הולך לזרוק לרחוב, אישה עם ילדים קטנים. הרב קרא לו, הייתכן? הוא אומר, כן רב, אני מתפרנס מזה. אומר לו, הרב מתפרנס יפה, אבל לא שולחים אישה לרחוב. בסדר, רב, אני אשאיר אותה, אבל ששנה הבאה תשלם. נו, כמובן שגם שנה הבאה לא שילמה. איים עליה, הלכה לרבי, והוא שוב נהיה ריחף לשנה שלישית. בשנה השלישית כבר לא יכול יותר, זרק אותה לרחוב. חלפו השנים, הוא עולה למעלה לבית דין של מעלה, מריצים את הסרט, כל מה שהוא עשה בחיים, הכל טוב, הכל שלם, הכל נתן, עד שהביא הקטגור את הצעקות של האלמנה עם הילדים הקטנים, שזרק אותם לרחוב, ובאמצע החורף של רוסיה, במינוס 25, לא היה להם איפה לישון, לא היה להם איפה לאכול. מה זה? רצו על הדבר הזה להעניש אותו על כל מה שהוא עשה בחייו, אבל לא היה גביר, חוצפן, עם ביטחון עצמי, והוא אומר להם, מלאכים יקרים, אתם לא יכולים לשפוט אותי. אתם לא יודעים מה זה כסף, אתם לא מבינים מה זה תאווה של כסף, אתם לא מבינים מה זה אדם שיש לו נכס ולא מקבל עליו שכירות, אתם לא אמורים לשפוט אותי. אמרו לו, בסדר, לא לשפוט אותך. קראו לבח ולבית יוסף, שהם יפסקו. שקלו ותרו הבח ולבית יוסף, אמרו השם, היה צריך להשאיר אותה. אמר להם, אני מצטער, חלפו 200 שנה שהבח ולבית יוסף לא בעולם הזה, הם שכחו חיזודה ילמה, הם שכחו את הריח של כסף, הם שכחו את האהבה של כסף, הם שכחו כיף של מטבע שנופל ידך. הם לא יכולים לשפוט אותי. אני רוצה שהאדם בעולם הזה שמתמודד היום, הוא ישפוט מה הוא היה עושה במקומי. אם אני חייב או זה, זכאי או... זכאי או... נו? זכאי או חייב, זכאי או השם. אומר הצמח צדק לחסידים, נו מה אתם אומרים? שהוא זכאי או השם? אני אומר שהוא זכאי. נו, כמובן, כל החסידים צעקו שלוש פעמים, הוא זכאי, הוא זכאי, הוא זכאי. וזה מה שאומר כאן המבית, זה מה שאומר לנו הקדוש הסלוי, תורה צומחת מהחיים. תורה היא לא גזרות שנפלו מהשמיים של אדם שלא מבין את המציאות. ולכן, רב חייב להיות אדם שחי את החיים. אז מי הוא? רק אליהו הנביא, זה לומד תורה יחיד בכל הדורות שתמיד היה פה. שתמיד ראה, תמיד שמע, תמיד חווה, תמיד עבר הכל בעצמו. ומילא הוא זה שיכול לפסוק קושיות. איזה תירוץ חסידי, תירוץ כל כך יפה. מה בית הודעה לפני החסידות, אבל כנראה שנצצה בו נשמה חסידית. 200 שנה קודם, והנה הקדוש הסלוי מעתיק את זה אחריו. אז הדברים נפלאים ומיוחדים. וכאן אני חוזר באמת אל מרכז השיעור ושואל, אוקיי, אז אני מבין למה אליהו מוסר, מחדש התורה, מיישב התורה, ולא מוישה רבינו, אבל למה אליהו חי לנצח? למה פנחס חי לנצח? משה רבינו מתחנן לחיות לנצח. שברוך אומר לו, רב לך, נגמר זמנך. מה, משה חטא, משה קלקל, משה פגם, מה מונח פה? רבינו בחיי אומר בקצרה רעיון מדהים, מבריק, שגם בשבילו היינו צריכים להקדיש שיעור שלם, אבל זה לא הנושא שלנו. הוא אומר פשוט מאוד, פנחס נתן כל כך הרבה חיים שמגיע לו בחזרה, חיים. מה פנחס עשה? אילולי פנחס, אומר הקדוש ברוך הוא, ולא קיליתי את בני ישראל בתוכם. אילולי פנחס הייתי מחלה את כל עם ישראל. נמצא שהוא נתן חיים לכולנו. עד היום הזה כולנו קיימים, למה? בזכות פנחס. איך אתה מחזיר לאדם שנתן כל כך הרבה חיים? אתה נותן לו הרבה חיים. אתה נותן לו, אפילו יחיה חיי נצח, לא יגיע לכל כמות השעות והחיים שמגיע לו, על כל השעות שנתן לכולם. אני אומר בסוגריים, למה זה קשור? למה שדיברנו הרבה פעמים, שעל חסד משלם הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. על עניינים רוחניים, על תפילין ושבת, הקדוש ברוך הוא משלם בעולם, לא, גם על שבת כתוב עונג, אבל על מצוות רוחניות, הקדוש ברוך הוא משלם בעולם הבא, למה? עשית עניין רוחני, מה ייתנו לך? טסלה? זה פגיעה במצווה. עשית עניין רוחני, אתה מקבל שכר בגן עדן. אבל אם נתת לאדם חיים, גרמת לו לאהוב את החיים, ליהנות בחיים, אז עם מה מחזירים לך? עם אהבת חיים והנעת חיים. כשאתה נותן לאדם פרוטה, נותן לאדם מטבע, הוא חי יותר טוב. מחזירים לך שאתה תחי יותר טוב, לכן צדקה תציל ממוות. כי אתה הצלת אדם ממוות, איך יחזירו לך? בעולם הבא? לא, יחזירו לך בעולם הזה, אתה תקבל בחזרה חיים. כיוון שפנחס נתן כל כך הרבה חיים, אז איך מחזירים לו? עם חיים, הוא מקבל בלי סוף חיים. כך אומר רבנו בחיי, דבר מיוחד במינו. אבל נוסע התפתח באמת לנקודת הנקודות, יסוד היסודות של החסידות, דיברנו עליו בהרבה מאוד כיוונים, אבל כמה שהרעיון הזה עמוק, כמה הרעיון הזה מיוחד. פנחס חי לנצח, כי פנחס תיקן את סיבת המוות. פנחס נפטר מהמוות, כי הוא מתקן את סיבת המוות. כי פנחס מחזיר חזרה את המציאות לאחור, ומתקן את הסיבה שבגללה בא המוות לעולם. למה המוות בא לעולם? כי הגוף התנתק מהיעד. כי הגוף התנתק מחללית האם, הגוף התנתק מהסיבה שבשבילה הוא נברא, הגוף הפך לעצמאי. מה עושה פנחס?
מחזיר חזרה את הגוף לנקודת היסוד, ובעצם מה בא ואומר? הגוף נועד לשם שמיים, לא נועד לשם עצמי, לא נועד לשם הנאה, לא נועד לשם...

0: שם עונג, אלא הגוף נועד לשרת את שם השם. ואני אסביר מה אני אומר. באמת, זה הנקודה שבשבילה באה חסידות לעולם. הם רוצים להבין. זה גם מאוד מאוד נוגע לכל הוויכוחים שיש עכשיו, ולא נאריך וכולי, אבל כל אחד מבין למה הדברים רומזים. זה הדברים, הנקודה שבשבילה באה חסידות לעולם. מה קרה בחטא צדת? איך באה מוות לעולם? לפני חטא צדת אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, כי ביום אכולך ממנו, מות תמות. אם תאכל מהעץ, אתה תמות. משמע, שאם לא היה אוכל, היה חי עד היום הזה. נכון? האדם היה, זאת אומרת, שאומרת לנו התורה באופן מפורש, שהמוות הוא בג. המוות הוא לא טבע, המוות הוא חלבון שהושתל בתוך המערכת שהורס אותה. אבל בעצם האדם היה אמור לחיות לנצח, למה? כמו האלוקים בעצמו. האלוקים השלם, האלוקים הנצחי, אמור ליצור אדם שחי לנצח. מתי התחלתי להבין את זה? שאני אהיה בריא. לפני כמה שנים, נכנסתי פה לחנות חשמל, שהייתה פה זיקרי, היה פה פעם בארצל למעלה. נכנסתי שם פעם, צעקות. לקוח נכנס, צעקות. אחרי החתונה, אשתי שלחה אותי לקנות כן, ועוד הייתי בעל טוב. הלכתי לעשות מה שהיא מבקשת, צעקות שמה. נכנס לקוח, אומר לו, מה מכרת לי? תחליף את המכונת כביסה, מה זה? הוא אומר לו, תשמע, קנית סיני. זה המוצר, זה לא מחזיק הרבה. אבל לא קניתי סיני, קניתי גרמני, הבטחת לי שאני חתן את הילדים עם המכונה הזאת. הוא רק שמע את המילים, קנית גרמני, לא סיני, תביא את האחריות, צריך לבדוק, זה לא יכול לקרות. מוצר אמור לשקף את היוצר שלו. מוצר אמור להתאים למי שיצר אותו. אלה עם מחשימם יודעים לעשות עבודה, המוצרים שלהם אמורים להחזיק הרבה מאוד שנים. כן, אם אתה קונה, לא יודע מה, יונדאי, ואתה פותח את הכפפות והדלת תשאר אצלך ביד, זה מה שילמת. אבל אם אתה קונה מרצדס, זה לא יקרה. הדלת של הכפפות לא תשאר אצלך ביד. אלה יודעים לעבוד. נו, הקדוש ברוך הוא מוצלח, להבדיל בין ארוך, יותר מכל הגויים האלה. אם הקדוש ברוך הוא מייצר אדם, זה נורמלי שאחרי 30-40 שנה האדם שם יד על הלב? שאחרי 30-40 שנה האדם כבר מתחיל לחשב את קיצו לאחור? כל כך התרגלנו למוות, שאנחנו לא מבינים עד כמה המוות הוא מופרך, עד כמה המוות הוא לא נורמלי. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לאדם בתוכנית המקורית, היית אמור לחיות כמוני. אני חי לנצח, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. תחיית המתים זה לא נס, תחיית המתים זה חזרה למצב הבראשיתי, שהאדם קשור עם היוצר שלו, הוא שלם כמו היוצר. מה קרה? האדם זיהם את המערכת. מה קרה בחטא צדת? האדם הכניס בג, הכניס הרס לתוך המערכת, אתם אותה, אתה לוקח מכונת כביסה גרמנית, מכניס לתוכה לכלוך, מכניס לתוכה אבנית, אתה סותם אותה? החלקים מפסיקים להסתובב, החלקים נתקעים, החלקים מתפרקים, האדם הרס את המערכת, הכניס בג, מין חלבון שהורס את המערכת בפנים, ולכן הפכנו להיות זמניים. מה קרה? התורה אומרת דבר מדהים. התורה אומרת שלפני החטא לא הייתה בושה. אדם וחווה הסתובבו ערומים כביום היוולדם, ולא התביישו. מה התוצאה הראשונה של החטא? הם התחילו להתבייש בעצמם, התחילו להתבייש בגוף שלהם. מה קרה? למה קודם הם לא התביישו, עכשיו הם כן מתביישים? כתוב בכל הספרים, בכל הדורות, אותה הנקודה. קודם החטא, אדם וחווה היו משרתים. הם חיו עם מודעות של מה? של משרתים לרצון השם. אם אדם חי שהוא משרת לרצון השם, בשביל מה הוא קם בבוקר, שמה הלך לישון בלילה? בשביל לפרנס את העולם, לקיים את העולם, לחלקל את העולם. יש הבדל בין היד שלך לבין האיברים המוצנעים? הכל לרצון השם. זה מצווה כנטילת ידיים, זה מצווה להביא ילדים, זה אותה מצווה. כשאדם וחווה נולדו, הם היו מוכוונים כל מעשיך לשם שמיים, בכל דרך אחד היהו. הם היו מלאכים משרתים רצון השם. אז מה יש להתבייש? לא נוסף לעניין הזה שום אגו, שום עניין אישי, שום שכבות נוספות. הכל היה מצווה, אנחנו מגיעים לתכלית החיים, נקיים את המצווה הראשונה בתורה. מה יש להתבייש בזה? מה קרה? כשהאדם אכל מעץ הדעת, החטא הוליד את הנפרדות. בפעם הראשונה נולד אדם נפרד. אדם שיש לו חשיבה עצמאית. חוויית הקיום שלו היא לא חוויה אלוקית, שאני כל כולי חי בתוך מסכת של שירות, מסכת של עבודת השם. יש אני, ואני הזה רוצה ליהנות, ואני הזה רוצה להרגיש את עצמו, ואני הזה רוצה לחיות, לסגשג. החטא הוליד את הנפרדות. כשנולדה הנפרדות, נולדה הבושה. כשאדם וחווה הסתכלו אחד על השני, פתאום נולדה להם מחשבה חדשה. איך אני מנצל אותך לצורכי? איך אני מנצלת אותך לצורך המקום שני? הבושה זה הפער בין מה שהיינו אמורים להיות למה שנהיה מאיתנו. הבושה זה העומק, מצד אחד העומק הנפשי שהיינו אמורים לשרת. היינו אמורים להיות שותפים לרצון השם, ופתאום הפכנו להיות אויבים. הפכנו להיות מתחרים. כל אחד מנצל את השני לצורך מקומו. הפער הזה, הנפילה בין מה שהיינו למה שנהיינו, זה הבושה. ובמילא הם כבר מתביישים להסתובב גלויים, כי כל אחד יודע מה, איזה תחושות מתעוררות בו, תחושות שהן רחוקות ואין ארוך ממה שהוא היה אמור להיות. אז מהו החטא? חטא צדת יצר את הנפרדות, את הדעה העצמית, את המקום הזה שהקדוש ברוך הוא אומר דבר אחד, ואני אומר דבר אחר. איך אמר אותו חסיד, אמר בעל התניא לאותו חסיד, היה חסיד עשיר, שמפרנס את הנכדים, מחתן אותם בכבוד, וירד מנכסיו. הוא נכנס לבעל התניא והתחיל לבכות. רבא, אני צריך לתת לילד הזה דירה, ולילד הוא סוס בגלה, ולילד הוא שכר לימוד, ולילד הוא זה, ולילד הוא זה, ואני צריך וצריך ואין לי לתת. אומר לו בעל התניא, אתה כל כך מדבר על מה אתה צריך, ולא שואל מה צריך אותך. ושמע איש את המשפט הזה ונפל והתעלף. וזה ההבדל. לפני החטא השאלה הייתה מה צריך אותי. לא היה אני בכלל. למה אני משרת? מה התפקיד שלי? חייל בצבא? מסור? מאיזה חלון צריכים לקפוץ? זה התפקיד שלו. אין לו בכלל שום מחשבות עצמאיות. מה קרה בחטא? בחטא נולדה פתאום נפרדות. נולדה עצמאות. חוויה של יצר ששוכב אותה, סוחב אותנו לתוך בור של אופל, של בדידות, של עצמיות. שאתה עומד נפרד מהעולם. ואתה שואל מי אני ומי מכיר אותי ומה אני עושה ומה התפקיד שלי. בור של עצמיות ונפרדות. העצמיות הזאת יוצרת בושה גדולה. כי כשאתה רואה את האדם השני, אתה מבין שהוא רק כלי בשביל לשרת אותך, ולא אתם שניכם שותפים לשרת את הקדוש ברוך הוא. מובן שמאדם כזה, הוא הופך להיות זמני. האגו הזה, האנוכיות הזאת הורסת את המערכת, הופכת אותה לזמנית, רק חסר שהאדם יחיה לנצח, שיחיה מי שיזהם את העולם עם המחשבות האלה. אז מה קרה בחטא עץ הדעת? נוצרה הפרדה בין הגוף לבין המטרה. מה עושה פנחס? פנחס מחזיר את הגוף למקומו הנכון. פנחס לוקח את הגוף שלו. הוא לא מתפלל תפילות בבית הכנסת. הוא לוקח את הגוף שלו, לוקח רומח, מסכן את עצמו, מסכן את הגוף שלו, סכנת חיים. הוא מתחיל לבני שבט שמעון, אלה הכי פחות נחמדים בעם ישראל. מסכן את עצמו עם הגוף שלו, ונכנס אל תוך מעוז של זוהמה. כן, החזל אומרים שהם היו דבוקים זה בזה. כשרואים הרקע הזה, יש אדם שלהפך, זה יעניין אותו. וזה יעורר בו חשק. ופנחס עם הגוף שלו, נכנס אל תוך מעוז הגופניות הזה, ומה הוא בעצם אומר? חבר'ה, הגוף לא נועד להנאה. הגוף נועד כדי להביא תולדות, הגוף נועד כדי לשרת את הקדוש ברוך הוא. הוא מחזיר את ההיסטוריה לאחור, משיב את הגוף למקומו הנכון כמשרת שם השם. אם אתה מחבר חזרה את הגוף עם המקור, אז למה שיהיה מוות? הגוף חוזר חזרה לשרת את מי שהוא צריך, אז במילא הגוף יכול לחיות את הנצח. אבל אומרים רבותינו, זה קרה אצל פנחס, זה לא קרה אצל משה. למה? זו נקודה מאוד עדינה, אבל צריך להגיד אותה. עובדי השם נחלקים לשתי קבוצות. עובדי השם בגופם, עובדי השם בנשמתם. פנחס עבד את השם בגופו. מה זה בגופו? עם הגוף שלו, הוא סיכן את הגוף במלחמה. הוא הלך עם הגוף אל תוך שדה הקרב, ונכנס אל מקום הזוהמה, ועם הגוף, הוא תיקן את הגוף, עם הגוף הוא שינה את הגוף. משה רבינו אף פעם לא עשה את זה. משה רבינו עבד את השם בנשמתו, לא בגופו, מה פשט? משה רבינו ריחף כל חייו מעל העולם הזה. הוא אף פעם לא היה חלק מן העולם הזה. קודם כל לפשטות. משה רבינו פרש מאשתו. משה רבינו לא גידל משפחה. מה היה אצלו הגוף? הגוף התבטל לגמרי לרצון האלוקי. הוא כל כך חי ברמה גבוהה, שכבר הוא לא שמע את הגוף. הוא לא שינה את הגוף. הוא לא לימד את הגוף לאכול נכון. הוא לא לימד את הגוף לרצות את מה שצריך כמו שפנחס רצה. הוא השתיק את הגוף. הוא כל כך התעלת כדי כך שהוא דיקה את הגוף, הוא השתיק את הגוף כשמשה עולה לשמיים עם הגוף שלו. הוא לא אכל ושתה שם. כי הוא לא צריך לאכול את זה. הגוף השתתק שלא צריך לאכול. לא צריך כבר לשתות. הוא רומם את הגוף שהגוף השתתק. גם כשאנחנו רואים שמשה מתמודד עם ניסיון דומה לפנחס, מול אנשי העגל. משה לא לוקח את הגוף שלו ונכנס לתוך אנשי העגל. הוא שולח את שבט לוי. מה הוא עושה בעצמו? מתפלל. איך משה רבינו עובד את השם? עם תפילה, עם לימוד. מה הגוף? הגוף שישתוק. הגוף עכשיו אין זמן אליו. הגוף שידע את מקומו הנכון. משה רבינו לא זוכה לחיות לנצח כי הוא לא תיקן את הגוף שלו. הוא לא לימד את הגוף לחיות נכון, לחשוב נכון. משה רבינו ביטל את הגוף. פנחס הולך רמה נוספת. הוא לא רק מבטל את הגוף, אלא מחנך את הגוף. הוא לוקח את הגוף שלו, את הרצון לחיות, את הרצון להיות פה, את הפחדים שיש למעשה הזה. לוקח את הגוף פנימה, רץ אל תוך האש, רץ אל תוך שדה הזוהמה הזה, אל תוך המקום הנורא והשפל הזה, ושם הוא מטפל בהם. הוא בעצם בא ומזכיר, הגוף לא מתבטל, אלא הגוף יש לו תפקיד, יש לו מטרה בעולם, לשרת את שם השם. כיוון שפנחס עובד השם בגופו, במילא הוא מחזיר את הגוף למקומו הנכון לפני החטא, ולכן לא חל בגוף מוות, הגוף חי וקיים עד היום הזה. רוצה לסיים בנקודה מאוד מאוד מעשית, מאוד מאוד קרובה, למרות שזה כל חיינו. כל אחד מבין שלתקן את הגוף פירושו, לחיות בעולם הזה, זה לאכול ולשתות, אבל לאכול נכון. זה לחיות חיי משפחה, אבל לחיות נכון. זה לעבוד ולצאת ולשרת ולהיות מעורב בעולם הזה, אבל לעשות את זה נכון. הרבה יותר קל לברוח, הרבה יותר קשה להיות כאן ולהיות מעל כאן. פנחס מתחיל עבודת השם אחרת לגמרי, שנה לחלוטין, שצריך להתבונן בהרבה. אבל אני רוצה לקחת את זה למקום מאוד מאוד מיוחד, שהרבי בעצמו לוקח את זה. שאלה מאוד מאוד אישית ומאוד מאוד מיוחדת שנוגעת ממש למעשה. שאלה מאוד אומנית. בפרשת פנחס יש עוד צלע שקשור למשה רבנו. העובדה שהילדים של משה לא ממשיכים אחריו. זה עוד רמז בפרשת פנחס שמאוד מאוד כואב. אם אצל פנחס כתוב, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, הפרשה מתחילה עם זה שהילדים של פנחס יהיו כהנים, כמו שהנביא מספר, 80 ילדיו היו כהנים. אצל משה רבנו, הזרע נעלם. ולמה זה כל כך כואב השבוע? כי השבוע משה מבקש בשביל הילדים שלו. אצלנו באמצע הפרשה, פתאום משה רבינו מתחיל. יפקוד השם אלוקי הרוחות, איש על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם. מבקש, מה אתה מבקש? אתה הרי עוד בפרשת ואתחנן מבקש לחיות הנצח. אז מה אתה קורט את הענף? מה אתה מבקש יורש? מה אתה מקדים לבקש יורש אם אתה רוצה להיכנס לארץ? אתה הרי פוגע בעצמך. אומרים חז"ל, דבר כואב מאוד. תראה איפה זה כתוב. אחרי פרשת בנות צלופחד. אחרי אצלנו בפרשה, שהקדוש ברוך הוא אומר שבנות יורשות, קם משה ומבקש, אם בנות יורשות, בטח שבנים יורשים. אם בנות יורשות, הגיע הזמן שגם הילד שלי יירש. מה הוא מבקש שיצא לפניהם אשר יבוא לפניהם? הוא רומז לבן שלו, שיחליף אותו וירש אותו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, נוצר את העיניי, אוכל פריה, יהושע שימש אותך, יהושע שחה וצפסלי בית המדרש, הילדים שלך לא באו, שיחקו במסך, לא הגיעו, ולכן הם לא הרשו אותך, אם יהושע יירש אותך. וכל אחד שואל, מה קרה? מי שלימד את כל עם ישראל לא הצליח ללמד את הילדים. מה מונח כאן? והרבי אומר דבר מאוד מאוד יקר, לא הייתי מעז לומר אותו. אבל בשיחה מאוד ארוכה, בלקוטי שיחות בחלק י"ח, לא היה לי מקום להעתיק את זה, אבל מי שרוצה שילמד בפנים, הרבי אומר דבר מדהים, כל כך חינוכי, כל כך מתחבר למה שדיברנו. בשביל לחנך ילד, צריכים להתחבר אל הגוף שלו, לא רק אל הנשמה שלו. בשביל לחנך ילד, צריכים לשכנע את החומר שלו, את הגוף שלו, את הנפש הבעמית שלו, שתורה היא מתוקה. משה רבינו עבד את השם מלמעלה, הוא נתן דרשות. עם דרשות לא מחנכים ילדים. למה? כי דרשה את מי מעוררת? את החלק הקדוש שבילד. אבל החלק הקדוש לא צריך דרשה, הוא במילא קדוש. את מי צריכים לשכנע? את החלק שלא רוצה. את החלק שמחפש דברים אחרים, החלק שמחפש כסף וזהב. מה התפקיד של המחנך? לגרום לו להבין שהתורה מתוקה כמו כסף וזהב. בשביל זה מה צריכים? להכיר במציאות של גוף. להכיר במציאות של חומר. להכיר במציאות של התנגדות. בעולם של משה רבנו לא הייתה התנגדות. משה אמת ותורתו אמת, הוא חי באטמוספירה כזו, שאין גוף ואין צרכים, ומה ילד צריך בשביל ללמוד? מגיד שיעור טוב, זה כל מה שהוא צריך. מה עוד ילד צריך עושה בשביל ללמוד? הוא לא ידע משהו אחר, הוא לא הכיר התנגדות, הוא חי בעולם של קודש. זה מספיק בשביל לחנך ילדים כמו משה. אבל אם יש ילדים שהגיעו ממדיין, שגדלו אצל יתרו, זה לא מספיק. שם צריכים מחנך, מה זה מחנך? מי שמדבר אל החלק שלא רוצה בילד. אל החלק שלא מתעניין, אל החלק שאוהב דברים אחרים, אל החלק שמלמד את הילד בדרכים שהוא רגיל ללמוד בהם. זה כבר פנחס. פנחס שדיבר אל הגוף, שהבין את הגוף, ששינה את הגוף, הוא זוכה והייתה לו ולזרוע אחריו. מה הפשט? פשוט באופן הכי פשוט, זה דברים הכי פשוטים. כשאנחנו מחנכים ילד, אנחנו צריכים לפנות אל החלק המתנגד שבו, אל החלק הלא רוצה שבו, איך עושים את זה? מעמדים אותו במרכז. יורדים אליו, מתיישבים איתו על הרצפה, משחקים איתו בקוביות, משבחים אותו, מעצימים אותו, נותנים לו סוכריה על כל הצלחה. הרבי פעם הגדיר את זה, מה?
1: משחקים איתו
0: מתקות, כן. טוב, מי שיודע. לפעמים זה דווקא הגובה, הוא זה ש... נכון, חז"ל אומרים...
1: שהתולדות הם לא מצחיקים.
0: חז"ל אומרים, היזהרו בבני עניים שמהם תמצא תורה. דווקא בבני עניים, למה? כי לבן עני אין את מי לחכות, הוא יכול להיות מספר אחד. אין לו, לפעמים אתה אומר שדווקא הגדלות היא מרחיקה את הילד כי הוא יודע שהוא לא יגיע אף פעם. יש גם עוד מסר שדיברנו עליו פעם, מסר מאוד חשוב בפני עצמו, שללמד אותנו שתורה לא עוברת בירושה. תורה שייכת למי שרוצה. איך אומרים? אבא של הרב עובדיה היה רוחל, רוחל בשוק. אם לא רבי עזרא שסחב אותו לבית המדרש, מי יודע מה נהיה ממנו? למה? כי דווקא בגלל זה להגיד שתורה לא עוברת בירושה זה עוד מסר. ואני חוזר למה שהרבי הוציא, הפיק לקח מדהים. בשביל לחנך ילד צריך להיות עובד השם בגופו ולא רק עובד השם בנשמתו. להכיר בריחוק של הילד, להכיר בשוני של הילד ומשם לרומם אותו, משם להרים אותו. אני רק רוצה לומר שהרבי בשנת תתף של ממלף ייסד ארגון שנקרא צבאות השם. צבאות השם, הקדוש ברוך הוא ייסד את הארגון הזה. בעצם היום הזה יצאו צבאות בני ישראל מארץ מצרים. ארגון תנועת נוער עולמית, חברים בה היום מאות אלפי ילדים ואולי יותר, שמיוסדת כמו ארגון צבאי. ילדים לומדים לפי דרגות, לפי יש להם סמלים, יש להם מדים, כמו ארגון צבאי. אפשר להבין שהרבי קיבל מיד מכתב, הייתכן שחסידות, חרדית, תחנך לצבא, מיליטריזם, בכלל עם ישראל מחכה למשיח, לא יישא גואל גואל חרב, מי מחפש מלחמות. והרבי ענה במכתב באנגלית בין כמה עמודים, והוא כותב שם הגדרה שהיא מהותו של המחנך. הוא כותב, הבעיה הכי גדולה של ילדים באמריקה זה חוסר קבלת עול, חוסר סמכות. היום ילד גדל על חוצפה, ילד גדל על עצמאות. ככל שאתה יותר משקר את השוטר, ככה אתה יותר חכם, ככה אתה יותר מוצלח. אז איך אני חנך ילד אמריקאי לקבלת עול, לסמכות? איך אני חנך אותו? הגעתי למסקנה, הרבי כותב, אחרי מחשבה מרובה ועוד לשון הוא כותב, הגעתי למסקנה שהדרך היחידה היא דרך מושגים הקרובים לליבם. אתה חייב לחנך את הילד בדרך שבה הוא אוהב ללמוד. איך הוא אוהב ללמוד? הוא אוהב צבא, הוא אוהב דרגות, הוא אוהב תחרות, הוא אוהב התקדמות, אז דרך הדרגות, דרך התחרות, אתה מרגיל אותו למשמעת, לשמוע על המפקד, לשמוע על ההוראות, אבל כשהוא יגדל, את הדרגות הוא לא יזכור, אבל הוא יזכור שאדם צריך להיות במושמע. אדם צריך להקשיב למי שגדול ממנו. מה בעצם הרבי אומר פה? בשביל לחנך, אתה חייב להכיר בריחוק של המחונך, להבין שהמחונך הוא לא השתקפות שלך, מה שמובן אצלך אצל המחונך לא מובן. דווקא מתוך העולם שלו, אתה יכול להרים אותו ולקרב אותו. אני אסיים בסיפור מושלם על העניין הזה. מספרים על באותם השנים באמריקה, לפני 100 שנה ופחות, היה פער גדול בין הדורות. הסבא הגיע מהשטטל, עוד היה נראה כמו בעיירה, הנכד כבר היה אמריקאי. האבא כבר היה חמרו אז, שחכם רשע, תם ושאינו יודע לשאול, זה 4 דורות באותה משפחה. הסבא הוא חכם, אחר כבר נהיה רשע, הנכד הוא כבר תם, וכו' וכו'. ונכנע סבא ונכד כזה לפני הבר מצווה לרבא, ושהרבא יברך את הילד לבר מצווה. נו, הילד חושב, הוא בא לפגוש רב, ואת חרב ייתן לו איזה דרשה, קישור בין פרשת השבוע לתפילין, לפנחס אליהו, וייתן לו איזה צידה לדרך. אבל הרבא שואל אותו, תגיד לי, אתה אוהב ספורט? איזה ילד אמריקאי, בטח ספורט. מה אתה אוהב? בייסבול, כמובן. ואז הרבי שואל, תגיד לי, אתה הולך למשחקים אמיתיים של בייסבול, משחקים של קבוצות? הוא אומר, בטח, אתמול היינו במשחק של היאנקיז, משחק מדהים. הרבי שואל אותו, תגיד לי, מי מנצח במשחקים האלה של היאנקיז? מי מנצח? אז הוא אומר, נו, רבי, בספורט זה לא עובד ככה. בספורט, מי שמשחק יותר טוב, הוא מנצח. זה היופי בספורט, התוצאה לא ידועה מראש. מי שיתאמץ יותר, הוא ינצח. רבי מסתכל עליו ואומר לו, תשמע, נער צעיר, אתה מתחיל את החיים. החיים הם בדיוק כמו שתיארת, הם מגרש ספורט. יש בצד אחד היצר טוב, ביד אחד בצד שני את היצר הרע. באמצע אתה הכדור, כל צד מנסה למשוך אותך לצד שלו. יהיו ימים שתקום מיואש, תקום עייף. לא יהיה לך כוח, אתה תיגרר. תזכור את מה שאתה אמרת. בספורט אין כללים. מי שמשחק יותר טוב הוא מנצח. הדבר תלוי רק ברצון שלך, רק במעמד שלך, רק בהתגברות שלך. הכל תלוי בידך. טוב, הילד שמע, נוסד בר מצווה מקורי, חזר הביתה. חלפו כמה שנים, הוא מסיים כיתה י"ב, הוא מסיים תיכון. והוא מגיע הביתה ומספר להורים בעיניים נוצצות, זכינו בפרס הגדול בכיתה, לנסוע למשחק ליגת מכללות בניו אורלינס. סוף שבוע אנחנו נוסעים משחק ליגת מכללות, כל הכיתה לא ישנה, אנחנו נשם שם יומיים, חלום החלומות. אבא ואמא מסכנים אחד על השני, ילד יש בעיה. סוף השבוע זה יום הכיפורים. תחילת אוקטובר, יום הכיפורים, אנחנו הולכים לבית הכנסת. נו, למה בית הכנסת יותר חשוב מיום הכיפורים? אני אלה, למה בית הכנסת יותר חשוב מהמשחק? אני אלה בית הכנסת עוד שבועיים, לא חייבים עכשיו. לא, זה יום כיפור, פעם בשנה. אבל זה אמריקה, נותנים לילד להחליט. זאת אומרת, הוא יעשה מה שהוא רוצה. והוא אומר, לא, אני נוסע, אני לא מבטר הפרס כזה. שנה הבאה אני אלה לבית כנסת. יום חמישי בלילה, לילה לפני הנסיעה, הוא הולך לחבר לצפות במשחק. וכמו שקורה בספורט, האנדרדוג ניצח. הקבוצה החלשה הפתיעה, התגברה וניצחה. השיגה תוצאה. הפרשן נעמד ואומר, זה למה אני אוהב ספורט. כי בספורט שום דבר לא ידוע מראש. מי שמשחק יותר טוב, הוא מנצח. הילד שומע את המילים האלה. מי שמשחק יותר טוב, הוא מנצח. הוא כבר שמע אותם פעם. הוא נזכר בעיניים של הרבי, ערב הבר מצווה, שהרבי אומר לו, ילד, אתה מתחיל את החיים. תזכור, החיים במגרש ספורט. אין כללים. מי שיתאמץ יותר, הוא ינצח. והוא יודע שיש לו כוחות. הוא נשאר עם ההורים ביום הכיפורים, וזה הכוח של הרבי. עובדי השם בגופם, לא חוכמה לחיות למעלה, חוכמה לחיות למטה. לקחת את כל הרעיונות, ואת כל הפשטלח, ואת כל הדברים הגדולים, ולהוריד אותם אל עולם אחר, עולם מרוחק, עולם מנותק, עולם שיש בו גוף. פנחס התחיל את העניין הזה, פנחס מתקן את הגוף, וזוכה שהגוף יחיה לנצח. בעזרת השם יבוא כבר לבשר על הגאולה, אשתא בעגלא ובזמן קריב, ונאמר אמן.
2: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
3: כל חי תמיד איתי.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. למה קוראים הפטרה ולמה היא נקראת הפטרה? יש מי שחשב שהכוונה הפטרה שבזה נפטרים מהקריאה בתורה. לא נכון. כאילו שבזה סיימנו והולכים הביתה. לא נכון. יש לנו לפנינו עדיין תפילת מוסף. זאת אומרת שמילת הפטרה יש לה משמעות אחרת. המשמעות הראשונה, כיוון שהגזרה של אומות העולם על ישראל הייתה בכל כך הרבה דברים כואבים, בין היתר גזרו עלינו שלא לקרוא בתורה בציבור. מה נעשה? איך נזכור? השבת יהיה פרשת בהר בחוקותיי, איך אני אזכור שזה הקריאה בתורה השבת? נותנים לנו לקרוא הפטרה, שההפטרה יש בה מעין קריאת הפרשה. על ידי ההפטרה אני זוכר איזו פרשת שבוע צריכה להיות. אם זה ראש חודש, אני צריך לזכור שהיום ראש חודש. נותנים לנו לקרוא בנביא בעניין הראש חודש. אם זה חול מועד, אם זה יום טוב, כל מקום ומקום, ההפטרה באה לאפיין את הקריאה שבתורה שהייתה צריכה להיות. אין לנו יכולת לקרוא בתורה, אני קורא בנביא מעין הקריאה בתורה, לפי התוכן של הקריאה בתורה שהיה צריך להיות באותו היום. זה נקרא הפטרה שבזה נפטרו מהקריאה בתורה. לא שזה במקום, אין במקום הקריאה בתורה. חובת הקריאה בתורה, שבעה עולים, לא יהיה שום דבר שיכול להחליף את הקריאה בתורה. אבל כיוון שהייתה גזרה והיו נאלצים לוותר על הקריאה בתורה, כל אחד הולך לביתו וקורא מתוך החומש, הקריאה לא הייתה מתבטלת לגמרי, הרי היה לנו גם קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, אלא אני רוצה להבליט את הקריאה בציבור, שהחובה של קריאה בתורה היא חובה בציבור, אין לנו ברירה, קוראים את ההפטרה, וכך אנחנו מקיימים הקבלה למה שהיה נכון לקרוא בתורה. זה תירוץ הסבר אחד, למה זה נקרא ההפטרה. הסבר שני, בזמן שגזרו, גזרו לא רק על הקריאה בתורה, אלא גם על הקריאה בנביא. הגזרה הייתה אחת. הלכו חכמי ישראל ברוב חוכמתם, וביקשו והתחננו על נפשם מלפני השלטונות, והורידו את הגזרה של הקריאה בנביא, השאירו את הגזרה רק על הקריאה בתורה. הועיל ונפטרו מהגזרה, קראו לזה בשם הפטרה. כך וכך, זה לא שאני נפטר והולך הביתה, יש לנו עדיין תפילת מוסף לפנינו. השם הפטרה היא באה להשלים את הקריאה בתורה. אחרי ההסבר הזה, אני מבין שיש צורך הקבלה בין הקריאה בנביא לקריאה בתורה. ההקבלה היא מלאה. אני חייב לקרוא לכל עולה לתורה, לכל הפחות שלושה פסוקים. יש חובת היום שבעה פסוקים, שבעה עולים. שבעה עולים זה אומר 21 פסוקים לפחות. זאת אומרת שאני בשבת רוצה לקרוא בנביא, אני קורא להשתדל כמה שאפשר שיהיה 21 פסוקים. כנגד שבעה עולים, העניין הסתיים. כמו שבקריאה בתורה, אם העניין הסתיים, מסתפקים אפילו בפחות מעשרה פסוקים. כמו שנוהגים בחול המועד סוכות, כמו שגם הדין בפורים, קוראים ויבוא עמלק תשעה פסוקים כי העניין הסתיים. זאת אומרת שהעניין הסתיים, אני מסיים גם בפחות מהמספר פסוקים המחייב. כך גם בקריאה בנביא, אם העניין הסתיים ב-17 פסוקים או ב-12 פסוקים, אפילו שההפטרה היא קצרה, סוף סוף העניין הסתיים, ולכן יצאנו ידי חובת הקריאה בתורה כאין קריאה בתורה. גם בברכות, הברכות מחולקות, הן לא ממש, אבל זה נראה כשבע ברכות ולא כחמש. הברכות של הנביא הן חמש, אבל הברכות של הנביא הן חמש, והן כוללות את הברכה הראשונה עם ארבע הברכות שאחרי הקריאה בנביא. הקריאה בנביא היא משלימה את הפסוקים, אבל לא את הברכות. ואני רוצה לעשות מזכרת גם בברכות. הקיטוע שלהם נראה כעין שבע ברכות. אני מברך, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. פה זה נראה כאילו שהסתיימה הברכה. לא נכון. הברכה לא הסתיימה. הברכה מסתיימת, ברוך אתה השם, הבוחר בתורה ובמשה עבדו וישראל ומשה והצדק, במילת והצדק מסתיימת הברכה, שם עונים אמן. לפני כן, במילה אמת, לא עונים אמן, כי הברכה לא הסתיימה. הברכה מסתיימת רק בסיום והצדק. שם עונים אמן, אבל זה נראה כמו שתי ברכות. הנה כבר שתיים. בברכות בהמשך, אני חותך, נאמן אתה הוא השם אלוקנו. זה כאילו ברכה בפני עצמה, כאילו עוד ברכה עומדת לפניי. ואז, כיוון שזו כאילו ברכה נוספת, הנה כבר יש לי ארבע. במקום שהיה נראה שניים, זה כבר נראה ארבע. גם בברכה האחרונה, כשאני מגיע בברכה האחרונה, יש קיטוע, וזה נראה כאילו שיש שבע ברכות. הקיטוע הופך את זה כאילו שיש שבע ברכות, כנגד שבעה עולים. למעשה, העולה למפטיר אינו רשאי לקרוא בנביא, אלא אם כן קרא בתורה תחילה. הקריאה בנביא מלווה בקריאה בתורה. כמה ברכות מברך העולה למפטיר? שבע ברכות. שתיים על התורה, לפניה ולאחריה. חמש על הנביא. אחת לפני וארבע אחרי הקריאה בנביא. סך הכל זה שבע ברכות. אז זה כעין הקריאה בתורה, ולכן גם זה נקרא הפטרה שהיא מגיעה אחרי הקריאה בתורה. למדנו עם כך שהקריאה בנביא חשובה מאוד. התקינו לרבותינו חמש ברכות, ולכן אין לזלזל בקריאת ההפטרה, אין לזלזל בעליית ההפטרה, היא עלייה חשובה כמו כל עלייה לתורה, אין לנו רשות לזלזל באחת מהעליות לתורה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש, רדיו קול חי, שם עליהם יחיו. אנחנו היום נתמקד בתורתו ומעשיו של אור החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר. אור החיים הקדוש החליט לעלות לארץ הקודש, ירושלים, עקב איזה השראה שקיבל אור החיים הקדוש, השראה נפלאה שבעצם גאולת ישראל ממשמשת ובא. וחבל על כל רגע של המתנה, שם לדרך פעמיו אור החיים הקדוש לעבר ארץ ישראל. אבל אותה תקופה זה לא מטוסים להגיע אחרי כמה שעות, זה לא אוניות שאפשר להגיע אחרי שבועיים, שלוש, זה ללכת במדבריות, ביערות, בדרכים, לא דרכים, סכנות נפשות, ממש סכנות נפשות גמורות. במקום של חיות, גדודי אריות, גדודים של אריות, היו צריכים להיכנס דרך כל מיני יערות, שהם מלאים, פשוט מלאי אריות. אור החיים הקדוש הסכים וחיפש את אותם תלמידים יקרים, סולאים בפז, שהסכימו עם המשפחות שלהם ללכת. שאחר כך ראיתי שבעצם אור החיים הקדוש הוא נולד בסלה, עיר סלה, עיר זה סלה, זה עיר הסרדינים במרוקו. שם היה דייג, עיר פשוט, זה עיירה, עיר קטנה שהייתה שוכנת בחוף האטלנטי, ושם היו דייגים סרדינים. עד היום מייבאים סרדינים משם לפה לארץ ישראל, אפילו עד כדי כך יש קופסאות של סרדינים שמיובאים משם, זה פלא פלאות. זה מהעיר הזאת, ארסלי, שם הוא נולד למשפחה רמת מעלה, קדושים תורים בשורשם בקודש. היה להם הסבא שלו, איש אלוקים קדוש, שקראו אותו רבי חיים בן עטר, גם כן, כשמו, הוא נקרא על שמו. מכאן ראיה, אף על פי שהסבא חי, קוראים על שמו. יש מרוקאים, וכן עוד איזה עדות מסוימות, אשכנזים ודאי שלא, אבל חוץ מהמרוקאים, יש עוד איזה עדות שלא קוראים את השם של הזה, ויש אדרבה להפך, קוראים את השם. וכאן בכל אופן הוכחה חותכת שביקש בוודאי הסבא קדישה רבי חיים בן עטר שיקראו את שם הנכד רבי חיים, אור החיים הקדוש, על שמו רבי חיים, עליו שהוא היה תלמידו ממש מילדות. הוא פשוט הוא גודל בברכיו, על ברכיו, מגיל 5 שנים לא מש ידו עד שנפטר, לא מש ידו של אור החיים הקדוש. ילד בגיל 5 שנים היה יושן אצל הסבא שלו והיה מתבונן, שומע קולות בלילה, והיה מתעורר באיזה חשק. ילד בגיל 5 שנים יושב, רואה את הסבא שלו יושב בוכה על הארץ. אז הוא שואל אותו, סבא, למה אתה בוכה? אומר לו, בוכה על בית המקדש, על גלות השכינה, על גלות ישראל, על פיזור ועינוי עם ישראל בין האומות. אומר, כן, סבא, אני רוצה כל לילה לקום איתך גם כן, לבכות. גם אני, ילד בגיל 5, מה מבין, איך צחק גולות. אבל אור החיים הקדוש, ממש, רואים שנשמתו, אל תסתכל בקנקן, אל תסתכל בגוף שלו הקטן, תסתכל על הנשמה המאירה, נשמה שניתנה לו מאור העולם, שמילדות מגיל 5 שנים, נוהג היה לקום, כך הוא מעיד, נוהג היה לקום עם הסבא קדישה, רבנו חיים בן עטר הזקן, לשבת לקונן על ירושלים, סדר קדושה חופף עליו כל היום, גאון גדול היה זרבי חיים הזקן, כל הזמן עסוק בתורה, אלא שהבנים והמשפחה היה להם איזה, מה שנקרא, איזה מסורת במשפחה, לא מסורת, אלא איזה מסחר מסוים שעסקו בו. והמסחר הזה הקיף בעצם את כל מדינת מרוקו ממזרח הרחוק, היו מייבים כל מיני דברים, היו בקיאים בעניין לייבא כל מיני תבלינים, תבלינים, בשמים, כל מיני דברים שנצרכים למזונות של בני האדם, ולכן קוראים אותם על שם תבלין. תבלין זה אתר. יש בעיר עתיקה שוק שקוראים אותו שוק על אתרין. אתרין, שם תמצא את כל התבלינים. איזה סוגים של תבלינים? כל השוק כולו מלא חנויות של תבלינים. סוחרי התבלין במרוקו, והיו מוצלחים ועשירים מופלגים באושר. היו מופלגים באושר, עד כדי כך שידעו לעשות את המסחר הזה כל כך טוב, שהמלך של מרוקו לקח את אחד מהמשפחה, משפחת בן עטר, שהוא יהיה, הוא כל כך היה פיקח והיה ממולח מאוד, ועשה אותו כמין יועץ המלך לענייני כספים. יועץ כספים של המלך של מרוקו באותה תקופה, קראו אותו רבי משה בן עטר. מי זה רבי משה בן עטר? זה היה חמיב של אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש לקח את ביתו לרבי משה בן עטר, היה גם תלמיד חכם, אבל היה גם פיקח מאוד מאוד, עוסק במסחר, ירא שמיים אמיתי והכל, עושה המון צדקות, המון חסדים, ממש כל שבוע קבוע, קבוע, היה נותן לחתנו, רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, היה נותן לו פרה או עגל גדול לחלק בין החכמים, בין תלמידי החכמים שעוסקים בתורה, שלא יצטרכו להתרד לקנות בשר, שיהיה להם לכל השבוע בשר, כדי ללמוד טוב, שיהיו חזקים, בריאים. עד כדי כך, כל שבוע היה לוקח עגל, זה לא דבר פשוט. תעשו 50 עגלים, 60 עגלים לשנה, נו, אתם יכולים כבר לתאר, תראו כמה. זה סכום גדול מאוד. זה חוץ מהמנות שהם חלק כל מיני, פיזר נתן צדקתו עומדת לעד, שהם פזרת צדקות גדול מאוד. זה רבי משה בן עטר, חמיב, והייתה לו בת צדיקה קדושה. הייתה הנטייה שלה לקדושה וטהרה, ממש הייתה קדושה, משהו קדושה עילאית, והיא רצתה, אמרה לאבא שלה, אני רוצה רק תלמיד חכם כאון צדיק קדוש, אל תביא לי שום, אני לא רוצה להסתכל לתחתן עם בני אדם פשוטים, רק תלמיד חכם, כי הייתה צדיקה כל הזמן בתפילות, והייתה מבינה, אתה מבינה, יושבת בין החכמים, אתה יושבת בין החכמים, ושומעת את דיברות קודשם, והייתה קולטת, מתרגמת הכל, כל דבר, הצדיקה הזאת, ומתפללת על עם ישראל בכל ליבה, והיא רצתה רק איש אלוקים קדוש, ואבא שלה, היה אור החיים הקדוש, כבר מילדותו כבר היה, קודש הקודשים, מילדותו, הכירו, בגיל 9 שנים, 10 שנים, היה בקי לך בכל מכמני התלמוד. 9 שנים, היה בקי בכל מכמני, דבר איתו בכל מקום. דבר איתו בכל מקום. בגיל 15, כבר כולם רצו אותו, כל הנגידים, כל הרבנים, גוני העולם, נשמע שמו מתחילת העולם ועד סופו. כולם רצו להתחתן איתו, מוכנים לתת הכל. אבל הדוד הזה, אח שרבי חיים בן עטר, הדוד רבי משה בן עטר, עשה כל מאמץ כדי שהבת שלו, כן, קראו לה פצוניה, זה איזה שם, כנראה שם מיוחד, שהקדוש ברוך הוא מלשון פדיה, מלשון פדיה, שהשם יבדה את עמו ישראל, כך זה מלשון פדיה, פדיה, פצוניה, אז עשו את זה ככה בצורה כזאת, זה מלשון שהשם יתברך יבדה את עמו ישראל, זה שיה יודקי יבדה את כלל ישראל, וכך זכתה צדקת הזאת, שהסכימו המשפחה שבאמת שהצדיק הקדוש רבנו חיים אל עטר, בן כמה הוא היה בסך הכל, תתפלו לשמוע, בגיל 15 בסך הכל, אבל הוא היה כבר ראש שיבה, כבר ראש שיבה, היה לו את הישיבה, עשו לו ישיבה, הקימו לו ישיבה, והיה נותן בגיל 15, נו, צחקו כלבים, צחקו זה, כן, ואור החיים הקדוש היה איש אלוקים, בגיל 15, בגיל 16-17 שנה, היה צרות, היה חמולות, שהיו מגיעים ועושים כל מיני שמות, והיו צריכים לברוח, מעיר סלה, מעיר סלה, היו צריכים לברוח, ברחו לעיר פז, פז, שם היה שקט, היה רגוע, בפז היה מלך חסד שאהב את ישראל, אז ברחו לשם וישבו עד שקצת ירגעו הרוחות, סגרו את עסקיהם עיר סלה והלכו לפז. והיא העתיק את הישיבה לשם, לקח כמה מתלמידיו, אבל כשהגיע לשם הוא היה גאון גדול אחד, שבעל אב בדין, אבל אחר כך נעשה אב בדין, קודם היה ראש הישיבה. ראש הישיבה קראו אותו רבי שמואל אלבז. זה רבי שמואל אלבז, הרשב"א. כן, תכווננו אני ואחי הרשב"א. הרשב"א זה רבי שמואל בן אלבז. תמיד מי שמשפחה, אז היו קוראים אותו בן, שהוא מתייחס לאלבז. אז הוא, רבי שמואל אלבז, הוא היה ראש הישיבה, גאון עצום. מי היה לומד? רק אנשים גדולים, גדולים, כאילו 30-35, הם שתפסו ראש ועמלו בתורה והגיעו הם היו יושבים עוסקים עם הגאון רבי שמואל אלבז. כשאור החיים הקדוש בגיל 16-17 שנה הגיע לשם וישב והתווכח קצת כמה דברים אחרי השיעור שהוא נתן, ישב איתו עם רבי שמואל האור החיים הקדוש, ראה אותו, מה זה גדוש, בדיוק אחרי כמה זמן, אחרי כמה ימים, נפטר אב בית דין של פז, ומינו את גדול החכמים, רבי שמואל אלבז, שהיה בדורו, רבי שמואל אלבז נתמנה לגדול חכמים, והוא הפך להיות אב בית דין, אב בית דין, הוא צריך לשבת בבית דין, להתדיין, כל הגדים, כל הזה, כל הדיונים, כל החושי משפט, כל הדיינות, היו באים אליו. אז קשה לו כבר לתת את השיעור היומי, שהיה נותן מדי יום ביומו, כי צרכי רבים היו מוטלים עליו של כל העיר. אז צריך למנות מישהו, שהוא ימלא את מקומו בישיבה, שהוא ייתן את השיעורים העמוקים. עמוקים, כי היו מתפלפנים בעמקות גבוהה מאוד מאוד, כל היו זזים בעמקות עצומה. ואז ביקש מהילד הזה, מהבחורצ'יק הזה, כן, הגאור בחיים בן עטר, ביקש רבי שמואל אלבז שהוא יגיד את השיעורים. אמר לו, מה, גדולים בגיל, אל תדאג, בסדר, אתה תגיד. אמר להם, מחר הוא לא יכול, כבר מתחיל בבית דין, אז הוא נותן להם את רבי חיים בן עטר, תשמעו אותו, תשמעו את השיעורים שלו. בסדר, הוא הכין את השיעורים ברבי חיים בן עטר. קודם כל, כל החכמים שהיו גדולים בגיל, מביא להם ילד בגיל 15-16 שנה. מה קרה לרב? אז אמר להם הרב, אני מבקש מכם, אתם תשמעו אותו שיעור אחד, אחר כך אני מקווה שהוא יסכים להישאר איתכם. כך אומר להם רבי שמואל אלבז, אני מבקש, תשמעו אותו, כדאי לכם. שב נתן להם שיעור, תפסו את הראש, לא שמעו מימיהם. הם אומרים, אמרו אחר כך לרבי שמואל ראש הישיבה, לא שמענו בחיים שלנו כזאת גאונות, כזאת עמקות, לא תפסנו ראש. איבדנו את, ה, את, ה, את הקשר, את, ה, את המהלך שעשה בשיעור, עמוק, עמוק, עמוק ממצאנו. אמרו לו, כמה אנחנו מודים לרבשי, אבל לא ערכו הימים, שקטו הרוחות בעיר סלה, ואז מורשת אבותיו, ביקשו הוריו, וגם חמיב, ביקשו לחזור בחזרה לישיבה שמה, שהוא ימשיך את הישיבה בעיר סלה. ואז חזר אור החיים הקדוש ללמד את התלמידים מה שהוא לימד. אבל מעניין מה שמצאתי, זה פלא. אחר כך הוא אסף כמה תלמידים שיעלה איתם לארץ ישראל ויבוא לעסוק בתורה בירושלים דדהבה. ירושלים דדהבה. היי, הכבוד שכבדו את אור החיים הקדוש לא ניתן פשוט אפילו להסביר אותו במילים. עבר דרך יערות, הגיע לארץ ישראל מה שיותר מוקדם. יערות, אור החיים הקדוש, בגיל 47 שנים, בסך הכל. בשיא הכוח שלו, בשיא העוצמה, בשיא הכבוד והדר, אור החיים הקדוש הסכים להקריב את נשמתו שהוא. הוא ידע שהוא יצטרך להיפטר. זהו. ונפטר אור החיים הקדוש, כעבור 10 חודשים, נפטר אור החיים, 11 חודשים, נפטר אור החיים הקדוש לבית עולמו, תיקן מה שתיקן, סידר מה שסידר, הכין את עם ישראל, הכל, אבל איבדנו את הגאולה שהייתה צריכה להיות בעיתו ובזמנו, אז בזמן אור החיים הקדוש. וזה מה שאנחנו צריכים. עכשיו זה הזמן של הגאולה. לא נאבד אותה, חס ושלום. גמרנו, מספיק, איבדנו כמה פעמים. עכשיו זה הזמן. זה הזמן להיזהר על כל עבירה. כל עבירה שאדם מונע את עצמו ידע. באותו רגע יחליטו אם ישלחו השנה את משיח צדקנו ויגלנו גאולת עולמים, או שחס ושלום להפך. חס ושלום. אז יהי רצון שנזכה לראות את הגאולה השלמה בקרוב, מרב ימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף סמך זין עמוד א', כל השרץ. עולם של יצורים זעירים שאין אנוש לא שזפתן מעולם, התגלה עם המצאת כלי הראייה המיוחדים עד שהתברך כי גם האוויר שאנו נושמים מלא בברועים דקיקים, ובעקבות כך התפתחו נידונים הלכתיים מרתקים. בווילנה התגורר תלמיד חכם בשם רבי פנחס אליהו, הידוע בשל ספרו ספר הברית, שחובר על ידו במטרה להראות את נפלאות הבורא יתברך. אחד הסעיפים בספרו עורר רעש עצום. רבי אליהו כתב כי אסור לשתות חומץ, שכן תהליך התפתחותו של החומץ נעשה באמצעות תולעים זעירות שאין אפשרות להיפטר מהם בלא טיפול מיוחד. בעל החוכמת האדם הכריז כי מה שכתב לאסור חומץ אבלו, שראה התורה אוסרת את שתיית החומץ על המזיר את עצמו מן היין, הרי לנו כי לשאר אדם החומץ מותר. לא זו בלבד, גם בועז אמר לרות המואביה וטבלת פתח בחומץ. כל זאת משום שיצורים זעירים שאינם נחזים בעין בלתי מזוינת לא נכללו באיסור התורה המובא בסוגייתנו לאכול שרצים. לא ניתנה התורה למלאכים, מחרה מחזיק אחריו בעל ארוך השולחן, ובילדותי שמעתי מפי אחד שהיה במרחקים וראה דרך זכוכית המגדלת עד מאוד כרבבות פעמים במים כל המינים ברועים, ולפי זה איך אנו שותים מים. אמנם האמת היא דלא אסרה תורה במה שאין עין שולטת בו, דלא ניתנה תורה למלאכים. אם לא כן, הרי כמה מהחוקרים כתבו שגם כל האוויר הוא מלא ברועים דקים מן הדקים, וכשהאדם פותח פיו, בולע כמה מהם. אמנם יהודי שראייתו אינה חדה, אינו רשאי ליטול לידיו פרי, לבדוק אותו בעיניו, ולהציר איני רואה מאומה. השלה הקדוש מדגיש כי הבודק צריך להיות לו ראייה טובה ודקה. וחתם סופר זצל היה מכריז בדרשת שבת הגדול כי האנשים שראייתם אינה מחודדת יימנו מאכילת חסה והסתפקו באכילת חרין כדי שלא ייקשלו באיסורי תורה חלילה. עד כאן פינת מאורות הדף היומי להיום. מחר עם ארץ השם נדון במדוע היחס אל הטרפות לא השתנה עם התפתחויות הרפואיות של זמננו. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

פרשת פנחס. וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא מודיע לו שהוא לא הילדים שלו לא ירשו אותו אחרי פרשת בנות צלופחד, אמר, אם שם יש דין ירושה, אז גם הילדים שלי. ולכן ביקש מהקדוש ברוך הוא שיפקד השם אלוקים איש על העדה, והקדוש ברוך הוא אמר לו, יהושע בן נון, עכשיו הגיע הזמן שיקבל שכרו, נער לא ימיש מתוך האוהל, והוא יהיה המנהיג. אבל כשמשה רבנו פונה ומבקש, הוא משתמש במילים, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. מה פירוש המילים האלה? אלוהי הרוחות לכל בשר. אומר רש"י, אמר לפניו ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואינם דומים זה לזה. מנה עליהם מנהיג, שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. עם ישראל, כל אדם יש לו דעה אחרת. ואם המנהיג הוא קשוח בעמדה שלו, הוא לא יכול להכיל את האנשים. אז תמנה אדם, לכן אמר אלוהי הרוחות, אתה ריבונו של עולם, מכיר את הרוחות של כולם. ואתה יודע שהדעות של אנשים הן לא זהות, אי אפשר לדרוש מכולם שיהיו באותה מחשבה. אז תמנה אדם שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. מה זה סובל? מלשון סבל. נרים על עצמו את המסע של כל אחד ואחד לפי דעתו. כלומר, מנהיג אמיתי זה מנהיג שיודע להבין כל אדם באשר הוא, לדעת שיש דעות שונות, ולהיות כזה חכם שהוא מתנהל עם כל אחד בפועל בהנהגה הציבורית, באופן שכמה שיותר כולם יהיו שמחים, כולם יהיו מרוצים, וצריך לדעת איך לעשות את זה. הרב וולבה בזצ"ל, בעל העלה שור, כמה פעמים שאלתי אותו שאלות בענייני חינוך, הוא היה כבר בגיל 90, וכששואלים אותו שאלות, על ילדים בגיל הרך, רואים שהוא כעת נכנס לתחושות, לרגשות של ילד בגיל 3, והוא עונה לפי זה. מדברים איתו על ניסיונות של נערים בגיל 16. רואים שהוא הופך להיות עכשיו נער בן 16. הוא מרגיש אותו עם כל הבלבולים והטרדות והיצרים. זה נקרא אדם שרוח בו. כך אומר לו הקדוש ברוך הוא אחר כך למשה רבנו. בתשובה שלו הוא אומר לו, קח את לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. רש"י כותב, איש אשר רוח בו, כאשר שאלת, שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. וזה יסוד גדול, לא רק אצל מנהיגי ישראל, כל אדם הוא מנהיג. אדם שהוא, יש לו משפחה, ילדים, הוא המנהיג של הילדים שלו, של המשפחה שלו. צריך לדעת להיות בבחינה הזו. איש אשר רוח בו, לא להיות מקובע בעמדה שלו, זה אני וכולם צריכים להתיישר לפי הדעה הזו, אלא להבין מה עובר על הילד הזה, גם בשלום בית. הרמב״ם כותב יסוד גדול, כדי להגיע לשלום בית, אם היום הולכים לפסיכולוגים, יועצים שלא בקיאים בתורה שלנו, ושואלים אותם, איך יהיה לי שלום בית? התשובה תהיה, אתם צריכים לדעת להעניק, ולוותר, הבעל לאישה, האישה לבעל, וללכת כל אחד לקראת השני, זה התשובות שיקבלו. הרמב"ם אומר שהגישה הזו לא נכונה.

אם הוא רוצה דברים מסוימים שיתנהגו איתו, כך הוא מתנהג עם אשתו. אבל היא אישה, היא לא צריכה את הדברים האלה. הוא יכול לדבר עם אשתו כמו שהוא מדבר עם החברים שלו, והיא נעלבת מצורת הדיבור, והוא לא מבין למה כל החברים שלו לא נעלבים. כי אשתך היא אישה, היא בנויה אחרת. כך גם אישה שרוצה שבעלה יהיה שמח ומאושר, צריך שיהיה רוח בה, להבין איך הקדוש ברוך הוא ברא אותו, מה הוא צריך, מה הצרכים הנפשיים שלו. אותו דבר בחינוך ילדים, כל ילד לפי הגיל שלו, ולפי האופי שלו. שלמה המלך אומר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לו יסור ממנה. בסוג הזה יש בו הרבה יסודות בחינוך. דבר ראשון, חנוך לנער על פי דרכו. למה לא כתוב על פי דרכך? אתה מבוגר, יש לך ניסיון חיים. על פי דרכך, תחנך את הילד. אומר הגאון מבילנה בביאורו לספר משלי, חנוך לנער על פי דרכו, הוא מביא את הגמרא במסכת שבת, שמי שנולד במזל מאדים, אז יהיה לו אופי של שופך דמים. מי שנולד במזל צדק, יהיה לו אופי אחר. יש שם רשימה ארוכה, לפי המזל שהאדם נולד, כלומר אותו כוכב שלט ברקיע באותה שעה, זה משפיע על נפש האדם. לא שהכוכבים יש להם כוח, הקדוש ברוך הוא קובע. אבל הכוכבים הם כמו שעון שמראה מה הקדוש ברוך הוא קבע לאותו אדם, שנולד באותה שעה. אומר הגרא, שם כתוב בגמרא, שמי שנולד במזל מאדים, הוא יהיה אדם שופך דמים. כי זה הטבע שלו. ממשיכה הגמרא, או שהוא יהיה מוהל, או שיהיה שוחט, או לוקח דמים, כמו בקופת חולים שלוקחים דם, או שיהיה רוצח. מה הגמרא התכוונה? סתם לומר תחזית מה יהיה עם האדם הזה? אומר הגרא, הגמרא התכוונה לתת הדרכה. ולומר, תדע לך, אם יש לך אופי מסוים, אל תנסה להיות אופי אחר, כי אתה לא תצליח. אם נולד מזל מאדים, הוא יהיה מזל מאדים, הוא לא יכול להיות אדם עדין נפש. אז מה יגיד? אז מה נגזר עליי? גזרה קשה? התשובה היא שלא. תיקח את האופי שקיבלת, ותיקח את זה לדרך טובה. תלך להיות מוהל, תלך להיות שוחט. תעשה דברים שהם מועילים. כי אם הוא לא ייקח את זה למקומות טובים, הוא עלול חס ושלום לקחת את זה למקומות לא טובים, ובסוף שיהיה רוצח. אומר הגרא, זה הפירוש של חנוך לנער על פי דרכו. כל אבא צריך להכיר את האופי של הילד שלו. זה איש אשר רוח בו, להתהלך עם כל ילד לפי מה שהוא. יכולים להיות ילדים תאומים בבית אחד, האחד ניכרים בו מגיל קטן סימנים של מידת הקמצנות, והשני ניכרים בו סימנים של מידת הפזרנות. זה בגן, כל מה שהוא מקבל מחלק לכולן, לא נשאר לו כלום אחרי דקה מהממתקים שהוא מקבל, והשני אפילו בעצמו לא אוכל. בפסח הארון שלו מלא כל הממתקים של כל השנה, כי הוא לא מסוגל להוציא משהו שיש לו, לא לעצמו ולא לאחרים. אז זה ניכרים בו סימנים של פזרנות, זה קמצנות. איך החינוך צריך להיות? על פי דרכו. מישהו פזרן, צריך לדבר איתו, אתה צריך גם לדעת לשמור לעצמך. אדם נותן צדקה, אסור לתת יותר מחומש. שלא יחסר לו אחר כך. וזה שקמצן, צריך לדבר איתו הפוך, על מידת הנתינה, כמה צריך לתת לאחרים. כמה צריך שההורים יהיו בבחינת איש אשר רוח בו. להיכנס לראש של הילד, להבין מה הצרכים שלו, לחנך אותו בהתאם. אם ילד שלא יודע לדבר, נמצא בידיים של האמא, והיא יש לה ביד כוס זכוכית שהיא שותה, והוא לוקח לה את זה מהיד, ומנפץ בכוונה. הוא לא יודע לדבר. קטן עדיין. אבל האמא כועסת, למה הוא שבר את הכוס? אם היא הייתה אמא בבחינת אשר רוח בו, והייתה מבינה, כמו שכותב אברהר וולבה, שמה שלנו ברור מתוך ניסיון של עשרות שנים, עבור הילד זו גזרה חדשה בלתי מובנת. אם האמא כועסת עליו, למה זרקת ושברת? ייתכן שאם היה יכול לדבר, היה אומר לאמא, אני לא מבין, אתמול את נתת לי כדור ביד, והראית לי איך לזרוק את זה על הרצפה, וזה קפץ חזרה. מאיפה אני יכול לדעת שכוס לא קופצת בחזרה? זה, בשבילו זה דבר חדש, הוא בא לעולם לפני לא הרבה זמן. איש אשר רוח בו לא כועס מהר, מנסה להבין מה קורה לשני, מה ההתמודדות שלו. גם בשלום בית, בעל בא לבית, רואה את אשתו מתוסכלת, וכועסת עליו וצועקת. אם הוא איש אשר רוח בו, במקום להיפגע ולכעוס ולהחזיר, הוא מנסה להבין מה קרה היום, עם מה התמודדת היום, מה קשה לך. כנראה שהיה קשה לה במשך היום, ועכשיו הגיע הבעל, אז את

0: כל הכעס היא פורקת עליו, הוא מנסה להבין אותה. ובאמת מי שיראה שם את כל ההוראות של הרמב״ם לבעל ולאישה בפרק תתווה מהלכות אישות, רואים את ההבדל הגדול שזה בבחינת איש אשר רוח בו, להבין מה שני צריך. ההבדל הבסיסי שהקדוש ברוך הוא יצר ואמר לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. הניגוד יהיה עזר. זאת אומרת שהאישה יש לה תכונות שאין לאיש שהיא מוצלחת בהם, ולאיש יש תכונות שאין לאישה והוא מוצלח בהם. והניגוד הזה יוצר שלמות. מה ההבדל בין איש לאישה כשרואים את ההוראות של הרמב״ם? הכל סביב איזה יסוד מסתובב שם. גם הפרנסה חשובה לבעל ולאישה. וגם הילדים חשובים לבעל ולאישה. אבל מה מעסיק יותר את הראש במשך היום אצל האישה? מה יהיה עם הפרנסה או מה שלום הילדים כעת? אצל האישה מה שלום הילדים? אצל האיש פרנסה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר את האיש שמטבעו המחשבות שלו עוסקות יותר בענייני החוץ, והאישה יותר בענייני הפנים. לכן האישה יש לה את הכישורים של סבלנות לילדים, כל מה שקשור למשפחתיות, האישה נמצאת במקום יותר גבוה מהאיש. לכן אומר הרמב״ם לבעל ברשימת ההוראות שלו, ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי ממונו, ויהיה דיבורו עמה בנחת, ולא יהיה עצב ולא רגזן. כל אלה דברים שהם סביב הרגש של האישה, של המשפחתיות, לתת לה את מה שהיא צריכה. לעומת זאת, לאישה הוא אומר דברים אחרים, בהלכה כף, וכן ציבו על האישה, שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדי, כמה שהיא חושבת שדי צריכה להוסיף עוד, כי הכבוד של האיש זה כבוד יותר של חוץ, לא של משפחתיות, הוא יותר שייך לחוץ, אחרי זו רוממות מסוימת. ולכן הוא אומר שם, מכבדת את בעלה ביותר מדי, כמה שהיא חושבת שדי צריכה להוסיף עוד, תעשה כל מעשיה על פיו, יהיה בעיניה כמו שר או מלך, ליקר אותו ואז הוא יעשה אותה מלכה, מהלכת בתאוות ליבו, ומרחק את כל שישנה. אם יש איזה דבר מאכל שהוא שונא, אם יש דברים שהוא לא אוהב, האישה יודעת איך להחשיב אותו, עשה משהו, תיקן משהו, שחב, קנה, משבחת אותו, מחמיאה לו, מרוממת אותו. אלה דברים שכשכל צד הוא בבחינת איש אשר רוח בו, מנסה להבין מה השני צריך ומעניק לו אותם, מה שהזכרנו עכשיו במהירות את דברי הרמב״ם כלאחר יד, כל משפט הוא דורש הסבר. בספר, שם ספר המדריך לנישואין מאושרים, שם בארנו בהרחבה כל הוראה של הרמב״ם, והיו אנשים שסיפרו לי שהם היו ממש על סף גירושים, כשלמדו את הרמב״ם הזה והתחילו ליישם אותו, שניהם אנשים טובים, אבל אף פעם לא לימדו אותם איך צריך להתנהג עם הצד השני. היה מקרה של רופא שאמר לי, שכחנו שפעם רצינו להתגרש. אחרי שהוא למד את הרמב״ם הזה, אומר הרמב״ם הזה הצילו את הנישואין שלו. כבר היו אחרי כל התהליכים, מה שנשאר רק לתת את הגט. וכשהוא השתנה והיא השתנתה, זכו לעלות על דרך המלך. וזה סוד ההצלחה בחיים, שאדם לא מרוכז בעצמו, לא רק מה אני חושב ומה אני רוצה, אלא נכנס לראש של השני, לראש של הילד, לראש של הזולת, כך גם בשלום בית, אז יודעים איך להתנהג, ועל אחת כמה וכמה, אדם שהוא בבחינת מנהיג, כמו שמשה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, שהוא אלוקי הרוחות לכל בשר, שיפקיד על העדה אדם כזה, והקדוש ברוך הוא מילא את בקשתו, ואמר לו, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, אומר רש"י, כאשר שאלת, שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. יהי רצון שנזכה להגיע לשלמות בעבודת המידות, ביראת שמיים טהורה, שנזכה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.
3: נפשכם.
1: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות החשובות מאוד של הלכות ריבית, ונתמקד בפרט בנושא של היתר עסקה, לאחר שאנחנו יודעים שהיום בדור שלנו, חשוב שלכל בית יהודי יש שטר היתר עסקה חתום, עדיף שגם האישה תחתום על השטר, הרי היום אנשים עושים עסקים ועסקאות ותשלומים וקניות, לא פחות מהגברים, ואם הוא עברך כולל גם יותר, לכן חשוב שיהיה בכל בית תלוי במקום בולט, שטר היתר עסקה שהבעל והאישה חתומים לאחר שהם הבינו את העיקרון של היתר עסקה. צריך לדעת שהבנת העיקרון של היתר עסקה חשובה מאוד לצורך הבסיס של הקיום וההתחייבות של היתר עסקה. היות שהיתר עסקה זה לא קמיה שמטרה לקחת ריבית, היתר עסקה זה בעצם התחייבות בין צדדים שהופך מהלוואה ש מקבל הלווה והוא מחזיר בכל מקרה, בכל אופן, כי הוא קיבל הלוואה, הוא מחזיר את זה למלווה בתוספת ריבית, שאז הוא חמור מאוד, וזה אסור, שהיתר עסקה הופך את זה להשקעה. במקום הלוואה זה השקעה, שנותן הכסף, הופך להיות שותף בנכסים ובעסקים של מקבל הכסף. והיות שמקבל הכסף, בזכות הכסף שהוא קיבל, אם עם הכסף הזה הוא הולך לקנות עסק, אז ברור שאת העסק הוא קונה באופן יחסי גם לנותן הכסף, ואם הכסף הזה הוא מבזבז לצרכים אחרים שלו, אבל יש לו עסקים אחרים, אז מול הכסף שהוא קיבל, הוא מקנה לנותן חלק בעסקים אחרים שיש בעצם למקבל הכסף. ולכן, היות שבן אדם הרי דבר ראשון חייב לקנות לנותן הכסף חלק בעסקים שלו, אז הוא צריך לדעת מזה, איך הוא מקנה לו. דבר נוסף, הרי העיקרון הוא שזה לא הלוואה שאני מחזיר בכל מקרה, מבחינת המלווה, גם מבחינת הלווה, זה רק השקעה שכפוף להשקעה וכפוף לרווחים. זה אנחנו נותנים, ולכן זה מהות אחר לגמרי, כמו שבן אדם לא יכול לחתום על שטר שהוא נותן מתנה למישהו 100 שקל, ופתאום הוא מתוודא לו שהוא חתם על שטר שהוא קנה פלאפון. אין כזה מצב. אי אפשר לקנות דבר בלי רצון ובלי ידיעה של הקונה והמוכר. ולכן, כל היתר עסקה, הצדדים חייבים להבין לפחות את העיקרון. הם לא חייבים להבין את כל מה שקשור בשטר, היתר עסקה ברית פנחס, כל הפרטים וכל הדברים, שיש שם הרבה מאוד רעיונות הלכתיים, איך לעשות שזה יהיה לכתחילה. אבל את העיקרון הוא חייב לדעת גם נותן הכסף, גם מקבל הכסף. ולכן, בן אדם שהוא ניגש לבנק ולוקח הלוואה מהבנק, הוא חייב לדעת שהלוואה שאני לוקח בעצם עבור זה, אני מקנה לבנק חלק בדירה או בנכסים קיימים שיש לי, או שעם אותו כסף אני קונה נכס, ובעצם חלק מהנכס אני קונה לבנק, זה הוא חייב לדעת. והבנק מזה יודע, בעת שהבנק חתם על היתר עסקה, אז הדירקטוריון והנהלת הבנק ויועצים המשפטיים הבינו טוב טוב את כל מהות הדברים, הם עמדו על כל מילה, מה לכתוב, מה לא לכתוב, וצריך גם שמצד המקבל זה מה שיהיה. אותו דבר, אתה פותח תוכנית חיסכון, אתה נראה לך שאתה מפקיד כל חודש 100 שקל, בסוף אתה מקבל יותר, כי הפקדת, כי הלוות, ואתה מקבל יותר איזה ריבית, אתה יודע שאתה לא מלווה לבנק. אתה נותן כסף בשביל להיות שותף בנכסי הבנק. אז, ולכן, זה העיקרון וזה הרעיונות של היתר עסקה, שזה כן חייב כל אחד לדעת, גם הנותן וגם המקבל. ואני חייב להגיד לכם סיפור ששמעתי לא מזמן, של שהיה אצל הרב אוזנר, זכרונו לברכה. סיפור ממש מדהים ביותר. היה יהודי בבני ברק, שהוא קברן, עובד בחברה קדישה. והסיפור היה לפני 7 שנים, ואותו יהודי, טוב, היה לוויה, הוא קבר מישהו, ולאחר הלוויה, הוא בעצם מחפש את הארנק שלו, והוא לא מוצא את הארנק שלו. הוא לא יודע איפה זה נעלם, היה לו הרבה כסף, צ'קים. אז מה הוא עושה? הוא מנסה לבדוק מתי זה נבד לו, אז הוא נזכר שממש לפני הקבירה, היה לו את הארנק, הוא זוכר מה, הוא השתמש בזה. טוב, עכשיו אין לו, הוא עושה חשבון, חייב להיות שבאמצע הקבורה, שבעצם הוא התכופף לתוך הקבר, ולהכניס את הנפטר, אז כנראה נפל מהכיס שלו הארנק, וזה נמצא שם. טוב, בעיה קשה ביותר, הוא הלך לשאול את הרב אוזן, זכרונו לברכה, האם מותר לו לפתוח את הקבר, זה מדובר בהפסד גדול מאוד מאוד, והוא חייב את כספו. אז הרב אוזן הרתיר לו בצינה, שיפתח את הקבר ויוציא את הארנק ויסגור חזרה. אותו יהודי הלך ופתח את הקבר, והוא ראה נחש ששוכב על הנפטר. הוא כל כך נבהל, הוא סגר מיד את הקבר וברח מהמקום. הוא חזר לרב אוזנר וסיפר לו את הסיפור. אמר לרב אוזנר, אוי אוי אוי, אם אתה מספר לי ככה, סימן שלא שמע בקולי. ביקשתי ממנו כמה וכמה וכמה פעמים שיפסיק להתעסק באותם עסקים שהיה בזה בעיות קשות של ריבית, שיפסיק להלוות ולהתעסק בעסקים שיש בזה ריבית. ואם אתה אומר לי ככה, שראית הנחש עליו, אז ברור לי שלא שמע בקולי, וחבל, הוא היה לו כזה אגמת נפש. וזה סיפור שקרה לפני 7 שנים. צריך לדעת, הרי כתוב בתורה, להכיחה לא תשיך, אומר רשי, מה לשון נשך, מלשון נחש, כמו שנחש צובד את הבן אדם, והוא לא מרגיש, לאט לאט זולה לו לראש, אותו דבר, ריבית. הבן אדם לא מרגיש שהוא מזיק לשני, עד שהלווה הזה הופך לו בראש הנזק. אבל יותר מזה, גם המלווה, הוא לא מרגיש מה קרה לו, מה הוא עושה. נראה לו, זה לא איסור חמור, זה לא פה. זה איסור חמור ביותר, שעל זה כתוב שלא נדע מצרות, שבן אדם לא יקום בתחיית המתים, צריך בדבר הזה הרבה מאוד חיזוק. אנשים לא יודעים בדור שלנו את ההלכות, מצד שני, בדור שלנו הפך הלכות האלו להיות נחלת הכלל, ולא הכלל בהלכה אחד ביום, הלכה אחד בשבוע, נחלת הכלל בכמה וכמה הלכות כל יום, לבחורי ישיבה, בנות סמינר, ואברכים, ומדבר על אנשי עסקים ונשים, חייבים להחדיר את הלכות האלה כל אחד, ועד רבה, מי מכל המאזינים שיש לו רק מילה והשפעה על מנהל תלמוד תורה, מנהל בית ספר לבנות, מנהל סמינר, מנהל השתלמות, שיחדירו ויכניסו שיעורים בהלכות ריבית שקשור לעם הרחב. זה הלכות יפות מן דוגמתו, זה הלכות שאנשים מאוד מתקשרים לזה, התלמודי תורה שהכניסו את זה לילדים, הילדים קולטים מאוד מהר, זה הלכות עסקיות מאוד, ראש העסקי של בחור עובד עוד הרבה יותר טוב ממבוגר, וממש זה הלכות שמכניס את הבן אדם לעולם התורה, לעולם הלימוד, אבל קודם כל לעולם קיום המצוות, זה הפך להיות מצוות ששייך לכל אחד מאיתנו. שיהיה לכם הרבה מאוד הצלחה לכל המאזינים, נשאיר לכם את המספר טלפון לשאלות למנה רבני במשך היום ועד שעה 12 בלילה. המספר הטלפון זה 02-50-15-920. 02-50-15-920. הרבה הצלחה לכל המאזינים היקרים. שלום.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: מאורות ההלכה. הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
6: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף סמך ג'. הלכה ראשונה היום עוסקת בשולחן שמסדרים עליו מאכלים. שולחן שאין אוכלים עליו, אלא מניחים עליו מאכלים, אף בשעה שמונח עליו בשר, מותר להניח עליו מאכלי חלב. כמו כן, אם מונחים עליו מאכלי חלב, מותר להניח עליו גם מאכלי בשר. שמה שאסרו חז"ל להעלות זה עם זה על השולחן, היינו רק בשולחן שאוכלים עליו, שיש לחוש, שיבואו לאוכלם זה עם זה. אולם בשולחן שמסדרים עליו את המאכלים, לא גזרו חז"ל בזה. הלכה השנייה עומדנה בירחיק זה מזה. אמנם גם על שולחן זה, כשמסדרים עליו את המאכלים ואין אוכלים עליו, אף על פי שמותר לסדר עליו מאכלי בשר ומאכלי חלב, מכל מקום צריך להיזהר שלא להניח את מאכלי החלב בסמוך למאכלי הבשר, אלא צריך שיהיו מרוחקים זה מזה כדי שלא יישפך מזה על זה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
5: מאורות ההלכה. הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי, 17 בתמוז, תשפ"ו, מסכת חולין, דף סמך ג', שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל הנביא והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש מרטוב, כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. 17 בתמוז תשפ"ו. חמישה דברים הראו לאבותינו בי"ז בתמוז. א', בשנת בית אלפים תמ"ט לבריאת העולם שוברו הלוחות הראשונים אחר עשיית העגל בט"ז בו. הדבר השני בוטל התמיד בבית ראשון. הדבר השלישי שהתרחש בי"ז בתמוז בשנת ג' אלפים תכ"ט לבריאת העולם, הובקעה חומת העיר בזמן בית המקדש השני ולתלמוד הירושלמי במסכת תענית, גם בבית המקדש הראשון בשנת ג' אלפים שלט. הדבר הרביעי שאירע ב-17 בתמוז, אפוסטומוס הראשי המסרי חיל יוון בזמן בית שני שרף ספר תורה בפרסיה במעברות לוד. והדבר החמישי הוא עמד צלם בהיכל. בשלושת השבועות הללו, מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, נקראים בין המיצרים על שם הפסוק במגילת איכה, כל רודפיה השיגוע בין המיצרים. בשנת בית אלפים תמ"ט לבריאת העולם, משה רבינו עליו השלום עולה להר סיני פעם שנייה, וזה לשון רבינו בחיי, בהקדמה לפרשת ויקל. וכן הייתה עמידת משה בער 40 יום בלא אכילה ושתייה, כי הייתה נפשו מתענגת בעידון שהיה גופו מתקיים בו, כעניין האדם שאוכל ושותה ונפשו מתקיימת בו במזון גופו. והמעלה הזאת למשה זכה בו 120 ימים משישה בסיוון ועד יום הכיפורים, שבו הוריד לוחות שניות. כיצד? בשישה בסיוון ניתנה תורה, למחרתו ביום השביעי עלה אל ההר ועמד שם 40 יום שהם קלים ב-17 בתמוז, שבו ירד בשש שעות מן היום ושבר את הלוחות. למחרתו בחי בתמוז שרף את העגל ודן את עובדיו. ויוטט בתמוז עלה אל ההר ועמד שם 40 יום שניים להתפלל על אותו אבון, והם קלים בראש חודש אלול. ולכאורה הכוונה של רבינו בחיי לערב ראש חודש אלול. ונאמר לו, ועלית בבוקר אל הר סיני ועמד שם 40 יום שלישיים לקבל לוחות שניים, והם קלים ביום הכיפורים. עד כאן לשון רבינו בחיי. ויש בזה מחלוקת גדולה במדרשים אם עלה ביום יוטט בתמוז או בחי בתמוז, והאריכו בזה האחרונים. כתב השולחן ערוך בסימן תקנ"א סעיף ט"ז, יש מיתנים ומשלימים, אומר כף החיים, י"ז בתמוז התשעה באב, וכותב המשנה ברורה, דתלמידי חכמים אין כדאי שינהגו בחומרה הזו, שממעט במלאכת שמיים, שאי אפשר שלא ימעט מלימודו איזה שעות מפני התענית, וצריך לשקול במוזני צדק בעניינים הללו. ואנחנו בעזרת השם ובישועתו בדפינו היומי היום הזה, בדף סמך ג' במסכת חולין, בבחינת דבר בעיתו מה טוב, נלמד אודות פעמי הגאולה בעזרת השם ובישועתו, אודות הרחם שהוא זה שישרוק כשיעמוד על הקרקע ויבשר על הגאולה. יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך ושם נעבודך ביראה, כי מעולם וכשנים קדמוניות. אמן כן יהי רצון. פותחים כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף סמך ב' במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינוי סיכום וחזרה, כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, איזה עוף רבי אליעזר מרבה מתיבת למינו האמורה בעורב? והתשובה, זרזיר או סנונית לבנה. שאלה שנייה, מדוע סובר המימר שאין לחשוש לפרס ואוזניה בעוף הבא לפנינו עם סימן טהרה אחד? והתשובה, משום שאינם מצויים במקומות יישוב. שאלה שלישית, מדוע מי חטאת נפסלים בשתיית עוף? אומר רש"י, ויותר נכון מסביר רש"י, משום שהעוף מחזיר מקצתם אל תוך הכלי ונחשב שנעשתה בהם מלאכה. שאלה רביעית, מדוע לרב יהודה תורים הקרועים כופשה ניצוציה נקשרים, והרי יש לדרוש תורים ולא תורים עם שם לוואי? והתשובה, לאביי משום שבזמן מתן תורה נקראו עדיין תורים ורק עכשיו נשתנה שמם, ולרבה משום שתורים אלו במקומם אכן נקראו תורים סתם, ורק במקומות אחרים קוראים להם צוציאני. שאלה חמישית, מה הטעם שהמוני אסור לבוא בקהל ואילו המונית מותרת? והתשובה, משום שטעם האיסור על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ודרכו של איש לקדם בלחם ומים בין דרכה של אישה לעשות כן. השאלה האחרונה על דף סמך ב' הייתה, מה הסימן לכך שאוף מזגה חמרה אסור באכילה ואילו בת מזגה חמרה מותר? והתשובה, יפה כוח הבן מכוח האב. זה בעצם הסימן להבדיל בין העוף האסור ששמו חמרה מזגה לעוף המותר ששמו בת חמרה מזגה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשש השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הגדולה בדפינו היומי אתמול בדף סמך ב', וכדי להשלים את פרק השינוי לסיכום וחזרה שלנו, אנחנו חותמים עם עליבא דאילכתא, המסקנות להלכה מאשר למדנו בדף סמך ב', שגם הם ישמשו לנו בסייעת הדשמי הגדולה לשינוי וחזרה על אשר למדנו. הלכה ראשונה, מי שאינו מכיר את העופות הטמאים ואינו יודע שמותיהם, בודק בסימניהם ואילו הן. כל עוף שהוא דורס ואוכל בידוע שהוא מהמינים הטמאים, ואם אינו יודע אם הוא דורס או לאו, אם כשמעמידים אותו על חוט חולקת רגליו, שתי אצבעותיו לכאן, שתי אצבעותיו לכאן, או כשמשליחים לו לאכול קולטו לפיו מן האוויר ואוכל בידוע שהוא דורס, ואם אינו דורס יבואר להלן מים סימני טהרתו. ב', כל עוף השוכן עם הטמאים ונדמה להם הרי זה טמא. ג', שלושה סימני טהרה נמנו בעופות, אצבע יתירה, זפק וקורקבנו נקלף ביד, ואם אינו נקלף אלא בסכין אינו סימן טהרה, ואם היה חזק ומדובק והניחו בשמש ונתרפה ונקלף ביד, אותו קורקבן הרי זה סימן טהרה, ואף על פי שיש לו ג' סימנים אלו, אין לאוכלו לפי שאנחנו חוששים, שמה הוא דורס, אלא אם כן יש להם מסורת שמסרו להם אבותיהם שהוא טהור. יש אומרים שכל עוף שחרטומו רחב וכף רגלו רחבה כשל אבז בידוע שאינו דורס ומותר באכילה, אם יש לו שלושה סימנים בגופו, ויש אומרים שאין לסמוך אפילו על זה, ואין לאכול שום עוף אלא במסורת שקיבלו בו שהוא טהור. היי, מים שקידשו באפר פרה ושתתה מהם בהמה או חיה פסולים להזעה, וכן כל העופות ששתו מן המים פסלו אותם, חוץ מן היונה מפני שהיא מוצצת ואין ריר יוצא מפיה ומתערב במים, וכן כל השרצים ששתו אינם פוסלים חוץ מן החולדה, מפני שהיא מלקקת בלשונה ונמצאת על ליחה יוצאת מפיה למים. הלכה וב, כל איזוב שיש לו שם לוואי פסול להזעת מי חטאת, והאיזוב שקוראים אותו איזוב בייחוד הוא הכשר, והוא האיזוב שאוכלים אותו בעלי בתים, אבל זה שקוראים אותו איזוב יון ואיזוב כוכלית ואיזוב מדברי פסול. זהו אליבא דהלכתא שלנו, להודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף סמך ב' במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי אל עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, 17 בתמוז תשפ"ו, יום חמישי בשבוע, עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בדף סמך ג' במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך ב' עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר שמואל שתיה חמרה אסירה, וסימנך שטויי יין פסולים לעבודה. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אמר שמואל, העוף הקרוי שתיה חמרה שותי יין אסיר אסור באכילה, וסימנך שטויי יין פסולים לעבודה. כהנים ששתו יין אסורים לעבוד בבית המקדש, ואף העוף ששמו שותי יין אסור באכילה. ואמר שמואל, העוף הקרוי מזגה חמרה אסירה אסור באכילה, אבל העוף הקרוי בת מזגה חמרה שריה מותר באכילה. ולא מדובר בהבנות הקטנות של המין הקרוי מזגה חמרה, אלא במין בפני עצמו, שלכל המין, בין לגדולות, בין לקטנות, בין לסחרים, בין הנקבות, קוראים בת מזגה חמרה. וסימנך יפה כוח הבן מכוח האב. יש הלכה במסכת שבועות דף ממחה עמוד א', שאם הלווה מת, כאשר המלווה בא לגבות את החוב מיורשי הלווה, צריך להישבע שהשטר אינו פרוע. אולם דעת רבי שמעון בן גמליאל, שאם גם המלווה מת, אם יש לבניו היתומים עידים שאביהם אמר להם לפני מיתתו שהשטר אינו פרוע, יורשי המלווה אינם צריכים להישבע ליורשי הלווה שאינם יודעים שהשטר פרוע. ועל כך נאמר בברייתא שם, שיפה כוח הבן, שיש אופן שאינו צריך להישבע, מכוח האף שצריך להישבע בכל אופן. וזהו הסימן שדווקא מין העוף הקרוי בת מזגה חמרה כשר, ולא המין הקרוי מזגה חמרה, שהרי כוח הבן יפה מכוח האב. מבארת הגמרא את דינם של מיני עופות הקרויים שקיטנה. אמר רב יהודה, יש מין עוף הקרוי שקיטנה שיש בו כמה מינים. מין אחד יש לו שוקיים ארוכים וגופו של העוף אדום, מין נוסף יש לו שוקיים קצרים וגופו אדום, ומין נוסף ששוקיו ארוכים וגופו ירוק. והדין הוא כך, שקיטנה אריכי שקי, שקיטנה ששוקיהם ארוכים וסומקי וגופם אדום, שריה הם מותרים באכילה, וסימנך שנזכור איזה מין הוא הכשר, מורזמה, והוא שם של מין עוף שהיה מוחזק להם שהוא מין טהור, ושוקיו של המורזמה הם ארוכים וגופו אדום, וזהו הסימן שגם מין השקיטנה אדומה למורזמה טהור. וארוך פירה שבלשון פרסי כל דבר ארוך ואדום נקרא מורזמה, ולכן פרשו שהסימן הוא שאם השקיטנה הוא מורזמה, כלומר ארוך ואדום, הרי הוא טהור. אבל אותם העופות ממין השקיטנה שהם גוצי, יש להם שוקיים קצרים וסומקי וצבע גופם אדום, אסיר הם, אסורים באכילה לפי שהם מין טמא. וסימנך, כדי שנזכור איזה מין הוא המין האסור, יש משנה במסכת בכורות דף ממהי עמוד ב', אודות הלכות מומים הפוסלים את הכהן. ננוס פסול, כהן שהוא ננס נמוך קומה, הרי הוא פסול מלעבוד בבית המקדש, וזהו הסימן שהמין של שקיטנה הננס, כלומר ששוקיו נמוכים, אף שגופו אדום הרי הוא פסול. וכן אותם עופות ממין השקיטנה, שאריכי שקי ששוקיהם ארוכים, בירוקה וגופם ירוק אסיר הם אסורים באכילה, לפי שהם מין טמא וסימנח כדי שנזכור איזה מין הוא המין האסור. יש משנה בהלכות טריפות לאל בדף נ"ו עמוד א', אוף שנפל לאש והאיברים הפנימיים התכווצו מחמת האש, ומחמת כך נשתנה המראה שלהם. אם הלב או הקורקבן או הכבד שציבם אדום נשאר אדום עדיין, האוף כשר ואינו נעשה טריפה, אבל אם הם נשתנו להיות ירוקים, פסולים, והאוף אסור באכילה משום שהוא נעשה טריפה. וזה הסימן שגם מן השקיטנה שצבע גופו ירוק, הרי הוא פסול אף ששוקיו ארוכים. כעת מבררת הגמרא מהם האופות הטמאים שהוזכרו בתורה. אמר רב יהודה מה שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק י' במניין האופות הטמאים. בעת השלח זה מין האוף השולה דגים מן הים, והוא עורב המים. ומה שנאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק י' במניין האופות הטמאים ואת הדוכיפת, הוא נקרא כך משום שהודו כפות, הקרבולת שלו עבה ונראה כאילו הקרבולת כפולה בתוך הראש וכפותה שם, והוא אוף גדול כתרנגול. ואת השלח מתרגם האונקלוס ושלינונה, כלומר השולה דגים. ובתרגום יונתן תרגם שלינונה מן ימה, כלומר השולה דגים מן הים. והאבן עזרה והחזקוני הביאו מקור נוסף לשמו של השלח לפי שמנהגו להשליך את ילדיו. והיו בקיאים בזמנה מהו העוף השולה דגים מהים. ואודות הדוכפת גורס הארוך, לא שהקרבולת כפולה אלא שהיא כפופה. מביאה הגמרא ראיה לדברי רב יהודה שדוכפת הודו כפות. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא. דוכיפת הוא העוף שהודו כפות, וזהו העוף שהביא את השמיר לבית המקדש, כפי שמספרת הגמרא במסכת גיטין בדף ס"ח, כששלמה המלך בנה את בית המקדש לא השתמש בכלי ברזל. כפי שנאמר בספר מלכים א', פרק ו' פסוק ז', והבית דיבנותו אבן שלמה מסע נבנה. ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית דיבנותו. ולכן היה צריך להשתמש עם השמיר שהוא תולעת אשר בכוחה לחתוך את האבנים ולקח את השמיר מתרנגול הבר שהיה השמיר מופקד אצלו, ותרנגול הבר הוא הדוכיפת. והגמרא שם מספרת שלשם כך לחד שלמה המלך את השמדאי מלך השדים ושאל אותו איכן נמצא השמיר. השיב לו השמדאי כי השמיר מסור בידו של המלאך שהוא שרו של הים, והוא מפקידו רק בידיו של תרנגול הבר. מספרת הגמרא ששלמה המלך שלח את בניהו בן יהוידע להביא את השמיר, והשליח כיסה את הקן של תרנגול הבר בזכוכית לבנה, וכאשר התרנגול הבר הגיע לקן וראה את בניו מבעד לזכוכית, הוא לא יכול להגיע להם בגלל הזכוכית, הביא את השמיר כדי לחתוך את הזכוכית, ואז בניהו השמיע קול והבריח את תרנגול הבר, נטל את השמיר לצורך בניין בית המקדש. ובגמרא שם נאמר שלכן התרגום של תרנגול הבר הוא נגר טורה, כלומר חותכת הערים. ועוד מספרת שם הגמרא שדרכו של הדוכיפת ללכת אל הערים שאין שם יישוב ולא צומחים שם אילנות, ועל ידי השמיר הוא עושה בסלע של הער בקעים, ואחר כך משליך לתוך הבקעים זירי אילנות, וכאשר האילנות גדלים הוא ניזון מהם. ובמדרש רבה על מגילת קהלת, וכן בילקוט שימוני על מגילת קהלת, מסופר על צורה נוספת שהדוכיפת מנסרת ברזל. פעם אחת דוכיפת עשה כן בפרדסו של רבי שמעון בן חלפתא, ולא רצה רבי שמעון בן חלפתא שעוף טמא יקנן בפרדסו, ולכן סתר רבי שמעון בן חלפתא את הקן, והניח שם לוח וקבב בו מסמר על מנת שהדוכיפת לא תוכל לשוב לשם. ואז הביאה הדוכיפת עשב מיוחד והניח אותו על המסמר, והעשב הרס את המסמר. הלך רבי שמעון בן חלפתא וגנז את העשב כדי שהגנבים לא ילמדו לפרוץ בעזרת העשב הזה. וכותב הרלב"ג בפרשת שמיני על הפסוק של הדוכיפת, שלכן הוא נקרא דוכיפת מלשון דוכיפת, דהיינו דו זה לשון שניים, וסלעים והרים נקראו כיפים, והדוכיפת עושה מן הסלע שניים, חותך אותו לשניים. עוד מספרת הגמרא אודות השלח, רבי יוחנן כי אבי חזי שלח, כאשר היה רואה את מין העוף הקרוי שלח, אמר את הפסוק בתהילים למדווה משפטך תאום רבה. זהו כוונת הפסוק, שאפילו במעמקי הים יש את המשפט של הקדוש ברוך הוא, והוא מזמן לשם את השלח לשפוט ולעשות נקמה בדגים הנמצאים בתאום העמוקה של הים, ולהמית את הדגים שנידונו למיטה. והרד"ק בתהילים קמ"ה מוכיח מכאן שגם על בעלי חיים יש משפט. וכאשר אריה טורף כבש, הרי זה מחמת שגזר הקדוש ברוך הוא עונש על הבעל חיים הנטרף. כותב הרד"ק שאנחנו אומרים שיש לבעל החיים שכר ועונש רק על דברים שהם עשו בעסק בני אדם. כנאמר בספר בראשית פרק ט' פסוק ה' ומיד כל חיה אדרשנו. וכן נאמר במסכת בכורות דף ה' עמוד ב' שבזכות שטענו החמורים את ביזתם של ישראל כשיצאו ממצרים, זכו שיש מצווה לפדות פטר חמור. כן נאמר במחילת על פרשת משפטים שבזכות שהכלבים לא חרצו את לשונם כאשר יצאו בני ישראל ממצרים, אמרה התורה שבשכר זה משליחים לכלב את בשר הטריפה. למדו חז"ל מכאן שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר שכל בריאה ובריאה. ועוד מספרת הגמרא כי אב חזי נמלה, כשרבי יוחנן היה רואה נמלה, אמר צדקתך כהר הראל, כלומר, זה כוונת הפסוק, שאפילו לבריאה קטנה כנמלה, דואג הקדוש ברוך הוא שתמצא את מזונותיה כחיה גדולה, ומתוך כך ניכר את צדקתו. ורשי מביא פירוש נוסף, כאשר רבי יוחנן ראה נמלה, היה אומר, זה מה שנאמר בפסוק, צדקתך כהר הראל, לפי שהנמלה מוצאת את מזונותיה בלי תורח, והיינו כאשר הקדוש ברוך הוא עושה צדקה, הרי זה גדול כהר הראל. ואילו כאשר הרב יוחנן את השלח היה אומר, זה מה שנאמר בפסוק משפטיך תאום רבה, לפי שהקדוש ברוך הוא שפט את השלח שעליו לתרוח ולחפש את מזונותיו בתרחה יתירה עד התאום, דהיינו מעמקי הים. רבינו גרשום פירש הצדקה הוא שהקדוש ברוך הוא נתן לנמלה כוח לשאת מסע הגדול ממנה. ואילו המערשה פירש שהצדקה שהקדוש ברוך הוא עושה עם הנמלה היינו שהוא נותן לדעת להכין את מזונה בקיץ, וצדקה זו גלויה לעין כל כמו הררי אל. כמו שאומר שלמה המלך בספר משלי פרק ו' פסוק ו', לך לנמלה הצל, ראה דרכיה וחכם, ומבואר שכולם רואים את ההנהגה הזו של הנמלה. ואילו המשפטים שהקדוש ברוך הוא עושה עם הדגים הם בסתר, בתאום רבה. מפרט את הגמרא דיני עופות שיש מקומות שנהגו בהם היתר, ויש מקומות שנהגו בהם איסור. אמר המימר, העופות הקרויים, לקני ובתני שריין, הם מותרים באכילה בכל מקום. והטעם הוא, לפי שידעו חז"ל שהם מינים טהורים ואינם דומים כלל למיני העופות הטמאים, ולכן גם אם יש מקום שנהגו שלא לאכול את המינים הללו, הרי זה מנהג בורות, ואין צריך לחשוש למנהג הזה. ככה פרי חדש ביורה דעה סימן פי בית סעיף קטן י'. אבל עופות הקרועים, אומרת הגמרא, שקני ובתני, מקום שנהגו לאכול אותם אוכלים ומותר להם לסמוך על המנהג שלהם, אבל במקום שנהגו שלא לאכול אותם אין אוכלים. מקשה הגמרא, אתו במנהג התליא מילתא, וכי ההיתר והאיסור לאכול מיני עופות שונים תלוי במנהגים? הרי זה תלוי רק אם העופות הללו הם 24 עופות הטמאים או שלא. ואם כן, איך ייתכן שבמקום אחד העוף מותר ובמקום אחר העוף אסור? תרץ את הגמרא, אין. אכן, אכילת השקנאי והבתנאי תלוי במנהג המקום. מה שהקשית שהיתר אכילת האיסור והעופות אינו תלוי במנהגים? לא קשיה, זה לא קשה, משום שלשני מיני העופות הללו יש רק סימן טהרה אחד. הבאטרה דשכיחי פרס ואוזניה, והבאטרה דלא שכיחי פרס ואוזניה. המקומות שנהגו שלא לאכולם, היינו במקומות שראינו שהוחזקו שם פרס ואוזניה, ולכן העופות הללו אסורים לפי שאנחנו חוששים, שמה הם ממיני הפרס והאוזניה הטמאים, ואי אפשר להסתמך על כך שיש בעופות הללו רק סימן טהרה אחד. ולמרות שפוסק המימר לעיל בדף סמך ב' עמוד א' להלכה, שכאשר אדם מוצא עוף שיש לו סימן טהרה אחד בלבד העוף טהור, ולא חוששים שהעוף הזה הוא ממיני הפרס והאוזניה שיש להם סימן טהרה אחד, לפי שמינים אלו אינם מצויים ביישוב, התשובה היא שזה רק בסתם שלא ידוע לנו שהפרס והאוזניה מצויים כאן. אבל אם ידוע לנו שבמקום הזה הפרס והאוזניה מצויים, יש לחשוש שמעוף הזה הוא ממין הפרס והאוזניה, ולכן אם אינו בקיא במיני הפרס והאוזניה ובשמותיהן, אסור לו לאכול מן העוף הזה. ולפי שיטת רבי משה ברבי יוסף שהבאנו לעיל, צריך לבאר כאן את הגמרא שראינו שעופות אלו אינם דורסים, וממילא אינם בכלל 20 העופות הדורסים. אבל מכל מקום, במקום שמצויים בו הפרס והאוזניה, צריך לחשוש שמא הם ממין הפרס והאוזניה אף שאינם דורסים, ולכן נהגו במקומות הללו לא לאוכלם. ואילו המקומות שכן נהגו לאוכלם את השקני ובתני, היינו במקומות שלא ראינו שנמצאים שם פרס ואוזניה, וכל זמן שלא ראינו באותו מקום שיש שם פרס ואוזניה, אין לנו חוששים שמא מצויים שם פרס ואוזניה שהרי אינם מצויים ביישוב. ומאחר ואין שום עוף טמא שיש לו רק סימן טהרה אחד מלבד הפרס והאוזניה, מותר לאכול את השקני ובתני שיש להם רק סימן טהרה אחד. מקשים התוספות בדיבור המתחיל, באטרא דשכיחי פרס ואוזניה, אם יש חשש שהשקנאי והבתנאי הם ממין הפרס והאוזניה, אז צריך לחשוש לכך בכל מקום. לכן מפרשים התוספות שבאמת הם אינם ממין הפרס והאוזניה, ומעיקר הדין היו צריכים להתיר אותם בכל מקום. אלא היות והם דומים לפרס ואוזניה, לכן במקום שמצוי הפרס והאוזניה, אסרו אותם באכילה כדי שלא יטעו ויבואו להחליף אותם בפרס ואוזניה, ויבואו להתיר גם את אכילת הפרס והאוזניה. אבל בשאר מקומות לא חששו שמה יבואו להתיר את הפרס והאוזניה, משום שהם אינם מצויים ביישוב. ואמר המשיף מקשה על שיטת רשי, שהרי בגמרא משמע שהוא רק מנהג שלא לאכול אותם, ולפי רשי יש חשש איסור שמה הם באמת ממין פרס ואוזניה. מתרץ אמר המשיף, מאחר והם מצויים שם, מסתם המכירים אותם, ומצד הדין אין לחשוש שמה העופות הללו הם ממין פרס ואוזניה, שהרי בפרס ואוזניה לא נאמר למינהו. ולכן אפילו אם הם ממין פרס ואוזניה, הם מותרים באכילה, ורק מצד המנהג אסרו אותם. ממשיכה הגמרא לדון בכשרותם של מיני עופות שונים. אמר אביי, מיני העופות הקרועים, קווי וקקווי, אסירי אסורים באכילה, אבל המין הקרוי, קקואטה, שריה מותר באכילה, אבל במערבה בארץ ישראל חולקים על אביי וסברו שהעוף הקרוי קקואטה ומין תמה ודאי, ולכן מלכו אילו יילקו את מי שאכל את המין הזה. וקראו לה, והם קראו למין הזה, תחוותה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת מהי התנשמת המנויה במניין העופות הטמאים שהוזכרו בתורה. בתורה הוזכרה תנשמת במניין העופות הטמאים, וכן הוזכרה תנשמת במניין שמונת השרצים המתמים, שדרגתם אב התומה, והם מתמים כבר מגודל של כעדשה. ולמה מגודל של עדשה? מכיוון שבשמונת השרצים, השרץ הקטן ביותר הוא חומת, בתחילת יצירתו מגודל של עדשה. יש שני מינים של תנשמת, מין אחד הוא עוף ומין אחר הוא שרץ. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא תנשמת הנזכרת בתורה, בפרשת שמיני במניין העופות הטמאים, היא באות שבעופות, מאוסה שבעופות, והיינו עוף הצועק בלילה. ויש שפירה של שיטת רשי שאמר כאן שזה עוף הצועק בלילה, באות פירושו עוף שצועק יותר משאר העופות. שואלת הברייתא, אתה אומר שהתנשמת המנויה בפרשת העופות הטמאים הוא הבאות המאוס שבעופות, או אולי נאמר שהתנשמת האמורה בתורה אינו אלא באות מאוס שבשרצים, שגם כן שמו תנשמת, וכוונת התורה ששרת זה כלול באיסור של העופות הטמאים. ואומר התפארת יעקב שנראה לומר שגם העוף הקרוי תנשמת וגם השרץ הקרוי תנשמת דומים קצת לעוף וקצת לשרץ, ולכן יש מקום לומר שמן העוף יש עליו גם שם שרץ, וכן על מן השרץ יש מקום לומר שיש עליו גם שם עוף. אבל אם הם לא היו דומים, לא לאופל, לא לשרץ, פשוט שלא היה לברייתא צד לומר שעל זה דיברה התורה. משיבה הברייתא, אמרת להשיב על כך צאו למד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, ואחת מה-13 מידות הוא דבר הלמד מעניינו. כאשר יש דבר סתום בתורה שלא מפורש במה מדובר, עלינו ללמוד את פירוש הדבר מן העניין, והיינו שעלינו לבדוק בפרשה שאותו דבר נכתב בה, במה העניין מדבר. ואנו למדים אותו עניין שגם דבר זה הוא מאותו עניין. וגם כאן נברר במה הכתוב מדבר בכל הפרשה, בעופות, ואם כן עלינו לדרוש אף כאן בתנשמת מדובר בעופות, ולכן התנשמת שנאסרה בפרשת עופות הטמאים, הוא המאוס שבעופות ולא השרץ ששמו תנשמת. מביאה הגמרא ברייתא מעין זה בעניין תנשמת שבשרצים, תניא נמי גבי שרצים כאי גוונא. כך שאנו חכמים ברייתא בעניין תנשמת שבפרשת שרצים, בדומה לברייתא שהובא עכשיו, לגבי תנשמת שבעופות, תנשמת הנזכרת בתורה בפרשת שמיני במניין שמונת השרצים המתמים, היינו באות שבשרצים, מאוס שבשרצים. רש"י פירש שהוא המין הקרוי טלפה, והוא בריאה שאין לה עיניים, ונקרא בלשון התנ"ך גם אשת. ובלשון המשנה אישות, והוא מזיק את השדות. יש שתרגמו שהוא מכונה היום חפרפרת. ולכמן בדף קכ"ב, מבואר בגמרא שכל השרצים אורם רך מלבד התנשמת שהאור שלה קשה. שואלת הברייתא, אתה אומר שהתנשמת המנויה בפרשת השרצים המתמים הוא הבאות שבשרצים, המאוס שבשרצים? או אולי נאמר שהתנשמת האמורה בתורה אינו אלא באות שבעופות, המאוס שבעופות, שגם כן שמה תנשמת, וכוונת התורה שעוף זה מתמק כדין שמונת השרצים. משיבה הברייתא, אמרת להשיב על כך צאו למד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, ואחת מה-13 מידות דבר הלמד מעניינו, כאשר יש דבר סתום בתורה, שלא מפורש במה מדובר, עלינו ללמוד את פירוש הדבר מן העניין, ועלינו לבדוק בפרשה שאותו דבר נכתב בה, במה העניין מדבר, ואנו למדים אותו עניין, שגם דבר זה הוא מאותו עניין. גם כאן נברר במה הכתוב מדבר בכל הפרשה בשרצים, ואם כן עלינו לדרוש אף כאן בתנשמת מדובר בשרצים, ולכן התנשמת שמתמה במגעה היינו המאוס שבשרצים ולא העוף הקרוי תנשמת. בערת הגמרא מהו הבאות שבעופות ומהו הבאות שבשרצים. אמר הבאי, באות שבעופות, מאוס שבעופות, זה עוף הקרוי כיפוף, וזוהי התנשמת האמורה בפרשת העופות הטמאים. ותוספות בדיבור המתחיל באות כתבו ששלושה מיני בעלי חיים הקרויים כיפוף: א', התנשמת והוא המאוס שבעופות, ב', הינשוף והוא עוף שעיניו נמצאים לפניו ולא בצידי ראשו, וכן יש לו חיים זקופים כמו בני אדם ולא כמו שאר העופות. ג', מין חיה שגם היא קרויה כיפוף. והתוספות במסרת בכורות בדף ח עמוד א', דיבור המתחיל הקוף, כתבו שיש הגורסים בגמרא כאן כיפוד, והוא מין עוף שדרכו לשכון במקומות שוממים. והביאו ראיה שאי אפשר לומר שיש שני מיני עופות הקרויים כיפוף, גם הינשוף וגם התנשמת, משום שאם כן, כאשר הבאי בא לפרש כאן מהו באות שבעופות, היה צריך לבאר לאיזה כיפוף הוא מתכוון. והערוך לנר כתב במסכת נידה בדף חף ג' שהיינשוף נקרא כיפופה והתנשמת נקראת כיפוף והחיה נקראת כיפוד. אם כן, אמר הבאי, באות, המאוס שבעופות, זה עוף הקרוי כיפוף, וזוהי התנשמת האמורה בפרשת העופות הטמאים. באות שבשרצים, המאוס שבשרצים, זה שרץ הקרוי קורפדאי, והיא התנשמת האמורה בפרשת השרצים המתמים. מבארת הגמרא מהו הקאט והרחם המנויים במניין העופות הטמאים שהוזכרו בתורה. אמר רב יהודה, קאט הנזכרת בתורה במניין העופות הטמאים זו עקוק, ורחם שאף היא נזכרת באותו פסוק זה שרקרק, והטעם שנקראת קאט מפני שדרכו להקיא את מאכלו, אומר האבן עזרא, וכן החזקוני. ובמשנה ובגמרא במסכת שבת בדף כ"א נקרא קיק ולא קוק, וכן מפורש בתלמוד הירושלמי במסכת שבת שהקאט זהו הקיק ושמנו נקרא שמן קיק. והרד"ק בספר ישעיה פרק ל"ד פסוק י"א מפרש שקעת זה קיק, ובספר צפניה פרק ב' פסוק י"ד מפרש שקעת הוא קוק. ועוף הנמצא בקרחי הים ונקרא בתהילים קוף ב' קעת מדבר. ואמרו חז"ל במסכת שבת כי אסור להדליק משמנו של עוף זה לנרות שבת, לפי שאין השמן בוער יפה ויש חשש שמא יטה את הנר בשבת כדי שהשמן יבער היטב. אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמו של עוף זה רחם? משום שכיוון שבא העוף ששמו רחם, באו רחמים, באו גשמים לעולם. ומוסיף המהרש"א שעוף זה בטבעו יודע אם מתי ירדו גשמים ומבשר לעולם שהם עתידים לרדת. וכתבו האחרונים שלולי פירוש רש"י היה אפשר לפרש שהכוונה לדברי חז"ל במסכת שבת דף קנ"א, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים, שהרי אבן עזרא בפרשת שמיני כתב שעוף זה מרחם על בניו יותר משאר בעלי חיים, ולכן דרשו בעניין לשון נופל על לשון, שכיוון שבא רחם, כלומר עוף זה הרחמן ביותר, באו רחמים לעולם מן השמיים. על פי הכלל כל המרחם מרחמים עליו. אמר אביבאי בר אביי והוא דייטיב עמידי ואביץ' רק, מה שביית העוף הקרוי רחם הוא סימן שבאים גשמים לעולם, ובתנאי שהרחם יושב על איזה דבר ומצפצף, כאשר הוא מצפצף זה נשמע כאילו הוא אומר שרק רק. ודבר זה למדו חז"ל מהמציאות שראו תמיד שהרחם יושב על איזה דבר ושורק ואחר כך באים גשמים. אבל לגבי הסימן שמביאה הגמרא בהמשך שאם הרחם תישב על הקרקע ותשרוק תבוא הגאולה, אומרת הגמרא שלזה היה לחז"ל מסורת, שהרי זהו דבר שאי אפשר ללמוד אותו מהמציאות, אומר המהרש"א. ורביבאי לא רצה לפרש שכוונת רבי יוחנן שכאשר הרחם שורק באים רחמים, היינו כשיושב על הקרקע ואז משיח בא, לפי שאי אפשר לקרוא לכל המין על שם רחם אחד שפעם אחת היא עתידה להביא רחמים לעולם. ומה שנקרא שמם כך, הרי זה סימן שתמיד הם מביאים רחמים לעולם, ולכן צריך לפרש זאת בגשמים. מוסיפה הגמרא וגמירי מסורת בידינו דייתי והרה, שאם הרחם משנה ממנהגו ויושב על הקרקע ושריק ומצפצף, הרי זה סימן בשורה לעם ישראל, ואז אתה משיחה יבוא המשיח. והטעם שהגאולה תגיע רק אשר הרחם יושב על הקרקע, אומר רבן יהוידע, לרמז שהגאולה עתידה תהיה בזכות הענבה. ועוד כתב שכאשר הרחם יושב על הקרקע הוא בא לרמז על הפסוק התנערי מאפר קומי. אומרת הגמרא שנאמר כתוב בספר זכריה פרק י' פסוק ח' בנבואת זכריה על הגאולה עתידה, אשרק עליהם והקפצם כי פדיתים. היינו כשיגיע הקץ הקדוש ברוך הוא ישרוק לבני ישראל כדרך השורקים לסימן אות לקרוא למי שטועה בדרך שיבוא אליו ואז יקפצם. כך מפרש רש"י בספר זכריה. מבואר בפסוק של העתיד לבוא, תהיה שריקה לסימן על הגאולה, ויש לנו מסורת שיהיה זה שריקת הרחם כשהיא יושבת על הקרקע. וכותב המהרש"א שזה נרמז בפסוק בספר ישעיה פרק נ"ב פסוקים ז' וח' מנבוא על הערים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה. אומר לציון מלאך אלוקייך כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו כעין בעין יראו בשוב השם ציון. מבאר המהרש"א שפסוק זה מרמז על הרחם שנקרא מבשר משום שהוא מבשר על הגשמים, ומה נאה יהיה כאשר יעמדו רגליו של הרחם המבשר על ההרים והיינו על הקרקע ולא על גבי דבר אחר, מפני שאז הוא משמיע ישועה והוא אומר לציון שמלאך אלוקייך. וזה כוונת המשך הפסוק כל צופייך שהוא כל העופות ומצפצפים יחדיו ירננו. מקשה הגמרא, אמר לי רבדא בר שימי למר בר רבידאי, איך אמרו חכמים שאם הרחם יושב על הקרקע ומצפצף זה סימן שהמשיח בא, והאוד יתיב ביקרבה ושרק ואת הגלל אף סקה למוחי? מעשה ברחם אחד שישב על שדה חרושה ושרק ובא אבן שיש מן השמיים והריצצה את מוחו של הרחם? אמר לי ישיב מר בר רבידאי לרבדא בר שימי, ההוא בי דאבה, אותו רחם היה בדאי ושקרן, ומאחר ועשה את הסימן שלו בזמן, נענש מן השמיים ונפל עליו אבן השיש. והמהרש"א כתב שהרחם עמד על שדה חרושה צריכה לגשם ושרק, ולאחר ששרק באו גשמים והרחם של הגשמים הביא את האבן השיש שנפל על הרחם ופצע את מוחו. ולכן רבדא בר שימי סבר להוכיח מן המעשה הזה, שגם כששורק בישיבה על הקרקע הוא סימן לגשמים ולא לגאולה, שרי באו הגשמים לאחר שריקתו. על זה תירץ לו מר בר רבידאי שהגשמים לא באו משום שהוא בישר על ביאתם בשריקתו, אלא כוונת הרחם הייתה לבשר על הגאולה, והגשמים באו כדי להביא את האבן בתוכם על מנת להניש את הרחם על כך ששיקר. מביאה הגמרא ברייתא מבארת מהו העורה ומינו המנויים במניין העופות הטמאים שהוזכרו בתורה. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא נאמר בתורה במניין העופות הטמאים את כל עורב למינו, ומה שנאמר בפסוק כל עורב זה ריבוי, וכן מה שנאמר למינו הוא ריבוי. מפרשת הברייתא מה נלמד מן הפסוק הזה, מה שנאמר עורב זה עורב, מה שנאמר בריבוי את כל עורב, היינו להביא שגם עורב עמקי אסור, ומה שנאמר בתורה ריבוי למינו, היינו להביא שגם עורב הבא בראשי יונים אסור. עכשיו תפרש הגמרא את כוונת הברייתא, אמר מר אמר חכם, נאמר בברייתא עורב זה עורב, מקשה הגמרא אתו קמנקאי, וכי העורב סתם נמצא לפנינו, והתנא אוחז עכשיו את העורב בידו, מראה לנו אותו ואומר, זה מה שנאמר בתורה עורב סתם? כלומר, מאחר וכל העורבים שריפתה התורה כולם הם ממין עורב, והתנא נתן סימנים שנדע איזה עורב נלמד מהמילים את כל, ואיזה עורב נלמד מהמילה למינו, מדוע לא מפרש התנא מהם הסימנים של העורב הראשון הנלמד ממה שאמרה התורה עורב סתם, והיה לו לומר עורב זה עורב פלוני. תרץ את הגמרא אל האימא, כך צריך לגרוס בברייתא, מה שנאמר בתורה עורב זה עורב אוכמה, עורב שכולו שחור, וכן הוא אומר במגילת שיר השירים, ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב, ומבואר בפסוק שסתם עורב הוא העורב השחור. הפסוק מתאר את שבח הנוי הראוי לבחור, שראשו מבהיק כתם פז ועיינו זהב או אבנים יקרות הנמצאים באוצרות המלכים, וקצות שערותיו תלויים בו, והם שחורות כצבע העורב, והוא משל כלפי השכינה, על פי רשי בשיר השירים. מבארת הגמרא מה שאמרה הברייתא שעורב עמקי וממין עורב, היינו חיברה, עורב לבן. ולמרות שציבו שונה, הוא ממין העורב מפני שהוא דומה לעורב בגודלו ומנהגו. וכן הוא אומר לגבי הנגע של בארת לבנה המופיעה על אור הבשר, ספר היקרא, פרק י' ג' פסוק למד, וראה הכהן את הנגע, והנה מראה הוא עמוק מן האור, ופירושו שמראה הנגע הלבן נראה כאילו הוא יותר עמוק מן האור שמסביב, כמראה חמה העמוקה מן הצל. והיינו שמקום שהוא בעיר מחמת שהחמה זורחת שם, נמצא ליד המקום שיש בו צל, נראה כאילו הוא יותר עמוק. וכן כל לבן ושחור הנמצאים בבשר זה ליד זה, נראה הלבן עמוק מן השחור, וכך גם הבארת הלבנה נראית יותר עמוקה מן הבשר שסביבה, שציבה יותר עז מהבארת, וכן עורב העמקי הוא מלשון של עמוק, והיינו שציבו יותר חלש ולבן מהעורב השחור. מבארת הגמרא ולגבי מה ששנינו בברית העורב הבא בראשי יונים, שגם הוא מין עורב ותמי, אמר הפאפה לא תאימה דעתי בריש יוינה, אל תאמר שזה העורב שמגיע לפני היונים, אלא דדה מריש אלה דיונה, אלא זה העורב שראשו דומה לראשה של היונה. והבא בראשי יונים זה לא תיאור של מאסף של העורב, אלא של צורתו. ואף על פי שראשו דומה ליונה, הוא אסור משום ששאר גופו דומה לעורב. והדרת אליהו כתב שזה הזרזיר והסתנונית הלבנה שראשם דומה ליונה. מביאה הגמרא ברייתא המבארת מהו הנץ המנוי במניין העופות הטמאים שהוזכרו בתורה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בתורה במניין העופות הטמאים, ואת הנץ למיניהו, ודרשו חכמים ממה שנאמר בתורה הנץ, זה מין העוף שקרוי הנץ. ומה שנאמר בתורה למיניהו, היינו להביא את מין העוף שקרוי בר חיריה, שגם הוא מכלל העופות הטמאים. והערוך גרס בר עודיה, ופירש איזה עוף שאמרו עליו במדרש בויקרא רבה, שהוא רואה פרוסת מאכל ממרחק של 18 מיל. שואלת הגמרא, מהי בר חיריה? מתרצת הגמרא, אמר אביי, זה מין עוף הקרוי שורניקה. מבארת הגמרא, מהן החסידה והענפה ומדוע נקראו כן? אמר רב יהודה מה שנאמר בתורה במניין העופות הטמאים בפרשת שמיני, ואת החסידה זוהי מין דיה לבנה. למה נקרא שמה של עוף זה חסידה? והוא מתרץ לפי שעושה חסד עם חברותיה, ובכך שהיא מחלקת את מזונותיה עם חברותיה, והיא מעשרת אפרוחים, אוכלת חלק מבניה, ומאכלת ספרדיים, ואף שיש קהילות האוכלות אותו, כותב הראש כי אני מחזיק את המסורת שלנו, וקבלת אבותינו זה על חכמי אשכנז, שהייתה התורה ירושלים מאבותיהם ממות החורבן, וכן קבלת אבותינו רבותינו בצרפת יותר מקבלת בני הארץ הזאת שאוכלים אותה, ולכן אין לסמוך על המסורת שלהם. והתולדות יצחק כותב שאף שהיא עושה חסד, יש לה מידות רעות אחרות ולכן היא אסורה, וידוע בשם חידושי הערים שאמר שהחסידה היא עוף טמא לפי שהיא עושה חסד רק עם חברותיה. מה שנאמר בתורה במניין העופות הטמאים הענפה, זו מין דיה רגזנית. למה נקרא שמה של העוף הזה הענפה? מתרצת הגמרא לפי שמנאפת מתרגזת עם חברותיה. עכשיו מחשבת הגמרא כמה עופות טמאים יש. בתורה נמנו פעמיים העופות הטמאים, פעם ראשונה בפרשת שמיני, ונשנו שוב בפרשת ראה בספר דברים. ויש ביניהם כמה שינויים. א', בפרשת שמיני נמנית הדהה ולא הרעה, ואילו בפרשת ראה נמנית הרעה ולא הדהה. וב', בפרשת שמיני נאמר ההיה למינה ולא נזכרת הדיה, ואילו בפרשת ראה נאמר ההיה והדיה למינה. ויש עוד שינויים. השלח נמנה במקום אחר בסדר מניין העופות. בדברים, ספר דברים על הרבה עופות לא נאמר ועת, והרחם נקרא בספר דברים הרחמה בלשון נקבה. אבל הגמרא לא עוסקת בשינויים הללו. רק בשני השינויים, שבפרשת שמיני כתוב הדעה, ובפרשת ראה כתוב הרעה. בפרשת שמיני נאמר היה למינה, ולא נזכרת הדיה, ולו בפרשת ראה נאמר היה והדיה למינה. אומרת הגמרא, אמר רב חנן ברב חיסדא, אמר רב חיסדא, בשמו של אביו רב חיסדא, אמר רב חנן ברי דרב, ואמר רב, 24 עופות טמאים הן. נמנו בתורה 24 מיני עופות טמאים. מקשה הגמרא, אמר לרב חנן ברב לרב חיסדא דהיכא, על איזה פרשה דיבר רב שנמנו שם 24 עופות טמאים? אידה ויקרא, עם הכוונה של רב שבפרשת שמיני בספר ויקרא נמנו 24 עופות טמאים, 20 אבו, הרי נמנו שם רק 20 עופות בלבד. אידה משנה תורה, ועם כוונת רב לפרשת ראה שבספר דברים, ששם נמנו 24 עופות טמאים, 21 אבו, הרי שם נמנו 21 עופות בלבד. וכי תימה דעד הכתיבה בויקרא ולא כתיבה במשנה תורה, שדיה על האיוב. אם תרצה לומר שנוסיף על 21 העופות המנויים במשנה תורה את הדעה שנזכרה רק בספר ויקרא ולא נזכרה במשנה תורה, הקעתי 23 נבו. אז עכשיו אנחנו מגיעים ל-22 עופות, ורב אמר שיש 24 עופות מאים. אמר לרב חיסדא לבנו רב חנן, אחי אמר אבוה דאמך משמי דרב, כך אמר אבי אמך סבך שהוא רב חנן ברב בשם רב, נאמר בתורה ענפה למינה, וכן נאמר ותעיה למינה, וכן נאמר את כל עורב למינו, וכן נאמר ותנץ למינהו. הרי כאן עוד ארבע מינים נוספים שנתרבו שגם הם טמאים. וביחד זה 24 מיני העופות הטמאים. לפי שגם מין העיה, מין העורב, מין הנץ ומין הענפה חשובים כמין נוסף בפני עצמם. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שנוספו לנו עוד ארבעה מינים טמאים, 26 אבו, יש לנו 26 עופות טמאים, שהרי בפרשת ראה נמנו 21 עופות טמאים, ועליהם עלינו להוסיף את הדעה שנכתבה בפרשת שמיני ולא נכתבה בפרשת ראה, הרי הגענו ל-22, ועל זה צריך להוסיף עוד ארבעה מינים נוספים, אנחנו מגיעים ל-26. תרץ את הגמרא, אמר הבעיה, מין העוף דעה שנכתב בפרשת שמיני ולא נכתב בפרשת ראה, ומין העוף ראה שנכתב בפרשת ראה ולא נכתב בפרשת שמיני, שניהם מין עוף אחתי. דאיסל כדאי תחתרת אינון, אם עולה על דעתך לומר ששני מיני עופות שונים הם, מיך דערי משני תורה לא הוסופו יודעת. הטעם שהתורה חוזרת בחומש דברים על הדינים שנאמרו בשאר החומשים, וכדי להוסיף על הנאמר בשאר החומשים, והיינו לעתים כדי להוסיף לנו תוספת דין שלא נאמרה בחומשים הקודמים, ולעתים כדי להוסיף תוספת ביור לדינים שנאמרו כבר. אבל כשהתורה חוזרת וכותבת דין בחומש דברים, אין דרכה להשמיט את פרטי הדינים שנכתבו כבר בחומשים הקודמים. וקשה, מה ישנה אחד הכתיב דעה, ומה ישנה אחד הכתיב ראה ולא כתיב דעה? מדוע שינתה התורה בחומש דברים ממה שכתבה בחומש ויקרא, שבחומש ויקרא נכתב דעה ולא ראה, ואילו בחומש דברים נכתב ראה ולא דעה? ואם נאמר שהתורה באה להוסיף דין נוסף בחומש דברים, הייתה התורה צריכה לכתוב את כל הדינים שנכתבו בחומש ויקרא, ולהוסיף את המין הנוסף של הראה, אבל לא לגרוע מין שנאמר בספר ויקרא. ובהכרח שהתורה לא באה להוסיף עוד מין, אלא שמה מינה מוכח מכך שהתורה לא כתבה את הדעה בחומש דברים, שמין ראה ומין דעה אחת היא. והתורה בחומש דברים לא באה לרבות מין נוסף, אלא באה לפרש מהו הדעה שנכתבה בספר ויקרא, והיא מפרשת שזה גם קרוי בשם ראה. והטעם שהתורה מפרשת מה עם כל השמות של המין הקרוי דעה או ראה, זה כדי שלא יבוא האדם שיודע שלמין הזה קוראים ראה, ואינו יודע שלמין הזה קוראים גם דעה, ויתעה לומר שמין זה טהור הוא, שהרי לא הוזכר בפרשת העופות הטמאים, ולכן כפלה התורה בחומש דברים וקרא לדעה בשם הנוסף ראה, ללמדנו שכל השמות הללו הם שמות של מין טמא. כך מפרש רש"י. שואלת הגמרא, והקטי 25 אב, ועדיין יש לנו 25 מיני עופות טמאים, שהרי יש לנו 20 עופות שנאמרו בפרשת שמיני, וכן את מין הדיה שנוסף בפרשת ראה, וכן את ארבעת המינים הטמאים שנלמדים מהמילה למינה. הרי לנו 25 מיני עופות טמאים, ואילו רב אומר שיש רק 24 מיני עופות טמאים. תרץ את הגמרא, אמר רבי, כשם שראה ודעה מין אחתי, כך היה שהוזכרה בין בספר ויקרא ובין בספר דברים, ודיה שנזכרה רק בספר דברים, מין אחתי. והטעם שהתורה פירטה הוא כפי שמבואר להלן, שם האדם היודע ששמו של העוף הזה זה דיה, ואינו יודע ששמו היה, יאמר שמין זה מותר, שהרי לא נזכר בפרשת העופות הטמאים. לכן חזרה התורה ופירשה את שני השמות של המין הזה, כדי שנדע ששניהם שמות של מין טמא. מברר רבי, מניין לו שזה מין אחת? דאיסל כדאי תחתרת אינון, אם עולה על דעתך לומר שדיה והיה הם שני מינים שונים, מכדי משנה תורה לא הוסופו יבודעתה. הרי הכפילות בחומש דברים שהוא משנה תורה באה להוסיף עוד דינים או עוד פירושים על הפרשיות שבשאר החומשים. ואם נאמר שבחומש דברים התורה באה להוסיף מין טמא נוסף ששמו דיה, מה ישנה אחת דכתיב למינה האיה, ומה ישנה אתם דכתיב למינה הדיה? מדוע שינתה התורה בחומש ויקרא כתבה את המילה למינה על האיה וריפתה את מין האיה, ואילו בספר דברים כתבה התורה את המילה למינה על הדיה, לרבות את מין הדיה, והשמיטה את למינה המרבה את מין האיה? אלא שמע מינה מוכח מכך שהתורה בספר דברים כתבה למינה על הדיה ולא על האיה, כי היה ודיה אחת היא, ומאחר ושניהם אותו מין, אז פעם אחת כתבה התורה למינה על מין זה ופעם אחת על מין זה. והתורה בחומש דברים לא באה לרבות מין נוסף, אלא באה לפרש שדיה היינו שם נוסף של האיה. ובכך מיושב מה שאמר רב, שיש 24 מיני עופות טמאים, שהרי 20 מיני עופות מפורשים בפרשת שמיני בספר ויקרא, ויש עוד 4 מיני עופות שנלמדו מהמילה למינה, ומה שנוספה הראה בפרשת ראה בספר דברים זה לא מין נוסף, אלא רק שם נוסף לדעה שנמנתה בפרשת שמיני. וכן מה שנוספה דיה זה לא מין נוסף, אלא שם נוסף לאיה שנמנתה בין בפרשת שמיני ובין בפרשת ראה. שואלת הגמרא, וכי מאחר שהיה ודיה מין אחת היא, למה לי למכתב היה ודיה? למה הוא צריכה תורה לכתוב גם היה וגם דיה? תרץ את הגמרא כדתניא, שנינו בברייתא, רבי אומר, אקרא אני היה, לכאורה דיה לי לומר.

שנאסר המין הקרוי דיה, והוא קורא למין הזה היה, והוא אומר לך, היה לו אסרה התורה, לכך כתב במשנה תורה בספר דברים, והראה ואת היה והדיה למינה, ופרטה התורה את שתי השמות שיש למין הזה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, למה ללמכתב היה ודיה, מדוע לגבי ראה ודאה לא נאמרו שניהם במשנה תורה? אלא בספר ויקרא נאמר דאה, ואילו במשנה תורה נאמר ראה, ואילו לגבי היה ודיה נאמרו שניהם במשנה תורה. תרצים התוספות, שוודאי ראוי היה, שבספר דברים במשנה תורה, תכתוב התורה ותפרש את כל השמות שיש לכל מין. אלא שבמקום שאם נמנית שתי השמות אפשר לבוא לידי טעות, התורה מונה רק מין אחד. ולכן, בספר דברים מנתה התורה רק את הראה ולא את הדאה, כדי שנדע שהם מין אחד. משום שאילו הייתה מונה את שתיהן, היינו אומרים שהתורה לא באה לפרש מהו הדאה, אלא להוסיף מין נוסף הקרוי ראה. אבל בעיה ודיה אפשר למנות את שניהם במשנה תורה, ואין חשש שניתן לומר שהם שני מינים. משום שהתורה כתבה בספר ויקרא למינה על ההיה, ואילו בספר דברים היא כתבה את המילה למינה על הדיה, מכך מוכח שהם מין אחד. מקשה הגמרא על מה שרב אמר שיש רק 24 מיני עופות טמאים, ורב בייר שראה שנוספה בספר דברים היא הדאה נזכרת בספר ויקרא, וכן דיה שנוספה בספר דברים היא ההיה. מייתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב שנינו בברייתא, למה נשנו? מדוע התורה חוזרת וכופלת את פרשת הבהמות הטהורות והעופות הטמאים בפרשת ראה בספר דברים, למרות שהם כבר נשנו בפרשת שמיני בספר ויקרא? מבאר את הברייתא, בבהמה התורה כפלה את פרשת הבהמות הטהורות, מפני שנוסף בפרשת ראה דינה של השסועה, והיא בריאה שיש לה גב כפול ועמוד שדרה כפול, וחידשה התורה שהיא טמאה למרות שהיא מעלה גרה ומפרסת פרסה. ונסביר, בפרשת ראה נאמר, אך את זה לא תוכלו ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה, שסועה את הגמל ואת הארנבת ואת השפן, כי אם מעלה גרה אמה ופרסה לא יפריסו טמאים הם לכם, ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא, ולא גרה טמאו לכם מבשרם לא תוכלו, ונבלתם לא תיגעו. ופירוש הפסוק הוא שמנתה התורה חמישה מינים שמסורים באכילה, למרות שיש להם לפחות אחד מסימני הטהרה. א', השסועה, למרות שיש לה שני סימני הטהרה, הרי אסורה באכילה, ב', הגמל, ג', הארנבת, ד', השפן. שלמרות שיש להם את הסימן של מעלה גרה הם אסורים באכילה, ואי החזיר, שלמרות שיש לו את הסימן של מפריס פרסריה הוא אסור באכילה, ומבואר בפסוק שיש מין הקרוי שסועה שהוא אסור באכילה. ולמדנו ליל בנפסה מחמוד ב' שהשסועה היא בריאה בפני עצמה ויש לה גב כפול ועמוד שדרה כפול. ודינה של השסועה לא הוזכר בפרשת שמיני, ולכן כפלה התורה את פרשת הבהמות הטהורות בפרשת ראה בספר דברים כדי להוסיף את דין השסועה. ובעופות הם נשנו שוב בספר דברים מפני הרעה שנוספה בפרשת ראה בספר דברים ולא הוזכרה בפרשת שמיני. עכשיו מבארת הגמרא את הקושייה, מה אליו? מי דה בהמה דה התם לאוסופי? עופות נמי לאוסופי. האם לא נאמר שמשמע מדברי הברייתא שכשם שבפרשת הבהמות הטהורות הם נשנו שוב בספר דברים כדי להוסיף מין נוסף, וזה השסועה שלא הוזכרה בפרשת שמיני, גם פרשת העופות הטמאים נשנו שוב בספר דברים כדי להוסיף מין נוסף שגם הוא טמא והוא הרעה. והיינו שרעה אינו פירוש של דעה, אלא מין נוסף, אם כן יש 25 מיני עופות טמאים, וקשה על רב שאמר שיש רק 24 מיני עופות טמאים. תרץ את הגמרא, לא. פרשת הבהמות הטהורות שנשנתה שוב משום השסועה, ופרשת העופות הטמאים שנשנתה שוב משום הרעה, אינן דומות זו לזו. אלא אתם לאוסופי, פרשת הבהמות הטהורות נשנתה שוב כדי להוסיף מין נוסף, והוא השסועה, שלא נתפרש דינה בפרשת שמיני בספר ויקרא. אבל אחלה לפרושי, פרשת העופות הטמאים נשנתה שוב בספר דברים, למרות שלא נוספו במינים נוספים, כדי לפרש את כל שמותיה של הדעה. אומרת הגמרא, ופליגה דרבי אבאו, שיטת רב שסובר שיש 24 מיני עופות טמאים, חולקת על שיטת רבי אבאו הסובר שיש רק 23 מיני עופות טמאים. דאמר רבי אבאו, מין העוף הטמא הנקרא רעה, זו המין הנקרא היה, ולמה נקרא שמה של היה בשם רעה? משום שרואה ביותר, ולכן היא קרויה גם רעה, על שם ראייתה הטובה. וכן הוא אומר בספר איוב פרק כוח פסוק ז', נתיב לא ידעו עית ולא שזבתו אין היה. ופירושו שאיוב מטהר את ימי גדלותה של סדום ועמורה, שחיל של ליסטים לא עבר בארצם ומרגלים הבאים להילחם עליהם לא רגלו בארצם, ולכן המשיל את ארצם לנתיב שאפילו העית שהוא אוף טורף אינו מכיר, כלומר שאת נתיבות ארצם לא ידעו חיל הליסטים. והמשיל הכתוב את נתיבי ארצם שלא ראו מרגלים לנתיב שאפילו העיה שיש לה ראייה רחבה ביותר והיא רואה למרחוק לא ראתה אותו. ומבואר שכאשר רוצים לתאר אוף שאינו רואה מרחקים גדולים, מביאים משל מן העיה שראייתה טובה ביותר. תנא, וכן נאמר בברייתא, ההיה עומדת בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל. עכשיו חוזרת הגמרא לבאר את שיטת רבי אבאו. מי דראה, ממה שאמר רבי אבאו, שמן העוף שנקרא רעה היינו היה, מכלל דראה, לאו היינו רעה. משמע מזה, שמן העוף שנקרא דאה, אינו רעה, שהרי 24 מיני עופות טמאים, ואם דאה הוא רעה ורעה הוא היה, אם כן שלושתם הם מין אחד. דאה, רעה והיה. ואם כן יש רק 23 עופות טמאים. וכעת הגמרא מבינה שגם רבי אבאו מודה שיש 24 עופות טמאים, ומה שאמרה הגמרא, ופליגה דרבי אבאו,

0: לפי המסקנה, אבל כעת מביאה הגמרא את המסע ומתן שהיה בבית המדרש, כאשר אמר רבי אבהו את מאמרו. וחכמי בית המדרש עדיין לא ידעו שהוא חולק על רב וסובר שאין 24 מיני עופות טמאים. וגם צריך לומר שהגמרא הבינה שרבי אבהו מודה לרב שהיה ודיה, היינו אותו מין, ולכן הוכרח לומר שדעה אינה רעה, שאם לא כן אין 24 עופות טמאים. דוחה הגמרא ואומרת אי אפשר לומר כן, שכן מיכדי משנה תורה לא הוסופי ודעתה. הרי יש לנו כלל שכאשר התורה חוזרת וכופלת הלכות וחומש דברים שהוא משנה תורה, באה התורה להוסיף דינים או להוסיף תוספת ביור. ואם כן, מה ישנה אחד הכתיב דעה ומה ישנה אתם? דלא כתיב דעה, מדוע שינתה התורה? ובספר ויקרא נכתבה דעה, ואילו בספר דברים לא נכתבה דעה. ולפי דבריך שדעה זה מין בפני עצמו ואינה הרעה, מדוע התורה בספר דברים לא מנתה אותה? והרי דרך התורה להוסיף דינים במשנה תורה ולא לגרוע, אלא לב שמה מינה, אלא אי אפשר לפרש כך, ומוכח מכאן. שרבי אבהו סובר שמין דעה ומין רעה ומין היה אחתי, ויש למין הזה שלושה שמות, ולפי זה באמת דעה ורעה הרי מין אחד, ומובן מדוע התורה בספר דברים לא הזכירה את הדעה, לפי שהיא באה לבאר שמה שנכתב בספר ויקרא דעה, היינו העוף הקרוי גם רעה. וממשיכה הגמרא בביור דברי רבי אבהו, ומדרעה היינו היה, ממה שאמר רבי אבהו שרעה היינו היה, מכלל דדיה לב היינו היה. משמע מזה שהמין הנקרא דיה הוא מין נוסף, ואינו היה. שכן, אם נאמר שדיה זאת היה, אם כן, דעה ורעה ודיה והיה כולם מין אחד. ויש רק 23 מיני עופות טמאים, והרי רב אמר שיש 24 מיני עופות טמאים, אלא ודאי שדיה היא מין נוסף. דוחה הגמרא ואומרת אי אפשר לפרש כן משום שקשה, מה ישנה אתם דכתיב למיני הוא היה, ומה ישנה אחד לא כתיב למיני הוא היה אלא הדיה, מדוע שינתה התורה בספר דברים? ממה שכתבה בספר ויקרא, בספר ויקרא נאמר למיני הוא על היה, ואילו בספר דברים לא נאמר למיני הוא על היה אלא על הדיה. אי אפשר לומר שבאמת התורה מרבה גם את מין היה וגם את מין הדיה, משום שאם כן התורה בספר דברים משמיטה את אחד המינים שהוזכרו בספר ויקרא. הרי יש לנו כלל שבספר דברים התורה רק מוסיפה דינים או תוספת ביור על מה שנאמר בשאר החומשים. אלא שמע מינה מוכח מכאן שרבי אבהו סובר שכל המינים, דעה ורעה ודיה והיה, כולם מין אחתי. לפיכך מה שנאמר בספר דברים למיניהו על הדיה, היינו מה שנאמר בספר ויקרא למיניהו על ההיה. לפי שגם מין ההיה וגם מין הדיה הם מין אחד. וכיוון שכל ארבעת העופות הללו הם מין אחד, בהכרח צריך לומר שרבי אבהו סובר שיש רק 23 מיני עופות טמאים, והוא חולק על רב שסובר שיש 24 מיני עופות טמאים. יוצא לפי רבי אבהו, שיש 21 שמות של עופות טמאים שמוזכרים בפרשת ראה, מתוכם הרעה, היה והדיה מוזכרים ממין אחד, ואם כן יש 19 מיני עופות, וכן הדעה שלא הוזכרה בפרשת ראה והוזכרה בפרשת שמיני, היא גם מהמין הזה ואינה מין נפרד, וכן יש להוסיף את ארבעת המינים הנלמדים מהמילה למיניהו, מין העורב, מין ההיה, מין הנץ ומין הענפה, וסך הכל, לשיטת רבי אבהו יש 23 מיני עופות טמאים. מביאה הגמרא ברייתא בעניין מיני ההיה. תניא שנינו בברייתא איסי בן יהודה אומר 100 מיני עופות טמאים יש במזרח העולם וכולם מין היהן. מונה הגמרא את מניין התאורים והטמאים בדגים, חגבים ועופות. תניא אבי מבריידי רבי אבהו, אבי מבנו של רבי אבהו, שנה ברייתא. 700 מיני דגים טמאים בעולם. כך מפרשים רש"י והתוספות, אבל במדרש על מגילת איכה נאמר ש700 מיני דגים טהורים ו800 מיני חגבים טהורים. וכשגלו ישראל לבבל, כל המינים גלו עמהם. כשחזרו ישראל בזמן עזרא, חזרו כל המינים עמהם לארץ ישראל. מלבד מין דג הקרוי שיבוטה, ואם כן מניין הדגים והחגבים היינו מניין הטהורים ולא מניין הטמאים. כותב הבח שייתכן שגם רש"י כתב זאת רק באב האמינה של הגמרא, אבל במסקנה, לאחר שהגמרא מסיקה לכמן שמה שאמרה הברייתא לעופות אין מספר, היינו עופות טהורים ולא טמאים, גם מניין הדגים והחגבים היינו מניין הטהורים ולא מניין הטמאים. אבל לפי התוספות ודאי שגם למסקנה מדובר בטמאים. אם כן, אבי מבנו של רבי אבהו שנה ברייתא שנאמר בה 700 מיני דגים טמאים הן בעולם. כך על פי פירושם של רש"י והתוספות, ו800 מיני חגבים טמאים יש בעולם. והברייתא מחדשת שאם אדם מכיר את 700 מיני הדגים הטמאים, והוא מצא דג שאינו מכיר בלי קסקסים, אבל הוא מסתפק אם זה מין דג העתיד לגדל קסקסים לאחר זמן, או שמה היו לו קסקסים והם נשרו כאשר עלה מן המים, שמבואר בגמרא לקמן בדף סמך וף שדג כזה הוא כשר, מאחר הוא מכיר את כל 700 מינים הטמאים ויודע שדג זה אינו מהם, חידשה לנו הברייתא שיש לנו מסורת שאין עוד מיני דגים טמאים, ובהכרח שהדג הזה הוא טהור והוא עתיד לגדל קסקסים, או שהקסקסים נשרו במים כשעלה מהים. וכן לגבי חגבים, אם אדם מצא חגב שאין לו קרסוליים, שהוא סימן טהרה של החגבים, אבל הוא מסתפק שמהחגב עתיד לגדל קרסוליים, כמבואר בגמרא לקמן שחגב כזה כשר, אם הוא מכיר את כל 800 מיני החגבים הטמאים ויודע שחגב זה אינו מהם, מותר לו לאכול את החגב, מאחר ויש לנו מסורת שיש רק 800 מיני חגבים טמאים. ובהכרח שמין זה אינו מהם, והוא באמת עתיד לגדל קרסוליים. כך תוספות בדיבור המתחיל, עופות 24 אביין. אז אם כן, תני אבי מבריידר רבי אבאו, 700 מיני דגים טמאים הם בעולם, ו-800 מיני חגבים טמאים יש בעולם, ולעופות האם מספר כמה מינים יש לפי שמיני העופות רבים כל כך. הבינה הגמרא שהכוונה שמיני העופות הטמאים רבים כל כך, לכן מקשה הגמרא, הרי עופות טמאים רק 24 אבו. יש רק 24, מתרץ את הגמרא, אלא צריכים לפרש שכוונת הברייתא הוא לעופות טהורים אין מספר, לפי שהם מרובים כל כך, אבל עופות טמאים יש רק 24. והפרקי דרבי אליעזר כתב בפרק חף ג' שיש 366 מיני עופות בעולם, מאחר ובתיבה היו 366 תאים, ולפי זה יש 342 מינים טהורים ו-24 מינים טמאים. מביאה הגמרא ברייתא מבארת מדוע בבהמות מנתה התורה את הבהמות הטהורות ולא את הטמאות, ובעופות מנתה את העופות הטמאים ולא את הטהורים. תניא שנינו בברייתא רבי אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם שבהמה טמאה מרובה מן הטהורות. ובפרקי דרבי אליעזר פרק חב ג' כתב שלפני המבול היו הטמאים מרובים מן הטהורים, ולכן אמר הקדוש ברוך הוא לנוח שיכניס מכל מין טהור שבעה, ומכל מין טמא יכניס רק שניים, ועל ידי כך נתרבו הטהורים יותר מן הטמאים. וקשה שאם כן בזמן מתן תורה המינים הטהורים היו רבים יותר מן הטמאים, ואילו מהגמרא כאן מבואר שבזמן מתן תורה הטמאים היו מרובים מהטהורים. תרץ הענף יוסף על העין יעקב שבאמת יש יותר מינים טמאים, אבל כוונת הפרקי דרבי אליעזר שעל ידי שנוח הכניס לתיבה מכל מין טהור שבעה, בכל מין טהור יש בו יותר בהמות מאשר במין הטמא שהכניס נוח לתיבה רק שניים. אז תניא שנינו בברייתא רבי אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם שבהמה טמאה מרובה מן הטהורות, שהרי יש הרבה מיני בהמות וחיות טמאות ויש רק 10 מינים של בהמות וחיות טהורות, לפיכך מנה הכתוב בטהורה, כלומר את כל מיני הבהמות והחיות הטהורות, ומזה אנו למדים שכל שאר הבהמות הן טמאות ולא מנה את הטמאות כדי שלא יצטרך להאריך. כותב הפרקי דרבי אליעזר בפרק חב ג' שיש 366 מיני בהמות וחיות בעולם, ומאחר והיו בתיבה 366 תאים, ולפי זה יש 356 מינים טמאים ו10 מינים טהורים המוזכרים בפסוק. ועוד אמר רבי גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם שעופות טהורים מרובים על מיני העופות הטמאים, לפיכך מנה הכתוב בטמאים, כלומר את 24 מינים הטמאים, ומזה אנו למדים שכל שאר המינים הם טהורים ולא מנה את הטהורים כדי שלא יצטרך להאריך. אבל אילו התורה הייתה צריכה למנות את כל העופות הטהורים, הייתה התורה צריכה להאריך בפסוקים כדי למנות את כל המינים הטהורים. והטעם לכך שהבהמות הטמאות מרובות יותר מהטהורות, ובעופות הטהורים מרובים יותר, כותב הבן יהוידע, הבהמות הם רמז לאומות העולם שאינם יכולים להתרומם מן הארץ, ואף אומות העולם דבוקים תמיד בחומר הארץ. העופות הם רמז לישראל, שהגם שחטו יכולים בקלות לעשות תשובה ולהתרומם ולעלות מעלה-מעלה. ולכן הבהמות הטמאות מרובות מן הטהורות, אבל העופות הטהורים הם מרובים מן העופות הטמאים, לפי שבעם ישראל הטהורים שבהם אין מספר. והטמאים, כלומר אישי עם ישראל, הם מועטים. ועוד הוא מבאר שהבהמה נבראה מן האפר שהוא חומר גס ולכן רובם טמאים, אבל העופות נבראו מן הרקק שהוא אפר ומים ואינו חומר גס כל כך, ולכן יש בהם יותר טהורים. כפי שביארה הגמרא ליל בדבזך עמוד ב', שלכן בעוף מספיק לשחוט רק סימן אחד. שואלת הגמרא מהי כמשמלן, מה ברבי ללמדנו במה שאמר שמאחר והבהמות הטהורות מועטים והעופות הטהורים הם מרובים, ענה הכתוב בשניהם את המועטים, והרי זה פשוט שאין עוד בהמות טהורות ואין עוד עופות טמאים חוץ ממה שמנה הכתוב, שהרי אילו היו יותר הייתה התורה מונה גם אותם. ופירש האמרי בינה את דברי רעשי שהגמרא הבינה שכוונת רבי במה שאמר לפיכך מנה להשמיענו שלא נטעה שיש עוד הרבה עופות טמאים, אלא שלא חשה כתוב למנות את כולם. לכן משמיע לנו רבי שמאחר והטמאים מועטים, לפיכך מנה כתוב בטמאים, כלומר החידוש בדבריו שחוץ מאילו המנויים בתורה אין עוד עופות טמאים. ועל זה מקשה הגמרא שזה פשוט, כי אם היו עוד מינים היה כתוב מונה את כולם, לפי שלא קצרה יד השם לכתוב ולמנות את כל המינים הטמאים. תרץ את הגמרא כוונת רבי להשמיענו כדאמר רב הונא אמר רב, ואמרי לה ויש אומרים שמאמר זה אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר, לעולם משנה אדם לתלמידו דרך קצרה בנוסח קצר, ולכן לימדנו רבי שהתורה נקטה את האופן הקצר, שמכאן נלמד להקפיד לשנות בנוסח הקצר, לפי שבאופן זה קל יותר לזכור את הלימוד. כך רש"י במסכת פסחים דף ג' עמוד ב', והגמרא במסכת פסחים מבארת שהתורה מעדיפה לכתוב בלשון נקייה כגון הבהמה אשר איננה טהורה, ולא לכתוב הבהמה הטמאה. ומאידך מביאה הגמרא דברי רבי מאיר שתמיד צריך לשנות בנוסח קצר, ולכן כאשר שתי הנוסחאות שוות התורה מעדיפה את הלשון הנקייה, אבל כאשר הוא ארוך יותר התורה נוקטת את הלשון הקצר. וביאר רש"י שמכל מקום פעם אחת כתבה התורה בהמה אשר איננה תורה ללמדנו שצריך לחזר אחר לשון נקייה. כתב הפתח עיניים שאמרו רבני אשכנז בדרך הלצה, זה מה שאמרו על רבי אליעזר בן יעקב שהייתה משנתו קו ונקי, הייתה לו חוכמה גדולה גם לנקוט בלשון קצרה וגם בלשון נקייה. שואל הרמב"ן, מאחר ויש לנו סימן שכל עוף טהור אינו דורס וכל הטמאים דורסים מלבד מין טמא אחד והוא או פרס או אוזנייה, מדוע לא קיצרה עוד יותר התורה וכתבה על עוף שאינו דורס שהוא טהור מלבד פרס או אוזנייה, כפי שכתבה שכל מפריס פרסה טהור מלבד חזיר? תרץ הרמב"ן שהרי הסימן של דריסה אינו סימן ברור וקשה לדעת אם הוא בוודאי אינו דורס, לכן העדיפה התורה לפרט את כל המינים הטמאים. דנה הגמרא בעניין אכילת עוף על פי מסורת. אמר רבי יצחק, עוף טהור נאכל במסורת. אם אדם זוכר שאדם כשר אכל את העוף הזה או שמסר לו רבו או צייד חכם שמין עוף זה הוא טהור, מותר לו לסמוך על המסורת הזאת ולאכול את העוף. הרועה כתב שמסורת היינו שיש לנו קבלה איש מפי איש שאוף זה טהור, וכתבו בעל המאור בשם רבינו תם והמאירי, שכל זה בתנאי שאנחנו מוצאים באוף לפחות סימן טהרה אחד, אבל אם בדקנו ולא מצאנו בו שום סימני טהרה, הרי זה אסור באכילה אף שיש לנו מסורת שהוא מותר באכילה. וכתב הראש שאם יש אוף שאינו מוכר אפשר לסמוך על מסורת של מקום אחר שהוא טהור, אבל אם יש לנו מסורת שהוא אוף טמא ובמקום אחר יש מסורת שהוא טהור, בזה אי אפשר לסמוך על המסורת של המקום האחר. כותב הראש יש באשכנז ובספרד מסורת על העוף המקונן על הבתים שקרוי בלעז סיגוניה, שהיא החסידה המנויה בתורה. בכלל העופות הטמאים, אבל יש קהילות בארצות אחרות שאוכלות את העוף הזה ויש להם מסורת שהוא עוף טהור. כותב הראש, ודע כי אני לא הייתי אוכל על פי המסורת שלהם, כי אני מחזיק את המסורת שלנו וקבלת אבותינו ז"ל, חכמי אשכנז, שהייתה התורה ירושה להם אבותיהם ממות החורבן. וכך קבלת אבותינו, רבותינו בצרפת, יותר מקבלת בני הארץ הזאת שאוכלים את העוף הזה. מוסיף רבי יצחק אומר את הגמרא, נאמן הצייד לומר, עוף זה טהור מסר לי רבי. כותב החינוך במצווה קנ"ח וכן המאירי שזה דווקא צייד ישראל, אבל אין סומכים בכך על צייד נוכרי אף על פי שהוא מומחה. אמר רבי יוחנן, והוא בתנאי שבקי בהם, שרבו של הצייד מכיר את כל מיני העופות הטמאים ובשמותיהם, וכן את כל השמות של כל העופות הטמאים. וצריך את שני התנאים, משום שצריך שידע שעוף זה אינו דומה לשום עוף טמא, וכן שידע שאינו קרוי בשם של עוף טמא. משום שאם הוא קרוי בשם של עוף טמא, למרות שאינו דומה לו, הרי אנחנו חוששים שמין אחד, והרי הוא אסור באכילה. כך רש"י ליל בדף סמך בית עמוד א'. מביאה הגמרא ספק בביאור דבריו של רבי יצחק. באי רבי זירא, הסתפק רבי זירא מה שאמר רבי יצחק, שהצייד נאמן לומר בשם רבו שעוף זה הוא מין של עוף טהור. האם מדובר ברבו חכם, תלמיד חכם שהוא רבו של הצייד בתורה, או רבו צייד? צייד מומחה שהוא לימד את הצייד את אומנות הצידה, ולכן הוא נקרא רבו במלאכת הצידה. אומרת הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, דאמר רבי יוחנן על דברי רבי יצחק, והוא, וזה בתנאי שרבו של הצייד בקי בהם ובשמותיהן. היא אמרת בישלמה רבו צייד, אם נאמר שמדובר ברבו צייד שפיר, מובן הדבר שרבו של הצייד בקי בכל מיני העופות הטמאים ובשמותיהם של העופות השונים, שהרי זו אומנותו לצוד ולהכיר את מיני העופות השונים. אלא היא אמרת, אם תאמר שרבי יצחק מדבר ברבו תלמיד חכם שלימד את הצייד תורה, בישלמה שמה יהיו גם ירלו. מובן הדבר שאותו רבי של הצייד בקי בשמות העופות הטמאים, משום שהוא למד מהחכמים את כל השמות של כל מיני העופות הטמאים. אלא אינו מי ידע לו, וכי החכם מכיר את מיני העופות עצמם, ואם כן איך יכול להיות חכם זה בקי בצורת העופות הטמאים, ולדעת שאין עוף זה דומה לאחד ממיני העופות הטמאים, ולכן מוכיחה הגמרא אל עליו שמאמינה, האם לא נאמר ונוכיח, שרבי יצחק דיבר על רבו צייד, מסיקה הגמרא שמאמינה, אכן כך יש להוכיח. כותב השח ביורד היה סימן פי בית סעיף קטן א', מאחר ומסקנת הגמרא שמדובר שהצייד העיד בשם רבו צייד, אם הצייד מעיד בשם רבו חכם, אינו נאמן. מסיים השח ואומר, אם תלמיד חכם ממעיד לנו שיש מסורת על אוף זה שהוא טהור, הרי הוא נאמן. ומבאר הפרי מגדים שכאשר הצייד מעיד שרבו חכם התיר לו את האוף, אנחנו חוששים שרבו סמך על חוכמתו ובדק בסימני האוף ולכן התיר לו, ועדיין יש לחשוש שמה האוף דורס. שהרי התרנגולת הדאגמה היו אוכלים אותה בחזקת שאינה דורסת, ולאחר זמן גילו שהיא דורסת. השיח השדה כתב שאם הצייד מעיד שקיבל מרבו ורבו מרבו שזה כשר, הרי הוא נאמן, ואין צריך שיהיה רבו בקי בהן ושמותיהם. אבל כאן מדובר שאמר הצייד שרבו חכם ובדק את העוף ועל פי בדיקתו התיר את העוף, ומאחר והחכם בקיר רק בשמות העופות הטמאים או בסימניהם ואינו מכירם בפועל, חששו חזל שמה הוא עוף טמא דומה לעוף טהור, ולכן אסרו לסמוך על בדיקת החכם. מביאה הגמרא ברייתא בעניין קניית ביצים מעובדי כוכבים. תנו רבנן שענו חכמים בברייתא המופיעה לקמן בדף קז עמוד ב', לוקחים קונים ביצים מן העובדי כוכבים בכל מקום. והברייתא חידשה שדין זה נוהג בכל מקום, אפילו במקום שרוב הביצים הם של עופות טמאים, כגון ליד המדברות, כך הרן על הריף. והביצים מותרות באכילה, אומרת הגמרא, ואין חוששים לא משום נבילות, שם הביצה זו נמצאה בתרנגולת נבילה, וביצה נמצאת בתרנגולת לאחר שמתה תרנגולת לדעת בית הלל אסורה באכילה משום נבילה, כאמור במסכת עדויות פרק ה' משנה א', ולא משום טריפות, לא חוששים שם הביצה זו הוטלה על ידי תרנגולת שיש בה אחד מסימני הטריפות. ביצה שהוטלה על ידי תרנגולת טריפה אסורה באכילה משום טריפה. כאמור במסכת עדויות פרק ה' משנה א', הטעם שאין חוששים, משום שהביצים שנמצאו בנבילה או שנולדו מטריפה הם מיעוט, ואין צריך לחשוש לכך, כך הרמב"ן, הרשב"א והר"ן. מקשה הגמרא ודילמא דעוף טמא נינו, מדוע לא חוששים שמא היא ביצה של עוף טמא? שואלים התוספות בדיבור המתחיל ודילמא, הרי אמרה הגמרא לאל שאין מספר למיני העופות הטהורים ויש רק 24 מיני עופות טמאים. ואם כן יש לנו רוב שהביצה הגיעה מעוף טהור. אז למה שואלת הגמרא שנחשוש שמא הביצה הוטלה על ידי עוף טמא? תרצים התוספות, שמלבד 24 המינים הטמאים, יש עוד הרבה מינים טמאים שאין להם שום סימן טהרה. וזה לומדים בבניין אב מנשר, שהם טמאים, כי גם לנשר אין שום סימן טהרה. ואפילו לשיטת רשי לאל בדף סמך א' עמוד א', שאין שום אוף טמא, שאין לו שום סימן טהרה מלבד נשר ומין נשר, משום שיש רק 24 מינים טמאים. בכל זאת, בחלק מהמינים הטמאים יש הרבה מינים. כפי שאמרה הגמרא לאל שיש 100 מינים טמאים במזרח העולם שהם כולם מין איה. אם כן ייתכן שהרוב טמאים. אם כן חוזרים לשאלת הגמרא, מדוע לא חוששים שמה הביצה הזו היא של אוף טמא, אז למה מותר לקנות ביצים מן העובדי כוכבים בכל מקום? תרץ את הגמרא, אמר רבוע דשמואל, תרץ אביו של האמורה שמואל, מדובר בברייתא באומר הנוכרי המוכר שביצה זו היא של אוף פלוני טהור, ואנחנו יודעים שאותו אוף הוא טהור, ומאחר וזה דבר שאנחנו יכולים לבדוק את זה בעצמנו, על ידי שנביא ביצים של אותו אוף ונראה הם באמת דומים לביצים הללו שמכר לנו הנוכרי, מפחד הנוכרי לשקר ואפשר לסמוך על דבריו. אז לפי הגרסה שלפנינו, גוי נאמן להעיד שביצה זו היא של אוף פלוני טהור. אבל הרמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק ג' הלכה י' פסק שאין לוקחים ביצים מן העובד כוכבים, אלא היא מכיר בתביעות עין שהיא של אוף פלוני הטהור. מדייק המגיד משנה מדבריו של הרמב״ם, שסובר הרמב״ם שאין הגוי נאמן לומר שביצה זו היא של אוף פלוני טהור. הוא מבאר שהרמב״ם לא גרס בברייתא שלנו שמדובר בגוי, אלא הוא מפרש זאת בישראל שאינו מוחזק בכשרות, ועל אף סמכו במקום שניתן לברר שלא ישקר. אבל על גוי אפילו במקרה כזה לא סמכו עליו. ולא הרמב״ן סובר שהברייתא כן מדברת בגוי, ובישראל חשוד, הישראל חשוד נאמן אפילו אם אמר רק שזה של אוף טהור ולא פירש איזה מין אוף טהור. מקשה הגמרא, מדוע אביו של שמואל יצריך שהנוכרי יאמר שהביצה היא של אוף פלוני טהור ולימה של אוף טהור, לכאורה די שיאמר הנוכרי רק שהביצה היא של אוף טהור בלי לפרט איזה מין של אוף טהור. תרץ את הגמרא, יח אם יאמר ככה נוכרי, יתלה להשתמות אי. יכולו להשתמת גם במקרה שנמצא ששיקר ויאמר שזה באמת של אוף טהור, אך הוא של אוף טהור אחר שאינך מכיר. עכשיו מבררת הגמרא אם יש סימנים להכיר איזה ביצים הם של עופות ודגים טהורים. שואלת הגמרא, מדוע צריך להאמין לנוכרי ולבדוק שיבדוק הקונה בסימנים, שהרי יש סימנים להכיר איזה ביצים הם של עוף טהור. ומוכיחה הגמרא מברייתא שיש סימנים לביצים, דתניא, שנינו בברייתא מופיע במסכת עבודה זרה בדף מ' עמוד א', כסימני ביצים כך סימני דגים, אותם הסימנים שיש לביצים של עופות להכיר איזה ביצה היא של עוף טהור, הם גם הסימנים להכיר איזה דג טהור. מקשה הגמרא, סימני דגים סל כדאי לך, וכי עולה על דעתך שהברייתא מפרשת שסימני הטהרה של דגים הם כסימני הטהרה של הביצים? סנפיר וקסקסת, אמר רחמנא, הרי אמרה התורה שסנפיר וקסקסת הם הסימנים של דגים. וסימנים אלו של דגים טהורים לא שייכים בביצים. תרץ את הגמרא, אלא הימה אמור כך בברייתא. כפי סימני הביצים, כך הם סימני וברי דגים. ביצי הדגים, כמות שהם מחוברים יחד, על ידי הסימנים הללו נוכל להכיר איזה ביצים באו מדגים טהורים. ובגמרא להלן מבואר שסימני ביצים של עופות, האם שהביצה עגולה ובצד אחד הביצה רחבה יותר ואילו הצד השני יותר חד, וכן שהחלבון של הביצה נמצא בחוץ והחלמון בפנים. החלבון זה הלבן והחלמון זה הצהוב, אבל בדגים הזכירו הפוסקים, הרמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ג' הלכה כ', והיה שולחן ערוך יורד הסימן פ' ג' סעיף ח', רק את הסימן הראשון שהביצה עגולה ובצד אחד רחבה יותר ואילו הצד השני יותר חד. בתוספות בדיבור המתחיל סימנים הביאו שבירושלמי נאמר שיש סימן אחר לביצי דגים, והוא שהביצים של הטהורות הן ארוכות. ועוד כותבים התוספות באופן אחר שזה אותו סימן שיש בביצים של עופות, והיינו שאם הביצה אינה עגולה לגמרי אלא ארוכה ומצד אחד רחבה יותר ומצד אחד חדה יותר, הרי זה סימן שהיא ביצה של דג טהור. בואי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף סמך ג' במסכת חולין עם הצגת 6 שאלות לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הכוונה שדוחיפת הודו כפות? שאלה שנייה, מה היה אומר רבי יוחנן כשראה נמלה? שאלה שלישית, מדוע נקרא רחם בשם הזה? שאלה רביעית, איזה חסד עושה חסידה עם חברותיה? שאלה חמישית, האם היה נקראת גם רעה? ר' א' ה'. והשאלה האחרונה לדף סמך ג', מה לומדים מכך שהתורה כותבת בבהמות את המינים הטהורים ובעופות את המינים הטמאים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, 17 בתמוז תשפ"ו. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף סמך ג' במסכת חולין. דווקא ביום הזה, דווקא בדפינו היומי, אנחנו לומדים אודות השריקה שתבשר על הגאולה בעזרת השם ובישועתו במהרה בימינו. הרחם יעמוד על גבי הקרקע וישרוק. הנה גאולת ישראל מגיעה. אמן כן יהי רצון. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בברית גוף אבינו ארם עליה וכל מיני דמיתא מחר יום שישי. ערב שבת קודש פרשת פנחס. תשפ"ו, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, את דף סמך ד' סייעתא דשמיא ואת דף סמך ה' במסכת חולין. שטבח שמו הגדול לעד ולא מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך ושם נעבודך ביראה. כי ימי העולם וכשנים קדמוניות, מלא בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, ששון ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא חי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: עולם ורץ למשנה. היום יום חמישי 17 בתמוז תשפ"ו, לומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת שיעורינו דף היומי משניות דף ליום ש"ס בשנה, את הדף ה-15 דף ט"ו במסכת כלים, המסכת הפותחת את הסדר החותם את שישה סדרי משנה, לאו סדר טהרות, השתבח שמו הגדול עד לעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת כלים מפרק י"ט משנה ה', ונחתום בפרק כ' משנה ז', המשנה החותמת את הפרק. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק וברכה, אמרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת כלים פרק י"ט משנה ה', המשנה הקודמת עסקה בדיני מיטה שהיה מזרון כרוך עליה, והמשנה מלמדת עכשיו דיני מיטה שנטמעה ואחר כך קרח למזרן. משנה זו מקבילה למשנה לעיל בפרק חי משנה זין. אומרת המשנה, מיטה שהייתה טמאה טומאת מדרס וכגון שזב ניסה עליה ואחר כך קרח למזרן, הרי כולה יחד עם המזרן הכרוך עליה טמאה טומאת מדרס, שכן המזרן הכרוך על המיטה הרי הוא כמיטה עצמה וטמא בטומאתה. ואם אחר כך פרשה, הרי המיטה נשארת טמאה טומאת ערב כמו שהייתה, ואילו המזרון טהור לגמרי, הוא כדין כלי שנגע בראשון לטומאה שאינו נטמא ממנו. מסכת כלים פרק י"ט משנה ו', במשנה הקודמת למדנו את דינו של מזרן שנקרח על מיטה טמאה, ומשנתנו מדובר במיטה שנטמאה לאחר שהמזרון היה כבר כרוך עליה. אומרת המשנה, מיטה שקרח למזרון ואחר כך נגע בהן, במיטה ובמזרון, נגע בהם המת, שניהם טמאים טומאת שבעה, שהרי שניהם נחשבים ככלי אחד. ובמקרה כזה, אף אם פרשו המיטה והמזרון זה מזה, עדיין טמאים שניהם טומאת שבעה, מאחר שנטמאו יחד והטומאה חלה על כל אחד מהם מצד עצמו ולא מחמת חיבורו לאחר, כיוצא בזה, אם נגע בהם השרץ בעודם מחוברים, שניהם טמאים טומאת ערב, דהיינו שהם ראשון לטומאה. ואף לאחר שפרשו זה מזה, עדיין טמאים שניהם טומאת ערב. חוזרת המשנה עכשיו לדיני מיטה שניטל חלק מפרקיה, שעיקרי כלליה נידונו בפרק הקודם ממשנה ה' ואילך. אומרת המשנה, מיטה טמאה שניטלו שתי הארוכות שלה ולא נשתברו והן ראויות להחזירן, ועשה להם ארוכות חדשות ולא שינה את הנקבים שתוכבים בהם את הארוכות, אלא חיבר את הארוכות בנקבים הישנים. אם נשתברו הארוכות החדשות, המיטה עדיין טמאה, כלומר עיבריה נשארו בתומתם, לעניין זה שכשיחזור ויחבר את הארוכות הישנות תחזור המיטה לתומתה. וישנות, ואולם עם הארוכות הישנות הם שנשברו, המיטה טהורה לגמרי ואינה נטמאת מחמת הארוכות החדשות, שהכל הולך אחר הארוכות הישנות שהיו במיטה בשעה שנטמאה, וכל עוד הן קיימות לא נטהרה המיטה לגמרי, מאחר שכל איבריה שלימים, ואם הן נשתברו המיטה טהורה. מסכת כלים פרק י"ט משנה ז', תיבה ארגז שפיתחה מלמעלה טמאה תממת, נעשית אב הטומאה במגע במת, אבל אינה נטמאת במדרס הזב, מפני שאינה ראויה לישיבה. ואף אם נפחתה נשברה מלמעלה, עדיין טמאה תממת, מפני שכל עוד תחתיתה קיימת אפשר לשים בתוך החפצים, אבל אם נפחתה מלמטה טהורה. אכן גם במקרה זה שנפחתה מלמטה, המגורות שבה קופסאות קטנות שבתוכה טמאות, שהרי רק התיבה נפחתה אבל המגורות נשארו שלימות ואינם חיבור לה, ומגורות אלו אינם נחשבות כמחוברות לתיבה, ואם נגעה טומאה בתיבה לא נטמאו המגורות. מסכת כלים פרק י"ט משנה ח', המשנה הקודמת עסקה בתיבה שפיתחה למעלה. קודם שתלמד המשנה את דינה של תיבה שפיתחה מצידה, במשנה הבאה מביאה המשנה מקרה של תרמיל שיש בתוכו כיס הדומה לתיבה שיש בה מגורות שהוזכרה במשנה הקודמת. אומרת המשנה, תורמל, תרמיל, ילקוט הרועים שנפחתה נקרע ואי אפשר עוד להניח בו חפצים ולפיכך אינו מקבל טומאה. מכל מקום, הכיס שבתוכו היה עשוי לקבל חפצים קטנים טמא מפני שהוא עדיין ראוי לשימוש, וכיס זה אינו חיבור לו, אינו נחשב כמחובר לתורמל, ואם נטמע התורמל כשהוא שלם לא נטמע הכיס שבתוכו. אחי מת, נוד מים מעשוי מאור שלם של איילו טייש, שכיסא הביצים שלה שהופשטו עם האור מקבלות עמה, דהיינו שהם חלק מבית הקיבול של אחי מת, וכיסא הביצים נפחתו נקראו תאורות, כלומר אחי מת כולה תאורה לפי שאינן מקבלות כדרכן, מפני שאינה יכולה לקבל מים כראוי לה. מסכת כלים פרק י"ט משנה ט', המשנה חוזרת לדיני התיבה שנידונו במשנה ז', ומלמדת כעת את דיני תומתה של תיבה שפיתחה מצידה. אומרת המשנה, תיבה שפיתחה מצידה טמאה מדרס וטמא מת, מפני שראויה לשבת עליה. אמר רבי יוסי, אי מתי מקבלת טומאת מדרס? בזמן שאינה גבוהה 10 טפחים או, וגם שאין לה לזבז שפה סביב התיבה בגובה של טפח. אבל אם היא גבוהה מדי או שיש לה שפה גבוהה סביב, אין יושבים עליה, ולפיכך אין התיבה מקבלת טומאת מדרס. אם התיבה נפחתה מלמעלן תמאה רק תמא מת ולא תומת מדרס מפני שאי אפשר לשבת עליה, ואם נפחתה מלמטן רבי מאיר מתמא שהרי אפשר עדיין לשבת על גבה, וחכמים מתארים מפני שמאחר שבטל העיקר של שימוש התיבה שהוא נתינת החפצים בתוכו, ממילא בטלה גם התפילה, דהיינו השימוש של הישיבה על התיבה שהוא שימוש תפל לעיקר שימוש התיבה. מסכת כלים פרק י' משנה י', המשנה מביאה מקרה דומה שנחלקו בו רבי מאיר וחכמים בעניין כלי שבטל עיקר שימושו, האם יקבל עדיין תומה מחמת השימוש התפל. אומרת המשנה, משפלת, סל גדול המשמש לנסיעת זבל שנפחתה נקראה בתחתיתה יותר מכדי לקבל רימונים, ומחמת כננה נחשבת עוד ככלי קיבול רבי מאיר מטמא מפני שאפשר עדיין להשתמש בה לישיבה כפי שהיו משתמשים בה כשהייתה שלימה, וחכמים מתארים מפני שמאחר שבטל העיקר של שימוש המשפלת שהוא נתינת הזבל בתוכו, ממילא בטלה גם התפילה, דהיינו שימוש הישיבה שהוא תפל לעיקר שימוש המשפלת. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את פרק י' במסכת כלים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק ה-20 במסכת כלים. מסכת כלים פרק ח' משנה א', בסוף הפרק הקודם חולקים רבי מאיר וחכמים לגבי כמה סוגי כלי קיבול המשמשים גם למשכב או למושב, שאחר כך נפחתו ונשארו ראויים למשכב או למושב בלבד, אם עדיין הם טמאים בתומת מדרס. המשנה שלפנינו עוסקת בכלי קיבול המשמש גם למשכב או מושב, ומלמד את המשנה מה דינם לאחר שנפחתו ונעשו ראויים למשכב או למושב בלבד. אומרת המשנה, הקרים שנותנים תחת הראש והכסתות ששוכבים עליהם והסכין העשויים מסערות עיזים והמרצופין מעין סכים גדולים העשויים מאור שנפחתו עד שאינם ראויים לקבל לתוכם, הרי אלו טמאים נטמאים בתומת מדרס, כיוון שעדיין אפשר לשבת או לשכב עליהם. כעת מפרט את המשנה כמה סוגי דברים שתומתם למדרס תלויה בגודלם. אומרת המשנה, הקלוסטר, כמין סל שתולים על צוואר הבהמה שתאכל ממנו כשיש בו שיעור ארבעת קבין, וכן הטורמל, נרתיק של אור שהרועה נותן בתוכו את חפציו כשיש בו חמשת קבין, וכן הקריטית, סק העשוי מאור כשיש בו שיעור שאה, וכן החיימת שמכניסים בתוכה משקים בשיעור של שבעת קבין. רבי יהודה אומר, אף הריבצל, חיימת קטן של אור שנותנים לתוכו בסמים, והמזוודה, כלי שנותנים בתוכו צידה לדרך בשיעור כלשהן, כל הכלים הללו כאשר יש בהם שיעור מפורש בהם או יותר מכך, הרי אילו טמאים מדרס, וכולם שנפחתו עד שאינם ראויים לקבל לתוכם דברים תאורים ואינם נטמאים עוד בתומת מדרס, מפני שבטל העיקר השימוש לתת לתוכם את דברים, ולפיכך בטלה התפעילה השימוש לשבת או לשכב עליהם, ולכן אינם נטמאים בתומת מדרס. מסכת כלים פרק ח' משנה ב', המשנה דנה בכלי קיבול נוסף אם נטמא גם בתומת מדרס. אומרת המשנה, חיימת חלילין, חיימת המחוברת לכלי נשיפה תאורה מן המדרס, כיוון שאינה ראויה לישיבה ולשכיבה. הרעיבת פיסונות, כלי שמביאים בו אבנים קטנות ורגבי אדמה לצורך בניין, בית שמאי אומרים נטמאת מדרס, כיוון שהפועלים יושבים עליה בשעת המלאכה, ובית הלל אומרים אינה נטמאת אלא במגע תממת. עוברת המשנה ללמד על כלי שבתחילה היה מיועד לקיבול ואחר כך נעשה מיועד לשכיבה אם נטמא במדרס. אומרת המשנה, הריבה של השימבה את העיסה ושיעורה משני לוג ועד תשע קבין שנזדקה בשיעור כזה שאינה ראויה להחזיק משקים בתוכה, אינה ראויה עוד ללישה אלא לשכיבה, ולכן תמאה היא נתמת במדרס. אם אחר כך היא ניחה בגשמים ונתפחה מהגשמים עד שנסתם הסדק, תמאה בתממת כמו שהייתה קודם שנזדקה ואינה נתמת במדרס, כיוון שחזרה להיות ראויה ללישה. ואם לאחר שנתפחה הניחה בקדים במקום שנושבת רוח מזרחית ונזדקה שוב, הרי חוזרת ומקבלת תומת מדרס, כיוון שחזרה להיות ראויה לשכיבה בלבד. זה חומר, זה חומרה השייך בשערי כלי עץ שאינם שלמים מבתחילתן, שמתחילה כשהריבה שלמה אינה נתמת במדרס, ולאחר שנזדקה נתמת היא במדרס. וכן יש חומר, חומרה השייך בשערי כלי נצרים, סלים שאינם שלמים מעשויים מנצרים מבתחילתן, שמתחילתן כשהם שלמים אינם מקבלים תומה עד שיתחסמו, עד שנקבע צוות הכלי במקומה, ולאחר שנתחסמו אף על פי שנשרו ספטותיהן ולא נשאר בשפה אלא כל שהן טמאים. מסכת כלים פרק ח' משנה ג', משנה זו עוסקת בחיבורי כלים שאינם מקבלים תומה לכלים המקבלים תומה, ומלמדת מתי מועיל החיבור להחשיבם ככלי אחד המקבל תומה. אומרת המשנה, מקל של עץ שעשהו בית יד לקרדום לזמן קצר, חיבור הוא לתומה בשעת מלאכה. המקל נחשב כחלק מהקרדום לעניין תומה בזמן שמשתמשים בו לעשות מלאכה, ואם נוגע תומה בקרדום בזמן המלאכה אף המקל נטמא, וכן להפך, אם נוגע תומה במקל בזמן המלאכה אף הקרדום נטמא. עד יוסטר, מקל עץ ששתי יתידות של ברזל נעוצות בו משני צדדה ומשמשות לתביעה, חיבור הוא לתומה. המקל נחשב מחובר ליתידות לעניין שהוא נטמא ביחד איתן, אולם בשעת מלאכה בלבד. אם קבעו את כל הדיוסטר, דהיינו את המקל ושתי יתידותיו בקלונס, בעמוד עץ גדול הקבוע באדמה, ונגע תומה באחד מחלקי הדיוסטר, תמי כולו גם אם נטמא שלא בשעת מלאכה. לפי שחיבור הדיוסטר לקלונס גורם לכך שהמקל נחשב מחובר בקביעות ליתידות, והקלונס עצמו אינו חיבור לו לדיוסטר ואינו נחשב כחלק ממנו, ולכן אם נוגעת בו תומה אינו נטמע ואינו מטמא את הדיוסטר. עשה בו בקלונס דיוסטר, אם קבע את שתי היתידות של הדיוסטר בגופו של הקלונס ונגע תומה ביתידות, אין טמא כל הקלונס אלא לצורכו בלבד, דהיינו אותו מקום בקלונס הנצרך לתשמיש יתידות הדיוסטר, ושאר הקלונס אינו טמא. כעת מלמדת המשנה מה הדין בחיבור כלי המקבל תומת מדרס לכלים שאינם מקבלים תומה. אומרת המשנה, כיסא שלם שקבעו בקלונס טמא, כלומר נשאר ראוי לקבל תומת מדרס כמו שהיה ראוי לפני כן, והקלונס אינו חיבור לו, ולכן אינו נטמע במדרס. עשה בו כיסא, אם חקק בקלונס עצמו מקום מושב, ואין טמא אלא מקומו, כלומר רק המקום שיושבים עליו מקבל תומת מדרס, ושאר הקלונס טהור. קבעו את הכיסא בקורת בית הבת שסוחטים בה את השמן מן הזיתים, הכיסא עצמו טמא, ממשיך להיות ראוי לקבל תומת מדרס, ואין הכיסא חיבור לה לקורה, לפיכך אין הקורה נטמאת במדרס. ואם עשה בראשה של קורת בית הבת כיסא, כלומר שחקק כיסא בראש הקורה עצמה, אף הכיסא עצמו טהור, מפני שהמשתמשים בקורה אומרים לו ליושב על הכיסא עמוד ונעשה את מלאכתנו, וכיוון שתשמיש הקורה ככיסא מפריע לתשמישה העיקרי, איני נטמעת בתומת מדרס. מסכת כלים פרק ח' משנה ד', לעיל במשנה ב', למדנו שהריבה ששיעורה בין שני לוגים לתשעה קבין שנזדקה מקבלת תומת מדרס. המשנה שלפנינו דנה בהריבה ששיעורה גדול יותר מתשעת קבין, כיצד היא נעשית ראויה לקבל תומת מדרס. אומרת המשנה, ריבה גדולה שנפחתה מלקבל רימונים שנעשה בנקב גדול ואינה ראויה עוד להחזיק בתוכה רימונים, והתקינה לישיבה ויעד אותה במחשבתו לישיבה מבלי לעשות בשום מעשה, רבי עקיבא מתמק, כלומר לדעתו ראויה היא לקבל תומת מדרס, כיוון שחישב עליה שתשמש למושב, וחכמים מתארים עד שיקצה, עד שיעשה מעשה בעריבה מכין אותה לישיבה, שעל ידי כך היא נעשית כלי מושב וראויה לקבל תומת מדרס. כעת עוברת המשנה ללמד דין כלי שחיברו אותו לקרקע אם הוא מקבל תומה. אומרת המשנה, עשה איבוס לבהמה, אם שינה את העריבה שנפחתה שתשמש איבוס של בהמה, אף על פי שקבע אחר כך בכותל, אין אומרים שכל המחובר לקרקע נחשב כקרקע והיא תאורה כקרקע, אלא היא תמאה, כלומר היא מקבלת תומת מגע, כיוון שהייתה כבר כלי לפני שקבעה בכותל. מסכת כלים פרק ח' משנה ה', המשנה ממשיכה לעסוק בכלים שחיברום לקרקע ומלמדת באילו אופנים הם ראויים לקבל תומה ובאילו אופנים אינם ראויים לקבל תומה. אומרת המשנה, קופת, כלי עץ המיוחד לישיבה שקבעו בנדבך בשורת לבינים שבכותל, בין אם קבעו בשורה העליונה ולא בנה עליו, כך שאפשר לשבת על הקופת, ובין אם בנה עליו על הקופת ואין אפשרות לשבת עליו ולא קבעו, אבל לא חיבר את הקופת לכותל, כך שאפשר להוציא אותו מתוך הכותל, תמה. הקופת תמה, וממשיך להיות ראוי לקבל תומת מדרס, אבל אם קבעו בשורת הלבינים ובנה עליו את המשך הכותל טהור, דהיינו שהקופת אינו ראוי עוד לקבל תומת מדרס, לפי שהוא מתבטל לכותל ואינו נחשב עוד כלי. מפץ, מחצלת של קנים שנתנו על גבי הקורות של הבית לשמש כתקרה, בין אם קבעו בקורות ולא נתן עליו את המעזיבה, טיט וצרורות אבנים שנותנים על המחצלת לשמש כתקרה קבועה, ובין אם נתן עליו על המפץ את המעזיבה ולא קבעו, אבל לא חיבר את המפץ לקורות, נשאר המפץ ראוי להיות תמת תומת מדרס, אבל אם קבעו בקורות וגם נתן עליו את המעזיבה, טהור המפץ, דהיינו שאינו ראוי עוד לקבל תומת מדרס, לפי שהוא בטל הבית ואינו נחשב עוד כלי. קערה שקבעה בשידה תיבה ומגדל, דהיינו שקבעה באחד מהם אם קבע את הקערה כדרך קבלתה, כשבית הקיבול שלה פונה למעלה תמאה, הקערה ממשיכה לקבל תומה, כיוון שעדיין היא ראויה לשמש כקערה. ואם קבעה שלא כדרך קבלתה כשהיא הפוכה ובית הקיבול פונה למטה, שאי אפשר להשתמש בה כקערה, תאורה, היא אינה מקבלת תומה לפי שאינה נחשבת עוד כלי. מסרת כלים פרק חף משנה וב, אומרת המשנה, סדין שהוא ראוי להיות תמי מדרס ועשאו שישמש וילון לפתח או מפרס לאונייה, מתבטל ממנו שם כלי משקב הוא טהור מן המדרס, אבל עדיין הוא תמת תמי מת, כלומר ראוי לקבל תומה במגע תמי מת. כעת דנה המשנה בשאלה, איזה מעשה הופך את הסדין להיות וילון שאינו מקבל תומת מדרס? שואלת המשנה, מהמתי היא טהרתו? מהמתי מתבטל מהסדין דין כלי הראוי לקבל תומת מדרס? משיבה המשנה, בית שמאי אומרים, מי שיתבר, מי שישבר, כלומר משעה שחותך את הסדין כדי לתופרו לוילון, בית הלל חולקים ואומרים מי שיקשר, מי שיקשור לוילון את הלולאות שתולים אותו בהם, ואילו רבי עקיבא אומר מי שיקבע, מי שיתלה את הוילון על הפתח או על תורן האונייה. מסכת כלים פרק חף משנה זין, משנתנו מלמדת באילו אופנים מחצלת מקבלת תומת מדרס ובאילו אופנים אינה מקבלת תומה כלל. אומרת המשנה, מחצלת שעשה לקנים לאורכה של המחצלת במקום לרוחבה, תאורה, אינה מקבלת תומה, כיוון שהקנים אינם נוחים לשכיבה, ונמצא שהמחצלת אינה ראויה לשכיבה, וחכמים אומרים לעולם היא מקבלת תומה עד שיעשה כמין קי, כלומר עד שיסדר את הקנים משלושה צדדים כמו האות היוונית קי, שדומה לאות ת' בעברית. עשאם לרוחבה, אם סידר את אורך הקנים לרוחב המחצלת ואין בין קנה לחברו ארבעה טפחים, תאורה, המחצלת אינה מקבלת תומה, כיוון שאין אפשרות לשכב בין הקנים. היו הקנים מסודרים אורכם לרוחב המחצלת, ונחלקה המחצלת בין הקנים לרוחבה. רב יהודה מתאר כיוון שכעת המחצלת אינה ראויה לשכיבה, וכן המתיר ראשי המעדנים את הגדילים הקשורים בשתי קצוות אורך המחצלת תאורה, אין המחצלת מקבלת ותרומה, כיוון שהיא עלולה להיסתר, ומשום כך אינה חשובה עוד כלי. ואם נחלקה המחצלת לאורכה ונשתיירו בה לרוחבה שלושה מעדנים, שלושה גדילים קשורים בכל צעד, כך שרוחבה של המחצלת הוא שישה טפחים טמאה, היא מקבלת תומת מדרס. כעת המשנה עוברת ללמד מאיזה שלב נגמר עשיית המחצלת, והיא נחשבת לכלי גמור הראוי לקבל תומה. שואלת המשנה, מחצלת ממתי מקבלת תומה, באיזה שלב נשלמת עשייתה ונעשית ראויה לקבל תומת מדרס? משיבה המשנה, מי שתיכנב, מי שיחתוך ויקטום את ראשי החוטים הבולטים מהשפה, והכניבה יגמר מלאכתה. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק ה-20 במסכת כלים, וכאן אנו חותמים את שיעורנו בדף היומי משניות, הדף ה-15 במסכת כלים, אשר בסדר טהרות, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המעלה וכל מיני דמיתיו. מחר יום שישי, חי בתמוז, ערב שבת קודש, פרשת פנחס תשפ"ו, ונלמד דף ט"ז במסכת כלים, במסגרת דף היומי משניות, דף ליום ש"ס בשנה. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך ביראה, כי מעולם וכשנים קדמוניות. ישועות ונחמות, ניסים ונפלאות, הכל טוב ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. היום אנו פותחים בלימוד הלכות שביטת יום טוב. בהלכות אלו מבאר הרמב״ם את ההלכות הכלליות השוות בכל הימים טובים, שרובה מופיעות בגמרא במסכת ביצה, נקראת בפי הראשונים מסכת יום טוב. ואילו את דיני המצוות המיוחדות לכל חג וחג, הרמב״ם כותב בהלכות בפני עצמם, שאותה מביא הרמב״ם בהמשך ספר זמנים, כהלכות חמץ ומצה, והלכות שופר, סוכה ולולב. וכדרכו פותח הרמב״ם במצוות הנכללות בהלכות אלו. הלכות שביטת יום טוב, יש בכללן 12 מצוות, 6 מצוות עשה ו6 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. בכל אחד מששת הימים טובים דאורייתא יש מצוות עשה של שביטה ממלאכה, ולא תעשה על אותו עניין שלא לעשות מלאכה. וזהו פרטן: א', לשבות בראשון של פסח, ב', שלא לעשות בו מלאכה, ג', לשבות בשביעי של פסח, ד', שלא לעשות בו מלאכה, ה', לשבות ביום חג השבועות, ו', שלא לעשות בו מלאכה, ז', לשבות בראש השנה, ח', שלא לעשות בו מלאכה, ט', לשבות בראשון של חג הסוכות, י', שלא לעשות בו מלאכה, י', לשבות בשמיני של חג הסוכות, הוא שמיני עצרת, י', שלא לעשות בו מלאכה. וביור שביטת ימים אלו בפרקים אלו. פרק ראשון. פותח הרמב״ם בהלכה א', ששת הימים האלו שעשרן הכתוב בעשיית מלאכה, שהתורה אסרה לעשות בהם מלאכה, שהן יום ראשון ושביעי של פסח, וראשון ושמיני של חג הסוכות, וביום חג השבועות, ובאחד לחודש השביעי הוא ראש השנה. הרי ששת הימים הללו הן הנקראים ימים טובים, ושביטת כולן שווה. חיוב השביטה במועדים אלו הוא שווה בכך שהן אסורין בכל מלאכת עבודה, דהיינו בכל מלאכת שהיא לא לצורך אוכל נפש, שהיא נקראת מלאכת הנאה ולא מלאכת עבודה. וכפי שממשיך הרמב״ם, חוץ ממלאכה שהיא לצורך אכילה, שמותר לעשותה ביום טוב, שהרי נאמר בנוגע לחגים, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. הלכה ב', כל השובט ממלאכת עבודה באחד מהן מהימים טובים, הרי קיים בכך מצוות עשה, שהרי נאמר בהם במועדים שבתון, כלומר שבות ממלאכה. וכל העושה באחד מהן מלאכה שאינה לצורך אכילה, כגון שבנה, או הרס, סתר, או הרג, וכיוצא באלו, ממלאכות שאסורות מהתורה בשבת ואינן לצורך אכילה, הרי ביטל מצוות עשה, כאמור של שבתון או מקרא קודש, וכן עבר על איסור לא תעשה, שנאמר בנוגע לימים טובים, כל מלאכת עבודה לא תעשו, וכן נאמר בפרשת בו בנוגע לפסח, כל מלאכה לא יעשה בהם. ואם עשה את המלאכה בעדים, והתראה, הרי הוא לוקה מן התורה. הלכה ג', העושה אבות מלאכות הרבה ביום טוב בהתראה אחת, כגון שזרה ובנה וסתר והרג בהתראה אחת, דהיינו שלפני שעשה את כל המלאכות הללו, התרו בו העדים שלו יזרע ויבנה ויסתור ויהרוג, אינו לוקה אלא אחת, הוא לוקה 39 מלכות רק פעם אחת. והכלל הוא חילוק מלאכות לשבת, המלאכות נחלקות זו מזו לעניין חיובם בנוגע לשבת, ובשבת כמובן אין שייך החילוק בנוגע למזיד, ששם מקבלים סקילה ואפשר לסקול אדם רק פעם אחת, אלא בנוגע לשגגה לעניין חטאות, ואין חילוק מלאכות ליום טוב. ואילו ביום טוב הרי כאמור, גם כאשר הוא עשה כמה מלאכות באים יתרו בו תחילה על כולם, הרי הוא לוקה רק פעם אחת 39 מלכות. לחילוק המלאכות בשבת נלמד מפסוקים מיוחדים שלא נאמרו לגבי יום טוב. הלכה ד', כל מלאכה שחייבין עליה בשבת, אם עשה אותה ביום טוב שלא לצורך אכילה, הרי הוא לוקה חוץ מההוצאה מרשות לרשות, והעברה, העברת אש, שמותר לעשותם אף שלא לצורך אכילה, וטעם היתר במלאכת הוצאה, שמתוך שהותרה הוצאה ביום טוב לצורך אכילה, כגון שמוציא דבר מאכל ממקום למקום כדי לאוכלו, הותרה אף שלא לצורך אכילה. לפיכך, מותר ביום טוב להוציא קטן, תינוק שאינו יודע ללכת, או ספר תורה, או מפתח, וכיוצא באילו, שאר דברים שאינם דברי מאכל, מרשות לרשות, וכן מותר להביא רש ביום טוב, אף על פי שאינו לצורך אכילה, שכיוון שהותרה העברה לצורך אכילה, כגון שמביא רש לצורך בישול מאכל, הותרה אף שלא לצורך אכילה, ושאר מלאכות, חוץ מהוצאה והעברה, כל שיש בו צורך אכילה. כאשר המלאכה נעשית לצורך אכילה, מותר לעשותה ביום טוב, כתוב כגון שחיטה ואפייה ולישה וכיוצא בהן וכל המלאכות שאין בהן צורך אכילה אסור לעשותן ביום טוב כגון הריגה וכתיבה ובניין וכיוצא בהן הלכה היא כל מלאכה של אוכל נפש שאפשר לה לעשות שיכולה לעשות מערב יום טוב ולא יהיה בה במלאכה הפסד ולא חיסרון אם נעשית מבערב שגם אם היא תעשה בערב יום טוב לא ייפגם טיב המלאכה והאוכל יהיה מתוקן כראוי ביום טוב אסרו חכמים לעשות אותה ביום טוב אף על פי שהוא לצורך אכילה ולמה אסרו דבר זה אף על פי שמהתורה הוא מותר גזרה שמה יניח אדם מלאכות שאפשר לעשותן מבערב ליום טוב ונמצא יום טוב כולו הולך עובר בעשיית אותן מלאכות וימנע משמחת יום טוב כי במשך כל היום טוב יהיה עסוק בהכנת מלאכת אוכל נפש ולא יהיה לו פנאי לאכול ולשתות ביום טוב ויש ראשונים שסוברים שהאיסור במלאכות אלו שאפשר לעשותן מבערב הוא מדאורייתא על החבב ומזה הטעם עצמו שחכמים רצו להרבות בשמחת יום טוב לא אסרו את מלאכת ההוצאה ביום טוב ואף על פי שכל הוצאה אף אם היא נעשית לצורך יום טוב היא מלאכה שאפשר לעשותה מערב יום טוב ואין זה משנה כלל מתי הוא הביא את הדבר בערב יום טוב או ביום טוב עצמו ולמה לא אסרו החכמים התשובה היא כדי להרבות בשמחת יום טוב ויוליך ויביא שיוכל להוליך ולהביא מרשות לרשות את כל מה שירצה וישלים חפציו שיעשה צרכיו בשלמות ולא יהיה כמי שידיו אסורות קשורות שבאים היו אוסרים את ההוצאה ביום טוב הרי האדם היה מוגבל והדבר היה גורם לו למעט משמחת יום טוב אבל שאר מלאכות שאפשר לעשותן מבערב הועיל ויש בהן עסק תרחה אין עושין אותן ביום טוב והיינו דאף שגם בנוגע לשאר מלאכות שהיה חתם שנאמר בנוגע להוצאה שבאים יתירו לאדם את כל מלאכת אוכל נפש גם מה שיכל לעשות לעשות מבערב. הרי הדבר יקל עליו את ההכנות לעשיית המאכלים לשמחת יום טוב. מכל מקום, בשאר המלאכות שיש בהם הרבה טרחה, הרי ישנו חשש שדווקא משום ההתעסקות המרובה שלו באותה מלאכות, הדבר ימנע אותו משמחת יום טוב. מה שאין כן בהוצאה שנעשית בזמן מועט ללא טרחה מרובה, הרי כדי להקל על האדם ולהרבות בשמחת יום טוב שלו, התירו את ההוצאה ביום טוב. הלכה זין, כיצד הוא הדין שהתבהר בהלכה אי, שכל מלאכה שאפשר לעשותה מערב יום טוב, אסור לעשותה ביום טוב, אין קוצרין, ולא דשים מפרידים את התבועה מהשיבולים, ולא זורין אותה לרוח כדי להפריד את הפסולת, ולא בוררין מתוכה את הפסולת, ולא תוכנין את החיטים, ולא מרקדין, לא בוררים את הקמח בנפה, כל אלו לא עושים אותם ביום טוב, משום שכל אלו המלאכות וכיוצא בהן, אפשר לעשותן מבערב לפני קצרין, ניסת החג, ואין בכך הפסד ולא חיסרון אם יעשה אותן בערב יום טוב. דהן זה משנה כלל לטיב המאכל, באם יעשה את כל מלאכות אלו בחג עצמו או שיעשה אותן בערב יום טוב. הלכה חת, אבל לשין ואופין ושוחטין ומבשלין ביום טוב, מפני שאם עשה מלאכות אלו מבערב לפני החג, יש בכך הפסד או חיסרון למאכל, שאין לחם חם שנאפה היום, או תבשיל שבושל היום, כלחם שנאפה מאמש מאתמול, וכתבשיל שנתבשל מאמש, שבוודאי הלחם שנאפה היום והתבשיל שבושל היום, הם טריים ומשובחים יותר, ולא בשר שנשחט היום כבשר שנשחט מאמש, וכן כל כיוצא באילו כל מלאכה שבאים יעשו אותה מערב יום טוב המאכל יצא פחות משובח מותר לעשותה ביום טוב וכן מכשירי אוכל נפש מלאכות בדברים שמכשירים ומתקנים בהם את האוכל ומכניסים אותם לתוך האוכל כמו מלח ותבלינים שיש בהן חיסרון אם נעשו מבערב שבאים יכינו אותם מבערב הרי המאכל לא יושבח כראוי עושין אותן ביום טוב כגון שחיקת תבלין תבלינים שמתאימים בהם את האוכל ותבלינים טעמה משובח יותר כשנשחקו היום וכיוצא בהן משאר דברים המכשירים את האוכל הרי באים על ידי עשייתם בערב יום טוב יהיה בהם חיסרון מותר לעשותן ביום טוב הלכת עת, אין אופין ומבשלין ביום טוב, מה שיאכל בחול, דברים שעומדים לאכל ביום חול ולא ביום טוב עצמו, ולא הותרה מלאכה שהיא לצורך אכילה, אלא כדי לענות בה ביום טוב עצמו, אך עשיית מלאכה לצורך אכילה ביום חול לא הותרה ביום טוב. ואם עשה מלאכה כדי לאכול ביום טוב ואותיר, ונשארו מאכלים לאחר יום טוב, מותר לאכול את המותר ביום חול. על החיות, ממלא אישה את הקדרה בשר בהרבה חתיכות בשר ומבשלת אותן, אף על פי שאינה צריכה לצורך היום טוב, אלא לחתיכה אחת של בשר. במקרה זה, הוא גם לא עושה מלאכה נוספת בגלל הריבוי, אלא מבשל את כל החתיכות בבת אחת, וגם הבישול משתבח יותר כאשר הוא מבשל הרבה חתיכות בבת אחת. הוא ממלא נחתום, אופה חבית גדולה של מים ומחממם לצורך האפייה, אף על פי שאינו צריך אלא לקיטון לקד אחד לצורך היום טוב, דאף על פי שאין זה משביח את המים יותר כשיש הרבה מים ביחד. מכל מקום, אין כאן טרחה יתרה בשביל הריבוי שהוא מניח את כל המים בבת אחת על האש. ממלא אישה את התנור פת בהרבה לחמים לאפותם, אף על פי שאינה צריכה אלא לכיכר אחד לצורך היום טוב, אף שהיא צריכה לפעולה יתרה בגלל הריבוי, זאת מכיוון שבזמן שהפת מרובה היא נאפת יפה, ולפיכך הדבר מותר משום שעל ידי זה תושבח הכיכר לצורך היום טוב. הוא מולח אדם כמה חתיכות בשר כדי להוציא את דמם בבת אחת, בזריקה אחת של מלח על כל החתיכות, אף על פי שאינו צריך אלא לחתיכה אחת, והמליחה של כל החתיכות יחד לא משביחה את החתיכה שהוא רוצה, מכיוון שאינו מוסיף בטרחה עבור ריבוי החתיכות, אלא זורק מלח בבת אחת על כל החתיכות, והאיסור במליחת הבשר ביום טוב הוא משום מאבד, וכן כל כיוצא בזה, בכל אופן שיש בו את אחד מטעמי היתר הללו, או שעושה את המלאכה בבת אחת, או שהמאכל לצורך היום טוב משתבח על ידי הריבוי, מותר לו להרבות במאכלים שבהם הוא עושה את המלאכה. הלכה י' המבשל או האופה ביום טוב כדי לאכול בו ביום, או שזימנו הזמין אורחים ולא באו, ובשני המקרים נשאר התבשיל והפת עד לאחר צאת החג, הרי זה מותר לאוכלו למחר, בין בחול בין בשבת, בין אם היום שלמחרת החג הוא חול או שבת, ובלבד שלא יערים, שלא יכין בעורמה מאכלים רבים גם לצורך היום שלאחריו, ויאמר שמכין אותם משום שצריך אותם ליום טוב בשביל אורחים וכדומה, כאשר הוא יודע שהם לא יבואו, אלא מותר לו להכין רק בכמות שהוא צריך ליום טוב בלבד. ואם הערים, הרי זה אסור באכילה לעולם, ואפילו בשבת שאחר יום טוב, אף שאם הכין מאכלים מהיום טוב ליום חול או לשבת שלאחריו, מותר לאוכלם. מכל מקום, אדם שעשה זאת בהרמה אסור לאוכלם, מפני שהחמירו במערים יותר מן המזיד. הלכה י' ב', מי שהייתה לו בהמה מסוכנת הנוטה למות, ויש חשש שמא תמות ביום טוב, ולפיכך הוא רוצה לשחוט אותה בדחיפות כדי להציל את הבשר שלה שיהיה ראוי לאכילה, לא ישחט אותה ביום טוב, אלא אם כן יודע שיכול לאכול ממנה כזית סלימי בעוד יום, שיש לו שהות לחתוך כזית מהבהמה ולצלוט אותו ולאכול אותו לפני שקיעת השמש של היום טוב. והטעם לכך הוא כדי שלא ישחט ביום טוב מה שיוכל בחול, כי אם לכתחילה אין שום אפשרות שיספיק לאכול מהבשר ביום טוב, הרי ברור הדבר ששחיטתו היא לצורך אכילת חול. וכן כל כך יצא בזה, בכל מקום שבו יש הפסד ממון, יתירו חכמים לעשות מלאכות שיש אפשרות ליהנות מהם ביום טוב, אף שלמעשה הוא נהנה מהן רק לאחר יום טוב. הלכה י' ג', אין אופין ומבשלין ביום טוב כדי להכיל לגויים או לכלבים, שנאמר, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, ומאמילה לכם דורשים, לכם ולא לגויים, לכם ולא לבהמה, שהיתר של אוכל נפש הוא רק לכם לצורך אכילת יהודים. לפיכך, מזמנין את הגוי בשבת, מותר להזמין את הגוי לאכול אצלו בשבת, ואין מזמנין אותו ביום טוב. וסיבת האיסור היא גזרה שמא ירבה בשבילו. ישנו חשש שכאשר הוא מכין את האוכל, הוא ירבה אוכל לצורך אכילת הגוי. אבל אם בא הגוי מאליו, בלי שיזמין אותו, אוכל עמהם מה שהם אוכלים, מותר להביא לו את האוכל שלהם, ושיוכל איתם יחד, מפני שכבר הכינו, הם כבר סיימו להכין את האוכל, ולפיכך אין חשש שמא ירבו בשבילו. הלכה י' ד', בהמה שחצייה של גוי וחצייה של ישראל, שהגוי והיהודי שותפים בה, מותר לשוחטה ביום טוב, ואף שחצי מהבהמה שייך לגוי, ואסור לעשות מלאכת אוכל נפש עבור גוי ביום טוב, כאן מותר, מפני שאי אפשר לאכול ממנה מן הבהמה, אפילו כזית בשר בלא שחיטה. וכדי שהיהודי יוכל לאכול אפילו כזית אחד של בשר, הוא חייב לשחוט את כל הבהמה. ומכיוון שכך, הרי השחיטה היא לצורך הישראל, אבל ישא שחצי שייכת לגוי וחצייה לישראל, אסור לאפות אותה, אסור לאפות את כל העיסה, מפני שיכול לחלוק את הבצק לשניים ולאפות רק את החלק של הישראל לבדו. דין נוסף, בני החיל, חיילי המלך הגויים, שנתנו קמח לישראל לעשות להן פת ביום טוב, שהטילו על יהודים לאפות עבורם ביום טוב לחמים מהקמח שהם נותנים להם, אם כשנותנים ממנה פת לתינוק, אין מקפידין, אם אנשי החיל אינם מקפידים אם היהודים יתנו מהפת שאפו עבורם מהקמח שלהם, מותר לאפותו להם ביום טוב, מפני שכל פת ופת שאופים עבורם היא ראויה לתינוק ישראל, ונחשב הדבר שה אפיית כל הלחמים היא עבור ישראל. דינוסף, עיסת הכלבים, עיסה שנילושה יחד עם פסולת הקמח, ודעתו לאכילה לכלבים ולא לאכילת אדם, בזמן שהרועים אוכלים ממנה, שרועי הבהמה שהולכים עם אותם כלבים, גם הם אוכלים מאותה פת, נאפת ביום טוב, מותר לאפות אותה ביום טוב, מחמת החלק של הרועים היהודים, הלכת את וו, המבשל ביום טוב לגויים או לבהמה, או המבשל על מנת להניח לחול, הרי אף על פי שבכל אופנים אלו הוא עובר על איסור, מכל מקום אינו לוקח על כך, מכיוון שאילו באו לו, אם היו באים אליו אורחים, היה אותו תפשיל ראוי להם, ומשום כך יכול להיחשב הבישול כמלאכת אוכל נפש. ואם מסע לנפשו שהוא בישל לצורך האוכל נפש שלו עצמו שהדבר מותר והותיר ונשאר לו מותר להכיל ממנו לגויים ולבהמה ואין חוששים שמא ירבה בשבילם הלכת את זין, רחיצה ושיחה הרן בכלל אכילה ושתייה ונחשבים כאוכל נפש ולפיכך עושים אותן ביום טוב דיינו שמותר לעשות מלאכות עבורם כמו לחמם את המים ואת השמן לצורך הרחיצה והשיחה שנאמר אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם וחכמים דרשו את המילה לכל לכל שבצורך הגוף שהיתר של אוכל נפש איננו רק לצורך אכילה ושתייה אלא גם לצורך רחיצה ושיחה שאין צורכי הגוף. ממשיך הרמב״ם, לפיכך, מחמין חמין מותר לחמם מים ביום טוב, ורוחץ בהם את פניו ידיו ורגליו, אבל לרחוץ בהם את כל גופו אסור משום גזרת מרחץ, שגזרו חכמים שלא לרחוץ ביום טוב את כל גופו במים שהוא חמו ביום טוב, אף שביום טוב אין איסור בכך משום שהוא בכלל לכל נפש, מגזרה שמה יבואו לחמם מים בשבת בבית המרחץ, ששם רוחצים את כל הגוף, ובשבת בוודאי אסור לחמם מים.

זין, כל דבר שאסור לעשותו בשבת מדרבנן, אף שאינו מלאכה גמורה דאורייתא, בין אם גזרו עליו משום שהוא דומה למלאכה, שהוא נראה כמלאכה אסורה מהתורה, כמו האיסור לטבול כלים טמאים משום שהוא נראה כמתקן כלי, או משום שהוא מביא לידי מלאכה, שחכמים חששו שהוא יבוא מחמתו לידי עשיית מלאכה, אף שאינו דומה למלאכה, כמו האיסור לשתות משקים שזבו מהענבים והזיתים בשבת מחשש שמא יבוא לסחוט אותם, בין שהוא משום שבות, דברים שאסרו חכמים כדי שהאדם ישבות בשבת, כגון האיסור לדבר בשבת אודות המלאכות שיעשה בחול, בכל הדברים הללו הרי הוא אסור ביום טוב, אלא אם כן היה בו צורך אכילה וכיוצא בה. דהיינו שגם כל האיסורים דרבנן אסורים בחג כמו בשבת, אלא אם כן הם לצורך אוכל נפש או לצורך רחיצה ושיחה. או דברים שהם מותרים ביום טוב, ישנם דברים מסוימים שחכמים אסרו לעשותם בשבת ומכל מקום יתירו אותם ביום טוב כמו שהתבאר בהלכות אלו. וכל שאסור לטלטלו בשבת משום מוקצה, אסור לטלטלו גם ביום טוב, אלא אם מטלטלו לצורך אכילה וכיוצא בעשיר רחיצה ושיחה. וכל דבר שמותר לעשותו בשבת, מותר לעשותו ביום טוב, ויש ביום טוב מה שאין בשבת, יש דבר שנאסר ביום טוב על אף שהוא מותר בשבת, והוא איסור מוקצה. כל דבר שהאדם הקצה אותו מדעתו, והתכוון שלא לאוכלו או להשתמש בו. שהמוקצה מסוג כזה, אסור ביום טוב ומותר בשבת. דאף שבוודאי ישנו איסור מוקצה גם בשבת בכל מיני אופנים. מכל מקום לא נאמר בשבת איסור מוקצה בכל דבר שהשיח את דעתו ממנו, ורק ביום טוב אסרו חכמים להשתמש ולטלטל בכל דבר שהשיח את דעתו ממנו מלהשתמש בו. והטעם שהחמירו באיסור מוקצה ביום טוב יותר משבת, מפני שיום טוב קל משבת, בכך שמותר לעשות בו מלאכות לצורך אוכל נפש, לפיכך אסרו בו חכמים את המוקצה בכל דבר שהוא השיח את דעתו ממנו, כי חששו שמא יבוא לזלזל בו ביום טוב ולהתיר בו מלאכות נוספות מעבר למלאכות אוכל נפש. הלכה י"ח, כיצד נאסר המוקצה ביום טוב יותר משבת? תרנגולת העומדת לגדל ביצים, ונן המיועדת לשחיטה על מנת לאכול אותה, ושור העומד לחרישה ולא לאכילה, ויוני שובח המיועדים לגדל יונים נוספות ולא לאכילה, ופירות העומדים לסחורה למכור אותם ולא לאכול אותם, כל אלו וכיוצא בהן מוקצה הן, כיוון שהאדם מסיח את דעתו מהם, ואסור לאכול מהן ביום טוב עד שיכין אותם, מבערב שלפני החג הוא כבר יכין אותם ויחשוב עליהן שהוא רוצה אותם לאכילה. אבל בשבת הכל מוכן אצל שבת, כל דבר הראוי לשימוש בשבת אף שהוא היה מוקצה לעניין אחר נחשב כמוכן לשבת ואינו צריך הכנה מיוחדת מערב שבת. וכשם שהמוקצה אסור בשימוש וטלטול ביום טוב, כך הנולד דבר שהתחדש ביום טוב ולא הייתה דעתו עליו מערב יום טוב, כגון פירות שנשרו מהעץ ביום טוב, אסור בשימוש וטלטול ביום טוב. הלכה יוטט, חול מכין לשבת וחול מכין ליום טוב. אם האכלי השבת והיום טוב היו מוכנים ומזומנים לאכילה ביום החול שלפניו, הכנה זו מתירה לאוכלם בשבת או ביום טוב. אבל לאין יום טוב מכין לשבת. אם האכלי השבת נעשו ראויים ומוכנים לאכילה רק ביום טוב שחל לפני שבת, אין הכנה זו מתירה לאוכלם בשבת, ולא שבת מכינה ליום טוב. וכך אם האכלי היום טוב נעשו ראויים ומוכנים לאכילה רק בשבת של לפניה, אין הכנה זו מתירה לאוכלם ביום טוב. וכאן מדובר לא על הכנה שעושה האדם, אלא על הכנה טבעית הנעשית בידי שמיים, ומכל מקום אסור שהכנת המאכל לשבת או ליום טוב תהיה ביום קדוש, אלא הכנתו הטבעית בידי שמיים צריכה להיות ביום חול דווקא. לפיכך, ביצה שנולדה ביום טוב שחל לאחר השבת, דיינו ביום ראשון, אסורה באכילה, ואיסורה הוא אף על פי שהתרנגולת עומדת לאכילה, ואין סיבה לאסור את ביצתה מדין מוקצה. הועיל ומאמש, אתמול בשבת שלפני יום טוב נגמרה הביצה ונעשתה ראויה לאכילה, כי סיום תהליך התרקמות הביצה במאי התרנגולת וביום שלפני יציאתה נמצא השבת מכין אותה ליום טוב. ואסרו החכמים בכל יום טוב, חכמים אסרו כל ביצה שנולדה ביום טוב, גם ביום טוב שלא חל לאחר השבת אלא באמצע השבוע, אף על פי שהיא הוכנה ביום חול גזרה משום יום טוב שאחר שבת, שמה יבואו להתיר ביצה שנולדה ביום טוב שלאחר השבת, שאז היא אסורה מן הדין. וכן ביצה שנולדה בכל שבת שלא קדם לה יום טוב, אסרו החכמים גזרה משום שבת שאחר יום טוב, שבו קיים איסור ההכנה מן הדין, משום שהביצה הוכנה מיום

0: יום טוב לשבת. הלכה חף, וכשם שאסור לאוכלה לאכול את הביצה שנולדה ביום טוב או בשבת, כך אסור לטלטלה, כי מכיוון שאסור לאוכלה, הרי איננה ראויה לכלום, ולפיכך היא מוקצה. ואפילו נתערבה ביצה שנולדה ביום טוב באלף ביצים, ולא מבחינים מה היה ביצה אסורה, כולן אסורות באכילה ובטלטול. ואף על פי שהכלל הוא שכל דבר איסור שיתערב במינו, הוא בטל ברוב. מכל מקום כאן כל הביצים אסורות בטלטול, הרי למחר יותרו הכל, למחרת יום טוב כל הביצים יהיו מותרות, שהרי כמובן שהאיסור לאכול וממילא גם איסור הטלטול הוא רק ביום טוב, וכל דבר שיש לו מתירין, כל דבר שלאחר זמן הוא יהיה מותר, אפילו אם יתערב באלף אלפים אינו בטל. השוחט תרנגולת ביום טוב שחל אחר השבת, ומצא בביצים גמורות שיש להם קליפה כדרך הביצים בעת לידתן, הרי לו מותרות, ואין לאסור אותן גזרה משום ביצים שנולדו ביום טוב שחל לאחר השבת, מפני שאין זה דבר מצוי תמיד שמוצאים ביצים גמורות בתוך תרנגולת, ודבר שאינו מצוי, אלא קרי קורה לפעמים, לא גזרו בו חכמים. הלכה חפה לאף זה שאנו עושים בחוץ על הארץ כל יום טוב מאילו ששת הימים טובים שרמבה מזכיר בהלכה א', הרי בחוץ לארץ עושים אותם שני ימים, מנהג הוא יסודו הוא במנהג שנהגו אבותינו לעשות כל יום טוב שני ימים מספק, מכיוון שהם לא ידעו מתי ראש חודש וממילא לא ידעו מתי חל היום טוב, ונמצא שיום טוב שני מדברי סופרים מדי רבננו ומדברים שנתחדשו בגלות. ואין עושים בני ארץ ישראל שני ימים בכל יום טוב, אלא בראש השנה בלבד, ובהלכות קידוש החודש, מספר זה, ספר זמנים, נבאר עיקר מנהג זה, מאיכן נובע מנהג זה לעשות בחוץ לארץ את כל החגים יומיים, ומאיזה טעם עושים ראש השנה שני ימים בכל מקום, אף בארץ ישראל. הלכה חף בית, יום טוב שני, אף על פי שהוא אסור מדברי סופרים מדי רבנן ולא מהתורה, מכל מקום, כל שאסור ביום טוב הראשון, אסור לעשותו גם ביום השני. בכל המחלל יום טוב שני, ואפילו יום טוב שני של ראש השנה שהוא חמור יותר משאר, יום טוב שני של גלויות, וכפי שיבאר הרמב״ם בהלכות הבאות, בין בדבר שהוא אסור משום שבות, שאיסורו מדי רבנן, ובין במלאכה שאסור לעשות אותה מן התורה, בין שיצא חוץ לתחום, שהוא יצא יותר מ-2000 אמה מקצה העיר, מקין אותו מכת מרדות מלכות מדי רבנן, משום שגם אם הוא עבר על מלאכות דאורייתא, הרי יום טוב שני עצמו הוא מדי רבנן, ואפילו ביום טוב שני של ראש השנה, או מנדין אותו כפי ראות עיני בידין כיצד לעשות לו, אבל מנדין אותו רק אם הוא לא היה מן התלמידים, שהוא לא היה תלמיד חכם, אך תלמיד חכם אין להעניש אותו בעונש חמור כל כך שנידוי, ולפיכך הוא מקבל רק מכת מרדות שהוא עונש קל יותר. וכשם שהראשון יום טוב ראשון אסור בהספד וטענית וחייב בשמחה, כך השני אסור בהספד וטענית וחייב בשמחה, ואין ביניהן הפרש, אין שום הבדל בדין בין היום טוב הראשון ליום טוב השני, אלא לעניין המת בלבד, כפי שיבאר הרמב״ם בהלכה הבאה. הלכה חף ג' כיצד הוא החילוק בין יום טוב ראשון לשני לעניין המת? המת שנפטר ביום טוב ראשון יתעסקו בקבורתו גויים, יעשו הגויים את כל צורכי הקבורה, אך ליהודים אסור להתעסק בזה, וביום טוב שני יתעסקו בו ישראל, בין אם הוא מת ביום טוב שני עצמו ובין אם הוא מת ביום טוב הראשון ולא הספיקו לקוברו. ועושים לו היהודים למת את כל צרכיו ביום טוב השני, כגון עשיית המיטה ותפירת תכריכין וקציצת הבשמים שהיו נוהגים להניח על ארון המת לכבודו, וכן כל כיוצא בזה, עושים עבור המת את כל שאר המלאכות ואפילו דברים שאינם הכרחיים, מפני שיום טוב שני לגבי המת ככל הוא חשוב, ואפילו בשני ימים טובים של ראש השנה שיום השני של ראש השנה חמור יותר מכל יום טוב שני, וכפי שיבאר הרמב״ם בהלכה הבאה, מכל מקום, כל יום טוב שני גם של ראש השנה הוא רק מדי רבנן, וחכמים לא הכילו כלל את האיסורים של יום טוב שני בנוגע לקבורת המת. הלכה חף דלת, שני ימים טובים אלו של גלויות, שתי קדושות הן, ואינן נחשבות כיום אחד ארוך, שהוא המשך אחד של קדושה. ומכיוון שהם נתקנו מפני הספק מתי הוא יום טוב, הרי אנו מתייחסים לכל אחד מהימים, כאילו הוא יום טוב, והיום טוב השני הוא חול. לפיכך, דבר שהיה מוקצה ביום טוב ראשון, או שנולד בראשון ונאסר באכילה וטלטול, אם הכין אותו לשני, אם הוא הכין את המוקצה כדי שישתמש בו ביום השני, הרי זה מותר, משום שממה נפשך? אם הראשון הוא היום טוב, הרי היום השני הוא חול, ובאם היום השני הוא היום טוב, הרי היום הראשון הוא חול, ואפשר להכין מהיום הראשון ליום השני שהוא היום טוב. כיצד? ביצה שנולדה ביום טוב הראשון ואסורה באכילה וטלטול, תאכל בשני. וכן חיה ועוף שניצודו בראשון ומוקצה יאכלו בשני. וכן דבר המחובר לקרקע שנעקר מהקרקע בראשון ואסור משום נולד יאכל בשני. וכן יום טוב שני קל יותר מהיום טוב הראשון, לעניין שמותר לכחול את העין ביום טוב שני. דיינו לתת משחה צובעת את העין בצבע כחול, ואף על פי שאין שם חולי, אלא עושה זאת לנוי או כדי לחזק את הראייה. ואף שביום טוב ראשון כבשבת אסרו חכמים לעשות זאת משום שנראה כצובע, מכל מקום הם התירו זאת ביום טוב שני שהוא קל יותר, משום שזהו כעין רחיצה ושיחה שאותרו ביום טוב, משום שהם צורך הגוף והנאתו. במה דברים אמורים? מתי נאמרו כל היתרים הללו? בשני ימים טובים של גלויות, בכל המועדים שיום טוב שני נוהג בהם בגולה בלבד, אבל שני ימים טובים של ראש השנה, קדושה אחת הן, וכיום אחד הם חשובים לכל אילו הדברים, שכל דבר שנאסר בראשון אסור גם בשני, אלא לעניין המת בלבד, שרק לגביו יש חילוק בין היום הראשון של ראש השנה ליום השני, שמכיוון שבכל אופן, אף על פי ששני הימים הם קדושה אחת, היום השני איסור הוא רק מדי רבנן, הרי חכמים לא אסרו לעשות מלאכות לצורך קבורת המת משום כבוד המת. אבל ביצה שנולדה בראשון של ראש השנה אסורה גם בשני, מכיוון ששני הימים נחשבים כיום אחד וקדושה אחת, ואין בהם את תמימה נפשך שיש בשני ימים טובים של גלויות, וכן כל כיוצא בזה, שכל הדברים שאסורים ביום טוב הראשון אסורים גם ביום טוב השני של ראש השנה. דין נוסף, שבת הסמוכה ליום טוב, בין אם היום טוב חל ביום שישי ובין אם הוא חל ביום ראשון, ונולדה ביצה באחד מהן ביום טוב או בשבת אסורה הביצה בשני, ומכיוון שעל ידי לידת הביצה הרי נהייתה מוכנה לאכילה, הרי כפי שלמדנו בהלכה קודמת אסור שתהיה הכנה מיום קדוש אחד אל היום הקדוש האחר, אף כשהכנה היא טבעית ובידי שמיים ולא בידי אדם. וכן כל כיוצא בביצה, שכל דבר שהוכן באחד מהימים הקדושים הללו הרי הוא אסור גם ביום השני, ואפילו נולדה ביום טוב שני שחל ביום שישי, שכאמור הוא יותר קל מהיום טוב הראשון. מכל מקום, לעניין ההכנה, איסורו הוא כמו ביום טוב הראשון, ולפיכך לא תאכל בשבת הסמוכה לו. וכאן מסתיים הפרק הראשון.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ימי בין המצרים. אמרנו בצום י"ז בתמוז, חמישה דברים קראו לעם ישראל ביום הזה, שאז אנחנו צמים, ביום שאז עם ישראל נוהגים לצום ביום י"ז בתמוז. השתברו הלוחות, בתל התמיד הופקעה העיר, שרף הפוסטמוס הרשת התורה, והומת צלם בהיכל. כל זה דברי הגמרא במסכת תענית דף כ"ו. אז אני עכשיו רוצה לדון בעניין הזה, איזה דברים אסורים לעשות כבר מיום י"ז בתמוז. הרי אנחנו יודעים שזה כבר תחילת שלושת השבועות, זה ימי בין המצרים, והרבה אנשים שואלים האם מותר להסתפר, ואם מותר, ממתי יהיה אסור, ולגבי גם חתונות, וגם לגבי שמיעת שירים. יש כאלה אנשים לא יכולים בלי לשמוע שירים, אז מה כבר אסור לשמוע שירים? אז כל זה בעזרת השם מסביר כדי להלן, אבל למה שלושת השבועות האלה נקראים ימי בין המצרים? אז אומר המדרש, כתוב בפסוק, כל ימי רדפו בין המצרים, אלו ימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, שלא קצת אסונות עם ישראל חוו בצערנו. שרפו לנו את בית המקדש. הגמרא אומרת, אנשים שבגלל, שימו לב, בגלל שהם היו לומדים תורה, רצחו אותם, הרגו אותם. לא השאירו להם כלום. מאות אלפי בחורי חמת, מאות בנות צדקניות, הכל רצחו בעם ישראל, הרגו בעם ישראל. כל האסונות האלה, כל הדברים האלה, מתי קרו בין שלושת השבועות? מראש חודש, מיום י"ז בתמוז עד אחרי תשעה באב. וחוץ מזה, שרף הפוסטמוס הרשת התורה, אם היו צלם בהיכל, הרוגי ביתר, אוי אוי אוי, כמה אסונות עם ישראל חוו בימים האלה. אז לכן זה ימים, במילים הכי פשוטות והכי ברורות, ימים אבל לעם ישראל, ימי בין המצרים. ולכן יש כמה מנהגי אבלות שאנחנו נוהגים בהם כבר מיום י"ז בתמוז ועד אחרי תשעה באב. אז בואו נתחיל דווקא לעניין ברכת שהחיינו, שהביא את זה מרן שולחן ערוך, שאומר מרן, לא מברכים ברכת שהחיינו בימי בין המצרים. ולמה? איך אדם יגיד ברוך השם, אלוקים מלך העולם, שהחיינו, קיימנו, הגענו לזמן הזה? על ימים שנאמר בהם כל הוצאי סיגוע בין המצרים, אתה אומר שהחיינו? נו באמת. אז לכן לא קונים בגדים חדשים בימי בין המצרים. וכן הוא הדין, אם יש לך פרי חדש, הרי אמרנו בשיעורים הקודמים, שעל פירות חדשות צריך לברך ברכת שהחיינו. אדם צריך לדעת, כל פרי חדש תמתין איתו, תחכה איתו לאחרי שלושה שבועות. אבל, מרון ורבנו תרדושו, מרן רבנו עובדיה יוסף, כתב, על פי דעת הרבה מאחרוני הפוסקים, בשבתות, שבתוך ימי בין המצרים, אם הביאו לי פרי חדש כמו אננס, או כמו מנגו וכדומה, יהיה מותר לברך שהחיינו בתוך שבתות שנמצאים בתוך ימי בין המצרים. והסיבה היא לכך, משום שבשבת אין דיני אבלות. שבת, וקראת על השבת עונג. ואתם יודעים מה? אם פעם, יש לנו מפעמים ברבנות הראשית לישראל, או שם סיימתי את הנושא של הרביר. אז פעם אחת שאלו אותנו, איך יכול להיות בסעודה מפסקת, בסעודה שיפנה כניסת הסום של תשעה באב, יהיה מותר לשתות בשר ולאכול בשר ולשתות יין, ולא רק שתי תבשילים וגם מאה תבשילים. התשובה היא פשוטה, אם תשעה באב חל להיות במוצאי שבת, אז הסעודה שאני אוכל לפני צום תשעה באב היא סעודה הכי הכי. אני אביא לסעודה שלישית בשר ויין וישמח. אבל אוטוטו תשעה באב, שזה סעודה שלפני תשעה באב אסור לאכול שני תבשילים, כותם מרן. כן, זה דווקא ביום חול שבת, אין אבלות, זה שמחה. שבת נקראת וקראת על השבת עונג. אז אכן פסק מרן רבנו עובדיה, וכן רבי חיים פלאג'י, שהיה מגדולי טורקיה בעיר אזמיר לפני 158 שנים, והוא גם כותב את זה, את ההלכה הזאת פסוקה, שנכון שלא מברכים ברכת שהחיינו בימי בין המצרים, אבל בשבתות שבתוך ימי בין המצרים כן מברכים ברכת שהחיינו. דבר נוסף שאסור לעשות כבר מיום י"ז בתמוז, אחים ואחיות יקרים, לא לשמוע שירים. לא שומעים שירים בימים מיום י"ז בתמוז, מהצום עד אחרי תשעה באב. אבל אני חייב לומר שזה לא משהו גורף לכולם. יש הרבה מקרים שהם מותר לשמוע שירים גם בתוך ימי בין המצרים, אם זה בסעודת מצווה, סעודי מסכת, סיום מסכת, סעודת ברית מילה, סעודת בר מצווה. כל המקרים האלה בוודאי שהם מותר לשמוע שירים, כרגיל, אפילו בתוך ימי בין המצרים. אבל אני אגיד לכם דבר שהוא עוד יותר חשוב, שזה תמיד היה אומר הרב בן ציון אבא שאול, שהוא כותב, הוא היה מגדולי ישיבת פורת יוסף, הוא היה חברותה של מרן רבינו עובדיה יוסף, למעלה מ-20 שנה הם היו לומדים ביחד. את הדבר הזה שמעתי ממרן רבינו עובדיה בעצמו, שהם היו חברותה למעלה מ-20 שנה. אז כותב מרן, הגאון הגדול הרב בן ציון אבא שאול, שיש אנשים שיהיה מותן לשמוע שהם גם בתוך ימי בין המצרים, ואלו אנשים, אלו אנשים שסובלים מפחדים, חרדות, מחשבות רעות, דיכאונות, יש הרבה אנשים בדור, קצת בדור, במיוחד בתקופה שלנו, אם אז אמר את הרב בן ציון אבא שאול, לפני 30 שנה, 20 שנה, מה נגיד אנחנו, כן? שהדור הזה באמת סובל ביסורי נפש, לא פשוט, אנשים קשה להם נפשית. אז אנשים שבאמת יש להם קצת איסורי נפש וכל מיני חרדות ופחדים ודיכאונות, ועל ידי שהם ישמעו שירים זה הרגיע אותם, מותר להם לשמוע שהם גם בתוך ימי בין המצרים. תדעו, זה הלכה פסוקם. וכן מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף אמר את זה בשבועו השבועי בלוויין. הוא אמר, אותם אנשים שיש להם קצת פחדים וחרדות ומחשבות רעות, ועל ידי שהם ישמעו שירים זה הרגיע אותם, מותר להם לשמוע שירים גם בתוך ימי בין המצרים. וסתם שתדעו, אני מכיר איזה יהודי אחד, לא עליכם ולא על שום אדם מעם ישראל, שבחודש אחד הוא היה אבל גם על אמא שלו וגם על אחותו. הוא השם ינחם, נכנס למרה שחורה. ואז הרב יעקב יוסף התיר לו לשמוע שירים בתוך חודש של ימי אבלות, בבטח גם במשך אותו השנה של האבלות. והתשובה הייתה פשוטה, בגלל שהוא הגיע באמת למצבים של לא טובים, של מרה שחורה וכדומה, אז הוא לא היה סתם שירים בשביל לרקוד, כדי לצוף, כדי קצת לנשום אוויר, אז יש מקום להקל. אז להבדיל גם מועדין העניין שלנו, לגבי ימי בין המצרים, נכון שכתבו הפוסקים שלא שומעים שירים, אבל מי שסובב מייסורי נפל, פחדים, חרדות, מחשבות, עוד וכדומה, יש מקום להקל לשמוע שירים בתוך ימי בין המצרים, אבל שימו לב בצינה, כיוון שזה לרפואה, אבל בצינה ולא בפרסיה. לגבי הסתפרות, שימו לב, מותר להסתפר כרגיל בתוך ימי בין המצרים, כמו שכותב לאדיה, מנה שחורן ארוך, הרמב״ם ועוד, שמותר להסתפר בתוך ימי בין המצרים. ממתי אסור להסתפר? משבוע שחל בו תשעה באב. זאת אומרת, משבוע שחל בו תשעה באב מותר, אבל אחרי י"ז בתמוז, בוודאי שעדיין מותר להסתפר. אבל יש מאחינו אשכנזים שנוהגים לא להסתפר כמו דברי הרמה כבר מיום זין בתמוז כל שלושת השבועות. אבל כמו שתמיד אנחנו אומרים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אנחנו הספרדים שקיבלנו עוד מעל שולחן ערוך, מותר להסתפר לכתחילה בתוך שלושת השבועות, ורק יהיה אסור להסתפר דווקא משבוע שחל בו תשעה באב. ואחינו אשכנזים שנוהגים כדברי הרמה, נוהגים לא להסתפר כבר מיום זין בתמוז. מה יהיה הדין לגבי חתונות? ממתי אסור להתחתן? אז תדעו, גם בזה, לפי מרן שולחן ערוך מותר להתחתן בשלושת השבועות. רק מה שנוהגים לא להתחתן דווקא ממתי מראש חודש אב. שהגמרא אומרת, עד המסרת אני דווקא וו שממעטים במסע ומתן וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אבל אחרון אשכנזים גם נוהגים לא להסתפר, לא להתחתן ממתי? מיום י"ז בתמוז. אתם יודעים, יש את הסיפור הידוע של הרב עובדיה יוסף, של מרן הראשון לציון הגאון רבי הרב עובדיה יוסף, שהוא היה הרב הראשי של תל אביב. ואתם יודעים, שהוא היה הרב, הוא לא היה רק בשם שלו הממונה, הרב הראשי של תל אביב, הוא היה איש, מה זה, מלאך, עושה פעלתות. ואז נודע לו אסון, שבצערנו הרב הרבה בעלי אולמות עושים חתונות במוצאי שבת, אבל מתי הם עושים את המארגנים את כל החתונה? בשבת עצמה מביאים מנצרים, מביאים טבחים, מכינים את כל האוכל, מכינים את כל הדברים, עורכים שולחנות, ואז מגיע מוצאי שבת והכל כבר מוכן. הוא שמע את זה מטעם הרבנות, הלך, קרא לכל הבעלי אולמות, אמר, תקשיבו, אם עוד פעם אחת אני אשמע שעושים פה חיולי שבת ומכינים אוכל וכל מיני דברים בשבת עצמה בשביל שיהיה מוכן למוצאי שבת, אני מטעם הרבנות, אני אסור עליכם לעשות חתונות במוצאי שבת. העזרה הזאת עזרה חודש, חודשיים, אבל עוד פעם נפרץ גדר, ואז מרן גזר שאסור יותר לעשות חתונות במוצאי שבתות. מטעם הרבנות, אבל מה עשו אותם בעלי אולמות? הגישו עליו בגץ, ואתם יודעים, הכלל המוביל בבגץ, כל דבר שהוא נגד היהדות, זה הפסיקה. אז הוא ידע, מרן עכשיו יפסלו לו את הגזר דין הזה, שהוא שאסור להתחתן במוצאי שבתות. אז מור עשה, מה אני חייב לבוא איתם בדרכי נועם, קרא לכל הבעיה ולא אולמות. אמר, תראו, אתם לא עושים חתונות כבר ממתי מיום י"ז בתמוז, כמו הרב הראשי הקודם שאמר לכם. אבל זה להלכה, אפשר לעשות חתונות, גם אחרי י"ז בתמוז. ממתי עשו? דווקא מראש חודש אב. בסבור אותי, אני אתן לכם עכשיו מיום י"ז בתמוז עד ראש חודש אב לעשות חתונות, ותמורת זה נותנו לי את העניין הזה של מוצאי שבת שלא תעשו חתונות. מסכימים? הם הסכימו. וברור השם, עד היום הזה ברור השם, אין חתונות במוצאי שבתות, לא רק באזור המרכז, בכל המקומות. וזה בזכותו של מרן, כדי שלא יחילו שבת המוני. אז אכן, להלכה מותר להתחתן גם בתוך שלושת שבועות, אבל מראש חודש אב נוהגים לא להתחתן, ואחרים אשכנזים כבר מתחילת י"ז בתמוז לא מתחתנים. כל טוב, והמשך הזנה הרבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדשות כל חי, השעה 7.
4: בוקר טוב ושלום אהב, היום יום חמישי י"ז בתמוז היטב שינפי וב, השני ביולי 2026 למניינם, באולפן ישראל בן צבי. בישראל מונים היום 1,000 ימים לפתיחת המלחמה עם פרוץ מלחמת התקומה בשמחת תורה, והנחטפו לעזה מאות אזרחים וחיילים ונרצחו עוד אלפים עם פלישתם של אלפי מחבלי ארגון הטרור חמאס ליישובי עוטף עזה. גם היום, 1,000 ימים לאחר הטבח הקשה והניסיון להגיע לחקר האמת, בשמאל מסרבים להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית שתורכב מנציגי המשפחות השכולות, נציגי אופוזיציה וקואליציה בשווה. בנוסף, בית המשפט העליון מנע ממבקר המדינה לחקור את מערכת הביטחון ולבחון את הכשלים שהובילו לאסון. בג"ץ פסק כי המבקר לא יחקור את האסון הנורא בשבעה באוקטובר. הכנסת אישרה לילה את חוק יסוד לימוד התורה. חבר הכנסת מקלב אומר כי אישור הצעת החוק הוא צעד מתבקש ומשמעותי בדרך להשבת המעמד הראוי ללומדי התורה. חבר הכנסת גפני אומר כי מדינת העם היהודי מחזירה את כבוד התורה למקומה הראוי. חבר הכנסת דרי אומר כי חוק יסוד לימוד התורה שתנועת ש"ס הובילה בנחישות הוא תחילתו של תיקון היסטורי והכרה של המדינה בערכה העליון של התורה ובמעמדם של לומדיה, הנושאים על כתפיהם את קיומו הרוחני של עם ישראל. השיחות בין איראן לארצות הברית. דובר משרד החוץ של קטר אומר כי המתווכים מקטר ופקיסטן סיימו פגישות נפרדות בתוכה עם צוותי המסע ומתן מארצות הברית ואיראן והשיגו גם התקדמות חיובית. הצדדים הסכימו להמשיך בדיונים בתקופה הקרובה אחרי קביעת תאריך בהקדם האפשרי שיקבע רק אחרי סיום טקסי ההלוויה של הליך המיני שחוסל על ידי ישראל בלחימה מול איראן. ובתוך כך איראן ממשיכה להטל במערב. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליפאף שב ואומר כן כל אמת בדיווחים, ולפיהם איראן הסכימה לאפשר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לפקח על מתקני הגרעינים, גם אלה שהותקפו. התחייבנו לאפשר לסוכנות הבינלאומית לערוך ביקורות רק בתחנות הכוח הגרעיניות בבושאר ובקור המחקר בטהרן. העיתון השרק אל האוסט הרויור בלונדון מדווח כי לבנון מבקשת מארצות הברית סיוע כדי לבסס את תוצאות הסכם המסגרת עם ישראל ובמיוחד את הנסיגות המוסכמות של צה"ל. לדענת הלבנונים, ישראל תפר את ההסכם בעתיד ותדחה את נסיגתה, כך לטענת הלבנונים. צה"ל ירה הלילה פגזים לעבר האזור הכפרי הדרומי של קונטרה שבסוריה, לפי שהלא ברור מה היו היעדים שנתקפו. מוסקבה ממשיכה בתקיפות נגד קייב בירת אוקראינה. 5 בני אדם נהרגו במתקפת טילים בליסטיים וכטב"מים ששיגרה רוסיה, 34 נוספים נפצעו. בתקיפה רוסית כמה בנייני מגורים נפגעו ושריפה פרצה על גג של בית מלון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בכשרות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בחסות
8: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, דומה.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: בחסות
8: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:10, סוף זמן תפילה ב-10:21, שקיעת החמה בשעה 7:53, צאת הצום ב-8:16 דקות, ולנוהגים על פי שיטת רבינותם, צאת הצום בשעה 9:06 דקות. דף היום מבבלי חולין סמך ג' וירושלמי בבא מציאה י' ז', הרמב"ם היומי הלכות שביתת יום טוב פרק א', ולא לומדים שלושה פרקים ביום הלכות בית הבחירה פרק ח', המשנה הימית מסכת כלים פרק ט' ו' משנה ב', ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: אומר רב זיירר, אומר רב ירמיה ורבי, מדבר שבן דוד בו כתיגוי בתורמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתורמיד החכמים.
0: כל חי, מחזקים את לומדי התורה.
2: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך הסליחות ל-17 בתמוז. פוזרנו בלי מצוא רווחה, לכן רבתה בנו הנחה. צור, ראה נפשנו כשחה, ו-17 בתמוז הפוך לנו לססון ולשמחה. כשינו עורף, ורבתה בנו אסון, לכן ניתנו למשיסה ורפשון. ראה השם וחלצנו מאסון, ו-17 בתמוז הפוך לנו לשמחה ולססון. שאינו שוכן רומה, וקבץ נפוצותינו מקצוות אדמה. תאמר לציון קומה, ו-17 בתמוז הפוך לנו ליום ישועה ונחמה.
0: התעוררות תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

0: שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי, י"ז בתמוז, תשפ"ו, 2 ביולי 2026. באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות. צום י"ז בתמוז הבוקר, ימי בין המצרים, מתחילים לצערנו השנה. 2,447 שנים לחורבן בית ראשון ו-1,957 שנים לבית שני. אבל ההיסטוריה של י"ז בתמוז מתחילה עוד הרבה הרבה קודם. היום, לפני 3,330 שנה, חטא העגל, ואם נתקדם עוד קצת בהיסטוריה, אז הבקעת חומות ירושלים בי"ז בתמוז, והצום הזה הוא בעצם גם פתיחה לשלושת השבועות, לימי בין המצרים, ולצד העובדה שהעיר הובקעה, קראו לאורך הדורות עוד דברים בתאריך הזה, נשתברו הלוחות, בוטל התמיד, שרף אפוסטומוס את התורה, והוא עמד צלם בהיכל. נדבר על כך בהרחבה, אבל כותרת אחת משמחת בבוקר הזה, חוק יסוד לימוד התורה במדינת היהודים, אושר הלילה בקריאה ראשונה. וראיתי שבוויינט הכותרת שניתנה לדבר הזה, לחוק הזה, חוק יסוד לימוד תורה, היא שהחוק, ציטוט, הוא פגיעה ישירה בעמוד השדרה, או בעמוד עמוד השדרה הלאומי שלנו. חוק יסוד לימוד תורה. מי אמר את הדברים? גדי אייזנקוט. נדבר על כך בהמשך, אבל אני רוצה בכל זאת תגובה ראשונה יפה שכתב הרב אליאב תורג'מן. צום י"ז בתמוז, יום בו נשתברו הלוחות, חוק יסוד לימוד תורה. יום בו בוטל התמיד, חוק יסוד לימוד תורה. יום בו שרף אפוסטומוס את התורה, חוק יסוד לימוד תורה. כל פעם שנלחמים בתורה, פן ירבה, התוצאה היא כן ירבה. ברוך הוא וברוך שמו שחיי עולם נטע בתוכנו. עוד נדבר בהמשך על החוק הזה וה... משמעויות שלו, קודם כל המשמעות הסמלית, אבל לא רק. אבל לפני זה, בואו באמת נחזור אחורה לגמרא במסכת תענית שמלמדת אותנו. חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז וחמישה בתשעה באב. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, כמו שהזכרנו, בטל התמיד, הובקעה העיר, שרף אפוסטומוס את התורה והעמיד צלם בהיכל. בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. חמישה דברים הראו את אבותינו. והרב יהודה אפשטיין כותב על שריפת התורה ועל מעמד התורה אז והיום. זה מין סקירה היסטורית כזאת מהירה, אבל סקירת עומק. הוא מתחיל בהבדל בין י"ז בתמוז לבין הצום הקשה של תשעה באב. החלוקה מזדקרת לעיניים. החורבן הגשמי הראה בתשעה באב כתוצאה מחטא המרגלים, אבל החורבן הרוחני שבו מושרש החורבן הגשמי הראה קודם לכן, היום ב-17 בתמוז, כשמשה ירד מההר ושבר את הלוחות בגלל חטא העגל. ואחת מאותן גזרות נוראיות שהראו ביום הזה, היה שריפת התורה בידי אפוסטומוס, משרי היוונים. צריך להבין למה האירוע הזה דווקא נמנע כאן במיוחד. היוונים הרי היו ידועים ביחסם המבזה כלפי המקדש וכלפי מנהגי היהדות בכלל, אבל שריפת התורה הייתה מאורע טראומטי מכונן. עד אז, ידעו גם אומות העולם להעריך את הספר הקדוש. חז"ל מלמדים אותנו, כי כאשר בן הדד, מלך ארם, ביקש ממלך ישראל את מחמד עיניך, כלשון הפסוק בספר מלכים, הכוונה הייתה לספר התורה, אפילו אחאב, המלך הרשע, שאין לו חלק לעולם הבא, נחרד מעצם המחשבה, ופנה אל זקני העם שיורו לו כיצד לנהוג. והפסוקים מדברים בעד עצמם, ויקרא מלך ישראל לכל זקני הארץ, ויאמר דאונה, וראו כי ראה זה מבקש, כי שלח אליי לכספי ואת זהבי ולא מנעתי ממנו. כלומר, הכל הוא היה מוכן לתת לו, אבל לא את ספר התורה. אז יאמרו אליו כל הזקנים וכל העם, אל תשמע ולא תובה. ויאמר למלאכי, אמרו לאדוני המלך, כל אשר שלחת אל עבדך בראשונה אעשה, והדבר הזה לא אוכל לעשות. וילכו המלאכים, וישיבו דבר. סופו של דבר, שאחאב יצא למלחמה כנגד כל הסיכויים. למה? כי הוא לא היה מסוגל לתת את ספר התורה. כן, הכל בספר מלאכים. אבל כשהגיעו היוונים לארץ ישראל, הם ביקשו להנחיל את החוכמה הארצית שלהם כתחליף לחוכמת התורה שמחברת שמיים וארץ. וזה עומק דברי חז"ל באינספור מקומות, שבהם הם מתארים את יוון כמי שהחשיכה את עיניהם של ישראל. בדרך כלל אומרים את זה כדרשה על הפסוק וחושך על פני תהום בפרשת הבריאה, ועל הפסוק והנה אימה חשיכה נופלת עליו, שנאמר על אברהם אבינו בברית בין הבתרים. וחז"ל דורשים שזה יוון החשיכה את עיניהם של ישראל. האור היווני, אור במרכאות, הנאורות שרואה בקדמה המדעית את חזות הכל, אומרים לנו חז"ל שזה חושך עמוק, הוא מנתק את החומר מהרוח, ובכך הוא מחשיך את עיניים של ישראל, כלומר את עינינו שלנו. התרבות הנאורה הזאת, שראי זו שרדפה את חסידינו וכמעט והקיצה קץ על כל היהדות כולה, אילולי החשמונאים הגיבורים שעמדו על נפשם והצילו את רוח האומה. שריפת התורה, אם כן, הייתה הרבה יותר משריפת הגביל. היא הייתה שריפת נשמתה של האומה. לא לחינם נקבע ט' בתמוז, היום שבו נבקעה החומה בבית הראשון, כמועד שריפת התלמוד בפריז, שהייתה אחת הגזרות הקשות שעם ישראל ידע בגולה. זה היה המשך ישיר לשריפת התורה בידי היוונים. הנוצרים האכזרים הבינו כי כל עוד עם ישראל דבק בתורתו, לא יצליחו להכניע אותו. אגם שהכוח הפיזי נמצא בידיהם והם רוצחים בנו כאוות נפשם. כן, הנוצרים. המערם מרוטנברג כונן את הקינה הידועה שלו, שעלי שרופה באש על אותו מאורה, ולא נחה דעתו עד שזעק עוד תגזור לשרוף דת, אש וחוקים, ולכן אשרי שישלם לך גמולייך. ובחסדי השם העצומים ובמסירות נפשם של אבותינו, שרדנו הן את הרדיפות הגוף והן את שריפת הספרים. העולם הנוצרי אבל לא שקט על שמריו, והספרים שלנו עברו צנזורה קשה בידי השליטים במשך מאות שנים. ועד היום רבים מהספרים שלנו לוקים בשיבושי הצנזור, שבדרך כלל היה משומד יהודי. אבל אחר כך, אחרי כל זאת, זכינו לשוב לארצנו, להקים כאן את עולם התורה ועוצמה שלא זכורה מימי חזקיהו בבית ראשון. ספרי התורה המעודרים הן התשובה הניצחת לאפוסטום ושר יוון. אגב, כמה ספרי תורה נוספו פה מאז השבעה באוקטובר, כמה הכנסות ספרי תורה לעילוי נשמת הנופלים, כמה חיבור לתורה, כמה נחמה משפחות שקולות מצאו בספר התורה. זה אני מוסיף כערת אגב, אבל אני חוזר אליו. הוא כותב, עולם התורה פרח בעוצמה שלא זכורה מימי חזקיהו בבית ראשון. ספרי תורה מעודרים, רבבות עותקי השס המעודרים שמצויים כמעט בכל בית של יהודי שומר מצוות, ביחד עם היבול התורני העצום שלו אנחנו זוכים חדשות לבקרים, הם שמבטאים את הניצחון על הכמרים האכזריים באירופה, אשר חשבו שיכניעו את רוח העם שכל מהותו יונקת מכתבי הקודש ופירושיהם. נו, אז אם כך תשאלו, למה אנחנו מקוננים על שריפת התורה? ברוך השם, הנה, תיקנו את הדבר הזה. לא בדיוק. כשהוציאו את רבי חנינה בן תרדיון להורג, קרחו אותו עם ספר התורה שלימד ברבים, ושרפו אותם יחדיו. ואז שאלו אותו תלמידיו, את רבי חנינה בן תרדיון, מה אתה רואה? אז הוא אמר להם, כן, התשובה המפורסמת, גבילין נשרפין ואותיות פורחות. כלומר, אפשר לשרוף את הגביל, את האור, את החומר, אי אפשר לשרוף את הרוח, את הפנימיות. היום לדאבוננו, הגענו למצב הפוך. הגבילים קיימים בעידור רב, ספרי תורה מעודרים מצויים בכל פינה, בתי כנסת רבים, יש אפילו נביאים על קלף. כן, קוראים את ההפטרה מתוך מגילה, זה מרגש. ארונות הספרים מלאים עד אפס מקום. אבל, כן, ולא כולל את אוצר החוכמה, שזה בכלל שם, זה צר המרחב הפיזי מלהכיל. אז יש את המרחב הווירטואלי, זה בכלל. אבל התרבות המערבית, שהיא הגלגול המודרני של תרבות יוון, מחרסמת בנו מבפנים, ומנסה לחבות את הפנימיות, את הפנימיות, את האותיות, את המושגים והערכים התורניים. אפשר למנות רשימה ארוכה של נושאים שנוגעים לחיינו הציבוריים, שבהם עומדת התרבות המערבית בניגוד כותבי לדעת תורתנו הקדושה, ואין מי שיזעק את האמת הפשוטה, ולפי התורה ניתנה בדיוק בשביל הדברים האלו, לנהל את האומה לאור אותם ערכים תורניים, שמיוסדים על האמונה בבורא עולם, שמשגיח על ברואיו, ותובע מהם לחיות את חייהם, לאור האמת, הצדק והיושר, הנתונים בסיני. אם זה בנושא של מדינה יהודית לעומת דמוקרטיה מערבית, אם זה בנושא של חובת הציות להלכה לעומת זכויות הפרט, אם זה בנושא של מעמד הלא יהודי בארץ ישראל, אם זה בנקודה היסודית ביותר של טוב ורע אבסולוטים שמחייבים את האדם, כן? הרי כל הפרוגרס אומר שאין אמת אחת והכל זה נרטיב ו... אז זה ההפך מהתורה, מהנשמה של התורה. אם זה בכל נושא עקרוני אחר, התורה תובעת את אלבונה, ותיקון המעשה הנורא של שריפת התורה, שעליו אנחנו מתאבלים היום בי"ז בתמוז, לא יהיה שלם עד שנזכה להעמיד את הערכים הפנימיים של התורה כיסוד חוקת האומה. אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות ביום הזה. וזה תיקון כמדינה, תיקון כעם, ותיקון שלנו, של כל יחיד ויחיד, והקשר שלו לנשמת התורה, לנשמת התורה ביום הזה. אנחנו יוצאים 7:20 להפסקת פרסומות. אני כבר אומר לכם שכתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, לקבלת קטעים מהתוכנית, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, הפסקת פרסומות 7:20, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: צום 17 בתמוז בכל חי, ב-12 בצהריים ומתוק האור עם מגיד המשרים הרב שלמה לוינשטיין. וב-1, אז למה צמים? אריאל ברמן מארח את הרב צבי לאו, רב קהילת קהל חסידים בפתח תקווה. ראה השם וחלצנו מאסון, ב-17 בתמוז לנו לשמחה ולססון.
3: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:23, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, כפי שהזכרנו לפני הפרסומות. והכותרות הראשיות הבוקר בעיתונים, קודם כל זה האלף יום לטבח, אלף יום לשבעה באוקטובר, איזו הזדמנות, כן? כל נקודת ציון עגולה הזאת, הזדמנות של אלה שרוצים להשתמש בכאב הנורא הזה של כל עם ישראל, ובטח שבראשם המשפחות השכולות ומשפחות של החטופים שברוך השם חזרו הביתה בחסדי השם בניסים. אבל לקחת את כל התחושות, וכמובן של הלוחמים, אלה שעדיין נמצאים במילואים, ולהציס ולסכסך ונגד הממשלה ואין ועדת חקירה וכמה הכל רע, עוד הזדמנות להחליש את עם ישראל גם בתאריך העגול הזה. והכל מצטרף לכותרת שמאוד מתאימה ליום הזה מבחינת אלה שרוצים להשתמש בכאב הזה כדי לסכסך, כדי לפורר. חוק יסוד לימוד תורה, והכותרת הבוקר הייתה, החוק עבר בכנסת, אני מחפש פה את הציטוט המדויק, הנה, חוק יסוד לימוד תורה עבר בקריאה ראשונה, פגיעה ישירה בעמוד השדרה הלאומי שלנו. ממש ככה, לחזק את התורה במדינת ישראל, במדינת היהודים, זה לפגוע בעמוד השדרה שלנו. מי אומר את הדברים אגב? גדי איזנקוט. עכשיו טוב, כמה ציטוטים מחברי הכנסת מהדיווח הזה מלפנות בוקר, כי זה קרה בשעה מאוד מאוחרת. מליאת הכנסת אישרה את חוק יסוד לימוד תורה לקריאה ראשונה כחלק מהדיל. שימו לב כמה מילים רעות כשמדובר בתורה, בחרדים, חלק מהדיל בין הליכוד לחרדים. החוק אושר ברוב של 63 לעומת 53. חברי הכנסת דן אילוז ויולי אדלשטיין, שרן אסקל ומשה סלומון הצביעו נגד. חברת הכנסת נעמה לזיני הוצאה מהמליאה במהלך ההצבעה, טוב, זה די סטנדרטי. משה סלומון, כן, מהציונות הדתית, יולי אדלשטיין, זה פשוט סיפור עצוב, כי יולי אדלשטיין נכתב, אני רוצה להגיד לנצח, אבל מסתבר שזה לא לנצח, הגבורה שלו, מסירות הנפש שלו, למען שמירת תורה ומצוות בתקופה של של השלטון הקומוניסטי, זה היסטוריה באמת לדורות, מסירות נפש שגם בפרספקטיבה של שנים ודורות היא סיפור גדול. והנה מסתבר שאתה יכול ברגע אחד או בשנה אחת להפסיד את כל עולמך. כלומר, אתה הופך פתאום למותג של, לא יודע, איזה מאבק פוליטי ו... לא יודע, זה באמת, זה בעיקר, זה מביך, זה מאכזב, זה כואב. בכל אופן, המפלגות החרדיות דרשו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יצביע בעד החוק כדי להשיג רוב של 61 קולות שייתן תוקף משפטי באם יוגשו עתירות בגץ, ונתניהו הגיע במיוחד למליאה מטקס הפתיחה של המכבייה. טרם ההצבעה, פיליבסטר, כל מיני מילים כאלה מהכנסת, ואז התגובות של האופוזיציה. קודם כל מישהו שכן, נפתלי בנט, הוא לא בכנסת, הוא הוציא הודעה. מיד עם הקמת הממשלה החדשה נבטל את חוק יסוד ביזוי התורה. החוק ייעלם, אבל אות הקלון על חברי הכנסת האומללים שתמכו בזה יישאר. קואליציית ביבי דרי סמוטריץ' אמרה שוב שאינטרסים פוליטיים חשובים מהביטחון. נראה לי מוזר אפילו לענות, לנתח כל משפט פה של בנט, ולמה הוא כותב סמוטריץ', ולמה ביטחוני, ולמה אינטרסים פוליטיים, נכון? לא צריך להסביר. גדי אייזנקוט ציטטנו, ארגון המתמרנות נמסר, שבשעה שהמילואים ניקים מניחים תפילין על טנקים בלבנון, עזה וסוריה לומדים גמרה תחת מתחים, ממשלת ההשתמטות מעבירה חוק ביזיוני נוסף, שמהווה יריקה בפרצוף של הציבור המשרת בישראל. בחוק הזה אין תורה ולא דרך ארץ, רק חילול השם, ביזוי תורת ישראל, וסכנה מיידית לביטחון המדינה, תתביישו. לא יודע מי זה ארגון המתמרנות, כי אני הולך לאיבוד בין כל הארגונים האלה, שהם ארגונים פוליטיים, ארגונים פוליטיים שלוקחים את, את הכאב, את התסכול של אנשי המילואים, את מסירות הנפש, את התרומה האדירה, את הכאב של אנשים, של המשפחות, את האומס, ואת הכל הכל הכל מסיתים נגד לומדי התורה. הם אשמים בהכל, לא הצבא, כלומר לא ראשי הצבא, ולא הרמטכ"ל, ולא זה ש... איך אמר נתניהו? הוא הבין בשבעה באוקטובר ש... מה, מה, מה, במה הוא השתנה? הוא אמר, הבנתי, בראיון לערוץ 14, הבנתי שאנחנו צריכים להיות מדינה שיש לה צבא ולא להפך. כלומר, עד היום, ולצערנו זה גם נמשך היום, הצבא, האליטה של הצבא, היא זו שמנהלת, היא זו שקובעת את הכלים. זאת אומרת, יכול להיות, הימין יכול להיות בשלטון, אבל לא מממשים את זה. ונזרים מלכבוש חלילה, רק פשיטות. ואז צריך אין ספור ימי מילואים, ואז יש מחירים של חיילים שמשלמים בחייהם לצערנו. וכל הדברים האלה, יש, אם הזכרנו את ערוץ 14, אז מומלץ מאוד למי שרוצה להעמיק בנושא, יש סדרה כזאת של ארז תדמור שנקראת מרד הגנרלים. שיעור בהיסטוריה, שיעור קצר, השאלה איפה אתם רוצים להתחיל, אבל כמה הפרוגרס שנמצא ב... בצמרת הצבא תמיד היה, ועדיין שם, הוא בעצם שולט, כן? הגנרלים הם אלה שמנהלים ומחליטים, בניגוד לרוח של העם ושל הממשלה, והרוח של הלוחמים, של הלוחמים שמחרפים את נפשם, אבל הצמרת של הצבא נמצאת במקום אחר, לצערנו. אז הכל הכל זה החרדים, הכל זה לומדי התורה, וזה מפחיד, כי הסיפור של התורה הוא לא הסיפור של החרדים, זה הכיפת ברזל של מדינת ישראל. זה לא אינטרס חרדי. זוכרים שטומי לפיד אז אמר, קני דלך לרבנים. כן, קני דלך, זה משהו יהודוני כזה. לא, זה סלע קיומנו. אני רוצה לעשות פה עכשיו יורצייט מוקדם, אבל מוטי, אתם יודעים מה, אולי נצא להפסקת פרסומות, כי אני מפחד פתאום שאני כבר מתחיל לראות בקצה התוכנית את קאי חשוף. נצא להפסקת פרסומות אחריה, נערוך כאן יורצייט למי שבשבת ימלאו 68 שנים לפטירתו, הרב הראשי לישראל, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, וננסה להבין מה הוא היה אומר בימים אלו על הסוגיות האלה בדיוק.
11: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedr@93fm.co.il או בטלפון 039-039-039-039-0. בקרוב שוב עושים סדר.

0: קיץ של מתנות. כל יום, מכף בתמוז, 5 ביולי, עד בית באב, 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה, 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה. והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. מכבי לונג'ביטי, חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה, 3 רק ב10.90 שקלים. גבינה צהובה, 22% רק ב13.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה סטארקיסט, רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
2: בבר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
3: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
4: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
5: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוץ לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: עכשיו איתכם, התעוררות. תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: 7:35 עכשיו, ואנחנו ממשיכים עם הפנים לשבת. דיברנו על י' ז' בתמוז, נחזור אולי לקראת סיום לתאריך הזה, לתענית הזאת. אבל בשבת, 68 שנים לפטירתו של הרב הראשי לישראל, החליף בתפקיד את הרב קוק, הרב יצחק הלוי, יצחק אייזיק הלוי הרצוג, זכר צדיק לברכה. ואפשר לדבר על אישיותו באמת מכל כך הרבה זוויות. יש כמה ספרים, אבל יש ספר נפלא שכתב שאול מייזלי שנקרא רבנות בסערת הימים. זה באמת בסערת הימים, התקופה שבה הוא היה הרב ראשי, ובכלל היה הרב בתקופה כל כך היסטורית בתולדות עם ישראל. ואני רוצה להתמקד

הוא כותב במדגיש בהקדשה, נכד המחבר, סימן קריאה, יצחק הרצוג. נתן לי את הספר הזה, ובאמת לא עיינתי בשאלות ותשובות כל כך, ולא בהערות של הרב עובדיה, אבל כן קראתי שיחה אחת, כלומר הספר הוא כאמור שאלות ותשובות בחלק אבן העזר, ובהתחלה יש בקצרה את קורות חייו של הרב הרצוג, יש הספד שנסע עליו הרב ז'ולטי, רבה של ירושלים, ומאמר אחד, מאמר אחד, בעצם נאום אחד, שנסע הרב הרצוג לפני כנס ראשי בעלי התעשייה בארץ ישראל, ממש בשנים הראשונות כאן, מיד אחרי השואה. ובואו נשמע מה אומר הרב הרצוג לראשי התעשייה בארץ ישראל. אז הוא מתחיל כך, בתחילת הפרשה אנחנו קוראים זאת חוקת התורה. הפרשה עוסקת במצוות פרה אדומה, שטעמה במילואו גלוי רק להשם לבדו. לגבינו, המצווה הזאת היא בבחינת חוקה, של הטעם פנימי, תמיר ונשגבו משכלנו המצומצם. בפרשה הזאת אנחנו קוראים על שחיטת הפרה והשריפה שלה מחוץ למחנה, ועל הסגולה הנפלאה של אפר הפרה, שמתאר את אלה שנטמעו בתומעת המת. וחזל דרשו, פרה אלו ישראל. יש רעיון עמוק ונפלא שגנוז בדרשה הזאת של חזל. הזיית המים המקודשים באפר פרה אדומה, מסוגלת לסלק תומעת מת, התומעה החמורה מכל התומעות האחרות, והיא מכשירה את התמאים מתארתם והם יכולים להיכנס למקדש השם. גוף האדם המת מתמה מפני שנטלה ממנו הנשמה, שהיא חלק אלוקה ממעל, ואת זה אנחנו, כן, אנחנו יודעים מהגן, יש תמה של מת או מהבית ספר, ואז מזים עליו באפר פרה אדומה, מסלקים את התומעה, אבל אומר הרב הרצוג, חזל דרשו פרה אלו ישראל, גם עולמנו היום, שוב, הוא אומר את זה מיד אחרי השואה, לקה בתומעת מת, כי ניטל יסודה הרוחני של האנושות, ההשקפה החומרנית, באה לגרש כביכול את הנשמה מהעולם, הן את נשמת היחיד, והן את נשמת הכלל, והיא כופרת בנשמת המציאות כולה, מכאן נובעים הרשע, האכזריות והעריצות שפשטו בעולם. השיטה החומרנית הזאת, שכולה שליליות, היא התומעה החמורה שבחמורות, היא תומעת המת, אבי אבות כל התומעות. והנה כשם שבאה הפרה לתאר את תומת היחיד, כך באו ישראל לתאר את הכלל. פרה אלו ישראל, אנחנו פרה אדומה. תפקידו של עם ישראל, עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, לדחות את התומעה הזאת ולהשפיע שפע של קדושה על כלל האנושות. והדברים כאמור נאמרים רגע אחרי השואה. אלפים ורבבות מישראל נשחטו ונשרפו חיים בארצות הגולה, כדוגמת הפרה האדומה שנשחטה חוץ למקדש. כסבורים הם אותם רשעים ארורים, שוללי נשמת העולם, שיעלה בידם חס ושלום לחלות את ישראל ולהשליט את אומתם בתבל כולו. אבל פרה אלו ישראל, אומרים חזל, אחרי השחיטות והשריפות הללו, קום יקום ישראל מאפר השריפה כדי לתאר את העולם כולו, ולהכשירו להיכנס סוף סוף למקדש השם, למקדש השאיפות הנשגבות והאידיאלים השמימיים של תורת ישראל, נביאיו וחכמה. והיהדות היא צור המחצבת, ממנה נחצבו יסודות מוסר החברה של עמים מתוקנים. הרבה ניצוצות רוחניים מן האש הגדולה של היהדות משוטטים בעולם, אבל עדיין אינם אלא ניצוצות. עתיד הוא עם ישראל מארץ קודשו לתת נפש בריאה ונשמה שלמה לאנושיות כולה, לתקן עולם במלכות שקי. איזה דימוי של הרב הרצוג רגע אחרי השואה. הרבה ניצוצות רוחניים מן האש הגדולה של היהדות עכשיו משוטטים בעולם, כי שרפו את היהודים. ועכשיו זה מסתובב בעולם, וזה ישפיע על העולם. אבל, פה הוא מגיע לקומה הבאה, כדי למלא את התפקיד העליון הזה, צריך העם לשוב תחילה תשובה שלמה למקור נשמתו הוא. למקור נשמתו הוא בתורה. על זאת תעיד גם ההיסטוריה שלנו. כשאנחנו שואלים את עצמנו כיצד התקיימה האומה הישראלית, שהייתה שה פזורה בין מיליוני זאבים, והייתה שרויה ביניהם קרוב ל-2000 שנה, והייתה לחוצה בחור הברזל של גלות קשה, ובכל זאת זכתה שוב להניח מחדש את יסודות עתידה בארצה. מהו סודו של הפלא הגדול הזה של נצחיות ישראל? שמה תאמרו, הרדיפות לא נתנו לנו להתבולל בין העמים, כי יעשו אותנו על כורחנו לא רק עם בודד, אלא עם מבודד? אבל רגע, הוא אומר, לפני שעמד הרשע הנאצי ויצר את תורת הגזע שלו, לא היו דורשים מאומות העולם מישראל, אלא רק דבר אחד. תל אהבו כולן לעם חד, תהיו איתנו ביחד, תתבוללו, יתאמו בינינו. אז מה מנע את ישראל מהמעשה הזה? רק זאת התורה שהיא

מקור נשמת האומה. הלאומיות גריידה, שהיא נטולת אמונה ודבקות באלוקים חיים, לאומיות שנאורה מתורה ומצוות, מנוערת, כן? בשום פנים לא הייתה יכולה לחולל את הפלא ההיסטורי הזה של קיום ישראל ותקומתו. הרי במשך מאות על מאות שנות גלות, לא הייתה ללאומיות שלנו שום בסיס ממשי להישען עליו. היינו נזכרים בדברי סבא דה באתונה, הלא הם חכמי יוון, שאמרו לגדול חכמי ישראל, רבי יהושע בן חנניה, בנה אילן ביתה באוויר, תבנה לנו בית באוויר, רק הודות לכוחות הרוחניים שהיו זורמים והולכים יומם ולילה מתורתנו הקדושה, מבית היוצר של האומה, מהישיבות, רבנן ותלמידיון, התקיים בית ישראל באוויר, בלי קרקע של מולדת תחת רגליו. לא התקיימנו בכל שנות גלותינו, אלא בכוח התורה שבעל פה, בכוח אותו זרם אלוקי, שהיה שופע וזורם מדור לדור, ובא מאותו בית יוצר של האומה, וגם על זאת תעיד ההיסטוריה העברית. והמשיך הרב הרצוג בנאום שלו, שוב לראשי בעלי התעשייה בישראל מיד אחרי השואה. יבואו ויעידו כל אותם הכוחות והחוגים בעמנו שעזבו את התורה שבעל פה. היכן הם היום? היכן היהדות האלכסנדרונית הגדולה ששגשגה בימי בית שני? כיום אין לה זכר בבית ישראל. שמה תאמרו מפני שהעריקה את התורה שבכתב לתוך כלי יווני ויצרה את התרגום, ולכך נתלשה משפת האומה המקורית, ודבר זה גרם לאובדנה? אין הדבר כן. יהדות זאת שקעה לא רק מבגלל שהיא עזבה את התורה שבכתב, אלא מפני שלא היו בה חכמי תורה שבעל פה, לא היו בה ישיבות כישיבות שפרחו וסגשגו בארץ ישראל שכנתה. אז הוא מתחיל ביהדות האלכסנדרונית, יבואו אחר כך, אומר, וידעו הקראים, שבשעתם היו חלק כל כך ניכר מעם ישראל. מה מספרם כיום? עלו בעלי מקרא אלה פיתחו וטיפחו בשעתם את שפתנו הקדושה. איכן הם היום? הם הלכו ונדלדלו, כמעט תמו וספו. שמה תאמרו מפני שהתרחקו מן השאיפה לציון הראה להם כך? אין הדבר כך, שהרי הם דבקו בציון כמונו, ומהם עמדו בני הקת הידועה בשם אבלי ציון. אלא כל זה עלתה להם מפני שהתנתקו מהתורה שבעל פה, מאותו חלק התורה שבשבילו קראת הקדוש ברוך הוא בריתו עם עם ישראל, כדברי רבותינו זיכרונם לברכה. אותם ארבע אמות של הלכה שבהם הצטמצמה השכינה בקרב ישראל היו חסרים להם. כך דינה של כל קט שמכחישה ומתנכרת לתורה שבעל פה. כל מי שמנתק את עצמו מהתורה שבעל פה כמנתק את עצמו מהיהדות כולה. והמשיך ואמר הרב הרצוג בנאום הזה, ביישוב, בארץ, דוגלים הכל בסיסמה, תחיית האומה בארצה. אבל כלום תיתכן תחיית האומה בלי תחייה רוחנית, בלי תחייתם של אותם ערכים אלוקיים שלמען הגשימם באה אומתנו לעולם? ואת רוחי אתן בקרבכם, אמר הנביא יחזקאל בקשר לשיבת האומה לארצה. את רוחי, לא סתם רוח, לא רוח הבא ממקורות זרים, שכן התרבות המודרנית היא כולה נגועה בתומעת המת, בשלילת הנשמה. תרבות האומות נתרוקנה מכל תוכן, ואין בה כל כוח רוחני מוסרי. את רוחי אתן בקרבכם, דווקא את רוחי, רוח ישראל המקורי, רוח התורה שבכתב ושבעל פה, גם יחד. אי אפשר לתחייה הרוחנית בישראל בלי התורה שבעל פה, ואי אפשר לתורה שבעל פה להתקיים בלי הישיבות. כל מרכז של תורה הנמצא בארץ משמש מקור חדש לתחייה רוחנית בישראל. למי שמצטרף אלינו זה אתה, נאום של הרב הרצוג בשבת 68 שנים לפטירתו. וזה מה שהוא אומר מיד אחרי השואה לראשי התעשייה. זה לא איזה שיחה שהוא הגיע למסור בישיבת חברון או בכל מקום שהוא, אלא זה מה שהוא אומר לראשי התעשייה. כן, האנשים עם החומר, עם הכסף, עם הקמת המדינה עכשיו, אחרי הגלות, ולעולם לא עוד. אז הוא אומר להם זה, אי אפשר לתחייה רוחנית בישראל בלי התורה שבעל פה, ואי אפשר לתורה של בעל פה להתקיים בלי הישיבות. מאוד מרגש, הזכרנו פה את המתמרנות שדיברו על החיילים שלומדים דף יומי בשטח ובטנקים, וזה באמת כל כך מרגש, אני בטוח שזה עושה רושם גדול בשמיים. אבל לא להתבלבל. יש קביעת עיתים לתורה ממש במסירות נפש, ויש לגדל דורות של תלמידי חכמים, ישיבות, זה משהו אחר לגמרי. ולא נראה לי שאני חשוד על זלזול בדף היומי, כן? הלאה, כל מרכז של תורה שנמצא בארץ משמש מקור חדש לתחייה רוחנית בישראל. בוודאי שאין תחיית האומה בלי תחיית גוף האומה ובניין הארץ, כגון פיתוח החקלאות, התעשייה וכיוצא בזה. אבל לא די בתחיית הגוף בלבד.
בחושך שמכסה את עם ישראל בתקופה נוראה זו שאין דוגמתה בתולדות עמנו, משמש היישוב העברי בארץ אבות מקור של אורה, ממנו בוקעים ועולים קרני אורה וזוהר. וכאן הוא מגיע לדברי הסיום שלו. ישנם ניסים גלויים וישנם ניסים נסתרים. ניסים גלויים אין אנחנו זוכים לראות, אבל ניסים נסתרים ראינו בשעה שארץ ישראל ניצלה מכיבושם של צבאות הנאצים ומכיליון מוחלט על ידם. באותה שעה, ביותי בארצות הברית, אמרתי, מובטחני בעזרת השם שארץ קודשנו תנצל, כי לא יהיה חורבן בית שלישי. זו אמירה מאוד מפורסמת של הרב הרצוג. הלילה היא לנו שלא נתקיימו הדברים הללו לגבי הגולה שחרבה חורבן נורא ואין לנו ניחומים, אבל ארצנו הקדושה נשארה לפלטה בחסדי השם וברחמיו, והיא גם פורחת ומשגשגת. אלא שמצווים אנו לתת דעתנו על כך שלא עביד קודש הבריך וניסה בכדי, אין סתם ניסים, לא לחינם נעשה איתנו הנס הזה. השם הותיר לנו שריד שממנו ישוב ויבנה בית ישראל כולו. ארץ ישראל היא בבחינת מקדש האומה, ואין מקדש בלי קודש קודשים. ומהו היום קודש הקודשים שלנו? הווה אומר, הישיבות הקדושות שהן הן בית היוצר של דבר השם זו הלכה, מקומות שבהם שוכנת שכינתו על הארץ. שכך אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מיום שחרב בית המקדש אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. על זה דאב ליבנו, אומר הרב הרצוג בנאום שלו לראשי התעשייה, על הישיבות שבגולה שנהרסו כליל עד היסוד שבהם. משכנות התורה בחוץ לארץ נעקרו ואינם, אבל הקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה ושתל את התורה בארץ ישראל. על הכתוב והגלה את כל ירושלים וכל החרש והמסגר, רבותינו אמרו במדרש תנחומה, שקודם שגלו ישראל לבבל גלו שם חכמי התורה והם החרש והמסגר. אף בימינו כך, עד שלא נחרבו קודשי הקודשים של האומה, הישיבות שבגולת אירופה, הונחו יסודותיהם של מקדשי התורה בארץ ישראל. ובשעה שהיישוב הולך ובונה את הארץ, שהיא בחינת מקדש האומה שניצלה מחורבן ברחמי שמיים, הן בזכות עצמה והן בזכות התורה, מוטל עלינו חוב קדוש לחזק ולבצר את קודש הקודשים, את משכנות התורה בארץ האבות והנביאים. זאת התורה הוא מסיים, אדם כי ימות באוהל. זוכרים, התחלנו בפרשת חוקת, ודרשו חזל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. הדרשה הזאת נוקבת ויורדת עד תאום ליבנו. אין התורה שוללת את החיים, אדרבה. לפי התורה אנחנו מצווים לאהוב את החיים, ובה מודגש תמיד ערך החיים. אבל משמעותו של הרעיון הזה הוא, שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו על התורה, היינו שמקריב את עצמיותו, את אנוכיותו, על מזבח התורה, בדיוק ממה ההפך ממה שאומרים היום, שכן, החרדים האלה אלה הם אחריות על האומה, והם מחפשים רק תירוצים, ודואגים רק לעצמם, ומנותקים, בדיוק ההפך, אומר הרב הרצוג. זה מה שמקיים את העולם. אותם בני תורה שקבועים ויושבים באוהלה של תורה, שאין להם בעולמם חשבונות של קריירה, של עתיד חומרי, ושמקריבים עצמם ועצמיותם למען קיום התורה בישראל, הם גיבורי האומה הרוחניים. כדברי רבנו הגדול הרמב״ם שאמר, תלמידי הישיבות ורבותיהם הם נקראים חיל השם, החיל הרוחני של עם ישראל. אז בואו ונחלוק כבוד והדר לחיילינו המשרתים בצבא והעומדים במערכות המלחמה נגד אויב העם, למען כבוד ישראל, למען הצלת עם ישראל וארץ ישראל, ולמען הצלת הצדק וחירות והאנושיות. הם הממשיכים שרשרת הגבורה של צבאות ישראל מימי קדם. אבל היום הזה, כי בימי חזקיה מלך יהודה, זקוקה האומה לשני סוגי חיל, לצבא העומד בחזית המלחמה ושומר על הארץ, ולצבא רוחני השומר על אוצרותיה הרוחניים, לגיבורי חיל ולגיבורי רוח. הרב הרצוג בנאום שהוא נשא בשנים הראשונות, ותודה לנכד המחבר, כן? ליצחק הרצוג, נשיא המדינה, שנתן לי את הספר הזה, ובזכותו אני קראתי והקראתי את הדברים הנפלאים של הרב הרצוג. יש לנו עוד כמה שניות עד להזמן המקודה של כך סוף, אז אני, לצערנו אנחנו רדיו ואי אפשר לראות תמונה, אבל אל תפספסו את התמונה של יהושע שני, יושב ראש פורום הגבורה ואבא של אורי מרדכי שני, שנפל בקרב גבורה בשמחת תורה, שפשוט הצטרף למחאה של חסידי ויז'ניץ. יש איזו מחאה יפה מול ה...
משרד של היורמשית, אני חושב, מול משרד המשפטים, ופתחו שם את הישיבה, פשוט ברחוב ישבו ויושבים ולומדים, ויהושע שני הצטרף אליהם. פשוט הצטרף למחאה, ורואים, יש תמונה שלו לומד עם חסידי ויז'ניץ. מצד אחד זה וואו, איזה צעד אמיץ ומטורף, מצד שני זה טבעי, ככה זה צריך להיות. ככה זה צריך להיות. אל תפספסו את התמונה הזאת של יהושע שני, וכמה זה סמלי, יושב ראש פורום הגבורה של ההורים השקולים שנתנו כל כך הרבה כוח מתוך הכאב שלהם למדינת ישראל בשעתה הקשה, והנה זה מתחבר, זה לא בסתירה, זה מתחבר, זה נובע מתוך אותה תורה. לא יצליחו לסכסך בינינו, אבל עובדים על זה קשה מאוד. עכשיו 7:52, יום חמישי, זמן כאיך סוף.

ויהיו רחמך מתגוללים על עם קודשך. עם הניגון הזה אנחנו בגרסה ווקלית, אנחנו חותמים את התעוררות שלנו ליוד זין בתמוז. נשתמע בעזרת השם בטוב ליום ראשון בעוד כ-71 שעות, ועד אז בוקר טוב ושבת שלום, שבת שלום.

0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר.
2: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
3: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום. קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
10: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 8. בוקר טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. אירוע חמור הלילה באזור בנימין. כוחות גדולים מאוד של צבא בסיוע שפק ויחידות מיוחדות הוקפצו לכפר מוכמס שבבנימין לאחר שעשרה אזרחים דיווחו כי הותקפו בתוך הכפר והיה קיים חשש כי נחטפו. האזרחים נכנסו לכפר כדי להתפלל או לטבול במעיין ללא אישור כוחות הביטחון והותקפו בידי ערבים. וכאמור ניסו במהלך כל הלילה להטרם כשהיה קיים חשש גדול לחייהם. בישראל מונים היום 1,000 ימים לפתיחת המלחמה עם פרוץ מלחמת התקומה בשמחת תורה, בה נחטפו מאות אזרחים וחיילים ונרצחו עוד אלפים עם פלישתם של אלפי מחבלים מארגון הטרור חמאס ליישובי העוטף. גם היום 1,000 ימים לאחר הטבח הקשה והניסיון להגיע לחקר האמת, בשמאל מסרבים להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית שתורכב מנציגי המשפחות השכולות, נציגי אופוזיציה וקואליציה. בנוסף, בית המשפט העליון מנע ממבקר המדינה לחקור את מערכת הביטחון ולבחון את הכשלים שהובילו לאסון. הכנסת אישרה לילה את חוק יסוד לימוד התורה. חבר הכנסת מקלב אומר כי אישור הצעת החוק הוא צעד מתבקש ומשמעותי בדרך להשבת המעמד הראוי ללמדי התורה. חבר הכנסת גפני אומר כי מדינת העם היהודי מחזירה את כבוד התורה למקומה הראוי. חבר הכנסת דרי אומר כי חוק יסוד לימוד התורה שתנועת ש"ס הובילה בנחישות הוא תחילתו של תיקון היסטורי והכרה של מדינת ישראל בערכה העליון של התורה ובמעמדם של לומדי התורה הנושאים על כתפיהם את קיומו של הרוחני של עם ישראל. השיחות בין איראן לארצות הברית, דובר משרד החוץ של קטר אומר כי המתווכים מקטר ופקיסטן סיימו פגישות נפרדות בדוחה עם צוותי המסע ומתן והשיגו התקדמות חיובית. הצדדים הסכימו להמשיך בדיונים בתקופה הקרובה אחרי קביעת תאריך בהקדם האפשרי. התאריך הזה יקבע רק אחרי סיום טקסי ההלוויה של הליך המנאי שחוסל על ידי ישראל בלחימה מול איראן. ובתוך כך טהרן ממשיכה להטל במערב. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף שב ואומר כי אין כל אמת בדיווחים ולפיהם איראן הסכימה לאפשר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לפקח על המתקנים שהותקפו. התחייבנו לאפשר לסוכנות לערוך ביקורים רק בתחנת הכוח בבושר ובקור המחקר בטהרן. העיתון השרקלאוס התרוער בלונדון מדווח כי לבנון מבקשת מארצות הברית סיוע כדי לבסס את תוצאות הסכם המסגרת עם ישראל ובמיוחד את הנסיגות המוסכמות של צה"ל. לטענת הלבנונים, ישראל תפר את ההסכם בעתיד ותדחה את נסיגתה, כך לטענתם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, היום בלי שינוי של ממש. ועד כאן, חדשות כל חי.
1: כל חי תמיד
0: כאן
2: בזמננו, בעבודת הרבים יש מנקינים על התורה, עניים צרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה, עניים צרה בהם, כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו, יפר עצתם יקל משאבותם שידי גמונה בראשם והתורה תשארת לעד וצקתו עומדת לעד.
3: כל חי מחזקים את לומדי התורה. מהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן.

0: שלום לכם, בוקר טוב. היום יום צום 17 בתמוז. היום בו הובקעה עיר ירושלים לפני חורבן הבית, לפני הרבה מאוד שנים. ובגלל חמישה דברים שקרו באותו יום, לפני אלפי שנים, אנחנו צמים עד היום. אחד מהם היה שריפת התורה על ידי הפוסטמוס, הובקעה העיר, השתברו הלוחות, אבל אחד הדברים היו שריפת התורה. ובימים האלה שאנחנו נאבקים על הזכות ללמוד תורה, שהילדים שלנו יוכלו ללמוד תורה בשקט, ושחלילה לא נגיע למצב שרוטפי התורה יפגעו בלומדי התורה, שזה לא שונה מלשרוף את התורה. צריך להתפלל ביום הזה גם על אלה שיושבים והוגים בתורה במסירות נפש. אתמול אושר בכנסת חוק יסוד לימוד התורה. זה אושר בקריאה ראשונה כרגע, וזה חוק שקובע כי ערך לימוד התורה במדינת היהודים הוא ערך עליון. הצהרה חשובה מאוד במדינת ישראל, מדינה של יהודים הרי הם אומרים, נכון? אז יש חשיבות מאוד גדולה לקבוע את הדבר הזה אחרי כל כך הרבה שנים, שלימוד התורה הוא ערך עליון, בלי להשוות את זה לשום דבר אחר, ואסור להשוות את זה לשום דבר אחר, לא לשירות בצבא ולא לשום דבר. לימוד תורה הוא ערך בפני עצמו, והוא ערך מאוד חשוב. לא ברור עד כמה החוק הזה אכן נסייע בהמשך להעביר את החוק להסדרת מעמד בני הישיבות. כלומר, האם זה, החוק הזה יגרום לאלה שמחליטים כאן, כלומר שופטי בגץ, לא להתערב בחוק שיועבר מתישהו. אבל בכל מקרה כאמור, זה חוק עם הצהרה חשובה, ואיך אנחנו יודעים שזה חוק חשוב? מספיק היה לראות את כל אלה מהצד השני, המתנגדים לחוק, כולל כאלה שבעבר אמרו שאין להם כלום נגד לומדי תורה. אפשר להזכיר את נפתלי בנט, למשל, שבכלל במשך שנים הציר, כולל כאן ברעיונות בכל חי, שהוא בעד לומדי התורה וצריך ככה ואחרת. בקיצור, הוא מתנגד, ואיזנקוט מתנגד, ולפיד מתנגד, וכולם שם נגד החוק הזה במילים מאוד מאוד חריפות. כשהם בעצם נגד חוק שמציר הצהרה פשוטה, לימוד התורה הוא ערך עליון. אז נכון שיש בתוכנו כאלה שסבורים שהחוק הזה לא יעזור בכלל למעמד בני הישיבות בהמשך, ובכל מקרה החוק הזה עבר ברוב של 63 ח"כים, כולל נתניהו עצמו שהגיע למליאה כדי לתמוך. אפשר לומר גם התעלה על עצמו מעל הדחיינות הפוליטית שלו והסחבת והמשחקים הרבים שהוא שיחק עם המפלגות החרדיות עד היום. תכלס, זה עבר בקריאה ראשונה, עכשיו צריך להמתין לקריאה שנייה ושלישית של החוק, לצד החוק שיקפיא את מעצרי בני הישיבות, כדי שיהיה לנו פה קצת שקט במדינה הזו מהרדיפות האלה נגד לומדי התורה. היום יש מי שמציינים 1,000 ימים לתחילת המלחמה בשביעי באוקטובר. כמה עשרות אנשי שמאל מפגינים הבוקר בכמה מקומות, ביניהם ביתו של ראש הממשלה וגם ליד הכנסת. נדבר על זה בהמשך, וגם על אירוע שהתרחש הלילה, לפנות בוקר, באזור בנימין. קבוצה של מתפללים נכנסו ברכב לכיוון קבר יוסף, בלי שום תאום. נתקלו בפלסטינים מקומיים שפגעו ברכב שלהם, הם הזיקו עזרה, צהל הרים מערך חיפושים במשך הרבה מאוד זמן, והתברר שהם הצליחו להיחלץ בכוחות עצמם. עוד מעט נביא את הפרטים בצוות שלנו, עורך יאיר אברהמי, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי. אנחנו מתחילים. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, בוקר טוב.
1: בוקר אור, יום טוב.
0: מה הסיפור הזה באזור בנימין לפנות בוקר?
1: היה, יש חבר'ה שנכנסים מדי פעם, אתה יודע, למקומות האלה לא מגיע, מגיע מידע של חבר'ה שמתקשרים ב-4 לפנות בוקר. קודם כל, האירוע הזה מסתיים בשלום. נלך לשורה התחתונה, לפני שאנחנו מלחיצים את המאזינים שלנו. חבר'ה מתקשרים למוקד של המשטרה, ב-4 לפנות בוקר, נמצאים בכבר מוסמוס באזור בנימין. הם מרגישים מאוימים, זאת ההגדרה שלהם. לאחר מכן מתחילות לבוא שם קבוצות של לוחמים, כוחות ביטחון, מגלים שם איזה רכב בפאתי הכפר, לא ברור אם הוא קשור, לא קשור. מקפיצים עוד כוחות, כוחות מיוחדים גם כן, סופו של דבר 6:40 בבוקר, הם מתקשרים, הם מודיעים שכולם יצאו בשלום, והכל חזר למקום בשלום, כרגע בודקים את כל הנסיבות הללו.
0: מהתמונות שיצאו משם, הרכב או רכבים שלהם ממש נפגעו, ומובן למה היה חשש שהם באמת נעלמו שם או נפגעו שם. טוב, בקיצור, האירוע הזה מאחורינו.
1: נכון.
0: ברוך השם, טוב.
1: גם לא בטוח שהכל קשור אחד בשני, כי לפעמים יש שם רכבים, יש שם גם באזור הזה גם משחטת רכבים, אז לא כל תמונה קשורה באחד לשנייה.
0: אני אגיד לך מה רואים בתמונות, ראית את התמונות?
1: ראיתי את התמונות, כן. קיבלתי גם מהצבא, גם מהמשטרה, גם מהצבא.
0: אז רואים תמונה, לפחות תמונה אחת, רכב פגוע מאוד, שמשות מנופצות עם כובעים, מגבעות, זה של אנשים חרדים. אז זה לא... זה לא, זה לא של המשחטת רכב, עדיין לא. טוב, מה עוד קורה לנו?
1: שלושה דברים בקצרה נדבר עליהם. קודם כל, הערה אתמול באלף של מלכ"ל משרד הביטחון, מי שהיה עד לא מכבר גם סגן הרמטכ"ל, אדם שבונה את תוכנית הכוח של מערכת הביטחון בכללותה, זה לא רק צה"ל, זה מערכת הביטחון. וכשמערכת המדינית נתניהו מחליטים לצאת... תקציב של 350 מיליארד שקלים, זה המספרים אדירים, לבניית כוח העתיד של צה"ל, הכוח המשמעותי של צה"ל, לטווח הארוך, ומסתבר שאף אחד לא מסתכל על זה במשרד האוצר בצורה רצינית. וכשהוא אומר, זה כבר לא גורמים במשרד ביטחון, או לא במערכת הביטחון אומרים, או בצה"ל אומרים, שלא מתקדמים. כאן הוא נוקב בילד בשמו, ואומר בפקידי האוצר, והמשרד האוצר בכללותו, מסתכל על האירוע הזה כאירוע חשבונאי חולף. זאת הגדרה של אמיר ברם, אלוף בצהל, יכול להיות שגם יהיה רמטכ"ל הבא של צהל, בכל אופן אדם שבונה את תוכנית הכוח, ואומר שאין לו שום התקדמות. זה לא ללכת לקנות בבוקר מקולת, במקולת קולה, או צריך בשביל לבנות F-6, לקנות F-16 או טנק, או... דולפין או צוללת אחרת, זה 10 שנים לוקח מראש. אז יש כאן הסתכלות מאוד רחבת היקף וארוכת טווח. והשטח עצמו, אתמול היה משקט בדרום לבנון, יש לומר את זה גם כן ביושר, חיים חזור למסלולם, אפילו אתר השייט שם נפתר שם, ואומר לי ראש המועצה, ברגע שאני יודע שאתר השייט נפתר, סימן שאפשר להתחיל לחזור לשגרה של החיים. במקביל שם העימותים בסוריה עם קבוצות שהאיראנים שולחים לעזור לחיזבאללה באזור קונטרה, צה"ל מפזר אותם גם בירי של מסוקי קרב וגם באזור נוסף שם במרחב הזה. עזה ממשיכים לחסל שם בצורה שיטתית, לא מתבלבלים לרגע אחד. אז אם זה לא חיסולות של מחבלים של הנוח'בה, אתמול 4 מחבלים שעסקו בבניין הכוח, בדיוק עצרתי את זה אתמול עם דוד כאשר היה אירוע קשה בנתניה, הרצח המתואב הזה, כן. הקשה הזה בנתניה, אז כן. עצרנו בשיחה הזאת, וזאת תמונת המצב גם בשל לצורת עזה.
0: תודה קובי, בוקר טוב, בשורות טובות, יום טוב. אמן. אנחנו עכשיו טוב. חוזרים לפוליטיקה, למה שהיה בכנסת הלילה, חוק להסדרת מעמד, לא, הלוואי, חוק יסוד לימוד התורה, קריאה טרומית, ראשונה, חבר הכנסת יוסי טייב משס, שלום בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: זה קריאה טרומית או ראשונה?
2: לא, קריאה ראשונה, ברוך השם, החוק הזה עלה בקריאה טרומית שבוע שעבר, אחרי עבודה בוועדת הכנסת, עבודה אינטנסיבית של 3 ימים, 3 דיונים ארוכים מאוד, זה עלה אתמול, ברוך השם, להצבעה לקריאה ראשונה, ועבר בשלום. אתה יודע, אנחנו קבענו, מדברים הרבה על גוש אמוני, גוש ימני.
0: כן, רק בסוף הקדנציה, פתאום מתברר שזה חוק, שזה גוש אמוני, וזה גוש מקדם חוקים שחשובים לנו, רק בסוף.
2: לא, לא, היה חשוב מאוד, אתה יודע, לפעמים לעשות בדיקת מערכות, ואני חושב שהבדיקה כרגע לפחות עבדה. יש עוד חוק לא פחות חשוב, אולי יותר חשוב, של פיצול של חוק מעמדם, הסדרת מעמדם של בחורי ישיבות, ששם הוא מיועד סביב
0: ביטול המעצרים.
2: של ביטול המעצרים, זה דבר שהוא גדול במעלה. אני חושב שהרב אריה פה בברקה הזאת, שוב, לקח איזושהי אחריות באמת לאומית אמיתית, לעצור את הסיפור הזה, את הביזיון הזה, של הצהרת מעמדם של בחורי ישיבות, להרגיע את הרוחות ברחוב. לצערי אני גם רואה בחוק הזה בוועדות, הייעוץ המשפטי בראשם... המשנה ליועץ המשפטית, גיל לימון, לקח פה...
0: הבוס האמיתי.
2: הבוס האמיתי, כן, בהחלט ככה. אתה יודע, חבורה של כנופיה, בזויה, ששמה לה למטרה לפרק את עולם התורה. לעצור ולבזות את לומדי התורה. לא מעניין אותם כלום. אנחנו נגיע למלחמת אחים, אנחנו רואים מה קורה ברחוב, אנחנו רואים איך הפכו את יקרי הפס בחורי שבועות ולומדי התורה... לבזויים, מטירים את דמם ברחוב, והבן אדם יושב לך שם, ופשוט מתחיל לדבר איתך, כאילו לא, הם לא באירוע, או שהם באמת באירוע, יש להם אירוע אחד, זה לבוא לפרק את עולם התורה, החוק הזה יעבור על הפעם וחמתם, על הראש שלהם, לא יעזור להם שום דבר, שילכו לאיפה שהם רוצים בדבר הזה, שילכו לבגץ, אנחנו יודעים מה בגץ עושה ומה מטרתו, ואיפה הוא נמצא היום. חובתנו היא לבוא ולהביא את הפתרון הזה, הדרג המדיני הבין את האירוע הזה, כולם מבינים את האירוע הזה, לצד האופוזיציה נמצאים כבר בקמפיין בחירות אמיתי, ולא מוכנים, אתה יודע, לפעמים לשים את הדברים בצד ולקחת אחריות, ולהגיד, אוקיי, בוא נרים טיפה אמרקס, בוא נרגיע את הרוחות, נגיע לכנסת הבאה, נשב, בעזרת השם, נביא את החוק הסדרת מעמדם. הם כרגע באירוע אחר, אנחנו באירוע אחר, אנחנו באירוע שפשוט, שתי אירועים מאוד גדולים. אחד, לשים את כבודה של תורה במקום הגבוה ביותר במדינה הזאת, בזכות התורה אנחנו נמצאים כאן, בזכות התורה אנחנו מנצחים במלחמות, זה נאמר על ידי גדולי ישראל למשך דורות. אולי אתה יודע מה, אפשר אולי יגיד למאזינים, אולי יעינו בלא תורה, אולי ואולי, כן? היו מנצחים וצהל הייתה מנצחת במלחמה, מדינת ישראל הייתה ממשיכה להתקיים פיזית, אולי, אבל היינו מאבדים את המערכה הגדולה שלנו לשמור על זהותה היהודית של מדינת ישראל, לשמור על עם ישראל, על תורת ישראל, ואת הדבר הזה זה תפקידנו ואת זה אנחנו עושים.
0: כן, בהחלט, אבל את כל זה ניתן לעשות הרבה יותר מוקדם, הגענו לרגע האחרון של הקדנציה, עוד רגע בחירות.
2: נשאלתי בצלאל כמה פעמים על הדבר הזה, גם אתכם אני חושב, וגם...
0: אתם אומרים לנו את התירוצים של המלחמה והכל, אבל נתניהו ייתל בכם לכל אורך הדרך.
2: אני אומר בסוף, ההוראה הייתה ברורה, לעשות הכל כדי להביא להסדרתה, להסדר של מעמדם של בחורי הישיבות. עשרות דיונים סביב החוק הזה בוועדת חוץ וביטחון, לא חדש לכם שיור הוועדה התעלל בנו, יולי בזמנו התפטר, עברנו ליור ועדה
0: אחר. הודח, זה התפטר, הודח, הדיחו אותו, הליכוד הדיח אותו, כן.
2: אכן, הודח, וטוב שכך. שר ביטחון הודח. היו פה מערכות קשות מאוד, מלחמות קשות מאוד סביב הסדרת מעמדם של בחורי הישיבות. נכון, לא הצלחנו להעביר את החוק הזה, ולכן אנחנו חייבים לעצור את הביזיון הזה של במדינה יהודית היחידה בעולם, בצלן, אני עולה מצרפת. אם היה קורה דבר כזה, מעיד של מה שקורה ברחוב החרדי, או ברחובות במדינת ישראל, שעוצרים אדם כי הוא יושב ולומד תורה, מדינת ישראל הייתה קמה וזועקת, אופוזיציה וקואליציה, היו צועקים, המעשה אנטישמי, אנחנו חוזרים לשנות 48, והיינו שומעים זעקה גדולה ומרה. מדינת ישראל בשנת 2026 עוצרת אזרחים כי הם יושבים ולומדים תורה, זה כל חטאם, אין חטא אחר, ואת הדבר הזה אסור לחיות איתו, אסור לנרמל אותו, צריך להילחם על הדבר הזה כחומה פסורה, אם זה בחקיקה ואם זה בבחירות, בכל אפשרות שהיא חוקית לבוא ולעשות הכל כדי לעצור את הביזיון הזה של מעצר של בחורי ישיבות.
0: אין ספק, ואני לא חושב שיש ויכוח על זה וכולם מסכימים, אני רק מעיר את ההערה שזה קורה מאוחר מאוד, והיה ניתן לעשות זה הרבה יותר מוקדם, אם היינו ככה לא נותנים לנתניהו לשחק איתנו את המשחקים הקבועים שלו והרגילים שכולנו מכירים. תגיד, בעקבות כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, ואתה חי את השטח, אתה חבר כנסת וצעיר ומסתובב הרבה בשטח ומכיר את בני הישיבות, יש לך בנים בישיבות, אתה לא חושש מירידה במנדטים של המפלגות החרדיות בבחירות הקרובות?
2: אני רוצה לומר לך את האמת, אני פחות מתעסק כרגע בנושא של מנדטים או לא, מועצת חכמי התורה ובאמת נתנה לנו הנחיה מאוד ברורה. אתם כרגע מתעסקים בלעצור את המעצרים האלה. יור התנועה הביא פה מהלך, אני אומר לך, מבריק ראשון במעלה. עם החוק והפיצול של חוק המעמד, הסדרת מעמדם של בחורי ישיבות, הוראת שעה הזו, במקביל את חוק יסוד לימוד התורה, לבוא ולהגיד לשותפים שלנו, אנחנו הגוש האמוני. האם יש לזה השלכות בבחירות? תראה, בסוף, אתה יודע, אנחנו קהל חרדי. ועם כל הכאב, באמת, וכאב ענק, שאנחנו רואים את בחורי ישיבות נעצרים, והברכים נעצרים, וכל הסנקציות הזויות והבזויות של הכנופיה הזולה הזאת, של גיל לימון וחבריה. בסוף, אנחנו הולכים בהוראת מועצת חכמי התורה וגדולי ישראל, ואני חושב, פחות לדור הצעיר אני מדבר, אני גדלתי על זה שמתי שגדולי ישראל אמרו משהו, אנחנו בלי הרבה לחשוב, ובלי הרבה לנתח דברים, ובלי קבוצות בוואטסאפ, ובלי סיפורים, היינו הולכים, לוקחים את הפתק, ושמים אותו ואומרים, ועשית ככל אשר ירוך. אז תגידי נכון, אבל היום, אין היום. זה מה שאנחנו, על זה אנחנו חונכנו, על הורתם של גדולי ישראל.
0: לי אין ויכוח איתך בעניין, אז אני חושב כמוך בדיוק, בדיוק.
2: אני לא אומר שיש ויכוח. אתה שואל אותי, האם יש לזה השפעה? יכול להיות שזה השפעה, ברור, בסוף תשמע, בתוך מי אנוכי יושבת. אבל אני רוצה לבוא במסר ברור, וזה לא מסר, אתה יודע, בשביל להתחמק, ולהגיד, אנחנו, כנציגי ציבור, שלוחם דרבנן, צריכים לעשות את השליחות שלנו נאמנה, ועושים אותה נאמנה. אבל יחד עם זאת, בסוף, בשעת השין, אין לנו שיקול דעת, לפחות לי בכל מקרה, אין שיקול דעת, ככה אני מחנך את ילדיי, יש גדולי ישראל, מה שהם אומרים זה מה שאנחנו עושים.
0: כן, צריך, זה מה שצריך לומר לציבור גם כן, ולצעירים, ולכל מי שמתלבט וחושב, הרי כל ה... אני אמר את זה גם משפט אחד, כל הקמפיין הזה של כן להצביע, לא להצביע, הוא לא בא מתוך הציבור החרדי, הוא בא מבחוץ. הציונות הדתית עברה קמפיין כזה בשנים האחרונות בנושא של בני הישיבות בצורה באמת מכוערת וגורמים מבחוץ שנכנסו פנימה לציונות הדתית כדי לשכנע אותם שהחרדים לא בסדר, וזה עבד שמה, עשו להם הנדסת תודעה על מלא, והולכים להשקיע פה לדעתי גם כן לא מעט גם בתוך הציבור החרדי כדי לשכנע לא מעט שאל תלכו להצביע, הח"כים לא הצליחו ולא עשו ולא זה ולא זה, הכל בא מבחוץ, הכל במטרה אחת, לפגוע במפלגות החרדיות, לפגוע בלומדי התורה, לפגוע בציות לאמונת חכמים, פשוט מאוד, כי פשוטו, אסור לתת לדבר הזה לחדור לתוך המחנה שלנו, כי גם חינוכית, אבל הרבה מעבר לזה, זה לא אמיתי, זה בא מבחוץ, מתוך קמפיינים, ומולכים בשמאל להשקיע המון המון כסף כדי לגרום לבלגן בתוכנו. הם עשו את זה כבר.
2: הרי לא חדש, אנחנו ראינו מה קרה, אתה יודע, אחרי מחאות קפלן, אותה עורך דין, הילד שחר סיידוף.
0: כן.
2: אמרה בפיה, היא, אתה יודע, סוג של סוכני כאוס. הם באו כדי לפרק את החברה, שיתפו פעולה עם, עם, עם, עם ציבור מצומצם בתוך הציבור החרדי, כדי לבוא ולהביא כאוס. הדבר הזה מסוכן, הדבר הזה יש לו מטרה אחת, לפרק את עולם התורה, לא מעניין אותם החוק גיוס, ולא מעניין אותם שום דבר. הם באים והובילו איזשהו קו, איזשהו קו אסטרטגי, לבוא ולפרק את עולם התורה. וכל מי שמשתף פעולה עם הסיפור הזה, שכן נצביע ולא נצביע, זה, זה, זה, זה משהו שהוא נולד כאסטרטגיה לפרק את עולם התורה, על ידי אותם אנשים, ביניהם אותה עורכת דין הילד שחר סיידוף. היא אמרה את זה בעצמה, אני לא, אתה יודע, זה לא דברים שאני...
0: ברור, לא מחדש כלום.
2: ואסור להיסחף לקמפיין הזה, אנחנו צריכים באמונה שלמה ובירת כבוד ללכת אחרי גדולי ישראל, מה שיגידו לנו, ככה אני מחנך את ילדיי, וככה אני מצפה שבחורים היקרים מפז ואברכה כוללים, שבסוף כל העולמם, מה הם מבקשים? מה הם מבקשים? לבוא ולקדש שם שמיים, לבוא ולהתחבר לתורת ישראל, לקדש שם שמיים, לקיים את המצוות שלו. כל הסיפור הזה, אתה יודע, שאנחנו מנסים להביא צעירה צון, הם מנסים להביא צעירי הצון לסוג של כאוס סביב ההנהגה החרדית. ההנהגה החרדית היא לא, אני יוסי טייב ולא חבריי בתוך הכנסת, אנחנו בסוף רק שלוחים של גדולי ישראל, והם מנסים לבוא ולמחוק את הדבר הזה של גדולי ישראל, ואת זה אסור לתת.
0: מסכים איתך לגמרי, חבר הכנסת יוסי טייב משס, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה, בוקר טוב בצלם.
0: בוקר טוב ובשרות טובות וצום קל כמובן.
2: צום קל.
0: תודה, פרסומות
3: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן. צום 17 בתמוז בכל חי, בשש בערב, בין המצרים עם הרב שלמה ליפשיץ, רב קהילת יסודות ואוהל יעקב. בשבע, פתחו לי פתח עם הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם. ובשמונה, מבט של אמונה, שיעור מיוחד עם הרב משה צור, נשיא ישיבת אש התלמוד. ראה השם וחלצנו מאסון, ושבעה עשר בתמוז לנו לשמחה ולססון.
4: בחסות
5: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
3: בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב. 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
6: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
6: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
6: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
9: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. עוגיות שוקו צ'יפס אוסם רק ב7.90 שקלים. קרקר פיטנס 140 גרם רק ב7.90 שקלים. בייגלה או דקים דקים רק ב7.90 שקלים. כפוף לפרסומים.
10: סופר נתיב החסד.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית. ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
12: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
13: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן.
0: טוב, נמשיך אחר כך לעסוק בעוד עניינים פוליטיים בהמשך המהדורה. אנחנו עכשיו עם האלוף במילואים גרשון הכהן. שלום לך, בוקר טוב.
14: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, בתמונת המצב שאתה רואה את האירועים במזרח התיכון, בנקודת הזמן הזו, אנחנו אחרי האירועים הגדולים או שעוד צפויים לנו המשכים? איראן, לבנון?
14: אף פעם הארץ הזאת לא הופכת ל... גן עדן, אין גן עדן, אבל היא הארץ המובטחת. אז יש כרגע סוג של רגיעה יחסית עד למשהו חדש שיקרה, שלא ברור אם הוא יקרה או לא.
0: פעם זה היה המערכה שבין המערכות, עכשיו זה המערכה אולי השקטה שבין המלחמות.
14: היא לא בדיוק שקטה, צריך בינתיים, בניגוד להרבה אנשים שרואים את המציאות כ... בעייתית, עד כדי להגיד שזה מצב אסטרטגי הכי קשה שהיה למדינת ישראל, ממש לא. המצב, יש לו פוטנציאל חיובי בכל הזירות. ניקח את לבדון, ההסכם הוא יותר טוב ממה שהיה הסכם של נובמבר 24 בסוף חיצי צפון, כי אז זה נדרשו לתת מיד מכל המרחב שהיינו בו. מה שקורה עכשיו, צהל נשאר, והתנאי הוא שכל עוד חיזבאללה לא מפורק מנשקו, יש סיבה לנוכחות צהל להגנת היישובים בגבול הצפון, ובינתיים מה שיש זה הסכם בין ממשלת לבנון לממשלת ישראל על עתיד המרחב הזה לכיוון של, לא אקרא לו הסכם שלום, אבל לכיוון של סיום מלחמה, ובממד הזה ברור לכולם שהדבר הזה לא קורה בגלל חיזבאללה. מבחינה זאת, זה גם הישג שהוציא את החיבור המאוד מאוד קשה בין איראן לחיזבאללה, הוא קיים, אבל הם לא יקבעו מה קורה בלבנון, ואם לא יקרה שם משהו טוב, זה לא בגלל ישראל בלבד, זה בעיקר בגלל אי יכולת ממשלת לבנון לממש את הצורך לשלוט על חיזבאללה ולפרק אותו. ופה צריך לשאול גם את העולם מה הם עושים, כולל צרפת שיש לה עניין בלבנון, אבל לא תומכת במי שצריך לתמוך בלבנון, ולכן המצב יחסית יותר טוב ממה שהיה. כל מי שדיבר כל הזמן על איפה רגל מדינית, הנה יש רגל מדינית, והיא לא רגל מדינית של נסיגות, ולכן בהרבה מהעניין הם לא נראה להם שזה רגל מדינית. לגבי עזה, זה...
0: רגע לפני עזה, וצריך להישאר שם ברצועת הביטחון הזו? או שזה לא תחליט בפני עצמה?
14: אמר את זה הרמטכ"ל, אומר את זה ראש הממשלה ושר הביטחון, אומר ראש הממשלה, ככל שידרש, ככל שידרש זה אומר, כל עוד יש איום, כי אי אפשר להגן על מטולה בלי להחזיק מרחב מעבר לגבול, כי היא יושבת על הגבול. ואם חיזבאללה קיים, אם חיזבאללה לא קיים, אז זה דבר אחר. אנחנו יושבים באילת, ועקבה ממש לידינו, והערים של, של ירדן שולטים על אילת. אנחנו לא אומרים שחייבים לכבוש אותם, כי בינתיים התנאים הם שיש שם צבא ירדן שמונע טרור. זאת אומרת, הכל תלוי הקשר, ובהקשר הקיים, כל עוד יש חיזבאללה, אנחנו נמשיך להיות שם.
0: כן, אין דרך אחרת. עזה, התחלת להזכיר את עזה. עזה, הרבה זמן לא דיברנו עליה, או יותר נכון לא הייתה בכותרות, אבל מה קורה שם?
14: יש ידיעות שחמאס מתעצם, זה נכון, אבל ברוך השם הוא לא בכיוון להיות מה שהוא היה בפתיחת המלחמה.
0: להתעצם צבאית או אזרחית?
14: צבאית. הוא בונה כוח, מארגן לוחמים, הוא משנה את הכיוון, הוא לא לוקח את הרעיון של יחידות נוח בעילית עם אימון, שהוא לא יכול היום לאמן את הדבר הזה, אינו גם שטחי אש להתמונים, מה שהיה לו קודם. אבל הוא בונה על כמות עם נשק בסיסי, והעניין של טרור זה שתמיד אפשר בהפתעה להציק, ואנחנו נצטרך לראות מה עושים עם זה. מה שחשוב לומר, כשצהל מחסל כל יום כמעט איזושהי דמות בחמאס, בימים עברו זה היה יכול להביא כתובת נגד לרקטות על תל אביב. ברוך השם היום לא
0: כלום, אפילו לא ירי של נשק קל.
14: כן, הם תמיד ינסו למצוא ולבנות, ולבנות היום כל אחד יודע, ורחפנים אפשר לארגן, ולכן צריכה להיות התארגנות של צהל ללמידה מה קורה שם, ותוכניות, ופיקוד דרום יודע שזו חובתו.
0: כן, אם מחסלים מחבלים ברצועת עזה, אז כנראה שיש גם מידע על מה שקורה בפנים, עובדה שמגיעים אליהם ומחסלים עוד אחד ועוד אחד כל הזמן. יש חשש כזה, שאני שומע את זה לאחרונה יותר ויותר, שיהודה ושומרון, לא מגדירים אותה עדיין חבית חומר נפץ, אבל משם יכולה גם כן לבוא אירוע מהסוג הזה. יש חשש כזה באמת? או שצהל שולט טוב בשטח?
14: קודם כל, הדבר הגדול שקורה ביהודה ושומרון זה שחיים שם מעל 500,000 ישראלים, וכל רכב ישראלי שנוסע למשל בכביש 443 לירושלים הוא חלק מהנוכחות הישראלית. זאת אומרת, עם ישראל בנוכחות רחבה נמצא בשטח, וזה מקל על צהל. בסדר כוחות לא גדול, צהל יכול לעשות את מה שצריך, כולל להיכנס בלילה לשכם או לג'נין, מכוח קטן, בזכות זה שהוא לא מתחיל את מסע המלחמה מנתניה. לשכם הוא נכנס מיישוב כמו הר ברכה, שזה 5 דקות משכם או משווי שומרון, ולכן הנוכחות של ההתיישבות היא מעניקה ביטחון ומאפשרת לצהל בכוחות לא גדולים לממש את הביטחון ואת הפעילות המתמדת שלו לטיפול בכל מה ש... מתחיל לצמוח כיום, והם עושים את זה.
0: ובתוך כל זה הזכרת למעלה מחצי מיליון ישראלים שגרים ביהודה ושומרון, כלומר התיישבות, ואם אני חוזר לעזה, ושאלת ההתיישבות, זה הדבר הנכון לעשות שם?
14: תלוי איפה, תלוי מתי, בוודאי למשל התוחמת הצפונית, שבה שהיה עד לפני ההתנתקות, אלי סיני ניסנית, פרוור של אשקלון, ובכלל לא ידעו שהם מתנחלים. הגדר הייתה מאחוריהם, נסעת מאשקלון לניסנית, כמו שאתה נוסע לשדרות.
0: לטבעות, כן.
14: כן, והגבעה הזאת שולטת מצפון לכיוון עזה, בצורה כזאת שיש הצדקה להחזיק בה, ומי ששולט עליה, אם נגיד זה חמאס, אז הוא שולט על כיוון אשקלון, על כיוון תחנת הכוח. ולכן מקום כזה, שהוא גם לא נכנס לתוך המרכז של אזור התושבים של עזה, הוא בהחלט מצב הגיוני. וצריכים למצוא עוד כמה דברים כאלה.
0: גם בתוך עזה?
14: לא, לא.
0: או בתוך הפרימטר הגדול מאוד של ה...
14: תלוי איך, אבל מה שחשוב הוא שזה לא יהיה שחור או לבן, לא, בכלל לא, או לגמרי, כן. זאת אומרת, עצם זה שמה שנלקח מאיתנו בהתנתקות, לא לעולם יישאר בידיהם, והם פתחו במלחמה, אנחנו לוקחים את זה, זה גם מסר.
0: כן, אם היינו, אני לא מביע דעה בעד או נגד להתיישב בעזה, אבל אם היו לוקחים להם שטח להתיישבות, אני מניח שזה היה מסיים את המלחמה מוקדם יותר אולי.
14: אני לא יודע אם מסיים, כי זה לא
0: בדיוק. כן, אנחנו עדיין, בדיוק, נכון.
14: לא, זה לא מסיים, אבל זה מסר שאומר, יש מחיר למלחמה.
0: כן. טוב, בקיצור, אם אנחנו מסכמים את השיחה שלנו, אנחנו עוד לא יכולים להיות במצב של אוטופיה, כי שום דבר לא רגוע אף פעם. איך אמרת בתחילת השיחה? לא גן עדן, אבל רגוע יותר היום.
14: כן, להביא לימות המשיח.
0: בעזרת השם. טוב, בשביל זה אנחנו צריכים לעשות את שלנו, היהודים. למשל, לחזק את לומדי התורה, למשל, לחזק את שומרי המצוות כאן בארץ. בהחלט, זה אחד הדברים החשובים, כדי שבסוף נהיה חלק מימות המשיח. אתה חושב, אגב, אם הזכרתי את לומדי התורה, שכל המאבק הזה שיש בשנים האחרונות הוא אמיתי, או שהוא כלי פוליטי של האופוזיציה, של השמאל, של גורמי משפט כאלה ואחרים?
14: כמובן שיש גם עניין כזה, אבל גם יש צורך גדול. כל עוד החברה החרדית הייתה קבוצה קטנה, זה היה זניח. ברגע שהם 20% מהחברה הישראלית, ובבתי ספר כיתה א' הם מעל 30%, אי אפשר להחזיק את המדינה כשכולם יהיו למדי תורה ולא יהיה
0: חיילים. מי אמר? לא כולם יהיו פה חרדים, סתם אמירה, כי גם לפני 50 ו-60 שנה שאמרו בעוד כך וכך שנים תראה המדינה כך או אחרת, והיא לא נראתה כמו
14: שצפו המומחים.
0: ברור שאנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים רק לאחור, תמיד
14: ברור,
0: היסטורית.
14: לא, אבל... ברור שהחברה החרדית צמחה, ובין היתר היא צמחה בזכות מדינת ישראל, בתמיכתה עצומה של מדינת ישראל, אבל זה סוגיה אחרת. על הדבר הזה חייבת להיות חובת הכרת הטוב.
0: ולמדינה גם צריכה להיות הכרת הטוב, ללמדי התורה שבזכותם אנחנו כאן.
14: יהודים צריכים ללמוד תורה, זה ברור. אבל ברור גם כן שאין יכולת לא לממש את החובה, כמו שאומרים,

0: הברית של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
11: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן.
12: השר למורשת, הרב עמיחי אליהו, עוצמה יהודית, שלום לך, בוקר טוב.
13: שלום, בוקר טוב, וצום מועיל.
12: בעזרת השם, כן, שנזכה לעשות מה שצריך לעשות כדי שיבנה בית המקדש ובין המצרים יתבטל.
13: שנזכה שיהיה פחות שנאת חינם, שנזכה שתהיה הרבה יותר אהבה תורה, שנזכה שיהיה הרבה יותר קרבה לקדוש ברוך הוא, שנהיה יותר ישרים, שגם לימודי התורה יקרבו ויעירו פנים, כל אחד והדברים שהוא צריך לעשות כדי להביא פה לעולם טוב יותר, לגאולה טובה יותר, בעזרת השם.
12: בעזרת השם. אז החוק שעבר הלילה, חוק יסוד לימוד התורה, שעבר קריאה ראשונה, צריך לומר עדיין, אז אתה תומך בו תמיכה מלאה בו, מן הסתם.
13: יש לא משהו ספק שהעם היהודי לא יכול להתקיים בלי תורה. יש לא משהו ספק.
12: יש כאלה שיש להם לא רק ספק, שמתנגדים לזה, שלא מבינים את זה.
13: לא מבינים, אני חושב שמי שרוצה פשוט שלא יהיה עם יהודי, אז הוא מתנגד לזה. מי שרוצה שנהיה עם ככל העמים. אבל כשאנחנו מדברים על מדינה יהודית, כמו שאגב ראו אותה אלה שהקימו את המדינה. בן גוריון לא הכריז על מדינה דמוקרטית, אנחנו מכריזים בזו על מדינת ישראל, מדינה יהודית, כן? זה מדינה יהודית. כל מי שרוצה מדינה יהודית מבין שהעם היהודי צריך להיות קשור לתורה, לתנך, לגמרא, לערכי היהדות. איננו עם ככל העמים, כתבו גם הוגי הציונות, והפרוגרס

0: שנמצא במדינת ישראל, קצת התבלבל לו בדרך, תשתש את הדברים שהיו ברורים גם לאלה שהקימו פה את המדינה. אני מזכיר, התנועה הרפורמית בזמנו פעלה בארצות הברית נגד הקמת מדינת ישראל. התנועה הרפורמית שנלחמת היום בכל הכוח בלימודי התורה, היא לא רצתה בתקומת מדינת ישראל. הבלבול שהיה אז קיים גם היום, רק שהיום הוא נמצא בקונצנזוס של השמאל הישראלי למרבה הצער. אבל אז הוא גם היה, מאז ומעולם היו יהודים שלחמו נגד הקשר לקדוש ברוך הוא. אנחנו, כל מי שלומד תנ"ך רואה את זה גם בימי דוד וגם לפניו וגם בימי שפוט השופטים. ומול הדברים האלה אנחנו מתמודדים. ברוך השם, בהצלחה גדולה. היום יש הרבה תורה, יש הרבה אהבה תורה, יש הרבה אהבה להשם יתברך. אני רואה את זה, אני גר בתוך יישוב מסורתי, אני עובד עם הציבור המסורתי, אנחנו, בוא נגיד, המפלגה שלנו הרבה יותר קשורה
1: לציבור המסורתי. אבל דווקא במחוזות שקרובים גם כן, שאליך, שזה יישובים בציונות הדתית, לא בכל מקום אתה רואה את התומכים בעולם התורה, כמו שאתה רואה בציבור מסורתי, בטח מה שיש בציבור החרדי. כלומר, השמאל הצליח בקמפיין שלו על מלא, לא על מלא, אבל בחלקים נרחבים מהציונות הדתית, לשכנע אותם שלימוד תורה זה הדבר האחרון שחשוב כאן.
0: לא בחלקים נרחבים. כל בנטיסטים הם שוליים בציבור הדתי-לאומי.
1: לא כולם בנטיסטים, אולי כשם כינוי, אבל לא כולם תומכי בנט. יש לא מעט בציונות הדתית, ואתה יודע, אנחנו מכירים את זה, אתה, אני, כולנו. יש אנשים עשירית?
0: לדעתי עשירית, אבל היא אליטה. אליטה כמו שבמדינת ישראל, האליטה בתקשורת, או האליטה בבתי המשפט, היא מכתיבה לנו. אבל לדעתי עשירית, אני כבר הרבה לפני שהכנסתי לפוליטיקה, כתבתי שהם לא מייצגים אותי. הם לא מייצגים אותי, לדעתי הם לא מייצגים את רוח העם. הרבה פעמים גם התפיסות שלהם מעוותות, כל הליברליות הזו בתוך התורה. אגב, אני מזכיר שהרבנים הליברליים הם אלה שהרשיעו את נתניהו לפני כשהשופטים אמרו שלא צריך להיות סתיו שוחד, אישום השוחד, הם עדיין קראו להפיל אותו. זה אנשים שהם מבולבלים, שהליברליות הביאו אותם על דעתם, שדעת תורה לדעתי רחוקה מהם. אני אומר לכם, זה מיעוט ששולט הרבה מאוד מוקדי כוח, כמו בכל
1: מקום,
0: גם בארץ.
1: גם בחלק מהתקשורת, באלונים למיניהם, ובאתרים למיניהם, ובחלק מהעיתונים.
0: כן, ראיתי, לא יצא לי לקרוא עיתון שנקרא הדור, אבל הבנתי שהוא בהחלט מביא את כל הבושה הזו
1: לבתי הכנסת. לא רק שם, לא מעט אלונים, עם המון מאמרים, כולל מאמרים של ממש, שבמדינות אחרות היו כותבים ככה על העם היהודי בשנים עברו, ואני לא אזכיר כאן שמות של כותבים, אבל כותבים שכותבים הם במלוא השטנה והשנאה והתיעוב ללומדי תורה בצורה מחליאה, ממש.
0: אז אולי מזל שלי שלישוב רימונים לא מגיעים אלוני שבת כאלה. אנחנו עסוקים ללמוד את אלוני שבת מתוך פרשת שבוע, מתוך התורה, ולא עסוקים בדברים האלה. אבל אני אומר לך, רוב הציבור הוא אוהב תורה, רוב הציבור, בוודאי בציבור המסורתי שכל כך צריך ללמוד ממנו, מכבד תלמידי חכמים ולא מוציא מהפה שלו שום דבר רע על תלמידי חכמים, ומכבד, גם אם הוא לא שומר קלה כבחמורה כל שלב, וכל התהליך שלו הוא מתוך כבוד לתורה, הוא מתוך כבוד למסורת ישראל. זה דבר שבשמו נכנסתי לתוך המערכת הפוליטית, ואני חושב שהוא רק הולך ומתגבר. המלחמה גם חשפה את האמונה הזו. אני רואה הרבה מאוד אנשים שהתפקחו מהתיאוריות של קפלן, אנשים שמחפשים את הקדוש ברוך הוא, את הנשמה שבתוך תוכם, יודעים שיש פה משהו שהוא מעבר, שיש לנו מטרה לחיים, שאנחנו לא רק צריכים לאכול, לסדול ולסבוע וליהנות מהעולם, אלא אנחנו גם נהנה מהעולם, אבל גם יש לנו משמעות, יש לנו שליחות בעולם הזה, כמו אברהם אבינו. זה התחושה שלי, אני חייב לומר. ובאמת, יש פה מישהו שעסוק לפלג ולהרבות שנאה ולקחת ולהוציא דברים מהקשרם. וגם אנחנו, אתה יודע, גם אנשי התורה צריכים לעשות יותר מאמצים בתוך עולמנו כדי שהדברים, שהתורה תהיה חביבה, הדברים ששמענו מהרב יזדי בעיניי הם לא מוסיפים, וברוך השם ששמעתי כמה וכמה רבנים שמוכים על הדברים האלה. אבל כשאני מסתכל על, על, על, על הכלל, העולם הרבה יותר מחובר, העולם היהודי הרבה יותר מחובר, מחובר לתורה, ואני אגיד לך יותר מזה. אנחנו בשבוע שעבר קראנו על... קיבלנו החלטת ממשלה לשנות ציר 60 לדרך התנ"ך. גם בעולם רוצים את העם היהודי מחובר לשורשים. גם בעולם לא רוצים לשמוע על מדינת ישראל רק כסטארט-אפ ניישן, אלא כעם שיש לו, יש לו בשורה לעולם. עם התנ"ך, העם שמחובר, איך אמר לנו מייק עקבי, במפגשים הרבים של האחרונה אנחנו עושים איתו, תתחילו לקרוא בשם השם, תדברו בשם השם, תספרו את סיפורי העם היהודי, אל תתביישו בהם, אל תחביאו אותם מאחורי, מאחורי מסכות ליברליות. ואני חושב שזו, זה התקדמות, התקדמות גדולה. ואנחנו צריכים רק להאמין.
1: כן, רק עצוב שהשמאל גידל כאן במדינת ישראל במרוצת השנים, לא רק השמאל, זה הפרוגרס, זה הכל, דור שלם שלא יודע כלום. לא יודע כלום. ועצוב מאוד.
0: אבל זה אחריות שלנו עכשיו, לתקן את זה. אחריות שלנו, ולכן, אגב, אני אומר פה בהערת סוגריים שהיא מאוד חשובה. אני לא אומר את זה מתוך פוליטיקה זולה. חייבים כולם, אנחנו חייבים לנצח. חייבים לנצח את הבערות, חייבים לנצח את השנאה, חייבים לנצח את השנאה לקדוש ברוך הוא ולדעת וליהדות. ובגלל זה אסור לנו להתבלבל לרגע ולהיות מיואשים, בבחירות הקרובות אנחנו נשלים את המהפכה, ואני רוצים לקרוא את זה מהפכה, מהפכה, מהפכה שיפוטית. אנחנו צריכים לתקן את היועמ"שית, לתקן את מערכת המשפט הרקובה, ואת השחיתות השלטונית שפשטה בשמאל הישראלי, ואת האליטה שתופרת תיקים לראשי ממשלות ולשרים, ומקבלת החלטות במקומם. ולכן אני אומר לכל החברים, אנחנו קרובים ככה לשינוי הזה, והם יודעים את זה היטב. בשמאל הישראלי מבינים היטב שאם המחנה האמוני ינצח בפעם הזו, נגמר הסיפור של הכפירה הזולה הזו, מבית אהרון ברק וחבריו. נגמר הסיפור של הבערות הזאת, ולכן הם כל כך מבועלים. ולכן אני אומר לכל המאזינים החשובים של רדיו כל חי, אל תתייאשו אפילו לרגע, אל תתנו לייאוש לקרסם בכם. שינינו המון, ונשנה עוד יותר, בארבע שנים הבאות, כדי לתקן 76 שנה, זה לא לוקח ארבע שנים, כדי לתקן מערכות שלטוניות שמלאות באנשים ששונאי יהדות או מתביישים בתורה או מתביישים ביהדות שלהם, זה לא לוקח ארבע שנים. ואני חושב שבארבע שנים האלה האחרונות עשינו מהלכים משמעותיים מאוד, ואנחנו נמשיך את זה בקדנציה הבאה. אבל בשביל זה אנשים צריכים להיות מלאי אמונה בבורא עולם, מלאי אמונה בצדקת הדרך שלנו, של המחנה האמוני, ואנחנו נתקדם בצעדי ענק לתיקון מדינת ישראל.
1: בוא נדבר רגע על, הזכרת את מערכת המשפט, את היועצים המשפטיים. מי שמנהל בפועל את המדינה זה אדם בשם גיל לימון, הבוס של גלי בערב מיארה, היועצת המודחת כפי שנוהגים לקרוא לה, והוא האיש, הוא זה שמנהל פה את כל הקרבות נגד החרדים ונגד הממשלה ונגד הכל. אותה לא הצלחתם לשלוח הביתה, אולי היה צריך לשלוח אותו.
0: למה? זה מערכת עם חיפויים הדדיים. זה מערכת שיש בה חיפוי של בגץ, ומערכת שיש בה חיפוי של... בוא ניקח אותך עכשיו לתוך העולם שלנו. בוא נניח שהפרקליטות אומרת משהו, והפקידים אומרים, אנחנו מקשיבים לשר ולא מקשיבים לפרקליטות. אז מה קורה? אז אין למילים שלהם שום דבר. הסיבה היחידה שגלי בערב מיארה עדיין נמצאת שם, כיוון שהפקידים עדיין קשובים למערכת המשפטית שהלכה נגד ממשלת ישראל. אבל במצב נורמלי, שבו הפקידים אומרים, רגע, הממשלה אמרה שהיא מפוטרת, אז אנחנו לא משלמים לה משכורות, והיא לא נכנסת למשרד שלה, ואין לה רכב, ואין לה כלום. אז היא הייתה עוזבת את התפקיד. בסופו של דבר זו מערכת עם חיפויים הדדיים, שעדיין לא הגענו, מה שנקרא, לנקודת השינוי שמאפשרת לנו, לממשלה,
1: אולי בקדנציה הבאה, אם הימין ינצח בבחירות.
0: לא רק זה, הקדנציה הבאה היא בעזרת השם מסיימת את התפקיד שלה, את הקדנציה שלה. נמנה אדם שהוא הרבה יותר הוגן, הרבה יותר נורמלי, הרבה יותר מקצועי גם. אנחנו מחפשים גם, אנחנו לא רוצים מישהו שלא יהיה מקצועי, אנחנו רוצים מישהו מקצועי, לא מקצועית. היא פוליטיקאית בלבוש של מקצוע. אגב, אני אומר את זה בכל התחומים. כל הזמן מדברים על זה, אפילו ברשות העתיקות לצורך, מדברים על אנשי מקצוע, כולם שם עם אג'נדות. והם מתחפשים, הם מחביאים את האג'נדות שלהם תחת הכסות המשפטית. ראיתי המשפטית, המקצועית, שמעתי השבוע משהו מזעזע, פרופסור דובר אילן, אוניברסיטה שקמה, בעיקרון קמה להיות כאוניברסיטה דתית. מה שנקרא דתית, מדברת שאנחנו צריכים להפסיק להביא ילדים לעולם, ילדים יהודים לעולם, ורק כך יבוא שלום. עכשיו אתה אומר, הפרופסור הזאת
1: כביכול... רגע, כי מה? כדי שהערבים יהיו פה רוב.
0: כי כך יבוא שלום, כי הסיבה שיש פה מלחמה, כי אנחנו, כי העם היהודי מביא ילדים לעולם. אתה מבין שזה...
1: איפה חיים האנשים האלה? אני לא מצליח להבין את הלוגיקה, את ההיגיון.
0: אתה מבין שזה, עזוב שזה אוטו-אנטישמיות. היא כביכול פרופסור. היא כביכול אקדמית. עכשיו, אני אמור להקשיב לאנשי מקצוע כאלה מבולבלים, שצריכים טיפול פסיכולוגי. הפרופסור הזה...
1: השר מיכאל אליהו, אתה יודע מה צריך לעשות דבר ראשון אחרי הבחירות הבאות? להוריד את הדבר הזה, תנאי סף לתואר ראשון של מוסדות אקדמיים. כי המוסדות האקדמיים של מדינת ישראל מתבררים כפלופ אחד גדול. עם אלה המרצים ואלה הדברים שמכניסים שם, בואו נוריד את התנאי סף הזה לכל הדבר הזה. לא צריך את זה, מי שרוצה להיות רופא, יש מקצועות, להיות רופא אתה חייב ללמוד, יש מקצועות שחייבים ללמוד, אני מסכים, אבל כל התנאי סף הזה שכולם צריכים ללכת לשמוע את השטויות של המרצים האלה, די.
0: אני אומר לך, הדבר הראשון שצריך לעשות זה פשוט לקיים את מערכת החינוך. יש פה מערכת חינוך, אגב זה לא רק פה, זה מחלה עולמית, מחלה עולמית של אקדמאים כביכול, שהשמאל הפרוגרסיבי השתלט על המערכת הזו. אנטישמיות, הרי מאיפה היא צומחת היום בארצות הברית? בתוך המוסדות האקדמיים. האנטישמיות אגב גם בגרמניה הנאצית התחילה בתוך המוסדות האקדמיים. אנחנו צריכים להיות קשובים לאנשי מקצוע שצריכים בעצמם ללכת לטיפול פסיכולוגי. הרי הפרופסור הזאת צריכה, אם לא להיות במוסד סגור, היא הולכת ומלמדת תלמידים, סטודנטים, והיא אחראית אחרי זה על הציון שלהם, הם צריכים להתאים את המערכת הערכים שלהם, לפרופסור שאומרת שיהודים צריכים להפסיק להביא ילדים לעולם, זה דבר מטורף, זה דבר הזוי, אבל אני אומר, שימו לב, היא בקצה, אנחנו, למרות שהיה להם את התקשורת כל השנים, ולמרות שהייתה להם את מערכת האקדמיה כל השנים, ולמרות שהיה להם את כל הכוח ואת כל הפקידות כל השנים, מי מנצח באהבת השם? אני אומר לך, אנחנו מנצחים, מנצחים העם היהודי הרבה יותר שפוי מהם, והרבה יותר חזק מהם, ולכן אני בא ואומר, גם בצום הזה, הם תמיד היו שם, אנחנו צריכים להיות טובים, צריכים גם להגיע לנקודות מפתח, ופה אני גם אומר, וקורא לאנשים לא לוותר, להגיע לנקודות מפתח, למשרות בחירות, לא בגלל האגואיזם שלנו,
1: כן, בשביל זה צריך להוריד את מה שאמרתי קודם, את תנאי הסף המיותר הזה של תואר, למשל. ואז תקבל הרבה אנשים איכותיים גם בשירות הציבורי. טוב, הייתי עוד מעריך איתך, שיחה מרתקת, ורציתי עוד כמה נושאים, כמו החנינה לנתניהו, שלא מתקדמת, ששוב שלחת לנשיא המדינה, ועוד כמה נושאים, אבל נעשה את זה בהזדמנות. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית, תודה שדיברת איתנו.
0: שלום, שלום.
1: בשורות טובות.
0: בשורות טובות, כל טוב, שלום, שלום.
1: יום טוב. אנחנו חותמים שעה ראשונה של מהדורת הבוקר, סוף השבוע, יום חמישי היום, יום צום 17 בתמוז. עוד מעט נחזור לשעה השנייה, לעוד עניינים פוליטיים גם כן, בצוות שלנו העורך יאיר אברהמי, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר, הטכנאי, שווים מיד.

0: בחסות?
1: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
4: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
5: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
4: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן. ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית, עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים, עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה, המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
10: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 9.
1: בוקר טוב ושלום אהב, ברלופן ישראל בן צבי. בישראל מונים היום 1,000 ימים לפתיחת מלחמת התקומה בשמחת תורה, בה נחטפו לעזה מאות אזרחים וחיילים ונרצחו עוד אלפים. עם פלישתם של אלפי מחבלי ארגון הטרור חמאס ליישובי העוטף. גם היום 1,000 ימים לאחר הטבח הקשה, והניסיון להגיע לחקר האמת, בשמאל מסרבים להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית, שתורכב מנציגי המשפחות השכולות ונציגי אופוזיציה וקואליציה. בנוסף, בגץ מנע ממבקר המדינה לחקור את מערכת הביטחון ולבחון את הכשלים שהובילו לאסון. כוחות גדולים מאוד של צבא בסיוע שפק ויחידות מיוחדות הוקפצו לפנות בוקר לכפר מוחמס שבבנימין, לאחר שעשרה אזרחים שנכנסו לכפר הותקפו והיה חשש שנחטפו או נרצחו על ידי פלסטינים. האזרחים נכנסו לכפר הפלסטיני כדי להתפלל או לטבול במעיין ללא אישור כוחות הביטחון וללא ליווי. הם הותקפו בידי מאות ערבים, ובתום שעות ארוכות והקפצה של כוחות גדולים מאוד של צבא הותרו האזרחים. שפק ומשטרה הודיעו הבוקר כי בפיגוע בשרון לפני כחודש, שני אזרחים ערבים ישראלים תושבי טייבה סייעו למחבל לבצע את הפיגוע. המחבל גם הוא אזרח ישראלי ערבי תושב טייבה. כתבי אישום יוגש נגדם. בפיגוע ירי בכוכב יאיר, צור יצחק וסלית נרצח חבר כיתת הכוננות של צור נתן, חיים קלומיטי השם יקום דמו, ונפצעו עוד כמה אזרחים נוספים. הכנסת אישרה הלילה את חוק יסוד לימוד התורה. חבר הכנסת מקלב אומר כי אישור הצעת החוק הוא צעד מתבקש ומשמעותי בדרך להשבת המעמד הראוי ללומדי התורה. חבר הכנסת דרי אומר כי חוק יסוד לימוד התורה שתנועת ש"ס הובילה בנחישות הוא תחילתו של תיקון היסטורי והכרה של מדינת ישראל בערכה העליון של התורה ובמעמדם של לומדיה הנושאים על כתפיהם את קיומו הרוחני של עם ישראל. השיחות בין איראן לארצות הברית, דובר משרד החוץ של קטר אומר כי המתווכים מקטר ופקיסטן סיימו את הפגישות הנפרדות בתוכה והשיגו התקדמות חיובית. הצדדים הסכימו להמשיך בדיונים בתקופה הקרובה, ובתוך כך יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף שב ואומר כי אין אמת בדיווחים, ולפיהם איראן הסכימה לאפשר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לפקח על המתקנים הגרעיניים שלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות. ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון דומה.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק. נראה את אותם אחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
0: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. מהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן.
5: שוב שלום לכם, שעה שנייה של מהדורת הבוקר סוף השבוע. נדבר גם בשעה הזו על נסיכי עולם התורה, כפי ששמענו עכשיו את הגאון הגדול הרב זמיר כהן. נסיכי עולם התורה, הם לא עריקים. לומדי התורה הם הנסיכים שלנו, עליהם גאוותנו, ואנחנו לא מתביישים לומר את זה בשום צורה. ונמשיך לומר את זה, גם אם יהיו פה ושם כל מיני כאלה שיגידו לנו אחרת, כולל אחד המוראיינים בשעה הקודמת שככה בשולי הרעיון איתו, אמר משפט שאולי לא החזרתי לו ולא עניתי לו כמו שצריך, אבל הנסיכים שלנו הם הנסיכים, ובזכותם העולם עומד, ובזכותם אנחנו קיימים כאן. כל היתר, רק כאילו, נכון, צריך צבא חזק וכל הדברים האלה. בזכות לומדי התורה, בלי זה שום דבר לא שווה. לא כוחי ולא עוצם ידי. עשה את החיל הזה, רק לומדי התורה, מצוות, מעשים טובים, תפילות וכו'. בצוות שלנו, העורך יאיר אברהמי, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, מרים דרורי בהפקה, נפתח עם עניינים פוליטיים בשעה השנייה, מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
5: טוב, אז נתניהו אתמול סוף סוף נתן לחרדים איזושהי קיום הבטחה, וזה עדיין חלקי, כי זה רק קריאה ראשונה של חוק יסוד לימוד התורה. אז נכון שזה רק קריאה ראשונה, ויש עוד שתי קריאות, וזה צריך לעבור בשבוע הקרוב, כי עוד רגע פגרה. הוא יעמוד בזה? יהיה?
6: תראה, על פניו שכן. ראינו אתמול את אותם מורדים בקואליציה, מהליכוד והציונות הדתית, שהצביעו נגד, ועדיין היה רוב, רוב של 63. כדי להעביר את החוק הזה, צריכים 61, ככה שגם אם בישורת האחרונה הצטרפו עוד איזה מורד שניים, עדיין נראה שהחוק הזה יציב ויעבור. וצריך לומר שנתניהו מעוניין בחוק הזה משני היבטים, קודם כל בגלל הסיבה החרדית, כלומר נטו בגלל הסיבה החרדית.
5: כלומר לשמר את הגוש.
6: בדיוק, הוא לא רוצה, גם לשמר את הגוש וגם להצלחת הבחירות. כלומר, נתניהו לא רוצה להגיע למצב שבו הבחירות מתקיימות באקלים של הפגנות ומעצרים. הוא יודע בדיוק הרי מה המשמעות של הדבר הזה. הוא רואה את הניסיונות מהצד השני לדכא הצבעה במגזר החרדי באופן מאוד בוטה, שפשוט לא יבואו לקלפיות. הוא יודע שעל פי הדמוגרפיה, יהדות התורה צריכה להיות 9 מנדטים בפעם הבאה. אבל כל הניסיונות שלהם להשאיר אותם על 7, אולי אפילו להוריד אותם על 6, זה בדיוק בגלל
5: ההצעה. בוא נדבר על זה רגע, מתי. מי עושה קמפיין כזה להחלשת המפלגות החרדיות?
6: אנחנו רואים שורה ארוכה של אנשים, קודם כל באופוזיציה, בראש ובראשונה. והדבר השני, בסיוע התקשורת, אבל זה לא רק זה, זה גם משרדי פרסום. ואנשים עם הון רב, שמוכנים גם להשקיע אותו עבור מפלת הימין, והם זיהו, לפחות בנקודת הזמן הזו, זה יכול להשתנות ב4 חודשים הקרובים, אבל לפחות בנקודת הזמן הזו, הם זיהו שיש מאגר משמעותי מאוד של קולות שהם שייכים למחנה הימין, שהם יודעים שלהעביר אותם לצד שלהם לשמאל, הם לא יצליחו, אבל לפחות להשאיר אותם בבית, הם כן יכולים להצליח.
5: צריך לומר, בציונות הדתית הם הצליחו לעשות זה בשוליים, עם כל אלה שנגדנו, שנגד לומדי התורה ונגד המפלגות החרדיות, ויש כל מיני כאלה במחוזות הלייטים של הציונות הדתית, והם פשוט נסחפו אחר הקמפיין השמאלני, כולל מודעות בתקשורת הדתית, שאני לא מצליח להבין למה הם מפרסמים את המודעות האלה, שנועדו להחליש ולהחליש ולהחליש.
6: כן, נכון. אבל יש גם ניסיון להחליש את החרדים עצמם. זאת אומרת, שמענו את אותה רוזיליו שאומרת שאיך היא מצליחה לסכסק בין
5: העבודה. לא, סיידוף זה הייתה.
6: סיידוף, סליחה, שיודעת איך לסכסק בין הפלגים. אנחנו רואים את הניסיונות האלה להקים כל מיני מפלגות שהרי אין להם שום סיכוי. כל המטרה של המפלגות החרדיות האלה זה רק כדי להעביר את המסר. אלה מפלגות קמפיין.
5: בואו נגדיר את זה בצורה מאוד פשוטה. יש פה מלכודת דבש של השמאל שמנסה גם כן להשפיע בתוך הציבור החרדי, ולבוא ולטעון, אתם רואים, הנציגים לא עשו ולא הצליחו, ונכון שהיו פה קשיים אובייקטיביים, כולנו יודעים את זה, כל מה שקרה כאן בשנים האחרונות, ונכון שנתניהו אי אפשר לנקות אותו לגמרי מההתנהלות הזו, אבל הנציגים החרדים פעלו את שלהם, והנה הם עכשיו מנהלים את הקרב, לפחות בישורת האחרונה, כדי לנסות, הרי ככה זה עובד בפוליטיקה, לשחות. ואם עכשיו אפשר לשחות נתניהו כמה דברים, מה שלא יכולנו קודם, על רקע של כל מיני דברים שקרו בשנים האחרונות, זה הזמן לעשות את זה. אז אפשר לבקר, ואפשר להגיד שהנציגים אולי פעלו באיחור, ואני גם שואל את השאלה הזאת, הנציגים החרדים. למה רק היום ולא לפני חצי שנה ושנה ושנתיים?
6: אז תבין, שזה בדיוק. הרי גם, יש גם הרבה שאלות אחרות שלא קשורות למגזר החרדי, כמו למשל, טיפול הממשלה בצפון, ודברים מהסוג הזה. זה עוד אגב, מאגר שהם זיהו שהוא פוטנציאלי. וכל המטרה שלהם, הרי בסופו של דבר, כשמגיע היום הבחירות, זה לא מספיק שאתה תומך במפלגה כזו או אחרת. אתה צריך אשכרה ללכת, פיזית,
5: להצביע. נכון.
6: ואת המוטיבציה הזאת לצאת, הם רוצים לדכא.
5: ולגיטימי שהם ינסו לנהל קמפיינים כאלה בכל מיני מגזרים, אמרת צפון, בציבור הדתי, בציבור החרדי והכל, אבל צריך לזכור דבר אחד, כל המטרה שלהם אך ורק לנצח מצד אחד, השמאל, מצד שני לפרק את או להחליש יותר נכון את הכוח הפוליטי, הכוח הציבורי של המפלגות החרדיות, של כל המחנה הזה, של כל הגוש. אז נכון שלפי חלק מהרבנים, מרן רב דוב לנדו, אין יותר גוש, כי די, לא סומכים יותר על נתניהו, בהבטחות שלו והכל. זה נכון להיום, מה יהיה אחרי הבחירות, אני לא יודע, אם יהיה גוש, אתה יודע, של למעלה מ-60, ואפשר לעשות עם זה בממשלה, ולקדם, יכול להיות שהכל ייראה אחרת. אבל לנו, הכוח שלנו כציבור חרדי, אסור לנו לפגוע בו בשום צורה, בשום דבר לא, ואסור שכל מיני ויכוחים, כולל פנימיים, יהפכו לכלי בידיים של מי שרוצה להחליש פה אותנו, את לומדי התורה,
6: בדיוק,
5: את הזהות היהודית, את הערכים של כולנו.
6: פה הניסיונות הגדולים, ופה בדיוק העניין שבו נכנס נתניהו, שאלת למה הוא בעצם מעביר, זו הסיבה, הוא יודע שהוא חייב להרגיע את השטח ולא לאפשר לאותם קמפיינרים ואותם כספים לדכא הצבעה במגזר החרדי. הדבר השני שבגללו נתניהו רוצה את החוק הזה, זה החוקים שהוא רוצה להעביר. והרי הדברים תלויים זה בזה, החרדים ייתנו את שני החוקים החרדים שהם דורשים. גם ביטול או הקפאת המעצרים, הוא יתנה את זה, הם יתנו את זה בחוקים אחרים שהוא רוצה, פיצול היועצת המשפטית לממשלה, ואולי בראש ובראשונה הקמת ועדת חקירה לאומית, ולכן ראינו את ההתגייסות גם של הקואליציה, גם של נתניהו עצמו שנכח במליאה, כמעט 120 חברי כנסת שהגיעו אתמול והצביעו ואישרו את החוק הזה.
5: לחוק שאנחנו עוד לא יודעים איך הוא ישפיע באמת, ואם השופטים ישחקו איתו או לא, כשיגיע הנושא האמיתי, שזה מעמד בני הישיבות, או אפילו בחלק הראשון שלו, שזה הפסקת המעצרים, לפחות לתקופה עכשיו, שאת זה גם צריך להעביר
6: עד שבוע. אנחנו כן די יודעים, כי בסופו של דבר גם חוקי יסוד, גם אם הם לא מתבטלים על ידי בגעת, ואנחנו ראינו כבר ביטול של חוק יסוד אחד, ועוד חוק יסוד אחד שעומד להיות מבוטל בקרוב כנראה, אנחנו יודעים שגם אם החוק לא מבוטל, בסופו של דבר מי שמוסמך לפרש את החוק זה בגעת, ולכן אנחנו יודעים איך בגעת התייחס, אבל זה לא הנקודה, זה לא המטרה. כרגע המטרה היא, זה אחד מחוקי הרגעת השטח. אחד מהחוקים שיראו לציבור החרדי ששוב מופעלים עליו לחצים להישאר בבית, אז עכשיו זה לחץ מהצד השני להראות שחברי הכנסת החרדים אמנם את המשימה הגדולה לא עלה בידם להעביר חוק גיוס, אבל כן חוקים לטובת הציבור החרדי, או לפחות כאלה שמוצגים לטובת הציבור החרדי, זה הם כן מצליחים לעשות. ופה הנקודה, בעצם זה חוק שנועד בראש ובראשונה לבחירות ולהילחם באותו ניסיון דיכוי הצבעה.
5: תגיד, נתניהו חושש שכל המהלכים האלה והחוקים האלה יכולים גם לפגוע לו בבייס שלו, הליכודי, הימני? או שזה בשולי שוליים?
6: לא, תראה, כשדובר על חוק הגיוס, אז התשובה הייתה כן. זה היה החשש. האם אתה שואל אותי אישית, אני חושב שאלה רק פחדים שאנשים ניסו לזרות, ובסופו של דבר לא הייתה נגרמת באמת איזושהי השפעה שלילית. זו דעתי וערכתי. אבל החוקים האלה שעכשיו על הפרק, אלו חוקים שהליכוניקים, אתה יודע, יכולים בהחלט לתמוך בהם. מדובר פה על לימוד תורה שאפילו לא משווה, הסעיף שמשווה לשירות בצהל ירד.
5: טוב שהוא ירד אגב. טוב שהוא ירד.
6: כן, אז מה יש להתנגד לחוק הזה? וגם החוק השני, להקפאת מעצרים. מישהו באמת חושב שזה אגון, אם הוא לא פוליטיקאי ציני, שכל המטרה שלו זה כמובן שנתניהו ייפול, שהימין ייפול וכו'. אם הוא לא פוליטיקאי ציני, והוא באמת מסתכל באופן אמיתי, מצב של 70 שנה, שבהם היו לומדי תורה, ואז באבחת החלטת בגץ אחת, הם כולם הופכים לעבריינים. מישהו חושב שזה באמת נורמלי? שברגע שהכנסת מתפזרת ולא סדרה את זה, שהמצב הזה יימשך. מדובר פה בהוראת שעה, להקפיא את המצב, עד שהכנסת תאמר את דברה בפעם הבאה. פה על זה מדובר. לא להפוך את כולם ולעלות את כולם על זינזנות ואוטובוסים בעשרות אלפים מהישיבות. זה הרי דבר מטורף. ולכן פה גם הליכודניקים, אני חושב, ברובם מבינים את העניין הזה. חוץ מפוליטיקאים כאלה ואחרים שעושים פוליטיקה על גבם של לומדי התורה.
5: כן, כן, כולל כל אלה שבשמאל שחושבים שזה יביא להם עוד קולות מגוש הימין, כי הם צריכים לראות ימניים מצד אחד, מצד שני הם צריכים, הם מנסים לגעת ככה בנימים של אלה שעדיין איכשהו קצת כן כועסים, בוא, אי אפשר להתעלם מזה, יש בה...
6: אתה יודע מה עצוב, מה עצוב בסיפור הזה? שאותם פוליטיקאים משמאל, אותם פוליטיקאים משמאל, שבאמת פה נוגעים, אתה יודע, זה אפילו להגיד ציפור הנפש, זה יהיה understatement, כי אנחנו מדברים פה על עובדי תורה שאשכרה לוקחים אותם למעצר מתוך הישיבה, לא שבבניקים, לא כאלה שעובדים בשחור, אנחנו מדברים על אנשים שבאמת לומדים תורה.
5: תוריד מהלקסיקון שלך את העובדים בשחור, כבר לא קיים היום, אף אחד לא מוכן להעסיק אנשים בשחור, זה לא רלוונטי היום.
6: אז אנשים שבאמת לומדים בישיבות, ועכשיו הם כולם עבריינים, וכולם יכולים לתן למעצר, והם אכן גם נעצרים. ואותם פוליטיקאים שהיום, או כשיגיע החוק להקפאת המעצרים, הם כמובן ירימו את ידם נגד, כי הם באופוזיציה, הם הראשונים הרי שברגע שתהיה להם הזדמנות, ירדפו אחרי חברי הכנסת החרדים והסיעות החרדיות, כדי להרכיב את הממשלה ולתת להם דף ריק וכל הדברים שאנחנו מכירים. והם לא מבינים שהפגיעה שהם עכשיו פוגעים, היא אמיתית, זה לא פוליטיקה. מדובר פה במשפחות שחיות בפחד, בחורים שחיים בפחד. ומהדבר הזה הם מתעלמים עבור, אתה יודע, פוליטיקה וקריצה לציבור שהם עכשיו רוצים לפנות אליו.
5: לגבי המתעלמים אני לא יודע, הם פשוט לא חיים את החיים של משפחות לומדי התורה, הם לא יודעים מה קורה שם. אולי היה צריך להביא אותם, להראות להם, להסביר להם, בואו תראו מה זה לומדי תורה, מה זה משפחות של לומדי תורה, מה זה כל העניין הזה. אני לא אומר את זה בשביל לימוד זכות, אלא אני באמת חושב שהם לא מבינים על מה מדובר, לא יודעים, לא בנט, שהוא אמור לדעת יותר טוב מה זה לומדי תורה, הוא גם דיבר כל השנים בעד ובעד ובעד, בלי סוף, ולא אייזנקוט שאין סיבה שידע מה זה, ואני לא מדבר כבר על יאיר לפיד, באיזה רקע הוא גדל והכל, הם לא יודעים מה זה. תינוקות שנשבו, רובם תינוקות שנשבו, לא יודעים. וכשלא יודעים, אז מדברים בלי לדעת. בוא נראה אותם מדברים על דברים אחרים שהם לא מבינים בהם. הם הרי לא יביעו דעה על ענייני רפואה וכל מיני נושאים מקצועיים כשהם לא מבינים בהם. נכון? הם לא יגידו לרופא תעשה ככה או אחרת כשהם לא מבינים בזה. אז פה גם כן.
6: אגב, למה ללכת רחוק? הם לא אומרים הרי מילה וחצי מילה על ערבים שלא משרתים בצד. אתה לא שומע אותם אפילו מצייצים בכיוון הזה.
5: טוב, בזה הם מבינים, כי הם מבינים שזה יכול לפגוע להם.
6: אתה מבין? אז אנחנו לא צריכים ללכת רחוק כדי לראות עד איזה רמה מגיעה הציניות.
5: כן, נכון. טוב, בוא, אתה יודע מה הם עונים לך? מה, אתה רוצה לראות מוסלמים וערבים ואולי שונאי מדינת ישראל בתוך הצבא וכולי?
6: כן, כן.
5: באמת?
6: תשובה היא כן. כן. תשובה פשוטה היא כן.
5: טוב, פחות אתם שולחים אותם לשירות לאומי, שזה התנדבות בכל מיני מקומות שהם לא ביטחוניים, למשל. כן, נכון. טוב, בקיצור, אנחנו עוד הרבה זמן נריב פה על הדברים האלה, והבחירות לא יכריעו את זה בכלל, אני חושב.
6: לא, הבחירות לא יכריעו, אבל הבחירות האלה כן יהיו מכריעות, זאת אומרת...
5: כן, זה ודאי.
6: כן, במיוחד על הנושאים שבהם דיברנו, אנחנו באמת עומדים בפני צומת מאוד מאוד מאוד משמעותית.
5: בהחלט. מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי, תודה שדיברת איתנו.
6: תודה רבה.
5: יום טוב, בשורות טובות. צום קל, צום 17 בתמוז. אז טוב, מה קורה עם נסיכי עולם התורה, הנסיכים שלנו? אלה שהתקשורת והפוליטיקאים משמאל, כמו שדיברנו עכשיו, לא מפסיקים לכנות אותם עריקים ומשתמטים וחוק הפטור מגיוס וכל המילים המפוצצות האלה שלהם שנועדו לעשות הנדסת תודעה. מבחינתנו הם נסיכים. מה קורה איתם? חיים קרליץ, שלום, בוקר טוב, יושב ראש ארגון...
7: בוקר טוב.
5: בוקר טוב, תזכיר לי את השם של הארגון?
7: עזרה ומגינם.
5: עזרה ומגינם, כן, נכון. פרח לי לרגע מהראש. תגיד חיים, כמה נסיכים של עולם התורה בכלא הצבאי עכשיו?
7: דור... כמו כל שבוע, דור 40, 50, איפשהו שם.
5: זה שהמספר לא עולה בממוצע השבועי אומר שהם לא מנסים להגביר את המעצרים והם לא פועלים בהתלהבות יתר. יכול להיות?
7: יכול להיות. דיברנו על זה גם.
5: אחרת היינו אמורים לראות פה הרבה יותר כל פעם, כל שבוע.
7: כן, רוב העצורים כרגע בכלא הצבאי הם לא עצורים שנעצרו לא מביתיהם ולא נפגש עם משטרת ישראל, ולא מבתי המדרש כמובן, אלא בחורים שבעצת עורכי דין, שלא ברור מה האינטרס שלהם, שלחו אותם באופן מודע לכלא.
5: הבנתי, זאת אומרת באו לצבא בעצם כדי או להסדיר מעמד או לטפל בכל מיני עניינים כאלה ואחרים, זאת אומרת הגיעו ללשכת הגיוס כשהם יודעים שהם יעצרו.
7: נכון.
5: הבנתי, לא מעצרים אקראיים ולא מעצרים בבתים ולא שום דבר יזום.
7: נכון.
5: כולל בתוכם קבוצה, הבנתי גם כן מהעצורים
7: של... עצורי סולברג.
5: עצורי סולברג, אלה שהפגינו מול הבית שלו, שנעצרו במשטרה, ומשם הועברו לכלא הצבאי, והם...
7: ו... אם אני זוכר נכון, אם אני זוכר נכון, יש שם 14 עצורים.
5: 14 עצורים, וואה.
7: כולם פרקליטותיים, בדיונים מול בית הדין הצבאי, עד שיסדר דינם.
5: כן, ויוחאי עניינם. בקיצור, אין עצורים חדשים מקרב לומדי התורה שנעצרו באקראיות. זה חשוב לומר את זה. זה אומר שהמערכת הצבאית באיזשהו סוג של רתיעה. הם מבינים שדבר ראשון, זה לא מביא להם חיילים. זה על דן ויכוח, כולם אומרים, כולם מבינים את זה. דבר שני, אין לזה שום תועלת. ודבר שלישי, הציבור החרדי חזק ובעמידתו היתנה בעניין הזה, ולא נותנים להם...
7: בהחלט.
5: טוב, תגיד לי, ובסוף, בוא נדבר רגע על טעויות שעושים צעירים. יש טעויות שחוזרות על עצמן כל הזמן, שגורמות לבחורים בסוף להיעצר, שלא ברצונם?
7: הטעות הראשונה היא שבחור חושב שיש לו בעיה, בבן שהוא יודע שאין לו בעיה.
5: תסביר.
7: זאת אומרת, בסוף בא בחור, הוא אומר, רגע, אם חבר שלי יש לו בעיה כזאת, גם אני יכול שיהיה לי את הבעיה הזאת, או היה לי פעם בעיה כזאת, ואז כתוצאה מזה הוא מתחיל איזה תהליך, ומוצא את עצמו בלשכת הגיוס. קודם כל בחור צריך לדעת, בחור, אברך, צריך לדעת, אם אין לך בעיה, אל תנסה לייצר בעיה. שב במשמרש, שב בישיבה, תמשיך את החיים שלך כרגיל, אל תחפש לייצר בעיות כדי שלא תמצא את עצמך בבעיה יותר גדולה שנקראת חיול וכולי.
5: ואם חבר שלך עשה מהלך כזה או אחר כי ככה יעצו לו, זה נכון לחבר שלך, לא לך.
7: כל בן אדם לגופו. לא, אפשר ללמוד אחד מהשני, אפשר ללמוד אם הוא יש לו בעיה נפשית כזאת או אחרת, גם לך יכול להיות שיש. לא, הוא יש לו את הבעיות שלו, אתה יש לו את הבעיות שלך. ולא, אל תלמד אחד מהשני. ותתייעץ כל דבר לגוף. זה דבר ראשון, הוא הכי חשוב.
5: דבר שני.
7: אל תנסה לחפש קומבינות. בסדר, אומרים לך, הוא יכול לסדר, הוא יכול למצוא פתרון, העורך דין הזה, אם תשלם לו 10,000 שקל, 12,000 שקל תמצא, הוא ימצא לך פתרון. לא. אם אין לך בעיה, לא ימצאו לך פתרון. אף אחד לא מוציא בעיות.
5: מה זה אם אין לך בעיה? אתה עריק, אז סליחה, אתה נסיך, אתה מבחינתם עריק, אז יש לך בעיה. חוקית, בהגדרה.
7: אבל, נשאר לך שאלה. אם אני, יש לי בעיה, בסדר, יש לי רכב שלא עבר טסט, תורך הדוגמה. אז אני יודע שאני צריך להסדיר את הרכב, ללכת למכון טסטים, להעביר אותו טסט, נכון? אם אני יודע שבוקר אחד, קמה יועצת משפטית, ועושה בגץ, ולא...
5: והחליטו שהחרדים צריך לעצור.
7: שכל הרכבים במודיעין עילית או באלנד, הם בלי טסט. ואם אתם רוצים להעביר טסט, רק בתנאים שלנו. ובעיה שלך? ובעיה שלהם. הם החליטו שקרוב ל-93.
5: כן, אבל אם יש לך רכב ולא עברת טסט, אל תעלה לכביש, כי אם יעצור אותך שוטר, והוא יגלה שלא עברת טסט, וזה עבירה, ואז הוא יגלה שגם אתה מוגדר אצלם במחשבים כנדרש על ידי הצבא, אתה תסתבך. אז אל תייצר פה עוד בעיות שיכולות להוביל אותך למקום לא נכון.
7: אבל כל עוד שאתה... תגרה בתוך חלי הישיבות, באזור ה...
5: הוא בדרך לכולל, הוא ברור שהוא בחלי הישיבה, אבל הוא היה בדרך לכולל עם הרכב שלא עבר טסט.
7: הוא לא אמור לפגוש משטרה, הוא לא אמור
5: להקטיח. היה מקרה כזה שבוע שעבר, בצומת שילת.
7: היה מקרה בכביש 6, לא, בצומת שילת, בדקתי גם מול המשטרה. הסיפור היה, רצו להביא לבחור דוס,
5: לא טסט, הבנתי, דוח על עבירת תנועה.
7: ושבזכות היתד המשפטית, גם אנחנו מקבלים כל הזמן שיחות טלפון, הבחור רואה משטרה תנועה, מתקשר עם לברוח או לא. זה בעיה של המדינה שהיא הכניסה 90,000 אנשים למצב כזה, זה לא בעיה של הבחור.
5: אסור לברוח, כי מי שבורח, השוטר ירדוף אחריו, ואז יקבל, רק יעצים את הבעיה שלו, בקטע של התנועה, של העבירת תנועה, לא של, או של ההתמודדות מול השוטר, לא קשור לצבא. השוטר לא יכול להחמיר את מצבו של אדם כזה, בהקשר של להעביר אותו לצבא או לא. אין קשר. אם הוא יצטרך, הוא יעשה את זה, הוא יעשה את זה, ונקווה שלא, אבל זה לא קשור. לא לברוח, אין מה לברוח. אבל מה שכן, כשכן נתקלים בשוטר בסיטואציה כזו, צריך להתקשר למי שצריך להתקשר כדי לקבל סיוע, זה ודאי.
7: זה ברור, צריך להתקשר, כמובן גם צריך להיות זהירים, לא נחפש להיכנס לבעיות. נקלט על הסיטואציה, תראו איך אתם יוצאים מנה הכי מהר והכי בקלות, ולא מחפשים להיכנס יותר לעומק של הבעיה.
5: טוב, תגיד, אלה שבכלא הצבאי מקבלים סיוע מארגונים שונים? מעבר למה שאנחנו, אתה יודע, מדברים בשידור ומודדים וכו'.
7: מקבלים סיוע בהחלט. שוב, היות וזה בחורבם לכולם, זה בחורים שהגיעו לשם במודע או לא במודע, אבל הגיעו פיזית לאיזה ממשק עם הצבא, אז השירות סיוע היא הרבה יותר נמוכה. מבחינה משפטית, מבחינת מעטפת, משתדלים לעשות מה שאפשר לסייע, לא תמיד אפשר. ברגע שבחור מגיע מיוזמתו, ושמים בחורים מגיעים עם סיפורים שגורמים לקושי מול הכלא, ולא תמיד אפשר לעבור.
5: הבנתי. זאת אומרת שברגע שהוא שם, הוא שם לבד, אלא אם כן יש שם עוד צעירים כמו, אז הוא לא ממש לבד, אבל הרבה לעזור לו מבחוץ, אין הרבה מה לעשות.
7: אין הרבה מה לעשות.
5: טוב, מה עוד חשוב שידעו?
7: להמשיך
5: אנחנו עושים את השיחה הזו, אני אגיד לך, אנחנו עושים את השיחה הזו לא מעט, גם כאן במהדורת הבוקר, גם בכלל בתוכניות בכל חי, כי בסוף אנחנו צריכים לתת את המידע לצעירים, למשפחות, לנשות האברכים, ויש נשות אברכים, ולאברכים כמובן, ויש נשות אברכים שבלחץ גדול, שמה יעצר, בדרך לכולל, ויש פחד כזה. אני שומע את זה, אני אקבל טלפונים.
7: אני מה שאנחנו עונים במוקד הטלפוני שלנו. אין מה להיות בפחד, אין מה להיות בדאגות וחרדות. כן צריך להיות בכוננות, כן צריך להיות זהירים, ולפקוח חיים יותר מהרגיל, אבל בסוף בחור ואברך לא צריך כל היום ללכת עם גב אחורה ולהרגיש תחושה שרוצים אותו. כן, נכון, המערכות המשפט מחפשות את הציבור החרדי במדינת ישראל ואסור לשכוח את זה רגע, אבל זה כמו שלהבדיל אלף אלפי הבדלות, יש כל הזמן אירועים ביטחוניים וצריך להיות אתה נוסע בכביש שיש בו חשש לאירוע ביטחוני, אתה צריך להיות בכוננות ולהסתכל לצדדים, אותו דבר.
5: כן. חיים קרליץ, יושב ראש ארגון עזרם ומגינם, תמשיכו להיות עזרם ומגינם של נסיכי עולם התורה ובני הישיבות, בשורות טובות. תודה רבה, פרסומות.
0: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם בצלאל כהן. עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedar@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039-0. בקרוב שוב עושים סדר.

0: המספר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. לחפוף לתקנון ועד גמר המלאי. זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה, 3, רק ב-10 שקלים ו-90. גבינה צהובה, 22%, רק ב-13 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה סטארקיסט, רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים. בבר כל טוב, וזה
1: חשוב לכולם. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של רהיטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
6: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן.
7: 9:31, יום חמישי, יום צום 17 בתמוז, מתקרבים גם לשבת קודש פרשת פנחס. החזאי התורן שאיתנו הבוקר, ליאור סודרי, שלום, בוקר טוב. לא תורן, חזאי, ליאור סודרי, מה נשמע?
8: בסדר גמור.
7: טוב, היום יום צום אצל הרבה יהודים וחם בחוץ, ומה צפוי לנו היום ובימים הקרובים?
8: אז נכון, באמת היום זה יום חם, אבל באמת זה יום טיפוסי לקיץ, רק 29 מעלות, כלומר רק באזור ירושלים, גם באזור בני ברק, באזור גוש דן, גם מחר בצהריים 29 מעלות, גם בשבת. שוב, אנחנו קיץ ממש ללא דרמות.
7: 29 מעלות זה, אתה יודע, זה לא CCSים.
8: נכון, נכון, אנחנו כבר כמעט...
7: בחודש תמוז.
8: נכון, אנחנו חודש בקיץ כבר, אנחנו מסתכלים מהראשון השישי אצלנו בלועזי, אצל החזאים כביכול, לא מהתאריך הרשמי, אבל זה באמת, זה בסדר גמור, לא היה לנו אף גל חום. חודש וחצי כמעט לא היה לנו אף גל חום, זה רק שימשך. זה באמת, זה מדהים, באירופה גלי חום אחד אחרי השנייה, ואצלנו מזג אוויר יחסית חם, אבל לא יוצא דופן. אז באמת, אין דרמות, 29 מעלות, קבוע, נכון, נכון, ברוך, צריך להודות, וזה פשוט מדהים, כי היה לנו קיצים כל כך קשים בשנים האחרונות, גם שנה שעברה, גם לפני שנתיים, אז זה באמת, זה... ככה...
7: טוב, זה לא אומר לנו כלום מה יהיה פה בחורף, אבל בהחלט צריך ליהנות, להודות וליהנות מהקיץ. הוא חם, נכון? אנשים בחוץ חם והכל, אבל כבר היינו בשיאים הרבה הרבה יותר גבוהים בשנים עברו. שנה שברה היה מאוד חם, כמו שהזכרת אירופה, מה שקורה שם זה באמת בלתי נסבל. אז שככה ימשיך, באווירה תרתי משמע רגועה של קיץ רגיל. נכון?
8: נכון, נכון. יופי. בדיוק ככה.
7: טוב, אז מה צפוי לנו בימים הקרובים, שבת ולאחריו?
8: אז גם מזג אוויר ללא שינוי, בצהריים 29 מעלות, גם באזור בני ברק, אזור גוש דן, גם בירושלים, זה הטמפרטורות הממוצעות של שנות ה-80 של הקיץ. זה לא ה-31 של יולי-אוגוסט של שנות ה-2000. זה בסדר גמור, זה אפילו בלי עומס חום כבד בשעות הצהריים באזור גוש דן. אז באמת, אין שינוי. כל הימים הקרובים, גם בשישי וגם בשבת, 29 מעלות, 23 מעלות בלילה באזור גוש דן, ובסדר, זה בלי עומס חום כבד. הלחות עדיין היא לא הלחות שאנחנו מכירים של יולי-אוגוסט, של ה-70-80%, ב-65 בנסבל. אז באמת, אין שום שינוי, וזה גבי יחסית נוח לקיץ, עד לפחות אמצע שבוע הבא.
7: יפה מאוד, ליאור סודרי, החזאי מטאוטק, נכון?
8: כן, נכון.
7: יפה. שיהיו בשורות טובות, תודה רבה ושבת שלום.
8: שבת שלום, בשורות טובות.
7: אמן ואמן. עכשיו אנחנו כמדי שבוע עם הרב צבי ארי אדלר, הפינה עם האורחיים הקדוש. בוקר טוב, הרב אדלר.
9: בוקר טוב לך, בוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו נמצאים ממש סמוך ונראה להילולת האורחיים הקדוש. רק יומיים חלפו מהיום הגדול הזה, יום תתוו. בחודש תדבב תמוז, זה יום שהתקבע בלוח של כלל ישראל, כמו משנה לשנה גובר והולך, ברוך השם, גובר והולך הזרם של רבבות יהודים שעולים לציון הקדוש בהר הזיתים כדי לשפוך שם תפילה, להודות ולבקש על ישועת הכלל והפרט, וכמו שכולם יודעים, סיפורי ניסים שמעל הדרך הטבע. יש גם כן נהירה עצומה לתורתו של אור החיים הקדוש. המתיקות של התורה באמת עושה לכנפיים, וכולם שומעים כמה נחמד וכמה נעים זה כאשר יש ליהודי קביעות בספר הקדוש הזה. באמת השבת היא שבת אחרת, הפרשה היא פרשה אחרת, ובכלל החיים חיים אחרים כשמישהו מחובר לאור החיים, לאור הזה שמאיר את החיים של כל יהודי ויהודי. וגם על כך נפוצו כל כך הרבה סיפורי ישועות על אנשים שקיבלו עצמם ללמוד בקביעות בספר הקדוש הזה. אז באמת מכאן קריאה לכל אחד ואחד למצוא איזשהו חיבור לתורה הנפלאה הזאת, לתורה המתוקה הזו, ולהתחבר לזה ביתר שאת וביתר עוז, ובעזרת השם בזכות זה נראה כולנו, קודם כל נראה את אור החיים, נראה בחיים שלנו אור בעזרת השם, וגם ישועות כפשוטו, כל אחד לפי מה שהוא צריך, לפי העניין שלו, לפי הדבר שלו, בעזרת השם יזכה. אני רוצה להוסיף עוד סגולה שבאמת לא הכרתי אותה, מספרים אותה בשם הרב עובדיה, אבל יכול להיות שיש מקורות יותר קדומים, וזה ליהודי שצריך ישועה, הרב עובדיה דיבר על זה בעניין של שידוכים, לבוא לציון הקדוש, לקחת משם אבן, ולהתחייב שכשמגיעה הישועה, מחזירים את האבן למקום. אני רוצה כאן בנימה אישית לשתף, שיהודי מאוד מאוד יקר, הביא לי במהלך השנה האחרונה אבן מהציון, ואמר לי זה בשביל סגולה לילדים שלך שהתרסו. אני לגמרי זה פרח מזיכרוני, הנחתי את זה במגירה למשמרת, והשבוע בליל היורצייט, בליל הילולה, קיבלתי ממנו הודעה, והוא כותב לי ברוך השם, הנה הבן שלך והבת שלך התרסו השנה, עכשיו הגיע הזמן להחזיר את האבן לציון הקדוש. מאחר ואני כהן, לא יכלתי לעשות את זה לבד, אז אותו יהודי הביא לי את זה.

סכנת כליה, ובזכות מעשה שבן אדם אחד זכו להינצל, והתורה מבטיחה לו, השם מבטיח לו, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחרה ברית כהונת עולם, וכולי וכולי. עוברת התורה לספר לנו את הדברים הבאים, ושם איש ישראל המוקה אשר הוקה את המדיינית, זמרי בן סלו, נשיא ביתיו לשימוני, ושם האישה המוקה המדיינית, כוזבי בצור, ראש אומות ביתיו ומדיין הוא. והכהן הקדוש, שבאמת התורה שלו מתבלטת בהרבה דברים, אבל אחד מהדברים הוא שמצד אחד יש לו מהלכים חובקי עולם, באמת מהלכים נפלאים, בהם הוא בולל את כל חלקי התורה, פשט, רמז, דרש, סוד, ומצד שני הוא יורד לכל דיוק וכל דקדוק, הוא לא מניח אבן על אבן בפסוק, והוא חופר ומוצא ממש בתוך הפשט ובתוך הדיוקים את כל המהלכים הנפלאים הללו. וכאן גם כן הוא שואל שאלה מאוד מאוד פשוטה, למה התורה אומרת ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה? אפשר היה לומר ומספיק היה לומר ושם איש ישראל המוכה, או ושם איש ישראל אשר הוכה, למה כפל הלשון? שאלה שנייה, אצל איש ישראל כתוב ושם איש ישראל המוכה, קודם כל כתוב שהוא איש ישראל, ואחרי זה התורה מציינת שהוא הוכה. אצל האישה כתוב ושם האישה המוכה המדיינית, קודם כל מוזכר העניין של ההכאה, זה שהיא הוקטה, ורק אחרי זה כתוב שהייתה מדיינית. אז מה ההבדל בין הדברים? והוא מעריך להסביר ממש ככה בכל מיני דרכים, והדרך שהיום אנחנו נלמד היא דרך נפלאה מאוד שנותנת לנו המון המון תקווה. הרבה פעמים אנשים מסתכלים על המצב שלהם בעבודת השם, יש להם היסטוריה, יש להם רקע עשיר, הם יודעים שיש הרבה דברים לא טובים שהם עשו, וזה מאוד מאוד מייאש, זה מכביד על הבן אדם, הוא מרגיש כאילו שהוא נושא איזשהו מסע כבד על גבו וקשה לו להתמודד איתו. הוא יודע כמה חמור זה כל חטא, וזה דבר שמפיל אותו ולא נותן לו כוח להתרומם. אז האור החיים הקדוש פה בא לעודד כל יהודי ואומר ככה, הוא מביא דברי המקובלים שאומרים שלא יהיה נידח מכל ניצוצי הקדושה, וכולם לבסוף יזכו למקום שממנו באו. הוא אומר, כל יהודי יזכה לתיקון, הוא יזכה לתקן את הנפש שלו, את הרוח שלו, את הנשמה שלו, והגם שירי האיש ישראל, אפילו אם יהודי יעשה משהו שהוא לא בסדר, בסופו של דבר, כן, זה בסופו של דבר, כי יש תהליך ארוך ולא פשוט, אבל בסופו של דבר הוא אומר, הוא יזכה להגיע לתיקון שלו, סוף כל סוף יחזור לשורשו. ולכן הוא אומר, התורה אומרת קודם כל בשם איש ישראל. מה זה מלמד אותנו בשם איש ישראל? אפילו אחר מעשה בשם ישראל יכונה. הגם שהוא עשה את מה שהוא עשה, מה שהתורה מספרת בסוף פרשת בלק, קראנו את זה לפני כמה ימים, על החטא החמור הזה שהוא עשה עם המדיינית, אבל עדיין הוא איש ישראל. קודם כל מה הוא? הוא איש ישראל. אחרי זה התורה מספרת שהוא הוכה, הוא קיבל מכה, אבל קודם כל הוא איש ישראל. ישראל אף הפי שחטא ישראל הוא, וזה מה שהתורה מדגישה לנו, שהיא אומרת, אצל המדיינית זה לא כתוב, כתוב, קודם כל כתוב שהיא מוכה. האישה הזאת הוקטה, אחרי זה מספרים לנו שהיא מדיינית, כי המציאות שלה היא אישה כזאת שהוקטה, היא נעקרה מהעולם, היא נעקרה מהקדושה, היא נמצאת בעניין של העבירה, אבל אצל יהודי, גם אם הוא עשה בפועל, גם אם הגוף שלו עשה עבירה, הוא לא שלם עם זה לגמרי, הוא לא שם באמת, החיבור שלו הוא לדברים טובים, ולכן קודם כל, בשם איש ישראל, אשר הוכה, קודם כל הוא איש ישראל, יהודי לעולם נשאר יהודי ולא משנה מה קרה איתו. אחרי זה התורה מספרת לנו גם כן, שמה שהוא זכה, זה בזכות ההכאה הזאת, בזכות שפנחס היכה אותו, אז הוא זכה לדבר הזה. ולכן, כל מה שיש לו לא בסדר, ושם איש ישראל המוכה, אשר הוכה את המדיינית. היכו את החלק הזה, את החלק הלא טוב שבו, את החלק שהיה מחובר לאותה אחת שהייתה מאומה אחרת, שהייתה טמאה, את החלק הזה היכו. אבל המציאות שלו בעצמו, הוא איש ישראל. זה משהו, הוא נשאר יהודי ולא משנה מה. והדבר הזה מלמד אותנו לא רק על הפסוק הזה, הדבר הזה מלמד אותנו לכל החיים. יהודי עשה משהו לא בסדר, ואנחנו לא מתעלמים, הוא עשה את הדבר הזה. אבל הוא לא באמת היה שם, הוא לא באמת היה מחובר לזה, הוא מתחרט על זה אחר כך, זה לא מגיע באמת מתוך הנפש שלו, זה לא הדבר שהוא חושק אליו באמת, גם שהוא נפל באותו רגע, זה לא הדבר שלו באמת, זה לא המקום שלו באמת, לא לשם הוא מייחל ולא שם הוא רוצה להיות, וכמה חרטה יש לו על זה, וכמה צער וכאב יש לו.

על זה, שהתורה מבטיחה לנו, שלא משנה מה יהיה, לא יידח נידח, וכל יהודי בסוף הגיע לשורשו. אז גם אם יהודי שידע תמיד, גם אם הוא נפל, הוא קודם כל איש ישראל. אחרי זה הוא קיבל מכה, אבל קודם כל הוא איש ישראל, והדבר הזה הוא לא רק לעניין לעתיד לבוא, הוא לעניין של כל רגע ורגע. הוא מזכיר לנו מי אנחנו, כמה גדולה הנשמה שלנו, כמה גדולה המעלה שלנו, בעצם זה שאנחנו יהודים, למה אנחנו באמת רוצים להתחבר, למה אנחנו שואפים. והדבר הזה, כמו שאמרנו, הוא לא רק לאחרית הימים, אלא הוא גם להיום, כדי להזכיר לנו, ישראל, אף פי שחטא ישראל הוא, ואתה נשאר עם נשמה גבוהה, ועם מעלה מאוד מאוד גבוהה, והדבר הזה יעזור לנו בעזרת השם, לאסוף את עצמנו, ולהרים את עצמנו, וכמו שאמרנו, בעזרת השם, ייקח לעצמו כל אחד זמן מסוים לעסוק בתורה הקדושה והנפלאה של אור החיים הקדוש, ובזכות זה נבשע כולנו, בעזרת השם, בתשועת עולמים, בגאולת הכלל והפרט, לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.

יישר כוח לרב צבי ארי אדלר על האור החיים הקדוש, שלשום היה היורצייט של האור החיים הקדוש, כפי שהוא אמר. תודה ליאיר אברהמי העורך, מרים דורי שהפיקה את המשדר הזה, תודה למוטי קופפר. נסיים בשיר ווקלי, התחלנו את ימי בין המצרים בתפילה לבורא עולם שיבננו לנו את בית המקדש במהרה בימינו אמן, ושהימים האלה יהפכו לססון ולשמחה בעזרת השם. רק בשורות טובות, שבת שלום לכל מאזיננו.

0: יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז התתוו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1. התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: גם בבית שלכם שומעים
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
6: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
7: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל, מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: אצלי בבית רק טורנדו, אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
7: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש שלוש אפשרויות לקריאה בנביא. יש מנהג, קוראים את ההפטרה מתוך החומש. בסיום כל קריאה בתורה, כל פרשה פרשה, יש הפטרה של בנביא. זו הדרגה הנמוכה ביותר מבין האפשרויות. דרגה גבוהה יותר וחשובה יותר לקרוא מתוך ספר תנ"ך. זה לא משנה אם זה תנ"ך גדול, תנ"ך קטן, ובלבד שזה יהיה ספר שלם של כל 24 כתבי הקודש. כל ה-24 כתבי הקודש יש בהם קדושה, ולכן כשאני קורא מתוך ספר שלם יש בזה מעלה גדולה. הדרגה הגבוהה ביותר מבין כל האפשרויות לקרוא בספר שכתוב בכתב יד, גם אם הוא כתוב רק קטוע את ההפטרות בלבד, לא ספר ישעיה שלם, ירמיה שלם, לא יחזקאל שלם, אלא רק הקטעים השייכים לאותה פרשה. עושים את הכל בכתב יד, כולל טעמי המקרא, הרי בכל הקריאה בנביא יש טעמים. אדם חכם ונבון מלמד את עצמו ואת ילדיו את טעמי המקרא. אדם חכם ונבון יודע שהטעמים נמסרו למשה בסיני, וכך גם הנביאים שכתבו לנו את כתבי הקודש, הנביאים גם ליוו את הכתיבה ביחד עם טעמי המקרא, כי ללא טעמי המקרא אין הבנה למה שקוראים, לא בתורה וגם לא בנביא. זאת אומרת שטעמי המקרא הם דבר חשוב ויקר, ואסור לזלזל בו. צריך מאוד להשתדל שכולם ידעו את הקריאה בטעמי המקרא, כל עדה לפי מנהגה. אם זה תימנים, אשכנזים, ספרדים, מרוקאים, יש להם את מנגינה שלהם. כל אחד ואחד שילמד את הטעמים הראויים לפי מנהגם, כל אחד ואחד שידע שהטעמים הם המבהירים לנו את הבנת הקריאה בנביא, ולכן לכתחילה צריך לדעת גם את הקריאה בנביא. לכן הקריאה בנביא שכתובה בכתב יד, כותבים על גבי אותם המילים, האותיות הראויות, את הטעמים כולם, כולל הגאייה המעמיד, כולל הטעמים שלא מנגנים אותם, כמו מקף, כל מיני סוגים של טעמים שחובה לכתוב אותם בספר ההפטרה, כדי שהקורא בנביא בהפטרה ידע לקרוא כמו שצריך עם טעמי המקרא. הדרגה הגבוהה ביותר אם כך היא קריאה מתוך ספר שכתוב בכתב יד. ציבור יראי השם, כמו שהם כל כך משתדלים שיהיה להם ספרי תורה מהודרים, צריך להשתדל, והרי אין ציבור עני. לוקחים את הציבור ומסבירים להם את חשיבות העניין שיהיה ספר הפטרות כתוב בכתב יד, ועושים חד פעמי מבצע וכותבים לעצמם ספר הפטרות בכתב יד, והוא המעולה שבכל הקריאה בספר ההפטרות. ספר ההפטרות שכזה, הוא יש בו קדושה מעט. כמו התנ"ך המודפס, יש בו קדושה, אסור חלילה וחס לזלזל בו, ואפילו הספר תנ"ך שבעוונותינו מדפיסים אותו הנוצרים ומחברים לו את הברית החדשה, אין בו פסול בתנ"ך. קוראים את הברית החדשה מתוך הכריכה, מורידים, מוציאים את הדבר המיותר, את התנ"ך עצמו משאירים. זה לא נכון שנאמר עליו ספר תורה שכתבו מין יישרף. זה לא נכון. אני אומר את הדברים שהם כן נכונים בכתיבת יד, כי כשכותבים הוא שם את דעתו על המילים שהוא כותב. המין האפיקורוס שכותב, כותב דברים מתוך כוונה לא טובה, ואני לא רוצה להחזיק בכוונה הלא טובה, לכן ספר תורה שכתבו מין יישרף, כתב בכתב יד. אבל בדפוס זה מכונה, למכונה אין דעת, אין לה כוונה. המכונה שאין בה דעת ואין בה כוונה, אין בוודאי שום סיבה לייחס איזה פסול פיצול בדפוס שהדפיסו את התנ"ך. מה שמיותר זה הברית החדשה. אותה אני הוציא, עוקר, מוציא מתוך הכריכה, ואז הספר תורה שנמצא לפניי, הוא מודפס, הוא ספר קודש, דינו ככל ספרי קודש. אני אספר עוד יותר מכך. היו כמה רשעים בעם ישראל. ביניהם היה אחד שם רשעים ירכב, גורדון. הוא כתב פירוש מאוד מאוד מעוות לתנך. אדם יש לו בבית שלו את הספר הזה של גורדון, חייב לבאר את הדברים של המינות והפיקורסות מתוך ביתו. מה זה נקרא לבאר? בעבר אני טעיתי וחשבתי שהכוונה לשרוף אותו, שהרי ספר התורה שכתבו מין יישרף. ולימד אותי אבי מורי שכיוון שהספר הזה למעלה יש את התנך ולמטה הפירושים המעוותים שלו, אתה יכול לגנוז אותו, כי אתה לא יכול בשום אופן לשרוף, כי החלק העליון הוא קודש. איך אתה יכול לשרוף? מזה נלמד גם לגבי התנך שהדפיסו אותו הנוצרים, המיסיונרים, בוודאי שאין רשות לשרוף אותו, בוודאי גם לא חלילה להתעלם ממנו. הדרך הנכונה, פשוט מוציאים את המיותר, כי בתנך עצמו הם לא שינו שום דבר. לכן מותר לקרוא בספר שהדפיסו אותו בכל מיני מקומות בחוץ לארץ, הבית דפוס הזה עוסק גם בדברים מאוד לא טובים, אני לא מתייחס אליהם, כיוון שסך הכל הספר תורה הזה הוא ספר תורה שהודפס, יש בו קדושה. הספר ההפטרות שהוא תנך הוא חשוב, הוא בדרגת הביניים, הוא מעל הקריאה בנביא מתוך החומש, והוא פחות מהספר ההפטרות שכתוב בכתב יד. וכל קהילה שהצליחו לארגן לעצמם ספר ההפטרות, תבוא עליהם ברכה, שבזה הם נראים מקדשים את הקריאה, מעלים בקודש, ותבוא עליהם ברכת טוב. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
1: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
0: ומה עם הספיגה?
1: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
0: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
1: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
2: קומה עליונה.
1: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
5: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
4: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
8: בוקר טוב ושלום אהב, ברלופן ישראל בן צבי. בישראל מונים היום 1,000 ימים מפתיחת מלחמת התקומה בשמחת תורה, בה נחטפו לעזה מאות אזרחים וחיילים ונרצחו עוד אלפים. עם פלישתם של אלפי מחבלי ארגון הטרור חמאס ליישובי העוטף, גם היום 1,000 ימים לאחר הטבח הקשה והניסיון להגיע לחקר האמת, בשמאל מסרבים להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית שתורכב מנציגי המשפחות השכולות ונציגי אופוזיציה וקואליציה. בנוסף, בגץ מנע ממבקר המדינה לחקור את מערכת הביטחון ולבחון את הכשלים שהובילו לאסון. כוחות גדולים מאוד של צבא בסיוע שפק ויחידות מיוחדות הוקפצו לפנות בוקר לכפר מוחמץ שבבנימין, לאחר שעשרה אזרחים שנכנסו לכפר הותקפו והיה חשש שנחטפו או נרצחו על ידי פלסטינים. האזרחים נכנסו לכפר הפלסטיני כדי להתפלל או לטבול במעיין ללא אישור כוחות הביטחון וללא ליווי. הם הותקפו בידי מאות ערבים, ובתום שעות ארוכות והקפצה של כוחות גדולים מאוד של צבא הותרו האזרחים. שפק ומשטרה הודיעו הבוקר כי בפיגוע בשרון לפני כחודש, שני אזרחים ערבים ישראלים תושבי טייבה סייעו למחבל לבצע את הפיגוע. המחבל גם הוא אזרח ישראלי ערבי תושב טייבה. כתבי אישום יוגש נגדם. בפיגוע ירי בכוכב יאיר, צור יצחק וסלית נרצח חבר כיתת הכוננות של צור נתן, חיים קלומיטי, השם יקום דמו, ונפצעו עוד כמה אזרחים נוספים. הכנסת אישרה לילה את חוק יסוד לימוד התורה. חבר הכנסת מקלב אומר כי אישור הצעת החוק הוא צעד מתבקש ומשמעותי בדרך להשבת המעמד הראוי ללומדי התורה. חבר הכנסת דרי אומר כי חוק יסוד לימוד התורה שתנועת ש"ס הובילה בנחישות הוא תחילתו של תיקון היסטורי והכרה של מדינת ישראל בערכה העליון של התורה ובמעמדם של לומדיה הנושאים על כתפיהם את קיומו הרוחני של עם ישראל. השיחות בין איראן לארצות הברית, דובר משרד החוץ של קטר אומר כי המתווכים מקטר ופקיסטן סיימו את הפגישות הנפרדות בתוכה והשיגו התקדמות חיובית. הצדדים הסכימו להמשיך בדיונים בתקופה הקרובה, ובתוך כך יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף שב ואומר כי אין אמת בדיווחים, ולפיהם איראן הסכימה לאפשר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לפקח על המתקנים הגרעיניים שלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ועל הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון, דומה.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: ועד כאן חדשות כל חי.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: נום דה תורס השם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ולומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, השרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
14: כל חי, מחזקים את לומדי התורה.
15: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

טוב, יום חמישי, יום חמישי. אני לא הייתי אומרים גם שמח ביום של צום. בואו תעזרו לי, אני עדיין אין לי תשובה לעצמי על זה. אבל אנחנו יהודיות מאמינות, אז אולי אנחנו נגיד שמח, ואתם יודעות, דומה מושך דומה. אנחנו הרי מאמינות שהחורבן הזה, בעזרת השם, יגיע לסיומו אותו. גם היום הכל יכול לקרות, כן, אנחנו אופטימיות, אנחנו מאמינות. אז כן, אז נגיד שמח, אנחנו צריכות להיות בשמחה. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותנו שמחות, כשאנחנו בשמחה אנחנו גם פועלות אחרת, כל באנרגיה יותר טובה, כל במבט חיובי, אז כן, בואו נהיה שמחות, על אף היום הזה, ומה זאת אומרת על אף? לא, מיכל, כן, זה יום שבעצם נותן לנו זמן להתבוננות פנימה, וזה יום שהוא כן יכול, אפשר למצוא בו גם את הטוב, עם כל הצום וככה התכנסות פנימה, זה למטרות נעלות, זה להתפלל ולבקש על בניין הבית, הבניין, הבית, בית המקדש, וגם על בניין הבית, זה הבית שבתוך כל אחת ואחת מאיתנו, בפנים, בלב. אז בואו ככה, בוקר כזה של הסתכלות פנימה, נשמע כאן, נקבל תוכן מנשים מופלאות, אני חייבת לומר לכם, נשים מופלאות שהולכות להיות כאן, וגם ביום כזה אפילו להודות, אתן יודעות? כן, כן, להודות, לחפש על מה. אנחנו צריכות להיות בחיפוש תמידי אחרי דברים שאנחנו רוצות להודות עליהם, כל הזמן לחפש, לא לחכות לדברים בומבסטיים ואז להגיד וואי תודה על זה, לא, גם על הדברים הקטנטנים והמובנים מאליהם, כי שום דבר לא ברור מאליו, שום דבר, רוצה לומר לכם את זה, שום דבר. אז כן, הבוקר הזה בעזרת השם תהיה איתנו כאן גם הרבנית חגית שירה שהמון זמן לא דיברנו איתה, אלונה שפיגל שהיא מנחת הורים יוצצוגית, מיכל כהן עם הפינה הקבועה של הגוף מדבר, וואו איזה, זה יהיה חשוב, אנחנו נדע לעצור ולהקשיב ללב, זה חשוב. מלי שיין שתיתן לנו באמת את הכלים להשפיע טוב על הסביבה שלנו, ואפרת ושדי, שהיא גם יוצרת תוכן קולינרי ומאמנת מנטלית, והכל יהיה כאן באמת כמה שאפשר ליום כזה, אבל הכי מחובר והכי מקסים והכי גם גשמיות, גם רוחניות, כל מה שאנחנו צריכות, אז שיהיה באמת בוקר נפלא, האזנה הרבה, ושהצום הזה יהיה לתועלת, שבאמת נזכה לגאולה שלמה ואמיתית בקרוב, בחסד וברחמים בעזרת השם.

0: את הבוקר הזה אני רוצה לפתוח עם הרבנית האהובה שהמון המון זמן לא הייתה איתנו, ואני מאמינה שהתגעגעתן וזה לא רק אני. בוקר טוב הרבנית חגית שירה.
1: בוקר טוב מיכל, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך?
1: יהיה בשורות טובות לכולנו, ברוך השם, להודות להשם.
0: איזה כיף לשמוע את קולך שוב.
1: תודה, גם את קולך.
0: ביום כזה זה באמת ככה יום יותר טעון, אבל אני בטוחה שאת תוציאי אותנו עם כוח, זה מה שאני בטוחה.
1: כן, כן, כן, באמת, אנחנו נוכל לצאת מזה, אם אנחנו נעשה חשבון נפש, אם נבין בדיוק מה המשמעות של היום הזה.
0: וואו, אז הנה, באמת בואו נבין. את יודעת, לפעמים אני אומרת לעצמי, ילדים חוזרים מהגן, או מה זה, עם ציורים של, של חומות ונפרץ, חיילים מסביב, ואנחנו כזה שומעים את זה, אוקיי, זה משהו כזה, תמונה רחוקה, מה, איך זה מדבר אלינו? איפה המשמעות הפנימית? מה זה מחפש בתוכי? אז הנה, הנה, אנחנו כאן בהאזנה אלייך.
1: נכון, אז באמת חמישה דברים הראו בי"ז בתמוז, וחמשת הדברים האלה בעצם קוראים לנו להתבוננות ולחשבון נפש, אבל במקום מאוד מאוד עמוק. אנחנו נראה כל דבר ודבר ונראה איך באמת זה קורה לי. הדבר הראשון שקורה בי"ז בתמוז זה שהלוחות נשברים. עכשיו, למה לוחות נשברים? אז החז"ל הזוהר אומר מאוד יפה שבעצם הלוחות היו מאוד מאוד כבדים, זה היה מעשה שמיים. זה לוחות אבן עשויים סנפירינון, זה משהו מאוד מאוד כבד. משה רבנו לא באמת יכל להחזיק את הלוחות. מה שהחזיק את הלוחות היו האותיות שבתוך הלוחות. אותיות קדושות, האותיות החזיקו את הלוחות. עכשיו בעצם מה שקרה זה שהאותיות פגשו בחטא העגל, שזה דבר מאוד מאוד תמה, והאותיות היו מאוד מאוד קדושות, לכן האותיות פרחו באוויר מרוב התומעה, לא יכלו לסבול את התומעה, ואז הלוחות הכבדים נפלו ונשברו. בעצם זה בא ומלמד אותי שמה שמחזיק אותי בחיים זה אותיות קדושות שבתוכי. מה מחזיק אותי באמת? איך אני מצליחה לעמוד, לנצח, לעמוד מול כל המלחמות? באמת, לא פשוט. אותיות קדושות, הכוונה, התפילה, כשאני מתפללת ומכניסה אותיות קדושות לתוכי, זה מה שמחזיק אותי. אז היום, י"ז בתמוז, אני עושה חשבון נפש, רגע, יש בתוכי אותיות קדושות, אני מתפללת מספיק, אני מייקרת את המקום הזה של התפילה, או שאני קמה בבוקר ויאללה, נסיים עם זה, זה כמו איזה עול כזה, איזה מטלה. חשוב שתביני שזה מחזיק אותך. זה מה שמעמיד אותך באמת על הרגליים שלך. זה מה שנותן לך את הכוח. ולשאול את עצמי רגע, אם אני עייפה מדי, חלשה מדי, אולי זה כחסרות בתוכי אותיות. זה הזמן להכנס אותיות פנימה ולהתחזק בעניין של התפילה. בגדולי ישראל אומרים שהתפילות של בין המיצרים הן תפילות מאוד מאוד חשובות, ואני חייבת לומר לכם, מיכל, שאני מאוד מאוד אוהבת את הימים האלה. תמיד שואלים אותי, איך זה יכול להיות שאת אוהבת את הימים האלה? כי הימים האלה עושים לי פוקוס. מכניסים אותי למין מקום כזה, למין איזון כזה. כל השנה אני יכולה לברוח, לברוח במעשים, לברוח במחשבה, לברוח מהקדוש ברוך הוא, כן כביכול, אבל בימים האלה אנחנו עוברים עם הקדוש ברוך הוא בכזה מעבר צר, בכזה מקום שכאילו אין לך ברירה, ואת מתאפסת על עצמך, ואת מתקרבת לעצמך. הדבר הנוסף שקרה בי"ז בתמוז, שהובקעה החומה, אבל מה שקרה שם בעצם זה שהחומה הובקעה, אבל עולם כמנהגו נוהג. זה לא בעניין, באמת עניין מישהו. אז מה? אז יש פרצה בחומה. נמשיך כרגיל. כרגע זה לא נוגע אליי, זה לא מפריע לי, זה לא מציק לי בכלל. ובינתיים החומה ממשיכה להיפתח ולהיפתח עד החורבן הגדול. זה הזמן לשאול את עצמי. שאלו שלום ירושלים, מה שלום? השלום בית שלי? מה שלום הירושלים שלי, הבית שלי? האם יש בבית איזושהי חומה שבתפילה ככה חס ושלום להיסדק, איזושהי פרצה בחומה, איזה מכשיר שנכנס, והכל על פניו נראה כרגע, הכל בסדר, והכל טוב, והכל מתוק, אבל זה נכנס, ומשהו בתמימות הולך ונהרס. זאת אומרת, י"ז בתמוז וכל ימי בין המיצרים, אלה ימים שקוראים לנו לבדק בית, לבדוק את החומות של הבית. הבית שלי, זה הרוחניות של הילדים שלי, זה הרוחניות של בעלי, זה הרוחניות שלי, הבית שלי, הכל בסדר, וגם את הלב לבדוק. ועוד דבר קרה בי"ז בתמוז שבוטל קורבן התמיד, וצריך להבין שקורבן תמיד של ערב הוא בעצם חיפר על עוונות של יום, וקורבן תמיד של בוקר חיפר על עוונות של לילה. בעצם הייתה כזאת שמחה. למה שמחה? כי אנשי ירושלים לא היה בהם עוון, תמיד העוונות שלהם התחפרו להם, וזה דבר מאוד מאוד קליל ומרגיע. הרי למה אנחנו עייפות ולמה אנחנו כבדות? למה עשיו חוזר מהשדה עייף? כי הוא עבר עבירות. מה עושה אותי עייפה? מה עושה אותי עייפה? מה עושה אותי חלשה? כשאני עוברת עבירות, אז באמת לבדוק באמת למה אני חלשה? מה מחליש אותי? איזה נקודה בתוך הלב, איזשהו אבון שאני כאילו חס בשלום, חוזרת עליו וחוזרת עליו. בדיוק, בדיוק, זה מעיק. וזה לא פשוט. ועוד שני דברים שקרו לנו ביוזן בתמוז, אני אגע בראשון ככה בקצרה, ובשני אולי ככה טיפה אני אגע בלבבות שלנו עם כל מה שקורה כאן בעם ישראל. אז בעצם מכניסים צלם בהיכל, והזוהר אומר שכל יהודי הוא היכל קודש. איזה צלם נכנסתי בתוכי? מה נכנס בתוכי? יש בתוכי תלונות. אומר דוד המלך בתהילים, לא יהיה בך אל זר. הכנסתי אל זר לתוכי, איזשהו צלם פנימה, כעסים, תלונות, חס ושלום, עבודה זרה של 2026, ואנחנו כבר יודעות מה היא, וזה נכנס בתוכי. אני בפנים נקייה, המחשבות שלי תאורות ונקיות. זה יום שמחייב אותנו חשבון נפש. והדבר הנוסף שקורה, זה שבעצם הוא שורף את התורה לעיני כל, וקודם כל להבין, הנה, התורה נשרפה לעיני כל, אבל עדיין חיה וקיימת. עם ישראל חי וקיים, התורה שלנו קיימת לנצח נצחים, והשאלה הכי גדולה, האם אני מייקרת את התורה באמת? האם אני מייקרת תלמידי חכמים? זו השאיפה שלי, זו התפילה שלי. אני מכניסה תורה הביתה, עד כמה אני באמת נותנת מקום לפרשת השבוע, לתורה של הבעל שלי, של הילדים שלי, אני מייקרת את זה, או כאילו לא אל תלך עכשיו ללמוד, כי קשה לי, כי אני חייבת, תעזור לי עם המקלחות, זה יקר בעיניי. כשילד שלי חוזר מתלמוד תורה, אני יודעת לנשק לו את הפירות ולהגיד לו, וואו, למדת התורה היום, כאילו, זו נקודה מאוד חשובה. הם שרפו את התורה, ואני צריכה להדליק את האור שבתורה, שבחיים שלי ושבבית שלי ושבעם ישראל, כי אם אנחנו רואים, האמת היא, מה עושים ללומדי תורה, זה לא פחות מלשרוף את התורה, זה צריך לגעת בי ולהגיד, רגע, אם זה קורה, זה בגללי. מה האשמה שלי בדבר הזה? זאת אומרת, חשבון נפש מאוד מאוד נוקב. עד כמה אני באמת מייקרת את המקום הזה ואת הדבר הזה? כשאנחנו נייקר אותו באמת, באמת, באמת, אנחנו נראה את היקרות שלו גם מבחוץ. וזה מה שמחזיק את עם ישראל.
0: ממש, ממש.
1: אז אנחנו היום צמות, מצטמצמות, מזדקחות. תדעי לך שצום ואבלות, שלא נדע, אבל אבלות מזדקחת את הנפש של הבן אדם. אבלות פותחת את המוח. היא מזכה את האדם לכתר של תורה. אז בואו נתאבל על ירושלים, ולא נצטרך להתאבל, חס ושלום, אבלויות אחרות, אבל נעשה את זה באמת, זה מה שהשם רוצה. תחבר אלייך שכינה, לכאב שלך, נכניס אותך לבית שלנו, ללבבות שלנו, לרצון, באמת שנזכה, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה ובשמחתה. אמן. אמן, אמן, בעזרת השם.
0: אמן, אמן, וואו, כל מילה, כל מילה, כמה טובות עושה לנו על הלב. אז הנה, הנה לנו ככה צידה ליום הזה. תודה רבה, נתחגת שירה.
1: באהבת ישראל, באהבת ישראל, כל הישועות, כל טוב.
0: אמן, תודה. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לאלונה שפיגל, מנחת הורים ויועצת זוגית. בוקר טוב, אלונה.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: בוקר טוב, מיכל, וכל המאזינים.
0: בוקר טוב, בוקר טוב, וכן אנחנו ביום י"ז בתמוז, יום שנפרצו בו החומות, יום ככה באנרגיה יותר נמוכה, בעצם יום שאיבה בעצם את ההתחלה של התהליך של חורבן הבית, וכשאנחנו מדברים על חורבן הבית, את יודעת, אלונה, זה ישר ככה לוקח אותי למקום, לעשייה שלך, למשל, השליחות שלך, גם בבתים שלנו, אנחנו רואים באמת ככה התרופפות של משמעת, של גבולות, דברים שמתחילים להיסדק, זה מתחיל בקטנה, אבל זה החריצים הראשונים שאחר כך פותחים פתח גדול יותר, שאנחנו לא רוצים להגיע לשם. מה אנחנו עושים כדי...
2: כיצד למנוע?
0: באורו, זה בדיוק, מאתגר שבעתיים, כן.
2: אז באמת שאלה טובה וסופר רלוונטית. וכשאנחנו חושבים על חומות ודקים ופרצות, אז באופן טבעי עולה לנו המחשבה שכדי שיהיה לנו באמת יותר שיתוף פעולה בבית, אז נחזק את נציב את הגבולות יותר. כן? השאלה הראשונה שכמעט כל אמא שואלת אותי זה, תלמדי אותי איך להציב גבולות. ולא שאני נגד גבולות, אבל... עצם הביטוי, הצבת גבולות, הוא משפה של מלחמה, של מאבק. איפה אנחנו מציבים גבול? בין מדינה שיש לה מדינות שכנות שהן אויבות. נכון? אז יש מדינות, אגב, מדינות שהן, יש ביניהם שלום. באירופה אנחנו יכולים לעבור את הגבול מדינה למדינה. כולם יודעים איפה הגבול, אבל לא עסוקים בלהציב אותו, כי יש שלום. אז כשאנחנו עסוקים בלהציב יותר גבולות ויותר בכוחניות או בתקיפות, אנחנו בעצם עסוקים במלחמה. כשיש לנו, שוב, מדינה מול אויב, זה נכון, צריך גבולות וצריך צבא ונשק. אבל הילדים הם לא אויבים שלנו. ואני אולי אגיד משהו שנשמע קצת חזוי, אבל צריך לדעת את זה, שבאמת באמת, בניגוד למה שאנחנו חושבים, אין בינינו לבין הילדים ניגוד אינטרסים. זאת אומרת, לימדו אותנו לחשוב שאנחנו רוצים שהם ישנו והם לא רוצים. בחופש אנחנו רק רוצים שהם יהיה סדר, והם רק רוצים בלגן וללכלך ולאכול ממתקים, והמתבגרים רק רוצים למרוד. אבל זה טעות. הילדים בטבעם רוצים שייכות, קשר, חיבור. ואפשר לראות את זה בטבע, שאצל בעלי חיים באופן טבעי רואים שהברווזונים הולכים אחרי האמא. נכון? כן. אף אחד לא אומר להם, פשוט הולכים אחריה. אז אצל היצור האנושי זה לא ללכת במובן הפיזי, אלא במובן של ללמוד ולהצטרף אלינו. באופן טבעי הם רוצים את זה. רק שהם מקשיבים לנו.
0: אז מה קורה שם בדרך?
2: אז זהו. רק שהם לא מקשיבים למה שאנחנו אומרים להם ומטיפים להם, הם מקשיבים למשהו אחר, למה שאנחנו מצפים מהם. לקולות שאנחנו חושבים בתוכנו גם אנחנו לא אומרים אותם.
0: לקולות, לפחדים אולי שעולים לנו אפילו תוך כדי שאנחנו מבקשים משהו.
2: נכון, נכון. אתם תחשבי רגע עכשיו רק על צמד המילים החופש הגדול. מה זה מעורר בנו? נכון, יא, זה לחץ, מה הולך להיות, בלגן, אין גבולות, אין סדר, מתבגרים שישנים. אסביר לחץ, עוד לפני שזה התחיל. למה? בואו רק נשנה את הציפיות מהם. זאת אומרת, לא צריך לשנות...
0: וגם ככה לשנות את הסיפור שלנו לגבי החופש הגדול, קודם כל, אנחנו ההורים.
2: כן.
0: כשאצלנו יהיה רגוע...
2: בדיוק, זה מזכיר לי שאחת האימהות פעם אמרה לי, באחת הקבוצות שיש לה... שהבת שלה לא עושה כלום בחופש, רק במיטה, והיא עובדת, חוזרת הביתה, לפחות שתפנה את השולחן, תכניס את הכלים למדיח, כבר לא מבקשת לשטוף, כן, מדיח. ואז תוך כדי שבררנו את זה, אז היא אומרת לי משפט כזה, תראי, סוף סוף יש לה חופש. סוף סוף היא עבדה כל כך קשה השנה, אז אני לא רוצה לקחת לה את החופש. אז המחשבה הזאת יוצרת המציאות, זאת אומרת, אם אנחנו... מה שאנחנו צריכים להבין לגבי החופש, נכון, יש להם חופש מהלימודים, אבל לא חופש מהחיים. אז בעצם לשנות את הסיפור שלנו בראש, על החופש, על הילדים בחופש, מחוסר משמעת ובטלה ושעמום וזה, להפוך, זאת הזדמנות, לעשייה, לדברים שלא הספקתם כל השנה, ללקיחת אחריות יותר, אפילו לשותפות יותר בבית. עכשיו אין לכם מבחנים, בואו, אתם יכולות יותר לתת יד. הבנות, הבנים, לא משנה. וכשאנחנו משנים את הסיפור, את הציפיות שלנו, אז יש באמת חוק, שזה כבר גם מוכח מחקרית, שילדים מתאימים את עצמם למה שאנחנו מצפים מהם.
0: כן, ממש. וואו, זה מדהים כמה גם, את יודעת כמה התודעה שלנו מאוד מנהלת גם את מה שיקרה, ואת מה ש... התגובה שנקבל מהעולם ומהילדים כמובן, זה באמת ככה לשנות את הסיפור גם בתוכנו, ולהסתכל כמה שאפשר חיובי על דברים.
2: נכון, לגמרי.
0: ובעזרת השם שזה יהדהד, והם יתנו לנו משוב חיובי. זה יהיה שווה.
2: את יודעת, אמרת קודם חומות וסדקים.
0: נכון.
2: וזה באמת, נכון, אנחנו לא רוצים לעסוק בבניית החומות שבינינו לבין הילדים, אבל כן לסגור את הסדקים שיש בנו. ואני חושבת שיש שני סדקים עיקריים. הסדק הראשון זה הסדק שאנחנו לא מספיק מאמינים בעצמנו כהורים. כמה רגשי אשמה, כמה תחושה של את לא מספיק אמא טובה, וזה כל האימהות. אני לא הכרתי עוד אמא אחת שלא מרגישה רגשי אשמה ולא חושבת שהיא אמא טובה. אני לא מכירה כזו, באמת. תביא לי אותה, אני.
0: כן, כן, אנחנו.
2: כולם, כל האימהות.
0: זאת אומרת, רגשת אשמה זה סלש אמא, זה כאילו אי נוח. וזה נורא, כן. זה נורא שזה
2: נכון, מנהל. נכון, קודם כל לסגור את זה, את הסדק הזה של רגשות האשמה, לדעת שאנחנו, אתם, האימהות הכי טובות,
0: כמו מדויקות. כמו שאנחנו בדיוק מדויקות לילדים שלנו. כן. שזה לא יהיה רק סיסמאות, שאנחנו באמת, באמת, כמו שבוכו שם אותנו, הכי, במקום הכי מדויק, לנשמות הכי מדויקות. זה כבר משהו רוגע וביטחון כשאנחנו יודעות את זה.
2: ממש. זה גם אשרי רוגע בנו, וגם בילדים, כי בסופו של דבר גם אנחנו כמבוגרים. אחרי מי אנחנו נלך, אחרי איזה דמות מובילה, אחרי מישהו שהוא מרוער ולא בטוח וכל רגע מסתפק, או אחרי מישהו שהוא בטוח בעצמו ויודע מה הוא עושה והוא שהוא טוב.
0: כן.
2: זה לגמרי תכונה בנפש, שאדם הולך אחרי מנהיג שהוא מוביל ושהוא בטוח בעצמו.
0: ולילדים גם תהיה איזושהי רגיעה, נכון? שהם יודעות בדיוק, שהם בידיים של מוביל בטוח, שבטוח נכון. בעצמו, שרגוע. איזה מדהים, נכון. תראי כמה כוח יש לנו. איזה אימות מופלאות. אין
2: עליהם. ממש, אימות מדהימות.
0: בואו נבנה את הבית מבפנים, ככה לא ניתן לשום סדק, למוטט לנו שום חומה. אנחנו אימות מדהימות. אלונה שפיגל, איזה כיף שנתת לנו את הכוח הזה, כל כך חשוב לנו לכולנו. אז תודה לך על זה. ושיהיו רק בשורות טובות.
2: באמת נזכה לבניין אמיתי של הבית, של תוכנו. לזכור שאנחנו באמת מובילות ונבחרנו לתפקיד הזה, ולסמוך על עצמנו ולסמוך על הילדים שלנו, שיש בהם את הכוחות ויש בהם את הכל כדי להיות טובים וללכת בדרך ולשתף פעולה ולצמוח.
0: אמן, אמן. תודה אהובה. בשורות טובות.
2: תודה לך, תודה לכולכם.
0: תודה.
2: להתראות, בשורות טובות.
3: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: צום 17 בתמוז בכל חי, ב-12 בצהריים ומתוק האור עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין. וב-1, אז למה צמים? אריאל ברמן מארח את הרב צבי לאו, רב קהילת קהל חסידים בפתח תקווה. ראה השם וחלצנו מאסון, ו-17 בתמוז לנו לשמחה ולססון.
4: יש כאן חדשות מרעישות, תתכוננו לקיץ של מתנות.
3: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. עוגיות שוקו צ'יפס אוסם רק ב7.90 שקלים, קרקר פיטנס 140 גרם רק ב7.90 שקלים, בייגלה או דקים רק ב7.90 שקלים, כפוף לפרסומים.
4: סופר נתיב החסד.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: אברהימי, אתה נראה באורות.
7: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
3: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ הידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצליה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדץ יורה דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
3: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מדבר, השפה הרגשית הנסתרת של הגוף, עם מיכל כהן.
0: בוקר טוב למיכל כהן.
9: בוקר טוב,
0: מה זה? שומעים אותך טוב? בטח ששומעים. בטח.
9: מצוין.
0: מיכל כהן מטפלת גוף נפש ומייסדת בית הספר לאורגונומיה רגשית. את יודעת מה אני רוצה ממך היום, מיכל? דווקא ביום הזה, ביום י' ז' בתמוז. אני רוצה שנייה אחת שבתוך כל החורבן, בואי תלמדי אותנו איך לעצור ולהקשיב ללב. פשוט להקשיב לו.
9: כן, תחשבי מה זה היום הזה, שהוא יום שבעצם אנחנו עוצרות בגלל כאב שהיה לנו, מתנתקות מהכל, מהאוכל, מכל מה שצריך, מכל הצורך הפיזי שלנו, ועושות רגע הפסקה. זאת אומרת, זה השלב הראשון, אם אנחנו רוצות לרפא את העבר שלנו, עם משהו קשה לנו בו, רגע תעצרי, את יודעת כמה אנשים ממשיכים את החיים שלהם כל הזמן, ולא רגע עוצרים ואומרים, רגע, יש פה משהו, כאילו, בעולם נתן לנו עצירות, כאלה משמעותיות, על דברים שהיו לפני עשרות, מאות, אלפי שנים, שרגע נעצור ונכאב, יש פה סיפור, יש פה תהליך, יש כאן דרך, וגם בתוך המסע החיים שלנו, יש זמן, במרחב הזמן שבאנו לעולם, יש את הסיפור של כל אחת ואחת, שבאנו רגע לעצור, שנייה, תעצרי שנייה את המרות. מתי עצרת את המרות ועשית לעצמך חשבון נפש, לאן פנייך מועדות, מה הכי כואב שהיית רוצה לרפות, איך היית רוצה שהדברים יראו? אנחנו לא סתם עוצרים ביום הזה. אנחנו רוצים שהמציאות תשתנה, אנחנו רוצים שתבוא גאולה. אז ריפוי דווקא לא מתחיל במה אני אעשה עוד, איפה אני אפעל, לאיזה רופא אני אלך. לפעמים זה להתכנס פנימה, לעצור, להקשיב, לנשום, מבלי דווקא כל המבחוץ, כמו שנגיד, פה דוגמה, היום הזה זה האוכל, אבל פשוט לצום, לפעמים אנחנו גם צריכים לעשות צום מכל המחשבות שמנהלות אותנו, מכל הביקורת, מכל השיפוטיות, מכל כמה קשה לנו, ורגע להכניס לעצמנו תדר רוחני, תדר של בוא נראה את הדברים בעיניים אחרות, בעיניים של הבורא, כי לפעמים אנחנו ככה עסוקות בלחבות כאב, בלהאשים, ודווקא שיש לנו זמן רגע לעצור, זה יכול לאפשר לנו להיכנס לתפילה, להודיה, להודות על קשיים, להודות על דברים קשים, להיות בתדר אחר, רוחני יותר, מתוך העצירה הזאת. זה השלב הראשון מבחינתי בריפוי. רגע, עוד לפני שמה את מרגישה, קודם בשביל להרגיש, בשביל לעשות שינוי חשיבה, אני חייבת לעשות סטופ, לעשות הרגע, היום אני עוצרת אותו, זה כזה טריוויאלי שאנשים חלילה חולים או מקבלים מכה או נשבר משהו בגוף, או אז הם עוצרים, זהו, אגב נתפס, היא לא יכולה לזוז. אבל כשמשהו לא נעים להם בחיים, או כשיש להם איזה משהו שהם סוחבים, הם לא חושבים רגע לעצור. עזבי את זה שיש נשים שגם עם כאב פיזי עובדות, שזה עוד יותר גרוע. אבל הם לא עוצרים שנייה, בואי שנייה, תנצלי את היום הזה, וקחי לך את ודף, ותשבי ותרשמי תודה על כל הקשיים שהיו לך בחיים. שבי ותרשמי תודה על כל האתגרים שהיו לך. איזה אדם את רוצה להיות בזכות זה? אמא, לאיזה כלי זה?
0: מדהים, מדהים.
9: איך יוצאים מכזה, רק אחרי כתיבה כזאת, ביום כזה, את יוצאת אחרת, זה קירוב גאולה לכל הדעות, כאילו כל זה גאולה שלך. היא תהדד הלאה, את תסתכלי על העולם, על הקשיים שלך בעיניים חיוביות, דברים חיוביים התחילו לבוא אלייך, תראי בעיניים חיוביות איזה אדם את רוצה להיות, את תשפיעי טוב לסביבה, כי בסופו של דבר בין המקדש נחרב משנאת חינם, ושנאת חינם זה משנאה לעצמנו, שאנו טוב עם עצמנו, קשה לנו לראות אחרים בעין טובה, לשחרר את הביקורתיות מעצמנו, לקבל את מי שאת, את מה שאת, את מה שעברת, בלי תנאים, באהבה, לדעת שאת אהבה, שאת עשויה מהבורא, וכשאת תסתכלי על החיים שלך בעיניים של אהבה, על עצמך, על הגוף שלך במראה, תוכלי גם לאהוב אחרים. בשביל לאהוב אחרים, אני צריכה לאהוב את החיים שלי. אני צריכה להודות עליהם, לדעת שזה המסע הכי מדויק בשבילי, ולשנות את צורת ההסתכלות שלי עליו, ובשביל זה צריך לעצור. ולכן שנתנו ימים כאלה מיוחדים, ימים כאלה, לא שסתם נתאבל ונהיה עצובים, לא, אין שום מטרה. המטרה היא מה יצא לנו מהכאב. אם לא יצא לנו כלום מהכאב, אני רוצה שאישה תגיד, אחרי שהיא עושה תהליכים כאלה, שתגיד, תקשיבו, הכאב הזה היה שווה. נהייתי בן אדם אחר, הפכתי להיות אישיות אחרת, כי אתגרים תמיד יש בחיים. השאלה איזה אדם אנחנו נהיה. מי האישיות שנבנה, תיבנה מהדבר הזה. כי כל אחד והמסע שלו, וכל אחד והאתגרים שלו, אין חיים שהכל בהם תותים. מי שאתם עוקבות אחריהם ורואות שהכל נראה הם בחוץ מנוצנץ, זה לא האמת. תאמינו לי, זה לא האמת. האמת היא שכל אחד יש לו את מה שלו, ואת חוויית החיים שלו, ובסופו של דבר, והכל עבודה פנימית. וכשאני עושה עבודה פנימית, זה משתקף החוצה. אני מסתכלת על הדברים אחרת. זאת אומרת, גם האנשים שנראה שהכל טוב, יכול להיות שהם עשו עבודה מאוד עמוקה, של ראיית הטוב, של שמחה, ובשביל זה צריך לעצור רגע, ולהגיד, רגע, מה, על מה אני היום, איזה כאב, איזה חורבן אני מתאבלת עליו.
0: כן, וואו. וואו, זה כל כך שונה והפוך ממה שהטבע האנושי שלנו רגיל. וזה באמת שנייה לעשות איזשהו, את יודעת, ממש ככה שינוי תודעתי, ולדעת שזה באמת הדבר הנכון והכי, הכי, שיעשה לנו שקט בלב וחיבור אלוקי.
9: כן, גם הרגילו אותנו, שאת יודעת, היינו קטנים, נפלנו, טוב, קומי, תמשיכי, הכל
0: כן,
9: בסדר.
0: הכל טוב, שטויות, לא נורא, נופלים.
9: תנגבי את הדמעות, אל תבכי, אז מה אם קיבלת מבחן גרוע? אז מה אם עשית זה וזה? שנייה מותר לך רגע להגיד, וואלה, זה באמת לא נעים, זה באמת לא היה לי כיף. ורגע אחד, אז רגע, ואם לא היה לי כיף, איך אני מודה על זה? מה טוב, איזה אדם אני אפוך להיות בזכות זה? ולחבק את עצמי ולאהוב את מי שאת

0: יתעד, ימשיך הלאה בעזרת השם. מיכל כהן, אני מודה לך על זה, כמו כל שבוע מחדש, זה מפעם לפעם נהיה עוד יותר עוצמתי, ואת מעלה אותנו עוד יותר רמה. אנחנו נצא גדולות בעזרת השם מהפינה הזו. תודה ענקית.
1: שלום קל ומועיל.
0: אמן, תודה. ועכשיו אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב למלי שיין. שלום מלי.
2: בוקר טוב מיכל, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: גם ביום של צמח ככה, מנסות שנייה להיות באנרגיה, מנסות. מלי שיין, מומחית לדינמיקה קבוצתית, מייסדת תוכנית מחוברות ויוזמת פרויקט אם ובת, שזה פרויקט מהמם, אני כבר כתבתי לך עליו, ואמרתי לך שהוא מצחין בעיניי ממבט ראשון, אז זה מהמם ותעשי את זה, זה פשוט ישמע אדיר.
2: זה מרגש.
0: מרגש, בטוח. את יודעת, אני רוצה לשאול אותך דווקא ביום הזה, דווקא ביום י' ז' בתמוז, מה הדבר שהכי יעזור לנו להשפיע טוב על הסביבה שלנו ועל העולם, דווקא ביום כזה?
2: אני חושבת שהדבר שהכי הכי חשוב, וזה מאוד אני מאמין שלי, וזה ממש העבודה ומה שאני עושה כל הזמן, זה חיבור. פשוט להתחבר אחד לשני. כאילו, תכס ביודיים בתמוז, אנחנו, מה שקרה זה החומות נפרצו. ובבית שלנו, ובכל מקום, יש לנו חומות שקטות כאלו, בצוות, בקהילה. כאילו, חומות שהן לא עשויות מאבנים, אלא מחוסר הקשבה, מעומס, מביקורת, מבדידות. אפילו לפעמים זה סתם כאילו, יש חוסר זמן לעצור שנייה ולהיפגש באמת, להקשיב באמת. וברגע שאנחנו ניקח את זה ונתחבר אחד לשני, אז זה פשוט ירבה מלא מלא אהבת חינם, וייתן פתרון לשנאת חינם הזאת. כי כשיש חיבור, אז זה שם המשחק, איך שאומרים.
0: איזה מדהים. מלי שיין, את מומחית לייצר חיבורים וללחד קבוצות, אז איזה כיף לקבל ממך ככה את המילים שלך והטיפים בגובה העיניים והלב. אז אני ממש רוצה להודות לך על זה. זה היה קצר, אבל לגמרי נותן בהחלט.
2: אני חושבת שגם, כאילו, הרעיון של החיבור אמיתי, הוא מתחיל ברגע שאישה מרגישה, כאילו, מה זה נקרא חיבור? הרי זה כאילו איזשהו סיסמה שנשמעת באוויר. ואני חושבת שחיבור אמיתי זה ברגע שאישה מרגישה שרואים אותה, מקשיבים לה, שיש לה מקום. כשיש לה מקום, כשרואים אותה, אז היא יכולה, אפשר לבנות פה איזשהו משהו. ואיך אנחנו ניצור את החיבור הזה? מה את אומרת, מיכל?
0: בואי תחכימי אותנו מהשטח.
2: אני חושבת שליצור חיבור, אנחנו יכולים בכל מיני צורות ודרכים, ואני חושבת שאפשר גם בדברים נורא נורא פשוטים, להסתכל אחת לשנייה, לשאול שאלה, להקשיב באמת. עכשיו, חיבור לא אומר...
0: באמת זו משימה בימינו. משימה.
2: נכון. עכשיו, זה לא מה שאנחנו חייבות להסכים.
0: רק להיות בשביל להכיל, להיות בשבילה.
2: בדיוק. להקשיב ולהבין שאנחנו באותו צד. אני בדעה אחת, היא בדעה שנייה, בסדר גמור, אבל אנחנו מקשיבות, והיא חשובה ויש לה מקום. זה דבר מאוד חשוב. אני יכולה גם להביא איזשהו טיפ קטן שכבר שנים אני עושה אותו. אפילו במקולת. כשיש קופאית, היא עובדת, ואנחנו עושות קניות באמת גדולות, ענקיות, ופשוט לקחת אפילו איזה חטיף שוקולד קטן, להגיד לה לכבוד שבת, הנה קחי משהו קטן לכבוד שבת.
0: זה נחמדה.
2: זה כל כך מאיר, זה כל כך מחבר, אפילו לחברה לשלוח משהו, להתעניין, זה פשוט משפיע על כל העולם. כאילו כשבן אדם שמח, זה מעגל כזה שמשפיע עוד ועוד, וכך זה מתקן את העולם.
0: וואו, איזה יופי, תראי מה זה, מעשה קטן יוצר גם אדוות גלים כזאת שאחר כך היא תמשיך להעיר פנים הלאה, ובאמת יהיו כאן מעגלים של טוב.
2: בדיוק.
0: אז הנה, זה ככה משפיעים על העולם.
2: נכון, שכל אחת ייקח לעצמה משימה קטנה של חיבור, שנייה, עוד משהו לעשות טוב, עוד משהו להשפיע, וככה בעזרת השם נרד בניין בית המקדש.
0: אמן, בעזרת השם. מלי שיין, אני ממש מודה לך על זה. תודה יקירה, ושיהיו רק בשורות טובות וגאולה שלמה בעזרת השם.
2: אמן. תודה מיכל.
3: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: צום 17 בתמוז.

0: פרוס בקול חי בשש בערב בין המצרים עם הרב שלמה ליפשיץ רב קהילת יסודות ואוהל יעקב בשבע פתחו לי פתח עם הרב אליהו מאיר פייבלזון ראש בית המדרש פתחי עולם ובשמונה מבט של אמונה שיעור מיוחד עם הרב משה צור נשיא ישיבת אש התלמוד ראה השם וחלצנו מאסון ושבעה עשר בתמוז לנו לשמחה ולססון
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר.
4: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר.
5: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
7: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים.
8: נחום חפצה 17 מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: מותג החליפות לבוגה תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי קיטל, חליפות קצרות, ארוכות סירטוק, חולצות ומכנסיים בהתאמה אישית לטעם שלך בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד חובה לקבוע תור מראש חושן 2 ארטוב בית שמש פתח תקווה 16 ירושלים או 051-555-1212 051-555-1212 אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
10: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה תאמין. עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה תאמין.
11: מכבי לונג'ביטי חיים שיש בהם לונג'ביטי מכבי מובילה עולם בריאות חדש מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים ייכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר מכבי, בריאות זה הכל
12: נועם שלוש ננו כמה קטן, ככה חכם כוכבית 20-26 כוכבית 20-26
13: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
14: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
15: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
0: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: שבנו אליכן מהפרסומות, ועכשיו אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לאפרת ושדי.
18: בוקר אור.
17: בוקר אור, כן, כזה יום כזה, כן, נכון שאנחנו כך. אנחנו מנסות להיות באנרגיה המנסות, אבל זה בסדר גם להיות פחות באנרגיה ביום כזה, נכון? חד משמעי,
18: אני אומרת, יש ימים שצריך להיות בהם... באנרגיה שהיא קצת פחות, אנחנו תמיד בקו של חשיבה חיובית, אבל באמת שנייה רגע לחשוב, להיזכר מה היה לנו בימים האלו, ותמיד אני אומרת שיש לנו צומות או מאורעות שחזל קבעו לנו אותם, הם מסמלים לנו משהו. ובשביל זה אנחנו צריכים לעצור רגע ולהתבונן מה בעצם קרה ביום הזה, למה אנחנו בעצם צמים. את יודעת מה חשבתי? חשבתי, הרי אמרתי, תכלס, יזיין בתמוז, מה קרה ביוזיין בתמוז?
17: בסך הכל... זה שמות המצור.
18: בעצם, בסך הכל נבקעו החומות.
17: הנה, בבקשה, חור באינטליגנציה, נבקעו החומות. איי, איי, איי, מיכל, לחזור לגן. זהו, את רואה. הנה, טוב שאת מבינה, את מבינה למה אני צריכה תוכנית הבוקר שתספר לי ותיתן לי כאן ידע. כי כנראה כבר מדי הרבה שנים, כן, כן.
18: טוב שיש לנו את הדפים מהגן קצת, וזה, אני ביחד איתם לומדת.
17: כן, כן.
18: אני אומרת שבסופו של דבר, תכלס, יכלנו לצום רק תשעה באב, כשקרה החורבן עצמו, למה צריך גם ביוזיין ותמוז שנבקעה החומה? את יודעת מה אני מחברת את זה? תמיד אני אומרת גם לכל מתאמנת שלה, שבאה אליי ובכלל בחיים. לא קורה לנו אף פעם שום משבר, שום חורבן, אם זה בעיות בשלום בית, שחס וחלילה מישהי עכשיו מרגישה שאין עוד שנייה, הזוגיות שלה פיזית נהיה לחורבן הבית. תמיד אומרת שזה מתחיל באיזשהו סדק כזה קטן, שמתחיל לבכוע כזה שאת מרגישה טוב, זהו, אני פתאום כזה... לא באותו קשר שהייתי עם בעלי. פתאום אמא אומרת לבת שלה, בת שאומרת נפגעתי מאמא שלי ושותקת ומעבירה ולא מדברת על זה. כל מיני הסדקים הקטנים האלה שקורים לנו בחיים, ואנחנו לא שמות לב אליהם או מתעלמות מהם, ובסוף לא עלינו קורה החורבן וקורה באמת דברים. ואני אומרת, כל כך היום יש את זה גם במשפחות, חורבן הבית, לא צריך להיזכר לנו פיזית משפחות שהורים בנתק עם הילדים. אישה שיכולה להיות פיזית עם בעלה, אבל היא מרגישה בנתק איתו מרוחקת. אז באמת לכל אחת, אם את מרגישה שיש זה משהו קטן, שהיית לא יודעת מעצבנית על בעלך, ואת אומרת, יאללה, עוד פעם אני אשתוק, ועוד פעם ועוד פעם. אל תגלגלו בזה, בבקשה, תשימו לב לסדקים הקטנים האלה, הנה, זין בתמוז, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, חזל קבעו לנו, לא גם זה יום, כי מהסדק הזה, מזה שנבקעה החומה, זה היה תחילת הקורבן. הקורבן לא קרה ברגע, כל דבר שקורה לנו בחיים הוא מתחיל, לאט לאט, ובסוף הקורבן, כן. הסדק הקטן, באמת שנזכה גם להרבות אהבה ולשים לב, איך אומרים, לסדקים הקטנים האלה שביום יום לפעמים אנחנו חושבים להעביר אותם, אבל לא, זה חשוב, אנחנו צריכים לשים לב בכל דבר שקורה לנו, ובעזרת השם שנזכה לבנות בכל מה שאנחנו צריכים בחיים, אם זה את השלום בית, את הקשר עם ההורים, אהבה ואחווה בין השכנים, באמת להרבות שלום, שנזכה שבעזרת השם עד תשעה באב נזכה לגאולה השלמה.
17: אמן, אמן ואמן.
18: ולחבר את כל השברים והסדקים, זה מה שאנחנו
17: צריכים. ממש, יפעת ושדי יוצרת תוכן קולינרי ומאמנת מנטלית, שהשילוב הזה הוא מהמם בעיניי, שתדעי. כן. כן, תודה על זה. אגב, תני ככה המלצה קטנה לאיזה משהו, איך אתם פותחים את הצום? בוא נהיה רגע טכניות.
18: בוא נהיה
17: טכניות. יש בנו את כל החלקים, הגשמי והרוחני, אז תני לי רגע את החלק הגשמי. מה ההמלצה? גם מבחינה בריאותית וגם משהו כליל, אין לנו עכשיו, את יודעת, כוח באמת לעמוד במטבח ולזה, משהו כליל כזה לפתיחת הצום.
18: את יודעת מה אני אומרת? שנשים, קודם כל, הכי חשוב, תשימי לב לעצמך. אם גם אין לך כוח, איך אומרים, תתחילי עם משהו קודם כל, עם כוס מים, גם אין לך כוח, לא היה לך כוח לבשל בצום, שנייה, קודם כל, כוס מים קופאין, אני ממליצה לא להתחיל עם קופאין, שלא נרגיש ככה את הסחרחורת של הראש, קחי לך איזה כמה פירות, תחדירי קצת את הסוכר בגוף, תאמיני לי, ועוגה קטנה אם כבר הכנת לשבת, והתאבזרת כבר מאתמול, ואז תכיני ארוחה שהיא קלה, מזינה, וזהו, ובעזרת השם, אנחנו אומרים, לאט לאט יחזור לך כוח ואנרגיה, עם הכנות לשבת, בעזרת השם.
17: בעזרת השם, כן.
18: שיהיה לנו בשורות טובות, בעזרת השם.
17: אמן ואמן, תודה אפרת ושדי האהובה, בשורות טובות.
18: אמן, להתראות.
17: תודה, תודה יקרה.
18: תודה לכל המאזינות.
17: תודה, תודה שעתנו הראשונה הגיעה לסיומה. אני רוצה להודות לאנשים שעושים את עבודתם פה בצורה באמת מקסימה. גם ביום של צום, כן, תודה לאורחת והמפיקה נורית אפלבוים, הטכנאי מוטי קופר. אני בכלל ירושלמי, אוטוטו, שעה השנייה שלנו, ותהיה כאן אורחת מעניינת עם סיפור אישי, עם תוכן ככה. בואו, קצת ככה תוכן לנשמה. בפגישה השנייה כבר נפגשות.

0: Chabas
1: Bindele, Chabas Moishe, Chabas Beissehide, ah!

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
1: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
1: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
1: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
5: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
4: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן. ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה האזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111. 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
9: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
10: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: חדשות כל חי, השעה 11.
12: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. בישראל מונים היום אלף ימים מפתיחת מלחמת התקומה בשמחת תורה, בה נחטפו לעזה מאות אזרחים וחיילים ונרצחו עוד אלפים, עם פלישתם של אלפי מחבלי חמאס ליישובי עוטף. גם היום אלף ימים לאחר הטבח הקשה והניסיון להגיע לחקר האמת, בשמאל מסרבים להקים ועדת חקירה ממלכתית לאומית שתורכב מנציגי המשפחות השכולות, נציגי אופוזיציה וקואליציה. בנוסף, בג"ץ מונע ממבקר המדינה לחקור את מערכת הביטחון ולבחון את הכשלים שהובילו אל האסון. כוחות גדולים מאוד של צבא בסיוע שב"כ ויחידות מיוחדות הוקפצו לפנות בוקר לכפר מוחמץ שבבנימין, לאחר שעשרה אזרחים נכנסו לכפר הותקפו, והיה חשש שנחטפו או נרצחו על ידי הפלסטינים. האזרחים נכנסו לכפר הפלסטיני כדי להתפלל או לטבול במעיין, ללא אישור כוחות הביטחון, והותקפו בידי המון ערבי. בתום שעות ארוכות והקפצה של כוחות גדולים מאוד של צבא, הותרו האזרחים. שב"כ ומשטרה הודיע הבוקר כי בפיגוע בשרון לפני כחודש, שני אזרחים ערבים ישראלים תושבי טייבה סייעו למחבל, גם הוא אזרח ישראלי, לבצע את הפיגוע. כתבי אישום יוגשו נגדם. בפיגוע בכוכב יאיר, צור יצחק וסלית נרצח חיים כלומית, ישם מקום דמו, חבר כיתת הכוננות של צור נתן. בוונצואלה נמשכים המאמצים לאתר לחוטים בין הריסות אלפי המבנים שקרסו. משלחת ארגון זקה שהגיעה למדינה משתתפת במאמצי החילוץ וחברה אל המשלחת הישראלית. צוותי חילוץ של יחידת זקה הבינלאומית מצפון אמריקה הגיעה אפילו לאזור האסון, כשברשותה כלים כבדים וציוד לחילוץ וסיוע רפואי. חשד לניסיון פיגוע לאומני בארצות הברית, אדם חמוש בסכין ובמחבט בייסבול נכנס הלילה למרכז חבד העולמי 770 בשכונת קרונהייטס בברוקלין וניסה לפגוע בנוכחים. הם הצליחו להניס אותו מהמקום לפני שפגע בלומדים ושוטרים עצרו אותו. שב"כ ומשטרה עצרו אזרח זר מטאג'יקיסטן המחזיק בדרכון רוסי בחשד שביצע עבירות ביטחון עם גורמי מודיעין איראנים. היום הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום. מממצאי החקירה עולה כי האיש ניהל קשר עם סוכן חוץ איראני, ובמהלך מלחמת שאגת הארי ביצע עבורו משימות ובהם תיעוד והעברת מיקומי נפילות טילים, מיקום מגדלי עזריאלי, צילום נמל חיפה וצילום מתקן ביטחוני רגיש בצפון. בנוסף סייע לאתר גורמים נוספים שיסייעו לאיראנים. פועל במצב אנוש לאחר שנפגע באתר בנייה במעלה אפרים, לאחר שנפגע עם מזגן שנפל עליו. הוא פונה לבית חולים. כעת להתחזית, אבל לפני כן החסות.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
12: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון דומה.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
12: ועד כאן חדשות כל חי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: גם בזמננו, בעבודת הרבים, יש מנקינים על התורה. אני עם שרה, ביושבי הישיבות שלומדים תורה. אני עם שרה בהם, כן? קדש ברוך הוא ישתבע שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידג אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצקתו עומדת לעד.
17: כל חי, מחזקים את לומדי התורה.
18: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
19: ישבנו אליכן שעה שנייה שלנו כאן איתי באולפן אורחת וואו טוב, אני חושבת שהולכת להיות שעה מרתקת, אתם תגדנה לי בסיומה באמת איך היה לכן, אבל אני ככה משארת. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב למרים סלומון. שלום מרים.
20: בוקר אור.
19: בוקר אור. מרים היא מדריכת כושר, בעלת סטודיו לנשים תטא איתי, תגידי לי תטא את השם של הסטודיו?
20: פיט בוטיק.
19: אוקיי, בבית שמש. אז את באה אלינו מבית שמש.
20: בבית שמש הרחוקה יחסית.
19: הרחוקה ושנהייתה מעצמה, מה קורה בבית שמש?
20: וואי, בנייה מטורפת.
19: מה זה, אינסופית, אינסופית. הייתי ישבו אותך עד שבוע, זה לא נגמר. עוד גבעה ועוד גבעה, לאן תתחברו עם ירושלים בסוף?
20: אנחנו משתלטים על כל ההרים.
19: ממש, ממש, רמה זה, רמה די, די, כאילו לאיפה? יפה, יפה, ככה, ברוך השם להרחיב את הגבולות ארצנו. מרים, בואי ככה דברי איתנו, אני מבינה שאת מדריכת כושר, אני מבינה שיש גם איזשהו סיפור אישי ככה בתוכך, אז תני לי קצת איזשהו רקע ככה, מאיפה הגעת, מה, תספרי לי עלייך.
20: טוב, אני כיום בת 45, בגיל 9 וחצי, 10.
19: לא נראית, בלי עין הרע.
20: Thank you. בגיל 10, כמעט 10, הגענו לארץ מסן פטרסבורג, ברית המועצות, אני ואימי. ואבא שלי עלה גם כן לפני מלחמת המפרט ב-90, זה ממש בנפילת מסך הברזל, זה היה התקופה. וגם לנווה יעקב לפני שהתחרדה בירושלים.
19: כן.
20: שם הייתי רוב השנים עד שנות הנעורים, ולאחר מכן אמא שניסה בשנית ועברנו לבקה. ושם למדתי ברני קסן, תיכון בירושלים, תיכון חילוני. עד שהתגייסתי ועד שהתחיל תהליך התשובה לאט לאט בתוך הצבא.
19: תוך כדי?
20: תוך כדי, באיזשהו דרך לא דרך, להשם ישרים, מלא דרכים. נכון. איכשהו הגעתי לסמינר ערכים.
19: יש לך חיבה יתרה, כי אבי היקר... אחד ממנהל סמינר ערכים.
20: באמת?
19: אנחנו אחר כך נדסקס ונראה אם נהל סמינר, אם נהל פעילים.
20: וואו.
19: אנחנו נדבר על זה, אולי חכי, אולי איכשהו.
20: סגירת מעגל. זהו, כן, אז היה שם מרצים מעולים ממש. הגעתי בתור בחורה לא רק לא מאמינה, לא יודעת. לא יודעת במה להאמין או לא להאמין.
19: כן.
20: ויותר בכיוון של בגד ים כזה ולחפש מה יש במלון. ואחר כך פשוט נשאבתי לתוך ההרצאות, היה שם את הרב יהודה יוספית, ואלי בן צור, רב קבס, קצת מכל הרב ארי שכטר, כל מי שאני חושבת רבנים של היום ושל פעם במיוחד, ופשוט חזרתי משם אחרי 4 ימים חזרה לבסיס, כמו עיוורת, עיוורת לגמרי, כאילו לא האמנתי, זה עולם חדש.
19: כאילו, איפה הייתי כל הזמן הזה?
20: איפה, אני יודעת איפה הייתי נסתר לחלוטין, שירתתי בשנלר בתוך מלכי ישראל, וכמעט מעולם לא ראיתי אפילו איך חברה חרדית נראית.
19: היית במעוז החרדית ולא ראית.
20: במעוז, מכיוון שתמיד פניתי לכיוון המרכזית, ופעם אחת לקחתי אוטובוס בטעות, והוא נסע לתוך מלכי ישראל. ושם הייתי חברה.
19: והטעות סיירתה לך ביוקר.
20: מה זה ביוקר? לא האמנתי. צפוף, צפוף, וכולם שחור לבן, וכאילו בלגן כזה של צפיפות וצבע אחיד, ואז שאלתי את החברה מה זה, אז היא אמרה לי, תגידי, באיזה בוא את חי? אז את לא יודעת שיש חרדים בעולם? תגידי, מה זה חרדים? לא קלטתי אפילו.
19: מה את אומרת?
20: כן. ממש.
19: את שומעת שיש מצב שיש עדיין אנשים שמתהלכים בתוכנו ולא יודעים מה זה חרדים? היום כבר
20: היום
19: לא.
20: היום אני חושבת שזה דור אחר. כן. מה גם שהרוסים, כאילו בכלל עולים חדשים, הם לא מעורים לגמרי מה שקורה בארץ כמו צברים. אני חושבת שהם פחות יודעים. נגיד, ידעתי שיש יום כיפור, אבל חשבתי שזה יום כזה שטוב להיפטר מאומס בבטן. אז שתיתי מים, לעשתי מסטיקים, וזה היה יום כיפור. כאילו, אנשים שאין להם מושג, אז אין להם מושג עד הסוף. לא, לא חצי.
19: וואו, איך את מסתכלת על מרים של אז?
20: של אז, האמת היא שמה מירי.
19: אוקיי.
20: כשעלינו לארץ, שניתי ממשה למירי. ורוב, כל התיכון הייתי מירי, עד היום ההורים שקוראים לי מירי, זאת הייתה בחורה...
19: רגע, ואת מצפה מאיתנו לקרוא לך?
20: מרים.
19: מרים, אוקיי, אוקיי, שאנחנו יודעת הכללים, את הגבולות, את
20: כן. למרות שאני עונה לכל השמות, יש אנשים שקוראים לי עד היום מירי ומשה והכל, אני יודעת שכל עוד זה במם זה...
19: את יודעת כל פעם מה זה מייצג, קוראים לך מירי, זה את צריכה לייצג אותי ככה, משה זה תפקיד אחר.
20: יש בזה משהו, חד משמעית, יש בזה משהו.
19: כן, השם באמת נותן משמעות, אין ספק. וואו, אז רגע, אז ספרי לי קצת על אתגרים שהיו לך בזמן הזה, שאת אומרת, את משרת, את נמצאת בצבא, ותוך כדי את... בילו, קצת יש איזושהי פגישה עם הרוחניות, עם המקום של רגע, מה קורה פה? אני מגלה פה משהו אלוקי קצת, מעבר למה שחשבתי. מה קורה אחר כך?
20: אז בתור בן אדם עיוור לגמרי שגילה משהו חדש, אני, המזל שלי זה שהייתי פתוחה לשמוע. לא היה לי התנגדות טבעית כזאת, מה שמדברים הכל שטויות, כי דווקא שמעתי והרגשתי שוואו, זה כל כך אמיתי. אני זוכרת שהרצאה אחת הרבנית דיברה על חולצות מכופתרות, והיא אמרה כאילו להקפיד שהיצר הרע לא ייכנס בין הכפתורים, כי כשזה צמוד וכשקצת מתכופפים אז יש פתחים שנפתחים בין כפתור לכפתור. ואני זוכרת שפתחתי את העיניים והרגשתי שהיא מדברת פשוט אליי, לא משנה שבאתי נורא לא צנועה לשם, אבל במהות, רק בהבנה הפשוטה הזאת של כאילו וואו, איך, למה לא סיפרו לי כזה דבר אף פעם, למדתי תנ"ך בבית ספר, עשיתי בגרויות על תנ"ך, למה, כאילו למדנו תגבולת חסרה ותגבולת רגילה וכל מיני סיפורי תנ"ך, אבל אף פעם לא למדנו יהדות. אז כאילו איזה פער עצום. אז חזרתי לצבא והסתכלתי על המפקדים שלי ועל החיילים ששירתי איתם ועל הכלילות שהכל הולך שם והכל נראה לי מערבולת כזאת, הרגשתי שזה לא אמיתי, שהם פשוט לא יודעים את האמת, הם לא יודעים את מה שאני עכשיו יודעת, וגם אני לא ידעתי כמוהם לפני 4 ימים. ואז הלכתי עם האמת הזאת עד הסוף, ביקשתי להשתחרר, לא נתנו לי. ומאחר והיה זוגיות ברקע, התחתנתי תוך חודש מאותו הסמינר, ואז ממילא שחררו אותי על רקע זה שהתחתנתי ונהייתי דתייה. אז הגעתי לבקום עם קיטבק, כובע על הראש, חצאית ארוכה, והחזרתי להם את כל המדים בשמחה רבה, ולא סיימתי את השירות הצבאי עד הסוף. השתחררתי 4 חודשים לפני הסוף. ונכנסתי מיד, מיד לעולם הנישואין, להיות אישה נשואה, חיה ברמות ד' מינסקי, אבל ממש חיפשנו דירה להשכרה, גם אף אחד לא הסביר לי שיש שכונות כאלה.
19: מה ההבדל בין זה
20: לזה? מצאנו משהו זול, וכאילו ישר, כן. ואני זוכרת שהייתי מטיילת ברחוב והילדים היו מסתכלים לה לאצבעות רגליים, כי כאילו היה שם עדיין לא גרביים ולא מחוסר ידע, פשוט נקלעתי למקום הלא נכון. והייתי אומרת אז בזמנו לבעלי, מה כל הזמן מסתכלים עליי? למה כל הזמן מסתכלים עליי? אני חזרתי בתשובה, מה הם לא רואים? יש חצאית, יש...
19: וואו, וכל, את אומרת, כל הניואנסים האלה, הקטנים, הדיוקים האלה.
20: לא ידעתי אותם, הרי היום בחורה הולכת נגיד למדרשה.
19: וזה מה שעושה כאילו את השונה פתאום. ממש. זה בולט השוני.
20: מאוד מאוד. זה היה כזה בבום, או שבאנו להדביל כלים, לקחתי לפני פסח, לקחתי את כל הכלים, עמדנו בתור, סקיות עמוסות, אנשים באים עם 2-3 דברים, אנחנו עם כל הכלים של הבית, ואנשים אומרים לנו, תוך כדי שאנחנו מדבילים, שלא צריך להדביל פלסטיק. ואנחנו אומרים, לא, אנחנו מהדרים, אנחנו מדבילים הכל.
19: וואי, וואו, וואו, תקשיבי. כאילו אתם דבקתם בגרסה שלכם, לא שחררתם את הכלי פלסטיק.
20: לא.
19: התבלתם אותה.
20: לא, אנחנו החלטנו שזה צריך, והפוך זה מצווה יותר גדולה.
19: וואו.
20: וככה שתפתי את המקרר עם צינור בגינה, את כל המקרר, שמה גם מאחורה לא ידבק איזה פירור וכאלה.
19: והוא עבד אחר כך?
20: לא בטוח, כי ילדתי, וכבר לא היה לי מושג מה קרה למקרר, הייתי שנייה אחת לפני ללדת הבת הראשונה שלי. לא חזרתי לדירה הזאת מעולם, רק בשביל להרוס דברים, כאילו, אז אין לי מושג מה קרה לו. אבל אני יודעת ששתפתי אותו, ניקיתי טוב טוב, ממש.
19: נקי מחמץ, ודאי שהוא נקי, אם הוא עובד, זו עוד שאלה. וואו, רגע, אז אתם מקימים בית, את אומרת, את כבר ילדת הבת הראשונה, מה קורה שם?
20: בפועל היינו גרים שמה ברמות, מתחזקים ביחד עם השכנים, והייתי הולכת לשיעורי תורה של הרב אריה שכטר, של הרב קבס, כל פעם שפרסמו שיש איזה שיעור תורה של ערכים, אמרתי, אני מכירה ערכים, אני יודעת, אני סומכת עליהם, אני הולכת, לא משנה מה. אז הייתי משתדלת כמה שיותר, אבל בדיעבד אני חושבת שהידע הוא חסר. מה שלא היה חסר לי זה האמונה הפשוטה, כי זה כאילו קיבלתי עוד באותו סמינר, ואחר כך הבעל, אותו בעל, ההורים שלו, כאלה אנשים, אתם מרוקאים, מרקים כאלה, פשוטים. מה זה פשוטים? של סיפורי צדיקים, ושנגלו להם בחלומות, וכל פעם שאת אוכלת ומברכת, איי, איזה צדיקה, איזה ברכה עשית, וכל רם, וכאילו אנשים כאלה של ממש של פעם, היה לי תחמות הכי, הכי חמה עבר, ועד היום אני ממש אוהבת אותה אהבת נפש, גם אם לא רואה כל הזמן.
19: וואו, איזה מדהימה, אני בטוחה שהגיעה בקלה שלה. תגידי, דברי איתי קצת על אתגרים שהיו שם בזמן הזה, גם בזמן של כשאתם מקימים בית וככה, מעבר לדברים ככה שבצניעות, שאת אומרת ככה שפגשו אותך ברחוב, עוד התמודדויות שפגשת בדרך?
20: אני יכולה לומר שאחד האתגרים הגדולים היה זוגיות לא תקינה, שהתעלמתי ממנה קצת, ולמדתי לחיות איתה, ובנוסף, כאילו, הבלנד אין לתוך החברה החרדית, הרי עזבנו את רמות אחרי שנה ראשונה, והגענו לבית שמש. ושם הילדה הזאת שנולדה, הראשונה הזאת, באיזשהו שלב הייתה צריכה ללכת לגן חוב, גן, גן גיל שלוש. והגעתי לרישום של בית יעקב, לבושה בככה, עבדתי הרי מדריכת כושר, אז היה לי מכנס, היה לי חצאית ג'ינס, קסקט, שעם הקסקטים אני עובדת כדי לחסות את הראש גם בשיעורים, והגעתי לתוך הבית יעקב, ואני זוכרת שכולם מילאו מלא טפסים, לי נתנו טופס אחד, סיימתי מאוד מהר, באתי הביתה, התקשרתי לחברה, אמרתי לה, תקשיבי, הם כולם... אני הראשונה שסיימתי למלא, טיק טיק הלך לי. אז היא אומרת, מרים, הם פשוט לא רוצים אותך, הם מראש לא. למה שהם לא ירצו אותי? באתי עם חצאית ארוכה וזה. זאת אומרת, ברמה כזאת של אפס מושגים, של התמימים, של התמימים, למה בית יעקב? כי החברה הטובה שלי שלחה לבית יעקב, הסביבה שלי, איפה שגרנו, שלחו לבית יעקב, והבנתי, כאילו, רק מבירורים, ששם יש את החברה לגמרי טובה, וילדים יהיו שמורים וכו' וכו'. לא היה לי שמץ של מושג על ניואנסים של חרדים, אפילו לא בטיפה, ולא על עולם השקר, ולא על כלום. פשוט, בית יעקב זה המקום לילדים. ולא קיבלו אותי כמובן. ואני זוכרת שכתבתי מכתב למנהלת, גברת שושי לוי, וכתבתי לה מכתב, את יודעת, גברת שושי לוי, תדעי לך, כמו שאת רואה אותי ככה, אבל אין לי בבית לא עיתונים, לא מחשבים, לא טלוויזיה, אין לי גם שום דבר בתוך הארונות, אין לי כלום. כשאני עשיתי תשובה, עשיתי תשובה עד הסוף. ואני רוצה שהילדה שלי תלך לגן של ילדים, ילדות טובות. והיא מאוד התרגשה מהמכתב, אולי מהכנות שלו, ולקחה את זה לרב השכונה, רב גולדשטיין, והתקשרה אליי, אומרת, תשמעי, משהו במכתב שלך נשמע לי מאוד כנה, אני מוכנה לפגוש אותך. וישבנו ודיברנו. והיא אמרה לי, תראי, אני מתרשמת, אני רואה אותך, אני רואה שאת לא מתאימה לנו מבחינה ויזואלית, אבל אני רואה את האמיתות שלך, ואם את מוכנה לחיות בדיוק כמונו, גם אם זה שתי רגליים בתוך עולם השקר, ולא רק רגל אחת, אז את יכולה להיכנס לגן. אז אמרתי, מה זה אומר? אז היא נתנה לי רשימה כזאת של כל מיני דברים. נגיד, הכובע הזה, זה משדר כובע שמש, אז לא. אז זה כובע כזה, והבגד הוא צריך להתחיל, ממש את כל ההצעת.
19: אבל איזה יופי שככה היא נתנה לך מקום ופתחה, זה לא ברור מאליו.
20: נכון, כי היא אישה גם כן מאוד מיוחדת, אני חושבת.
19: זה חייב להיות.
20: חשבתי ככה. וגם כי אולי היה משהו באמת כנה ולא, ואני מדברת בצורה כנה.
19: כן, את באת עם כנות ועם כזאת עם עתיקות שאי אפשר לסרב לה. אי אפשר לסרב לזה.
20: לא באתי במלחמה, באתי פשוט בלהסביר. באמת בשאלה. למה אתם לא רוצים אותי?
19: בדיוק, בדיוק. מקום פנימי שיודע שעשה תהליך וקרבת אלוקים, ואת אומרת, רגע, אז מה, וואו, הייתה שם נקודת שבירה, הרגשת איזשהו משהו של, רגע, סוגרים עליי, לא רוצים אותי, אז עוד לפני
20: ש... באותו רגע לא. לא. באותו רגע הבנתי שיש בינינו איזשהו מיסמאץ', כזה חוסר הבנה, ואנחנו נגיע להבנה. לא היה לי טיפה של יאוש, כי אני ידעתי ב-100% שהיא תהיה בבית יעקב. לא היה לי שנייה צל של ספק. וזהו, וכך היה. ובאותו רגע לקחתי שקיות זבל גדולות, והכנסתי לשם את כל הדברים שלא התאימו לשכונה. ומעולם, אפילו זבל לא יצאתי לזרוק שזה לא בדיוק בדיוק מותאם. לפי כל הכללים, גרתי בתוך סוג של קהילה כזה, של כזה מאוד ליטאי כזה, ובקיצור, התאמתי ב-100%, ואת הבגדים האלה, הקסקטים וזה, עבדתי איתם. עד היום אני עובדת איתם, אבל לא בשביל לצאת איתם החוצה.
19: כן, זאת אומרת, כאילו הבנו מה התקנון, יש תקנון, את יודעת, לכל מוסד, כן. ולכל, אנחנו מכבדים את זה, כן, גם מתוך כללים, וגם מתוך כבוד המקום, בסופו של דבר, כן, הסביבה לא להיות בולט ושונה, אני לא מדברת על דברים שבענייני צניעות, שזה כבר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, יש דברים שככה מקובלים, מוסכמויות בחברה מסוימת,
20: באותו זמן כזה. זה היה ניואנסים, זה לא היה דברים של צניעות, זה היה ממש ניואנסים, שכנראה לי לא היו ידועים, וכדי שלא יבינו אותי לא נכון, אז הסברתי את עצמי, ולאחר מכן זה פשוט...
19: את כזאת מדהימה, את יודעת, מירה, אני מסתכלת עליך, ואני אומרת, וואו, וואו, איזה... כאילו החיבור הפנימי והשלווה הזאת, זה כאילו... אני מבינה למה זה קנה אותה, בקיצור, למה זה קנה את המפקחת ההיא. אנחנו יוצאות להפסקת פרסומות, מיד שוות.
0: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת סדר שטרודל 93fm.co.il או בטלפון 039-039-039 שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
22: יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
25: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
26: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה 3 רק ב10.90 שקלים. גבינה צהובה 22% רק ב13.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה סטארקיסט רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
27: בבר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
28: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
29: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
0: עכשיו איתכם אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: שבנו לכן מהפרסומות. אני כאן עם ים סולומון, שהיא היום מכשירת כושר, מדריכת כושר בבית שמש, אבל עם סיפור חיים, עם חזרה בתשובה כל כך מעניין וכזה עוצמות, עוצמות. אני רוצה שאותך מרים, עברת באמת איזשהו משבר ככה משפחתי בתוך המשפחה, ואת נמצאת במקום של באמת לבנות את עצמכם מתוך השבר. איך הילדים מקבלים את זה, וגם בכלל מה קורה עם השינוי שאת ניסית בשנית וזוכה להתחתן שוב? דברי איתנו על המקום, על העולם של הילדים, על איך היו שם הרגשות גם שלך עצמך.
20: בסופו של דבר הגענו לשלב שהילדים קצת גדלו, הגענו לארבעה ילדים בדרך לא דרך, אפשר לומר, מגיל 7 הגדולה הייתה, והקטנה בת חצי שנה, שאבא שלהם עזב את הבית, וזה היה 3 שנים שגרנו אני והם, ביחידה קטנה, במציאות שבעצם מבחינת דתית, אני עד היום הדתייה היחידה בבית, והעם הרוסי הוא לא ממהר להיות דתי, אלא אם כן יש איזה ניסי חבד בדרך או משהו, אבל וואו. כולם כופרים לחלוטין. אז למה זה כל כך קשה? כי זה מסתכם בעיקר דווקא במקום הזה של מה עושים בשבת, מה עושים בחגים. עד אז היה לי משפחה מאוד חמה להתארח אצלה, שהילדים רואים סבא, סבתא, הכל, ואיזשהו טעם מאוד חם, גם הם היו משפחה מאוד מאוד חמה, ופתאום להישאר לבד עם ילדים קטנים, כאשר חלק מהם גם לא כאלה פשוטים, ילדים קצת מאתגרים יותר, והעבודה שלי זה בוקר ערב, המדריכי כושר הם עובדים שעות בוקר, שעות ערב, ושעות ערב שכל אמא צריכה להשכיב ילדים לבד לישון, עם, לא יודעת, עם אבא, אז אצלי זה היה לא רק לא להשכיב לבד, אלא בעצם לא להשכיב, כי הייתי צריכה לברוח ללמד כדי לפרנס.
1: וואו.
20: ואז הבת שלי הגדולה, בעצם בעל כורחה, הוכשרה מאוד מהר לתפקיד.
1: תפקיד האימהות.
20: והייתי מתקתקת עניינים, נגיד שש חוזרים מגינה, שש וחצי ארוחת ערב, מקלחות, רבע לשבע, אני אומרת לכולם
1: שלום. שעון רוסי.
20: שעון רוסי, אבל גם הוא עבד בלית ברירה, הוא פשוט, כן. אני כל הזמן הייתי אומרת להם, אני מקפידה על שלושה ערבים של עבודה ולא יותר, אבל אין לנו ברירה, אנחנו נצליח לחיות את זה ביחד איכשהו, כאילו, והבת שלי פשוט ידע שבשנייה שאימא לא בבית, היא סוג של אימא. והיא שמה אותם לישון, והיא דואגת שיגידו שמה, ועם בקבוק לקטנה, עם כל הדברים האלה.
1: חתיכת אחריות.
20: אחריות, והיא מצד אחד צמחה מזה, כי תמיד מקושי צומחים, ומצד שני,
1: בטח.
20: היא מדברת על זה, שלא היה לה את הילדות של כמו כולם. כן הייתה, היא בגיל 9, לקחה את שלושת אחיה לירושלים לפגוש את אבא, כי אבא לא היה מסוגל להגיע אלינו. ולא רציתי שיפספס את המפגש עם הילדים, אז הייתה פשוט לוקחת אותם לירושלים. ומחזירה, וזה לא הייתי רוצה לתת, היום יש לי ילד בן 11, לא הייתי רוצה לתת לו אחריות להשיא שלושה אחים, חוץ מאשר את עצמו, מחוץ לעיר לבד.
1: אני מאמינה שלא עשית את זה מרצון, זה נכון. היה צורך, זה היה צורך השעה, זה לא, שלא יהיה לך נקיפות מצפון היום על זה. אני רוצה לומר לך.
20: אני משתדלת, אני משתדלת.
1: כי זה לא היה בשליטתך, את לא עשית את זה ממקום חסכה של אירוע. זה באמת הגיע ממקום שאת צריכה עזרה. את היית לבד במערכה הזו, וזה קשה, זה מאתגר. זה לא קל מנקודה כזו להגיע ולהתנהל לבד, זה לא. ואת עשית, אני מתוחה, את המקסימום, גם לעבוד בוקר, גם לעבוד ערב. נתת את המיטב. אז את יודעת, ברגע שאנחנו ככה יודעים באמת מהמקום שלנו, מה השליחות, ושעשינו את הדבר הנכון, זה גם ישפיע גם על הילדה שלך, זה ישפיע, שהיא תבין שזה היה ממקום שלא חסכילה להמיס עליה ולקחת לה את הילדות.
20: אני מקווה, היום היא מדברת בכל מיני לשונות וצורות, אני בטוחה שהיא יודעת, וניסיתי גם להביא עזרה, והצלחתי, כאילו ראיתי שהיא קורסת, ראיתי שזה לא יכול להימשך כל הזמן, השם שלח לי שליחה בשם מזל, ועד היום אני אומרת, מזל שהיה לי את מזל, כאילו זה היה משהו לא רגיל, בחורה שקצת הייתה, באה ממשפחה גם מאתגרת, והיא הייתה צריכה איזשהו יציאה מהבית כזה למקום מסודר, הייתה צריכה איזשהו סדר יום, אז היא הייתה מגיעה אלינו כל יום, בין אם אני עובדת בין אם לא, בשעה 6:30 עד 8:30, עוד שתי ידיים שמשכיבות ילדים לישון, ואני הייתי בתמורה מלמדת אותה לבגרות באנגלית, היא התקשתה מאוד לאנגלית.
1: וואו, ממש כאלה ברטרים.
20: ממש ברטר, אבל כמובן שהוא לא היה שווה ערך, שתינו יודעות שזה לא היה שווה. היא מאוד מעריכה את הקטע שהיא עברה בגרות והכל, אבל אני בלעדיה לא יודעת אם היה לי חיים בכלל, היא הייתה משכיבה אותם, היא הייתה מסדרת את הבית אחר כך, ופשוט יוצאת בשקט שלה, אני הייתי חוזרת כבר אחרי שהיא לא הייתה. אבל עצם העובדה שהם נרדמו ביודעין שיש מישהו גדול בבית, זה עשה הבדל מאוד מאוד גדול. וזהו, ועד היום אנחנו נפגשות ויש לנו קשר שרק מספיק להסתכל אחת על השנייה ולחבק, וזה כאילו אומר את הכל ממש.
1: וואו, איזה מדהים, זה מרגש.
20: היא לא לקחה על זה תשלום, תבין, זה ברטר נטו.
1: כן, ממש ברטר.
20: שהייתה כמו בת בית אצלנו, משך שעתיים כל יום, ואני ישבתי איתה פעם, פעמיים בשבוע, לימדתי אותה אנגלית.
1: איזה מדהימה. אני בטוחה שזה גם נתן לה ערך מוסף לחיים, כן? אנחנו לא יודעים, אם היא נשארה בכל אופן במקום, כן? הייתה לה בחירה לקום וללכת. נכון, היא נשארה שם,
20: נשארה כמה שנים טובות.
1: זאת אומרת, היה לה איזשהו ערך שהיא קיבלה, יכול להיות ערך שאת אפילו לא יודעת. אבל זה נתן לה איזשהו מקום. אז גם פה אני רוצה להגיד לך, את אומרת שזה אולי, ששתיכן יודעות שזה לא היה שווה מה שכל אחת נתנה. תראי, בסוף אנחנו הולכות לפסיכולוגיה, אבל קחי בחשבון שהיא בטוח קיבלה מזה עוד ערך, כי הבחירה שלנו היא לקום וללכת, אם לא טוב לנו, אם אוקיי, וכנראה שהיה לה כאן איזשהו משהו, ערך מוסף שהיא קיבלה ממך בין השורות.
20: כן,
1: מעבר ללימודי התגבור לבגרויות.
20: אני לגמרי מקווה, ממש מקווה. וזהו, ולאט לאט היא ידעה פשוט לפנות את מקומה לבעל שפגשתי וזכיתי להינשא לו, שגם הוא עבר גירושים לא פשוטים בכלל. אני עברתי גירושים פשוטים, הוא עבר גירושים הרבה יותר מורכבים, והוא הגיע עם 5 ילדים.
1: וואו,
20: אני הייתי
1: ואת
20: עם
1: 4.
20: והגילאים של הילדים היו קצת חופפים, הבן הגדול וואו. שלו גר איתנו כבר מההתחלה, וכל שאר הילדים באו והלכו כזה, כמו הסדרי ראייה מסוימים, היה שם הרבה הרבה הרבה קשיים במערכה שלו, ובגלל הקשיים של המערכה שלו, זה השפיע כמובן על קשיים בבית.
1: וואו.
20: וגם הבדלי מנטליות, אם אני הייתי נשואה לספרדים, מרוקאי, עיראקי, הילדים שיצאו קצת סגנון ספרדי וחמים כאלה, שמחים, כהים, לא מדי מנומסים, מאוד כאלה, את יודעת.
1: אמיתיים, כנים.
20: אמיתיים, אם מפריע משהו, מדברים, צועקים, לא...
1: מה שאומרים בבטן, כן.
20: הוא בא עם סט של ילדים מנומסים, אבל מה זה מנומסים? אמריקאים, חינוך אמריקאי, הוא חסיד בכלל, חסיד בעל תשובה אמריקאי. והכל היה כזה בבקשה ותודה, וכשהם באו לעזוב את הבית כל שבת, מירים תודה רבה על האוכל הטעים, היה להם כזה סוג של נוסחה קבועה כזה לומר, מאוד כזה סיסטימטי.
1: ואיך הילדים שלך הגיבו לזה?
20: הילדים שלי היו עסוקים באפליות, הם כל הילדות, כל הילדות העבירו באפליות, הם לא כעסו על הילדים שלו, הם כעסו על מערכות היחסים בבית, על האפליות שהם ראו, על קושי שהם חשבו שהאבא החדש בבית הוא באמת באמת הרבה יותר אבא לילדים אחרים, והרבה יותר נותן להם, מזכה אותם, מתייחס אליהם, מפנק אותם, לא חסר, הם כל הזמן מדדו כמה אנחנו, כמה הם, כמה אנחנו, כמה הם. וזה יצר, זה לא פשוט. אני תמיד אומרת, גם כתבתי, התראיינתי לא מזמן לעיתון תמורה, ואמרתי שכל הנושא של פרק ב' בסופו של דבר, אני עדיין חושבת שאם בן אדם יכול לעבוד על מה שיש לו, אם יש שם עוד מה להציל, אם יש שם עוד מה לעשות, על פניו עדיף. כי בסוף את מקבלת אמנם פרטנר יותר מוצלח מן הסתם, אבל עוד סט של בעיות אחרות ועוד סט של התמודדויות שלעיתים אפשר לפתור ולהתמודד, ולעיתים זה מאוד מאוד קשה.
1: וואו, וואו. תשמעי, זה חתיכת קונפליקטים לנהל, ודילמות שכל הזמן צצות וכל הזמן משתנות, בטח.
20: נכון, כל הזמן. בעלי מבוגר ממני ב-13 שנה. זה עוד עניין. הרבנית קניאבסקי, דרך אגב, שזכיתי להיכנס אליה ממש במקרה, ושאלתי אותה שאלה אחת, אמרתי לה, אני בת 28, אני עובדת בערבים, ילדים שלי קטנים, גדלים לבד. דייטים זה עוד זמן, זה הרבה זמן, וגם אין כל כך יצא מוצלח שם בחוץ. האם כדאי לי להשקיע בזה, או קודם לגדל אותם? ואחר כך, כאילו, קודם לתת להם את היציבות שלהם, ואם כן להשקיע, אז עד איזה גיל, כי מציעים לי כל מיני, זאת אומרת, את כן תתחתני, את כן צריכה להתחתן, את תפגשי מישהו שאוהב ילדים, אבל שלא יהיה מבוגר ממך ב-13 שנה, יותר מ-13 שנה.
1: וואו, תראי מה זה, תראי.
20: היא אמרה שכשתתחתני, תגידי נשמת כל חי בציבור, ולא היה לי הזדמנות לבשר לה שהתחתנתי. היא נפטרה ממש כמה שבועות אחרי אותו מקרה, או כמה חודשים. וואו. ובחתונה שלנו חילקתי לכולם נשמת כל חי, ואמרנו לעילוי נשמתה וואו. והכל.
1: איזה מרגשת. וואו, תראה מה זה. עיניים של אדם גדול. כמה חסר. הרבנית קניאבסקי עליה שלום, באמת בור ככה בכולנו, ותראית כמה סיפורים צפים ושומעים, כל אחת היא פגשה באיזה נקודה, תורים כאלה ארוכים אליה.
20: מה, לידי דיברו כמה? אני אפילו לא ידעתי מי שומעת אותי, היו שם כמה אנשים ליד.
1: וואו, תראי מה זה, ותראי איזה תשובה מדויקת, אחד לאחד.
20: מדויקת, ממש.
1: צמרמורת, צמרמורת.
19: תגידי מרים, אני רוצה לדבר איתך עכשיו ככה גם לטובת מאזינות שאולי יכול לתת להם כוח וככה חום לעבור ולצלוח באמת. פרק ב' זה אתגר, זה משהו אחר. דברי איתנו רגע על ההבדלים בין נישואים ראשונים לנישואים שניים. מה קורה שם? מה שונה? מה מתוך הניסיון הנכון לעשות? ומה בדיעבד, את אומרת, היה עדיף לעשות בצורה אחרת?
20: בניסויים ראשונים מקבלים הכל כפשוטו. יש אהבה פשוטה, יש חופה פשוטה, הכל מאוד מובן מאליו. מובן מאליו, את גם לא חושבת על המילה גירושים אף פעם. אני הייתי חיה למעשה עם בן אדם לא כזה בריא, בנפש, ולא חשבתי להתגרש, כי אפילו לא ראיתי את החוסר בריאות שלו. והוא פשוט הלך, הוא עזב. אבל פעם שנייה, כשאת עושה את זה עוד פעם, המילה גירושים היא כמו ענן כזה מעלייך, זה מרחף. ואת כל הזמן אומרת, לא נראה לי שנגיע לזה, בטח שלא נגיע לזה, שווה לעבוד. אבל זה תמיד אופציה.
19: כן.
20: זה תמיד סוג של פתח מילות כזה, כי את יודעת, זה לא, כאילו להיות נשואים זה לא בכל מחיר. זה שזה יהיה טוב, שזה יהיה טוב.
19: במקום של בחירה ומדויק.
20: במקום של בחירה, בדיוק. אז למזלי הטוב, באמת אני לא התחתנתי על מנת להתגרש, והיה לנו ברור שזה הולך להיות קשה. יש בינינו הבדלים מנטליים עצומים, וגם הבדלים אקדמיים, ועוד מלא מלא מלא נקודות שזה לא חופף, אבל היה איזשהו סוג של מציאת חן, והחלטנו שאנחנו עושים את זה פשוט. וזה לא היה פשוט, זה לא היה פשוט. אני כל הזמן אמרתי, כשילדים קטנים, מלא התמודדויות, כשילדים גדלים, זה, זה, זה, זה המשקעים שאחרי, זה לא, זה אף פעם לא עוזב אותך ההתמודדות, כי גם אם את לא מתמודדת עכשיו בפועל, הילדים שלנו כבר נשואים, חלקם וכו, את עדיין מעכלת את המשקעים של פעם. זה בעצם כל הזמן עבודה, א', עבודת המידות, ב', עבודה על הזוגיות עצמה. ג' איכשהו להיות דבק של הילדים, כי הילדים הם חיים כל הזמן עם מישהו שהם לא רגילים אליו, ושהם לא רוצים להתרגל, כי הם היו עסוקים בלהראות לי כמה שיותר בבירור שהוא חייב לעזוב, ויפה שעה אחת קודם. שלי, הילדים שלי, זה ההבדל המהותי בינינו שהיה, הילדים שלי כל הזמן התמרדו בעצם, בלי סוף, והילדים שלו באו כאורחים, באו ונהנו, והם היו מנומסים כאלה, ונעימים ונחמדים, ולא הפריע להם אף פעם שום דבר. ובסופו של דבר זה בכלל לא היה פשוט. היום אנחנו נשואים 15 שנה, ויש לנו שני ילדים משותפים, ילד בן 11, וילדה בת כמעט 5, 4 וחצי. לילדה קראנו לי המלכה, ולילד טוביה, קודם כל כי הוא טוב של השם, שבכלל הביא לנו ילד בתור דבק משותף, וליה מלכה, אז לחמותי, לשעבר קראו מלכה, והיא עדיין בחיים והיא ספרדיה. ולאמא של בעלי קראו מלכה, והיא זכרונה לברכה כבר, והיא אשכנזיה. אז מכל השני הצדדים, המלכה היה חייב להיות. אז אמרתי, ליה זה בעצם להשם מלכה. אז וואו, זה, תראי זה מה היה... זה, זה...

0: יום חמישי י"ז בתמוז בשעה אחת בהגשת אריאל ברמן. כל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
0: לכלל פעילות העמותה.
2: אברהימי, אתה נראה באורות.
3: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
0: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. בניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
7: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
8: כאשר אני אשתמש
7: שינה
8: מצוינת, גם ללא כדור השינה.
7: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: שבנו עליכן מהפרסומות, אני עם מרים סולומון. טוב, אנחנו באמצע ככה סיפור שמתגלגל ונהיה מרתק מרגע לרגע, אבל נותרו לנו דקות אחרונות, אז תקשיבו. מרים מגדלת את הילדים של מהבעל, נכון, הקודם, מהנישואים קודמים.
11: רק את ה... כבר לא מגדלת.
10: בואי רגע,
11: נשאר. אך ורק את הבן הבכור שלו.
10: הבכור. עם הילדים שלך. נכון. וקורה דברים מעניינים, יש הפתעות? ספרי לנו עליהם.
11: אז התקדמנו והילדים התחילו לגדול. הבן הבכור שלו גר איתנו, ובאיזשהו סביבות גיל ה-22-3 שלו, אני התחלתי לדאוג, כי החברים שלו התחילו להתחתן, והבחור לא כזה מדבר על שום דבר שקשור לשידוכים. אז אמרתי לבעלי, תבדוק איתו מה קורה, מה. אז הוא אמר, לא, הוא בסדר, הוא יודע שהוא כן רוצה להתחתן. אז אמרתי, אוקיי, אז קורה. מה, לא ידעתי אפילו על מה לחשוב, ופתאום התחלתי לשים לב שיש שם איזה סוג של התנהלות קצת שונה, היחס שלו כלפי אחת הבנות שלי, השנייה, הבת השנייה. היא בזמנו הייתה בת, לא זוכרת בת כמה, אבל היא למדה באיזה כיתה ט', יש ביניהם 7 שנים מפרש, ובעצם הייתי צריכה לדעת מה קורה, כי חבל על הזמן שלו, והיא בכלל עוד ילדה. אז מאוד בעדינות דיברתי איתה, ואמרתי לה שזה המצב, יאיר מחכה לך.
10: וואו.
11: והשאלה, אם את חושבת שכשתסיימי בית ספר יש לזה איזשהו עתיד, כי אם לא נשחרר אותו שימשיך הלאה.
10: מה את אומרת?
11: והיא אמרה, הם דיברו ביניהם, ובעצם זה המשיך והמשיך עד שהילדה סיימה תיכון והם התחתנו.
10: מה את אומרת?
11: אז יש ביניהם 7 שנים. הוא היה בן 14 כשהצטרף אלינו, היא הייתה ילדה בת 7 בלי שיניים שמתחלפות סביב כיתה א', והיום הם נשואים, זוג חמוד, שנה וחצי הם נשואים.
10: איזה מרגש, וואי, איזה מרגש, מתוך הבית, תראי מה זה. כשאנחנו שואלים את עצמנו כמה פעמים בחיים יש לנו כל מיני כאבים ונפילות ומשברים, ואנחנו לא יודעים איזה טוב יצמח מזה אף פעם, אנחנו לא יודעים באותו רגע כשכואב. ותראי, הנה זה אחד מהדברים הטובים שצמחו משם. זה היה קורה לולי?
11: גם הבת הראשונה שלי התחתנה בזכות בעלי, כי הבחור בא מתוך החסידות שלו, ופשוט התעקש עליה, אפשר לומר.
10: תראי מה זה.
11: והיא בסופו של דבר ילדה די תוססת ספרדיה בסגנון, נשואה לבחור אשכנזי.

0: מחסיד.
1: נפלאות ערכי ההשגחה, אנחנו לא יודעים אף פעם חשבונות שמיים, ואת יודעת את חלקי הפאזל האלה, עד שזה קורה והתמונה נגלית לעינינו, אנחנו אף פעם לא יודעים מה יקרה, ואיפה ייפגשו הדרכים.
0: שידוך אחד שבעצם הביא שלושה.
1: וואו, מרים, ככה לסיום הרעיון, אני רוצה לשאול אותך בתור אחת שחוותה תקופת משבר, וגם תקומה ברוך השם, מה המסר שאת רוצה להעביר למאזינות?
0: אף פעם לא לוותר. לא לוותר, לא על עצמך, לא לעצמך, לא על האושר שלך, לא על החזון שלך, החלום שלך. התחלתי לכתוב ספר אוטוביוגרפי, לפני שנה כמעט. לאט לאט, כאילו זה היה תוכנית פנסיה שהוקדמה, ובאמת יש לי הרבה מסרים לתת. לספר יקראו כנראה זהו סיפור חיי. ושם יש גם מוסר, אבל גם סיפורת, וגם שירה בחרוזים. ובגדול וגדול, אני חושבת שגם הספר וגם אני מאמין שלי, זה שלחלומות שלנו יש מקום מאוד מאוד אינטגרלי, מאוד חשוב. שאנחנו לא, אף פעם לא לוותר אליהם, לממש את עצמנו, פשוט לממש בכל מחיר.
1: וואו, מרים סולומון, אני חייבת לומר לך שהייתי מאופנטת, הייתי מאופנטת כאן, ובאמת מאחלת לחיים טובים בעזרת השם. אנחנו היום ביום כזה של יום י' זין ותמוז, את יודעת, של דיבורים על חורבן, והנה, תראי, תראי איזה תקומה, אז באמת שגם העם הכללי, עם ישראל, נזכה בעזרת השם לתקומה, ולבניין בית המקדש במהרה בעזרת השם. תודה על האורחת והמפיקה נורית אפלבוים, תכנאי מוטי קופפר, אני מיכל ירושלמי, באמת ככה שיהיה לנו גאולה שלמה ואמיתית בקרוב, בעזרת השם, בשורות טובות, ניפגש בשבוע הבא בעזרת השם.
0: אמן.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת חולין בדפים סמך א' עד סמכת. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים: שירת בעלי החיים, מדוע ביצת היענה אינה יכולה לשיר, מדוע לא אוכלים ביצה שנמצא בה דם, האם דם ביצים אסור מן התורה או מדרבנן, יצורים זהירים, האם אנו חייבים להתייחס אליהם, ספר הברית אסור לשתות חומץ, מדוע יחס אל הטרפה לא השתנה עם התפתחות הרפואה, הרמב״ם, סוגי המחלות אכן משתנים, הקדוש ברוך הוא ברא רפואות לכל המחלות, תקופת חז"ל, התקופה שהוגדרה כשני תורה, ומחזיק תיק התפילין ייכנס קודם. אך היום נפתח בדף סמך דלת עמוד ב' ביצה בת מימר שיראי. פרק שירה הוא אחד המדרשים היותר מוכרים המתאר את שירתם של הבורים לבורם. פרק זה מתייחס בפרוטרוט לכל הצמחים, האילנות, החיות, הבהמות, השרצים והעופות, תוך הצמדת פסוק שירה לכל אחד מן הנבראים. הראשונים נחלקו מי הוא המשורר את הפסוקים לבורא העולם. יש אומרים כי בעלי החיים בעצמם משוררים לבורא העולם בקולם. רבנו בחיי מנסח זאת באופן הבא: כל האילנות והצמחים משבחים לקדוש ברוך הוא להיות כילוסו עולה מכל המינים. המבית מבאר זאת כי הקדוש ברוך הוא התביע בכל ברואיו טבע. החתול רודף אחרי העכבר, הנחש מקיש וכו', ובין השאר הוא טבע שכל נברא ישורר פסוק מסוים לקדוש ברוך הוא. עם זאת הוא מסיים כי כדי לקרב אל השכל את פרק שירה ראוי לפרש כפי הפירוש השלישי. הדעה הרווחת היא כי המלאך הממונה על בעלי החיים הוא שאומר שירה. מלאכים אלו נזכרים בתלמוד מספר פעמים, וכל מלאך מעלל את בורא העולם על בריאת בעלי החיים שהוא ממונה עליהם. הסבר נוסף קיים בראשונים כי פסוק הזמרה והשבח שבפרק זה מבטאים את התחושות של האדם לחוש בשעה שהוא מתבונן ביצורים שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו. ראוי לציין כי הגאון רב חיים קניבסקי שליטא כתב כי שני הפירושים משלימים האחד את השני ואינם חולקים זה על זה. האישו ביקשו להוכיח מהסוגיה כי בעלי החיים בעצמם משוררים לקדוש ברוך הוא. והגמרא נאמר כי ביצת בת יענה אינה קרויה בת יענה, שהרי הפסוק אומר תכבדני חיית השדה תנים ובנות יענה, כלומר שהם ישירו לקדוש ברוך הוא וישבחו. וכי ביצה יכולה לשיר? הראיה, אומרת הגמרא, שבת יענה היא בעל החיים בעצמו ולא הביצה. הרי לנו כי בעלי החיים בעצמם שרים לקדוש ברוך הוא, ולכן הביצה אינה מסוגלת לשיר. אך אם המלאכים המונים על בעלי החיים הם ששרים, או שבני האדם משפחים לבורם על בריאת בעלי החיים, וכי הם אינם יכולים לשיר לקדוש ברוך הוא על בריאת הביצה, מוכח איפה כי בעלי החיים שרים בקולם הם את פסוקי התשבחות לקדוש ברוך הוא. אמר ימדין דוחה ראיה זו: אי אפשר לפרש בפשטות שביצה אינה יכולה לשיר, שאם כן, כיצד הערים, המדבר והימים שרים שירה לקדוש ברוך הוא? ביצה איפה יכולה גם יכולה לשיר, ואילו גמרתנו תמאה על שירת ביצת בת היענה, משום שפסוק זה המזכיר את שירת התנים ובת היענה, מתייחס לשירתם לאחר שנקלעו למצוקת עצמה וניצלו, כנאמר בהמשך הפסוק, כי נתתי במדבר מים נערות בישימון. מאחר שהביצה אינה זקוקה למזון, אומרת הגמרא שהיא אינה שרה לקדוש ברוך הוא על החלצותה ממצוקת צמא. אין אפוא כל ראיה לנידוננו עם בעלי החיים מזמרים בעצמם. הגאון רב חיים קניבסקי שליטא פירש את פרק שירה לפי השיטה מייחסת את השבח לאדם הרואה את בעלי החיים. כך למשל הוא מסביר כשירת אפילי מה רבו מעשיך השם, משום שהוא גדול בעלי החיים, והרואה אותו בא לידי התפעלות. על ציפור הקרמים נאמר בברייתא שהיא משוררת מאין יבוא עזרי. בריאה זו היא ממיני החגבים, ומאחר שהיא ידועה כטובה לרפואה, בני האדם מנסים לצודה, והקדוש ברוך הוא מצילה מידיהם. המתבונן בכך מבין כי מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. עד כאן פינתנו להיום, מחר עם ארץ השם נדון במדוע לא אוכלים ביצה שנמצא בדם. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

תמיד איתי. הלוחות נשברו, בוטל קורבן התמיד, הובקעה חומת ירושלים, ספר תורה נשרף והועמד צלם בהיכל. כל זה קרה בי"ז בתמוז. אז למה צמים? הרב צבי יהודה לאו מגיע לאולפן כדי להסביר את הסיבות לצום. יום חמישי י"ז בתמוז בשעה 13:00.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: זה פמפרס פרימיום, כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת, עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
6: תלמידת י' ב', עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
7: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
8: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
9: כשאני אשתמה
8: שינה
9: מצוינת, גם ללא
8: כדור השינה. תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
10: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: חדשות כל חי, השעה 12.
12: צהריים טובים ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. כוחות גדולים מאוד של צבא בסיוע שבק ויחידות מיוחדות הוקפצו לפנות בוקר לכפר מוחמס שבבנימין, לאחר שעשרה אזרחים נכנסו לכפר והותקפו, והיה חשש כי נחטפו או נרצחו על ידי פלסטינים. האזרחים נכנסו לכפר כדי להתפלל או לטבול במעיין, ללא אישור כוחות הביטחון, והותקפו בידי ערבים כאמור, ובתום שעות ארוכות של הקפצה של כוחות גדולים מאוד של משטרה, וצבא אותרו האזרחים. שבק ומשטרה הודיעו הבוקר כי בפיגוע בשרון לפני כחודש, שני אזרחים ערבים ישראלים תושבי טייבה, סייעו למחבל, גם הוא אזרח ישראלי, לבצע את הפיגוע. כתב אישום יוגש נגדם. בפיגוע ירי בכוכב העיר, צור יצחק וסלית, נרצח חיים קלומיטי, השם מקום דמו, חבר כיתת הכוננות של אור נתן. בוונצואלה נמשכים המאמצים לאתר לכודים בין הריסות אלפי המבנים שקרסו. משלחת ארגון זקה שהגיע אל המדינה משתתפת במאמצי החילוץ וחברה אל המשלחת הישראלית. צוות חילוץ של יחידת זקה הבינלאומית מצפון אמריקה הגיע אף הוא לאזור האסון, כשברשותו כלים כבדים וציוד לחילוץ וסיוע רפואי. שבק ומשטרה עצרו אזרח זר מטאג'יקיסטן המחזיק בדרכון רוסי בחשד לביצוע עבירות ביטחון במסגרת קשר עם גורמי מודיעין איראנים. בממצאי החקירה עולה כי האיש ניהל קשר עם סוכן חוץ איראני, ובמהלך מבצע שהגת הארי ביצע עבורו משימות ובהם תיעוד והעברת מיקומי נפילת טילים, מיקום מגדלי עזריאלי, צילום נמל חיפה וניסיון לצלם מתקן ביטחוני רגיש בצפון. עוד עלה כי סייע לגייס אנשים נוספים לטובת ריגול לאיראן. פועל במצב אנוש לאחר שנפגע ממזגן באתר בנייה במעלה אפרים ופונה במסוק לבית חולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
10: בחסות
13: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
10: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
12: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות. ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון דומה.
8: בחזות
13: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
10: בחסות טורנדו אינוורטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
12: ועד כאן חדשות כל חי.
11: כל חי
12: תמיד
14: נום דה תורס השם הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי ייקלה בגלל עיסוקי בתורס השם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ולומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
10: כל חי מחזקים את לומדי התורה. עכשיו איתכם, שיחת היום, עם הרב שלמה לוינשטיין.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: הלוחות נשברו, בוטל קורבן התמיד, הובקעה חומת ירושלים, ספר תורה נשרף והועמד צלם בהיכל. כל זה קרה בי"ז בתמוז. אז למה צמים? הרב צבי יהודה לאו מגיע לאולפן כדי להסביר את הסיבות לצום. יום חמישי י"ז בתמוז בשעה אחת בהגשת אריאל ברמן.
15: מותג החליפות לבוגה תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
16: הגירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
20: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
0: שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
21: שלום וברכה, היום י"ז בתמוז, ואנחנו צמים שוב עוד שנה על חורבן בית מקדשנו, על החורבן שלנו, החורבן הרוחני והחורבן הגשמי. הכל נוצר בגלל החיסרון הגדול שיש לנו בזה, שאין לנו את בית המקדש ואין לנו את הקורבנות, ואנחנו סובלים גם סבל גשמי וגם רוחני. בחז"ל מצאו לנכון לספר לנו שהבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. אם חז"ל מצאו לנכון להגיד את זה, הסיבה היא שהם רצו שנתקן את העניין הזה של שנאת חינם. השאלה היא, בגמרא כתוב, הקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. הסיפור ידוע מאוד. היה יהודי שהיה לו חבר שקראו לו קמצא, והיה לו שונא שקראו לו בר קמצא. והוא עשה מסיבה, עשה חתונה, הזמין, שלח את השליח להזמין את קמצא, והשליח הזמין את בר קמצא. ואז הוא גירש אותו מהחתונה בבושות גדולות, ואותו יהודי שהתבייש אמר, היו שם חכמים והם לא עשו מחאה, אז אני אראה להם מה זה ואני אחריב להם את בית המקדש. הוא הלך לקיסר ואמר לו, מרדו בך היהודים. והקיסר בדק את זה, ובקיצור מזה התגלגל החורבן. הבעיה היא ששורה אחת קודם הגמרא מתחילה את הסוגיה, אמר רבי יוחנן, אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה. ומיד אחרי זה, הקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. אז לא ברור, הבעיה זה שהם לא פחדו? אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה, או הבעיה זה קמצא ובר קמצא? והתשובה היא, אמר הרב שטיינמן זכר צדיק לברכה, יש אדם שיש לו סכסוך עם השכן, הוא כמובן חושב שהוא צודק. למה שהשכן רצה לעשות ככה, לבנות, לעשות, והוא לא רצה לתת לו, והוא בטוח שהוא צודק. אבל מה קורה אחרי שהמריבה כבר בעיצומה, פתאום הוא לא מרגיש טוב, והרופא אומר, זה חשד לסרטן, לא עלינו, והופה, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא הולך להסתדר עם השכן. מה קרה? טוב, מצב כזה, צריכים לעשות זכויות, אז זה אומר להסתדר עם השכן. אז למה קודם לא חשבת על זה? התשובה היא, כי הוא לא פחד. על זה אומרת הגמרא, אשרי אדם מפחד תמיד, הוא מקשה ליבו ייפול ברעה. ואתה יודע מה קורה כשלא מפחדים? הקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. אם היה הבן אדם נמצא במצב שהוא יודע שהוא כל רגע במצב מסוכן, אם כל רגע האדם היה יודע, אני חי רק בחסדו של הקדוש ברוך הוא, ומי יודע אם יש לי מספיק זכויות בשביל לריב עם השני, אז הוא לא היה רב איתו. רוב הסיכויים שהיה מראש מונע את המריבה. אז אם ככה, באמת אשרי אדם מפחד תמיד. אדם צריך לדעת, אנחנו אף פעם לא, אין לנו כלום. איך אומר דוד המלך עליו השלום? בפרק למד בתהילים, ואני אמרתי בשלווי, בא לאמות לעולם. כשהיה לי טוב, חשבתי שלעולם לא יקרה לי כלום. אבל מה באמת? השם, ברצונך העמדת להררי עוז. מה זה הררי? אני, ההר. ההר, האישיות שלי, העוצמה שיש לי. השם ברצונך העמדת להררי עוז, אבל אם הסתרת פניך, ברגע אחד הייתי נבהל. אז ממילא, אם היה אדם מחשבן את זה מראש, לא היה מגיע למריבה הזאת, ולא היה מגיע לשנאה הזאת ולכל העניינים האחרים. וממילא, זה הסיבה של קמצא ובר קמצא, שמה? שלא פחדו. אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו ייפול ברעה. זה דבר אחד. דבר שני, בי"ז בתמוז קראו לנו הרבה דברים קשים. אנחנו מתאבלים על החורבן, זאת אומרת על זה שהיה העניין הזה של פריצת החומה, אבל צריכים לדעת שהיו עוד כמה דברים שקרו בי"ז בתמוז. חמישה דברים הראו ב-17 בתמוז. האחד זה נשתברו הלוחות, השני בוטל התמיד, השלישי זה היה שהובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה. חוץ מזה, בי"ז בתמוז קנון א' נערכו פוגרומים קשים ביהודים בספרד, וביניהם נהרג גם רבי יהודה בן רבינו הראש, ואשתו שהייתה בת אחיו של הייתה ביתו של רבי יעקב בעל התורים, והסימן שנתנו לאסון הזה זה אל קנה. למה? שזה היה בשנת קנון א'. אז זה יום עצוב מאוד, ואנחנו צמים ומתפללים להשם שיקבל את הצום שלנו. אבל כמובן שלא העיקר זה הצום, אלא העיקר זה לתת תשומת לב למה אנחנו צמים, וממילא לנסות לתקן קצת את המעשים שלנו. עכשיו ביצר הרע אומר לבן אדם, כן בוודאי צריכים לתקן את השנאת חינם, כל ההפגנות בקפלן וכל הזה וכל זה, צריכים לעשות. זה ממש יצר הרע. ולמה זה יצר הרע? כי בדרך כלל הדברים האלה הם לא בידיים שלנו. אז כשזה לא בידיים שלי, נוח לי להאשים את כל העולם שהם לא בסדר, ואני יוצא בסדר. אבל זה לא מה שהשם מחפש, לא זה מה שהשם מבקש מאיתנו. מה שהשם רוצה זה שנתקן את דרכינו, כלומר את מה שקשור אלינו. אז אם אדם היה יכול קצת לחשבן את מעשיו, נניח בתוך הבית, נניח בתוך בית הכנסת, האנשים שקרובים אליו, שהוא באמת יכול לטפל בזה, אז בזה היינו עושים דבר גדול, ואולי נזכה שבזכות דברים כאלה השם ירחם עלינו ויחזיר שכינתו לציון. עוד מילה אחת בהקשר הזה, יש בגמרא אגרא דתענית צדקתא. זאת אומרת, השכר על התענית זה הצדקה. בתענית צריכים לתת צדקה. ובמערשה כתוב על זה שאת הכסף שהוא חסך בבית על האוכל, את זה שייתן לצדקה. שלא ירגיש, נו, היה צום, אבל לכל הפחות הרווחתי כסף. לא, את הכסף הזה תיתן לצדקה. אגרא דתענית, השכר על התענית הוא צדקה. וצריכים לתת צדקה ביום הזה. ועכשיו נעבור קצת לענייני הפרשה. פרשת פנחס מדברת על השכר על השכר שפנחס קיבל על המעשה הנפלא שהוא עשה, בזה שהוא קינה את קנאת השם והרג את זמרי בן סלו, שעשה עבירה גדולה כשלקח את את הקוסבי בצור. ועל זה הקדוש ברוך הוא אומר, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הישיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינה לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. הברית שלום שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אז מסבירים כך, הרי השבטים, רש"י מביא את זה, שהשבטים היו מבזים את פנחס ואומרים, הראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והלך והרג נשיא שבט מישראל? סתם, עצם הדבר, מה הטענה שלהם? הרי הנשיא שבט הזה אז לא היה בסדר בצורה קיצונית, אז הוא הרג אותו, אז עכשיו מה הבעיה? כסבא שלו זה היה, נו אז מה אם סבא שלו היה? מה נוגע לך? מה הבעיה? התשובה היא, זה דרכו של עולם. אדם מרגיש, מה שלא בסדר, תן לי, אני אטפל, אתה אל תתערב. ולמה, מי אתה בכלל שתתערב? ואז מוצאים לכל בן אדם את כל החסרונות שלו, מי אתה, אתה בטח עשית את זה בגלל זה, בגלל זה. ככה זה טבע של העולם. עכשיו, מה שהם טענו זה, הרי אבי אמו, זה יתרו שהיה מפתה מגלים לעבודה זרה, ופתאום הנכד שלו כל כך אכפת לו כבוד שמיים. אבא כתוב ואמר, לא, הוא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הוא לא מיוחס אחרי הסבא הזה, תייחסו אותו אחרי הסבא אהרון, זה שאוהב שלום ורודף שלום. מה זאת אומרת אוהב שלום ורודף שלום? התשובה היא, מהסבא הזה הוא קיבל, שיש פעמים שצריכים לחפש את השלום, לאהוב אותו, ולעשות כל מאמץ, כמו שאהרון באמת היה עושה. אבל אהרון גם היה רודף שלום. יש פעמים שצריכים לרדוף את השלום, וזה אחד המקרים. כשבא אדם שהוא נשיא שבט בישראל, ועושה עבירה כל כך חמורה, ועוד בפרהסיה, ועושה מזה פרסומת, אז כן, כן, זה נכד של אהרון הכהן שאוהב שלום, הפעם הוא רודף שלום. כן, הפעם צריכים לרדוף את השלום. יש דברים כאלה גם כן. ועכשיו, כשהשבטים ביזו אותו, אז הם גם נידו אותו. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, מה נידיתם אותו? מי שמנודה, לא אומרים לו שלום. אז תדעו לכם שאני מבטל את הנידוי שלכם, ואני נותן לו את בריתי שלום. חוץ מזה, הוא יקבל את הכהונה, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. למה? תחת אשר קינה לאלוקיו, ויחפר על בני ישראל. דבר מעניין, שהמילה פנחס, הרי כותבים אותה עם יוד, והיוד הזאת של פנחס בתורה, היא זעירה, היא קטנה. והשאלה היא, מדוע? אז הרב יעקב ישראל שטיינהויז שלח לי דבר מעניין. בימי יפתח הגלעדי כתוב שהוא נדר נדר כשהוא יצא למלחמה, שהראשון שיצא מדלתי ביתי אני אקריב אותו עולה להשם. וכשהוא הגיע הביתה, מי יצא לקראתו? לא פחות ולא יותר, ביתו. והוא לא היה תלמיד חכם בשביל להבין שבמצב כזה אין על מה לדבר. הקדוש ברוך הוא לא רוצה קורבנות אדם. מי היה צריך להגיד לו ש... תשמע, צריך להתיר את הנדר וגמרנו? פנחס. פנחס היה אז. אבל פנחס לא הלך אליו. והוא לא הלך אל פנחס. ובינתיים, בינתיים, היא הלכה, הבת עצמה, הלכה אל הסנדרין. והם התירו לה את הנדר. אבל, תראו, בינתיים, בתוך הזמן הזה שהיא הלכה אל הסנדרין, באו בני אפרים אל יפתח הגלעדי, ואמרו לו, אתה הלכת להילחם, למה לא קראת לנו? ואנחנו עכשיו נתנקם בך, למה לא קראת לנו? הוא אומר להם, אני לא קראתי לכם, אתם לא באתם. ונהייתה שם מלחמה, ונהרגו 42 אלף איש משבט אפרים. באים חזל ומאשימים את פנחס, וזה לשון חזל. אותם 42 אלף שנהרגו בימי יפתח הגלעדי, מפני מה נהרגו? התשובה היא, יפתח נדר נדר שלא כהוגן. ופנחס בן אלעזר היה עומד בימים ההם, הוא היה הרב, הנשיא. היה לו ליפתח, לילך אצל פנחס ויתיר לו את נדרו, ולא הלך. זה אמר, אני ראש ישראל ואלך אצל זה. ופנחס אמר, הוא צריך לי ואני אלך אצלו. זה נוהג גדולה בעצמו, אוי לה לגדולה שקוברת את בעליה. אוי לה לגדולה שלעולם אינה גורמת טובה. נתקבצו אליו אנשי אפרים לעשות עמו מריבה גדולה. היה לו לפנחס שיאמר להם, לבני אפרים, על מה אתם הולכים לעשות מריבה עכשיו עם יפתח? על זה שהוא לא קרא לכם? אתם כבר באים אליו, אולי תתירו לו את הנדר במקום לריב איתו? היה לו לפנחס שיאמר להם, לבני אפרים, להתיר את נדרו ליפתח, לא באתם. אלא לעשות עמו מריבה באתם? ולא די שהוא לא מיכה בבני אפרים, אלא גם הוא לא יתיר את נדרו ליפתח. הקדוש ברוך הוא, שהוא יושב על כיסא שופט צדק, יהי שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים, אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, מאחר ששם זה את נפשו בכפו, הוא בא להציל את ישראל מיד מואב ובני עמון. מי? מדברים על יפתח. והם, בני אפרים, באו לעשות עמו מריבה גדולה ונתקבצו עליו לעשות מלחמה עמו. מיד יצא יפתח והרג בהם 42,000. מסיים המדרש ואומר, מי הרג את כל אלה? ואומר, לא הרג אותם אלא פנחס, שהיה סיפק בידו למחות ולא מיכה. לא, לא שבפועל הוא הרג אותם, אבל זה שהוא לא מחה בהם, זה נקרא שהוא הרג אותם. וגם היה לו להתיר את נדרו ליפתח, ולא התיר. יוצא שפנחס בן אלעזר, אצלנו בפרשה, עשה מעשה גדול מאוד, והציל את כל עם ישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. הוא הציל את כל עם ישראל. לעומת זאת, שם הייתה עליו טענה, למה לא עשית מה שצריך, למה לא מחית בשבט אפרים, ולמה לא התארת את הנדר ליפתח. אז היהוד הזאת שהיא קטנה אצל פנחס, אומר הרב יעקב ישראל שטיינהויז, היהוד הקטנה הזאת באה לסמל את היפתח, שאומנם אתה גדול מאוד פנחס, עשית דבר נפלא, אבל חבל שבימי יפתח לא עשית את מה שצריך. לכן היהוד היא יהוד קטנה. הפרשה ממשיכה אחרי העניין הזה, הפרשה הולכת לספירה של בני ישראל. והעניין הוא בגלל שהיה עכשיו מגיפה גדולה, ונהרגו הרבה מאוד מעם ישראל, אז משל לרועה שהצון שלו נכנס זאב לצון, אז עכשיו שהוא גירש את הזאב, הוא הולך לבדוק מי נשאר. וזה הסיבה שספרו את עם ישראל. אבל כאן בספירה הזאת יש דבר מאוד מעניין. כל משפחה, הקדוש ברוך הוא מוסיף לה ה' וי'. למשל, לחמול, משפחת החמולי. לישוב, משפחת הישובי. השאלה היא למה הוא הוסיף ה' וי' לכל אחד. אומר רש"י, לפי שהמצרים היו מבזים אותם ואומרים, אלה מתיילדים על משפחותם לבית אבותם. הם יודעים מי אבותם? הרי אם באמותיהם, סליחה, אם באבותיהם שלטנו, באמותיהם על אחת כמה וכמה, וממילא הם לא בני אבותיהם, אנחנו האבות שלהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שם ה' וי', שזה שמו הגדול י' ק', והעיד שהכל לא נכון, הכל בסדר, כל עם ישראל קדושים, ולא הייתה אף אישה שחס וחלילה הלכה עם המצרים. וממילא על זה נאמר בתהילים, שבטי יה יוד ה' עדות לישראל. מה העדות? שאף אישה מעם ישראל לא חס וחלילה הלכה עם המצרים. אחת הייתה, והכתוב מפרסם אותה, שלומית בת דברי, חוץ ממנה אף אחת. יפה מאוד. יש לי שאלה, למי הקדוש ברוך הוא מספר את זה? מה, מאז שהוא כתב ה' וי', אז המצרים הפסיקו לצחוק? אכפת להם מה שהוא אומר? אותה שאלה בעצם צריכה להישאל בחומש בראשית. הרש"י הראשון בחומש בראשית אומר רש"י, אמר רבי יצחק, לא הייתה התורה צריכה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם. אז למה התחיל בבראשית? לפי שיגידו אומות העולם, אתם גנבים, הארץ הייתה שלנו ואתם לקחתם, גנבתם אותה. לפי כך התחיל בבראשית ברא אלוקים, להגיד שהכל הארץ שלי היא, של הקדוש ברוך הוא, ואם רציתי נתתי אותה להם, ועכשיו שאני רציתי נטלתי אותה מהם ונתן אותה לנו. שוב פעם אותה שאלה. מה, אז הרי עד היום הם אומרים שאנחנו גנבים, אז מה זה עוזר שכתוב את זה בחומש? והתשובה היא, כמה מאיתנו יש שמאמינים לשטויות שלהם ומסכימים עם השטויות שלהם? בא הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, הם ידברו, אבל אתם אל תתפעלו מזה. אני מעיד שהארץ היא שלכם, ושאתם מתיילדים על משפחותיכם לבית אבותיכם, אין בעיה, אני מעיד. אתם לפחות תאמינו בזה. הגויים ימשיכו לצחוק שיגידו מה שהם רוצים, אבל לפחות שאנחנו נדע את האמת. השאלה הגדולה היא, הקדוש ברוך הוא הוסיף יוד ה', ועכשיו כולם יודעים שאנחנו בני אבותינו. ובאיזה שנה זה מדובר עכשיו? שנת ה-40 ליציאת מצרים. אז מה היה עד עכשיו? עד עכשיו הם צחקו עלינו והקדוש ברוך הוא שתק. עכשיו בשנת ה-40 סוף סוף הוא אומר, לא, אני מעיד שהם כולם, מה היה עד עכשיו? והתשובה היא, כתוב במפרשים כך, הרי במצרים פסוק מפורש בשיר השירים שהסבתות שלנו לא יכלו ללדת במצרים כי יזרקו להם את הילד ליאור. מה עשו הסבתות שלנו? הלכו וילדו במדבר שנאמר, תחת התפוח אור ארתיך, שם חיבלתך אמך, מלשון חבלי לידה, שם חיבלה ילדתך. אז הם ילדו במדבר. ומה הם עשו אחרי הלידה? חזרו לעבודה. אז מי גידל את הילדים? באו שני מלאכי השרת, אומרים חז"ל, אחד לקח אבן והשקע אותם חלב, והשני לקח אבן וסך אותם בשמן, שנאמר, והיניקהו דבש מסלע, ושמן מחל משצור. מה עשו הילדים האלה כשהם גדלו? הם באו לעזור לאבא ואמא בעבודה, היו באים עדרים עדרים, שנאמר, ותגדלי, ותרבי ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים, אל תקרי עדי עדיים, אלא עדרי עדרים, באו עדרים עדרים. ולאן הם הלכו? איפה שעובדים, שם הם באו לעזור לאבא ואמא. כן, כן, הכל טוב, רק יש שאלה אחת, איך הם ידעו מי אבא ואמא שלהם? איך אני ידעתי מי אבא ואמא שלי? הם גידלו אותי. מאיפה הם ידעו שאני שלהם? כי כשנולדתי, אז באה האחות ואמרה לאמא שלי, נא, זה מה שיצא, קחי. אבל כאן, הרי הילדים האלה, מלאכי השרת גידלו אותם. אז איך הם ידעו מי אבא ואמא שלהם? אומרים המפרשים, בזמנו הקדוש ברוך הוא עשה נס לאברהם אבינו, כיוון שהיו אנשים שאמרו, מאבי מלך נולד יצחק, צר הקדוש ברוך הוא קלסטר פניו של אברהם ביצחק, וכולם העידו, אברהם הוא האבא של יצחק, יצחק הוא בן אברהם, לכן כתוב אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. הנס הזה חזר על עצמו במצרים 600,000 פעם. כל הילדים שנולדו היו דומים שתי טיפות מים לאבא ואמא. ממילא יוצא שלא היה צריך את העדות של הקדוש ברוך הוא, כי המצרים לא יכלו להגיד דברים כאלה, כיוון שראו, הם דומים. עכשיו בשנת ה-40 מתו כל הדור שיצאו ממצרים, ועכשיו התחילו המצרים לעשות צחוק. עכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר, בסדר, אז אני מעיד שאין פה שום בעיה, כולם קדושים, כולם אהובים, כולם ברורים. יפה מאוד. עכשיו בא משה רבינו ואומר, ריבונו של עולם, תראה, אני לא אכניס את בני ישראל לארץ, אז בבקשה יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם. צריך מישהו שינהל את העסק. בבקשה ריבונו של עולם, תבחר מישהו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, אז קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. מה זה עניין של רוח? מה זה הרוח? אומר רש"י, צריך בן אדם שידע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. זאת אומרת, לכל שני יהודים יש שלוש דעות, ככה אומרים. וכשרואים 600,000 מישראל, מה מברכים? ברוך חכם הרזים. למה? שהקדוש ברוך הוא יודע את הדעה של כל אחד ואחד. וכשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. עכשיו כך מנהיג שצריך להתמודד עם כל הטענות של כולם. כל אחד בא מכיוון אחר, כל אחד בא עם ראש אחר. אתה צריך בן אדם שידע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. יש דבר כזה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן, יש דבר כזה. יהושע בן נון, הוא איש אשר רוח בו. הוא ידע להתנהל מול כל אחד ואחד. העניין הזה, לדעת להתנהל מול כל אחד, זה באמת חוכמה גדולה מאוד. הרבה אנשים לא מסוגלים לזה. בא אחד, מתחיל לדבר, ולא, די, תרגע, לא יכול לשמוע אותך. לדעת לענות לכל אחד, זה באמת דבר גדול. מספרים שבזמנו נכנס אל הרב שטיינמן יהודי, ונראה כמו לבוש, כמו תלמיד חכם, והגבאים ראו ככה שהוא קצת משונה, אז נכנסו איתו לראות שלא יהיה בעיות. הוא ניגש לרב שטיינמן, אומר לו, שולם עליכם, אני אליהו הנביא, באתי לבשר על הגאולה, והרב הוא הראשון שאני מבשר לו את זה. נו, מה עונים לאחד כזה? קם הרב שטיינמן, אמר לו, שלום עליכם, אני כבר 90 שנה מחכה לך. הרי בגמרא יש הרבה שאלות שהגמרא לא פושטת אותם ומשאירה את זה בתיקו. מה זה תיקו? תשבי, יתרץ, קושיות ואי בעיות. נו, אז הנה, יש לי עכשיו את השאלות. בוא, תענה לי. מה הדין זה? מה? הוא מסכן, תפס את הרגליים, ברח. אתה מבין, בן אדם צריך לדעת איך לענות לאחד כזה. ככה קראתי פעם בספר הירתי מחורתי, מספר איך היה בחוץ לארץ שם, אז הוא מספר שהיה לו עלינו עשיר שירד מנכסיו ויצא מדעתו מרוב צער. אז יום אחד הוא הלך ליער, הוא ראה מישהו שבא לחטוב עצים, הוא מניף את הגרזן, והעשיר, לא העשיר, העני שהפעם היה עשיר, עשה לו קולות כאלה. אחרי שגמרו לחטוב את העצים, אומר היהודי הזה לחוטב, שמע, אתה צריך לשלם לי, אני עזרתי לך לחטוב עצים, בלי ההוא שלי אתה לא היית מצליח. אומר לו ההוא, בוא נלך לרב, דין תורה. אמר לו, מצוין, אני אוהב דיני תורה, אני זוכר דיני תורה שהייתי על מיליוני דולרים, עכשיו בסדר, יהיה על מה ש... בוא נלך לרב. שמע הרב את הטענות, הוא אמר, בסדר, אני מצדיק את היהודי הזה, מגיע לו. אבל מה מגיע לו? תיקח מטבע של 10 שקל ותזרוק אותו על השולחן, והצליל יהיה שייך לו. הוא הרי עשה מנגינה, אז הצליל יהיה שייך לו. תעשה את זה 10 פעמים ככה, וזה יהיה השכר שלו. לדעת להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. ועוד סיפור אחד שמספרים שבמרוקו היה דיין שיום אחד נכנס אליו יהודי, והיהודי הזה אומר, יש לי דין תורה. שואל אותו הדיין, את מי אתה תובע? אומר, את פלויני אלמויני. מה, מי זה הפלויני אלמויני? אומר לו, הירח. אתה תובע את הירח? אתה תובע את הירח, על מה? אומר, אני לא יכול יותר, לא יכול יותר. איפה שאני הולך, הוא כל הזמן מסתכל עליי. כל הזמן הולך אחריי, אני לא יכול יותר ככה. אמר לו הרב, אתה יודע מה? אני צריך לשמוע את הצד השני גם. אז הלילה אני אפגוש את הירח, אני אשאל אותו, ומחר תבוא, אני אגיד לך. למחרת הוא הגיע, והוא שואל, נו, הרב דיבר עם הירח? אמר לו, כן, דיברתי. נו, ומה הוא אמר? אומר לו, הרב, תשמע, יש לו טענות עליך חזקות מאוד. הוא טוען שאתה זה שמסתכל עליו כל הזמן. אתה זה שמסתכל עליו כל הזמן. אז אני אמרתי לו שאנחנו נעשה הסכם, מהיום אתה לא תסתכל עליו, וגם הוא לא יסתכל עליך. אבל אם אתה תסתכל עליו, גם הוא יסתכל עליך. הוא שמח ויצא מהבית. והרב התחיל לבכות. שאלו אותו, הרב, למה אתה בוכה? אז אמר, מפני ששני שליש מהדיני תורה שיש לי פה, זה מהסוג הזה. הוא הסתכל עליי, הוא אמר לי, הוא עשה לי, הוא לא הסתכל עליך, אתה לא תסתכל עליו, והכל יהיה בסדר. שני שליש מהדיני תורה זה על דברים כאלה. טוב, מוריי ורבותיי, יש לנו עוד שתי דקות, אז בואו ננסה להספיק עוד משהו. בסוף הפרשה, זאת אומרת, החצי השני של הפרשה, אז יש לנו את העניינים של קורבנות שמקריבים בשבת, בראש חודש, ויום יום, וגם בחגים. קורבנות התמידים והמוספים. וזה תופס חצי פרשה. מעניין מאוד שה קורבנות האלה אנחנו מקריבים בהם פרים וכבשים ואילים, ורשי אומר שכאן אנחנו מזכירים זכות אבות. למשל, ביום הראשון של פסח צריכים להביא שני פרים בני בקר ואיל אחד ושבעה חבשים בני שנה. אומר רשי, שני פרים בני בקר כנגד אברהם אבינו, שהוא היה רועה בקר שנאמר, ואל הבקר רץ אברהם. איל אחד כנגד יצחק, להזכיר את עקדת יצחק. ושבעה חבשים זה כנגד יעקב, שהוא היה רועה צאן, שנאמר, ואת הכסבים הפריד יעקב. אברהם אבינו היה רועה בקר, יעקב אבינו היה רועה צאן, ויצחק אבינו נעקד על המזבח. ואת הזכות של שלושת האבות הקדושים שלנו, את הזכות של שלושת עמודי העולם, אברהם אבינו עמוד החסד, יצחק אבינו עמוד התפילה, ויעקב אבינו עמוד התורה, את שלושת עמודי העולם האלה מזכירים בקורבנות. והיום שאין לנו קורבנות, אבל אנחנו מתחילים כל תפילה עם אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, כי באמת אין לנו מה לבקש אם לא בזכות אבותינו הקדושים. איך אומר דוד המלך? לקדושים אשר בארץ אימה. הקדושים האלה שהם בארץ כבר, אבל הם, הזכויות שלהם עומדות לנו מאז ועד היום. ויהי רצון שבזכותם הקדוש ברוך הוא יתמלא רחמים עלינו, ובזכותם תיוושע יהודה וירושלים, ונזכה לראות איך מקריבים קורבנות כימי עולם וכשנים קדמוניות. שנשמע בשורות טובות.

סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedar@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי ב-18:00 בערב, רק כאן בקול חי.

0: הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
5: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
4: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
7: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
0: צום 17 בתמוז בכל חי, בשש בערב, בין המצרים עם הרב שלמה ליפשיץ, רב קהילת יסודות ואוהל יעקב. בשבע, פתחו לי פתח עם הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם. ובשמונה, מבט של אמונה, שיעור מיוחד עם הרב משה צור, נשיא ישיבת אש התלמוד. ראה השם וחלצנו מאסון, ו-17 בתמוז לנו לשמחה ולססון.

0: שלום וברכה. למדנו בשבת שעברה שמשבח בלעם בן באור את עם ישראל, והוא אומר מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. ורשי הקדוש מלמד אותנו שאנחנו למדים מפה על שני בתי המקדש שקמים לעם ישראל. בית המקדש הראשון, שביום ט' בתמוז נבקעה החומה לפני חורבנו, ובית המקדש השני, שביום 17 בתמוז נבקעה החומה טרם חורבנו של הבית. אומר רשי, מה טוב הוא אוהליך יעקב? מה טוב הוא אוהל שילו ובית עולמים ביישובם, שמקריבים בהם קורבנות לכפר עליהם. משכנותיך, אף כשהם חריבים, עדיין הם טובים, אומר רשי, מסביר כך רשי דברי בלעם, אף כשהם חריבים, לפי שהם משכון עליכם, וחורבנם כפרה על הנפשות. כלומר, נאמר לנו כאן ביטוי שהוא גם הלכה למעשה. הגמרא במגילה כ"ח מלמדת אותנו שגם בעת חורבן המקדש, המקום קדוש. והשימותי את מקדשיכם, זאת אומרת גם כשהם שוממים, הם בקדושתם. ולכן, הקדושה נמצאת גם כשהמקום חרב. אם כך, אני לומד מפה שהגדלות של עם ישראל ניכרת לא רק בעת שהמקדש על מכונו, ואז כל העולם כולו נרעש כשהוא רואה את אור השם אשר מאיר מתוך הבית הגדול והקדוש, אלא גם כשהם חריבים, אי אפשר שלא להרגיש את גדלותם של ישראל. ואנחנו שומעים מכאן דבר משמעותי. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, השוכן איתם בתוך תומאותם. כלומר, אף על פי שעם ישראל תמאים, שכינה ביניהם. אז גם בעת החורבן יש בנו מעלה. כשהמקדש עמד על מכונו, אז כולם ראו וידעו שאכן עם ישראל, עם המקדש, הם עם מיוחד. כולם רום מעלתם של עם ישראל בא לידי ביטוי בקדושה שנמצאת ומשפיעה על כל הסביבה. אבל גם כאשר הנפשות חרבו, גם כשהבניין איננו, גם אז הקדוש ברוך הוא שוכן איתם, נמצא איתם, אף על פי שטמאים, ניכר בהם המעלה הגדולה. הקדושה נמצאת, עם ישראל והקדוש ברוך הוא ממשיכים את הקשר המיוחד, גם במצב של טומאה, גם ברגעים של חורבן. ואם כך אנחנו יכולים להבין עוד דבר מיוחד. הן עם כלביא יקום. גם כשנופלים, גם אם חלילה קורה לעם הזה שהוא נופל, והחומה נבקעת וכמעט רגע חורבן, אבל העם הזה מתרומם כלביא. גם עם מצבים של שינה, ואז לא מקיימים מצוות, אז ישנים ולא מקיימים באותה דקה. אבל זה משהו של רגע. זה משבר חולף, עובר. עם ישראל מתנער, עולה מהשינה הרוחנית, חוטף מצוות, עולה ומתעלה. שכינה בינינו בכל מצב שהוא, והיות שכך נמשיך לרוץ אל המצוות, או נבקש מהשכינה שכעת נמצאת בדרגה מסוימת, נבקש שנראה אותה בדרגתה מלאה, הופעה מהרה כאשר תזכה את כולנו בנחמה השלמה, נחמת ציון וירושלים.
1: יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
3: אברהמי, אתה נראה באורות.
4: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
5: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. עוגיות שוקו צ'יפס אוסם רק ב7.90 שקלים. קרקר פיטנס 140 גרם רק ב7.90 שקלים. בייגלה או דקים דקים רק ב7.90 שקלים. כפוף לפרסומים.
10: סופר נתיב החסד.
11: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
12: הלוחות נשברו, בוטל קורבן התמיד, הובקעה חומת ירושלים, ספר תורה נשרף והועמד צלם בהיכל. כל זה קרה בי"ז בתמוז. אז למה צמים? הרב צבי יהודה לאו מגיע לאולפן כדי להסביר את הסיבות לצום. יום חמישי י"ז בתמוז בשעה 13:00 בהגשת אריאל ברמן.
13: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: חדשות כל חי, השעה 13:00.
15: צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. כוחות גדולים מאוד של צבא בסיוע שבק ויחידות מיוחדות הוקפצו לפנות בוקר לכפר מוחמס שבבנימין, לאחר שעשרה אזרחים נכנסו לכפר והותקפו, והיה חשש כי נחטפו או נרצחו על ידי פלסטינים. האזרחים נכנסו לכפר כדי להתפלל או לטבול במעיין, ללא אישור כוחות הביטחון, והותקפו בידי ערבים כאמור, ובתום שעות ארוכות של הקפצה של כוחות גדולים מאוד של משטרה, וצבא אותרו האזרחים. שב"כ ומשטרה הודיעו הבוקר כי בפיגוע בשרון לפני כחודש, שני אזרחים ערבים ישראלים תושבי טייבה, סייעו למחבל גם הוא אזרח ישראלי לבצע את הפיגוע. כתב אישום יוגש נגדם. בפיגוע ירי בכוכב העיר צור יצחק וסלית, נרצח חיים קלומיטי השם מקום דמו, חבר כיתת הכוננות של אור נתן. בוונצואלה נמשכים המאמצים לאתר לכודים בין הריסות אלפי המבנים שקרסו. משלחת ארגון זקה שהגיעה למדינה משתתפת במאמצי החילוץ וחברה אל המשלחת הישראלית. צוות חילוץ של יחידת זקה הבינלאומית מצפון אמריקה הגיע אף הוא לאזור האסון, כשברשותו כלים כבדים וציוד לחילוץ וסיוע רפואי. שב"כ ומשטרה עצרו אזרח זר מטאג'יקיסטן המחזיק בדרכון רוסי בחשד לביצוע עבירות ביטחון במסגרת קשר עם גורמי מודיעין איראנים. בממצאי החקירה עולה כי האיש ניהל קשר עם סוכן חוץ איראני ובמהלך מבצע שהגת הארי ביצע עבורו משימות ובהם תיעוד והעברת מיקומי נפילת טילים, מיקום מגדלי עזריאלי, צילום נמל חיפה וניסיון לצלם מתקן ביטחוני רגיש בצפון. עוד עלה כי סייע לגייס אנשים נוספים לטובת ריגול לאיראן. פועל במצב אנוש לאחר שנפגע ממזגן באתר בנייה במעלה אפרים ופונה במסוק לבית חולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
8: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון, דומה.
8: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: ועד כאן, חדשות כל חי.

0: זהירי, רמה רבי יומי ורבי מדבר שבן דוד בו קטגורי בתורמיד החכמים, ממש כמו היום ממשלה מתגרה בתורמיד החכמים.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. למה צמים? אריאל ברמן מארח את הרב צבי יהודה לאו, רב קהילת קהל חסידים בפתח תקווה.
2: הלוחות נשברו, קורבן התמיד בוטל, חומות ירושלים נבקעו, ספר תורה נשרף וצלם הועמד בהיכל. חמשת האירועים הללו, שכל אחד מהם הוא שבר עמוק בפני עצמו, התנקזו על ציר הזמן היהודי ליום אחד, להיום י"ז בתמוז. ובכל שנה בתאריך הזה אנחנו לא אוכלים ולא שותים. והשאלה היא, למה אנחנו בעצם צמים? למה לא להפוך את היום הזה ליום של תיקון מעשי למאורעות שהראו בו? אם נפרצה חומת ירושלים, למה שלא נתכנס ביום הזה כדי לבנות את ירושלים? וכנגד ספר התורה שנשרף, האם לא עדיף שנתחיל ביום הזה לכתוב ספר תורה נוסף? אז למה אנחנו צמים? בשאלה הזו נעסוק בשעה הקרובה יחד עם הרב צבי יהודה לאו, רב קהילת קהל חסידים בפתח תקווה, ראש ישיבת נתיבות יצחק ורב ארגון למענכם. ויש עוד שלל תעברים, כבוד הרב, אבל יסלח לי שאני עוצר בזה. שלום.
3: שלום וברכה, צהריים טובים.
2: אז למה צמים?
3: הזכרת פה חמישה מאורעות, שכמו שאתה אומר, חמישה אירועים, חמש מאורעות שכל אחד מהם בפני עצמו הוא סיבה לצום, סיבה לאבל, לצער. אבל לעניין של הצום, לא לאכול ולא לשתות, יש משמעות. כי הזכרת, נכון, היינו יכולים לעשות את זה ליום של תפילה, של תורה וכדומה, ובוודאי, כך זה צריך להיות. והמעניין הוא, אני אוהב תמיד לראות את המשנה ברורה בתחילת הלכות תעניות, הוא מביא את לשונו של הרמב״ם, שמדבר על כך שהימים האלה הם ימי אבל, כדי שנזכור את הצרות שהיו, שנגרמו בעקבות מעשי אבותינו הרעים, מעשיהם הרעים של אבותינו, ומעשינו אנו שהמשיכו זאת הלאה. והוא מציין שם את שיש כאן בעצם גם קיום של הבטחה אלוקית עם מחויבות מפרשיות התוכחה בפרשת בחוקותיי, שקראנו את 49 כללות, תוכחה שהיא בעצם התיאור, ממש תמונת ראי של חורבן בית ראשון, כך כותב הרמב"ן. בעוד שהתוכחה של פרשת כי תבוא עם 98 כללות, זו תמונת ראי לחורבן בית שני. ושם כותב, הפסוק אומר גם, חלק מתוצאות החורבן, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. זאת אומרת, זה חלק מהסיפור של החורבן. היה חורבן, היה צער, היה צריך להתוודות ולחזור בתשובה, ועיקר עניינה של התענית זה לא ראה אותנו לתשובה. עכשיו, מה יפה שכשהמשנה ברורה מביא את הדברים, הוא כל כך כביכול משתכנע שעיקר היום זה התשובה, ואז הוא אומר, ואל יאמר האדם שמספיק לו תשובה ולא צריך עם כך לצום, יכול לאכול ולשתות, אין זאת, אלא מצוות עשה, קודם כל מדברי הנביאים. הנביא זכריה כותב צום הרביעי, שזה חודש תמוז, הרביעי מניסן, צום החמישי, זה אב, צום העשירי, השביעי
2: וצום עשירי. בעצם כשהוא קבע הנביא זכריה את הצום הזה, זה עוד היה לפני שנבקעו החומות של חורבן בית שני.
3: יפה. אז בעצם הנביא זכריה, הוא מדבר בערב הקמת הבית השני, כבר לקראת אחרי תום 70 שנות גלות בבל, אחרי חורבן בית ראשון. וכשאנחנו עוד רגע אולי נעסוק בפירוט המאורעות, אנחנו ניגע בשאלה הזאת, כי אם נשים לב, ורבותינו האחרונים עומדים על כך, הוא לא שם אצבע על תאריך בחודש.
2: זאת אומרת, הוא לא הגדיר מתי יצומו, האם זה ביוד זין או בתת? או בתת,
3: בדיוק. הוא לא דיבר, אתה יודע מה, נגלה עוד סוד קטן. יש אופציה נוספת, יוד חט, כשיוד זין בתמוז חל בשבת. ואז היא נתחל יוד חט. ולמה? כי אנחנו יודעים, בגלל שיש עונג שבת, אי אפשר לצום בשבת, כשבעצם גם זה לא מובן, למה? מצד אחד הנביא ישעיה אומר, וקראת על השבת עונג, מצד השני הנביא זכריה אומר לך, צום הרביעי, מהי ולמהי מהי, מה יותר חזק זה מזה? אז כן, כי הנביא זכריה לא שם את האצבע על יום בחודש.
2: אלא החודש הרביעי, ולכן זה גם נקרא צום הרביעי, בגלל שזה החודש הרביעי.
3: בגלל החודש הרביעי. לימים, בעקבות חורבן בית שני, באו חכמים וקבעו זאת ב-17. אבל אנחנו נדבר על הבקעת חומות
2: העיר. אם אני ככה מנסה להבין את הבסיס לעצום ביום הזה, זה כדי שנתעורר לתשובה על המאורעות שקרו בהיסטוריה בתאריך הזה פחות או יותר.
3: זה קודם כל. אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת כל מי שצם עכשיו לכוון לקיים את מצוות הנביא זכריה. כשהצום הוא חלק מההליך של תשובה כמו שאנחנו מוצאים בדברי הנביאים, יש בזה גם מימד של זיכוך החומר שיאפשר לאדם את הפניות להתחבר יותר לנכסי הרוח שלו, מה מצבם. אני כן, לפני שאנחנו נעבור לכל הפירוט, אבל כשדברים על צום ספציפית 17 בתמוז ובכלל מאורעות החורבן, יש משקל נוסף. אולי הוא פחות מוכר ויהיה מחודש לרבים מהמאזינים שלנו. באופן כללי, לגבי שאר מאורעות החורבן, יש מימד נוסף לעניין של התענית שלו לא לאכול ושתות. יש תיאור שמאפשר לנו קצת להיכנס לאווירה של אבותינו, אמותינו, אחינו ואחיותינו בימים של אחרי החורבן. בסוף פרק שלישי בבבא בתרא, חז"ל מספרים שכיוון שחרב הבית, שם מדובר על בית שני, נמנו רבים פרושים רבים ואמרו, לא אוכלים יותר בשר, לא שותים יין. עכשיו, זה לא הייתה הנחתה מלמעלה, זה לא הייתה הוראה, זה לא היה קול קוירה. זה הייתה מתחושה בסיסית. כן, למה? נטפל להם רבי יהושע ואמר, למה? מה יש לכם בשר ויין? הם אמרו, האח נאכל בשר והמזבח בטל, אין קורבנות. האח נשתה יין וניסוך היין היומיומי בטל.
2: זאת אומרת, לכאורה, הצדקה לאכילת הבשר היא הקורבנות שמקריבים, ואם אין לנו את היכולת להקריב, אז... אז למה בשר?
3: איך אני יכול לאכול בשר לשתות יין כשהמזבח, בית המקדש היה כל כך דומיננטי בחיים של בני ישראל באותה תקופה, שמה זאת אומרת, אני אוכל בשר והמזבח לא? אז הוא אמר להם, נו, אז אם ככה, אז גם אל תאכלו לחם? כי המנחות, שזה המרכיב של הלחם גם כן, גם הם בטלים. לרגע הייתה שתיקה, וואו, זה כבר אירוע, לא לאכול גם לחם? אמרו, נכון! הכאב האפיל על הזעזוע ועל ההלם של הטענה של רבי יהושע, ואמרו לו, נסתפק בפירות. אבל גם פירות, הרי בטלו הביקורים, שבעת המינים לא מממשים את תפקידם. אז גם לא, ובכלל, אולי גם מים אל תשתו, כיוון שבטל ניסוך המים בחג הסוכות, היה שקט מביך. ומצד אחד, בעירה פנימית שאומרת, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה, וכאן הוא התביע את המושג שהפך להיות מוכר מאוד, אין גוזרים גזרה לציבור שאין רוב הציבור יכול לעמוד בה. כן. זה לא מעשי, ולכן בואו נעשה, והוא נתן לנו במשך השנה, הרבה דברים לעשות זכר לחורבן, זכר לחורבן, זכר לחורבן.
2: שהם פורסים לאורך כל השנה,
3: לאורך כל השנה, לא דווקא בתקופה הזאת. שבירת הכוס בחתונה, להמעיט משהו משולחן ארוך, משולחן מפואר וכדומה. אז בעצם, נקודת המוצא הייתה, אלא באמת, אפשר לא לאכול לא בשר, לא, באמת אנחנו לא יכולים לאכול ולשתות, המזבח בטל. טוב, זה לא מציאותי, לא יכולים לשתות. אז בסדר, אז יש לנו 4 ימים בשנה, צום הרביעי, צום החמישי, השביעי והעשירי, שבהם זה כן אפשרי. לא אוכלים בשר, לא שותים יין, זה גם בתשעת הימים אצל אשכנזים, כן. או בשבוע שחל בו, אבל גם לא אוכלים לחם, לא פירות, לא שותים מים. זאת אומרת, זאת תחוש, התחושה האורגינלית המקורית, בתומתה ותהרתה, זו שלפתה את בני ישראל בדור ההוא, היא לא אפשרית ליישום כל ימות השנה, אבל יש ימים שבהם אנחנו חוזרים לנקודת המוצא הזו, אי אפשר לאכול ולשתות. כמו האמרה המפורסמת של האוהב ישראל מאבטה, אמרה מאוד מאוד חביבה, שהוא אמר פעם, לו איישר חיילי, אילו היה בידי, הייתי מבטל שני צומות בכלל. יום הכיפורים ותשעה באב, הייתי מבטל את זה. תרים גבה, הכיצד. כן. זאת אומרת, כן, יום הכיפורים, מי בכלל צריך לאכול? תשעה באב, מי מסוגל לאכול?
2: כן.
3: אז גם בימים האלה. ונקודה, רק להשלים את החלק הזה, ייחודית ליום 17 בתמוז. כשאנחנו נבחנת המאורעות, הזכרת שנשתברו הלוחות, חטא העגל. מה כתוב, מה היה באותו בוקר? באותו יום נורא, היום בבוקר 17 בתמוז. אם קראנו בתורה והיכל משה, זה הסיפור הזה קרה ב-17 בתמוז. הרי את העגל עשו יום קודם. בתת זין, וירם כי בושש משה, חשבו שהוא ירד והוא לא ירד באותו היום. והארון שמנסה לדחות עוד אומר, חג להשם מחר. וזה חרך לאנימה האופטימית שאנחנו נרצה לסיים בה, חג להשם מחר. אבל כתוב, וישכימו ממחרת, מחרת ב-17 בתמוז בבוקר, בני ישראל ישכימו. ואז התחילו את העבודה, את הפולחן, שזה כולל, ויעלו עולות, ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. והלצחק הזה, חזל אומרים, זה גילוי עריות, זה שפיכות דמים, הרגו את חור. הלצחק הזה זה מאוד לא טוב. אז חלק מהמאפיין של הזוועה שפתחה את המאורעות של היום הזה, זה וישב העם לאכול ושתו. אז ביום הזה כשאנחנו רואים שהאכילה ושתייה השלילית הזו שהביאה בעקבותיה את הויקום ולצחק, והיא ביטה חלק מפולחן של עגל, שכל הרעות החולות שלנו, הכל הן תוצר של האירוע כל כך מצער.
4: אז בעצם מה שהתחיל את סדרת המאורעות הטרגיים של היום הזה, זה אכילה ושתייה, כן. ולכן דבר ראשון בואו נקח את זה אחורה.
3: אז היום אנחנו לא אוכלים ולא שותים.
4: טוב, נעשה הפסקה ראשונה, כי אנחנו ברדיו ובכל זאת צריך ואין ברירה, ואחרי זה נחזור שוב על מה עם חמשת המאורעות, ככה לפי הסדר הכרונולוגי, ומה בדיוק קרה, עד כמה שאפשר לפרט בדקה שתיים, בכל מאורע ומאורע.
1: עכשיו איתכם, אז למה צמים עם אריאל ברמן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת סדר שטרודל 93fm.co.il או בטלפון 039-039-039 שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בקול חי. יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
7: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
8: אברהימי, אתה נראה באורות.
9: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
10: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת זיידה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
11: רק במנחר, טכנולוגיות דיגיטליות, ברפואה.
12: אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי, 03-5726-111, 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
13: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
1: עכשיו איתכם, אז למה צמים עם אריאל ברמן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: ישבנו באולפן איתנו הרב צבי יהודה לאו, והגענו לשלב שבו כדאי לפרט מה בדיוק קרה ביום הזה ביודעים בתמוז, והדבר הראשון שקרה זה האכילה ושתייה שהובילה את בני ישראל לקום לצחק, וזה מה שהוביל לשבירת הלוחות. אז מה הייתה הסצנה הזאת של הלוחות נשברים או שיורד, איך זה עובד?
3: אמרת זה מה שהוביל לשבירת הלוחות, ואני רוצה לחדד את זה, כי זה הערה מאוד מאוד, הערה באלף, מאוד מאוד מעניינת. אנחנו יודעים, חטא העגל, בעקבות חטא העגל משה רבנו שבר את הלוחות. אז מה ההשלכות של שבירת הלוחות? בוא לרגע נניח בצד. אבל זה היה אירוע מאוד מאוד דרמטי. בסופו של דבר, כשאתה חושב על זה, הרי משה רבנו, איך אנחנו כילדים, שאנחנו מכירים את הסיפור שמשה רבנו שבר את הלוחות וכולי, כן. אתה יודע, זה פרשת כי תיסע, זה עוד ככה בסוף החורף, אחרי פורים קוראים את זה, אז כולנו עוד הספקנו להכיר את זה גם בגן ובבתי הספר. זה לא מהפרשות האלה שלומדים בחופש הגדול, שאף אחד לא מכיר אותם.
4: שלא לומדים בחופש הגדול, בדיוק. כן.
3: אז למעשה חטא העגל היה בט"ז בתמוז, ולמחרת הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, אומר לו הכל. אנחנו תמיד מבינים, מסתכלים שמשה רבנו ירד עם הלוחות, חגיגי כזה, הולך להביא את הלוחות, הכל, ובאמת, אנחנו לא שמים לב גם לזה. זה היה אמור להיות האירוע החגיגי ביותר. בעצם זה היה אמור להיות היומו האחרון של היצר הרע, של מלאך המוות, של השטן. לא סתם השטן השתולל, הוא היה עם הגב לקיר. אתה מכיר את הג'וקים האלה שאתה מרסס כן, עליהם, ואז הוא מקבל את הקיר. כן. השטן היה פה ממש עם הגב לקיר, כי חזל אומרים, אילו היה משה יורד עם הלוחות, לוחות הברית, הרי המכתב, מכתב אלוקים חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אל החירות. היה לנו חירות ממלאך המוות, חירות משעבוד מלכויות, אין גלות, רק שנבין על מה אנחנו בוחים היום.
4: זאת אומרת, זה אולי יכול להסביר איך בני ישראל לא הצליחו להתאפק עוד יום, כן, כמו שניסה אהרון לשכנע אותם, כי מלאך, כי השטן הפעיל את כל כובד משקלו, כדי לגרום להם לחטוא.
3: אני לא רוצה חלילה להתעמת עם המיקרופון שאני נמצא מולו, אבל בגדול הייתה לו מערכת תקשורתית משומנת ואמצעים ויזואליים, בגלל שהוא הצליח להראות להם
4: דמותו של משה מת.
3: עכשיו אני יכול אפשר קצת ללמד זכות על עם ישראל, סך הכל יצאו רק ממצרים, שישיות של ילדים, ירד להם מן משמיים, איזה לחם מוזר כזה, כשאומרים להם זה בזכות משה רבינו, ועכשיו אין משה, מה כן, תקועים במדבר, ווייז אפילו אין להם, לאן הולכים ואין מתקדמים, זה לימוד זכות כלשהו על עם ישראל.
4: גם היום זאת... יותר אפשר להבין איך ניתן להטעות כן. בצורה מאוד מוחשית. ה-AI מאפשר לנו היום באמת לעשות הכל.
3: אז אין חדש תחת השמש.
4: אז התחילו עם ה-AI כבר אז בעצם. השטן כבר אז התחיל.
3: הוא מראה להם, הוא מצליח לשכנע אותם שמשה מת משה איננו, וזה ככה מדרדר אותם עכשיו. נשים לב, אנחנו לא צמים בתת זין בתמוז היום שבו עשו את העגל, אנחנו צמים ביום שבו נשתברו הלוחות. המשבר הגדול והעבדה הגדולה שקרתה כתוצאה משבירת הלכות, הזכרנו, יכולים היינו לחוג היום את השיא של מתן תורה. אני רוצה לסב, יש עם רשי שמוכר מאוד, רשי שמאוד מאוד מוכר לרבים וטובים, אבל הרבה מאלה שמכירים את הרשי לא שמים לב למה שכתוב שם. כשמשה רבינו עוד עומד בסנה ומתווכח עם הקדוש ברוך הוא, כן ללכת לגלות, אני אלך, אני לא, אני ראוי, אני לא ראוי, הוא גם שואל שם שאלה, מה זכו ישראל שיעשה להם נס שיצאו ממצרים? הרי זה כרוך בהליך ניסי ולצאת עוד קודם הזמן המתוכנן, ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו? וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. תדע לך, וזה הלשון של רשי, ואני מצטט, דבר גדול, וששאלת מה זכות יש להם לישראל, דבר גדול יש לי עליהם, שעתידים הם לקבל תורה לסוף 3 חודשים שיצאו ממצרים. נו, הם עתידים לקבל תורה, אז אמנם אין להם זכויות על בסיס עברם,
4: אבל זה על בסיס העתיד.
3: זה על בסיס העתיד, זה ככה לצאת לשלם בהקפה. הם יצאו ואז יקבלו תורה. מתי? תשאל כל אחד, מתי קיבלנו תורה? מה זאת אומרת? 50 יום אחרי יציאת מצרים, יש לנו ספירת העומר. אפילו הארי הקדוש כותב, תעבדון את האלוקים, תעבדו נון, לסוף נון יום, 50 יום יציאת מצרים, חג השבועות, כולנו רק זוכרים, לא לפני הרבה זמן. אבל מה רשי כותב שיקרנו עכשיו? דבר גדול יש לי עליהם, שעתידים הם לקבל תורה לסוף 3 חודשים. לסוף 3 חודשים. 50 יום זה לא 3 חודשים, זה חודש ו-20 יום. אלא מה, מה זה סוף 3 חודשים יציאת מצרים?
4: י' זין בתמוז.
3: תתחיל ספור מתת זין בניסן, תת זין אייר, תת זין סיוון, תת זין תמוז, לסוף 3 חודשים, כשזה אחרי זה.
4: מקבלים את
3: בעצם זה. בעצם זה האירוע.
4: הסיום של קבלת התורה היה אמור להיות בי"ז בתמוז.
3: זה האירוע, התורה אצלנו, הלוחות, היה לך שהיה לנו את הלוחות, מעשה אלוקים, מכתב אלוקים, הכל כאן. ואנחנו איבדנו את זה. עכשיו, בהבנה שלנו, תפיסה ראשונית, שאני זוכר כילד, כשנחשפתי לראשונה לסיפור הזה, בטוח, ברור, משה רבינו יורד, מחוייך, חגיגי כל כך, בא עם הלוחות לתת לנו, ושוד ושבר. גבעלת מה הוא רואה, הוא מתשוודן שם עם יהושע, כל ענות חלושה, כל ענות גבורה, כל ענות של יהושע בכלל לא בעניינים. אגב, יהושע ישיב בבוחר, בחור ישיבה, יושב שם.
4: יושב בועלה של תורה באותו
3: כן,
4: זמן.
3: כן, הוא יושב שם בפינה שלו, ולמרגילות הר סיני. משה רבינו יורד, ויהושע לא יודע בכלל מה קרה במחנה. זה לימוד גדול כשלעצמו. ואז... והיא כאשר קרב אל המחנה, וייר את העגל ומחולות, ואז הוא והתפוס את הלוחות, שככה משליך אותם, ושובר את הלוחות, כמובן האותיות פרחו באוויר, אבל בעצם זה לא היה בדיוק כמו שתיארנו עכשיו. כי משה רבינו ידע מראש, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רד, כי שיחת עמך. והוא מפרט לקדוש ברוך הוא הכל, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה, והשתחוו לו, והסבחו לו, ויאמרו אלה אלוהי ישראל אשר לוחם את מצרים. קיצר, הוא ידע הכל, ולמרות זאת הוא לקח את הלוחות. הוא לקח את הלוחות כשהוא כבר יודע את ככל. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אין יותר משכנע מזה.
4: אבל אולי יש עדיין הבדל בין מה שיודעים לבין מה שרואים בעיניים.
3: כן, אבל לדעת על בסיס אמירה מפורשת של הקדוש ברוך הוא, כאילו מה הוא חשב כשהוא לקח את הלוחות?
4: אז מה באמת?
3: נהדר. אומר הספורנו, משה רבינו אומר, זה שעם ישראל נפלו, יש לי לימוד זכות עליהם. אני גם יכול להבין. זה יכול לקרות. אני ארד מהר, עם הנוחות, הם יראו אותי, הם יתעשתו, מיד יחזרו בתשובה, הם יקלטו את הטעות, ניתן את התורה, נחזור, יהיה בסדר, נתקן. זה היה הרציונל של משה רבינו. ואז הוא ירד, הוא הגיע, הוא כבר טעון, הוא כבר מוכן למה שהוא הולך לראות, הכל הוא כבר יודע, והוא מתכוון לחזיר אותם בתשובה ויהיה בסדר. אבל אז הוא רואה דבר שאותו הקדוש ברוך הוא לא אמר לו. ועל זה הוא שבר את הלוחות. וירא את העגל ומחולות את הריקודים. אוי, אוי, אוי, יש סיפור מספרים שהגיע פעם אחד לרב, ואומר לו, כבוד הרב, אני צריך שתוריד לי דרך תשובה, אני חטאתי, חטאתי באיזה חטא, אני צריך איזה תיקון, משהו שזה. והרב קלט את שהוא מגיע ככה, איזה משהו לעשות איזה תיקון במחיר מבצע, כן. לעשות איזה משהו ככה, מחול לך, מחול לך.
4: מחיר סמלי.
3: כן, מחיר סמלי, כן. ואולי עוד יישאר לו עודף, עוד יוכל לעשות עוד איזה משהו בקטנה. אומר לו, ואז אומר לו, הרב, תשמע טוב, תיקח לימון צהבהב, סליחה שביום צום אני מציע כזה תפריט.
4: לימון זה עוד בסדר, כן. ביום צום, כי אולי כך, זה... כן.
3: בדיוק, קח את הפרי, פרי הדר העסיסי הזה, לימון, תפרוס אותו לשני חלקים. את שני החצאים תפרוס גם כן לשני חצאים, קיבלת ארבעה רבעים של לימון. ועכשיו תיקח כל אחד, בדבקות עצומה בלשם ייחוד, תמצוץ כל אחד מארבעת הרבעים הללו. זהו, וזה ימחוק לי את החטא. אומרת, לא, זה לא ימחוק לך את החטא, זה ימחוק לך את החיוך מהפרצוף. מילא חטאתם, אבל מחולות?
4: כן.
3: הריקוד? וזה, למה? כי כשאדם שמח במשהו, הוא אדוק בו, הוא כרוך בו. זה כבר לא, זה, אם הוא שמח בחטא, ולכן היה צריך פה את הטיפול הכירורגי הזה של שבירת הלוחות.
4: זאת אומרת, יש הבדל בין אומר. המצב, לכאורה אין ברירה שהם הגיעו אליו כשחשבו שמשה נפטר, לא יחזור אליהם יותר, לבין המצב שהם עושים את זה וגם שמחים על מה שהם לא, עושים.
3: מבלי להקל ראש בחטא, כן, אבל עוד לשמוח, שמחה יוצרת חיבור כשאתה שמח. למה יש לנו נהיה של שמחה של מצווה? ברוך אתה השם משמח חתן וחלה. אז רשי שם אומר בכתובות מה זה משמח חתן וחלה, יוצר דיבוק על ידי שמחה. שמחה מחברת. אז ברגע שהם שמחים עם החטא הם דבוקים אליו. אז לכן היום הזה אנחנו קצת ההפך נהפך לאבל מחולנו, כדי לתקן גם את מה שפגמנו בשמחה במחולות, שהם אלה שהביאו, הן המחולות, הביאו לשבירת הלוחות.
4: ובעצם שבירת הלוחות, זה מה שעצר את השמחה. זאת אומרת, באותו רגע שנשברו הלוחות, אז כאילו הם התאפסו על עצמם בני ישראל, כן. בשלב הזה?
3: כן, יש הרחבה, מי שירצה גם יעיין בפנים, הרחבה נפלאה של המשך חוכמה בפרשת כתיסה, המשך חוכמה רבי שמחה הכהן, זה צלמיד וינסק, שהוא בעצם מתאר, יש רעיון דומה לזה גם בתפארת שלמה ובעוד ספרים, מתאר בעצם לפעמים כשיש ריכוז יתר של קדושה ותלות יתר של קדושה, פה זה היה במשה, אין את משה, הכל קרס. וכאילו משהו כזה עלול להיות גם בלוחות, שבירת הלוחות זה היה, מה? איך אתה יכול לשבור את הלוחות? פשוט אם אתם קולטים, הקדושה היא לא בלוחות, והקדושה היא גם לא באיש הפרטי משה. הקדושה היא בבורא יתברך, בקדוש ברוך הוא, שמדבר אליכם באמצעות תורתו, וזה דבר נצחי שאתם מחויבים אליו תמיד. הייתה פה אמירה גם כן, והיא זו שטלטלה, והכניסה אותנו למערך של תשובה, שסייעו בעזרת השם ביום הכיפורים.
4: הדבר הנוסף שקרה בי"ז בתמוז, זה בוטל קורבן התמיד. ואז?
3: אוקיי. זה באמת נידון מאוד מאוד מעניין. בכל אופן כללי, החיבור שלנו לכל המושג הזה של קורבנות, הוא קלוש בפן הרגשי שלנו. קשה לנו להתרגש ולהגיד, וואו, אני מבין מה זה הכבש האחד בבוקר והכבש השני בין הארבעים, למרות שכל מי שקצת לומד בתורה רואה עד כמה זה תופס מקום בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. הרבה מאוד. עכשיו, בואו לרגע נדבר רק עובדתית. הסיפור הזה של ביטול התמיד, גם יש לנו ויכוח על איזו תקופה מדובר, מתי ולמה. מצד אחד רבינו עובדיה ברטנורה על המשנה הזו אומר בוטל התמיד, בגלל שבעקבות המצור לא היו להם כבשים. לא היו כבשים, טכנית, לא היה כבש, כבש אחד בוקר, לא היה כבשים בגלל המצור. על איזה מצור מדובר, גם על זה יש לנו ויכוח. תפארת ישראל על משניות, אם זה המצור בתקופת החשמונאים, מלחמת האחים הראשונה הזו של אורקנוס ואריסטובלוס, כאשר אח אחד וחילותיו צרים על האח השני ואנשיו בתוך הבית, ובמקום להסתם, ולמרות שבהתחלה הם הבינו שבית המקדש זה מחוץ למשחק, ושני הצדדים משתפים פעולה, למרות שנאה תהומית ומלחמה עקובה מדם, בכל הקשור לעבודת בית המקדש, יש ביניהם שיתוף פעולה. הצרים בחוץ מספקים להם כבשים לאלה שבפנים, עד שפעם אחת זקן בן בליעל אחד נסיעה מצה"ל למנוע מהם גם את זה, וביום הזה בוטל התמיד בעקבות המצור. הבירוש האחר היותר מקובל שאומר תפארת ישראל, זה המצור של הרומאים על בית המקדש, שבגינו כן. לא היו כבשים. אבל רשי מלמד אותנו, רש"י מלמד אותנו שזה לא בגלל היעדר כבשים בשל המצור, אלא הייתה זו גזרת צוררינו, שהם הורונו ומנעו מאיתנו את קורבן התמיד. הייתה זו גזרה, כך רש"י במסכת תענית. מעניין, בספר דניאל, יש את הספר דניאל, זה ספר אדיר ועצום, אדיר עצום, חלק מכתבי הקודש, מהתנך, כן. לא צריך את המחמאות שלנו, אבל התובנות, בכל הקשור לסוגיית הגלות והגאולה וחזון אחרית הימים, שאפשר להנביא.
4: כי בעצם דניאל היה חלק מהגלות, מאלה כן. שיצאו לגלות.
3: כן. כן, הוא היה מאותם בני ציון מסוימים, מבני יהודה, הנסיכים הללו שהיו בגלות, וגם ליוו את הקמת את השלבים של הקמת הבית השני. אבל הוא מדבר הרבה על חזון ומחזות, הוא בכלל מתאר לנו את מוראות הגלות על כל ארבע מלכויות, ודניאל, בספר דניאל יש שם את הביטוי, את הפסוק שמדבר על היום שבו בוטל התמיד, והוא עמד השקט, זה נגיע אליו תכף לעמדת okay. הצלם, שרשי שם קורך אותה, את זה ביחד, ורשי כותב שם שזה היה שש שנים לפני חורבן הבית. ורשי כותב שם, אגב, אין לי ראיה, כך רשי כותב, שזה היה בדיוק שש שנים, אבל זה ודאי לא יותר משבע שנים לפני, וככל הנראה יותר מחמש שנים. אז כן, נראה שזה שש שנים קודם. עכשיו, זה בפן הטכני.
4: וכל השנים התמיד. האלה לא הייתה סיטואציה שבה היה אפשר לחזור ולהקריב את הקורבן?
3: עכשיו, לא רק שלא אפשר היה להחזיר, להקריב את הקורבן, יש לנו גם שאלה גדולה בדברי רבותינו, האם רק התמיד בוטל, או כל הקורבנות גם כן? או החיים הקדוש בפרשת צו אומר, מכיוון שקורבן התמיד הוא הראשון ואין להקדים לו קורבן אחר, אז אם אין תמיד, אז גם אין את שאר הקורבנות. כן. הדבר הזה קצת עומד בסתירה למה, וכך מקשים רבים, למה שמצינו שמשמרת יהויריב עוד הקריב הקורבנות ממש ממש ערב הקורבן, ערב החורבן עצמו. זה בגדול העיסוק הנרחב שיש, אבל מה התוכן הפנימי שלנו סביב שאלת קורבן התמיד? אני רוצה להגיד פה גם כן משהו שאולי המאזינים שלנו, זה יהיה בשבילם מן החידוש. קודם כל, איך נולד קורבן התמיד? מתי זה נולד? בתנא דבאליהו, פרק שישי, כי בשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על הר המוריה, נתן הקדוש ברוך הוא ואמר, את הכבש אחד תעשה בבוקר, והכבש השני בין הארבעים. שני הכבשים הללו הם בעצם תזכורת יומיומית לעקדת יצחק באותו מקום.
4: זאת אומרת, לנכונות של ההקרבה.
3: כן. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא שם, תנא דבאליהו פרק שישי, זה כתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר, יקריבו לפניי, וככה אני מתחזק לא פעם בשנה בראש השנה, בקרן של איל, אלא הקורבן התמיד אמור להזכיר לי יום יום. עכשיו, למה שניים? זה גם מעניין. למה בבוקר ואחר הצהריים? מכיוון שבבוקר ואחר הצהריים, היה לנו גם את עקדת יצחק, שבבוקר אברהם אבינו בעצם עוקד את יצחק, ואת העיל תמורתו הוא מקריב, זה כבר בין הארבעים, זה כבר אחר הצהריים. אתה יודע, יצחק אבינו תיקן תפילת מנחה, זה דבר מידע מאוד מעניין, יצחק תיקן תפילת מנחה, כולם יודעים. יש דעה בחזל שתפילת המנחה הזו תיקן שם בהר המוריה, כשהוא שכב וצברו פשוט על גבי המזבח. למה? כי כל קורבן, הכבש צריך שיבוא איתו מנחה. הוא אומר, הנה הכבש זה אני, לעולה בני, אבל איפה המנחה? ושם הוא התפלל תפילת מנחה, ועל זה אמרנו היום בבוקר בסליחות, מי שענה לי יצחק בנו, כשנקרד עליו, לא מצאינו אגב שום מקום שיצחק התפלל. אברהם, כתוב במדרש תנחומה, שהוא התפלל, אבל איפה מצאינו שיצחק? ואמרנו את זה הבוקר, ואנחנו אומרים את זה בסליחות, כל יום, מי שענה לי יצחק בנו, כשנקרד על גבי המזבח, הוא יעננו. איפה מצאינו שיצחק התפלל על המזבח? אתה יכול להגיד שהוא אמרתי לי, מה הוא ביקש, אני לא יודע. אז הנה, יצחק תיקן תפילת מנחה, שם בשוכבו על גבי המזבח, כי הוא אמר, הוא אמר, רגע, קורבן יש, איך זבח בלי מנחה הולך? אז הנה, אני מצרף גם את המנחה שלי. מי שרוצה לדעת וישאל אותי מאיפה הבאתי את ההמצאה הזאת, השלה הקדוש בפרשת וירא, וגם בספר מעשה רוקח, מביאים מדרש שכך אומר. אז בעצם בקורבן התמיד היה קודם כל לעורר את זכות אבות של עקדת יצחק. אבל אני אגיד פה פרט מאוד מאוד משמעותי. אם אני צריך לשים את האצבע היום, בזמננו, כל אחד בחייו הרוחנים הפרטיים, שים את האצבע על אחד מרגעי השיא המקודשים שלך. מהו הזמן שבו אתה מרגיש הכי טהור, הכי מרומם, הכי טוב? אתה איש טוב. שים את האצבע במעגל השנה, אני חושב שכל מי שנשאל אותו מהמאזינים, מוצא יום הכיפורים. אם ישמע כל השופר בסוף okay. תפילת נעילה, אתה מחול, אתה נקי, אתה חלוש, אתה רוחני יותר, אתה אחרי ממה בלי אוכל, קדושה בתפילות, בכוונות, בקבלות טובות. מה זאת אומרת? אתה עכשיו מבטיח, אתה צדיק יסוד עולם, את כל ההלכת אתה יכול עכשיו להגיד,
4: זה לא כל כך גישה, בעצם כך כתוב,
3: שזה שאדם, אמיתי.
4: זה השלב שבו זה הוא אמיתי. באמת הכי קדוש וטהור.
3: ודאי, אדם מחויב okay. להאמין בכפרה של יום הכיפורים. Okay. זה הרגשה. שים לב מה איבדנו. חזל אומרים, מעולם לא לן אדם, אדם בירושלים ובידו אבון. למה? תמיד של שחר מחפר על עבירות של לילה. תמיד של בין הארבעים מחפר על עבירות של יום. בשיר של יום שני אנחנו אומרים על ירושלים, יפה נוף מסוס כל הארץ. למה היא מסוס כל הארץ? היא עושה, במילים אחרות, את ההרגשה שיש לכל אחד מאיתנו. במוצאי יום הכיפורים, חי אדם מישראל בירושלים ביום יום ופי כמה וכמה. אז אנחנו צריכים לדעת מה איבדנו בביטול קורבן התמיד.
4: אז את זה איבדנו.
3: את זה איבדנו.
4: חומות ירושלים נבקעו. עכשיו פה אמרנו שבבית ראשון הם נבקעו בתת בתמוז, בית שני ביות זין בתמוז.
3: קודם כל אנחנו לא הולכים לפי סדר המאורעות.
4: כן.
3: זה לא נורא. לפי הסדר הכרונולוגי.
4: לפי הסדר קודם כל נבקעו החומות של בית ראשון.
3: אם נבקעו החומות בבית שני, אז בעצם זה אחרי כל האירועים.
4: נכון. לא, אבל נבקעו גם בבית ראשון.
3: בוא נדבר על זה.
4: אז טוב, אז בוא נדבר על זה. אז בעצם, אחד ההסברים הבולטים ביותר למצמים, זה בגלל שנבקעו חומות ירושלים. אז שוב, אז בגלל החומות הראשוני של בית ראשון, של בית שני, ולמה נקבע התאריך?
3: בפשטות, בית ראשון, החומות נבקעו, כמו שהזכרת קודם, בתת בתמוז, כך כתוב בירמיהו, פרק נון ב', שבתשעה לחודש נבקעו חומות העיר. ואכן מסתבר שצמו אחר כך בתת בתמוז, כך גם כותב לכם משנה בהלכות תעניות, בפרק ה', אבל בסופו של דבר, בית שני זה היה ביות זיים בתמוז. יש דבר מאוד מאוד מעניין וחשוב שנדע את זה היום. יש דעה בירושלמי, שגם בבית ראשון זה היה ביות זיים בתמוז. אבל הנביא אומר לך מפורש תשעה.
4: כן.
3: כן. מרוב הצרות והתלאות התבלבלו להם לוחות הזמנים, והתערבב בעצם לוח השנה. זאת אומרת, זה דבר שקשה לנו להכיל ולהבין, זה מציב הרבה סימני שאלה.
4: כבר אצל הנביא התבלבל, או בפרשנות של מה שהנביא, או בתקופה מאוחרת יותר?
3: כביכול, הנביא רוצה לספר לי, ככה, בין השיטין, תקלוט באיזה מצב אנחנו נמצאים, שאפילו את לוח הזמנים,
4: אנחנו לא זוכרים בדיוק.
3: אנחנו השתבש לנו קצת, ובמקום י' ז' כתבתי תשעה. שוב, זו דעה בירושלמי, פשטות בבבלי לא כך, והמפרשים לא כך, אבל לפי הדעה הזו בירושלמי, אז אנחנו בעצם מציינים היום פעמיים הבקעת העיר. כמו בתשעה באב, שני חורבנות של בית המקדש, כך גם פה. אבל אנחנו פשטות מציין, אז היינו צריכים לציין שישה מאורעות ולא חמישה. אבל די בכך. עכשיו, הפקעת חומות העיר, שהיא בעצם הייתה, אם עד עכשיו עם ישראל החזיק גם כן ברעב, בחולי, ועל זה יש לנו את עשרה בטבת על המצור עצמו, הרי שפריצת חומות העיר זו הזמנה לטבח נוראי שמשתוללות של הצוררים של הרומאים האכזרים בירושלים עצמה. יש בזה אבל גם כן אמירה, חוץ מהפן הטכני של פריצת חומות העיר ותחילת מוראות החורבן לקראת הישורת האחרונה של חורבן הבית עצמו, פריצת החומות. כששלמה המלך רוצה לתאר את כנסת ישראל ביופיה בשיר השירים, אני חומה ושדי כמגדלות, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. וחזל אומרים בבבא בתרא, אני חומה זו תורה ושדי כמגדלות אלו תלמידי חכמים. זה לא רק איך דוד המלך אומר, ירושלים ערים סביב לה והשם סביב לעמו. יש הקבלה. יש הקבלה בין העם לירושלים. וכמו פריצת חומות ירושלים, יש פריצת חומות העם. והחומות של העם זה התורה. היא מגדירה את זהותנו. היא שומרת על הייחודיות שלנו. היא מקיימת אותנו. ומה ששומר על החומה, זה המגדלות. תלמידי חכמים, רק תורה, שזוכה בעצם למסורת של חכמי התורה שבעל פה, שעומדים על משמרתה ועל העברתה באופן המדויק והנכון, היא זו ששומרת. ופריצת החומות, זה משהו שאנחנו גם כן יכולים לקחת אותו וירטואלית, לפריצת החומות האקטואלית שלנו, בהרבה הרבה מובנים של גדרי קדושה, גדרי צניות. לכל אדם שמאיתנו יש את המעלה של הבית שתחום בחומה סביבו. כשבלעם רואה אותנו, אפילו הוא רואה בשבחינו, והיה את ישראל שוכן לשבטיו, ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, לכל אחד יש את החומה הפרטית שלו, את המסגרת ואת המעטפת הנכונה. וכשאנחנו היום מבקים את פריצת החומות, אנחנו יכולים גם כן לראות בזה פריצת החומות של כלל ישראל, חומות התורה, וגם החומות של הפרטיות שלנו. זה גם חלק מסיפור החורבן.
4: אז בעצם האסון שבגללו אנחנו בין השאר צמים, זה לא רק הבקיעה הפיזית של החומות, אלא הבקיעה הרוחנית בחומות.
3: אני חומה ושדי כמגדלות, אני חומה זו תורה.
4: אז מה, מה זאת אומרת, איך פגעו בעצם, איך פרצו את חומות התורה? באיזה מובן? מה, הם נכנסו והשפיעו לרעה?
3: כן. בסופו של דבר, פריצת החומות המדוברת במקור, היא זו שאכן אפשרה להם להיכנס לירושלים, ולהשמיד, להרוג, לטבוח ולשעות לעבר בית המקדש. וזה היה, זה האירוע כמות שהוא. אני אומר ש רעיונית אנחנו יודעים שבעצם גם חומת בת ציון הורידי כנחל דימה, אנחנו מדברים על חומת בת ציון כעל איזושהי מסגרת ומעטפת שנפרצה עם הדורות, בכך שבאמת הקדושה בטלה והצניעות, התום והתוהר, ובאמת אנחנו יודעים שהם גם עשו מעשים שחיללו את כבודם של ישראל, גברים ונשים וכולי, כך שזה חלק מהסיפור של פריצת החומות.
4: ולכן הפעולה שעושים בהם הזה היא לא דווקא בנייה פיזית של חומה, אלא להפך, תיקון הרוחני על מה שאירע בפריצת החומות.
3: אני חומה זו תורה.
4: אפוסטומוס שרף את ספר התורה.
3: כן.
4: מה היה המאורע הזה? ולמה דווקא מציינים אותו, כשלצערנו לאורך ההיסטוריה היהודית שרפו כנראה לא מעט ספרי תורה?
3: זה מדהים. בעצם יש, אני חושב שמכל חמש המאורעות, יש הכי הרבה עמימות סביב האירוע הזה. גם יש לנו אפילו ויכוח אם מדובר על שר יווני, או על שר בתקופת הרומאים כבר. וכמו שאתה אומר, שריפת התורה היא, אבל זה אירוע מאוד מאוד משמעותי. הזכרתי קודם את רשי בספר דניאל. רשי בספר דניאל, אגב, הוא באופן מעניין, הוא כורך את שלושת האירועים, שריפת התורה, ביטול התמיד, ואנחנו נדבר על העמדת הצלם בהיכל, הוא כורך אותם יחדיו, ולדבריו זה אפילו...
4: הכל קרה על ידי אפוסטומוס?
3: הכל קרה על ידי אפוסטומוס, או באותו זמן, כן. ממש. כך רשי בסוף ספר, בספר דניאל בפרק ח'. בפרק ח' שם הוא מתאר זאת בהרחבה. עכשיו, שריפת התורה זה אירוע שיש לו גם מקבילה, אנחנו לא מזמן קראנו שבת, היה פרשת חוקת, ובערב שבת חוקת נהגו לצום על שריפת התורה שהייתה אז, שזה היה בתקופת הראשונים, לא בזמן חז"ל, שהייתה בזמן הראשונים, ויש על זה קינה בתשעה באב, כתב אותה מהר"ם מרוטנבורג, שאלי שרופה באש, וכביכול המקונן שם פונה ושואל, יש תורה חדשה? כאילו, מה, שריפת התורה נתפסה כאירוע מאוד מאוד משמעותי. עכשיו צריך לזכור, בתקופה שבה אנחנו מדברים, התורה שבעל פה היא עודנה בעל פה לגמרי. אין כביכול טקסט כתוב מוסדר ומוסמך. יש ראשי פרקים פה ושם. כך שוודאי וודאי של התורה שבכתב, עוד לפני שאני מדבר על קדושתה, גם ברמה ההצהרתית, יש פה בעצם כאילו שריפה וחורבן של כל התורה כולה בעצם. אבל המשמעות של שריפת התורה, יש בנוצאי כלב של השולחן ערוך. נושאי כלב של השולחן ערוך, אני מדבר על מגן אברהם, ואפילו משנה ברורה בהלכות העניות, מביאים את דברי הארי הקדוש. הארי הקדוש אומר משפט שאני אומר אותו, אני מדקלם אותו, אנחנו לא באמת מבינים את עומק הדבר, והוא אומר שכיוון שנשרפה התורה, שריפת התורה, נמסרה התורה לכלב.

0: רים, זה עצמו יש בזה מימד של שריפה עבורנו. זה לא רק שריפת הגביל, שריפת האותיות. יש בזה מגע יצר.
1: זה במובן מסוים שריפת העוצמה של התורה.
0: זה בעצם יותר ככה האפשרות של חילול קדושת התורה והוצאתה מהקודש פנימה אלא בחוץ. עכשיו גם ירמיהו הנביא כשהוא מתאר את מוראות החורבן במגילת איכה, שהוא מדבר ככה על על הדברים המקודשים שיוצאים החוצה, הוא מדבר ככה על על הדברים באמת, על כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערוותה. שכמתאר מתואר בחזל שעמון ומואב הוציאו את ספר התורה החוצה מההיכל מקודש הקודשים, הוציאו את הכרובים, גררו את זה בחוץ בצורה מבישה. עמון ומואב לא אהבו הרי את ספר התורה אף פעם, ולו בשל העובדה שכתוב שם שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. זה מדהים כמה שמציק להם, כאילו הם מזהים שהאמת היא פה. כן. אלא אחד אחרי, אתה אכפת לי, תכתוב, אכפת לי, אכפת לנו מה כותבים עלינו בזה ספר
1: דת
0: כזוכרת. לא היה מציק להם. בדיוק, זה תמיד מדהים אותי לחשוב. הם נכנסו, הם לפתוח וללעוג, למה? כי כתוב לא אמוני. הלוואי באיזשהו מקום שאנחנו נתייחס כל כך ברצינות וחרדת קודש למה שכתוב, עם האובססיה שלהם כי כתוב לא אמוני. מגע יד צריכים לקחת את התורה ולהוציא אותה לחובה של עיר. זה כבר מביא אותנו לפרש בפירושים מעוותים, להשתמש בה למסרים שהם הפך מהרצון האלוקי המקורי.
1: לעשות את התורה כקרדום לחפור בה.
0: כן, אבל זה הרבה מעבר לכך. זה השימוש הנלוז שלעיתים לוקחים, מוציאים טקסטים מהקשרם, משתמשים לפעמים, הרי לתורה חייב להיות...
1: כמו שעושים עד היום.
0: בדיוק, עושים את זה הרבה מאוד היום. ובאיזשהו מקום התורה חייבת לבוא עם מסורת, איך הרמב״ם מתחיל את כל המשנה תורה של הרמב״ם, כל המשנה תורה מתחיל עם הקדמה, כל התורה כולה בפירושה ניתנה. אין לקחת התורה בלי פירוש. וכביכול שריפת התורה זה מגע יצרים. אבל יש פה גם פסקה נוספת שחשוב לשים לב אליה. זה הרבה פעמים כשיש מתנגחים באנשים ביראי השם, באדם שהוא שומר תורה ומצוות וכדומה, ולעיתים במשך הדורות בהיסטוריה המדממת של עמנו, יהודים ככה הוקעו אל עמוד הקלון ועמדו למשל ולשנינה ולבוז על היותם שומרי תורה ומצוות. ובתיאור בגמרא במסכת עבודה זרה על אחד מעשרה הרוגי מלכות בתשעה באב, אולי אני מקווה שגם אם זה, שזה יהפוך לחג, ואולי גם אז נזכיר את זה רק במנגינה אחרת, עשרה הרוגי מלכות, ארזי הלבנון, אדירי תורה, אז אחד מהם זה רבי חנינא בן תרדיון, והסיפור של הריגתו, מסכת עבודה זרה, מתואר איך לקחו את ספר התורה, כרוכו את גופו הטהור בספר התורה, והציתו בו את האש, באופן שהוא יסתרף עם ספר התורה. יש שם את המשפט שביתו רואה אותו, את אבא שלה, נשרף. ילדה רואה אבא מועלה על המוקד, היא יודעת את קדושתו, והיא אומרת, אבא אולי אתה לא בסדר, אולי, איך יכול להיות, איך קורה דבר כזה? אני מכירה אותך, אתה צדיק, יש איזה משהו עלום בסדר, ואומר לה, ביתי, אילו הייתי נשרף לבדי, יש את זה, אולי מקום של חשבון נפש, של תביעה עצמית, מה אני לא בסדר, למה אולי סתם הצמנתי אותם, אבל עכשיו, שספר תורה נשרף עם מי, מי שיתבע אלבונה של תורה, יתבע גם את אלבוני. נכון, עכשיו לא טוב לי. אבל אני בצד של הטובים. אני בצד של הקדוש ברוך הוא. אולי אני חטאתי, אני לא בסדר. אבל התורה שמתנגחים לא רק בי, מתנגחים בתורה. פוגעים בתורה עצמה. היא בוודאי לא חטאה. היא בוודאי לא פשעה. מי שיתבע אלבונה של תורה, יתבע את אלבוני. תאמיני לי ביתי, חרף המחיר שאני משלם, שווה לי להיות בצד הזה. בסופו של דבר זה הצד המנצח.
1: טוב, נותר עוד מאורע אחד של הצלם בהיכל. נעסוק בו מיד אחרי שנשוב מההפסקה.
2: עכשיו איתכם, אז למה צמים עם אריאל ברמן?
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: צום 17 בתמוז בכל חי, בשש בערב, בין המצרים עם הרב שלמה ליפשיץ, רב קהילת יסודות ואוהל יעקב. בשבע, פתחו לי פתח עם הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם. ובשמונה, מבט של אמונה, שיעור מיוחד עם הרב משה צור, נשיא ישיבת אש התלמוד. ראה השם וחלצנו מאסון, ושבעה עשר בתמוז לנו לשמחה ולססון. שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
4: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה, 3, רק ב-10 שקלים ו-90. גבינה צהובה, 22%, רק ב-13 שקלים ו-90.

0: רביעיית נתחי טונה סטארקיסט רק ב-17 שקלים ו-90 ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
3: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
2: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
6: עכשיו איתכם, אז למה צמים עם אריאל ברמן.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: שבנו, הרב צבי יהודה לאו איתנו באולפן, הסביר לנו בצורה מפורטת על ארבעה מהמאורעות שהראו ביום הזה בי"ז בתמוז, והגענו אל המאורע החמישי, לצלם שהוא עמד בהיכל. מה קרה שם?
9: וואו, זה ממש ממש מרתק, מכיוון שאתה מדבר מאורע, בעצם זה שני אירועים לכאורה נפרדים, ויש לנו ויכוח על איזה אירוע מדובר. רש"י במסכת תענית מפנה אותנו לסיפור של מנשה, שהעמיד צלם בהיכל בעיצומם של ימי בית ראשון, שזה בעצם אומר שזה מהאירועים היותר קדומים. סיפור קשה שמנשה העמיד צלם בהיכל, שאגב אותו אירוע שמנשה המלך מעמיד צלם בהיכל, וזה סיפור התדיינות מאוד מעניינת שיש לו עם רב אשי, הוא מופיע לרב אשי בחלום, ואומר לו, אילו היית יודע איזה יצרה רע היה לנו אז לעבודה זרה, היית קצת מבין אותי יותר, כי אנחנו לא יכולים להבין, לא יודעים מה זה להעמיד צלם.
8: זאת אומרת, בעצם חכמים ביטלו את היצר לעבודה זרה.
9: כן, הרבה אחר כך, וזה מה שהוא אומר, רב אשי, שחי אחרי התקופה של ביטול, הוא אומר, אתם לא יכולים להבין את זה. אנחנו לא יכולים, וזה הפך להיות ביטוי, צלם בהיכל. אבל, ואגב, הסיפור מפורסם של רחל אמנו, שבאו אבות להתפלל לקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, תסלח, תציל את עם ישראל, ולא נענו, ורק רחל נענתה, מן אי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, לפי דברי רשי והתרגום בספר ירמיהו, משמע שזה היה על גזירת החורבן בשעה שהיא נגזרה, כאשר מנשה העמיד צלם בהיכל, וזה היה הרבה מאוד שנים לפני החורבן, כבר אז נגזרה הגזרה, ואז באו אבות להתפלל, ואז אמר הקדוש ברוך הוא לרחל את המין איקו לחם בכי המפורסם. כך שיש דעה שהאירוע הזה קרה היום. מה שאומר שהיום הזה נגזרה הגזרה על החורבן גם כן, והיום הזה זה היום שבו באו אבות ואימהות להתפלל, וביום הזה הקדוש ברוך הוא לא נענה לאף אחד, אחד ולאף אחת, זולת רחל, וביום הזה הוא אומר לה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם, ושבו מארץ אויב, יש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם. זה על פי רש"י והתרגום בביאורם לספר ירמיהו, ירמיהו בפרק למד שם בסיפור של רחל. אבל הדעה של רש"י עצמו, מה שרש"י הזכרנו בספר דניאל, זה שהעמדת הצלם בהיכל הייתה יחד עם שריפת התורה וביטול התמיד בסוף ימי בית שני, או בעיצומם של ימי בית שני. זה כאילו היה הכל ביחד. אגב, זה משנה את הגרסה במשנה.
8: שאז מי העמיד את הצלם בהיכל?
9: המשמעות, או אותו אפוסטומס ששרף את התורה גם מצלם בהיכל, או שמישהו אחר בזמנו. אגב, זה משנה את הגרסה במשנה. אם אומרים, שרף אפוסטומס את התורה והעמיד צלם בהיכל,
8: או
9: עמד.
8: כן.
9: כאילו,
8: תלוי אם זה הוא, או קרה בזמנו.
9: כן, אבל זה מתכתב עם הרעיון שהזכרנו קודם על שריפת התורה, וזה ממשיך. המגע יד זרים בתוך הקודש פנימה.
8: אבל בעצם גם האקט הזה של לשים צלם בהיכל, זה אומר שהם מכירים בקיומו של בורא עולם. והם כאילו, למרות שהוא קיים, הם כאילו עושים לו דווקא, ומעמידים לו בבית שלו את הצלם.
9: כן.
8: זה לא כפירה בבורא עולם, אלא להפך.
9: כן. כשהפתגם שאומר שההפך מהאהבה זו אדישות, ולא שנאה, כי בשנאה בסופו של דבר יש לך מערכת יחסים רגשית עם האובייקט שלפניך. מי ששונא הוא גם יכול לאהוב, אבל מי שהוא אדיש ואין לו שום יחס, הוא לא מאמין מבחינתו היכל, לא יכל זה שום דבר. כאילו, עמדת הצלם בהיכל, זה יודע את קונו, הוא מתכוון למרוד בו, שזה זוועתי וזה נורא ולא נתפס, אבל זה סוג של קשר גם כן. עובדה שאם אני חוזר לספור של מנשה, אותו מנשה בסופו של דבר חזר בתשובה. אמנם בנסיבות כאלה אחרות שאין הזמן כעת לפרט, אבל הייתה שם מערכת יחסים כלשהי. אבל בגדול, אם אני חותם בזה את כל חמשת האירועים, זה גם יעזור לנו מאוד מאוד להתחבר לסיפור של אבלות על החורבן, אם אני לוקח את האירועים האלה, ולוקח את זה מעולמות הרגש המוכרים לנו, לראות את הקדוש ברוך הוא כאבא לבנים, אבא שבניו מתרחקים ממנו ומנותקים ממנו, לראות את הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל כזוג שמנהל מערכת יחסים, ו... לקחת מצד אחד, אם הזכרנו קודם, שריפת התורה, שהתורה נלקחה בשבי אל הקליפות, או העמדת צלם בהיכל, זה של להכניס את התינופת לתוך הבית פנימה, זה שני צדדים של אותה מטבע מגונה. כאילו, יש פה בעצם בפן הרגשי כביכול, איך אתה מכניס אליי הביתה, אל המתחם שלי. עכשיו, אני לא אכנס פה עכשיו לפירוט של אקטואליה, יתר על המידה, אבל אני סומך על האינטליגנציה הרגשית ושל, והשכלית כן. של ציבור המאזינים שלנו, לחשוב כל אחד בחיים הפרטיים שלו, האם אין פה מימד של עמדת צלם בהיכל. אני יכול לציין את רב חיים מוולוז'ין זצ"ל, בספרו נפש החיים בשער א', ויותר מזה בהגעה של בנו רבי יצחק, שאומר בעצם, ההיכל המקודש ביותר זה הלב של היהודי. ושכנתי בתוכם המפורסם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם. הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוכנו. אוהל שיכן באדם, כך כתוב. הקדוש ברוך הוא שיכן בו. וכביכול, הלב שלנו זה היכל. ולהכניס למוח וללב שלנו תכנים בלתי ראויים. להכניס את זה, לפעמים גם מכניסים את זה בתוך ההיכלים הניכרים על העין, בתוך בית כנסת, בתוך בית מדרש. להכניס שיח, תכנים, מראות, אני יכול לדבר דוגרי גם על סרטונים, לפעמים כשאתה רואה אנשים בין מנחה לערבית לא שמים לב מה הם מחזיקים ביד ומה הם עושים, דבר שאבותינו אבות והסבים שלנו לפני 40-50 שנה היו מתפלצים לדמיין דבר כזה. יש בו סוג של...
8: כן, אנשים כאילו מתרגלים, ברגע שמתרגלים נעשה לו כיתר מה שנקרא, כן, כן, כבר לא מרגישים שזה משהו.
9: אז אם אנחנו מזדעזעים מצלם בהיכל, יכול להיות שאחרי שמתרגלים אפשר גם לזה להתרגל, וזו איזושהי תובנה קטנה לקחת.
8: במובן מסוים יש את הצלם המודרני שאנשים בלי לשים לב מכניסים.
9: לב יודע מרת נפשו, וכל אחד ייקח את זה לתשומת ליבו ותשומת לב קהילתו.
8: אז בעצם הסיבות לצום, אחרי שככה רב סקר לנו את כל מה שקרה בחמשת המאורעות הללו, זה כתשובה למה שהרה.
9: כן, אז אם אנחנו יכולים לקחת נקודתית, להתחזק בתפילות שהם כנגד תמידים תקנום, אפילו קריאת שמה, כנגד תמיד של שחר ושל בן ארבעים, כך אמרו חזל, להתחזק בכבוד התורה, ולימוד התורה וכבוד התורה, שכן, הוא חסר היום עד מאוד, ואנחנו צריכים בתוכנו פנימה להתחזק בכבודה של תורה, הפך משריפת התורה, בשמירת הגדרים והסייגים, הפך מפריצת החומות, ובדבקות באלוקי ישראל, ובמנהיגי הדורות, צדיקי הדורות, הפך ממה שיפנו עורף למשה ואהרון בשבירת הלוחות, ולפחות לשמור על הקודש פנימה, לבל להיכנס הצלם בהיכל.
8: אז בוא נדבר עכשיו על העתיד, מה יקרה בעזרת השם, שנה הבאה.
9: היום.
8: היום, מקווה שנספיק בעזרת השם. כן. רואים שלעתיד לבוא, הימים האלה יהפכו לימים טובים.
9: יהיה פרסומות גם כשיבוא משיח, מנסים זה בסדר.
8: כנראה, כן, לא, כי עושים לי סימונים שנשארו 3 דקות. אז למה שהיום הזה יהפוך ליום טוב, מספיק שכבר לא נצטרך לצום, לא?
9: הנביא שדיבר איתנו על צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי, יהיו לבית יהודה, לססון, לשמחה ולמועדים טובים. אגב, פעם שאל, מאיפה יודעים שנשים צריכות לצום? הרי זו מצוות עשה שהזמן גרמה. הרי הלשון של המשנה ברורה זו מצוות עשה מדברי קבלה. אומר, כתוב שזה יהיה לססון, לבית יהודה. כן. כתוב שלבית יהודה, בית ישראל, בית יהודה זה כולל גם את הנשים. אני אגיד לך דבר יפה. בהגדה של פסח אנחנו חותמים את המגיד בברכה. אשר גאלנו וגאל את אבותינו, כן, השם אלוקינו יגיענו למועדים ולרגלים אחרים, שמחים בבניין עיריך וססים בעבודתך. אז מה זה מועדים ורגלים אחרים?
8: מה, שאנחנו עוד לא מכירים.
9: שמעתי מרב שלום זלמן אורבך, זה צהל שאמר, מועדים ורגלים אחרים זה חג 17 בתמוז, חג 9 באב, כן, יגיענו למועדים ולרגלים אחרים, ססים בבניין עיריך ושמחים בעבודתך. הימים הללו יהפכו לשמחה, למה? כי הם אלה שבאמצעות האבל שהתאבלנו בהם, בהם בנינו את בית המקדש. בהם חגגנו. אז נזכיר, קודם כל, בנקודת המוצא, נזכיר, אהרון הכהן, כשהוא בחטא העגל, מה הוא אמר לבני ישראל, ניסה לדחות אותם יום, חג להשם מחר. יש מחר שהוא לאחר זמן.
8: זאת אומרת, בתזיין הוא אמר להם, למחר יהיה חג, כלומר י' זיין בתמוז.
9: כן, וזה היה, כמו שדיברנו, זה היה אמור להיות חג. אבל איך כתוב על אהרון, תורת אמת הייתה בפיהו. וכך כתוב בתורה. אז היום הזה יהיה לחג, כי מלכתחילה זה היום הזה היה מיועד לקבלת התורה. אגב, תשעה באב זה היום שהמרגלים חזרו, ותאר לך שלא היו חוטים בחטא המרגלים, מה היו מקבלים את דברי המרגלים? נכנסים לארץ ישראל. זה היה זמן שנכנס... אז במקור הימים האלה היו אמורים להיות ימי חג. זה היה אמור להיות במקור. אבל גם אחרי שזה הפך להיות ימי אבל, הרי האבל הוא זה שבעצמו מאפשר לנו להגיע לחורבן, כי הוא נותן לנו כרטיס כניסה. אני רוצה במשפט אחד להגיד את זה, וזה חשוב לנו מאוד לתקופה הזו. חזל אומרים, מסרת בבא בתרא, מה בין ירושלים בעולם הזה, כאילו בתקופה הזו, לירושלים של העולם הבא, הכוונה לעתיד לבוא? ירושלים של העולם הזה, כל מי שרוצה לעלות עולה. ירושלים של עולם הבא, של עתיד לבוא, אין עולים לאלה מזומנים אלה בלבד, רק מי שמוזמן.
8: איך נזכה להיות מוזמנים?
9: תשמע, תבי. אדם חווה חוויות בחייו, יש לו מעגל ידידים קרובים. אז הוא מזמין, שולח הזמנה לחתונה, שולח הזמנה לבר מצווה, לעתים הוא שולח הודעה על הזמנה, הודעה על ברית, אבל יש דבר שאדם לא מזמין אליו, לשבעה, להלוויה של בשר בשרו. שם אין הזמנות. מי שמרגיש קרוב, בא. מי שמרגיש שייך, מתייצב. מי שיודע להיות איתך בזמנים האלה. מי שבא כשלא שולחים הזמנות, שמגיע להיות בזמנים של צער וצוקה, כשתגיע הזמנה, להזמנה הוא יקבל את ההזמנה. כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתו.
8: ושנזכה לראות את זה מהר, רב צבי יהודה לאו, רב קהילת קהל חסדים בפתח תקווה, ראש ישיבת נתיבות יצחק ורב ארגון למענכם, תודה רבה, היה מרתק ולמדנו הרבה מאוד.
9: תודה לך, שנזכה לגאולה שלמה במהרה.
8: אמן, תודה רבה לנורית אפלבוים ולטכנאי מוטי קופפר, שלום, המשך האזנה טובה.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וחלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: כל חי, תמיד איתי. שיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
5: צהריים טובים ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. כוחות גדולים מאוד של צבא בסיוע שב"כ ויחידות מיוחדות הוקפצו לפנות בוקר לכפר מוחמס שבבנימין, לאחר שעשרה אזרחים נכנסו לכפר והותקפו, והיה חשש כי נחטפו או נרצחו על ידי פלסטינים. האזרחים נכנסו לכפר כדי להתפלל או לטבול במעיין, ללא אישור כוחות הביטחון, והותקפו בידי ערבים כאמור, ובתום שעות ארוכות של הקפצה של כוחות גדולים מאוד של משטרה וצבא, הותרו האזרחים. שב"כ ומשטרה הודיעו הבוקר כי בפיגוע בשרון לפני כחודש, שני אזרחים ערבים ישראלים תושבי טייבה, סייעו למחבל, גם הוא אזרח ישראלי, לבצע את הפיגוע. כתב אישום יוגש נגדם. בפיגוע ירי בכוכב העיר, צור יצחק וסלית, נרצח חיים קלומיטי, השם מקום דמו, חבר כיתת הכוננות של אורנתם. בוונצואלה נמשכים המאמצים לאתר לחודים בין הריסות אלפי המבנים שקרסו. משלחת ארגון זקה שהגיעה למדינה משתתפת במאמצי החילוץ וחברה אל המשלחת הישראלית. צוות חילוץ של יחידת זקה הבינלאומית מצפון אמריקה הגיע אף הוא לאזור האסון, כשברשותו כלים כבדים וציוד לחילוץ וסיוע רפואי. שב"כ ומשטרה עצרו אזרח זר מטאג'יקיסטן המחזיק בדרכון רוסי בחשד לביצוע עבירות ביטחון במסגרת קשר עם גורמי מודיעין איראני. בממצאי החקירה עולה כי האיש ניהל קשר עם סוכן חוץ איראני, ובמהלך מבצע שהגת הארי ביצע עבורו משימות ובהם תיעוד והעברת מיקומי נפילת טילים, מיקום מגדלי עזריאלי, צילום נמל חיפה וניסיון לצלם מתקן ביטחוני רגיש בצפון. עוד עלה כי סייע לגייס אנשים נוספים לטובת ריגול לאיראן. פועל במצב אנוש לאחר שנפגע ממזגן באתר בנייה במעלה אפרים ופונה במסוק לבית חולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
6: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
7: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
5: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות. ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון דומה.
6: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
7: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
5: ועד כאן חדשות כל חי.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי. גם בזמננו, בעבודנו הרבים. יש מנקילים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם. כן? קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידג אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצקתו עומדת לעד.
9: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
10: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.
11: שלום לכם מאזינים יקרים וצהריים טובים וברוכים הבאים ל-17 בתמוז, צום בשידור חי כאן בכל חי, זמן אוויר ווקלי. מתחילים כאן את העידן של ימי בין המצרים בשידור אצלנו כל יום, התוכניות המותאמות היום בשל הצום, תוכנית יותר מוזיקלית וגם עניינים נוספים. שימי ברוורמן היום עורך ומפיק, ויוצאים לדרך עם הווקלי של בני פרידמן.

0: בני פרידמן, זמן אוויר מי זה? והיום בין המצרים אנחנו לא עם מי זה של מוזיקאים, אלא מי זה של גדולי הדור בכל הזמנים. אני משמיע לכם הקלטה של רב, אתם צריכים לחש מי הוא ב-03-593-93. בואו נשמע את ההקלטה של הרב, מי הוא? מי זה הרב הזה?
1: איך זה קרה דבר כזה? בהיגיון, איך הוא יודע, בבית המפרץ, 50 טילים אדירים שהגיעו לארץ? לא.
0: 03-593-93, מי? הרב שליטה ששמעתם עכשיו. טוב, הנה שמוליק סוכות, חיים ישראל ובנצי שטיין והווקלי שלהם.

0: הווקלי. מתחילים פה עם הווקלי מהיום, מה אתם אומרים על זה? טוב, בואו נראה אם אתם מצליחים לזהות את הרב ששמנו פה. כן, בואו נשמע שוב אותו, למה לא?
1: איך זה קרה דבר כזה? בהיגיון, איך יכול לדעת, בבית המפרץ, 50 טילים אדירים שהגיעו לארץ? לא.
0: דוד, מה העניינים?
2: צום טובים מנחם.
0: איך הולך דוד? מה שלומך? נו, אתה צם? איך הצום?
2: בינתיים אני צם, עדיין לא בר מצווה, כן? בינתיים אני צם.
0: בין כמה אתה? יש לך קול מבוגר, בין כמה אתה?
2: אני פחות מחודש בר מצווה.
0: וואה, טוב, בינתיים, ובינתיים זה עובד בסדר?
2: כן, לא קשה בינתיים.
0: לא קשה?
2: כן.
0: למרות שצום ארוך, אבל לא קשה, מה אתה עושה? איך אתה מעביר את הצום? מה אתה עושה?
2: מאזין לך.
0: לא, אבל התחלתי עכשיו, מה עשית עד אז?
2: היה חיידר.
0: אה, יפה, יפה, יפה.
2: טוב,
0: כן. אז מי זה הרב הזה ששמעתי עכשיו?
2: יש שתי שאלות, כמו תמיד.
0: האמת היא שלא, כי זה רב, תמיד, אני לא יכול לבקש מהרב להגיד כן או לא.
2: אוקיי.
0: לא, לא נעים, לא נעים.
2: טוב, זה רבי דוד אבוחצירא?
0: התשובה לא.
2: טוב.
0: תודה רבה, צהריים טובים, המשך צום קל גם. אז יוסף? הלו?
3: הלו?
0: כן, יוסף.
3: הרב ארוש.
0: התשובה לא נכונה, תודה. יהודה.
4: כן, שלום.
0: שלום, נו, מי?
4: הרב מחפוד.
0: גם לא. וואי, איזה כבר מתחמם. וחבילת הפרסים מתעצמת.

0: הלו?
1: כן, שלום.
0: נו?
1: כן, זה הרב שמעון בעדני, זה
0: חזק לברכה. מצוין, מצוין. אז אחרי אתה לשמוע אותו אגב? אתה היית אצלו בשיעורים?
1: כן, הייתי שומע אותו.
0: וואו, בוא נשמע אותו שוב רגע, בוא נראה.
2: איך זה קרה דבר כזה? בהיגיון. איך הוא יודע, בבית המפרץ, 50 טילים אדירים שהגיעו לארץ, לא, 40, 40, 39, רק אחד נהרג.
0: נכון מאוד, זה הרב ומרן הרב בעדני. ואתה זוכר בפרס מתנת התוכלית שלנו, תודה רבה לך. אולי נשמע עוד רב, מה אתם אומרים? מה השמי, נורית? ולכת על עוד אחד?
3: המצב כעת.
0: בבקשה.
3: שיש קש, גזירות, ונעשים בו הרי
0: לי בכלל, בכלל. זה קשה מאוד, 03-593-93. מי זה? מי הרב ששמענו עכשיו? שוב?
3: המצב כעת. שיש קש, גזירות, ונעשים בו הרי לי בכלל.
0: מעניין מאוד, 03-593-93, מי הרב ששמעתם עכשיו? הנה יונגריך.

0: מה הם מאזינים שלנו היום, עד כמה הם פקיעים בעניין? תכף נציין פה את כל שמות הזוכים באגרלב אתמול, או את הבולטים שבהם. שלמה, מה קורה?
1: ברוך השם, בסדר.
0: איך הולך?
1: בסדר, ברוך השם.
0: יופי, יופי. נו, שלמה, מה שלמה?
1: בסדר. לפי דעתי קוראים לרב הזה הרב נחום כהן.
0: לא. לא. ממש לא. שחר, מה נשמע?
2: מה נשמע, מנחם?
0: ברוך השם, איך הולך?
2: ברוך השם, השם אחרד.
0: מי?
2: רב גרשן אדשטיין.
0: זה היה מהיר וטוב. זה היה מהיר וטוב. וזה אכן הוא. וגם אתה זוכה בשובר לארוחה, תודה רבה לך. ובואו ניקח את הרב האחרון להיום. שבוע הבא נעבור לגדולי דומי, ממש שנים עברו.
3: בתורה כתוב, ולעובדך בברית, ברית מימת, ברית מימת.
0: 03-593-93, מי הוא הרב ששמעתם עכשיו?

0: בואו נראה יש מאזינים שמזהים את הרב האחרון שאנחנו שמנו פה. ידידיה.
1: כן, שלום.
0: שלום, שלום. נו, מי הרב?
1: נראה לי, הרגש עם זה שתיים, נראה לי.
0: לא, זה כבר היה. תודה רבה. גד.
2: גד? אני חושב שזה הרב צבי דבמן.
0: ואתה טועה. אורי.
3: הרב קוק.
0: טועה. יונתן.
4: שלום, הרב שח.
0: נכון. נכון. נכון גם נכון, ואתה גם זוכה בפרס ארוחה, תודה רבה, ועכשיו פרסומות. תודה.

צום 17 בתמוז בכל חי, בשש בערב, בין המצרים עם הרב שלמה ליפשיץ, רב קהילת יסודות ואוהל יעקב. בשבע, פתחו לי פתח עם הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם. ובשמונה, מבט של אמונה, שיעור מיוחד עם הרב משה צור, נשיא ישיבת אש התלמוד. ראה השם וחלצנו מאסון, ושבע עשר בתמוז לנו לשמחה ולססון.

0: הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.

כאן נכבד זה הזמן, כאן בשידור חי, 2:33. לעמוד בהתחייבות ולתת פה את רשימת השמות של הפרסים הבולטים בהגרלב.

אז הנה הזוכים. שימו לב, קודם כל זה מדהים פשוט. הגרלף של חב"ד כאן, הסיפור רץ חודש שלם, גם אצלנו בתוכנית עשינו פעם אחת סיפור וקידום לעניין הזה, אז הבטחנו את תוצאות ההגרלה כאן. אני רוצה לתת פה את השמות, אם אתם מאזינים ששומעים אותי ואתם מכל חי וזכיתם באחד מהפרסים נורית, תשימו לב, חייגו אליי ל-035-993-93 אם אתם שומעים את השמות שלכם כאן עכשיו. בהגרלת הענק, ברכות לזוכים המאושרים. הזוכה במכונית מיפה 7 הוא אופר חזן. זה לא שאני עכשיו עושה את ההגרלה, ההגרלה התבצעה כבר אתמול, אני מניח שרוב גדול מהמשתתפים כבר קיבלו, ולכן ההתרגשות כאן לא דרמטית כמו בשידור חי של ההגרלה. אז זה אופר חזן, זכה במכונית מיפה 7. ב-18,000 שקלים זכתה חני דאוס, עם עין. באירוע מושלם זכתה משפחת לינשנר. בטיסה זוגית לניו יורק זכה שניאור כהן. בחופשה זוגית בתאילנד זכה צח בן הרוש. בחופשה זוגית בדובאי זכה אלי מור יוסף. בחופשה זוגית במונטנגרו זכתה ציפור הלוי. בחופשה זוגית בבודפסט זכה מוישה טייטלבוים. טייטלבוים זה שם הונגרי, אני רואה שזה מסתדר גם. בחופשה זוגית בבטומי גיאורגיה זכה עמיתי צוברי, שזה לא שם גיאורגי, בטומי זה בגיאורגיה. בפאפוס מנחם דיקשטיין. בחופשה זוגית במלון בסתאי חיים מיכאליס. בחופשה משפחתית במלון כינורות בטבריה מנדי וחנה אופן. בחדר שני הזוגי מושלם חיים ורבקה אל רואי. ב-12,000 שקלים מקניות באושר עד שרה קץ. במטבח חדש משה פריאנט דנון. אגב, אם אתם מזהים את השמות שלכם, 03-593-93, נשמח לשמוע אתכם. מנחם מויאל זכה ב-10,000 שקלים בחשמל. מלכה ספקטור בריאות גן. מנדי שוחד בפינת אוכל מושלמת. ברוך פלדמן בתורה לכל הבית. נטע לאה פודורובסקי בטפטים לכל הבית. חבילת עיצוב של ציפי בוטרמן, בעלה היה פה קודם למישוב, הוא שרה פרבר. ארצקול, סט גדול, נדב וחיה חכמון. מג'יקס יום שלם, מנחם שבב. חבילת אופנה לילדים שמואל לבנארץ. בחוויה של משחק יגל שוקון. חבר'ה, זה מדהים, אמרתי לכם, ואני אמשיך. חבילת צילום משפחתית אלדד מנצור. חבילת מוצרי חשמל למטבח נוגה נופת. מערכת ישיבה עדן וייס. מכונת קפה אביטל למברגר. שולחן שבת מושלם צבי עזריה. מטבעות מהרבי גיל לוי. בעוזרת בית לשנה אופר גנץ. בר מים חדש בלומי סגל. בחגיגת קניות באיקאה משפחת קוזוכוביץ'. בייעוץ להלוואה של שחר של וקשה, מנחם לוין, רחל וניב ברב ושחר וולף. זה אברהם מחפוץ, אביתר חדד, איתן קנדלי ואוסנת משריקי. הודיה רונר, הודיה רונד זכתה בראשון רישיון נהיגה, כן, וואו. מרגלית ודודי אלוש בניתוח להסרת עיניים. פאה של בריידי קמינר מאיר ליברמן, הסרת, כן, לא הסרת עיניים, הסרת לייזר מספר למי שיש. בסיטיקר שלומי גרינוולד. ומעצבים את העתיד עם סיור מוחות דניאל דדון. תראו מה קורה פה חבר'ה, תבינו את העוצמה ואת האמינות והכנות שאני אמרתי פה בשידור, חודש שלם, אתם תשמעו את הזוכים. מנדי מור יוסף, פאה יוקרתית מבית פאות גלם. ישראל ומוטי גוטליב, חבילת אופנה מושלמת לאישה. אליהו לנג, תכשיט יוקרה. אלכסנדר פרידמן, פניני יוקרה. יחץ קרקרי שבו עם פנדורה. שואף שוטף מנחם גול, יכניס גולים. תמר אברהם, חבילת פינוק חלומית לאישה. חיים משה נופר, הפנינג ברשת. ישראל מוזס, מחשב דל. יאיר לוי במקבוק של אפל. שמעון הרשקו באייפון של אפל. אהרון דניאל מילר ברחפן מקצועי. יונתן חקק באיירפודס פרו. יעקב משה מיינדנצ'יק באפל וואץ'. ישראל שמעיה בקורקינט חשמלי. אוסנת לינצ'נר במיקרופון ומשקפי AI. ישי דויץ' בטיסת חוויה בשמי הארץ. גלי פינטו בחבילה מושלמת לגבר. אלימלך וייס בספרי הרבה.
מלאכי ויעל וינר בג'יפ ממונה לילדים, חני דאוס בקניות, היא זכתה, חני דאוס בקניות ברשת שילב, יעקב קורנט בספרים אחד אחד, ואלי שבע פנקרץ במארז ספרי מחניים. עכשיו תבינו מה קרה פה בשידור, אתם שומעים שבע דקות שאני מקריא פה פרסים מטורפים במיליוני שקלים, וחלק גדול מהם אלה מאזינים שהצטרפו דרך ההגרלה שלנו. אז קודם כל תודה רבה שהצטרפתם, ברכות לזוכים, גם ברכות למי שלא זכה, ובזכות התרומה שלו שם החבר'ה של חבד יעשו דברים טובים בבתי החולים. ולסיום, תמיד תאמינו להגרלות שמתקיימות כאן בזמן אוויר בכל חי, הנה שקיפות מלאה.

0: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת סדר שטרודל 93fm.co.il או בטלפון 039-039-039 שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
1: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: כל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
0: צום 17 בתמוז בכל חי, בשש בערב, בין המצרים עם הרב שלמה ליפשיץ, רב קהילת יסודות ואוהל יעקב. בשבע, פתחו לי פתח עם הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם. ובשמונה, מבט של אמונה, שיעור מיוחד עם הרב משה צור, נשיא ישיבת אש התלמוד. ראה השם וחלצנו מעשו.

0: הלו?
1: כן.
0: אני מדבר עם הרבי מברדיצ'ב?
1: כך אומרים, כן.
0: תשמע, אני רואה, אז מנחם טוקר בשידור פה בצום, קודם כל צום קל שלך.
1: כן, תודה.
0: אנחנו קוראים אצלך...
1: כמעט רציתי לשבור את הצום. כמעט רציתי לשבור את הצום.
0: לשבור עכשיו את הצום, למה?
1: מה, תרגלתי חצי מעולף, אתה יודע, הרי בישראל דר עוד 10 קיבל את הפתק ננח, נחמן נחמן מאומה ב-17 בתמוד, בזכות זה שהוא שבר את הצום. אמרתי לו, אני גם אשבור את הצום, אני אקבל איזה פתק.
0: איזה פתק תקבל? בוי בוי בוי בוי מל.
1: לא יודע, אולי אני אקבל איזה פתק. הוא שבר את הצום ב-17 בתמוד, והוא נשבר מזה שהוא שבר את הצום, הוא קיבל פתק מרבי נחמן מברסלב, והוא הצלחה להחזיר מיליון אנשים בתשובה. בדעה, ב-17 בתמוד.
0: תשמע, אני רואה פה עכשיו הודעה שאתה מפרסם, שאתה מחפש את הבן שלך שהיה בכפר בלילה, בבקשה ליצור קשר מי שנמצא איתו ויודע, תודה, אהרון בוימל ברדיצ'וב. מה, מה קרה?
1: נכון, אני פה עם אשתי, ואנחנו חושבים את הבן שלנו, באנו מצפת, ראיתי אותך בצפת לפני יומיים, אחרי
0: נכון,
1: דקה נעלמת
0: בצפת.
1: לי. אחרי דקה נעלמת
0: לי פתאום.
1: כן, ראית את הבניין של ראש העיר, כנראה ברחת לי שם, בוא נבוא אל הרבי. אז באנו מצפת, וחושבים את הילד, הוא בירושלים, אבל אני לא יודע איפה הוא.
0: רגע, מה זה בירושלים? לא יודע, כל אבא שמאבד את הבן שלו שולח פה דעות לעולם?
1: לא, תקשיב, הוא נסע עם כמה חברים כנראה, הם נסעו, כנראה רצו לשאול לשכם, בדרך נכנסו לאיזה כפר, וזרקו עליהם אבנים, אז הם השאירו את האוטו וברחו. זהו, אז לא יגלו איפה הם, אבל הוא התקשר למשטרה, הוא אמר להם, אנחנו תקועים פה בכפר. בבוקר הם התקשרו להם, משטרה איפה הבן שלי, אמרת, אני לא יודע. עכשיו יש לי עוד בן שהוא גם במשטרה, ברימי, אתה מבין? אז הוא בדק לפי האיכון, יודעים היום לפי, איפה בינם נזמה, מה שאני רואה ברוח הקודש הם רואים עם איכון, אתה מבין?
0: ואיפה הוא? רגע, יודעים איפה הוא?
1: הוא בירושלים, אני לא יודע איפה, הם מתחבים כמה חבר'ה, מפחדים שהמשטרה לא תעצור אותם כי הם הריגים.
0: רגע, בוא נבדוק שנייה רגע, אני בודק במפות שלי שנייה. אני רוצה מנעים שנייה, לא, אני רוצה מנעים שנייה. אני עושה עכשיו אברה קדאברה רגע שנייה. אני רואה אותם באזור בירושלים, דווקא מתחבים באיזה מקום.
1: איפה? בנווה יעקב, נכון?
0: כן, כן.
1: אמרו לי, בנווה יעקב, זה האזור, זה האיכון נותן.
0: זה האיכון האחרון שיש לנו. העדכון האחרון הוא העדכון של האיכון שם באזור נווה יעקב.
1: נווה יעקב, זה המקום, כן.
0: רגע, אתה אומר שהם בעצם מתחבים בגלל העריקות? לא.
1: הם מתחבים גם בגלל העריקות וגם עכשיו יותר מהעריקות שעכשיו כאילו רוצים, המשטרה רוצה לדעת כאילו מי עוד היה באוטו, אתה מבין? כאילו רוצים לדעת שכולם באמת חיים, המשטרה באמת אכפת להם, כרגע לא אכפת למשטרה העריקות, כי רוצים לדעת שכולם בבית, כולם חיים וכולם חזרו
0: ואחרי זה שזה אז יגיד, תגיד, ואתה לא יכול לארגן איזה מויפס, הרי אתה הרבה.
1: אז אני מנסה, אתה יודע, המופסים שלי, אתה יודע, זה 1-10 עובד המופסים שלי.
0: תעשה 10 עכשיו, ואחד ייפול.
1: כתוב, אין חבוש מוציא עצמו מבית האסורים. בגלל זה שמתי בסטטוס ושמתי בפרגון, שאנשים יעזרו לי, מי שרואה את הבן של הרבי, שימציאו לי אותו.
0: מה, איך הוא נראה? בוא, מה, אתה יודע, צבע שיער, קומתו, בוא, תן תיאור.
1: לא, דומה לרבי, אתה יודע.
0: אז אתה לא יכול להתחבא? הוא לא יכול להתחבא.
1: לבש כובע, לבש מכנסיים חרוץ, נעליים...
0: אה, הוא לבש נעליים גם יפה.
1: כן,
0: כן. טוב, שאתה עם נעליים. ומה, איך קוראים לו שם פרטי, רק שנדע, אם נצעק את השם שלו?
1: אה, קוראים לו, איך קוראים לו? שלוימי קוראים לו, שלוימי.
0: איך?
1: שלוימי, יש לי בעין 11 ילדים, אני לא זוכר את כל השמות של כולם, הוא שלוימי בעינו.
0: שלוימי. לא, אתה כבר שכחת הקום, לא אומר, רוב זה טוב, בלי הנערה?
1: לא, שלוימי, שלוימי.
0: שלוימי בוימל בנשק, בנם של קדושים, בנו של אדמו"ר מברדיצ'ב.
1: אם עושים אותו, שיתקשרו ישר לרבי, 0525-100-370.
0: אתה רוצה שנעלה את בן גביר לקו רגע, או שזה מיותר לדעתך?
1: כן, כן, תעלה אותו, כן, כן, אני בחרתי בו, נו, שבוא נראה שיעשה משהו למען הבן שלי.
0: יו, אתה דואג, הרב בוימל?
1: מאוד, אני פחות, אשתי פה לידי, והיא מאוד דואגת,
0: למה אתה פחות דואג?
1: כי אני, אתה יודע, אני רואה דברים שהכל בסדר, ברוך השם, אז אני...
0: אתה רואה שהכל בסדר? הבן של אדמו"ר מברדיצ'ב היה באיזה כפר ערבי, המשטרה מחפשת רק לשמוע שהוא בסדר, אבל הוא מתחבק כי הוא עריק. בן גביר עונה, זה המספר של בן גביר. ניתק, כנראה באיזה עסוק.
1: אולי קשה לביבי.
0: לא, נעשה 100, תחייק שנייה רגע 100, שימי.
1: בוא נתעשה לביבי.
0: כן, לא, ביבי לא, אין לי את המספר של ביבי, אבל 100, בוא נשאר רגע חיוג ל-100.
1: אני יש לי של שרה, אתה רוצה?
0: לא, היא לא יכולה לעזור פה בנושא. הנה, מחכים שנייה
1: למאה. אז תשאל לבני גנץ, יש לי הגנץ של פרילר.
0: כן, אתה זוכר שמעת שהוא יהיה ראש ממשלה? זה היה אגב אחד מהתשע מועצות שלא יצאו.
1: למה? הוא היה שעתיים.
2: שלום, מדברת אדווה.
0: שלום, זאת אדווה מהמשטרה.
2: נכון, אבל בסדר.
0: אני רוצה לדווח פה בשידור על אדם שנעדר, אבא שלו כאן איתי בשידור, אני בשידור חי ברדיו, קום לו בוימל.
3: מי אני מדברת?
2: מה זאת אומרת אדם שנעדר? מה קרה שם?
0: מה קרה לו, הרב בוימל?
1: לא, הוא היה בכפר עם החבר'ה בא עם האוטו, והם יצאו מהכפר, והוא בירושלים, ואנחנו לא יודעים איפה הוא.
2: הבן שלך בירושלים, ואנשים יצאו מהכפרים?
0: לא, הוא היה בכפר, הוא יצא, הוא בסדר, הוא לא מאוים, הוא לא יודעים איפה הוא.
2: אני לא שומעת כששניכם מדברים.
0: כן, נכון, בואי נדע.
1: הוא נמצא בירושלים, ואני לא יודע איפה הוא בירושלים.
2: רק רגע. מה השם של הבן?
1: שלמה.
2: רק רגע, אני בודק את זה, בסדר?
0: כן, הרב בוימל.
1: כן, מנחם.
0: אני מעדיף שתמשיך את השיחה איתה לבד.
1: אני אמשיך איתה לבד, ובאותו רגע שימצאו, נעשה סעודת הודעה גדולה ביום בלילה מול הבית שלך בקבר שמואל הנביא.
0: אמן, רק אני רוצה לשאול אותה רגע. השתותרת? טוב, תהיה מעולה בקשר במאה, תקשר למאה, תודה, סוף שעה.

0: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
1: אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
2: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
2: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפוד שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
5: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 3. צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. טרגדיה במודיעין עילית, הילד משה גלינסקי משכונת ברכפלד בעיר נדרס למוות בצהריים לאחר שנפגע מאוטובוס בדרכו לביתו עם יציאתו מהתלמוד תורה בעת שרצה במעבר חצייה. נהג האוטובוס הערבי נעצר ונלקח לחקירה. כתבנו נתיקה לשמוסר כי הילד הוא נינם של מגיד המשרים רבי ינקה לגלינסקי זכר צדיק לברכה ושל הצדיק רבי שמואל שפירה זכר צדיק לברכה מגדולי חסידות ברסלב. לפי שעה טרם נמסר מועד הלווייתו. כוחות הביטחון וכוחות מיוחדים פועלים בשעה זו בגזרות מחוז חוף והצפון לאיתור חשוד שעל פי החשד ביצע הלילה ירי באזור שפרעם ונמלט מהזירה. במשטרה קוראים לציבור לגלות ערנות לאחר שעל פי הערכה ייתכן והוא חמוש. ראש מועצת מוטי אשר ויושב ראש פורום קו האימות משה דודוביץ' פנה לשרי הביטחון והאוצר בעקבות הדיווחים על קיצוץ רוחבי בתקציב צה"ל. לדבריו, פגיעה במרכיבי הביטחון ביישובי הגבול עלולה לערער את תחושת הביטחון של התושבים. שנתיים אחרי ניתוק היחסים הדיפלומטיים, ישראל נערכת לבחירת שגריר בקולומביה. ההודעה פורסמה לאחר שהנשיא היוצא פטרו ניתק את היחסים הדיפלומטיים במאי 24 בשל פעולותיה של ישראל בעזה. בעבר הוא השווה את פעולות צה"ל בעזה לנאצים והצטרף לתביעה של דרום אפריקה בבית הדין הבינלאומי בהאג. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה. מחר ללא שינוי ובשבת דומה. עד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם אחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
3: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
4: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.

0: חבר'ה, אי אפשר לעשות ימי בין המצרים בלי הרב חסידים. זה לא שייך. מה שלומך, הרב חסידים, המשמש בקוידה של כל גדולי הדור?
1: שלום לך, מנחם טוקר. שלום וברכה לכל המאזינים של כל חי, בארץ ובעולם.
0: איזה קול של צום יש לך היום, ידידי הטוב.
1: כן, נכון, נכון.
0: איך מרגיש?
1: אתה יודע שאני... תמיד מדברים איתי חכם מנציון, אני נהיה אריה. לא יודע למה, אבל אני נהיה אריה.
0: אתה, קודם כל היום יש, היום זה היורצייט, נכון?
1: זה יוצא ביום שבת, היום כולם עולים לציון שלו, היום ומחר.
0: תספר לנו קצת על הקשר שלך.
1: אני רוצה להגיד לך מנחם, אתה יודע, אמרתי, אני אדבר איתך היום על כבודה של הרבנית, למה? כולם חושבים, המציון למד, יודעים, סליחה, יודעים שהוא למד תורה, יודעים שהוא הרביץ תורה בעולם, בארץ, לכל החסידים שלו, לכל התלמידים שלו. תורה, תורה, תורה, תורה, אבל הלו, איפה הרבנית? מה עם האישה? אני רוצה לספר לך כמה סיפורים שתבין מה זה הרבנית אצל חכם בן ציון אבא שאול, מה זה כבוד האישה אצל חכם בן ציון אבא שאול. אתה יודע, לפני איזה שנה בערך נתתי את הספר שלי לרב יעקב עדס מהכותל, אז הוא קורא את הספר שלי ואז הוא אומר לי, וואי, ספר מאוד יפה, קראתי אותו מתחילתו ועד סופו. אבל הוא אומר לי, אבל למה שמת את הרבנית שם, תמונה של נשים וזה? אמרתי לו, אל תקרא. אמרתי, אני שמתי תמונה של הרבנית, כמה תמונות, שיבינו, לא כל אחד ששם פאק, כן? יחשוב שהוא נהיה איזה מנהיג, ולא מעניין אותו מהרבנית שלו. מה זאת אומרת, שיבינו, חמיצון מנהיג הדור, גדול הדור, פוסק התור, מרן, כל יום שואל ודורש ועושה למען הרבנית, העיקר שהרבנית תהיה שמחה. אתה יודע...
0: אז זה למדנו ממך, ובכלל היית קשור ומחובר מאוד מאוד בתוך המערכת שם, ואתה יכול לתת לי סיפור גם עליו מה שהיה לך?
1: מה זה עליו? אני הוצאתי ספר, הלו, מנחם.
0: לא, זהו, תמצא גם דברים, תשמע.
1: אתה יודע, אני אספר לך עליו איתו ביחד עם הרבנית, סיפור שאתה... אתה משתגע כמה הכבוד שלו לרבנית וכמה הבן אדם הזה ענב. היינו צריכים להגיע לאיזה אירוע ותמיד הייתי מסדר אותו יפה, מתקתק אותו בביגוד, בעניבה, בחולצה, באמבורי היפה שיהיה לו, למרות שהוא יכול להיות, אבל רציתי שיראה הכי טוב בעולם. היינו צריכים להגיע לאיזה אירוע באולמי פנורמה קשת, אתה מכיר בגבעת שאול?
0: כן, בטח.
1: בקיצור, היינו אומרים להגיע והרבנית קורא לי מהחדר השני, אומרת לי, אל תשכח לסגור לו את הכפתור למעלה, איפה שהעניבה, הייתה אוהבת שהעניבה צמודה עם כפתור סגור. עכשיו הייתי רוצה לסגור, אבל היה קשה לחכם מציון, אבל הידקתי את העניבה יותר למעלה, כמה שיותר, שהכפתור לא ייראה פתוח. בקיצור, מנחם, הגענו לאירוע, כל הבני תורה יוצאים לקבל אותו, ושרים לו ימים אלה, מלך תוסי, לפחות איזה 150 בחור. שרים לו, שרים לו, שרים לו, ואני מוציא אותו לאט לאט, היה קשה לו, אני מוציא אותו לאט לאט, ומהדלת השנייה יוצאת הרבנית, עם העיפה מבט, מסתכלת על, על חמיצי נכון, ורואה שהכפתור למעלה פתוח, היא אומרת לו, מרדכי, אומרת לי, מרדכי, מרדכי, לזמור לו את הכפתור, אמרת לרבנית, כן, אבל זה היה כזה צפוף וצמוד, שחשבתי זה יכאב לו אולי, היא נקשה אליי, היא גם הייתה לא מרגישה טוב ברגליים בכלל, והיא ניגשה, הסתובבה, הגיעה עד אליי, איפה שאני מוציא את הרב מהמקום שלו של הרכב, היא הייתה רועדת, מנחם, אני זוסתי הצידה, היא עם הידיים של הרועדות, שתבין, אתה תבין את הסרט הזה, היא מנסה לסגור לו את הכפתור עם ידיים רועדות, וכל הקהל שר עם הימים על המלך תוסיף, חכם מציון מרים את הראש שלו, לא מדבר מילה, כולם מסתכלים, כולם שרים, הוא מרים את הראש, לוקח לה כמה דקות טובות עד שהיא סגרה לו את הכפתור, בסוף אומר לה, הדסה, עכשיו יפה, יאללה, בואי ניכנס. אתה מבין את העוצמה של בן אדם?
0: וואו, מול העיניים שלך זה היה?
1: אה?
0: זה היה מול העיניים שלך?
1: מול העיניים שלי, מנחם, אני כתבתי ספר, אני כותב את זה בספר שלי. אני לא שמעתי סיפורים מאנשים.
0: יש פה תמונה, רואים פה תמונה שהוא יושב, הוא מחבק אותך, הוא יושב על כיסא גלגלים, באיזה גן סאקי או משהו פה בירושלים.
1: נכון.
0: ואתה מוציא אותו לטיול, נכון? להעביר קצת.
1: מה זה מוציא אותו? אני לא הייתי מוציא אותו למקומות כמעט בלי הרבנית. אם הוא היה הולך, היה הולך את זה לכבוד הרבנית.
0: יו.
1: היינו הולכים למשל חוף הים בנתניה, שם ברצליה, חוף נחים. הייתי לוקח אותו שם מדי פעם ביחד עם הרבנית, היה יושב שם, ואיך אני אגיד לך, היה שם שמש, היינו עושים לו כזה צל כזה, אבל היה עושה את זה רק בשביל הרבנית, שתשמח, הולך איך קוראים לזה שם, תחנת הרוח, יושב שם באוויר, הכנסתי איתה לקניון, הרבנית רוצה קניון, אני הולך לקניון, הרבנית אומרת, אני רוצה ללכת לראות גלים בנמל תל אביב שם, היינו הולכים, הייתי פותח, לוקח הבטיח, פותח לה, נותן לה, מגיש לה, הוא היה מסתכל, אומר לי, יופי, יופי, צמח אותה, צמח אותה. אתה מבין, מה זה ההנהגה? זה לא העיקר לשבת,
0: מה אני גם איתי?
1: יש לי פרק עם כפתורים מאחורה, ולהיות איזה גדול הדור שלא יודע מה הולך בבית.
0: טוב, לא, לא.
1: העיקר זה לכבד כבוד האישה.
0: הרב חסידי, מאוד דבר חיובי. בוא נדבר עליו, מה עוד יכול להזכיר לנו לעיון נשמתו, שהשבוע יורצייט של אדם שהיית כל כך קרוב אליו, וזכית להתקרב וממש להיות המשמש בקודש האמיתי שלו, הרב חכם בן ציון אבא שאול.
1: תראה, קודם כל אפשר לומר עליו, היחידי בדור שלנו שנאמר עליו והעמידו תלמידים הרבה, חכם בן ציון, הוא למעלה מ-50 שנה כל בוקר מ-8:30 עד כמעט 12 בצהריים נותן שיעור בלי הפסקה. הוא היה אומר לי ככה, הוא מספר לי, הייתי שם בכיס אחד ענבים, כיס אחד תפוחים, לא הייתי יוצא להפסקה לאכול, והייתי נותן להם שיעור, אני הייתי כולי שחוד במים, היה אומר לי. הייתי מגיע לידי לפון, אבל העיקר שהתלמידים יבינו טוב וילמדו טוב. הוא לא היה מדלג על רשי אחד אם לא מבינים אותו. אצלו רשי זה היה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב. אומר, אני יודע שאני עולם הבא יבוא, רשי יקבל אותי. תאמין, כל כך הוא היה אכפת לו על התלמידים שלו, כל כך אכפת לו על התורה, לא מעניין אותו, לא כבוד, לא כסף, לא שום דבר, מנחם, רק
0: היה רגע גם היה רגע מצחיק שצחקת, ששמחתם כזה רגע של מילתא דבדיחותא, או שזה הייתה אווירה יותר רצינית שם?
1: לא, עם חכם בן ציון תמיד הוא היה אוהב לי, קודם כל היה אוהב מוזיקה, הוא היה אוהב מוזיקה של עבדול ואהב, כמו חכם עובדיה. חכם עובדיה, דרך אגב, לימד אותו את המקאמים. היה מסתובב איתו בישיבת פורת יוסף, היה מלמד אותו את המקאמים. חכם בן ציון היה אוהב מוזיקה, הייתי שם לו בדוד ריחי בנסיעות, הוא היה מאוד מאוד מאוד נהנה. הגיסים שלו, משפחת שרבני, כל ערב ראש השנה וכיפור, היו בהם עושים לו קטעים של תפילות של, איך קוראים לזה, של ראש השנה וכיפור, מוסף, כהנים, נקדישה, כתר. הוא היה נהנה מזה, הוא היה בטח, היה, תדע לך, בן אדם שלא אוהב מוזיקה, הוא לא יכול ללמוד תורה, כי המוזיקה משמחת. איך חכם עובדיה אמר לי פעם אחת, אם לא הייתי בתורה, הייתי זמר גדול.
0: באמת?
1: בטח. חכם עובדיה, איך רבי יצחק יוסף מרן לפני איזה שבועיים סיפר, אבא היה לומד, ותוך כדי היה מנגן שירים של עבדול אהב.
0: אז גם אתה אומר חכם,
1: אם לא בקיא ולא יודע מוזיקה טוב,
0: בציון ובשאול גם היה אוהב את זה.
1: התורה היה משמחת, והם היו בתוך זה חזק. אני זוכר יום אחד באתי לבית של חכם עובדיה, אתה שומע, זה סיפור מעניין. באתי לבית של חכם עובדיה, להביא לו איזה פירות יפים לכבוד שבת קודש, ואני שומע מוזיקה כזאת יפה בתוך הבית, אני רואה שזה עם קולטום, זה לא עבדו לא עבדו, עם קולטום, מנחם.
0: אוקיי.
1: אני אומר למשה, מה, שהוא עד עכשיו עם קולטום עכשיו, אני יודע, אבא אוהב עבדו לא עבד. אומר לי, מאוד חיילו, השיר הזה, זה עבדו לא עבד, כתב לו עם קולטום, אז אבא אוהב את זה. אי אפשר בלי מוזיקה להיות גדול בתורה. הייתי לוקח את חמידה מועלם, איתי באוטו, הייתי שם לו עבדו לא עבד, כל כך הוא היה נהנה, הייתי מעריך את הדרך עד לבית שלו ברחוב יונה. העיקר שיהנה מהמוזיקה, אומר לי, אתה לא יודע מה אתה עושה לי עכשיו. עבדו לא אב, כן? לא חבושה, לא ציון, חזקה, לא הכין נערי. עבדו לא אב.
0: יו.
1: שתבין מה זה, כל כך הם היו אוהבים את המוזיקה שהיה עושה להם טוב בלימוד תורה. ואצל חכם בן ציון, המוזיקה, יש שירים שהוא שר בבר מצוות. הייתי לוקח אותו לנסיעות עם התלמידים שלו באוטובוס, היינו מבנים לו במיקרופון, והיה שר שירים.
0: כמה זמן סך הכל היית איתו?
1: 10 שנים פלוס. זה לא היה להיות איתו, זה היה לשמש אותו 24/7. זה היה, איך אני אומר, באמת אני אומר על עצמי, מנחם, ששימשתי איתו שלא על מנת לקבל פרס. הייתי אוהב אותו, הוא היה מתוק, הוא היה צדיק, קדוש, מבחינת תורה לא ראיתי כמוהו בעולם. החברותה שהוא למד עם חכם עובדיה בצעירות שלו, איך חכם עובדיה אמר לפני איזה שבועיים, אני זוכר, ראיתי סרטון שלו גם את זה, איך שהוא אומר, מה היה לנו? לא היה לנו כלום, היינו לוקחים פרוסה ועגבניה היינו אוכלים. אני וחכם בן ציון היינו הולכים לישיבה, בדרך היינו לומדים, הוא דף גמרא, אני דף גמרא. גמרא רש"י צפות כל הדרך, הוא דף, אני דף, הוא בהלוך, אני בחזור. איך יש דברים כאלה היום, מנחם טוקר? העמקות שלהם בתורה, זה, אתה יודע, שחכם עובדיה, אם היה עושה חשבון למישהו בתורה ובהלכה, זה רק חכם בן ציון. הוא היה אומר איזה מילה, הוא היה מדבר איתו, איך, מה, מו, כמה, למה. אם ראיתי מישהו עם רוח הקודש, זה רק חכם בן ציון, מנחם. רוח הקודש...
0: מה למשל, באיזה רוח הקודש ראית אצלו?
1: יום, 24-7.
0: תן לי דוגמה לרוח הקודש שראית שם אצלו.
1: עד עכשיו משהו עולה לי בראש, אני אספר לא לידי, אבל אתה יודע, וגם זה בשניות היה תופס את זה, הייתי יושב איתו, אני זוכר יום אחד בחדר, מלביש אותו לכיוון איזו יציאה, אז הוא אומר לי, תשמע, תשמע, והוא היה גר קומה רביעית, סורוצקין 22, קומה רביעית, דלת סגורה בבית, הוא אומר לי, תשמע, לך למטה בכניסה, קומת קרקע, יש ילדה שנפלה, לך תרים אותה. מנחם, אתה איתי?
2: כן.
1: ילדה קטנה, אומרת, תודה רבה, על מה אתה מדבר? אומר, לך למטה, תראה אותה, דרך תרים אותה, אף אחד לא מרים אותה. תודה רבה, אחת לשומר, אומר לי, לך. מנחם, אני יורד 4 קומות, אני רואה ילדה שכובה על המדרגות, בוכה, אף אחד לא מתייחס אליה. וואי, אתה מבין? וואי. אתה מבין מה זה 4 קומות? הבן אדם הזה היה אומר לאנשים, אתה לא חולה, אתה בריא, הם מביאים לו סיטי. כבוד הרב, תראה, מחלות, הוא אמר לי לעשות ניתוחים, אל תיגע, אין לך כלום. סיטי שני בדיקה, אין כלום.
0: תקשיב טוב, זכית להיות משמש בקודש של הרב חכם בן ציון אבא שאול, זכותו תגן עלינו שהשבוע יום הילולה שלו, והרב מרדכי חסידים, תודה רבה שדיברת איתי, ואולי נדבר שבוע הבא על עוד רבנים, אחי.
1: בשמחה רבה, מתי שתגיד לי, אני לשירותך.

0: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת סדר שטרודל 93fm.co.il או בטלפון 039-039-039 שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
1: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקטש אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
2: עומודה וג'קו, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קו, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
6: אברהימי, אתה נראה דורות.
7: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
8: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
0: צום 17 בתמוז בכל חי, בשש בערב, בין המצרים עם הרב שלמה ליפשיץ, רב קהילת יסודות ואוהל יעקב. בשבע, פתחו לי פתח עם הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם. ובשמונה, מבט של אמונה, שיעור מיוחד עם הרב משה צור, נשיא ישיבת אש התלמוד. ראה השם וחלצנו מאסון, ושבע עשר בתמוז לנו לשמחה ולססון.

י"ז בתמוז, בין המצרים פה ברדיו, אווירה ווקלית יש לומר. אתמול היינו באשדוד, צילנו את הפרק האחרון של הכל החדש בדרכים. בין הזמן, מי תשעה באב עד ראש חודש אלול, כל ערב בעיר אחרת. מדהים.

את קווי הטלפון לשני מאזינים, קצת חידון בין המצרים, כל מיני שאלות כאלה שהכנו פה. והמספר באולפן 03-500-93-93. תראו מודעה שפרסמו היום, נגמרו הוויכוחים מי לוקח את הפח, מהיום לא צריך לזרוק את הזבל. מנוי חודשי ב-120 שקלים, בימים א' ה' מ-8 בערב מוצאי שבת. המנוי עובר סקית אחת ביום, כל סקית נוספת 4 שקלים, קרטון 8. והוא מגיע ופשוט לוקח לכם את הפח מהבית. VIP, קחו את המספר שלו, 054-842-1851. מעניין, לא?

יש לו גם מספר רגיל 0266-48412, והוא לא עונה עכשיו, רצינו לחרג אליו בשידור, אבל זה רעיון מעניין. טוב, קצת פוקלי חבר'ה, בואו נתעורר.

0: שכולה אין בהם כולם.
1: בוא ניקח שני מאזינים הרי קריבו ונראה מה הם יודעים קצת על ירושה. יש פה פרסים. מי איתנו? יצחק ודוד, מה העניינים? טוב, זה כזה אפילו מדכא מדי, שימי, בוא נעבור למשהו יותר אופטימי. יצחק ודוד, מה נשמע?
2: אוך השם.
1: איך הולך?
2: אוך השם.
1: זה יצחק או דוד?
2: דוד.
1: דוד, יצחק, איפה אתה?
0: מאז שנולדתי אני פה מחפש.
1: יצחק איתנו?

0: הכל מצוין, ברוך השם.
1: נו, איך הצום עד עכשיו בסדר, לא?
0: מצוין, אתה יודע, תורדים.
1: כן, קצת לחץ, הכל טוב. מאיר ודוד, אתם שניכם, בואו נעשה פה קצת שאלות, נראה איפה אתם בעניין של הימים שלנו עכשיו. באיזה תאריך הובקע חומות ירושלים?
0: ז' בתמוז.
1: התשובה לא נכונה, אחי. א', תחכה לסוף השאלה. בבית ראשון, לפי ספר ירמיהו. מתי?
0: תתמוז.
1: יפה מאוד, יפה. צויין. מי זה, דוד?
0: בית שני, כן.
1: נכון, 1-0. מעולה ממש. עכשיו, לפי הגמרא במסכת תענית, כשנכנסו האויבים להיכל בבית השני, באיזה יום זה היה? יום בשבוע. באיזה יום בשבוע זה היה?
0: לא יודע.
1: ואיתך גם לא יודע?
0: מאיר, לא זוכר.
1: מאיר גם לא זוכר. בוא נעבור הלאה. איי איי איי, שימית לנו קצת.

0: יפה מאוד, וואו. משה קליין שעשה פה עבודה יפה מאוד. בוא נמשיך הלאה. מה קרה לעיר ביתר לפי הגמרא במסכת גיטין לאחר שנלכדה? א', הרומאים הפכו אותה לבירתם החדשה בארץ ישראל. ב', נערך בטבח המוני ודם ההרוגים זרם עד לים הגדול. ג', תושביה הוגלו כולם.
1: ב'.
0: מי אמר? יצחק.
1: מאיר.
0: מאיר, יצחק עדיין מהסיבור הראשון. מאיר באחד, דוד באחד. יפה, בואו נמשיך הלאה. מה המקור לכך שאין ללכת לטיולים או למקומות סכנה בימי בין המצרים? א', רמב״ם, 2 בתהילים ובמדרש רבה, ו3 זה מנהג שהתחיל רק אחרי גירוש ספרד.
1: מנהג.
0: מנהג, איזה מנהג?
1: מנהג
0: על גירוש ספרד. יפה. אתה מאיז, מה המקור שלך אגב?
1: שלי ספרד.
2: אני
0: זריף. אבל זה לא נכון. זה מדרש. זה מדרש בתהילים, חז"ל מזכירים וגם מספרים על סכנות.
1: מדרש רבה
0: מוזר בתהילים,
1: תחליט.
0: כן, לא, תהילים מדרש רבה, אבל זה לא מנהג מיהודי ספרד, אבל תשמע,
1: מי
0: יודע, אולי זה מנהג חדש. בוא נמשיך הלאה. התוצאה עדיין אחת אחת. יס. איפה מוזכר באיזה נביא הצומות שלנו? צום הרביעי והחמישי.
1: יום יה.
0: איך אמרת?
1: יום יה.
0: לא. איפה בנח?
1: בישה.
0: לא.
1: ישור אולי?
0: לא, תנו, תנו, תנו. לא, לא נשארו הרבה.
1: מלכים, שופטים.
0: לא. תשובה זכריה. במסכת גיטין מוזבא סיפור חורבן בית שני. איך קראו למנהיג שם שהיה אחיין של רבי יוחנן בן זכאי? א',

צום 17 בתמוז בכל חי, בשש בערב, בין המצרים עם הרב שלמה ליפשיץ, רב קהילת יסודות ואוהל יעקב. בשבע, פתחו לי פתח עם הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם. ובשמונה, מבט של אמונה, שיעור מיוחד עם הרב משה צור, נשיא ישיבת אש התלמוד. ראה השם וחלצנו מאסון, ושבע עשר בתמוז לנו לשמחה ולססון.

0: הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. עוגיות שוקו צ'יפס אוסם רק ב-7.90 שקלים. קרקר פיטנס

0: 140 גרם רק ב-7 שקלים ו-90. בייגלה או דקים דקים רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים. סופר נדיב
1: החסד. גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
6: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
7: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: אני חושב, בגלל שאנחנו ביוצאים בתמוז, אני רוצה לתת פה ארוחה זוגית בלוצ'אנה מבשרת בהכשר הרב מחפוד, ויוזיין זה 17, אז בוא נגיד המאזין מספר 17 שמחייג אליי עכשיו, נורית שימי לב מי המספר 17 שנחייג אלינו, 03-500-93-93. בוא נראה מה קורה. מספר 17, בוא נראה מי מספר 17, נשלוף

0: בואו נראה. הנה הוא נשלף. מי זה?
1: הלו.
0: כן, שלום, צהריים טובים.
1: כן, שלום וברכה.
0: מאיפה?
1: מודיעין עילית.
0: מודיעין עילית, מספר 17, י"ז בתמוז. כן.
1: איזה כיף.
0: גם לא כזה רחוק ממבשרת.
1: נכון.
0: מצוין.
1: יופי, תודה לך.
0: ארוחה בלוצ'אנה. תודה רבה לך. ארוחה בלוצ'אנה, מבשרת בדרך אלייך, בהכשר הרב מחפור. תודה רבה. אם יש לכם חלומות, חברים, אני אשמח מאוד לקבל את כל החלומות שלכם, כדי שנגשים גם חלומות כאן בימים של בין המצרים. איך פונים אלינו, ידידי מר ברוורמן?
2: יש לכם חלום שתרצו שנגשים אותו? שינחו לנו את החלום שלכם דרך אתר טוקר או בוואטסאפ שמספרו 0527-8090-10 או דרך תיבת זמן אוויר ב-039-039-039 תיבה מספר 4.
0: אפשר בוואטסאפ שלי כאן 0527-8090-10. בכלל אני בא לכם, זה הוואטסאפ האישי שלנו, 0527-8090-10, וואטסאפ בלבד, 0527-8090-10. וזהו זה, אנחנו מסיימים. תודה רבה לקובי סגל, לנורית אפל, לשיבי ברוורמן, שייתן לנו עכשיו מיקס יפה של ווקלי. צום קל לכולנו, וניפגש בשמחות מוצ"ש ב-11 תוכנית ווקלית. אני מנחם טוקר, שבת שלום.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: אברהימי, אתה נראה באורות.
4: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
5: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
8: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 4.
9: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. דרמה ברבנות הראשית לישראל. רגע לפני שמסיים את תפקידו במסגרת הליך ההדחה והפשרה, מנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן חתם על הכרה בצוהר כגוף המוסמך להעניק תעודות כשרות באישור הרבנות, בניגוד גמור לעמדת מועצת הרבנות והרבנים הראשיים. גורמים ברבנות תיארו את הדבר כמחטף, ובשעות הקרובות צפויה להתכנס מועצת הרבנות כדי לדון בהליך ביטול האישור על פי סמכותה החוקית. מנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן הבהיר כי אין כל תוקף לתעודת ההסמכה שניתנה לצוהר. האסון במודיעין עילית. בשעה זו נערכת הלווייתו של הילד משה גלינסקי בן החמש משכונת ברכפלד בעיר, שנדרס למוות בצהריים לאחר שנפגע מאוטובוס בדרכו לבית עם יציאתו מהתלמוד תורה. הלוויה יוצאת מבית המדרש של חסידי ברסלב בעיר לעבר הר הזיתים בירושלים, שם התאמן. מוקדם יותר עצרה המשטרה את נהג האוטובוס הערבי והוא נלקח לחקירה. כתבנו נתיקה לשמוסר כי הילד הוא נינם של מגיד המשרים רבי ינקה לגלינסקי זצל ושל הצדיק רב שמואל שפירה זצל מגדולי חסידות ברסלב. כוחות צהל יתרו בדרום לבנון פיר תת קרקעי ומחסן אמצעי לחימה ובו רקטות ופצמרים. באזור אחר יתרו הלוחמים מטענים, כלי נשק וציוד לחימה נוסף, כאשר כל אלה נועדו לשמש את מחבלי חיזבאללה נגד הכוחות. שנתיים אחרי ניתוק היחסים הדיפלומטיים, ישראל נערכת לבחירת שגריר בקולומביה. ההודעה פורסמה לאחר שהנשיא היוצא פטרו ניתק את היחסים הדיפלומטיים במאי 24 בשל פעולותיה של ישראל בעזה. בעבר הוא השווה את פעולות צהל בעזה לנאצים והצטרף לתביעה של דרום אפריקה בבית הדין הבינלאומי בהאג. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
10: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
11: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
9: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ובשבת דומה.
10: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
8: בחסות
11: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
9: עד כאן חדשות כל חי.
12: זו משולבים גם תכנים מסחריים.
13: נום דה תורס השם הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוקי בתורס השם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ולומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
12: כל חי מחזקים את לומדי התורה.

שלום לכם מאזינים, קול חי, רדיו קול חי 93 FM, 92.8, קול חי מיוזיק 102.5 FM, פותחים פה תוכנית בצום 17 בתמוז, יום צום שנפתח בו תקופת בין המצרים, שלושת השבועות של האבל על חורבן בית המקדש, נפרצו החומות של לפני חורבן בית המקדש השני, הופסקה הקרבת קורבן התמיד בבית המקדש. משה רבנו שבר את לוחות הברית לאחר חטא העגל, נשרף ספר התורה על ידי אפוסטומוס, והוא עמד צלם בהיכל. אוקיי, היום אנחנו נהיה באווירה ווקלית לחלוטין, ללא מאזינים והפעילויות הרגילות שלנו. מוזיקה ווקלית ברצף, בהחלט. שתהיה לכם האזנה טובה וצום קל. נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו. אריאל ספקטור גם איתנו, כן, כן.

0: יפה, יפה מאוד. אנחנו נצא למקבץ פרסומות ראשון, מיד חוזרים.
1: יש עניין שיתהפך הכל.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedar@93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
4: בחסות
5: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
6: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות. תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
2: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
7: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
8: מותג החליפות לבוגה תופרים לכם חליפת חג בקטש אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212. גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
11: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
12: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20, 26. כוכבית 20, 26.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
15: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
16: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו לכם בא בארבע, 17 בתמוז, אנחנו ממשיכים עם הרצף הווקלי שלנו היום, אני רואה שאתם ממש נהנים מהמוזיקה הזאת. בסדר, אנחנו ממשיכים.
18: The holy Kotzkid Hebes, Hussein Yogin Alveinu, uses a, do you believe it, a tongue twister to bring us a very important message.

0: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
1: יום חמישי בשבוע, צום י"ז בתמוז. שלום לכם מאזינים, החברותה היומית יחד עם הורינו ורבינו עטרת ראשינו, הרב רב דוד גבאי, ראש כולל אלורה ולדיני שמירת הלשון. שלום וצום קל, כבוד הרב.
2: שלום וברכה, צום קל, צום מגדל בעזרת השם.
1: הרב, ביום כזה שכולנו צמים ומתאבלים על חורבן הבית, חורבן הבית קרה בעקבות שנאת חינם, הייתי רוצה שהרב ייתן לנו קצת טיפים איך אפשר לפייס, איך אדם אמור לפייס את חברו, איך לנהל את כל האופרציה הזאת. הרי אנשים לפעמים רוצים לבקש סליחה מאחד מחברו, ולפעמים לא יודעים לעשות את זה בדרך הנכונה כי מפחדים לקבל סירוב. יש בזה המון המון עניינים, הייתי רוצה לגעת קצת בנקודה הזאת ביום צום שכזה.
2: כן, אז נאמר כמה רגעים ספורים ביום הצום התענית הזאת, שיהפך בעזרת השם לששון ולשמחה. אחד באמת הדברים הכואבים שבאמת אנשים לא יודעים לבקש סליחה. אדם בא לשם

0: אני באמת חשבתי עליך, עשיתי לך משהו, אני לא יודע איך הרגשת באותו רגע, איך עשיתי לך את זה. כמה משפטים כאלה מחממים עם ברק אמיתי, מיישבים את הלב של האדם ובאמת נותנים לו לסלוח. יש אנשים שמבקשים סליחה כל יום כיפור מהשני, ואין בזה שום תועלת וזה לא מועיל כלום, ולמה שהוא יסלח לו? סליחה, למה שאני אסלח לך? אתה חייב להבין אותי. אנחנו נמצאים בימים האלה שאנחנו מתלבלים על הבית, שזה העיקר, והעיקר הוא התיקון, והתיקון הוא שאדם באמת יפייס את השני. אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אי אפשר בשום פנים ואופן לרצות את השני אם אתה לא עושה אותו מרוצה. מרוצה פירושו שאתה בעצם לומד איתו את העניין. עדיף שזה יהיה בכתיבה, כי בדיבור הרבה פעם אדם מתבייש, וגם אדם הצד השני בהול מאוד לענות, והוא כל מן חושב לא לקבל ממנו את הסליחה. כשאדם כותב כמה משפטים לידידי הטוב, לחברתי היקרה, אני חשבתי שוב על הדברים והגעתי להבנה שעשיתי עוולה נוראה, ואני, כמובן שזה יהיה מהלב, בלי כיסויים ובלי הגזמות, אלא אמיתי, קצת להגזים לפעמים כן מותר, וככה דברים מתיישבים על הלב. ולכן אם אנחנו היום, גם כמו שאדם רוצה לפייס את אשתו ואישה את בעלה ואת השכן ואת הידיד ואת המכר ואת הגיס, ולפעמים גם את הילדים, גם את הילדים לפעמים צריכים לפייס, צריכים לגשת נכון ולומר חשבתי על הדברים, ציירתי אותך, זה באמת לא בסדר. משפטים ספורים, האדם יתהפך להיות אחר, הוא לא צריך את המתנות ואת המשלוח מנות, ואתה יכול לפתור את הבא ותרבה המון אהבה בעולם. ולכן ביום שכזה, שאנחנו מצווים להגביר את האהבה בעולם, הכותרת הראשית להיכנס ללב של השני, פשוט להגדיל את העניינים, להבין אותם, אני מבין את מה שעברת, מבין את מה שעברת, זה הנקודה. ואם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו לא נוכל לתקן את אבון הגלות, כי זה יושב על זה שאנחנו צריכים להבין מה עשי שם. ביקשתם לו סליחה 10 פעמים, הוא לא רוצה לענות לי, הוא לא עונה לך, כי אתה לא פייסת אותו, לא ריצית אותו אף פעם. וזה מאוד יפה, מאוד צריכים ללמד את זה את כולם בכל המקומות. שנזכה, הלוואי שהצום הזה יהפך לססון ולשמחה, שנזכה להבין את זה. ועכשיו, אם יש מישהו ששומע אותנו ויש לו מישהו שמחפש ולשמוע את המילים הנכונות, קח עכשיו את הטלפון, קח עכשיו את הנייר ותכתוב את המכתב הזה. אני מסיים ממש במילים ספורות. הייתי עד להרבה סיפורים, אני אומר מפורש את המילה הרבה, על האנשים שהיו במריבה קשה ביותר, ושהם כתבו להם על נייר מילים פשוטות, ללא התחכמויות, ללא כיסוי, כמו שאנשים אומרים, אני עשיתי לך, אתה תסלח לי, אני אסלח לך, לא, לא, לא, לא, אלא פשוט אדם עמד מול השני ואמר לו, תשמע, טעיתי, טעיתי, טעיתי, אני מבקש לך סליחה מכל הלב. זה התחסל ברגע, אפילו מריבות קשות ביותר, אפילו דברים מאוד מאוד עמוקים, שיושבים על המון המון המון עניינים של כבוד ופגיעה, כאשר בן אדם בא לשני אמיתי וכנה, ואמר לו, הבנתי אותך, עשיתי לך צער בחיים, הרסתי לך את השלום בית. האדם שממולו קיבל את זה, והאמת והשלום מאבו, ואי רצון שנזכה שבמרה ייבנה הבית בבניין בית המקדש, במרה בימינו, אמן.
1: אמן ואמן. כבוד הרב, רק בסיכום קצר, הטיפ שנתן לנו הרב לאיך להתפייס עם חבר או עם אדם שאנחנו איתו לא בטוב, ובכתיבה מהלב, וגם אפשר קצת להגזים עם הסליחה, אבל בשום פנים ואופן לא כמו שאנשים חושבים שפותרים את עצמם על ידי זה שאומרים סליחה. לא, זה לא עובד ככה.
0: להבין, לתת לו להבין שהבנתי מה עשיתי לך, זה הנקודה. הבנתי את הטבלה שנתתי לך, אני מכיל את הצער.
1: אם אפשר למקבל את זה, כבוד הרב, כמו שאנחנו עושים וידוי, אנחנו מבדים על החטאים שלנו, אז אנחנו בפירוט מפרטים אותם ולא אומרים רק סליחה אבא חטאנו.
0: זה כמובן כמו שהרב אומר, אתה צודק, יודע עד שהעיד עליו, יודע תעלומות שלא ישוב לחטא הזה. זאת אומרת שזה בעצם הנקודה, אתה צריך להיות כזה באמת, שאתה כזה זה מתקבל מיד. אפילו האדם הקשה שבקשים, כשמדברים אליו דברים מהלב אמיתי, הוא מיד פושט את כל מלבושה ואומר, אני, אוקיי, אני מוכן למחול לך, זה בסדר. זה כמעט רק אנשים נדירים מאוד אחרת. שנזכה לכל הדברים הטובים, כל נחמות ישראל, אמן, אמן כן יהי רצון.
1: יישר כוח עצום לכבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון, צום קל ובשורות טובות.
0: שלום, שלום.
2: הפינה בחסות. בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון.

0: בחירת הלשון, כוכבית 8572.
1: יישר כוח עצום לכבוד הרב רב דוד גבאי והרב אברהם דניאל על באמת על הפרויקט הזה, מיזם כוח של שמירת הלשון, כוכבית 85, כוח של שמירת הלשון, כוכבית 8572, שלוחה 1 ואז 5. אתם צריכים את זה. יפה מאוד. ממשיכים ברצף הווקלי, הציום התוכנית, ככה להעביר את הצום בווקלי.

0: בא בארבע עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: צום 17 בתמוז בכל חי, בשש בערב, בין המצרים עם הרב שלמה ליפשיץ, רב קהילת יסודות ואוהל יעקב. בשבע, פתחו לי פתח עם הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם. ובשמונה, מבט של אמונה, שיעור מיוחד עם הרב משה צור, נשיא ישיבת אש התלמוד. ראה השם וחלצנו מאסון, ושבעה עשר בתמוז לנו לשמחה ולססון. בחסות
2: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
3: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
4: אברהימי, אתה נראה באורות.
5: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
6: בואו ליהנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בכשרות בד"ץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: מכבי לונג'ביטי.
8: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה, 3 רק ב10.90 שקלים. גבינה צהובה, 22% רק ב13.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה סטארקיסט, רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
10: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
11: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
13: בבריאות לא מחכים. לאומית.
12: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: פסח בגה, תודה לך. היה לנו כיף איתכם היום, בהחלט. נשתמע בעזרת השם אחר, שיהיה המשך צום קל. בשורות טובות, נורית אפל במרחבי פיקר, יהיה ספקטור התכנאי, שהיינו נמצא בצוות המיוזיק. אנחנו נשתמע. ביי ביי.

0: תמיד איתי. בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות. תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
3: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
4: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
5: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדעת ציורי דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם הבי-בי-סי בני ברק.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
10: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
11: זה פמפרס פרימיום, כל כך דק שלא תמיד רואים.
10: ומה עם הספיגה?
11: מצוינת, עד 12 שעות ספיגה והגנה.
10: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
11: החיתול הדק של פמפרס פרימיום, גם ספיגה מהירה ללילות יבשים וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
13: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
14: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: חדשות כל חי, השעה 5.

שלום רב לכם, באולפן יואב צור. שוב התערבות חמורה של בגץ בהחלטות הממשלה תוך פגיעה קשה בהליך הדמוקרטי. שופטי בגץ החליטו לבטל את בחירתו של מיכאל רבלו מועמד הימין לתפקיד מבקר המדינה והורו לקיים בחירות חוזרות לתפקיד. זאת לדברי השופטים בשל כך כתיעוד ההצבעה באמצעות סרטוני וידאו פוגע בחשאיות, עלול להפעיל לחץ על חברי כנסת אחרים ופוגע בעצמאות שיקול דעתם. ההחלטה ניתנה בניגוד לחוות דעתה של יועמ"שית הכנסת שאישרה את הדבר בזמנו ואמרה כי ההליך תקין וכי אין כל פגיעה בו. כזכור, מי שהתמודד מול רבלו הוא שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, שהצטרף לעתירות שהוגשו לבגץ לאחר הפסדו וטען כי סבב ההצבעה השני בכנסת היה בלתי חוקי. הוא ביקש מבית המשפט לקבל את העתירות, להורות על ביטול ההצבעה ולהקפיד כניסתו של רבלו לתפקיד עד ההכרעה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את החלטת השופטים ואמר, אלו שבח חרו את עצמם בניגוד לחוק, פוסלים את בחירתה החוקית של כנסת ישראל. בגץ רומס את הכנסת בהתנהלות אנטי-דמוקרטית פרועה שכבר הפכה לשגרה. המשימה החשובה ביותר שלי בקדנציה הבאה תהיה רפורמה משפטית מקיפה ללא פשרה על גרם, כך בן גביר.

0: מועצת הרבנות הראשית ביטלה את ההחלטה של המנכ״ל המודח יהודה כהן לתת סמכות לצוהר להעניק כשרות. קודם לכן, רגע לפני שמסיים את תפקידו, חתם מנכ״ל הרבנות על הכרה בצוהר כגוף המוסמך להעניק תעודות כשרות באישור הרבנות, בניגוד גמור לעמדת מועצת הרבנות והרבנים הראשיים. גורמים ברבנות תיארו את הדבר כמחטף. ניסיון דריסה בשעה האחרונה באזור כפר בית עומר שבחטיבת עציון. כוחות צהל פתחו במרדף אחר החשודים ומבצעים סריקות במרחב. בחסדי שמיים לא היו נפגעים באירוע. כוחות צהל יתרו בדרום לבנון פיר תת קרקעי ומחסן אמצעי לחימה ובו רקטות ופצמרים. באזור אחר יתרו הלוחמים מטענים, כלי נשק וציוד לחימה נוסף, כאשר כל אלה נועדו לשמש את מחבלי חיזבאללה נגד הכוחות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי.
0: היום מוגשת ירידה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ובשבת דומה.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: גם בזמננו, בעבודי הרבים, יש מנקינים על התורה. אני עם שרה, ביושבי הישיבות שלומדים תורה. אני עם שרה בהם, כן? קדש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקן משאבותם, שידג אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצקתו עומדת לעד.
6: כל חי, מחזקים את לומדי התורה.
7: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: שלום למאזיני טובים השניים היקרים, אחר הצהריים טובים, צום קל ומועיל, יהודה מה נשמע, מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם, תשמע, אני חושב שהמין המתחייב ומין הסתם אנחנו פותחים איזה פתיח מיוחד ביום הזה, שגם אתה וגם אני וספקטור וקולונסקי וגברת נורית, כולם הגיעו פה תחת תענית בצום,
0: נכון.
1: אף אחד לא אוכל, לא שותה, כולנו, גם עמך בית ישראל, כולכם אתם מבטרים על הקפה שלכם בבוקר, ועד עכשיו אתם מתגעגעים אליו, אני לא חלילה רוצה לעורר לאף אחד איזה חשק, לא לאוכל. אתה מכיר את הרעים האלה שמפרסמים בדיוק בשעות האלה?
0: כל מיני שווארמות והמבורגרים.
1: תתביישו לכם. אבל מה שכן, אם עשינו את כל המאמץ ואת כל, את כל היום הזה, כי חזל ציוו עלינו, שעד שיבנה בית המקדש, אבל אני חושב על זה, למדנו במסכת יומה על זה, על זה שבית המקדש הראשון נחרב על גילוי עריות עבודה זרה ושפיכות דמים, ובית המקדש השני ועד היום לא נבנה, הוא על שנאת חינם. יש שם שאלה, מי יותר גדול? האם הראשונים גדולים או האחרונים גדולים? מסתבר שהראשונים היו גדולים. למה? כי בגלל שהראשונים היו גדולים, הייתה להם זכות שהיא תיבנה עוד פעם בית המקדש. אבל מאז שלא נבנה בית המקדש עד בית המקדש השלישי, הזכות שלנו דלה. זה גמרה במסכת יום הדבה או זין או משהו כזה. זאת אומרת, על מה? על שנאת, וזה מה שרציתי להגיד, על שנאת חינם. אז ריבונו של עולם, אנחנו כל כך לא נעים לנו ולא נוח לנו, וממשיכים את השגרה, הכל בצום, וזה מה שאני רוצה להגיד, תוך כדי צום, בואו נתחיל להפסיק עם השנאת חינם הזאת. כל אחד יחשוב בליבו, מה אני יכול לעשות, מה אני, יהודה שוקרון, יכול לעשות, כדי להרבות באהבת חינם. כמה שאנחנו, ברוך השם, אתה ואני, אנשים שאופי העבודה שלהם הוא על הבמה, ולחייך לאנשים, ולחייך למאזינים, ולהיות טוב עם כולם, אבל מה אני יכול לעשות יותר? אם הרמתי קול על מישהו, אם התעצבנתי על מישהו, אז אולי הפרתי את השנאת חינם היומית שלי באותו רגע. פשוט לעבוד על זה, כי ריבונו שלום, אני לא מדבר על זה בכלל בינינו, המגזר בני התורה החרדים והציבור הדתי-לאומי, לבין הציבור שאינו שומר תורה מצוות. איך אומר הרב מלובביץ', יהודי שהוא לא דתי, הוא לא אוהב את המילה חילוני. מה יהיה בכלל בין הכיתובים האלה? לעשות אהבה וחיבור, לבטל את השנאת חינם הזאת כבר.
0: אז הנה, בדיוק לכך נועדו הימים הללו, וגם המוזיקה הזו שגורמת לכולנו ככה להוריד את הקצב, להתחבר לווקלי ולשים לב יותר למילים. והמילים פה מדברות על אהבת חינם, יחד עם מאיר חג'בי המבצע הווקלי, שזה בדיוק מתלבש על הדברים שאתה דיברת כרגע, והלוואי ונזכה בעזרת השם, עכשיו יותר מתמיד.
1: זה כמה ראיה שמאיר חג'בי צדק שפגש אותי אתמול, אומר, בטח מחר אתם מתחילים להריץ את השירים שלי, אמרתי לו, לאט ואני קוראים לך מלך הווקל. אתמול בחתונה של דוד חי.
0: יפה, טוב, מיד ניתן לכם גם את החידות, כמובן כל התכנים מותאמים בדיוק לענייני היום.

0: יפה, בזכות אהבת חינם ייבנה בית המקדש השלישי בקרוב, תכף ומיד ממש בעזרת השם.
1: איזה יופי שחיברת את השיר המיוחד הזה, אמרת לי, תקשיב למילים, אז שייבנה בית המקדש, אלעד, כדאי לתת עוד מילה קטנה, אנחנו ברדיו, ורדיו מהיר וזריז, ואנחנו לא רוצים לדבר יותר מדי ונאומים, אבל ייבנה בית המקדש, אומרים חזל שלגויים, לגויים יהיה אור, כל שכן ליהודים, אפילו הגויים ייהנו מהטבות והשפע שירד בעקבות זה בנייתו של בית המקדש השלישי לעולם.
0: שנזכה בקרוב.
1: אם הגיע יום מיוחד כזה שנדבר מכל הלב.
0: חד משמעית.
1: אז זה מתי?
0: נכון, נכון. לכך זה נועד. הנה משימת המקפצה, שימו לב.
2: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם,
0: יש פה 9 שאלות.
1: וואה.
0: כן.
1: ידיד.
0: 9 שאלות.
1: ידידנו יוסי חיים השקיע. כן, כן, מה אמרת?
0: 9 שאלות שמתשובה לתשובה, האות מתחלפת. אלה שמקליטים לנו, שימו לב, אתם לא צריכים להקליט גם את השאלות בקולכם. תחסכו בזמן, תקליטו רק את התשובות. כמו למשל, אם התשובות הן בלון, חלון, גלון, אז פשוט תקליטו רק את המילים הללו, רק את המילים של התשובה, תקליטו בהקלטות. בסדר? תכף ניתן לכם את האפשרות הקלטה, אבל עכשיו אלה השאלות. 9 שאלות, תקשיבו טוב טוב, כל שאלה פה יש לה משקל.
1: כן, בהחלט, משהו מטורף. כי יש כבר משהו קשור של לטרף גם בשאלות האלה. טוב, הנה השאלות. עוד אחת מתחלפת, אלעד לא אמר לכם איזה לא הראשונה, לא השנייה, אולי אמצעית, אולי האחרונה. אתם תראו.
0: מתשובה לתשובה, עוד אחת מתחלפת, בבקשה.
1: מפלס בבניין מכונה. מפלס בבניין מכונה במילה אחרת שאתם מאוד מכירים. קיבלתם תשובה בת מספר אותיות קבועה, עכשיו תשתנה לה רק עוד בתשובה הבאה. קרה לה משהו רע ביום זה. קרה לה משהו רע ביום זה. זה לא בן אדם או אישה, זה משהו דומם. קרה לה משהו רע ביום זה. נראית כמו היא בעצם, כן, נראית כמו היא בעצם נקודת חן מכונה גם בשפה הספרותית נקודת חן מכונה בשפה הספרותית ורק עוד אחת התחלפה ארבעה, כן כינוי נוסף לעם כינוי נוסף לעם והשאלה הבאה בעל חיים טורף ממשפחת החתולים בעל חיים טורף ממשפחת החתולים פקיד מס הכנסה, לא עליכם, פקיד מס הכנסה נקרא גם פקיד, פקיד מס הכנסה נקרא גם פקיד, זה מושג ידוע, חור באדמה העשוי להשקיה נקרא, איכשהו נקרא, כן? חור באדמה העשוי להשקיה נקרא, אחרי שהחלפתם עוד אחת מהתשובה הקודמת, וצבעה הנפוץ של הקרקע, של האדמה, צבע הנפוץ של הקרקע, של האדמה, האדמה היא, זהו.
0: בסדר, אם יש לכם תשובות, תכתבו לנו, תקליטו גם בוואטסאפ 055-333-9333. וואטסאפ, כל חייב טובים השניים, 055-333-9333. ואפשר גם להקליט מכל סוגי הטלפונים שבעולם. ב-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 9 בתיבה של בן קודש לחול, תשאירו שם את ה... הודעות שלכם, כל ההודעות מגיעות כאן למערכת, בעזרת השם בהמשך נשמיע, נשמע וגם ניתן פרסים. הפרסים פה זה לא העניין עכשיו, אבל בכל זאת זה צום והכל, אבל ככה לצ'פר, לתת את הרגשה טובה. תגמול, כן.
1: בדיוק, לתמרץ.
0: בסדר, 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9 בתיבה של בן קודש לחול. מצוין.
1: אני מראה לילד איזה תמונה מעניינת, על אודות השאלות של החידות פה. איך זה נראה, אמר אבו מעשיך השם.
0: חזק, חזק, יפה. טוב, חוץ מזה, יש לנו פה טריוויה מעניין. יש לנו פה משחק טריוויה מעניין, המשחק עצמו הוא בעצם כולל שאלות הקשורות בענייני 17 בתמוז. כל שאלה. אנחנו נותנים לכם את אפשרויות התשובות, זאת אומרת, נותנים לכם 3 תשובות שרק אחת מהן נכונה, ואתם אמורים לומר איזו תשובה נכונה.
1: זאת אומרת שיכול להיות שאחת מהתשובות היא חצי נכונה, אבל לא נכונה במלואה. התשובה הכי הכי נכונה ב-100%...
0: מתוך השלוש.
1: מתוך השלוש.
0: הטלפון עליה לשידור לטריוויה 03-500-9393, רק לטריוויה. מה ששאלנו כרגע זה לכותבים ולמקליטים, אבל אלה שרוצים את הטריוויה... יחייגו עכשיו ל-03-500-9393.
1: במילים אחרות, מה שאני התעסקתי, התעסקתי במה שאתם מקלידים או מקליטים, ומה שאלעד דיבר איתכם על הטריוויה, אז אלעד דיבר לטלפון בלבד כרגע ב-03-500-9393.
3: החסיד הלך בשוק, ממהר וגם עסוק.
0: שמע, זה צלילים, הם עושים עם הווקלי, לא יאומן.

0: שלום, אחר הצהריים טובים לדוד.
1: שלום.
0: דוד, מה שלומך? איך עובר הצום?
1: ברוך השם.
0: יופי. בן ציון ואצלך?
2: כן, שלום.
0: הכל בסדר?
2: סדלים.
0: ברוך השם, יופי.
2: סדלים.
0: הרעיון באמת לא להיות, אתה יודע, יהודה, לנסות להיות לפחות בשעות הללו, שזה השעות קצת יותר קשות, עם השמש, הקופחת והכל, לנסות להיות במסגן, במקום מוצא, לא להתאמץ מדי, לא לצאת אם לא צריך לצאת.
3: בדיוק.
0: פחות הליכות, פחות מאמץ פיזי.
3: בדיוק, בדיוק. בסך הכל נותרו עוד 3 שעות.
0: כן, כן, כן, זה אף, זה נגמר. מי שיכול לישון בכלל, זה, אתה יודע, זה אף לו.
3: כן, בהחלט. אבל הרבה פעמים אחרי, אתה יושן יותר מדי ביום הזה, יש לך פרצוף קרית כזה.
0: כן, ובסוף בלילה אתה נדפק ולא יכול לרדם.
3: כן.
0: טוב, דוד בן ציון, הבמה שלכם, יהודה, תן להם שאלה עם 3 אפשרויות תשובה. מי שנותן את התשובה יאמר את השם שלו, ולאחר מכן את התשובה. למשל, אם דוד נותן...
2: אוקיי.
0: בסדר? יופי, בבקשה.
3: דוד, א', זה, כן, כן. אז ככה, אז מהו השם הנוסף לצום י' ז' בתמוז? א', צום השלישי, ב', צום הרביעי, ג', צום החמישי.
2: צום שבעה עשר בתמוז, בן ציון, צום הרביעי.
0: בן ציון צודק, צום הרביעי זה השם הנוסף ליום י' ז' בתמוז, וזה מה שאמרנו בשבת האחרונה, אחינו בית ישראל וכו'.
3: בהכרזה, כן.
0: כן. הלאה, כמה אסונות הראו לעם ישראל בי' ז' בתמוז על פי המשנה? 3, 4, 5.
4: 5.
2: תביא 5 אסונות.
3: אבל נא להמתין לסיומה של השאלה, היא מלאת קרה, אז תמתין שיסיים לקרוא.
0: כן, בבקשה, שאלה נוספת.
4: אני מבין לסיומה של השאלה.
0: שאלה נוספת, בבקשה.
3: תודה רבה. אז מי שבעצם כבר, זה שתי תשובות לבן ציון, אם אני הבנתי נכון?
0: לא, בינתיים זה אחד.
3: אחד, אחד. אוקיי, שאלה הבאה. מתי עשו בני ישראל את עגל הזהב? א', בט' ז' בתמוז, ב', בי' ז' בתמוז, ג', בי' ח' בתמוז.
4: דוד
0: י' ז' תמוז, אני שמעתי גם את דוד וגם את בן ציון. בוא ניתן להם עוד איזה שאלת
3: שאלת בונוס.
0: כן, בבקשה.
3: אוקיי, מי שרף את התורה על פי הכתוב במשנה? א', אפוסטמוס, ב', טיטוס, ג', נבוכדנצר.
0: בן ציון דווקא צדק. בן ציון צדק, אפוסטמוס. יפה, בכל מקרה שניכם נכנסים להגרלה, פה העניין זה רק לשנן ולחדד יחד את הנתונים של יום הצום הזה, והגרלה כוללת בין כל העולים לשידור בסוף השעה, אז בוא ניתן את הכבוד גם לאוריאל. שלום אוריאל.
5: שלום.
0: מאיפה?
5: מאורקיבה.
0: מצוין, שלום גם למורדכי. מורדכי.
5: שלום אורחה.
0: שלום אורחה. מצוין, יופי יופי, ברוך השם. מה קרה לקורבן התמיד בי' ז' בתמוז? א', הוכפל לשם הצלה, ב', בוטל, ג', הוקדש לעבודה זרה.
5: אוריאל בוטרחי, ג', הוקדש
0: בוטל. אוריאל צודק. הלאה.
3: מצוין. כמה כבשים היו מקריבים בכל יום בקורבן התמיד? א', רק אחד, ב', שניים, ג', 3, בוקר, צהריים וערב, 2 זה בחגים.
5: אוריאל,
3: יש בית, 2, 1
5: של בן ארבעים.
0: רגע, לא, אתם מבלבלים אותנו, 2 של בן 3 של בן ארבעים, 4, אנחנו כבר יודעים מה התשובה. א', ב' או ג'.
3: תגיד, א', ב' או ג'.
5: אוריאל ב', אוריאל ב'.
0: ומורדכי, מה אומר?
3: מורדכי אומר
5: שהיה
0: 1
5: של תמיד, של שחר.
0: אז א', כן, אז הוא אומר א', ב', ולפי מה שמופיע לנו כאן, מורדכי הוא...
3: ב'.
0: כן.
3: שניים ליום עולה תמיד, מה שנקרא.
0: הוא ידע צודק.
3: זה בקורבנות.
0: כן.
3: שאלה הבאה, אלעד, בבקשה. מי מהמפקדים הרומיים פרץ את חומות ירושלים בשנת 70 לספירה? א', אספסיאנוס, ב', טיטוס, ג', פומפויוס.
5: אוריאל א',
0: מורדכי. מורדכי צודק, ב', טיטוס.
3: מורדכי יצא.
0: זו התשובה הנכונה. חברים, אתם ערניים, יש לציין, למרות הצום והחולשה, אתם באמת באמת חדים ומקסימים. תודה רבה לשניכם.
3: כל הכבוד לכם.
0: עוד מאזינים במשחק הזה, ב-03-500-93-93, בינתיים.
3: עד לאן יוסי מרחיק לכת? הוא ממציא לנו שמות של קיסרים, פומפיוס. יוסי, באמת, תירגע.
0: כן, יפה. מה קורה פה בעמדת ההקלטות עם התשובה לשאלה הראשונה שלנו כאן עם התשע? וואו, יש פה הרבה, יש פה הרבה תשובות. יפה, נתייחס אליהם מיד מיד לאחרי הפרסומות.
6: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון. צום 17 בתמוז בכל חי, ב-6 בערב, בין המצרים עם הרב שלמה ליפשיץ, רב קהילת יסודות ואוהל יעקב, ב-7, פתחו. פתחו לי פתח עם הרב אליהו מאיר פייפלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם, ובשמונה מבט של אמונה, שיעור מיוחד עם הרב משה צור, נשיא ישיבת אש התלמוד. ראה השם וחלצנו מאסון, ושבע עשר בתמוז לנו לשמחה ולססון. בחסות
7: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
6: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
12: בבריאות לא מחכים. לאומית.
11: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
13: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה, אומודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
15: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
3: בעיצומו של י"ז בתמוז בשידור חי בלייב אנחנו, 5:27 דקות.
0: כן, כן, עוד שאלות, משחק הטריוויה מעניין פה, ותכף נגיע גם לתשובות שלכם בעניין משימת המקפצה שנשאלה כאן. אולי ניתן עוד אפשרות אחת ואחרונה, יהודה, למי שלא הספיק
3: לגמרי
0: לרשום איזה שאלה, פספס, התפקשש, הנה זה הזמן. שימו לב, הזדמנות אחרונה, 9 שאלות, שמתשובה לתשובה עוד אחת מתחלפת, בבקשה.
3: מפלס בבניין מכונה, איך מכונה מפלס בבניין? קרה לה משהו רע ביום זה, ביום הזה ממש עכשיו, קרה לה משהו רע ביום הזה, נראית כמו, היא בעצם למישהו אחר, כן? נקודת חן, נקודת חן מכונה גם, בשפה הספרותית, נקודת חן מכונה גם, כינוי נוסף לעם, כינוי נוסף לעם, בעל חיים טורף ממשפחת החתולים, בעל חיים טורף ממשפחת החתולים, יש פעם גם שזה נעל על שנושא את השם הזה, ולא רק. פקיד מס הכנסה נקרא גם פקיד, פקיד מס הכנסה נקרא גם פקיד. חור באדמה העשוי להשקיה נקרא, חור באדמה העשוי להשקיה נקרא, והצבע הנפוץ של הקרקע, של האדמה, הצבע הוא אדמה איזה צבע.
0: בסדר? אם יש לכם תשובות, תקליטו אותם מהר מהר ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9, בתיבה של בן קודש לחול. אנחנו בעזרת השם נגיע לכולכם, וגם נעניק פרסים לחלק מכם.
3: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: בהחלט, 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9 בתיבה של בן קודש לחול. רואים פה בינתיים גם את שלי וליקו וישראל ועודיה ואבישה, מלא מלא מלא מלא מלא, גם בוואטסאפ אני רואה פה פי כמויות.
3: אביגדור, כל הכבוד.
0: כמויות.
3: 7-2-2-5-8-3-5-4-4-5-6. אם לקחתי את 4 ספרות האחרונות. הנה.
16: קומה יומה מומה שומה אומה פומה שומה גומה חומה.
0: לא, יומה לא, לא, לא זכו לי שהיה פה יומה.
3: אין יומה.
0: אבל 90% נכון פה, יפה.
3: כל הכבוד.
0: יפה, שר כוח. טוב, מאזינים עכשיו על קווי הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים לקובי. קובי.
17: הלו.
0: שלום קובי, מאיפה?
17: בית שמש.
0: מה?
3: בית שמש.
0: בית שמש. והילל או הלל?
17: הלל.
0: הלל. יופי, מצוין. קובי והלל, שימו לב לשאלות. רק אחת מהתשובות היא התשובה הנכונה, בבקשה יהודה.
3: אוקיי, רק נשתדל לשמור על איזה שקט מסוים בקו ולהגיד את התשובה, את השם ואז את התשובה. מה קרה? כן, אתה שאלת את זה, אז הנה הגענו לפה. באיזו שנה נפרצו חומות ירושלים לפני חורבן בית המקדש הראשון? א', 588 לפני הספירה, ב', 589 לפני הספירה, ג', 590 לפני הספירה. א', ב' או ג'?
17: א', הלל.
3: ומה אומר
0: קובי?
3: קובי
17: גם א'.
0: לא, התשובה היא דווקא ב'. התשובה היא דווקא ב'.
3: שניכם טועים כאמור.
0: מי היו האחים החשמונאים שנלחמו זה בזה? א', מתתיהו ויהודה, ב', הורקנוס השני ואריסטובולוס השני, וג', שמעון ויונתן. האם א' זו התשובה הנכונה? האם ב' או האם ג'?
17: הלל
0: א', מה יש? נכם?
3: רגע, בגלל שקובי אומר א', אתה הולך אחריו.
0: ומקודם זה היה הפוך.
3: חבל.
0: ושוב התשובה היא דווקא ב'. בוא ניתן להם עוד צ'אנס אחד.
3: אוקיי, עוד צ'אנס אחד, בבקשה. מה השם הנוסף לתמוז במניין החודשים המקראי של התורה? א', החודש השלישי, ב', החודש הרביעי, ג', החודש החמישי.
17: קובי ב'.
3: וקובי סוף סוף צודק.
0: יפה. יפה, יישר כוח, תודה לשניכם.
3: יש לנו גם קובי בית ברדיו, קובי ברומר.
0: נכון. אליה, שלום.
18: שלום.
0: אליה מאיפה?
18: מירושלים.
0: ירושלים. ומאיר, אתה מאיפה מאיר?
18: מרחובות.
0: מרחובות, יופי. אליה ומאיר, מתי מתחיל בעצם הצום בי"ז בתמוז? א', מעלות השחר, ב', מזריחת השמש, ג', מחצות הלילה.
18: אליה.
0: אליה מה אמר?
18: א',
0: אליה צודק.
3: מעולה, הלאה. מתי מסתיים הצום בי"ז בתמוז? א', בשקיעה, ב', בצאת הכוכבים, ג', בחצות הלילה.
18: אליה ב', מאיר ב'.
3: אבל אליה גם יקדים, אליה א', אליה ב'. יפה. כן. שתי תשובות נכונות, אליה.
0: מי מהמלכים הכניס פסל למקדש לפי אחת הדעות? א', מנשה מלך יהודה, ב', חזקיהו מלך יהודה, ג', יהושיהו מלך יהודה.
18: מאיר א',
17: אליה א' גם.
3: הפעם זה תיקו.
0: מאיר צדק הפעם. לא, מאיר אמר,
3: סליחה. מאיר, נגידי, 2-1, 2-1, כן, במסגרת הטורניר הזה, כן.
0: אתה רוצה לתת להם עוד אחד, יהודה?
3: אוקיי, אנחנו נלך על עוד אחד. אתם מקסימים, אליה ומאיר. מרוב שאתם חמודים, אנחנו ניתן לכם עוד אחד. איזה חודש לועזי בדרך כלל חופף עם י' ז' בתמוז? א', יוני בנון, ב', יולי בלמד, ג' אוגוסט.
18: אליה
3: א'. ומאיר אמר מה?
18: ב'.
3: ומאיר צודק, 2-2.
0: נכון, יפה.
3: תיקו דרמטי.
0: יולי אכן, בלמד. לא שזה כל כך מעניין אותנו, אבל בסדר, נחמד, יפה. טוב, דוד המלך, הביצוע הווקלי הזה שייך לאודי ואורי דמריה, בן של אורי.
3: וואו, איזה יום.

0: דוד המלך, דוד המלך, איזה יופי. לקח את השיר הזה אודי דמרי ועשה לו את העיבודים, ואודי, אודי זה שעשה לנו גם את מזמור לתודה עם הווקלי.
1: נכון, נכון, גם את המזמור לתודה ועוד דברים טובים. כן, את הזכור כן. פאפמד, את כוח השמחה בעבר הוא גם עשה לנו
0: נכון, ווקלי. נכון, נכון, את כוח השמחה ווקלי, וזה, עזוב את זה שאנחנו, אתה מזכיר אותי ביאף ככה בשנייה, אתה מזכיר לי את כל הקליפ שצילמנו, הקליפ שלך, של הלחן שלך עם המילים של הבעל שם טוב הקדוש, אייל פויטו כיכב שם, חיים בר.
1: ישראל סוסנה.
0: ישראל סוסנה.
1: קורסני? נתי לוין.
0: נתי לוין, כן.
1: ועוד ועוד.
0: כן,
1: ועוד ועוד. טוב.
0: משהו מדהים.
1: רבותיי יקרים, אנחנו חייבים התנצלות בפני המאזינים שמשאירים הודעות בתיבה הקולית של ה-039. תקלה. הנה רק עכשיו מודיעים לנו שישנה תקלה. כל אלה שהשאירו הודעות, אנחנו לא מצליחים להשמיע, ואיתכם הסליחה.
0: אבל טוויטר מטפל בזה, לא
1: כן,
0: לדאוג.
1: כן, מטפלים בזה, ובעזרת השם נקווה שזה... יחזור לעצמו בהזדמנות הקרובה, אז איתכם הסליחה לא להשאיר הודעות ב-039, טעות שלנו, יש תנאי איזושהי תקלה טכנית שלא היינו מודעים לה. טוב, נתן, שלום.
2: שלום.
1: שלום רבי נתן, ואיפה?
2: אפולה.
1: אפולה, איזה כיף. ישראל?
3: הלו.
1: מאיפה ישראל?
3: ירושלים.
0: יפה. אפולה וירושלים, יפה מאוד. אוקיי, אז אנחנו הגענו לשאלה הבאה, רק תגידו את השם שלכם ואז את התשובה, בסדר? מה קרה כשהעלו חזיר במקום קורבן התמיד? א', החזיר ברח, ב', החזיר נעץ את ציפורניו בחומה וארץ ישראל נזדעזע, ג', הכהנים דחו את החזיר.
3: ישראל ב'.
1: שני מאחד אמרו ב', וזה אכן נכון. קצת יותר בקול רם ולומר את השם ולאחר מכן את התשובה. שאלה נוספת, כמה זמן נמשך המצור הרומי על ירושלים בשנת ה-70 לספירה? א', שני חודשים, ב', שלושה חודשים, ג', ארבעה חודשים.
3: ישראל ג'.
2: נתן ב'.
1: נתן צודק.
0: נתן צודק.
1: הלאה.
0: מתי חל י' ז' בתמוז כשהוא חל בשבת? א', הוא נדחה ליום ראשון, ב', נדחה ליום שני, ג', נשאר בשבת.
3: נתן א'.
1: נתן שוב צודק. צודק, לא, לא, לא נדחה ליום שני, נדחה ליום ראשון.
0: נדחה ליום ראשון, בדיוק, אז יש פה איזה סוג של שוויון, איזה דרמה כזאת ככה.
1: יפה, יפה, ישר כוח, אנחנו נסתפק בזה, כי יש המון המון על הקווים, כן, המון המון ממש, אתה רואה, אתה רואה מה שקורה פה.
0: לא יומן, לא יומן.
1: סתכל את המחשב, סתכל את נורית.
0: תראה, אין.
1: רחמנות על ההפקה.
0: ועוד באמצע הצום דווקא עדתם על הקו, כל הכבוד על הרבנית נורית, כל הכבוד.
1: ישר כוח, ישר כוח. אהרון, שלום.
4: שלום.
1: שלום אהרון, מה שלומך?
4: בסדר.
1: ברוך השם. בנימין, שלום.
5: שלום, בני.
1: בני.
0: היי, בני.
1: אהרון ובני, בבקשה יהודה, תן להם את השאלות.
0: מהו הפסוק המנבא את הפיכת הצום ליום טוב? א', לססון ולשמחה ולמועדים טובים. ב', צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לססון לשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו. ג', יהפכו צומותיכם לססון. א', ב' או ג'?
4: אהרון ב'.
0: אהרון, מצוין.
1: אהרון צודק.
0: כל הכבוד. כל הכבוד, כן, ממש.
1: אהרון צודק, הלאה. מי מהמלכים הכניס פסל? זה כבר שאלנו את השאלה הזאת, נכון? כן, כן, כן. שאלנו, שאלנו כן. את השאלה הזאת. בואו נעבור. מי מהמפקדים הבבליים הטיל מצור על ירושלים לפני חורבן בית המקדש הראשון? א', נבוזרדן, ב', נבוכדנצר, ג', סנחריב.
5: בני
4: ג'
0: ב', אהרון ב'. לא ב' ולא ג'.
1: פעם זה דווקא היה א', בוא ניתן להם עוד שאלה אחת.
0: אהרון תיקן ברגע האחרון. כמה זמן נמשך המצור הבבלי על ירושלים לפני חורבן בית המקדש הראשון? א', שנה, ב', שנה ושישה חודשים, ג', שנתיים.
5: בני שנתיים, סליחה.
1: אהרון אמר ב', והוא צודק.
0: מצוין, ב', נכון.
1: שנה ו...
0: שנה ושישה חודשים, כן.
1: יפה, שר כוח גם לארון, גם לבני, תודה רבה לשניכם.
0: כמו שאמרת, ארון צדק.
1: הגיע הזמן, יהודה, לפתור את משימת המקפצה, למרות שלא הצלחנו להשמיע פה את כולם, וחבל, כן.
0: כן,
1: הייתה לנו תקלה.
0: תשע, כן, בדיוק, תשע שאלות עם תשע תשובות, כמובן, שבמקרה שלנו היום, האות הראשונה התחלפה, והאותיות היו במספר 4, זאת אומרת, כל תשובה הייתה בת 4 אותיות. אז הנה, מפלס בבניין מכונה קומה. שימו לב שאנחנו מרגילים כאן, נגיד, אני גר בקומה 3, קומה 2, זה נקרא מפלס גם. אז מפלס מכונה קומה. קרה לה משהו רע ביום זה, חומה. החומה נשתברה. נראית כמו, היא בעצם דומה. האחות דומה לאחות השנייה, כן? נקודת חן מכונה גם שומה. ופה אני מקווה שאמרתי זה נכון, או שומה או שומה. אולי שומה. כינוי נוסף לעם, אומה, בעל חיים טורף ממשפחת החתוליים, פומה, פקיד מס הכנסה נקרא גם פקיד שומה, חור באדמה עשוי להשקיה נקרא גומה, וצבעה הנפוץ של הנפוץ של הקרקע, האדמה, חומה. אדמה חומה, אלו אין התשובות.
1: יפה, יישר כוח, תודה רבה לכולם. הפסקת פרסומת. כן, חוזרים עליכם מיד לאחריה.
6: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון. עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedar@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי ב-18:00 בערב, רק כאן בקול חי.

0: 077-804-2750 077-804-2750 לוי, הבית של בתי הכנסת.
1: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
2: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
3: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
2: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
6: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
12: עכשיו איתכם טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
13: יפה, טוב, רגע לפני סיום, יש לנו פה שאלה מעניינת, כמו אתה פתחת באהבת חינם ונסיים עם אהבת חינם, ומה שקשור באהבת חינם זה לא פחות, זה עניין הקף זכות. כשאני רואה חבר שפועל איזושהי פעולה מעוררת אצלי תהייה, אז אני לא יהיה מהר לדון אותו חלילה לקף חובה, לקף זכות, ובעניין הזה אנחנו נספר לכם סיפור, נעצור, נשים איזה שיר ברקע, במהלך השיר אתם תוכלו לכתוב מה לדעתכם קרה פה בסיפור התמוע הזה, שמסתיים באופן תמוע. אתה אומר לעצמך, איך זה יכול להיות כזה סיפור? זה לא הגיוני. חייב פה איזה קו זכות שמסתתר מאחורנית. ואת הקו זכות שלכם, אנחנו נרצה לשמוע בהקלטות שלכם בוואטסאפ ב-055-333-9393. תקשיבו טוב לסיפור. בבית הכנסת הגדול של חסידי וישניץ בבני ברק, היה יהודי, קראו לו רב זליג. הוא היה יהודי ממוצע בגיל שלו, אזור 50. ירא שמיים, מוכר לכל. הוא היה רגיל לעמוד במקום הקבוע שלו ליד העמוד, ויום אחד בעיצומה של חזרת השץ, שם לב אחד המתפללים שהצעירים, דבר משונה, רב זליג שמוכר בדייקנות שלו, בחרדת הקודש שלו, לא נאמן. ברכה ועוד ברכה, לא פעם, לא פעמיים, כל החזרה, הוא לא נאמן.
14: באופן עקבי מה שנקרא.
13: כן, השפתיים שלו נעות קצת בלחש, אבל הוא לא אומר שום אמן, לא יוצא ממנו אמן, וזה מוזר, כי הוא בעצמו הקים בזמנו ארגון של עניית אמן, היה מרכז את הילדים, נותן להם פרסים, ועכשיו נראה שהוא בקושי איתנו.
14: בדיוק, מוזר מאוד. עכשיו הוא נראה
13: זה שמספר את זה, כן,
14: זה שמספר, הצעיר שמספר את זה, הוא מביט סביבו נבוך, ואיך ייתכן? רבי זליג שהיה ידוע כמדגדג במצוות עד כדי קפדנות יתרה, מזלזל בעניית אמן. זו אחת המצוות החשובות יותר בתפילה, בטח בחזרת השץ, חשב הצעיר לעצמו. אולי יזדקן ואינו שומע כראוי?
13: לא, בן 50 כזה.
14: לא נראה. הוא בדיוק, גיל ממוצע כמו שציינת את זה, אלעד. בן 50, 51 מקסימום וחודשיים. לא נראה. הוא אמנם לא צעיר, אבל לא כזה מבוגר, שיהיו לו גם בעיות כאלה מבחינה גנטית או גילאית, מה שנקרא, של מכשיר שמיעה או משהו כזה. אבל
13: גם אם כן, היה מקסימום סם מכשיר.
14: בדיוק. או איזה סוג של איזה כספית כזאת על הראש שמוצמדת כמו המכשיר הזה. אבל הוא בהחלט מגיב לדברים אחרים סביבו,

0: רק אמן, הוא לא עונה.
1: מוזר. יכול להיות שהוא, לא יודע, אולי הוא כעס על החזן?
0: מעניין. אם יש לכם תשובות קו זכות לדון את זייליג, תכתבו לנו. כמובן אנחנו שינינו קצת את השם פה, שם שם, שינינו קצת פרטים, אבל זה סיפור אמיתי, מבוסס על סיפור אמיתי. מי שיש לו קו זכות, שישלח עכשיו, תקליטו, תקליטו את הקו זכות שלכם ב-055-333-9393, לא ב-039, שוב אני מתגש, יש לנו שם תקלה, אלא בוואטסאפ 055-333-9393.
1: נסו לחשוב איזה כתבו לנו מה באמת קרה שם, לאדם כזה ירא שמיים.
0: מחכים להקלטות שלכם. 055-333-9393. הקלטה ראשונה שתגיע לפה עם הקו זכות המקורי והנכון, מה שמונח כאן על שולחננו.
1: תזכה בפרס שווה מאוד, במיוחד הוא מושקע.
0: נכון. השיר הזה שברקע הוא בווקלי של לידל, יש לו 3 דקות. אז יש לכם 3 דקות, יש לך תשובה.
1: משימת השלוש.
0: בדיוק, 3 דקות, קדימה, מעכשיו.

0: אז אלי לא יכול לדבר כי הוא היה צרוד והיה אסור לו לדבר.
1: היה באמצע החזרה של התפילה שלו, הוא פשוט העריך בתפילה, היה בתפילה, באמצע התפילה שלו.
2: הוא היה ב-18, ואסור לו לדבר ב-18, מותר לו רק לענות לקדושה, אז יכול להיות אולי שזה היה באמצע קדושה, וראו שהוא כן עונה לקדושה, ודווקא אמן הוא לא עונה.
3: איזה כיוונים, אה יהודה?
4: חבל על הזמן.
3: מרכז כיוונים.
4: ממש, מרכז כיוונים, באמת, חבל על הזמן.
3: יפה.
4: תשמע, אני תוך כדי בשיר הזה, כבר סיפרתי לך, זה סיפור עקיף שלי, לא נספר אותו שהוא למאזינים כדי לא לבלבל אותם, אבל כמה ראוי לדון לחב זכות, וכמה זה דבר חשוב במיוחד עכשיו, שלושת השבועות.
3: אמת. חד משמעית. אחרים כותבים פה שהוא היה באמצע הברכה, בבריכה, ואז נכנסו לו מים לאוזניים, הוא לא שמע, אולי אינו מרגיש טוב והתעלף, כותבת צהלה, אולי שכח את המכשיר השמיע בבית.
4: שירה כותבת אולי הוא היה אילם, לא, הוא היה יודע כאדם שמדבר, לא. שירה זה לא אפשרות במקרה הזה.
3: כן. אחרים כותבים פה, אולי ייתכן והוא באמצע להשלים חלק מהתפילה, שבחלק שבתפילה שהוא נמצא, אז אין לענות אמן. ייתכן והוא עונן חלילה. וואו,
4: שעדיין יש... לא קבר את מתו, זה הכוונה שמשמו.
3: כן, יש פה עוד הרבה האמת שמנסים את מזלם, לא את כל התשובות גם הספקנו להשמיע כאן, אבל לפחות חלק אני רואה שכן הצלחנו. ישר כוח לכל מי ששלח והתאמץ, ומכאן אנחנו בעצם נחשוף את הסיפור האמיתית, סוף הסיפור, מה התרחש שם באמת יהודה?
4: בדיוק, מה שהתרחש שם זה, וזו הסיבה באמת תמיד לדון לחב זכות, כי אתה שדן אדם דם לחב זכות, אני אגיד עוד איזה הקדמה קדנה ברשותך, ברגע שאתה דן מישהו לקו זכות, זה כמו שאתה רוצה להיכנס לנעליים שלו, תרתי משמע. זאת אומרת, תהיה במקום שלו, ואז תוכל לדון את העניין. ואיך אתה נכנס לנעליים שלו? נותנים לך כף. אתה מכיר את הכף הזאת שאתה קונה חנות נעליים?
3: חזק.
4: זה שמעתי בשם אבי רוזן היקר, אבי אברהם.
3: ותחשוב כמה זה שווה מיליונים, כי אדם שרגיל לקו זכות, אדם שרגיל לדון לקו זכות, להסתכל בעין טובה ולדון לקו זכות מן השמיים, הרי מידה כנגד מידה לא בטלה, זאת אומרת שגם הוא נופל ויש לו נפילות, אז גם משמיים דנים אותו לקו זכות, אומרים מה אתם רוצים, הוא דן תמיד את האחרים לקו זכות, מן הראוי שגם אנחנו נדון אותו לקו זכות,
4: הוא לא אשם, כשזה קורה הפוך, הוא לא מבין למה, בדיוק, הוא לא מבין הרבה פעמים למה מאשימים אותו, כי אתה האשמת מישהו אחר, אז אני הולך על דרך שלילה, אתה הלכת על דרך החיוב, כמו שאתה תכבד, ככה יכבדו אותך, וככה ידון אותך לקו זכות.
3: ממש.
4: אז לאחר התפילה ניגש אותו צעיר בעדינות, ובכבוד הראוי, אחרי הכל רב זליג הוא תלמיד חכם וצדיק, בכבוד הראוי שאל את רבינו זליג, ילמדנו רבינו, לפשר הדבר. רב זליג, למה, כאילו, איך התנהגת ככה ולא אני תאמן וכולי?
3: אתה שפתחת ארגון להניע תאמן וחילקת פה ממתקים לילדים, דווקא אתה.
4: איפה הדוגמה האישית שלך, מה שנקרא? אז רב זליג מחייך אליו חיוך רחב, שאתה יודע, החיוך הזה ערך לפחות איזה 15 שניות, והבחור שלנו ממתין וממתין ואומר, מעניין, מה הוא הולך לעשות?
3: מה אתה מותח אותנו? יאללה, דבר.
4: בני היקר.
3: כן.
4: אני לא מפסיק לענות אמן. אני עונה בליבי ובשפתיי. אך זה עתה עברתי ניתוח בגרון. כן, הוא עבר ניתוח בגרון, והרופא אסר עליו להוציא קול במשך שבועיים שלמים, כדי לשמור על מטרי הקול שהתרפו
3: בעבר. קיימים דברים כאלה, בטח, בטח.
4: אז אני עונה אמן בלחש גמור, כפי שההלכה מתירה, כשאי אפשר אחרת.
3: זאת אומרת, הוא...
4: איזה מדהים.
3: קולו לא נשמע, ושפתיו נאות.
4: בדיוק, בדיוק. הוא את האמן שלו, הוא המשיך להגיד, והמשיך להתכוון בוודאי מכל הלב. רק בסאונד, בקול,
3: הוא לא יכול... ניתוח בגרון, תראה בדיוק. מה זה, כף זכות. איי, איי, איי, איי, איי, איי.
4: איזה מדהים. זאת אומרת שאם אנחנו לומדים איזה טיפ, אני למשל עכשיו מסתכל על משהו, אני אומר, אני לא חושב כלום עד שאני אשאל את הבן אדם מה קרה.
3: אמת.
4: זה הקף זכות.
3: ממש ככה.
4: לא להתחיל להעלות את השערות, עד שאני בן אדם אשאל אותו, מה נכון. קרה, למה זה?
3: נכון. טוב, סיימנו בין כל המאזינים, גם שאלו לשידור, גם שכתבו, גם שהקליטו. 7 מאזינים מקבלו טלפון מהפקה עם זכייה בצד, שיהיה לכולם ממשך צום קל ומועיל בשרות, טובות, ישועות ונחמות בבניין בית המקדש השלישי בקרוב, אמן.
4: אמן, לנצח.
3: אמן, בעזרת השם יתברך, הנה מזמור לתודה, נכנס כאן מיד ברוב המדרת מלך.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על. חדש אל על טראבל, מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: אברהימי, אתה נראה באורות.
3: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
4: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צייד החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק.
4: חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. עוגיות שוקו צ'יפס אוסם רק ב7.90 שקלים. קרקר פיטנס 140 גרם רק ב7.90 שקלים. בייגלה או דקים דקים רק ב7.90 שקלים. כפוף לפרסומים. סופר

0: דאטה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
2: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
3: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 6. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. התערבות חמורה של בגץ בהחלטות הממשלה תוך פגיעה קשה בהליך הדמוקרטי. שופטי בגץ החליטו לבטל את בחירתו של מיכאל רבלו, מועמד הימין לתפקיד מבקר המדינה, תוך קיום בחירות חוזרות לתפקיד. זאת לדברי השופטים בשל כך כתיעוד ההצבעה באמצעות סרטוני וידאו, פוגע בחשאיות, עלול להפעיל לחץ על חברי כנסת אחרים, ופוגע בעצמאות שיקול דעתם. ההחלטה ניתנה בניגוד לחוות דעתה של יועמ"שית הכנסת, שאישרה את הדבר בזמנו ואמרה כי ההליך תקין וכי אין כל פגיעה בו. כזכור, מי שהתמודד מול רבלו הוא שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, שהצטרף לעתירות שהוגשו לבגץ לאחר הפסדו, וטען כי סבב ההצבעה השני בכנסת היה בלתי חוקי. הוא ביקש מבית המשפט לקבל את העתירות, להורות על ביטול ההצבעה ולהקפיד כניסתו של רבלו לתפקיד עד להכרעה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את החלטת השופטים ואמר, אלו שבחרו את עצמם בניגוד לחוק, פוסלים את בחירתה החוקית של כנסת ישראל. בגץ רומס את הכנסת בהתנהלות אנטי דמוקרטית פרועה שכבר הפכה לשגרה. המשימה החשובה ביותר שלי בקדנציה הבאה תהיה רפורמה משפטית מקיפה, ללא פשרה על גרם, כך בן גביר. יושב ראש סיעת ש"ס, חבר הכנסת ינון אזולאי, הודיע בדיון בוועדת החוץ והביטחון כי הסתיימו הדיונים על הצעת החוק להקפאת מעצרם של בני הישיבות. לדבריו, ההצבעות על הצעת החוק בוועדה יחלו בשבוע הבא. מועצת הרבנות הראשית לישראל ביטלה את ההחלטה של המנכ״ל המודח יהודה כהן לתת סמכות לצוהר להעניק כשרות. זאת לאחר שהתברר כי ההחלטה הועברה במכתף רגע לפני סיום התפקיד, ללא עדכון המועצה ובניגוד לכללי המינהל התקין. כוחות יחידת אגוז זיהו מוקדם יותר היום מחבל חיזבאללה שיצא מאחד הפירים של התשתית התת-קרקעית הנמצאת ברכס עלי תאר במרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צה"ל. לאחר הזיהוי חיל האוויר תקף וחיסל את המחבל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ובשבת דומה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: זהירי, אמר רבי ירמיה ורבי, מדבר שבן דוד בו, כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. עכשיו איתכם, בין המצרים, עם הרב שלמה ליפשיץ, רב קהילת יסודות ואוהל יעקב.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: צום 17 בתמוז בכל חי, בשש בערב, בין המצרים, עם הרב שלמה ליפשיץ, רב קהילת יסודות ואוהל יעקב. בשבע, פתחו לי פתח, עם הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם. ובשמונה, מבט של אמונה, שיעור מיוחד עם הרב משה צור, נשיא ישיבת אש התלמוד. ראה השם וחלצנו מאסון, ו-17 בתמוז לנו לשמחה ולססון.

0: הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוסרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
4: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לאג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם, כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
0: עם הרב שלמה ליפשיץ, רב קהילת יסודות ואוהל יעקב.
6: שלום וברכה מאזינים יקרים. היום ננסה להבין את המשמעות הפנימית יותר של 17 בתמוז. נסת אולי להבין מה נדרש ממנו ביום הזה, ולא רק ביום הזה, אלא בכל הימים שבאים לקראתנו, שלושת השבועות, עד תשעה באב. להבין איך זה קשור למציאות בת ימינו, מעבר לאבל על החורבן, הגעגועים לבית המקדש, שכל יהודי קמע ומתפלל על זה כל יום. איפה זה פוגש אותנו במציאות של החיי יום-יום, של מה שאנחנו יכולים אולי לשנות, מה שאנחנו יכולים אולי להבין על החיים שלנו, מהדברים שכתוב בחז"ל, על 17 בתמוז. אז קודם כל, מה קרה ב-17 בתמוז? אז במשנה במסכת תענית כתוב ככה. חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה בתשעה באב. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטומוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. משנה ממשיכה על תשעה באב, שגם שם הראו חמישה דברים, אבל אלו חמשת הדברים שקרו ב-17 בתמוז. זה מעניין. במסכת ראש השנה, יש שם הברייתא שמדברת מה קרה ב-17 בתמוז, אז מוזכר רק העניין של הובקעה העיר. אבל כאן במשנה, וגם בסליחות שאמרנו בבוקר, מוזכרים כל חמשת הדברים. חלקם מוזכרים מפורש, חלקם ברמז, אבל מוזכרים חמשת הדברים. נשתברו הלוחות, זה קרה הרבה לפני. בטל התמיד, סיפור הידוע, שרצו להקריב, שהקריבו תמיד כל יום, והיו מעבירים אותו דרך החומה, עד שיום אחד הפסיקו. והובקעה העיר, שזה בעצם תחילתו של החורבן, התחלה של הפריצה אל העיר, שהייתה קריאה לקראת חורבן הבית. שרף אפוסטומוס את התורה. זה אירוע אחר, שלכאורה לא קשור לחורבן, אבל כן קשור לאסון שקרה ביום הזה. והעמיד צלם בהיכל, שזה אמנם לא החורבן עצמו, אבל זה דבר נורא שקרה בבית המקדש עצמו. אני הייתי רוצה לנסות להבין את הקשר בין הדברים, אבל לא רק את הקשר בין הדברים, אלא לנסות לראות מתי נגזרה התענית. אם באמת הדבר הראשון שכתוב שקרה ב-17 בתמוז, זה נשתברו הלוחות. אם שבירת הלוחות מצריכה תענית, היה צריך להיות לכאורה שכבר מיד במדבר, שנשתברו הלוחות, מיד היה צריך לקבוע תענית. באמת זה אולי האירוע הכי דרמטי מתוך הדברים שאנחנו קוראים על מה שקרה ב-17 בתמוז, זה אולי האירוע הכי דרמטי. הלוחות נשברו. ואנחנו לא מצאנו שנקבעה התענית, אלא רק אחרי שקרה החורבן. בתורה לא מוזכר שקבעו תענית על שבירת הלוחות. זה נראה ששבירת הלוחות לבד זה לא סיבה לקביעת תענית, וזה דבר שצריך להבין אותו. ומעבר למה שצריך להבין למה לא קובעים תענית על שבירת הלוחות, צריך להבין אם זו לא סיבה לקביעת תענית, למה אחרי שקרו דברים אחרים שלכאורה לא כל כך קשורים לזה. כמו שהובקעה העיר, או ששרף אפוסטומוס את התורה, או שצומד צלם בהיכל, או שבטל התמיד. זה צירוף של דברים שלא נראה שהקשר ביניהם כל כך מובן. אז איך כשהם מצטרפים יחד הם סיבה לתענית? זה דבר שצריך להבין אותו. אז קודם כל צריך לעשות סדר, להבין את הסדר של הימים, מה שכתוב שנשתברו הלוחות בי"ז בתמוז. אז מה קרה בדיוק? אז היה סדר של 40 כפול 3 בו"ו או בזיין וסיוון ניתנה תורה, בו"ו וסיוון ניתנה תורה, ואחר כך עלה משה רבינו להר סיני למשך 40 יום, כש-40 יום הסתיימו, בי"ז בתמוז, כש-בט"ז בתמוז הם חטאו בחטא העגל, ואז בי"ז בתמוז ירד משה רבינו מהר וראה את העם עם המחולות מסביב לעגל, והוא שבר את הלוחות. מי"ז בתמוז עד ראש חודש אלול, ישנם עוד 40 יום, שבהם משה רבינו עלה שוב להר, לבקש סליחה מהשם על החטא שעם ישראל עשו. ואז ביום 40, כשהקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל, עלה משה רבינו פעם שלישית לקבל את התורה, שזה היה בראש חודש אלול, כש-40 יום נגמרים ביום כיפור. זאת אומרת, הלוחות שנשארו לנו, הלוחות השלמים, לא הלוחות השבירים, ניתנו לנו ביום כיפור. כשעד אליהם היה תהליך של 3 פעמים 40 יום, 40 יום ראשונים שבהם משה רבינו עלה בשביל לקבל את התורה, לקבל את הלוחות הראשונים, אחרי זה הם נשברו, אחרי זה היה 40 יום אמצעיים שבהם משה רבינו ביקש מחילה לעם ישראל על החטא שהם חטאו בחטא העגל, ו-40 יום אחרונים שבהם הוא עלה שוב וקשיב לקבל את התורה כשהם נגמרים ביום כיפור. אם אנחנו מסתכלים על זה, זה רצף של ימים שבעצם עם ישראל נמצא מסביב הסיפור של קבלת התורה, של קבלת הלוחות אולי. זאת אומרת, עשרת הדיברות ניתנו, מעמד הר סיני נעשה בו' וסיוון, אבל ממנו היה איזה תהליך של 40 ועוד 40 ועוד 40, עד שהם קיבלו את הלוחות עצמם, את הלוחות האחרונים שנשארו לנו. נראה לומר שבעצם זה כל הסיפור שמסביבו אנחנו מסתובבים, מפסח עד סוכות, הכל זה תהליך שאנחנו בעצם מסתובבים מסביב הנושא הזה של הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כשעם ישראל יצא מארץ מצרים, זה ביום הראשון של חג הפסח, אנחנו חוגים את היציאה ממצרים. אחר כך, עם ישראל מתכונן לקבלת התורה. זאת אומרת, לצאת ממצרים לבד, זה לא הסיפור. הסיפור, יצאו ממצרים בשביל לקבל את התורה, ועם ישראל מתכונן לקבלת התורה. בספירת העומר, 40 יום, 49 יום. אבל עם ישראל מתכונן ל-49 יום לקבלת התורה, ואז בחג השבועות, בו' וסיוון, אנחנו מקבלים את התורה, ואחרי זה אנחנו עוד פעם מסביב לאותה תורה שאנחנו קיבלנו, התורה שבעצם היא לוחות הברית, הברית שלנו עם בורא עולם, זה כביכול נשבר, לוחות נשברו, עוד מעט תסביר את זה יותר, אבל הלוחות נשברו, ואז אנחנו מתכוננים עוד פעם, ל-40 יום נוספים שבהם אנחנו מצטערים, שבהם אנחנו, משה רבנו עולה להר ומתחנן, שעם ישראל כן יוכל להמשיך להיות באותה ברית שנחרטה בהר סיני, ושהם יוכלו לקבל את הלוחות של הברית, ובאותם ימים משה רבנו מתחנן, ואז יש 40 יום אחרונים שבהם משה רבנו באמת עולה בשביל לקבל את התורה, ובסוף זכינו וקיבלנו אותה ביום כיפור, ואחר כך, מגיע חג הסוכות שבו בעצם אנחנו חוגגים את החזרה של ענני הכבוד שחזרו, וזה בעצם חג הסוכות. על זה יש להרחיב בפני עצמו, אבל זה בעצם התהליך של הימים שבהם אנחנו נמצאים. זאת אומרת, בעצם אנחנו נמצאים בימים שכולם עסוקים מסביב לנושא הזה של הברית שלנו, של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא שרצה לשכון בתוך עם ישראל, והשאלה אם זה יצליח או לא, והסיפור הזה מסתובב מסביב כל הימים שאנחנו מפסח עד סוכות. עכשיו ננסה להבין את הדבר הזה קצת יותר. ובשביל זה צריך אולי למשול משל למציאות של החיים שלנו, למציאות של חיי זוגיות שלנו, ומשם ננסה לגזור ולהמשיל את זה לקשר של כנסת ישראל וקודשא בריך הוא. כשאנחנו מנסים לחשוב על מרחב של זוגיות, שבשביל שתתקיים זוגיות תקינה, מה צריך בשביל זה? מרחב של זוגיות תקינה מתקיימת מכמה תנאים. דבר ראשון, הזוג צריך שיהיה איזה מסמך שבו יש את היסודות שעליהם הם הסכימו. יש כך וכך דברים שחשוב לאיש, כך וכך דברים שחשובים לאישה, ומדברים ביניהם, מחליטים האם הם יכולים להקים בית. וכשהם מחליטים להקים בית, זה על סמך היסודות האלה, האיתנים, שעליהם, בהם אי אפשר לגעת, זה היסודות של הבית. זה הנקודה הראשונה שרק, שבלעדיה אי אפשר להתחיל. הדבר השני שצריך, צריך מרחב שבו תתקיים הזוגיות. צריך בית, כן? זוג לא יכול להקים את המפעל הזה שהם רוצים להקים, כן? זוג מתחתן, הם מקימים מפעל, מקימים משפחה, שבה יש את כל המפעל של החיים שלהם שהם הולכים להקים, שזה המשפחה שהם הולכים להביא לעולם, עם כל הערכים הקדושים שהם רוצים להקנות למשפחה שלהם. זה צריך לקרוא באיזה מקום, זה קורה בבית. ויש את החיבור עצמו, הזיווג, שהוא החלק השלישי של הקשר שבו מתקיים הקשר בפועל. והדבר הרביעי, זה צריך שיהיה כבוד אחד לשני. בלי כבוד, אין זוגיות בלי כבוד. והדבר אולי האחרון, אבל שהוא מה שבעצם תמצית הזוגיות, זה שיש קשר עקבי שלא מפסיק. הקשר הוא תמידי. אלו חמישה, חלק מהם תנאים, חלק מהם יסודות של מרחב זוגי, של קשר, שמתקיים כמו שצריך. כשעם ישראל קיבל את התורה, זה לא רק קיבל את התורה והתחייב לקיים את רצון השם. ההתחייבות לקיים את רצון השם זה כלל ברית של כנסת ישראל וקודשו בריחו. את אותה ברית שאברהם קראת, שהקדוש ברוך הוא קראת עם אברהם אבינו, באו צאצאיו של אברהם אבינו, והקדוש ברוך הוא קראת איתם גם ברית, שיקיימו את רצונו כאן בעולם, ויתקנו עולם במלכות שקי. וזה מה שעם ישראל קיבל את התורה, זה אומר שהתקיימה הברית הזאת, התקיים הקשר הזה. הקשר הזה של כנסת ישראל וקודשו בריחו, שכמו שכתוב בזוהר הקדוש, כנסת ישראל וקודשו בריחו חדו, זה מרחב שצריך להתקיים בו, הברית הזו צריכה להתקיים. הקשר הזה צריך להתקיים, והוא צריך להתקיים כמו במשל להבדיל. צריך קודם כל שיהיה, נקרא לזה בלשון העם, מסמך יסודי, שבו כתובים היסודות שעליהם מושתת הכל. אם אנחנו נדבר את זה לצד הקדוש, לצד הקודש, לצד מה שיש אותו בקשר הזה שלנו עם קדוש ברוך הוא, זה לוחות הברית, לוחות הברית, כפשוטם. הלוחות שכתוב בהם עשרת הדברים, שהם אולי יסוד היסודות. שבהם כלול ורמוז, כמו שהרס"ג למד מכל עשרת הדיברות את הרמז לכל תרי"ג מצוות. אבל אלו העשרה היסודות שמהם מושתת כל הקשר. שבהם כתוב היסודות של הקשר. זה הלוחות. והלוחות נשתברו בי"ז בתמוז. הקשר, העקביות של הקשר הזוגי, איפה זה התקיים? זה העניין של הקרבת התמיד בבית המקדש בפרשת פנחס שנקרא בשבת. אז כאשר משה רבינו ביקש מקדוש ברוך הוא שאחרי שהוא ייפטר מן העולם הוא ישים מנהיג אחר במקומו, מגיע פרשת התמיד ואומר רש"י על המקום, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עד שאתה מצווני על בניי, צווה את בניי עליי. תצווה את בניי עליי שיקריבו קורבן התמיד. מה כל כך משמעותי בקורבן התמיד שזה נקרא צווה את בניי עליי? כשעם ישראל מקריבים תמיד, פירושה של דבר שמתקיים קשר תמידי עם בורא עולם. ואז הברית יכולה להתקיים. זה דומה במשל שהבאנו, מהמשל של בני זוג, זה דומה לקשר התמידי שחייב בשביל הברית. הדבר הנוסף שצריך שיהיה כבוד, כבוד הדדי. כששרף אפוסטומוס את התורה, בעצם קרה ביזיון, קרה ההפך מכבוד. הדבר הנוסף, זה מה שצריך שיהיה מרחב, שבו תתקיים המשפחה, תתקיים המפעל הזוגי הזה, זה הבית. זה אולי דומה לירושלים, שבו יש מרחב שסגור למשפחה הזו, והובקעה העיר, נפרצה העיר, אין יותר ירושלים, ירושלים פרוצה לכל אויב שיכול להגיע ולכבוש אותה. והדבר האחרון הוא עמד צלם בהיכל, במקום שבו מתקיים, כן, במקום שיש את הקשר הזוגי מתקיים, כביכול, בו מתבטא שיא הקשר של כנסת ישראל וקדוש ברוך הוא, איפה שיש את הקרובים, שם הוא עמד צלם בהיכל, או על ידי אפוסטומוס, או על ידי מנשה, יש מחלוקת בירושלמי מי עשה את זה. אבל כשהוא עמד צלם בהיכל, בעצם קרה הדבר האחרון שבעצם גמר את הביטוי של הקשר המיוחד של הברית של כנסת ישראל וקדוש ברוך הוא. זה חמשת הדברים שקרו ב-17 בתמוז, שהם בעצם חילול הברית שבין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. זה מה שקרה ב-17 בתמוז. עכשיו, בשביל לתרגם את זה ולהבין את זה לחיים שלנו, אני רוצה להמשיך ברעיון נוסף, אבל כעת נצא רגע להפסקה, וכשנחזור, נמשיך לדבר על זה.
7: עכשיו איתכם, בין המצרים, עם הרב שלמה ליפשיץ, רב קהילת יסודות ואוהל יעקב.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה האזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111. 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
13: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקטש אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
14: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
15: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
14: ומה עם הספיגה?
15: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
14: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
15: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
16: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
17: צום 17 בתמוז בכל חי. בשבע, פתחו לי פתח עם הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם. ובשמונה, מבט של אמונה. שיעור מיוחד עם הרב משה צור, נשיא ישיבת אש התלמוד. ראה השם וחלצנו מאסון, ו17 בתמוז לנו לשמחה ולססון. עכשיו איתכם, בין המצרים, עם הרב שלמה ליפשיץ, רב קהילת יסודות ואוהל יעקב.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: אז אני חוזר, אנחנו דיברנו על כך שב-17 בתמוז קרו חמישה דברים, שבעצם חמישה דברים שמבטאים את ההפרה של הברית של כנסת ישראל וקודשו בריחו. זאת אומרת, בתשעה באב הבית חרב בעצמו, אבל חזל אמרו על זה שכמח תחון תחנת. זאת אומרת, זה שהאויבים יכלו לטחון את לשרוף את בית המקדש, וכן, שקילה הקדוש ברוך חמתו על עצים ואבנים, זה בגלל שהם נשארו עצים ואבנים. זה בגלל שבעצם בית המקדש כבר חולל, כבר יצא ממנו כל התוקף של הקדושה שהייתה אמורה להיות בו. הקדושה שבעצם נובעת מהקשר של כנסת ישראל וקדושה בריחו. אם הקשר של כנסת ישראל וקודשה בריחו מופר ואין קשר, אז אין מקום לבית, אין מקום, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים, הוא רוצה שיהיה לו מקום למטה לשכון בו, הוא לא שוכן בו לבד, הוא שוכן בו כשיש לו בני ברית שמקיימים את אותו קשר. כשזה מופר, אז אין מקום לבית, ולכן חרב הבית. ההפרה של הברית, הדברים שגרמו למציאות של בית המקדש להיות כמח תחון, כביכול, זה מה שקרה ביוד זין בתמוס. כשהדבר הראשון זה שבירת הלוחות. עכשיו אני חוזר לשאלה הראשונה שפתחתי בה. אם שבירת הלוחות מצריך צום, אז למה באמת לא עשו מיד כבר בתורה, מיד אחרי חטא העגל, למה לא כתוב בתורה שצריך לצום ביוד זין בתמוז בגלל שנשברו הלוחות? אבל בשביל להבין את זה, צריך להבין אולי יותר את כל המושג של שבירת הלוחות. כתוב, יש הבדל גדול בין הלוחות הראשונים לבין הלוחות השניים. אבל בלוחות הראשונים כתוב, הלוחות מעשה אלוקים ממה. לעומת זאת, בלוחות השניים כתוב, פסולך שני לוחות אבנים.
19: מבואר בקדמונים שההבדל הזה הוא הבדל משמעותי מאוד בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים. אם הלוחות הראשונים במעשה אלוקים, פירושו של דבר שכביכול עם ישראל מקבל את הכל עם כפית זהב ופה. הם לא צריכים לעבוד, הם לא צריכים לעמול. לא היה צריך לעמול על הבנת דברי התורה. היה אפשר לקבל את הדברים כמו שהם. בלוחות הברית השניים, בלוחות שפסל משה, פסולך שני לוחות אבנים, התחדש דבר חדש. שיש מושג שהאדם צריך לעשות לבד, לעמול, להבין את דברי התורה. זה מה שהתחדש בלוחות השניים. למה היה צריך את החידוש הזה? את החידוש הזה היה צריך, כי משה רבינו, כשהוא ראה שעם ישראל, ברגע שהוא נעלם ל-40 יום, הם חוטאים בחטא העגל, משה רבינו הבין שעם ישראל צריכים להיות יותר שותפים. לא מספיק שהם נמצאים במצב אקטיבי, במצב פסיבי, שנותנים להם ומריפים עליהם קדושה ותורה ורוחניות. עם ישראל עצמו צריך להיות שותף. ולכן הוא הבין שהלוחות הראשונים שהם בלי עמל, שהם נותנים לבן אדם את הכל עם כפית זהב ופה, לא מתאימים לכנסת ישראל. כנסת ישראל צריכים לוחות אחרים, את הלוחות האלה צריכים לשבור. זאת אומרת, כשמשה רבינו שבר את הלוחות, הוא ודאי רצה שהברית תמשיך. זה היה אחרי שהוא התחנן, הוא רוצה שעם ישראל, הוא התחנן לקדוש ברוך הוא כבר, שהברית תמשיך, הוא לא רוצה שהברית תיפסק חלילה. מה קרה שאחר כך הוא שינה את דעתו וביקש שוב שיתנו לוחות שניים, אם הוא שבר את הלוחות הראשונים? כבר בתוכנית הראשונה לא היה חלילה לשבור את הלוחות ויותר לא היו לוחות חלילה. אלא הוא הבין שצריך פה לוחות אחרים. צריך פה לוחות של פסולך שני לוחות אבנים. לוחות שעם ישראל יהיו שותפים. תורה שעם ישראל צריכים להיות יותר אקטיביים, פחות פסיביים. לא רק לקבל, אלא להיות שותפים בעצם בתורה שהם מקבלים. לעמול בתורה, לחדש חידושי תורה. כל זה יתחדש בלוחות השניים. אבל בעצם בשבירת הלוחות יתחדש עוד משהו. יותר עמוק קצת. שזה נוגע ממש לכל אחד ואחד, בכל דור ודור. אם עם ישראל צריכים להיות יותר שותפים ויותר אקטיביים, פירושו של דבר, שעם ישראל נמצא באיזה מערכת של תמיד שאדם צריך להיות שותף, אז צריך משהו שיפעיל אותו. וכשאדם יוכל לפעול, הוא צריך שיהיה לו אתגרים. אני תמיד מזכיר דבר מעניין. אבי זיכרונו לברכה למד בישיבת כל תורה כשהוא היה בחור. ואחר כך הוא נסע ללמוד בשוויץ. חברים שלו המשיכו לישיבת פונוביץ', לישיבת סלבודקה. ישיבת כל תורה לא היה אז קיבוץ, היה שם רק שיעורים בישיבה גדולה. אז ממילא כל הבחורים באיזה שלב עברו לישיבות אחרות. וכל החברים שלו עברו לישיבת פונוביץ' וסלבודקה, וכשהוא התחתן הוא קיבל מברק מחברים שלו, לכבוד החתונה, החתונה הייתה בשוויץ, הם לא יכלו לבוא לחתונה, אז הם שלחו לו מברק. אני עובר לכל השמות של החברים, ואין שם מישהו שאני לא מכיר. לא בגלל שאבא שלי שמר לקשרי חברות עד שהוא נפטר, ממש לא. רוב החברים, רק עם חלקם הוא שמר על קשר. רובם... כתיבם של דברים, כל אחד הלך לדרכו ולא נשאר קשר עד סוף ימיו איתם. אבל אני הכרתי אותו לא מהחברות של אבא שלי איתם, אלא הכרתי אותם ככולם אנשים שהיו משמעותיים מאוד לעם היהודי. חלקם ראשי ישיבות, חלקם רבני ערים, חלקם אחרים עסקו בנושאים אחרים, כל אחד עסק במשהו אחר, אבל כולם היו משמעותיים מאוד לעם היהודי. ופעם חשבתי לעצמי מה יקרה כשהנכד שלי הסתכל על ה... רשימה של החברים שלי בישיבה, אם הוא יכיר את כולם או לא. אני חושב שכבר הבן שלי לא יכיר את כולם. הקטל הוא שאני שומר איתם על קשר. מה קרה? למה החברים של אבא שלי היו כל כך משמעותיים? ובדור שלי כבר לא כולם משמעותיים. האם זה רק בגלל שהציבור גדל? יכול להיות. אני חושב אבל שיש סיבה נוספת. החברים של אבא שלי כולם היו צריכים להילחם על המציאות שלהם להיות תלמידי ישיבה. חלק באו לבדם לארץ, הוריהם נרצחו בשואה, לא עלינו. חלק היו עם משפחתם, אבל היה שם כזה עוני שההורים רצו בכלל שהילדים ילכו לעבוד בשביל להביא פרנסה הביתה. חלק ההורים לא הבינו מספיק את החשיבות של לימוד תורה, ולא הבינו שהילד שלהם צריך ללמוד בישיבה, ורצו שילך ללמוד מקצוע. והילדים נלחמו על כך שהם ילמדו תורה. והם הגיעו לישיבה עם הבנה עמוקה שהגיע מכוח האתגר של להיות בישיבה. זה לא סתם, אם אני בישיבה זה אומר שאני צריך ללמוד, וזה אומר שאני צריך להביא שהלימוד שלי אחרי זה גם כן יהיה בשורה לעם ישראל. וכך הם נעשו אנשי בשורה, כל אחד במציאות שלו, כל אחד לפי האופי שלו, כל אחד לפי הכישורים שלו, תרם לעם ישראל באישיות שלו, בכישורים שלו, והכל מהקניין הרוחני שהוא קנה בישיבה ואחר כך במשך השנים. זה תופעה של הדור הראשון, של דור של אחרי השואה. ואחרי זה דור נוסף שהכיר את זה ושמע את הסיפורים, ונו, עדיין יש לו משהו בלב, הוא עדיין מבין מה הוא עושה. ואז מגיע דור שלישי, שקם, הכל מוכן לו מן היד לפה. ממש כמו בלוחות הראשונים. יש מוסדות, יש הכל פשוט. אפשר לשבת ללמוד תורה בלי שום אתגר. יש אפשרות לשבת ללמוד אחרי החתונה בכולל, נותנים מלגות, אמנם זה חיי דוחק יותר, צריך בשביל זה מסירות, התמסרות, אבל זה לא אותו אתגר שקשה שהיה לאנשים שהבינו שעברו מסע קשה בחייהם ופשוט מסרו את נפשם בשביל לימוד התורה. זה מה שנקרא תופעת הדור השלישי. זה דור שכבר הכל פשוט לו. הוא לא מבין לאיזה אתגרים הוא לא עומד בשום אתגר. הוא לא צריך לעמוד בשום אתגר מיוחד. הוא לא מבין את גודל המסע שעומד מעל הגב שלו. הוא לא מבין מה התפקיד הגדול שלו. זה קורה לא רק בעם ישראל, זה קורה בכל העמים, להבדיל בדברים אחרים. זה תופעה שנקראת תופעת הדור השלישי. יש במשך חוכמה מעריך באיזה מקום, שכך כל 100 שנה יש איזה תהליך כזה, שעם ישראל מגיע לשיא, ואז מגיע איזה שבר. לשם מה זה כל התהליך הזה? זה התהליך שמשה רבינו הבין בשבירת הלוחות. משה רבינו הבין בשבירת הלוחות שאמורה להיות מציאות שלפעמים צריך שברים, לפעמים צריך שהלוחות יישברו חלילה. בשביל מה? בשביל שאנשים יבינו שזה לא פשוט, שצריך לפסול לוחות חדשים. וכך כתוב בחז"ל, שאחרי חטא העגל קיבלו את העונש שקיבלו, אבל עדיין לא קיבלו את כל העונש. בכל פעם שיש גזרה על עם ישראל, בכל פעם שיש איזה עונש שעם ישראל נענש, יש בזה מחטא העגל. מה העומק של הדברים? העומק של הדברים שחטא העגל, שלימד שעם ישראל לא יכול להיות עם פסיבי, שמקבל רוחניות ומקבל קדושה בלי לפעול, בלי להיות שותף, בלי להיות חלק מהסיפור, עם ישראל זקוק לאתגרים. ובשביל זה, מדי דור, מגיע איזה אתגר, לפעמים אתגר גדול יותר, לפעמים אתגר קשה יותר, אבל מגיעים אתגרים שגורמים לזה, שעם ישראל ישימו לב לדבר הגדול שהם עושים. כשנשברו הלוחות בהתחלה, זה היה כמובן עצוב, אבל עדיין לא קרה שום דבר בעקבות זה. ועד הרבה, בסוף הגיעו לוחות שניות. לא היה סיבה לקבוע תענית. התענית נקבעה ברגע שהגיע האירוע הראשון שהבינו ששבירת הלוחות זה לא איזה אירוע היסטורי שקרה פעם, אלא שבירת הלוחות זה משהו תמידי, זה איזה מין הנגה מעגלית כזו שעם ישראל צריך אתגרים, והאתגרים האלה מביאים חורבנות לפעמים לצערנו, והחורבן הזה מוליד משהו חדש, וכך מחורבן לצמיחה, ומחורבן לצמיחה, ומחורבן לצמיחה, ומי שרואה את ההיסטוריה של עם ישראל רואה את זה, כל דור ודור, היה חורבנות גדולים, ואז צמיחה גדולה, חורבנות גדולים ואז צמיחה גדולה, אחרי שקרה השואה האיומה באירופה, קם פה דור של צמיחה תורנית, של ישיבות קדושות, של עשייה רוחנית, שהרבה דורות לא היו. המציאות הזאת, התהליך הזה, זה תהליך שהתגלה בשבירת הלוחות. ולכן כל דבר שקורה, בטל התמיד, ובקי העיר, שרף הפוסטומוס התורה, הם יצילם בהיכל, שכולם קשורים לקשר של הברית, כמו שהסברנו מקודם, הם בעצם, היסוד של כולם נמצא בשבירת הלוחות. ורק שהגיע לפועל, התוצאה של אותם דברים עצובים, שקרו בעקבות החידוש הגדול של משה רבינו, של שבירת הלוחות, שלוחות צריכים להישבר, שלפעמים צריך, שזה צריך להיות תהליך שיש בו אקטיביות, שאין, שלא לתת לעם ישראל להירדם, רק אז גזרו צום על עם ישראל. כשאנחנו צמים בי"ז בתמוז, כשאנחנו מתאבלים בשלושת השבועות, אם נצטרך לטבל, אם משיח לא יגיע בינתיים ויבנה את המקדש, אז התפקיד שלנו זה לא מעבר לגעגוע לבית המקדש, מעבר לצער על החורבן, אנחנו צריכים לתפוס את הסיפור הזה, לתפוס שהימים האלה הם ימים שבהם אנחנו צריכים להיות שקועים במצב הרוחני שלנו. האם הקשר שלנו עם בורא עולם, האם הברית שלנו עם בורא עולם מתוקנת, או שאנחנו צריכים לתקן אותה, או שהיא, או שהיא לא, חלילה. האם יש קשר, הקשר התמידי שלנו, אין לנו תמיד, אבל יש לנו תפילות, האם הקשר התמידי שלנו מתקיים כמו שצריך, או שהוא מתקיים מן השפה ולחוץ? האם המרחב של בית המדרש, שבו אנחנו מקיימים את הקשר בורא עולם, על ידי לימוד תורה, שככה אנחנו מבינים את אותו, על ידי שאנחנו מתפללים איתו, אליו. המרחב שבו מתקיים הקשר, האם מה שקורה שם זה טוב? האם אנחנו עושים שם את התפקיד שלנו? האם אנחנו קובעים איתים לתורה? האם כשאנחנו יוצאים החוצה? האם בעיר שאנחנו חיים? האם הובקה העיר או לא הובקה העיר? האם אנחנו יוצאים מבית המדרש ואנחנו חושבים איך ליישם את הערכים שלמדנו בתוך התורה הקדושה? המידות הטובות, היושר, הצדקה והמשפט שלמדנו בתורה, האם אנחנו מיישמים את זה ברחוב או שאנחנו לא מיישמים את זה ברחוב. אם יש לנו כבוד לתורה, אם יש לנו כבוד לערכים שהתורה מקנה לנו. האם הברית קיימת? האם הלוחות שבורים? או שהלוחות לא שבורים? האם אולי אנחנו צריכים פסולך של לוחות אבנים, אולי אנחנו צריכים לחשוב על אפשרות איך להתחדש, איך להתרענן, אם משהו אצלנו יושן, אם משהו אצלנו לא כמו שצריך, אולי אנחנו צריכים לחשוב איך להתרענן ואיך להתחדש. יש ראשי תיבות על חודש תמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים, אני לא יודע מה המקור של זה. אבל יש משהו עמוק בזה, לא על כל חודש תמוז אמנם, אבל מי הימים האלה? זה ימים שבהם אנחנו צריכים לשבת ולעשות, לקחת דף ועט, ולעשות דין וחשבון לעצמנו, לבדוק מה המצב שלנו. יש אנשים שעושים את זה בחודש אלול, אבל הזמן זה דווקא עכשיו. לחודש אלול אנחנו צריכים להגיע כבר עם תוכנית מחודשת, שאנחנו נתחיל לעסוק בה מראש חודש אלול. תוכנית רוחנית חדשה, שתוכל לתקן את כל המצב של הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אבל בימים האלה, בשלושת השבועות, אנחנו צריכים לשבת עם דף ועט, ולבדוק, או לאו דווקא עם דף ועט, אפשר שכל אחד יסתכל בתוך הלב פנימה, לבדוק האם הוא מקיים את הברית כראוי או לא.

0: הוא שם אותו בגלות, אז הוא צריך לעמוד מול האתגרים שקיימים בעת שלו, בעונה שלו, ולדעת איך, מה דרושים ממנו. עכשיו יש את העניין של הגיוס של בני הישיבות. אז אפשר להסתכל על זה מהצד של מה שעושים לנו, אבל אנחנו יכולים להסתכל גם על עצמנו. מה אנחנו צריכים לתקן? אם יש עלינו גזרות, כנראה ריבונו של עולם מבקש ממנו משהו, רוצה שאנחנו נתקן משהו. ויש לנו מה לתקן. כל אחד לא נמצא פה בשביל להגיד לאנשים מה לתקן. מי אני שאני אגיד? לב יודע מרת נפשו. אבל כל אחד שיחשוב עם עצמו, האם הוא באמת מקיים את מה שכתוב בתורה? האם הברית שלו עם קודש הבריחו, הברית, הוא חלק מהברית, הוא חלק מים ישראל, הוא חלק מכנסת ישראל, האם הוא יכול להיות חלק מהברית הזאת של כנסת ישראל וקודש הבריחו? אם כל אחד יושב ויחשוב את מה הוא יכול לתקן, ושוב, איך הוא יכול לתקן את הכבוד שלו לתורה הקדושה, לערכיה, איך הוא יכול לתקן את הקשר התמידי שלו עם הקדוש ברוך הוא, איך הוא יכול ליצור מציאות שהעיר, שהמרחב שהוא ניצא בו לא יהיה מבוקר, שיהיה מקום שנראה בו הקשר, שמתקיים בו באמת קשר. והאם חלילה אין צלם בהיכל? האם חלילה במקום הכי קדוש הוא לא מתבלבל? ויש שם משהו, מחשבות שלא לשמה, דברים לא כמו שצריך. זה התפקיד שלנו בזמן הזה. זמני תשובה ממשמשים ובאים, בימים האלה צריכים לשבת ולחשוב איך אנחנו יכולים לתקן את מעשינו. ואם אנחנו נשב ונחשוב כמו שצריך, אנחנו נוכל להגיע למציאות שבה, בעזרת השם, נוכל להתנחם. התהליך הזה של חורבן ונחמה, חורבן ונחמה, זה התהליך שהתגלה בשבירת הלוחות, כמו שהסברנו. ועם ישראל שמח בלוחות השניים, אם הוא מבין מה נדרש ממנו כששברו את הלוחות. אבל אם הוא לא מבין מה נדרש ממנו כשנשבר הלוחות, והוא רק בוכה על הלוחות שנשברו, הוא לא ידע לסמוח בלוחות החדשים שהוא קיבל. להיות עצוב על חורבנות, למחות על דברים שקורים לנו, שעושים לנו לא בסדר, צריך לעשות את זה. אבל התפקיד האמיתי שלנו זה לנסות למצוא איך אנחנו, בתוך בית המדרש, בתוך הקהילה, בתוך הידידות שלנו, העשייה שלנו, אנחנו יכולים למצוא יותר את הרוחניות בתוך המרחב של העשייה שלנו. איך העשייה שלנו יכולה להתנהל יותר על פי התורה. זה התפקיד שלנו בי"ז בתמוז, ולא רק בי"ז בתמוז, אלא מכאן עד תשעה באב. לשבת ולחשוב, ולחשוב על תוכנית מחודשת בשבילנו לעבודת השם. כל אחד יחשוב, האם יש לו אולי עוד זמן לעסוק בתורה והוא לא עוסק? האם הוא עוסק מספיק בחסד? האם הוא מספיק שם לב לאנשים מסכנים שנמצאים מסביבו שהוא יכול לשמח אותם, לעודד אותם, לתמוך בהם? האם הוא עושה את התפקיד שלו בבית, התפקיד הזוגי שלו? האם הוא עושה את התפקיד שלו מול הילדים שלו? כל אחד והתפקידים שלו, שיבדוק אותם, שיבדוק אם בורא עולם מרוצה מהעשייה שלו, או שמה לא כל כך. ואם לא כל כך, אז שיחשוב לא רק איך לתקן דבר אחד ועוד דבר ועוד דבר, אלא יחשוב על איזה משהו, איזה טריגר שיגרום לו למציאות חדשה לגמרי, שתוכל לתקן את כל המרחב הזוגי שלו, את כל הקשר שלו עם בורא עולם. שהשם יעזור שנזכה שזה יהיה השנה האחרונה שבה אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש. שנזכה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ושנזכה, לא סתם, שיבנה בית המקדש מרמים בימינו ותן חלקנו בתורתך, אנחנו אומרים בסוף התפילה. כי המציאות של בית המקדש והמציאות של חלקנו בתורתו הקדושה, זה אותו סיפור. כמו שהסברתי, כל המערכת שאנחנו מסתובבים מסביבה, מפסח עד סוכות, זה מסביב קבלת התורה, מסביב הקשר שיש לנו עם בורא עולם. כשבית המקדש בנוי, גם חלקנו בתורה הוא חלק מלא. שבית המקדש חרב, חלקנו בתורה לא מלא. אז שנזכה שימנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שלום שלום, ערב טוב.
1: האזנתם לשיחתו של הרב שלמה ליפשיץ, רב קהילת יסודות ואוהל יעקב.

0: יד החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם אכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב.
1: שלום לכל המאזינים. היום אנו לומדים בלימוד הרמב"ם היומי את פרק ג' מלכות שביתת יום טוב. בפרק זה מתייחס הרמב"ם לכמה מהמלאכות המותרות ביום טוב, ומבאר באיזה אופן הן מותרות ואיזה פרטים מתוכם נאסר לעשות אותם ביום טוב. נתעכב כאן על אחד מהם, והוא מלאכת בורר, ונבדוק מה הדין בזה ביום טוב, כפי שמתבאר בפרק היומי. כידוע, התירה התורה ביום טוב כל מלאכה שיש בה אוכל נפש. אלא שעדיין אנחנו מוצאים שישנה מלאכות שאף שהן אוכל נפש, בכל זאת אנחנו לא עושים אותן ביום טוב, כגון קצירה, תחינה, צידה. ומדוע? התוספות בתחילת מסכת ביצה הביא את המקור מהתלמוד ירושלמי, שם הדבר נלמד מדרשת הפסוקים, ולפי זה המקור לקחו מהתורה. אך לדעת רוב הראשונים, מהתורה אכן מותר כל מלאכת אוכל נפש, אלא שחכמים הם שאסרו חלק מהמלאכות, כדוגמת אלו שהזכרנו. ובסיבת הדבר גם מצאנו שני טעמים. הרמב״ם כתב, לפי שכל מלאכה שאפשר לעשותה מערב יום טוב, מבלי שיהיה בכך הפסד וחיסרון, אסרו חכמים לעשות אותו ביום טוב מחשש, שמה יניח אדם מלאכות שהוא יכול לעשות מלפני יום טוב, הוא יניח את זה ליום טוב ונמצא כל יום טוב כולו הולך בעשיית המלאכות וימנע משמחת יום טוב. לעומת זאת, הראש והר"ן הביאו טעם אחר, שמכיוון שמלאכות אלו כמו הקצירה וכדומה, דרכם לעשות בכמות גדולה, ולצורך ימים רבים, ולכן אסרו חכמים לעשות מחשש שאם יהיה מותר יתרח אדם ביום טוב גם לצורך החול, ולא יהיה לו פנאי להתעסק בשמחת יום טוב. על כל פנים נמצא שישנם מלאכות אוכל נפש ומותרות ביום טוב, ישנם שמסורות. והנה, מה הדין לגבי מלאכת בורר? האם היא מהמלאכות המותרות ביום טוב או אסורות? למעשה, יש בכך מחלוקת ראשונים. יסוד הדברים הוא בפירוש המשנה במסכת ביצה דף י' עמוד ב', שם שנינו שלפי בית הלל מותר לברור קטניות ביום טוב כדרכו, דהיינו פסולת מתוך אוכל, אך רק בחיקו ובקנון ובתמחוי, אבל לא בטבלה ולא בנפה ולא בכבר. ומדוע? הרשב"א בעבודת הקודש כתב שההיתר לברור ביום טוב, מה שבית הלל התיר, הוא רק בהתאם לאופן שמותר בשבת, ולפי זה יוצא שבורר הוא אכן מהמלאכות האסורות ביום טוב. לעומת זאת, המגיד משנה כאן ברמב״ם חולק על הרשב"א וסובר שבורר הוא מהמלאכות שמותר ביום טוב, והראיה שמותר לברור פסולת מאוכל, אף שבשבת זה אסור מהתורה. מה שאסרו בית הלל בנפה וכברה, זה מצד שהם כלים גדולים, וזה נראה שהוא בורר לימים רבים, ולכן אסרו זאת חכמים. והנה, בדעת הרמב״ם בעניין הזה, לכאורה מצאנו סתירה בדבר. בפרק א' בהלכה ז' מזכיר הרמב״ם את מלאכת בורר מן אותן מלאכות שאסורות ביום טוב. ואילו כאן בפרק היומי בהלכה ט"ו פסק הרמב״ם שמותר לברור קטניות ביום טוב כדרכו, כלומר גם פסולת מתוך אוכל. ולבאר דברי הרמב״ם כתב בשולחון ערוך הרב בסימן תק"ו בקונטרס אחרון שם, על פי החילוק שכתב בשולחון ערוך הרב בסימן תק"י, שיש הבדל בין ברירת קטניות שאותם אין דרך לברור אותם, אלא רק מה שצריך לו לבוא ביום, ולכן בורר כזה לצורך אכילה יתירו ביום טוב, אפילו כדרכו פסולת מאוכל. אבל מה שאמרו שברירה היא מהמלאכות שנאסרו ביום טוב, הכוונה לברירת תבועה, שהדרך בתבועה לברור הרבה ביחד, ואת זה אסרו חכמים מצד הטעם של הראש והר"ן שהזכרנו. ואכן מדויק הדבר בדברי הרמב״ם, שבפרק א' כתב שאין בוררים את החיטים, דהיינו דווקא תבועה, מה שאין כן כאן בפרק ג' מדבר על קטניות. נציין רק שלהלכה למעשה, מפשטות השולחן ערוך בסימן תק"י, משמע שמותר לברור ביום טוב, וכן דייק המגן אברהם מלשון הרמה שכתב שמותר לברור בו ביום, דייקה שדהיינו שלא צריך שיהיה על מנת לאכול לאלתר כמו בשבת. אך התז לעומת זאת פוסק כשיטת הרשב"א שבורר אסור ביום טוב, ולכן הוא כותב שמותר ביום טוב גם כן רק לאלתר כמו בשבת. בשולחן ערוך הרב הכריע שכל שאפשר לברור לפני יום טוב אסור לברור ביום טוב, אלא רק באופן שמותר בשבת. אך מה שאי אפשר לפני יום טוב, כגון דוגמה להוציא עוצמות מהדג וכדומה, שזה אי אפשר, את זה מותר לברור ביום טוב גם באופן של פסולת מאוכל, וגם גם אם זה לא לצורך אכילה מיידית. עד כאן לפינתנו היום, שלום וכל טוב.
0: האזנתם האזנתם לפנינים מהרמב״ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט. המהדורה החדשה של הרמב״ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אברהמי, אתה נראה באורות.
4: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
0: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
5: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים, בצליה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדץ יורה דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.
6: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
11: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
12: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקן.
11: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
14: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 7.
15: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. התערבות חמורה של בגץ בהחלטות הממשלה תוך פגיעה קשה בהליך הדמוקרטי. שופטי בגץ החליטו לבטל את בחירתו של מיכאל רבלו, מועמד הימין לתפקיד מבקר המדינה, תוך קיום בחירות חוזרות לתפקיד. זאת לדברי השופטים, בשל כך כתיעוד ההצבעה באמצעות סרטוני וידאו פוגע בחשאיות, עלול להפעיל לחץ על חברי כנסת אחרים ופוגע בעצמאות שיקול דעתם. ההחלטה ניתנה בניגוד לחוות דעתה של יועמ"שית הכנסת, שאישרה את הדבר בזמנו ואמרה אמרה כי ההליך תקין וכי אין כל פגיעה בו. כזכור, מי שהתמודד מול רבלו הוא שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, שהצטרף לעתירות שהוגשו לבגץ לאחר הפסדו, וטען כי סבב ההצבעה השני בכנסת היה בלתי חוקי. הוא ביקש מבית המשפט לקבל את העתירות, להורות על ביטול ההצבעה ולהקפיד כניסתו של רבלו לתפקיד עד להכרעה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את החלטת השופטים ואמר, אלו שבחרו את עצמם בניגוד לחוק פוסלים את בחירתה החוקית של כנסת ישראל. בג"ץ רומס את הכנסת בהתנהלות אנטי דמוקרטית פרועה שכבר הפכה לשגרה. המשימה החשובה ביותר שלי בקדנציה הבאה תהיה רפורמה משפטית מקיפה ללא פשרה על גרם, כך בן גביר. יושב ראש סיעת ש"ס, חבר הכנסת ינון אזולאי, הודיע בדיון בוועדת החוץ והביטחון כי הסתיימו הדיונים על הצעת החוק להקפאת מעצרם של בני הישיבות. לדבריו, ההצבעות על הצעת החוק בוועדה יחלו בשבוע הבא. מועצת הרבנות הראשית לישראל ביטלה את ההחלטה של המנכ״ל המודח יהודה כהן לתת סמכות לצוהר להעניק כשרות. זאת לאחר שהתברר כי ההחלטה הועברה במחטף רגע לפני סיום התפקיד, ללא עדכון המועצה ובניגוד לכללי המנהל התקין. כוחות יחידת אגוז זיהו מוקדם יותר היום מחבל חיזבאללה שיצא מאחד הפירים של התשתית התת-קרקעית הנמצאת ברכס עלי תאר במרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צה"ל. לאחר הזיהוי חיל האוויר תקף וחיסל את המחבל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ובשבת דומה. עד כאן חדשות כל חי.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: ערב טוב ולמאזינים, כאן אבי מימרן, אנחנו בשעה האחרונה של צום 17 בתמוז. נפתח עם הודעה, או לפחות אמירה. ביום שלישי האחרון יצאה תקלה תחת ידי וחובתי לתקנה כאן, באותו המקום ובאותה הבמה. אחרי עצרת האמונים שהתקיימה בבני ברק, שוחחנו עם הגאון הרב שבתאי לוי, רב שכונת רמת הארון וראש מוסדות הליכות משה בבני ברק. לצערי הרב, נפלה שגגה. היות ונכתב לי שהמרויין הוא הרב שבתאי לוי ממארגני העצרת, ללא שום תארים או הסבר במי המדובר, דבר זה גרם לי לפחות לטעות, לראיין את הרב בצורה שאינה מתאימה כלל לראיון עם תלמיד חכם גדול, מרביץ תורה ומעמיד קהילות רבות. בראיון התפתח ויכוח על מעמדם של יהודים שהם אינם שומרי תורה ומצוות, ועל התבטאות של הגאון הרב יזדי בהפגנה שהתקיימה יום קודם לכן. אבל רק אחרי הראיון הובר לי כי מדובר בתלמיד חכם גדול, לא רק תלמיד חכם גדול ועומד ברשות כמה כוללים, אלא גם מקים קהילות, מרביץ תורה, וממילא הפגיעה והשיח התוקפני לא רק שפגעו בו אישית, אלא מדובר בפגיעה שהיא ברמת פגיעה בכבוד התורה. שני דברים שחובה למחות עליהם ולתקנם. לכן אני מבקש כאן מחילה מכבוד תורתם של הרב שבתאי לוי, הרב אריה יזדי. קטונתי מלהביע דעה מול תלמידי חכמים מובהקים. הפקת לקחים, לברר מראש מי הם הדוברים המתראיינים אם אינני מכירם, ובוודאי לכבד כל תלמיד חכם באשר הוא, בלי קשר לדעתו או לאמירתו. ודבר נוסף, יש דיונים או אמירות שמקומם בבית המדרש, לא מעל גלי היתר. וצריך מראש למנוע העלאת נושאים שעליהם נאמר מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. כרגע, כל ציבור בני התורה, מכל העדות, הפלגים והחוגים, חייבים להתאחד מול הפגיעה הקשה במעמדם של לומדי התורה, נוכח המעצרים של בני הישיבות והרדיפה אחר לומדי התורה. רק בכוח האחדות הזו, דווקא בימים הללו של שלושת השבועות, נצליח לעמוד מול כל הקמים עלינו, מול כל המנסים לפגוע לא רק בתורה עצמה, בלומדי התורה, אלא אפילו בכבודם של לומדי התורה. וכך מקווה שאצליח לתקן ולו במעט את הנזק שנוצר במעמד כבוד התורה בריאיון תוקפני שכזה, ובוודאי לקבל על עצמי בלי נדר בעתיד שלא להיזהר, שלא ליפול חלילה שוב לשיח מהסוג הזה. עד כאן הדברים, נעבור עתה לשיעורו של הרב פייבלזון. לסיום, תענית 17 בתמוז, כאן בקול חי, בבקשה.
16: קול חי תמיד איתי, קול חי.
18: צום 17 בתמוז בכל חי. בשבע, פתחו לי פתח עם הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם. ובשמונה, מבט של אמונה. שיעור מיוחד עם הרב משה צור, נשיא ישיבת אש התלמוד. ראה השם וחלצנו מאסון, ו17 בתמוז לנו לשמחה ולססון.
19: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: זה בר כל טוב.
24: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה 3 רק ב10.90 שקלים. גבינה צהובה 22% רק ב13.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה סטארקיסט רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
25: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
26: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
27: טורנדו אינברטר.
28: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
29: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
26: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
30: חיוך של מיליון דולר, זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. אמריקה אז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
18: פתחו לי פתח עם הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם.
31: שלום לכולם, אנחנו עומדים בי"ז בתמוז, היום שבו מתחילים שלושת השבועות של בין המצרים, ואנחנו, הסוגיה של חורבן המקדש וגלות ירושלים וגלות ישראל נכנסת לעולם שלנו בצעדים גדולים, ועם כל השנה כולה אנחנו עסוקים בכל מיני דברים, בשבועות הללו אנחנו ממוקדים בנושא הזה הרבה הרבה יותר, וזה בעצם המקום שלנו לתת את הדבר הזה. חזל, כשנחרב הבית, כך כתוב בגמרא, היו כאלה שסברו שאי אפשר להמשיך את החיים הלאה. היו כאלה שנקראו אבלי ציון, שהם אמרו, לא נישא נשים ולא נוליד בנים, עד שניצא זרעו של אברהם קלה מאליו. זאת לא הדרך הנכונה, חזל לא קיבלו אותה, וחזל חינכו אותנו לנהל את החיים כמו שצריך, לעסוק בזמני שמחה, בשמחה שלהם, לעסוק בחגים, בדברים הגדולים והטובים שכל אחד מהחגים נותנים לנו. לצורך העניין, בליל הסדר אנחנו עסוקים ביציאת מצרים, בסיפור יציאת מצרים, והנושא של מה שחסר בליל הסדר בכוח החורבן, מזכירים אותו דרך אגב, אבל הוא לא תופס את המקום המרכזי. יום הכיפורים הוא יום של תשובה וסליחה וכפרה, ואנחנו עסוקים בו בעיקר במה שיש לנו, במה שעומד בפנינו. החלק שחסר לנו ביום הכיפורים מכוח החורבן הוא מופיע בסדר העבודה, בתפילת מוסף, באיזשהו מקום. והסיבה לזה היא פשוטה, אם היינו עסוקים כל יום הכיפורים במה שחסר לנו, לא היה לנו זמן לעסוק במה שיום הכיפורים עצמו נותן. אם לא היינו עסוקים בפסח, ביציאת מצרים, אלא בקורבן פסח החסר, אז לא היה לנו זמן לעסוק בסיפור יציאת מצרים. אבל זה לא שאפשר באמת להישאר בלי להתייחס לחורבן, אלא יש זמנים בשנה, בוודאי שהיום המרכזי זהו תשעה באב, אבל כל שלושת השבועות הללו הם זמנים שבהם אנחנו רוצים להתמקד יותר בסוגיה של החורבן, יותר בסוגיה של מה שחסר לנו, ולכן גם יש מנהגי אבלות שנוהגים בשבועות הללו. אבל דבר ראשון לכל, הדבר הזה דורש התבוננות, דורש מחשבה, דורש לחשוב קצת יותר על איפה אנחנו נמצאים, מה חסר לנו, מה יש לנו, איפה אנחנו, לאן התקדמנו, ובאיזה אופן אנחנו יכולים לחוות את מה שחסר, כדי להגיע לייעוד הזה, שזה נקרא אבלות החורבן. צריך להתבונן קצת, כי אבלות היא לא דבר שהוא כיף, אבלות היא לא דבר שהוא נעים ונחמד, אבל אבלות החורבן נותנת לנו איזושהי הזדמנות להתחבר למקום הגבוה יותר של עם ישראל, למקום הגבוה יותר שלנו כבני אדם, איפה היינו יכולים להיות שייכים. אני זוכר את עצמי בתור ילד, אבא שלי היה יושב בערב תשעה באב וקורא קינות איתנו הילדים, והוא היה הרבה מאוד בוכה. אני חושב שהוא נתן לנו בבכי הזה איזושהי תחושת שייכות למשהו הרבה יותר גדול, למשהו הרבה יותר גבוה, למשהו שבאופן רגיל אין לנו אותו. וזה בעצם הייעוד של הזמנים האלה. לא לחיות את מה שיש לנו, שזה הדרך הרגילה של החיים. הדרך הרגילה של החיים זה להכיר את המצוי ומזה להגדיר את הרצוי, אלא להתבונן במשהו גבוה מזה, משהו עליון יותר, ומה שאכן חסר לנו. וכאן צריך להתבונן בדבר הזה היטב, כי היהדות נועדה בשביל חיים של תקשורת ישירה, חיה ופעילה, בין האדם היהודי לבין בורא עולם. זה הסיפור. זה הסיפור של היהדות, בשבילו היא נועדה. חז"ל לימדו אותנו להגיד, ביום חתונתו זה יום מתן תורה. זאת אומרת, כמו שאנחנו מבינים שנישואין, יש להם הרבה מאוד פנים, אבל הייעוד הפשוט, המובן העקרוני של הנישואין, זה הקשר בין בני הזוג. כן, אף אחד לא חושב שאדם מתחתן כדי לשלם, להוציא הוצאות תזונה לאשתו, או אף אחד לא חושב שהוא מתחתן כדי, איך אומרים, שיהיה לו שני שמות לכתוב על הפעמון של הבית, אלא הנישואים עניינם הוא הקשר בין שני בני הזוג. ודרך זה אנחנו מסתכלים על הנישואים, דרך זה אנחנו בוחנים אותם, ומתחת לחופה על זה אנחנו מדברים. כן? אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, אהבה ואחווה ושלום ורעות. כל יתר הדברים הם מעטפת של הדבר הזה. באותו אופן, היהדות היא סיפור הברית, סיפור הקשר, סיפור המפגש בין הקדוש ברוך הוא לבין העם היהודי, שהתחיל באיזשהו מקום עם אברהם אבינו, אבל השיא שלו היה הקמת המשכן, הקמת המקדש, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, מיד אחרי מתן תורה, אני רוצה לגור בתוככם, אני רוצה לגור איתכם. הקדוש ברוך הוא עוזב את השמיים, כן? הוא לא גר יותר בשמיים, והוא עובר לגור בתוך המקום שלנו, בתוך המציאות שלנו, ועם ישראל כולו שוכן סביב לאוהל מועד יחנו. זאת היא הכותרת. זו הסיבה שהקמת המשכן מופיעה מיד בפרשת תרומה, מיד אחרי סיום קריטת הברית שמופיעה בסוף פרשת משפטים. אבל מאחורי הכותרת הזאת מונחים הרבה מאוד דברים שהם היהדות בצורתה השלמה, היהדות בצורתה החיה, שהם משקפים את הברית. והתורה אומרת, כן, אם אדם מעם ישראל יש לו איזושהי שאלה מה לעשות, אז הגויים, אומרת התורה, הולכים למעוננים וקוסמים. הם הולכים למחשפים למיניהם שיש להם את הדרך להשיב. אבל אנחנו לא כך. כן, אומרת התורה, לנביא יקים לך מקרבך. יהיה בן אדם בתוכנו שהוא הנביא, והוא מקבל את דבר השם, ואליו אנחנו מגיעים כדי לשמוע את מה שהשם אומר. אליו אנחנו מגיעים כדי לשמוע את מה שהשם אומר לעם ישראל כולו, ואליו אנחנו מגיעים כדי לשמוע מה שהשם אומר לאדם פרטי. כן, אנחנו מסענו בנביא ששאול המלך נאבדו לו האתונות, הם הולכים לשאול את הרועה. שמואל הנביא נקרא אז הרועה, כמו שכתוב בפסוק, וממנו הם מקבלים את התשובה איך לפעול. אבל גם באופן רחב, הנביא מדריך את המלך, הנביא יושב על יד המלך ומלמד אותו ומדריך אותו מה לעשות. מצאנו את זה לאורך כל דברי הנביאים, והנבואה משקפת את השיח המלא בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. ממש באותו אופן, בית המקדש הוא מקום שבו בן אדם מגיע להתפלל להשם, והתפילה נענית שם. התורה זה כבר מופיע, שמגיעים לבית המקדש, כי בכל המקום אשר אזכיר את שמי יבוא אליך וברכתיך. אבל יותר בהרחבה זה נמצא בתפילת שלמה, כשהוא במלכים א' פרק ח', כששלמה המלך בונה את הבית הראשון, הוא מעריך מאוד לתאר איך הבית הזה יפעל, איך מגיעים לשם כאשר יש בקשות, איך מגיעים לשם כאשר יש צרות שונות, מלחמה, דבר, כל מיני מחלות שיכולות להיות, וגם בזמן השעת השכינה יכולים להיות צרות, יכולות להיות צרות כאלה. ויחד עם זאת, הסדר הוא שבאים לבית המקדש, מתפללים שם, שימו לב ללשון של הפסוק, והתפללו אליך אל הבית הזה, ואתה תשמע השמיים מכון שבטך. זאת אומרת, האדם מגיע כדי להתפלל שם, זה המקום המיועד לתפילה, שם השם מקבל את התפילות, והשם בשמיים מקבל את ההחלטה לשמוע לאדם. כאשר יש מריבה בין בני אדם, אז הנביא מזכיר את השמוע המלך, מזכיר את האפשרות הזאת, שהם באים לבית המקדש כדי שהשם יכריע מי צודק. זאת אומרת, החיים בנויים על דיאלוג קבוע בין השם לבין עם ישראל. הדיאלוג הזה מתקיים על ידי הסנדרין, שהם פוסקים הלכה בכל שאלה שיש, שנמצאים, הסנדרין נמצאים בירושלים, בלשכת הגזית. הדיאלוג הזה מתקיים על ידי הנבואה, הדיאלוג הזה מתקיים על ידי המקדש וכמקום תפילה. כל הדברים האלה הם הסיפור היהודי. הם הסיפור היהודי, לשם הקדוש ברוך הוא לקח אותנו. אפשר לדבר על היהדות ועוד הרבה מאוד היבטים שונים, אבל היהדות בשורשה היא דיאלוג מתמיד, היא דיבור מתמיד בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. כמו שהפסוק אומר, כן, ואמרו הגויים שיכירו אותנו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. זאת אומרת, הדבר הזה אמור להיות ניכר לעין, נראה לכל מי שמסתכל, מתבונן בו, שעם ישראל יש לו את האפשרות לפנות אל השם, לבקש ממנו, לדבר איתו, ולקבל את התשובות. השיח הזה הוא לא עניין של הבנה, הוא לא עניין של אמונה, הוא עניין של מציאות. השיח הזה מתקיים במציאות, וזו הדרך שבה היהדות אמורה להתקיים. וכשנחרב הבית, הבית הראשון, באמת העם היהודי הוא עמד בפני מצב מאוד מאוד מתסכל ומאוד מאוד קשה. בעצם היסוד של היהדות בטל. משהו מאוד מאוד מרכזי ומאוד יסודי, שזה בעצם הדיאלוג, הדיבור עם השם כמו שהוא, נעלם מן העולם, וידעו כבר אז שיקח הרבה זמן עד שהוא יחזור. מלכתחילה עם ישראל יצא לגלות קצרה של 70 שנה, ב-70 שנה בקנה מידה היסטורי של עם זה לא כזה הרבה זמן, אבל כשעם ישראל חזר לארץ, התברר שעם כולו לא חזר, והגלות לא הסתיימה, והבית השני הוא בעצם סוג של משהו ביניים, לא משהו שמשקף חזרה מעיקר של הסיפור האמיתי, ובעצם היה צריך לחשוב על השאלה איך אנחנו מעמידים את היהדות בתקופה הזאת. העמידו רבותינו מוסד מיוחד, קבוצה של אנשים, 120 איש, חז"ל אומרים שהיו בהם גם כמה נביאים, והם, החכמים הללו, ישבו ובנו את המודל החדש של הקיום של יהודים כשאין השעת השכינה. כשאין גילוי שכינה, וכשאין דיאלוג נראה לעין, שאין דיאלוג מתקיים בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. וחז"ל ביטאו באופן מאוד מאוד חריף את הדבר הזה. הם ביטאו מאוד חזק את הדבר הזה. חז"ל מספרים, הגמרא בסנהדרין אומרת, דורו של יחזקאל, באו ליחזקאל הנביא, ואמרו לו, רבינו יחזקאל, איך אומרים? ילמדנו רבינו, אישה שגרשה בעלה, כלום, יש להם זה על זה. זאת אומרת, הם בעצם תפסו את החורבן, את הגלות, כסוג של גירושים, כסוג של הפסקת הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, ולכאורה אין על מה לדבר יותר. אם אנחנו ניקח את המשל לרגע ונתבונן בו, אישה שגרשה בעלה, אפשר לשאול את השאלה, למה הוא גירש אותה? מה הייתה הסיבה? אבל זה לא הנושא שחזל עסקו בו, אלא דורו של יחזקאל באים ואומרים, אישה שגרשה בעלה, כלום יש להם זה על זה. האם התקשורת יכולה, האם יש מקום ובסיס להמשך התקשורת? בוא נדמיין לעצמנו את הבעל שגירש את אשתו, ובא למחרת מאיזה סיבה שלא תהיה, ומבקש כוס קפה. התשובה הרשמית היא, אין על מה לדבר. הקשר בטל. וחזל, בשפה החריפה שרק הם מסוגלים לדבר בה, כן, אם אי אפשר, אנחנו לא היינו יכולים להוציא כאלה מילים מהפה, אבל הם מתארים את, את הגלות, את החורבן, כגירושין, כמו אישה שגרשה בעלה. כלום, יש להם זה על זה. והתשובה היא, הקדוש ברוך הוא ימצא דרכים, הקדוש ברוך הוא ימצא דרכים, מה שכתוב בפסוק שהנביא אומר, העולה על רוחכם היו לא תהיה, לא ככל הגויים בית ישראל. הקדוש ברוך הוא ימצא את הדרכים כדי להמשיך את הדיבור עם עם ישראל בגלות. זה כמובן דיבור מסוג אחר, דיבור ברמה אחרת, דיבור שאין בו גילוי שכינה, אין בו משהו שהוא נוכח לעיני כל העמים, אבל יש פה קשר, ועל הבסיס של הדבר הזה מתקיימים החיים שלנו כבר 2500 שנה, מאז חורבן הבית הראשון, ועוד יותר אחרי חורבן הבית השני, שבעצם אין לנו בסיס, אין לנו גילוי שכינה שאנחנו יכולים לראות אותו, אין לנו שיח שמתקיים בפועל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אבל כל יהודי שמסתכל במציאות, הוא רואה את העולם שעומד לפניו, הוא רואה את החושך, הוא רואה את המרחק, אבל הוא גם רואה את האופנים שבהם הקדוש ברוך הוא מצליח לתקשר איתנו, את האופנים שבהם אנחנו מתקשרים איתו, כן, את הפנייה שלנו אליו, את האופן שבו בנינו במשך כל כך הרבה שנים, את המוסדות של התורה, את הישיבות, את עולם התורה, כן, מי שהתבונן בזה, באספקלריה של הדור שלנו, בדור שלנו בנו את עולם התורה מחדש, אנשים שבאו מהאפר, באו מהחורבן, בנו בעצמם את הכל, מתוך ההבנה שאנחנו חיים בגלות, ואנחנו לא מצפים לזה שהשם יתגלה, אלא אנחנו פועלים במציאות החשוכה, ומוצאים את הגילוי שכינה באיזשהו רמז דק, בקדושה שיש בתוכנו, באווירת הרוממות שיש בתוכנו, בתורה שאנחנו מבארים ומפרשים אותה, בתורה שמתרבה בלי סוף. מי שעומד מול ארון הספרים שלנו רואה כמה ספרים התחברו מאז שיצאנו לגלות, כל אחד מהספרים מגלה, ספרים שכתבו אותם גדולי חכמי ישראל, מבטא איזשהו אמת קדושה וגדולה שהייתה תמונה בהיחווה, ומישהו מחכמי ישראל בעמלו הצליח להוציא אותה החוצה, הצליח לגאול אותה. זה התורה שלנו. אבל אנחנו צריכים תמיד לזכור שכל זה הוא ניסיון שלנו והצלחה שלנו לנהל את החיים במרחב הריק. במקום שבו הקדוש ברוך הוא לא מופיע במפורש, והוא מופיע רק בדרך הנעלמת הזו, על ידי נקודות של רמז, על ידי נקודות של סימן. כן, אפשר לראות גילוי שכינה בזה שחזרנו לארץ ישראל. אפשר לראות גילוי שכינה בזה שהקימו פה את עולם התורה בצורה הנפלאה שהוא הקים. אולי אני אספר סיפור שממחיש את זה יותר מכל. כן, ככה שמעתי שהאדמו"ר מבלז, רבנו מבלז, והאמרי אמס, הרבי מגור, שניהם נפגשו כאן בשנת תפשין זין, אחרי מלחמת העולם השנייה, שני היהודים לוחצים יד אחד לשני, ופורצים בבכי. דקה להתבונן בסיטואציה, כן, שני אנשים שעולמם חרב עליהם, שהמשפחות שלהם נהרסו, הרבי מבלז לגמרי, והרבי מגור כמעט לגמרי, וגם הקהילות שלהם, שתיהם האלה הם קהילות גדולות בפולין, ושתי הקהילות הללו נמחקו כמעט לגמרי, ועם ישראל כולו בער באש, ושני היהודים אחרי כמה דקות של בכי, הרבי מבלז מפסיק את הבכי, ושואל את הרבי מגור, כתוב בחזל, כתוב ברשי, רשי מביא מחזל, שכשיוסף ובנימין נפגשו זה עם זה, אז הם בחו איש על צווארי רעהו, וחזל אומרים שהם בחו כל אחד על חורבן של השני, על המקדשות של השני שחרבו. שאל הרבי מבלז, תגיד לי, רבי מגור, גר הרבה, למה לבכות על החורבן של השני? האם החורבן שלך הוא לא ראוי לבכות? אמר לו רבי מגור, על החורבן שלך לבכות? למה? תבנה מחדש. וזו הייתה המציאות, כך הם פעלו, גם הרבי מבלז במקומו וגם הרבי מגור במקומו, וככה פעלו עוד הרבה מאוד גדולי ישראל, כל אחד בתחום שלו ובצורה שלו, זה עשו את זה פה בארץ, ראשי הישיבות הגדולות, רבי פונוויש וחברון עשה את זה, רב חססן עשה את זה בחברון, עשו את זה החזון איש והרבי בריסק, עשה את זה הרב עובדיה יוסף במפעלים הגדולים שהוא בנה, וכן הלאה, בנו בעשר אצבעות את התורה בחושך המוחלט. רק כשמסתכלים על זה מבחוץ, רואים פה בחינה של גילוי שכינה. אבל כדאי לנו לזכור, ובשביל זה נועדו השבועות האלה, וסיעם ותשעה באב, כל המצב שאנחנו חיים בו הוא לא המצב ההגיוני, הוא לא המצב שראוי להיות, הוא המצב שאנחנו חיים אותו במקום המצב השלם. וראוי לזכור שאנחנו באופן עקרוני שייכים למקום גבוה יותר, מקום שבו הגילוי שכינה הוא אמיתי, והשעת השכינה היא נראית לעין, וששם השם, איך כתוב בפסוק, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, שכולם יראו, כן, שיש אלוקים שופטים בארץ, כולם נראה שיש אלוקים קרובים אלינו, כאשר אלוקנו בכל קוראינו אליו. זה, המציאות הזאת היא המציאות האמיתית, וכל המציאות שאנחנו חיים בתוכה היא כביכול איזשהו הד של העולם ההוא, ואנחנו צריכים להסתפק בו, צריכים לבנות בו. כשאנחנו כל השנה, אנחנו צריכים להיות עסוקים בבניין, אנחנו לא יכולים להיות עסוקים בבכי ובאבילות על החורבן. אנחנו חייבים להבין היטב ש... מה שאנחנו מחפשים בעולם זה איזשהו עד ותשקיף לציור השלם. ומהו הציור השלם? אז בעניין הזה התקופה של אבלות החורבן באה לצייר לנו את הדברים בשלמותם. איך נראה עם ישראל בצורתו השלמה? איך הוא היה צריך להיראות באופן עקרוני? ואיך הוא כך היה נראה במשך מאות שנים? כן, איך היה נראה העולם שבו השם יתגלה אל הנביאים, והאדם יכול לברר את רצון השם, למצוא אותו במציאות. כן, אפשר ללכת לנביא, הגאון מבינה כותב שכשאדם היה מחפש את דרכו בחיים, היה לנביא שהיה אומר לו מהי הדרך שלו, מה הייעוד שלך, במה אתה צריך לעסוק, במה התפקיד שלך האישי. כמובן לכל אדם יש תפקיד אישי שלו, והאדם היה צריך למצוא את זה על ידי הנבואה. במילים אחרות, השם היה מתגלה כדי ללמד כל אדם לאן הוא צריך להגיע. אבל אנחנו חיים בעולם אחר, אנחנו חיים בעולם שבו יש חושך, וכל אחד צריך לחפש ולשאול, ואלף פעמים לנחש, ולנסות לגשש באפלה, והרבה פעמים אנחנו מנסים כך, ובסוף רוצים שזה אחרת, אבל הצד השווה שבכולם, שאנחנו פועלים בחושך, מתוך נאמנות, מתוך אמונה אמיתית, ומזהים איזושהי בחינה שגילוי שכינה נעלם. מבחינה נעלמת שגילוי שכינה, בחינה דקה מן הדקה, כמעט אי אפשר להרגיש בה, אבל... על זה אנחנו חיים, וכדי שכל השנה כולה נחיה את זה באופן נכון, נקרא לזה, שבאופן יחסי יהיה לנו תודעה של גילוי שכינה, אז נועדו בשביל זה השבועות הללו, כדי ללמוד עוד הפעם, ללמוד מחדש ולהבין שהקדוש ברוך הוא לא מעוניין שנחיה בחושך. הקדוש ברוך הוא לא זה העולם שהוא יצר, ולא לשם הבריאה צריכה ללכת. כל הסוגיה של הגלות היא תוצאה של תקלה, עמוקה מאוד, יש לתקלה הזאת שורש בחטאים שלנו, אבל קודם כל זו תקלה בהיסטוריה, ואנחנו אמורים לבכות, כן, אנחנו אמורים להתייחס לחושך הזה כאל דבר שלא צריך להיות קיים בעולמנו, כן, וזוהי האבלות על החורבן. והמטרה של האבלות הזאת היא לא רק עצם האבלות, עצם היחס של האבלות הוא יחס של כבוד לדבר החסר. עצם היחס של אבלות הוא מבטא כמה זה משמעותי, אלא אנחנו צריכים גם, צריכים את זה גם כדי שתהיה לנו תמונה בראש, כדי שיהיה לנו ציור לאן אנחנו שייכים. אפשר היה לטעות ולחשוב שאנחנו שייכים לקטנות בעצם היותנו, שהבריאה כולה מייצגת איזושהי מציאות קטנה וקטנונית. אבל הימים הללו נועדו כדי שנדע שהעולם שייך למשהו הרבה יותר גבוה, שהאדם, אני, אתם, כל אחד ואחד מאיתנו שנברא בצלם אלוקים והוא נקראו בנים למקום, נועדנו לחיים של גדולה, נועדנו לחיים שיש בה, יש בהם הערה אמיתית של, של שם שמיים, יש בה גילוי שכינה, שם רואים שהקדוש ברוך הוא גדול, גיבור ונורא, ורואים איך הקדוש ברוך הוא מגן על עם ישראל, וכל המציאות של, שאנחנו מכירים אותה, היא הייתה מציאות שונה. אז הציור הזה, כדי לחוות אותו שוב, אנחנו צריכים להתאבל, והאבלות הזאת בעצם קובעת בתוכנו, נוטעת בתוכנו את התפיסה שהמקום האמיתי שלנו, המקום שלשם אנחנו צריכים להיות שייכים באמת, הוא מקום הרבה יותר גבוה. עכשיו, הדבר הזה מצד אחד יש בו אי נעימות, כן, האבלות היא חוויה לא נעימה, והיא חייבת להיות חוויה לא נעימה. מי שהאבלות בשבילו אי נעימה, אנחנו נשלח אותו למקום אחר, אבל האבלות הזאת יש בה גודל, וצריך להבין טוב את הנקודה הזאת, יש בה משהו שנותן לי מקום הרבה יותר גבוה, אני מבין לאן אני שייך, ודרך האבלות אני מתחבר לאותם דמויות עוד של יהודים שעברו את כל הדורות כולם, ועברו אותם בתקופות של גלות, בתקופות של אסתר, ואנחנו רואים, כן, אותם יהודים היו שייכים למקום הרבה יותר גבוה, ויחד עם זאת הם יחד איתנו בגלות החשוכה. מרבי עקיבא ועשרה הרוגי מלכות, נעבור דרך אחד הדמויות שאנחנו עסוקים בהם בקינות של תשעה באב, כן? שוב, י' ז' בתמוז הוא השער להיכנס לדבר הזה. כן, לזכור את ירושלים במהותה, לזכור את ירושלים בחשיבות שלה. ירושלים לא אמורה להיראות כמו שהיא נראית היום. היום אנחנו באים לכותל, והכותל ברוך השם מייצג את היופי של עם ישראל. כמה המונים מגיעים בתקופות מסוימות, ממש בשפע גדול, מבטא כמה עם ישראל משתוקה, כמה עם ישראל קרוב, אבל אנחנו עדיין נמצאים בחוץ. אנחנו נמצאים בחוץ, ומאחורי הכותל, שם נמצא אותו שיקוץ משומם שבנו בני השפחה, והם עדיין נמצאים שם כל כך הרבה, כן, כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה דורות. באחד הפיוטים שאנחנו אומרים אותם בשנים האחרונות, הם הפכו להיות לשיר, תיתן אחרית לעמך. זה פיוט שמיוחס לרשי, אבל שם הוא אומר את זה בעוצמה של הביטוי, תסיר חרפה מאיר, תנער זידים מזבוליך. זאת אומרת, אנחנו נמצאים, מי שיכול, מגיע ליד אחד השערים של הר הבית מבחוץ, ורואה איך המוסלמים נכנסים פנימה, בני השפחה נכנסים, הם אפילו אף אחד לא מאיר להם על זה שנכנסים למקום טומאה, ואנחנו עומדים מבחוץ, כי אנחנו לא יכולים להיכנס פנימה. המשמעות של זה היא שבית השם, הבית הוא שלנו ולא שלהם. הקדוש ברוך הוא ברא ויצר את העולם בשביל ששם יהיה מקום המפגש שלנו איתו. שם נאמר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. לשם אנחנו מתפללים עד היום הזה. עד היום הזה, בכל מקום בעולם שאנחנו נמצאים ומתפללים, התפילות לא הולכות ישר לשמיים, אלא הולכות דרך ירושלים, דרך המקום אשר בחר השם, דרך המקום שעליו נאמר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. הקדוש ברוך הוא כל הזמן נמצא שם, ודרך שם התפילות עולות למעלה. זאת אומרת, ובמקום הזה עצמו, אנחנו לא יכולים להיכנס שם, אלא נכנסים לשם רק בני השפחה. הרבי מקלויזנבורג, יש הקלטה שלו שהוא מדבר בליל א' דסליחות בתפשין כבזיין, זאת אומרת לפני ראש השנה תפשין כבחת, זה כמה חודשים אחרי מלחמת ששת הימים, שבעצם כבשו, ישראל חזרה וכבשה את הר הבית, והר הבית הוא בידיים יהודיות, ועדיין אנחנו לא נכנסים לשם. הרבי מקלויזנבורג מדבר שם בדמעות עצומות, בבכי רותח, הוא מדבר על הדבר הזה, הוא מספר משל, בן מלך שאביו, המלך כעס עליו, והמלך שלח אותו לארץ רחוקה, ואחרי הרבה הרבה זמן הוא שלח לקרוא לו בחזרה, כביכול המלך סלח לו על חטאה, והתרצה אליו, והביא אותו חזרה למלכות, והוא מסתובב בארמון, ונהנן מכל חדר וחדר בארמון להיזכר מה הוא היה פעם, ואז הוא אומר, אני רוצה להיכנס לחדר של המלך, לחדר שהמלך עצמו נמצא. ואז אומרים לו, לא, זה לא. לשם אתה לא יכול להיכנס. עדיין אנחנו רחוקים מהגרעין עצמו, מהמקום עצמו שבו אמור להתרחש המפגש בינינו לבין השם. הרבי מקלויזנבורג בוכה שם מאוד חזק על הדבר הזה, ובאמת יש פה משהו מאוד מאוד כואב. מצד אחד, כדאי שנכיר בעובדה שאנחנו חזרנו לארצנו, ואנחנו נמצאים היום בירושלים, כמה מאות אלפים ואולי מיליונים של יהודים מגיעים כל חג והם נוראים, וגם תשעה באב עצמו מגיעים המוני המוני יהודים. כל זה הוא הצד היפה של התמונה, וכדאי לעסוק בו וכדאי לשמוח בו כל ימות השנה. מי שלא שמח בזה גם לא יכול להצטער במה שחסר, אבל כדאי לזכור שכל זה הוא תמונה חיוורת, היא תמונה של זכר ל... תמונה שאנחנו משחזרים את המציאות העליונה כדי להחזיק משהו בחיים שלנו. כל מה שיש לנו בעולם שלנו הוא עדים משם. אנחנו לא יוצרים יהדות חדשה. היהדות היא תמיד תהיה הקשר שלנו עם השם, והדיאלוג שלנו עם הבורא, והדיאלוג הזה מתקיים בדרכים הכלכלות, בדרכים נעלמות, בדרכים שרוב רובם שבני אדם אולי לא יכולים לשים אליהם לב. צריך לחשוב הרבה פעמים על איך אנחנו רואים את הקשר, באיזה אופן השם נוכח בחיים שלנו. בית הכנסת הוא מקום השראת השכינה, בית המדרש הוא מקום השראת השכינה, הלומד תורה שכינה כנגדו, והמתפלל שכינה כנגדו, כל מקום שגלו שכינה עמהם, כן, קהילות יהודיות ברחבי העולם מצליחות להעמיד את עבודת השם כמיטב יכולתם. כל זה מקומות קדושים שהשכינה נמצאת שם. אפילו איש ואישה זכו שכינה ביניהם. זאת אומרת, בכל מקום שיהודים נמצאים, בצורה שהם בונים את החיים שלהם, יש בהם השראת השכינה, אבל כל גילויי השכינה הללו הם עד חלש. הם קרן עמומה לגמרי מהאור האמיתי ששם אנחנו היינו צריכים להיות שייכים. ואנחנו צריכים לייחד את השבועות הללו כדי להרחיב את ההתבוננות, כדי להרחיב את המחשבה על בית המקדש, על הייעוד של לשמוע השם נתן לנו תורה. המקדש הוא לא איזשהו פרט במערכת, פרט מרכזי שכרוכות בו הרבה מאוד מצוות. אפשר לדבר על זה גם בשפה הזאת, אבל זה לא מספיק. המקדש הוא המטרה המרכזית. כן, ממש כמו שכשבני אדם מתחתנים, הם מתחתנים כדי לחיות ביחד, וכל היתר הוא מעטפת, כל היתר, כל זה שפותחים חשבון בנק משותף, וזה שהולכים ביחד לקנות רעיתים, וזה שעשו חתונה באולם אחד, כל זה, זה מעטפת לרעיון עצמו. הרעיון עצמו, הרעיון עצמו הוא העובדה שבני הזוג חיים ביחד. באותו אופן, מיד אחרי מתן תורה, מיד אחרי ברית של פרשת משפטים, שהיא הברית של סיני, מיד אחרי זה, הקדוש ברוך הוא מגיע, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא מגיע להקים מקדש כדי לגור בתוכנו, ושכנתי בתוכם. גם שאנחנו בגלות, הדבר הזה ממשיך לגמרי. הדבר הזה ממשיך לגמרי, שום דבר מהותי לא השתנה, חוץ מזה שאנחנו נמצאים רחוק משם. נמצאים בחושך, נמצאים בהסתר פנים, נמצאים במצב שבו כדי לדבר דברי אמונה, לפעמים צריך אומץ. אנחנו מתפללים על זה בתפילת הימים הנוראים, שהשם ייתן פתחון פה למייחלים לך. פתחון פה זה האומץ לבטא את התשוקה. גם זה נמצא בפיוט, תיתן אחרית לעמך, תצעיר מחשקי עיווי. התשוקה שלנו לגילוי, התשוקה שלנו לקרבה, התשוקה שלנו לאמת בהירה, היא כל כך קשה, כל כך רחוקה מיישום, שאפשר לקרוא לה מחשקי עיווי. כביכול, כל החדרים של הלב שמלאים בתשוקה, הם מלאים בחושך. ואנחנו מבקשים מהשם שהוא יאיר מחשקי עיווי. כן, שבו נוכל כולנו לראות איך הקדוש ברוך הוא תודיע לכל אהבתנו, תהלך בקרב מחנותינו, כן, תגלה, שנראה לעיניים, תגלה קץ לקנותינו. אנחנו לא רוצים יותר להרגיש שאנחנו צריכים בכל הכוח להחזיק כדי ללכת איתך באמונה שלמה. אנחנו רוצים לראות איך השכינה מאירה בעולם, איך וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אז כל הציורים השלמים האלה שאנחנו יודעים אותם מכל השנה כולה, הם משקפים את ההבנה הפשוטה שלנו, אבל אנחנו בורחים מהם בדרך כלל, כי כדי לקיים חיים יהודיים שלמים כמיטב יכולתנו, אין דרכנו, אין דרך אלא להתעלם מהגודל של הדברים, ולשמוח, להיות מסתפק במועט, ולשמוח באותם חלקים דלים וקטנים שאנחנו מצליחים להשיג אותם. כל אחד במקום שלו, בתפילה שהוא מתפלל, בחסד שהוא עושה, בתורה שהוא לומד, אנחנו כיחידים, כולנו ככלל, משקפים בהוויה שלנו את את המאמץ שלנו למצוא, ואכן כן, אפשר לדבר על זה שיהודים רבים כל כך נאמנים להשם בכל הלב, מתאמצים בכל הלב כדי לעשות טוב ונכון, ונידונו לחיות בתוך החושך, והם חיים בתוך החושך, כי זאת המציאות שהם נמצאים בה, ופה הם מצליחים לגלות נקודות של אור, מבחינת, כן, אמת מארץ תצמח, איזשהן נקודות של אור בתוך החושך שאנחנו מגלים, כל אחד מאיתנו במקום שהוא נמצא, וכולנו ביחד, כולנו זה עם ישראל כולו, לגווניו השונים, לדרכיו השונים. אני חושב שמי שהיה מתבונן בנו, מי שהיה מתבונן בנו בעם ישראל כמו שהוא היום, מי שמסתכל על המציאות הזאת, כמה גילוי של אהבה, של דבקות, של נאמנות יש כאן. ואת כל הנאמנות הזאת אנחנו מקיימים אותה בחושך המוחלט, במקום שבו אין גילוי שכינה, ואנחנו לא יכולים להראות לעצמנו שום דבר שרואים אותו רק על ידי התבוננות, על ידי מאמץ. ככה האמת לא צריכה להיראות. ככה קשר לא אמור להיראות. ככה הדבקות לא אמורה להתממש. אנחנו צריכים לתקופה, לשבועות הללו, להתמקד בחלק הזה. להתמקד בזה שאנחנו שייכים למשהו הרבה יותר גבוה. אני רוצה לספר סיפור. כאן אני מכיר אישה שבן שלה בגיל צעיר יחסית, ילד נהרג באיזשהו, רחמנא ליצלן, באיזשהו טיול מאורגן. האישה הזאת לקחה אלבום תמונות קטן ושמה שם את התמונות של הילד מכל מיני אירועים. פעם ב היא פותחת את האלבום, מדפדפת בו ובוכה. זה מביא אותה לבכי. ראיתי פעם את הסיטואציה הזאת, ושאלו אותי, מה היא מחפשת? למה בן אדם, האם היא אוהבת לבכות? למה, מה היא מחפשת בתוך האלבום? ואני חושב שהתשובה היא כך, היא מחפשת את העונג של הקשר עם הבן שלה. הקשר הזה עדיין קיים בתוכה, עדיין היא זוכרת אותו, עדיין יש בה ציורים בתוך הלב של צחוק עם הילד, של חיוך מתוק שלו, של מעשה משובה שלו וכולי, והיא פותחת את התמונות כדי להיזכר בהם, כדי לחוות שוב את, ה, את, ה, את, את, את תחושת העונג הזו, והיא חובה אותה. ההסתכלות בתמונות באמת מביאה אותה למקום גבוה יותר, אבל ההסתכלות בתמונות גם מכריחה אותה, במילים אחרות, החוויה של העונג מכריחה אותה גם לחוות את האבל, את הכאב, כי כרגע העונג הזה הוא לא ניתן למימוש מלא, והוא מזכיר ומעמיד באופן מאוד מאוד חזק את המוות של הבן. ממש באותו אופן, הוולוט שלנו על החורבן בנויה מאיזשהו ציור שאנחנו פותחים בתוך הלב של הדבר הגדול, הגבוה, של לשם אנחנו שייכים. המקום האמיתי שכנסת ישראל, שהיא צריכה להרגיש קרובה, והיא יכולה להרגיש קרובה, והיא זכאית להרגיש קרובה לפני השם. שכל מי שרואה אותה, כך כתוב, כן? כמו שאמרנו, כשם השם ראו, כשם השם, ראו כל עמי הארץ, כשם השם נקרא עליך ויראו ממכה. והדבר הזה, הדבר הגדול הזה, הוא משמח את הלב שלנו, הוא מרומם אותנו, הוא מאיר אותנו, כן? נותן לנו איזשהו גובה שאנחנו לא מכירים אותו, שאנחנו לא זוכרים אותו מהחיים שלנו, הוא לא נמצא בחיים הרגילים שלנו. אבל יחד עם זה, זה מביא אותנו לאבלות ולכאב עמוק, כי כשחווים את העונג הזה, מבינים כמה חסר לנו, כמה המציאות שלנו היא חלקית ויחסית, כמה המציאות שלנו היא חסרה וחלשה. כן? לעומת הדבר הגבוה והעמוק שלשם אנחנו שייכים. והאבלות הזאת היא גם שתביא אותנו לגאולה. חז"ל אומרים שכל המתאבל על ירושלים זוכר ורואה בשמחתה, כי מי ששייך לקשר הזה, למקום הגבוה הזה כבר כאן, הוא מתאים לו גם להצטרף לתמונה הזאת, לתמונה של השלמות, כשיבנה בית המקדש ושתבוא גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.
1: האזנתם לשיחתו של הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם.

0: תמיד איתי.
1: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות. תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
0: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ. קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוסרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר קולטו וקול חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4.

0: ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
1: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
5: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
8: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
9: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
10: תמיד

0: תמיד איתי. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
2: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
3: מכבי לונג'ביטי.
0: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: עומודה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: אברהמי, אתה נראה באורות.
6: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
7: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
8: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
9: לידה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
8: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
10: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

משמעות הדברים מסבירים לנו חז"ל, ומובא גם ברש"י, שהכוונה בין 17 בתמוז לתשעה באב. אנחנו, עם ישראל, נמצאים במצב החלש ביותר שלנו. וכאן הקיום שלנו הוא קיום שאינו איתן, הוא חלש, ולכן אפשר להתגבר עלינו חס ושלום. אלה הם ימי האבלות של ההתחלה וסוף כנגד הימים הטובים, אלה לכאורה הימים הרעים. ואולי בסייעתא דשמיא אני מסביר מה בעצם הקשר לימים הטובים והקשר לימים הרעים. יש לנו בעצם כ"ב ימים, 8 של סוכות, 7 ימי פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, שהם בעצם הימים הטובים שחייבים בסעודה וחוגגים בערב יום טוב, ועוד 3 ימים טובים שכתובים בכתב, שבת, ראש חודש ופורים, כמו שמובא במסכת חולין, קוף למתת. ואלה ימים טובים שמקורם בתורה שבכתב. לעומת זה, יש כנגד, יש כ"ב ימים שהם נקראים הימים הרעים. הכוונה שהם ההפך מהמועדים שהם ימים טובים. והימים הרעים האלה הם ימים שבהם אחריתם זה כנגד מועד. אם אפשר לומר, הם נגד המועד. דהיינו, יעד לא טוב. כמו שכתוב, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. זה יעד רע. לכן מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, אלה הימים בין המצרים. זה מהלך כנגד כל המועדים. יום כ"ב הוא שמיני עצרת, שהוא יום שמחה, ויום כ"ב בין המצרים הוא תשעה באב, שהוא יום אבלות. וזה תכלית השמחה כנגד תכלית האבלות. ואנחנו צריכים להבין מה הימים האלה, מה זה, זה כנגד זה. אנחנו עכשיו בתוך חודש תמוז, הזכרנו שזה י"ז מחר בעזרת השם, שיהפך את הצום הזה ליום שמחה, והתבטלו כל הימים הרעים האלה בעזרת השם, יהיו ימים של ששון ושמחה. הימים האלה מובילים אותנו חודש תמוז, חודש אב וחודש אלול. הארי מסביר שחודש תמוז וחודש אב, אלה הימים של עשיו הרשע, וחודש טבת, אלה החודשים של עשיו הרשע. וצריך להבין למה זכה עשיו בימים האלה ומה המשמעות שלה. הבריאה עצמה נותנת לנו בעבודת השם את העניין של הבחירה. הקדוש ברוך הוא ברא טוב ורע, חיים ומוות, שכר ועונש, ברכה כללה, עולם הזה ועולם הבא. יש שני כוחות שיצאו מאותה בטן שהם יעקב ועשיו. הטוב והרע, הקדושה והטומאה כנגד. ולכן כתוב ששרו של עשיו נלחם איתו עד עלות השחר. ויאבק עמו עד עלות השחר ויגע בכף ירך ירחו. מסביר החידה סוד עמוק ויסודי. שרו של עשיו בא לטענה לפני קודשה בריחו, שגם הוא רוצה ימים. לעם ישראל נתת ימים טובים, הוא רוצה ימים שיהיה לו בהם כוח כנגד יעקב. ואלה, אלה הכוחות של טוב ורע, זה החוקיות. כמו שנאמר בשבוע שעבר, לא קם בישראל כמשה עוד. למה לא קם בישראל? באומת העולם קם. הם היו באים בטענות שהם גם רוצים נביא. אם היה לנו נביא, אז היינו אולי יכולים להגיע גם לדרגות. הקדוש ברוך הוא הראה להם מה אותו נביא שהיה לו כוח עצום עשה עם אותו, עם אותם כוחות, בלעם הרשע. ולכן בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם בלעם. זאת החוקיות של טוב ורע וחיים ומוות, יעקב ועשיו. אז חידה מסביר שהוא נגע בכף ירחו, על כן לא יכולו בני ישראל. מתי אנחנו לא אוכלים? בצומות. מה עם הצומות? רמוז בתוך הפסוק. את גיד אנשה. את ראשי תיבות שיעי באב. גיד ג' ג' בתשרי. יוד של, של גיד יוד, יוד בתיבת. ג' יוד 13 באדר. יוד ג' באדר תענית אסתר. ג' יוד ד' 17 בתמוז.
על כן לא יאכלו, אנחנו לא אוכלים.

0: אנשי אותיות השנה. השנה מחולקת לימים שהם ימי שמחה, ימי אבלות, ימי תחנון, והקדוש ברוך הוא נתן לעשיו את הימים האלה שיש לו את הכוחות האלה. יש בו את הכוחות, ולכן אנחנו צריכים לבטל את הכוח של עשיו על ידי זה שאנחנו מרבים בלימוד תורה, במצוות, במעשים טובים, ולא נותנים לו את הכוח שיהיה לו חלילה נגד עם ישראל. חודש תמוז, ראשי תיבות, כולנו יודעים, זמן תשובה ממשמש ובא. אלה שלושת החודשים האחרונים, תמוז, אב, אלול, שבהם אנחנו עושים דין וחשבון. בואו חשבון, אומר בעלה בן איש חי, זכותו יגן עלינו, גאון עוזנו ותפארתנו. דין? אנחנו צריכים לתת דין על מה שעשינו, ולהישפט על זה. אבל מה זה חשבון? חשבון, רבותיי, חשבון נפש על מה שיכולנו לעשות ולא עשינו. זה דקדוק מיוחד שאנחנו צריכים להראות באמת מה אנחנו יכולים לעשות למען השם. אלול זה לא רק ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי. צריך להבין את העומק של המשמעות בחיבור הזה לבורא עולם. אז חודש אב זה ראשי תיבות, אלול בפתח, אלול בא. שימו לב, אתם מתקרבים לחודש אלול, לחודש המיוחד הזה, לאותם 40 ימים. ולכאורה, מה זה מספר 40? למה הוא מובא כל הזמן 40 ימים של המבול, 40 ימים של אליהו הנביא, 40 ימים ליצירת הוולד, 40 שעה במקווה, 40 שנה במדבר? 40 זה מספר של שלמות. 40 ימים כיצירת הוולד. ולד כמניינו, ו-ל-ד, 40. אלה ימים שבהם נוצר הוולד מאותה טיפה ונהיה בריאה, כמו שהאדם נברא כבריאה חדשה, גם אתה, בעל התשובה, אתה נהפך להיות כבריאה חדשה בעיני הקדוש ברוך הוא. כשאתה עושה תשובה, אתה לא אותו אחד קודם התשובה. כי מה שקורה, החטא גורם לך שיהיה מסך בינך ובין הקדוש ברוך הוא. והמסך הזה, זה מה שמנתק אותך חלימה מבורא עולם. מסך אומר גאון עוזנו ותפארתנו בעלה בן איש חי, מסך זה ראשי תיבות, מחילה, סליחה וכפרה. כדי לפתוח את אותו מסך, אנחנו חייבים לעשות מחילה, סליחה וכפרה, ואז שוב אנחנו מתחברים עם בורא עולם. כדי להכין את עצמנו באותם 40 מיוחדים שמשה רבנו עלה לקבל את הלוחות השניים מראש חודש אלול הבא עלינו לטובה ועד לעשירי בתשרי, שזה יום הכיפורים שבם קיבלנו את התורה שנית. לכן יש משמעות חשובה לשלושת החודשים האלה. כמו כל אדם שרוצה באמת לעשות חשבון נפש, אנשי עסקים הולכים לרואה חשבון, מגישים את הדוחות, מראים לו מה הם השקיעו, מה הם הכניסו, איך הרווחים. רוצים לדעת, רוצים לדעת איך אפשר להיות יותר טובים בשנה הבאה. איך אפשר להגדיל את המחירות. איך אפשר להגדיל את הרווחים. איך אפשר להתייעל. ככה גם האדם בעבודת השם צריך לעשות את הדין וחשבון שלו. מה אני יכול לעשות למען השם? תיקח את המצוות, איך קיימת אותה? תשתדל לא לעשות חלילה שום עבירה חלילה. ואז אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא. אני לדודי ודודי לי, אומר בעלה בן איש חי, שזה מציאות של הביטול שלך. כשככל שאתה יותר מתבטל בעצמך, ככה אתה יותר מתחבר לבורא עולם. ולכן במזמור לתודה, מזמור קוף, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה, דעו. כי אדוני הוא אלוהים. אדם חייב לדעת את המידה של רחמים ואת מידת הדין. זה אונס ושכר. זה יסוד חשוב מאוד בעבודת השם שלנו, בבחירה שיש. השכר והעונש. ממשיך דוד המלך ואומר, הוא עשנו ולא אנחנו. ודאי שהוא עשנו ולא אנחנו. קרי, בלמד א', וכתיב בלמד ו'. קרי בלמד א', למד א' ולמד ו' זה אותיות אלול. מה דוד המלך רוצה לתת לנו במסר הזה? הוא עשנו ולא אנחנו, כשאנחנו לא באלף, אז אנחנו יכולים להיות לא, לקדוש ברוך הוא, בלמד ו'. ככל שאתה מבטל את עצמך, ככה אתה יותר מחובר לבורא עולם. אני והוא לא יכולים לגור בכפיפה אחת. אדם שהוא בעל גאווה ואין בו ענווה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לחבר אותו אליו. לכן האמת האמיתית זה הביטול של האדם, וזה הדרגה שהיה למשה רבנו, כמו שכתוב, ואיש משה ענב מאוד מכל אדם. מכל אדם, אדם זה הדרגות של אברהם, דוד ומשה. באה התורה להגיד לנו, זה לא רק הדרגות שהאדם צריך להגיע בקומת האדם שבו, לדרגות הרוחניות האלה, אלא גם הוא צריך להיות מאוד, לשאוף להגיע כמו משה רבנו. מאוד זה משה, אברהם ודוד. משה, ואנחנו מה? אני כלום. אברהם עפר ואפר, דוד המלך תולעת ואיש, ולא איש, זה בכל אופן משהו. והפסוק אומר, משה ענב מאוד מכל אדם על פני האדמה. שואל הבן איש חי, למה התורה הוסיפה על פני האדמה? וכי משה רבנו חלילה חי באיזה פלנטה אחרת? אלא צריך להבין את המשמעות שהתורה הוסיפה. היה מספיק להגיד, והאיש משה ענב מאוד מכל אדם, ברור. מה זה על פני האדמה? אותו כוח חטא בזה שהוא פגע בכבודו של משה רבנו. וכמו שאמרנו, למשה רבנו לא היה כבוד. הכבוד שלו היה על פני האדמה. ולכן היה צריך להניש אותו מידה כנגד מידה, מתחת. הרי הקדוש ברוך הוא יכול להביא לו עוד מגפה ולקחת אותו. לא, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות. כמו שכתוב, 10 דברים נבראו ערב שבת. אחד מהם זה פי הארץ, פי האתון ופי הבאר. הפה זה התיקון. הוא חטא בפה שהוא פגע בכבודו של משה. הארץ פתחה את פיה ובלעה אותו בדרך לא דרך להיבלע בחיים. כיוון שזה היה לא רק נגד משה, זה היה נגד בורא עולם. זה הכפירה הכי גדולה שבן אדם לא מאמין שמשה אמת ותורתו אמת. ולכן זה מה שהם צועקים, יוצאים מאותה שאול ואומרים משה אמת ותורתו אמת. להצדיק את השליחות של משה רבנו, שהוא חיבר אותנו קודשה בריחו ועם ישראל. הוא העניין של הדעת, הוא העניין שמחבר אותנו להבין את המשמעות שלנו בעבודת השם. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו חייבים לחבר את עצמנו בדעת, בין המחשבה לבין הלב. שימו יד על איפה שאנחנו מניחים תפילין, שימו שם את האצבעות, ושימו את היד איפה אנחנו מניחים את התפילין, יוצא לנו בדיוק אמה, בין קצה האצבעות למרפק. 50 סנטימטר, זה הגשר הקצר ביותר בעולם, שמחבר אותנו לבורא עולם, להגיע למקום הכי חשוב בעולם האמת. ככל שאדם משתלם ומשתלט על הדעת, ויודע לקוף את המחשבה ואת היצרים, את התאוות שיש בלב, זה הכוח שנותן לו להתחבר לבורא עולם. הדעת של אדם, לכן תקנו חונן הדעת. אלול, אלול. היו צועקים אלול, הדאגים היו קופאים בים, בנערות. זה חודש של התעוררות, חודש של קרבה לקדוש ברוך הוא. אני לדודי ועליי תשוקתו. זה הרצון שלנו לרוץ ולהתחבר לבורא עולם. בימי הדין האלה, החשובים האלה. ולכן יש שתי מצוות עשה, שלא יכלנו לצאת ממצרים. שני מצוות עשה, ברית מילה וקורבן הפסח. מה הקשר בין שני המצוות האלה? חזל תקנו לנו ברכה מיוחדת, קוראת הברית. הברית שלנו נעשית על ידי קריטה. ולכאורה לקרות זה בדיוק ההפך מחיבור עם הקדוש ברוך הוא, אם זה מה שאנחנו רוצים לעשות על ידי הברית. למה חזל תקנו את הברכה קוראת הברית? כי רק על ידי קריטת העורלה שהיא מסמלת הרע, אז אתה יכול להתחבר לבורא עולם. ברית בפשטות, בגימטריה, זה 612. ועל ידי זה שאנחנו עושים את המילה, אנחנו מקיימים את 313 מצוות, שהיא מחברת אותנו לקודשה בריחו. לכן, בברית שחתמת בבשרנו, זה דבר שנעשה בגוף. אדם נולד לא מהול כדי שהוא ישלים את ה-613 מצוות ויהיה מושלם גם בגוף וגם בנפש, בנשמה. המילה זה ראשי תיבות, אומר הארי בשם הזוהר הקדוש, מילה ראשי תיבות, מי יעלה לנו השמיימה? מה סופי תיבות של מילה? מי זה יוד? יעלה זה ה, לנו זה וו, השמיים הזה ה. ראשי תיבות יוד כוו כ, כסדרם. זה, כסדרם זה הכוח הכי חזק של המילה. להראות שהחיבור שלנו עם בורא עולם הוא על ידי ברית מילה בגוף. ולכן צריך גם על ידי החיבור בנשמה. אז מה הקשר? אמרנו שתי מצוות עשה. היחידות בתורה שחווים עליהם קראת. קראת מעניין של חלילה לקרות את ההמשכיות של האדם בעבודת השם. ואלה שתי המצוות שבאמת עושות את האדם יהודי. מה הקשר לפסח? אנחנו למדנו ראשי תיבות וסופי תיבות. בשפה העברית יש דברים נפלאים. יש את העניין של המילוי, מסביר הארי שהמילוי של המילה זה המשמעות הפנימית שלה. בואו נסתכל על פסח, פסח, פה, העניין של הפה, התיקון בפה, האגדה, כל המספר ביציאת מצרים, המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, ההלל, כל העניין זה באכילה, בפה, המצה. רואים שהפה הוא הכלי שמחבר, כי גם הפה וגם הברית, אלה שני האיברים שעומדים בצורה זקופה, וברית קרותה לשפתיים. יש קשר בין הפה לברית. אז שימו לב, המילוי של המילה פסח, המילה פסח זה פה סמך ח'. פה, רושמים אותה פה ה', פה ה', הגימטריה שלה זה 85. סמך, סמך ממחף, גימטריה 120, ועוד 85 זה 205. חטא זה 8, תף זה 400, 408 ועוד 205 זה 613. התלה הוא היה העבודה זרה של המצרים, ולכן היינו צריכים לבטל את העבודה זרה. כנגד העבודה זרה קיבלנו את התורה. לכן החמישים ימים האלה של ההכנה מפסח עד שבועות, אנחנו מכינים את עצמנו לברית שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא על ידי התורה, שזה העניין של החיבור של הנשמה לגוף, כדי שלאדם יהיה דעת. החיבור הזה לקיים את התרי"ג מצוות, כי זה התכלית של האדם. השואלת הגמרא, אז אם כן, למה תורה בגימטריה זה 611? כי שתי מצוות שקודשה ברוך הוא אמר אותם. משה רבנו לא יכל להגיד אנוכי השם אלוקיך? השכינה אמרה את זה. משה רבנו לא יכל, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי? אלה שתי מצוות של 611, תחבר אותם לשתי המצוות האלה שהם הברית והפסח, ואלה כל התרי"ג מצוות שאדם צריך לקיים. לכן בראש חודש אלול כתוב, ומלת את לבבך ואת לבב זרחה, ראשי תיבות אלול. את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול. כמו שאתה מעל את הברית מילה בגוף, ככה הקדוש ברוך הוא כביכול בחודש אלול, שאתה מגיש לו את כל המצוות המעשים טובים לפני ראש השנה ולפני שעושים לך את אותו מאזן, הקדוש ברוך הוא קורט את הברית של האורלה שיש ללב באדם בכל שנה, כשאתה הרבה יותר בתורה ומעשים טובים, אתה מקטין את האורלה שיש בלב. בכל לבבכם, וכי לאדם יש שתי לבבות, אלא שיש לו חלק רע וחלק טוב. והתכלית של האדם שיהיה לו לב אחד שלם לעבוד את הקודשה בריחו, בשלמות. וזה התכלית שלנו, להגיע לשלמות הזאת. לכן, אנחנו אומרים כל יום בתפילה, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. אומר הארי, אומר גאון עוזנו ותפארתנו, אל תגיד לשפוט את הר עשיו, אלא לפשוט את הוו בעשיו, כי לאבב יש, לאבב זה העניין של החיות, יש את זה בעשיו, שיעקב ועשיו נולדו מאותה בטן, עשיו היה נקרא עשוי, כי הוא היה כולו אדרת שיער. בבטן יעקב כבר עשה את הבירור, יעקב היה צריך לקרות עקב, ולכן הוא לקח את היוד, עוד בבטן בירר את הסייגים, ולקח את היוד, שזה רומז לעולם הבא, ונהיה יעקב, והוא עשיו מעשוי נהיה עשיו, אבל עדיין הוו של יוד כוו כנמצאת בתוכו, וזה התכלית שלנו לעקור את הוו הזאת, ואז הוא יהיה אש בעזרת השם. אז ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, אל תגיד לשפוט אלא לפשוט את הוו, כי יש חמש פעמים שכתוב יעקב במלואו עם וו, ויש חמש פעמים שכתוב אליה בלי וו. אומר המדרש שהשביע יעקב אבינו את אליהו הנביא, שהוא לא יחזיר לו את הוו, עד שהוא לא יוציא את הוו מעשיו, וייתן אותה ליעקב, ואז יהיה שש פעמים, כגמטרי הוו זה שש פעמים יעקב במלואו, ואז הוא ייתן את זה לאליהו הנביא, ונזכה לראות בגאולת עם ישראל, בעגלה ובזמן קריב, וירצון שהימים האלה יהפכו לימי שמחה, לימי ססון, ונוכל בעזרת השם, להתפלל בבית המקדש, כי זה העניין של השלמות, להגיע לבית של הקדוש ברוך הוא שאין לו קיים, וכל אחד יעשה את המאמץ, מה אני יכול לעשות למען שמו יתברך, ואז נזכה לראות את בית המקדש בעגלה ובזמן קריב. שיהיה לנו צום מועיל, ושהימים האלה יהפכו לימי שמחה וססון.
1: האזנתם למבט של אמונה עם הרב משה צור, נשיא ומייסד ישיבות אש התלמוד ותורת משה.

0: עמידתי. עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת סדר שטרודל 93fm.co.il או בטלפון 039-039-039 שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
1: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
0: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. עוגיות שוקו צ'יפס אוסם רק ב7.90 שקלים, קרקר פיטנס 140 גרם רק ב7.90 שקלים, בייגלה או דקים דקים רק ב7.90 שקלים, כפוף לפרסומים.
5: סופר נתיב החסד.
6: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
8: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
0: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת סדר שטרודל 93fm.co.il או בטלפון 039-039-039 שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
9: ימי בין המצרים עם הרב חנוך גבהרט.
10: מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו נכנסים להכנה לגאולה. כל השנה צריך להתכונן לגאולה. בשולחן ערוך כתוב שצריך לעשות תיקון חצות לא רק בשלושת השבועות של מאז 17 בתמוז עד 9 באב, כל השנה צריך. כלומר, תמיד צריך לחכות, לבכות על חורבן בית המקדש, על שכינה בגלות, ולחכות לבית המקדש. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, הגמרא במסכת שבת, שאדם אחרי 120 שנה עומד לפני בית דין של מעלה, מצפה לשמוע מה יהיה דינו, מה יגזרו עליו, איזה גן עדן, איזה גיהינום, איפה בגן עדן, מה עמוק יותר, לא, בקיצור, זה דברים מלחיצים, זה לכל הנצח. בן אדם רק רוצה לנסוע באוטובוס מחיפה מתל אביב לבני ברק, מבני ברק לירושלים, לא יודע מה, אז הוא עושה שלושה סיבובים, הלוך וחזור, לחפש על יד מי לשבת, כולה לשעה אחת. ואם זה במטוס, ל-18 שעות, אני יודע מה, איפה, לאמריקה, וואו, ישגע את כל הצוות קרקע, איפה לשבת. ואם זה באונייה, כמו פעם, נסעו שבועיים לאמריקה, יעשה שיורי בית על כל אחד, כאילו זה שידוך. ואם זה להתחתן, עם 60 שנה אני אחיה עם הגברת הזאת, או הגברת אחיה עם האדון הזה, כמה בירורים עושים, מבררים אצל הגננת של החתן. עכשיו, לגן עדן, זה לנצח נצחים, לא יודע, שבוא משיח, אחרי תחיית המתים, ימשיכו לשבת באותו מקום, לא, אני לא יודע, בכל אופן, זה רציני. יש בסך הכל 6 שאלות, ואפילו לא מסובכות. אחת מהן היא, ציפית לישועה? האם ציפית לישועה? אז רשי אומר שציפית לישועה, בטח כל אחד שרוצה את המיליון דולר שיהיו לו מצפה לישועה. לא, ציפית לישועה כמו שהנביאים דיברו על הנבואה, על הישועה של הנביאים. כלומר, האם ציפית להתגשמות דברי הנביאים? האם הישועה שאתה מיישר קו איתה, זה מה ש... זה החזון של הנביאים? מה שהם דיברו על העתיד, שהם דיברו עליו, אתה כיוונת את הכוונת שלך, אליו אתה ציפית, ציפית לישועה. השאלה זה לא האם ציפית לישועה בשלושת השבועות שבין 17 בתמוז לתשעה באב, אלא ציפית לישועה כל השנה, כל החיים, ציפית לישועה. אז אם כן רבותיי, אני רוצה קצת לנסות לצפות לישועה, לוואי, אבל לדעת לקראת מה אני מצפה. אז קודם כל צריך לדעת ככה, ככל שאנחנו צריכים לצפות לישועה כל השנה, יש לנו כאן עכשיו 3 שבועות ממש ממש דרשו השם בהימצאו, כי ראו ביותו קרוב. כולם יודעים שעשרת ימי תשובה זה זמן שהשם קרוב, עשרת ימי תשובה השם קרוב לתשובה, ב-17 בתמוז עד 9 באב, השם קרוב לישועה ולגאולה. זה הזמן, זו ההזדמנות. עכשיו, ה-21 יום האלה, מ-17 בתמוז עד 9 באב, הם מקבילים ל-21 ימים שיש מראש השנה עד שמחת תורה. זה בדיוק אותו דבר. מראש השנה עד שמחת תורה זה 21 ימים עצוב, שמחים, סליחה. מראש השנה עד שמחת תורה זה 21 ימים שמחים, ו-21 ימים מ-17 בתמוז עד 9 באב זה 21 ימים עצובים. אבל העצובים האלה זה לא דיכאון. זה עצובים של רקע, עצובים של תשתית, של מאמץ, של רצון, של להתכופף בשביל, נו, ירידה לצורך עלייה. אם יש לי אבן קטנה, נגיד לך אבן של 5 אבנים, כזה שילדים משחקים, אז אני משליך אותה כלפי מעלה. אבל אם יש לי אבן של 5 קילו ביד, ואני רוצה להשליך אותה גבוה מאחורי הגדר לצד השני של השדה, אז אני צריך להתכופף, להתכופף ביחד כל הגוף והגב, ולהתרומם ולהרים את הידיים, ועם התנופה של הגוף שמתרומם, אני ממשיכה לה להעיף את האבן, עוזב אותה, והיא ממשיכה לעוף, עוברת את הגדר ומגיעה לצד השני. למה אני הייתי צריך להתכופף? כדי לתת לאבן יותר תנופה, יותר תנופה, נו, זו המילה, בשביל שתגיע למעלה. אנחנו עכשיו מתכופפים בשביל להתרומם. יש גמרא במסכת בכורות מאוד מעניינת, סבי דבי אתונה, הזקנים של אתונה. יש כאלה טועים ואומרים חכמי אתונה. רבותיי, הם לא היו חכמים, היו פילוסופים, כמרים, מטופשים לגמרי לגמרי. סבי דבי אתונה, סבי דבי אתונה הראו לרבי חנניה בן רבי יהושע בן חנניה, הראו לרבי יהושע בן חנניה 2 ביצים, ושאלו אותו, איזו ביצה הטילה תרנגולת לבנה, ואיזו ביצה הטילה תרנגולת שחורה. רבי יהושע בן חנניה לקח 2 חריצי גבינה, 2 חתיכות של גבינה, שאל אותם, איזו גבינה עשו מעז שחורה, ואיזו גבינה עשו מעז לבנה. עד כאן הסיפור בגמרא במסכת בכורות, ויש שם עוד כמה כאלה קודים חמודים, מספיק לנו כאן. מה היה הסיפור, מה רצו זקני אתונה עם שתי ביצים לבנה ושחורה? אז ככה, הגמרא אומרת בתחילת מסכת בכורות בדף זין, בערך בזין, שתרנגולת דוגרת על ביצה 21 יום, חביתה עושים בשתי דקות, ביצה קשה בארבע דקות, אבל אפרוח 21 יום, אי אפשר לעשות אפרוח בצ'יק צ'אק, לבקוע אותו, לשים אותו בשמן רותח את הביצה ולעשות מזה אפרוח. אפרוח 21 יום, והגמרא קוראת לזה ביצה קלה, שממהרת יותר מכל שאר הביצים לבשל, להתבשל בפנים, שבפנים יתרקם אפרוח. ישנן ביצים, אני יודע מה, של בת יענה, נדמה לי שלושה חודשים, נשר חודשיים, אבל ביצה אבל תרנגולת שלושה שבועות. אז ביצה קלה זה ביצה שממהרת להתבשל, ו-21 יום. זה מה שהזקנים של אתונה אומרים לרבי יהושע בן חנניה. אתה רואה שתי ביצים? ביצה אחת שחורה, 17 בתמוז עד 9 באב. ביצה אחת לבנה, כלומר של תרנגולת לבנה, אחת שחורה, 17 בתמוז עד 9 באב. התרנגולת הלבנה מראש השנה עד אחרי חג סוכות. בסופו של דבר אין הבדל. זה ביצה וזה ביצה, מזה עושים חביתה או ביצה קשה או ביצה רכה, מזה עושים ביצה. בקיצור, אין כלום, אין לכם כלום. היה לכם פעם חגים, היה לכם בת מקדש, הייתם שמחים בחגים, והיום אתם יכולים להיות עצובים, ממחר עד מחרתיים, כל החיים תהיו עצובים, לא תהיו עצובים. שתי ביצים לבנות. מה אכפת לי מי היה תרנגולת שחורה, מי הייתה תרנגולת לבנה? הראה להם רבי יהושע שתי חתיכות גבינה, שני חריצי גבינה. למה? נכון, בגבינה אני לא יודע איזו עז הייתה, איזו גבינה עשתה עז לבנה ואיזו גבינה עשו מעז שחורה, אבל בביצים אני כן יודע. איך אני יכול לדעת? תשים אותם באינקובטור, תן לתרנגולת לדגור עליהם 21 יום, בסופו של דבר יבקע אפרוח עם פלומה צהובה. כעבור שבוע, הפלומה תתחיל לקבל את הגוון של אמא שלו. מהתרנגולת הלבנה יצאו נוצות לבנות. מהתרנגולת השחורה יצאו נוצות שחורות. כלומר, אומר רבי יהושע, בגבינה אתם צודקים, בביצה של 21 יום זה לא ככה. יום יבוא ואתם תראו שה-21 ימים של תשעה באב יביאו 21 ימים של שמחת תורה. ה-21 ימים של מ-17 בתמוז עד תשעה באב זה 21 ימי אבל, ימי צער, על מה? על מה שעתיד להיות. על דברים טובים שאנחנו מחכים להם, והם בו יבואו. זה מה שהוא אומר לו. אם כן, אנחנו יודעים שפה אנחנו עכשיו מבשלים גאולה. זה לא משמח, זה עצוב, אבל זה עצוב עם תקווה. זה עצוב כמו שעצובים הורים בחדר ניתוח מאחורי הקלעים, כשהילד מנותח בפנים. זה לא עצובים כמו בחברה קדישה, מת. זה עצובים לחוצים לראות כבר, לראות אותו יוצא מחדר ניתוח, והרופא מבשר בשורות טובות. אנחנו יודעים שהרופא יבשר בשורות טובות. אנחנו יודעים, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זאת החכה לו. אבל אנחנו לא יודעים איך זה יהיה, מתי זה יהיה, כמה זה יהיה, ולכן אנחנו היום מחכים, רוצים, מצפים, ויודעים, יודעים בוודאות שיום יבוא, ואנחנו נראה את הגאולה בעיניים. עכשיו כך, כלפי מה הדברים אמורים? אנחנו נמשיך הלאה בקטע הבא, אבל בואו לפחות ניקח את הקטע הקטן, שנבין, חסיסו את ירושלים, גילו בה, קחו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. זה לא שהיה איזשהו צער, ואחר כך הצער ייגמר ותהיה שמחה. הצער הוא זה שיביא את השמחה. על גבם השכוח של אלה שמצטערים בחורבן, על גבם הזה נבנה בית המקדש, נבנית הגאולה. היא כבר נמצאת. בית המקדש השלישי מוכן, משוכלל, גמור בשמיים. רק מחכה הקדוש ברוך הוא להזדמנות להרים את הווילון, להרים את המסך, ולהראות לנו אותו. פתאום יבוא האדון אל היכלו. הוא רק צריך לראות שבאמת זה אכפת לנו, אנחנו רוצים. אנחנו בשלושה שבועות האלה באמת באמת באמת ממוקדים ב ותחזן העינינו בשובך לציון ברחמים. ואם כן, אין שום סיבה שהגאולה לא תבוא, אני לא יודע מתי, אנחנו לא נביאים, אבל צריך לדעת, הגאולה כבר נמצאת, היא רק מאחורי כותלנו. מי זה עומד מאחורי כותלנו? משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. הכותלנו כוונה כותל של בית המקדש. כלומר, בית המקדש כבר נמצא, השכינה נמצאת שם, הכל נמצא. אנחנו, יש כאן איזה גלות, יש כאן איזה מסך, ניקח את זה בקטע הבא, ונוכל להבין מהו המסך הזה. אבל, זה לא שהיום אנחנו בוכים, בסופו של דבר יגיע תשעה באב, אם חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, לא יבנה בית המקדש, נגיד, וואו, איזה חבל, סתם בכינו, טוב, אולי בשנה הבאה נבכה עוד פעם, יהיה יותר טוב, יהיה מזל. לא, קודם כל זה לא תלוי במזל, זה מאזן של זכויות. חוץ מזה, לא סתם בכינו, הבכי הוא זה שמוריד עוד טפח מהמחיצה, מההסתר פנים, עוד טפח ועוד טפח, עד שבסופו של דבר תגיע הדמעה האחרונה ש תמיס את את הקשיחות של המסך המבדיל בינינו לבין הגאולה. דמעה של בדולח אחת אמיתית, אמיתית, אמיתית שעוד חסרה. פעם אחת שאלו תלמידים את המורה שלהם, רבי, החפץ חיים בך שיבוא משיח והוא לא בא. החתם סופר בך שיבוא משיח והוא לא בא. האור החיים הקדוש בך שיבוא משיח והוא לא בא. אז לנו הוא יבוא? הרי אנחנו יותר קטנים מהציפורן של הרגל שלו. אז הרב אמר ככה, קודם כל, אולי זה מה שחסר, אנשים יותר קטנים, הדרישות הן יותר קטנות, ובהתאם לכך, זה מה שנדרש. חוץ מזה, מי אמר שאנחנו יותר קטנים? לנו יש ניסיונות יותר קשים משלהם, לנו יש יצר הרע עורב על כל צעד ושעל, באופן שלהם הוא לא היה. וכשאנחנו מתגברים על היצר הרע הצבעוני והעליז והשמח שנמצא בכל עבר, בכל פינה, בלחיצה על כפתור מגיעים אליו, אנחנו גיבורים, אנחנו הופכים להיות לא הבנים של הרמב״ם והאור החיים הקדוש, אנחנו הופכים להיות הבנים של אברהם אבינו. אברהם היה עברי, הוא בעבר אחד וכל העולם כולו בעבר השני. כשאני לא לוחץ על הכפתור ששם מאחורי המסך נמצא כל העולם, אני בעבר אחד בלי הכפתור, אני בן של אברהם אבינו. הגאולה היא גאולה, מביא גואל לבני בניהם של אברהם, יצחק ויעקב. הגאולה היא שלנו, לא בגלל שאנחנו יותר גדולים, אלא בגלל שבהתאם למאבקים, לחזית שלנו, אנחנו דור הגאולה, ואנחנו עשויים לזכות במה שהם לא זכו. זה לא שאנחנו יותר גדולים, אנחנו, זה לא חוכמה, אנחנו גם יושבים כבר על הכתפיים שלהם, הם רוממו, הם הגיעו, הם התקרבו, התקרבו, קרבו אותנו, קרבו, קרבו, קרבו, לנו נשאר רק עוד קו אחד קטן לעבור, ואנחנו כבר בגאולה. זה לא אנחנו הבאנו, הם הגדולים הבאנו. אנחנו כמו זבוב שיושב על על על על הגב של פיל. הפיל קידם את הזבוב, הזבוב דקה אחת לפני הגבול, הזבוב קפץ מהגב של הפיל וטיק עבר את הגבול. אנחנו בעזרת השם נגיע לגבול של הישועה והרחמים, בעזרת השם, עוד השנה, עוד השבוע, עוד היום, אמן ואמן. אספר לכם סיפור. סיפר לי יהודי אחד, שבצעירותו, הוא כבר היום מבוגר, אולי בן 70, בגילי בערך, כן, בן 70, בצעירותו. בגיל 14, 15, 16, הוא למד בישיבה קטנה. ישיבה קטנה זה נקרא ישיבה לצעירים, גיל 14 עד 17. ושם, סעודה שלישית היה בחושך, מכיוון שפעם לא היו מחוברים לגנרטור, וחשמל לא רצו להשתמש, אז שמו מצברים, כאלה מצברים של אוטו, 12 וולט, של מכונית, עם אור של מכונית. האור היה טוב בליל שבת, לקראת הבוקר האור דרך, ביום לא צריך מצברים. סעודה שלישית, נטלו ידיים ואכלו מהר לפני שנהיה חושך, וכשנהיה חושך הגיע המשגיח והתחילו לשיר, שכל מיני שירי ערגב, כאיול תרויג, על אפיקי מים, כנפשי תרויג, אלכו אלוהיקים. ושרו את זה חצי שעה רצוף, לא החליפו כל שנייה שיר, טק, טק, טק, טק, טק, טק, קופצים משיר לשיר, שרו, ועוד פעם, ועוד פעם, ובחושך אף אחד לא מתבייש לבכות, ושרו, ושרו, שרו את זה כל כך חזק, אז הוא השתפכו את הנפש, ברכת המזון, אחר כך הייתה אש, תפילת ערבית הייתה אש, למחד בבוקר, בשחרית עוד הרגישו את זה. שירה, שירה יודעת לרומם, שירה יודעת, עם שירה אפשר להגיע לאקסטזות. השיר, המגרפה הזו של בית המקדש, היא מגרפה מכוונת עם 100 מיני שיר, כלומר 100 ניואנסים דקיקים שיכולים להתאים לכל אחד ואחד, לעצבני ולכעסן ולמתוסכל ולכל אחד ואחד ואחד, היה את השיר המיוחד שנכנס בדיוק בדיוק לתוך הלב שלו. היהודי הזה שמספר שבישיבה קטן שרו כאיול, אומר, היום אני כבר בן 70, יש לי ילדים ונכדים, אנחנו שרים שירי שבת ושירי סעודה שלישית, ואנחנו, יש שמחת תורה, שרים בבית הכנסת, ויש שמחת חג, שרים, בכל מקום שרים. אף פעם לא הצלחתי להגיע לכאלה רמות. זה היה אווירה של שעה שלמה, שעה וחצי, שעה חצי את השבת, עוד המשיכו לשיר, ששרו יותר מבכל הכוח. יותר מבכל הכוח שרו, בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח, עם הנשמה, עם הנשמה, בכל הכוח. אין את המצב הזה, אין את האווירה הזאת, מה אני פתאום אתחיל בבית לשיר בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח, אני לא יודע, לא יודע איך עושים את זה. שם זה היה, כולם היו, התחברתי. בבית המקדש זה היה. לא יודע אם עשו את זה בכל הכוח פיזית, בהרבה בתי עבודה זרה דרך אגב זה עובד, עושים את זה עם סמים ועם אלכוהול, ומגיעים לאקסטזות. הקדוש ברוך הוא נתן את התכונה הזו לבני האדם, הם עשו מזה עבודה זרה. זה הגיע מבית המקדש. הרעיון הזה הוא רעיון חיובי. אין את זה לקופים, חתולים, ברווזים. יש את זה רק לבני האדם, כדי להתחבר לקדושה עם כל רבח האיברים. נחרב בית המקדש, אז למדו הגויים לעשות כל מיני שירי, איך קוראים להם שם, טרנס, פופ, עושים את זה נורא חזק, וגם שם יודעים לעשות את זה בכל הכוח. אבל זה לא אמת. בבית המקדש התחברו לקדוש ברוך הוא, התחברו לשכינה, התחברו ככה שאחרי השעתיים האלה שלא צריך היה, אחרי שעתיים של בתוך בית המקדש, סומכים את הידיים על הקורבן, וכתוב שצריך לסמוך בכל הכוח. מה זה בכל הכוח? בצורה כזו שאני נשען עליו. אם הוא יזוז, אני נופל. כלומר, אני בניוטרל. הקורבן לוקח אותי. עכשיו הקורבן שהוא נוסק לשמיים, הנשמה נוסקת לשמיים. עכשיו אם פנית בבוקר והלכת לו עליך, לישון עם זה לילה שלם בירושלים, לחזור למחרת בבוקר שוב לבית המקדש, לזה תפילת שחרית ולהיפרד מהכהנים, רבותיי, אנחנו נחזור אחר כך מבית המקדש, שבועיים או חודשיים אנחנו באורות, כשמישהו רוצה להגיד לך, בואי נמושה, אתה יודע, קניתי את האוטו, מה קנית את האוטו, שמו אותו בוטה, אתה יודע, עכשיו קורין הגדול בבית המקדש, מה? אחר כך מישהו מספר לך, אתה יודע, הפרה שלי המליטה, מה הפרה המליטה, שממליטה, אתה יודע, הייתי בבית המקדש והכהנים והלווים, רבותיי, שבועיים, אי אפשר לדבר איתו על משהו אחר, הוא באקסטזה, הוא בהורות, זה דואך, לכן צריך אחרי חצי שנה או שלושה או ארבעה חודשים, שוב לעלות לירושלים. בכל אופן, בירושלים הגענו לדרגות, לדרגות של אמונה, לדרגות של תפילה, לדרגות של התרגשות, לדרגות כאלה של התחברות להשם. יש לי עוד כמה דוגמאות, אבל היום קצר והמלאכה מרובה, אז אנחנו לא נגיד אותם, אבל אנחנו לפחות כבר מתחילים להבין, כשאנחנו אומרים שאנחנו מצטערים שנחרב בית המקדש, זה לא משהו של עצים ואבנים עם כמה תקסים דתיים, זה משהו ששואב, זה משהו שאנחנו בתוכו, ובעזרת השם, עוד השנה, עוד החודש, עוד לפני תשעה באב, כולנו לבית המקדש, בכל המון חוגג עם קורבנות, תודה וחגיגה ושלמים בעזרת השם במהרה בימינו, אמן.
5: האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גברד ל-17 בתמוז.

0: תמיד איתי. בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה. כל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
2: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה עיצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
0: תמיד איתי,
7: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 9.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. שר הביטחון ישראל כץ קיים הערכת מצב לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, ואמר צה"ל נמצא כיום באזורי הביטחון בעזה, בלבנון ובסוריה ולא ייסוג מהם. על צה"ל להיערך לשהייה ארוכת טווח בשטח. עוד הוסיף השר כץ, ברצועת עזה נמשך המאמץ להשמדת תשתיות המנהרות, והושמדו למעלה מ-80% מהמנהרות של חמאס בשטח הקו הצהוב, לשון ההודעה. התראות שווא נשמעו הערב בכמה יישובים בגליל העליון כתוצאה מטעות בזיהוי, כך מסר דובר צה"ל. במקביל, בלבנון דיווחו על כמה תקיפות של חיל האוויר באזור נבטיה שבדרום המדינה, לא דווח על נפגעים. כוחות הביטחון עצרו את המחבל שניסה לדרוס מוקדם יותר היום אזרח ישראלי סמוך לכפר בית עומר שבגוש עציון. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי המחבל שנעצר הוא עבר להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי ארצות הברית הציעה לאיראן ויתור על הדרישה לשליטה במצר הורמוז ותשלומי אגרה בתמורה למיליארדי דולרים של כספים מופשרים. מהדיווח עולה כי לפי שהאיראן לא הסכימה להצעה. כתבנו המדיני שלמה אוריזן מציין כי השיחות בין שתי המדינות צפויות להתחדש בשבוע הבא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר במידות החום. בשבת תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כל חי תמיד איתי. דרך חיים עם הגאון הרב חיים היידלס.

ערב שבת שלום מבורכת לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא גדולה הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי יעקב מסורים, פנחס בינדר ונתי שולמן, ונפתח בברכה ובתפילה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ידבר שונאינו תחתיהם ויקוים בהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, נלחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. יקום פורקן מן שמיה, חינה וחיסדה ורחמה וחיה אריך המזון הרוויחה וסייעתא דשמיא וברת גופה הנאור המהליה. זר החיה וקיים הזר עדי לא יפסוק ודי לא יבטול מפתגם האורייטה למרנן ורבנן ולכל מן דאזקין באורייטה. מלכה דלמה יברך את הון, יפיש חייהון ויזגי יומיהון ויתנרחה לשניהון, והתפרקון והשתזרון מכל אקה ומכל מרן בישין. מרן די בשמיה יהיה בסעדון כל זמן ועידן, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה ובין באוויר, המקום ירחם עליהם ויוציאה מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשיעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.

ערב שבת שלום מבורכת לכל המאזינים. נמצאים אנחנו בימי בין המצרים. מחד 17 בתמוז שכעת חתמנו אותו, שעליו אמר אהרון הכהן חג להשם מחר, שיום יבוא והיום הזה יהיה חג להשם, כמו שהנביא אומר, הצום הרביעי אל ששון ולשמחה. ומאידך תשעה באב בין המצרים כל רוצפי היסיגוע. ימים קשים מחד ונעלים מאידך. ביסוד ושורש העבודה מופיע שהאדם צריך למעט אפילו בשיחה בימים האלו, כדי שלא יגיע מתוך ריבוי שיחה לידי שחוק. בספר דרך החיים של בעל הנתיבות כתוב להשתדל בימים האלו פחות להתפנק בכל מיני מאכלים ועינוגים. לזכור שאנחנו נמצאים בימים של אבלות. מרן המשנה ברורה בסימן תף קופנון א' מביא מכתבי הארי, שבחצות היום יש לבכות ולהתאבל ברבים על חורבן בית אלוקינו. כך היו נוהגים בישיבתו של מרן החתם סופר ובנו בעל הכתב סופר בפרסיה. בישיבה בפרשבורג היו נוהגים באמצע היום לזכור את חורבן בית אלוקינו. היו שעיררו על המנהג שלכאורה הוא שייך יותר לצנועים ובצנאה, אבל נלמד מהמנהג הקדום הזה כמה יש להצטער ולבכות על חורבן בית מקדשנו בימים המסוגלים האלו. מרן המשנה ברורה כותב, אין לעשות ריקודים ומחולות מי"ז בתמוז עד סוף ימי בין המצרים. ריקודים ומחולות. כותב בעל ערוך השולחן, ערוך השולחן נמצא בימי הספירה, ספירת העומר, שנהגו ישראל, מנהג ישראל, לא לשמוע נגינה מכלי זמר, אפילו בלי רקידה ומחולות. לא רק לרקוד ומחול, שזה מעגל שרוקדים, גם לא לשמוע בכלל נגינה מכלי זמר. ורבים מהאחרונים, כך פסקו, היו שסברו לומר שהיום שגרת החיים היא לשמוע כל הזמן שירים, בבית, ברכב, אנשים הולכים עם אוזניות, שומעים כל הזמן מנגינות, ולכאורה זה נפח להיות לחלק מטבעיות החיים. בוודאי שאנחנו צריכים לעצור את ההרגל הזה בימים האלה שבהם אנחנו באבלות. ככל שהזמן מתקדם לכיוון תשעה באב, הימים נהיים יותר ויותר בדיני אבלות חמורים. מרנן, האגרות משה והמנחת יצחק כותבים שזה מנהג ישראל, לא לשמוע כלי זמר. וממילא זה נחשב כמו נדר שכלל ישראל קיבל על עצמו, וזה איסור תורה של ממש.

מחולות ואפילו יותר חמורים, כי זה מביא אותנו ממש להסחת דעת. לכן פוסק בעל האגרות משה, שאפילו כשאני יושב לבד בבית ושומע מנגינה שקטה, מנגינה שלא גורמת לשמחה, מנגינת רקע נעימה, גם הדבר אסור. אני לבד, אין לי מי לרקוד, המנגינה הזאת לא תביא אותי לידי מחול, גם הדבר אסור. בעל השבט הלוי ובעל הציץ אליעזר כתבו שלדעתם יש להחמיר אפילו במוזיקה ווקלית. מוזיקה ווקלית, הכוונה שהיא מושמת רק בפה, בלי כלי זמר. רבים חלקו עליהם שלא לגזור עד כדי כך, אלא בזה שאנחנו מחמירים בכלי זמר די, ואם אין כלי זמר אפשר להקל. מזה נקי שנבין עד כמה הדבר חמור, מחשש שנפר את השמחה, את האבלות. מתי כן נתיר שמחה של שירה? בשעת לימוד או בשעת תפילה, אם אנחנו רוצים לעורר את הכוונה, כותב רב חיים פלאג'י במועד לכל חי, שבפה בלבד, כמובן, ללא טייפ, ללא כלי זמר, אז אפשר לעורר את עצמנו על ידי ניגון שמביא להשתפחות הנפש בתפילה או בלימוד, מתוך שמחה של לימוד פקודי השם ישרים מסמכי לב, כל השונה בלא זמרה, כמו שחזל אמרו לנו בשם רבי יוחנן, אז הדבר מותר הוא בפה בלבד. לחילופין, בסעודות מצווה, שבע ברכות, ברית מילה, פדיון הבן, בר מצווה, סיום מסכת, בזה נחלקו הפוסקים. האם אז אין את הגזרה? דעת הרבה פוסקים שמותר אז לעשות כלי זמר וריקוד, כך כותב השיערי כנסת הגדולה, כך כותב מרן אחידה בספרו חיים שאל, כך כותב בעל האגרות משה לעניין שבע ברכות שהתחילו לפני 17 בתמוז, הנישואין היו לפני, אבל היו שחלקו. רבי יעקב עמדין, אליראה בסברו שגם בסעודות מצווה אסור שיהיה כלי זמר ואסור שיהיה ריקוד. מה שמותר זה לשיר רק בפה. רבינו הסטייפלר פסק שמוזיקה מותרת, אבל שהיא לא תביא אותנו לידי רקידה ומחולות. אבל ודאי להמעיט מעט מהשמחה שמקובלת במהלך השנה גם בסעודות של מצווה. למעשה אנחנו מכריעים כדעת בעל הכף החיים, שמי שנוהג היתר בסעודת מצווה גם בריקוד וגם בכלי זמר, אין למחות בידו ויכול לנהוג כך. כפי שהבאנו, רבים מן הפוסקים שהתרו בדבר לכתחילה. אבל רק עד ראש חודש אב. משנכנס אב, ממעטין בשמחה, גם בסעודות מצווה של ממש, כל מה שמנינו לפני כן, סעודות מצווה, שהפוסקים התייחזו אליהם כסעודת מצווה, לדוגמה, סעודת הירוסין, היא לא סעודת מצווה. סעודת מצווה היא רק סעודה שיש בה אלמנט, שיש בו היבט של מצווה מן התורה, או מצווה מדרבנן. היו שאמרו שכן סעודת אירוסין, אמרו בשם השפת אמת, והרבי מקוצק, שכן יש בזה אלמנט של סעודת מצווה, ודאי אם עושים בה תנאים, אם עושים תנאים שזה קשר, שבין הצדדים יש מקום לבוא ולומר שכן סעודת אירוסין זה סעודת מצווה, כפי שדייקו ממרן הרמ"א בסתירה בדבריו, אבל בפשטות האחרונים זה לא סעודת מצווה. אבל מראש חודש אב כאמור, ממעטים גם בשמחה של מצווה, ואנחנו לא עושים לא שירה, לא בכלי זמר, וודאי לא ברקידה, רק בפה. מתי סוף זמן האיסור של שמיעת מוזיקה, כלי זמר, ריקוד ומחול? ביום אב בחצות. כך כותב בעל המגן אברהם, מי שמחמיר עד סוף יום י' שאז סוף חורבן בית אלוקינו, כפי שחזל אמרו לנו שאנחנו צמים בתשעה באב כי זה תחילת פורנותה, אז ודאי שתבוא עליו ברכה. יש עוד דינים שנוהגים בימי בין המצרים, לגבי לקנות ולחדש בגדים, לגבי צביעת בית ולחדש בית בסחירות או בקנייה. האם אפשר ללכת לבריכה, לים עד ראש חודש אב, לגבי ברכת שהחיינו, ברכת הטוב המיטיב? צריך להמשיך בעזרת השם את ההלכות האלו בהמשך, כיד השם הטובה. נצא רגע להפסקה קצרה, רק נתייחס כאן לשאלה שעומדת על השולחן ועדיין לא התייחסנו אליה. אז שואלים כאן,
בחצר בית הכנסת

0: בהם שום שינוי כלל וכלל, נוסעות על מסילות הברזל וכל מי שעומד עליהם נע מצד לצד במידה שווה, אין תוספת של חשמל ולא של כיתור, ואף על פי כן הוא אוסר את הדבר גם לצורך מצווה, שם הוא מדבר להגיע לבית כנסת, לצורך תפילה, אפילו להגיע לבית הכנסת, לצורך קדיש וכולי, הוא כותב שזה זילות של השבת. הקדושה של השבת נפרצת, הנראות נראית כאין חילול שבת, והוא אוסר את זה מכל וכל. חלק עליו החלקת יעקב, הרב של ציריך, הרב ברייש, ואמר, כל דבר שהוא מותר, אין בו זלזול בכבוד השבת. דנו כך בהרחבה, לכן היו שכן החמירו במעליות שבת, גם במעליות שבאמת אין בהם מקום לחשש כלל וכלל, מכל הסיבות שהזכרנו, והחמירו על עצמם. אבל הס מלהזכיר, מלהחמיר על חולים, על זקנים וזקנות, על אישה בהיריון וכדומה שרוצה לעלות, לא ייתכן ולא יעלה על הדעת שמעלית שבת תיסגר על ידי עבד בית בשעה שיש אדם קשיש שבגלל זה לא יוכל לצאת מהבית בשבת לבית הכנסת. אישה שאם היא תצטרך ללכת לחדר לידה, לא יהיה לה אפשרות ללכת במעלית, או לחילופין, אדם תשוש בגוף ובנפש, על לנו, את החומרות שלנו, להחמיר ולהשית על אחרים. אז סיכומם של דברים, מעלית שבת מותרת לחלוטין, והמחמיר יחמיר לעצמו, ותבוא עליו ברכה.
1: עכשיו, כבוד הרב, רוצה לשאול, זה משליך גם הלכה גם לגבי מנורה של, שאדם הולך ונדלק מנורה, כנגדו מצלם, או נדלק מנורה, או שנפתח את דלתות של הבית חולים, זה אותו דבר, זה אותו השלכה.
0: נחלק את הדברים, מנורה שנדלקת מאליה כשאני עובר לידה. חזל הרי לימדו אותנו שכל דבר שלא מתייחס אלינו, שאין בזה מלאכת מחשבת, הפעולה גם לא נדרשת אלינו. זאת אומרת, זה לא רק שזה גרם, אלא מכיוון, כמו שכותב מרן החתם סופר בסימן שינמם, בהרחבה, שכל פעולה בשבת, גם פעולה שהיא איסור תורה, ובוודאי מנורה של לד שהיא איסור דרבנן, שאני מדליק אותה לא כי אני מתכוון להדליק אותה. הסיבה שהיא נדלקת, היא נדלקת מאליה. נכון שזה נעשה על ידי, אבל בעצם לא מייחסים את המעשה הזה אליי. לכן מעיקר הדין אין בזה מניעה לעבור ליד, ולא צריך לחשוש. הרי כמו שכותב מרן השבט הלוי, אם אנחנו נחשוש לכך, היום שאתה צועד ברחוב, הרי בוודאות יש מצלמות בכל פינת רחוב שמצלמים, בכל פינה יש לוויין שמצלם את התנועה של האנשים. אנחנו לא מייחסים את הפעולה הזאת אלינו, ולכן הדבר מותר. בשונה מדלתות שנפתחות מאליהן, כותב מרן רב שלמה זלמן נוירבך, שאנחנו מתייחסים לאותו אדם שנכנס לפנינו ופתח את הדלת, אנחנו מתייחסים אליו כמו שהוא מסיר מאיתנו אריה, מסיר מאיתנו מונע. לכן שהמונע הוא שר, מותר לי להיכנס. אז זה שונה, זה שונה לחלוטין מאשר לעבור במקום שיש עין אלקטרונית שמעבירה תצלומים, או פותחת דלתות, מפעילה גלאי מתכות וכולי, שבזה דנו הפוסקים וכאמור התירו. היו שהחמירו, והסיבה שהחמירו, מכיוון שבחלק מהדברים יש חשש גם כן של איסור תורה. זאת אומרת, לדוגמה מצלמות שיש בהם רישום, שאם יש כוונה, אז הרישום הזה בעצם מתייחס אליי. צריך לזכור שגם כשיש רישום זה איסור דרבנן, זה לא כותב, זה יריעה של אלקטרודות, ולכן גם בזה יש מקום לבוא ולהקל. אבל ודאי וודאי שאם אין כוונה, אין בזה שום חשש, גם אם יש לדוגמה בתים שיש מתחתם, יש מנורה שהמנורה הזאת נדלקת כל פעם שעוברים מתחת. וגרים במקומות שהריכוזים יש שם גם כן אנשים שלא שומרי תורה מצוות, והם לא מוכנים בשום אופן ש...

0: המנורה הזאת לא תפעל, או המצלמה עם הרישום לא תפעל. אז כמו אפשר להקל בדבר לכתחילה? גם בשו"ת שבט הלוי, הוא כותב בהרחבה, שאם עובר גוי בדלת שנפתחת, ודאי שאפשר להצטרף אליו. אבל גם בלי זה, גם אם יהודי שחילל שבת וכבר פתח את הדלת, אז בדיעבד זה לא נחשב מעשה שבת. שוב, כי זה נחשב גדר של הסרת המונע. אני לא נהנה מהמלאכה עצמה. הוא הסיר לי את המונע. במקום צורך גדול או מצווה, אגב, אפשר גם להגיד לגוי, לא בלשון ציווי, שיפתח לי את הדלת, כי זה שבות של שבות. כמו שכותב השבט הלוי בהרחבה בחלק ח', שאני יכול להגיד גם בדיעבד, על ידי כרטיס מגנטי גם לגוי, לא על ידי ציווי. אבל כמו, כשלא אכפת לאדם, הוא לא מתכוון, זה לא נחשב בכלל האיסור. ודאי אם אני עובר לתומי, אבל גם אם אני רוצה להיכנס לבית, ואני יודע שלא יפתחו את הדלת, רק אם בני הבית יראו את זה שעומד בחוץ, וכדומה. כאמור, בכל הדברים האלה אנחנו מקילים בדבר וגם לכתחילה. אם אפשר להימנע מהדבר, ודאי שוודאי שלהימנע. אבל אם אי אפשר להימנע, אז מכל מה שאמרנו, מותר אפילו להיכנס לכתחילה. אגב, כשהולכים היום לכותל, יש שם מצלמות שהתצלומים הם ברי קיימא. התצלומים הם, כשיש תנועה, מצלמים כל הזמן, רושמים, ודאי וודאי שהדבר מותר.
1: עכשיו,
0: אז לגבי דלתות,
1: זה כדי להחמיר?
0: בדלת כדאי להחמיר, הכוונה להיכנס בדלת שיש שם חיישן ואין דרך אחרת להיכנס, ודאי שלא להיכנס. אבל אם גוי נכנס, או אני אומר לגוי שלא בלשון ציווי, או אפילו יהודי שפתח את הדלת, כאמור אפשר להיכנס איתו ביחד, כי הוא רק עשה את העשרה של המונע. זה לא נחשב למעשה שבת. צריך לזכור, לא נלאה את כבודו ואת את הציבור. הזכרנו כאן את החתם סופר, אני טעיתי, אמרתי בשינמם, זה בסוף סימן ריש נון ב', שם בשם הקורבן נתנאל, כל דבר שנהיה ממילא, לא בידיים ממש, הוא כותב, גם אם זה נעשה מיד, אז לכאורה זה מתייחס אליי, זה לא מלאכה דאורייתא, זה נחשב לגרמה. זה חידוש עצום של החתם סופר, כי זה נעשה ממילא. אם זה גרמה, זה נהיה ממילא, דרבנן. צריך לזכור שהרשב"א כותב מה שהזכרנו, שכשאין קשר בפועל עם המלאכה, אדם שגורר ספסל ועושה חריץ, זה הרי נעשה על ידי, אבל אינו מתכוון. הערוך כותב שפסיק רשע דנוניח עליהם מותר לכתחילה, לא סוברים כך, נכון. אבל מכל הסיבות האלה, וגם שזה איסור דרבנן, וזה שינוי, וכלאחר יד, וזה הולך לתומו, כל מה שהזכרנו, לכן אם אין אפשרות, אנחנו מתירים את הדבר אפילו לכתחילה.
1: שאלה אחרונה קטנה ממש, האם בני הבית לא
0: אגב, אני, דגים? אגב, אני אוסיף רק לכבודו, אחרת אם אדם הולך ברחוב, והולך עם מעיל צמר, וכעת יורדים גשמים, גשם סוחף, לכאורה, איך מותר ללכת? הרי אני מלבן את הבגד שמתרטב במים. איך מותר? כתוב בסימן שין חבב, מותר ללכת. למה? כי אני לא מתכוון, ואני לא יכול, זה ממילא דבר שנעשה ממילא. מהייתמה, כל מה שהזכרנו הלכה למעשה. כן, בבקשה.
1: השאלה הקטנה האחרונה, האם אדם שלא אוהב דגים, או שקשה לבני הבית לאכול שתי מנות, ואוהבים רק את המנה הקראית, האם אפשר לוותר למנה דגים, או שזה חובה, או לאכול דגים?
0: מי שלא אוהב דגים בשבת, לא צריך לאכול דגים בשבת. כי קראת לשבת עונג, במקרה שלו, זה לא עונג. אין חיוב לאכול דגים בשבת. בשר ודגים וכל מיני מטעמים, מכיוון שדג זה דבר משובח. ודג יש לו סגולה, כמו שכתבו הקדמונים. אבל ודאי שמי שלא אוהב דג, מי שלא אוהב בשר אפילו, אז אם הוא אוכל את הדג ואת הבשר בשבת, אז הוא לא מענג את השבת, אלא מתענה בשבת. זה גורם לו לצער. השבת ניתנה לעונג, לא ניתנה לצער. אז נכון שיש באמת עניין גדול לאכול דגים בשבת, וכתבו על זה בהרחבה הגדולה, דג זה גימטריה 7 ועוד ועוד הפליגו, אבל זה רק כמובן למי שאוהב. מי שלא אוהב, אין לו חובה בכלל. ואגב, מי שיש לו אפשרות לאכול דג או בליל שבת או בשבת בבוקר, כותב רבינו אמר שאל שיוכל בשבת בבוקר. כי שבת בבוקר הסעודה שלה יותר חשובה מאשר בשבת בלילה, אז ישמור את זה לשבת בבוקר. והנה, כתב מרן המשנה ברורה בשם אמר שאל, שפעם העלו את מחיר הדגים הדייגים, ורבינו אמר שאל גזר שלא לאכול דג בשבת. למה? מכיוון שעל ידי זה שיקנו במחיר מופקע שכזה, אז זה נמצא מצער את כולם לקנות דגים לשבת. ברוכים תהיו.
1: תודה רבה.
0: ברוכים תהיו. שואלים כאן אם כן אפשר להרחיב מה העניין לאכול דגים בשבת. טוב, אולי בהמשך. ערב שבת, שלום, מבורך למאזין, בבקשה.
2: הלו, שלום, זאת אני.
0: כן, בבקשה. בהחלט, בבקשה. שלום וברכה.
2: יש לי שאלה שחלק מהתשובה שמעתי בצנית על המאזין הקודם, אבל בכל זאת היא שאלה. הושפזתי בבית חולים במעייני השואה בשישי שבת. עכשיו, אני לידי הושפזה אישה שהבת שלה הייתה לידה. עכשיו, היא ביקשה ממני, היא ביקשה שיפתחו את האור בחדר האמבטיה, בבית חולים בחדר האמבטיה. בכל חדר יש גם חדר האמבטיה. עכשיו, היא ביקשה לחיות, והחיות אמרו לה שהיא צריכה לבקש מאושפזת, שתבקש מגוי שיפתח לה את האור. אז היא פנתה אליי, האישה, והיא אמרה לי שהיא מבקשת שאני אבקש מגוי, כי אני הייתי מושפזת, שאני אבקש מגוי שיפתח את האור בשבילה. אז אמרתי לה, תראי, אולי תלכי לחדר אחר ששם כבר יש אור, כי אני לעצמי לא ביקשתי מגוי ואני הייתי מושפזת. או שתבקשי, או שתנסי בכל זאת קצת להשאיר את הדלת פתוחה, כי רק נשים היו שם, והאור שיכנס מהחדר יספיקי לאמבטיה. היא הביאה גוי, והיא אמרה לי, תבקשי ממנו. אני עמדתי במצב, אני לא יודעת מה לעשות, כי אני יודעת שמירה עם גוי, זה לא סתם. ובמיוחד שזה לא בשבילי, אלא בשביל מישהי שזה בריאה. בסוף ביקשתי מהגוי, אמרתי אין אור בשירות, אין אור באמבטיה, והוא פתח את האור. עכשיו אני שואלת אם עשיתי נכון.
0: איסור אמירה לגוי הוא שבות. אסור לומר לגוי בשבת לעשות מלאכה, גם לא מלאכה מדרבנן. לא מלאכה מדרבנן, ובוודאי לא מלאכה מדאורייתא. לדוגמה, הנורות מסוג לד, פלורסנט וכדומה, הם איסור דרבנן. אם יש צורך מצווה או חולי, אז אפשר גם להגיד לו במפורש לעשות. מכיוון שכאן הצורך לא היה לא בשבילי ולא בשבילה, והיא לא חולה ואני לא נזקקת, אז אם כך, כשאני אמרתי לגוי להדליק את החשמל בשבת, בעצם עברתי על איסור דרבנן של אמירה לגוי, ואסור ליהנות מהאור הזה, מכיוון שהוא נדלק בעצם על ידי איסור. כאן זה קצת שונה. למה כאן זה שונה? מכיוון שכאן יש בפועל חולים בחדר, בפרוזדור, מסתובבים, מתחלפים, מגיעים. זה בית חולים, זה לא בית של בריאים. ממילא יש מקום לבוא ולומר שהאור הזה ישמש בהמשך אולי חולה. אז לכן, נכון שלכתחילה לא היה נכון לומר לגוי בשבת, לעשות מלאכה איסור דרבנן, ואסור לי ליהנות מזה, אבל מכיוון שיש מקום לבוא ולומר שיהנה מזה איזשהו חולה בשבת, יש מקום לבוא ולומר שלא שגינו. אבל לאבא צריך לדעת שהאמירה מתייחסת אליי, ומתייחסים לגוי שעושה את המלאכה כאילו הוא יד ארוחה שלנו. כל מלאכה לא יעשה בהם, לא כתוב לא תעשה, לא יעשה שום מלאכה שלא תהיה עבור ישראל. לא יעשה לא אתה, לא חברך, ולא יעשה גוי מלאכתך. ככה חז"ל לימדו אותנו. אז לכן, כאן שזה, יש מקום לבוא ולומר, אגב, איסור אמירה לגוי, רוב הפוסקים אומרים שזה דרבנן. יש דעתו של הסמג שזה איסור תורה להגיד לגוי. עד כדי כך שזה לא רק הסמכת. אבל אנחנו פוסקים שזה דרבנן. לגופם של דברים, להבא לדעת שאמירה לגוי אסורה בשום צורה שהיא עבור בריא, ורק עבור חולה היא מותרת, וכאן יש מקום לבוא ולומר שזה נעשה כן בעקיפין עבור חולה.
2: הביא אותי למצב שלא הייתה לי בעליית הגוי, והיא אמרה לי, תגידי לו ש...
0: היינו צריכים לעמוד בתוקף ולהסביר לה, זה מפר את קדושת השבת, אבל אין אדם לומד דבר הלכה, אלא אם כן נכשל בה. מכאן ולאבא, לדעת את ההלכה ולהקפיד עליה, להקפיד עליה.
2: טוב, אוקיי. תודה רבה.
0: ברוכים תהיו. שואלים כאן אם אפשר כן להרחיב לגבי הליכה לבריכה ולים בשלושת השבועות. מעיקר הדין בשלושת השבועות אין מקור ואין סיבה ואין חשש ללכת לבריכה ולים. רק מראש חודש אב ולבני ספרד משבוע שחל בו זה איסור רחיצה. כשאדם נכנס לבריכה ולים הוא נמצא בתוך מים, הוא מייקר את עצמו מלשון קירור, אז אסור. אבל מלפני כן אין שום סיבה לאסור. רק שחששו, כמו שכתוב, במקור חיים, בתרומת הדשן, שהימים האלה הם ימים שיש בהם מן הסכנה. מן הראוי לא ללכת במקומות שיש בהם סכנה, הוא כותב גינות, פרדסים, בריכות וים. אז לכן רבים החמירו לא מעיקר הדין, אלא מצד החשש של סכנה, שבימים האלה שומעים כל שנה לצערנו את האסונות שלא יקרו בימים האלו. המקור שמי שהלך לפני 17 בתמוז יכול ללכת אחרי. מי שלא הלך לבריכה לפני לא יכול ללכת גם אחרי. כנראה שאין מקור מוסמך לשמועה הזאת. נצא רגע להפסקה קצרה.
3: עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב

0: המספר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוסרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאת, תאמין!
1: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
2: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
3: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
2: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה 3 רק ב10.90 שקלים. גבינה צהובה 22% רק ב13.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה סטארקיסט רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: בבר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
6: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
7: חי תמיד איתי, כל חי.
8: מדוע לאכול דגים בשבת? נאמרו בכך הרבה טעמים, נמנה רק חלק מהם לפי מיסת הזיכרון. בני ססחר כותב, יש בני ססחר על שבת, הוא כותב שהקודש ברוך הוא ברא את הדגים ביום החמישי. ואנחנו שידבר, שנברנו לשבת, על ידי זה שאנחנו אוכלים ממה שנברא 3 ימים לפני כן, אז זוכים לברכה המשולשת הכתובה בתורה. היו שאמרו שזה גימטריה 7, ככה ראיתי בספר מנהג ישראל תורה, הייתי במרן הבית ישראל מגור, שהוא כותב שמכיוון שהדגים בתקופת המבול, הם לא השחיתו את דרגם, אז לכן הם שרדו במאה המבול, אז לכן אנחנו מכבדים את השבת באכילת דג שהוא נאמן, יש לו מוסר, יש לו ציות לצו הקודש ברוך הוא. כמובן שבפנימיות כתבו שזה העלאת ניצוצות וחסד לנשמות הצדיקים, שעל ידי זה, כמו שכתוב בספר עמק המלך, במגלה עמוקות בפרשת ואת חנן, כן, ועוד טעמים שנאמרו בדבר. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה, סליחה על ההמתנה. שלום וברכה.
9: שלום, קודם כל תודה רבה על כל התוכניות הנפלאות של הרב. מאוד מעניין, וכמובן שגם בעיקר, אני חייב להגיד על עצמי שמעבר לכל ההלכות שאני זוכה ללמוד, אני בעיקר זוכה ללמוד מידות, איך יהודי צריך להתנהג, איך הוא צריך להיות קשוב, אכפתי לכל מאזין, לכל יהודי, כל כך בחמלה, וכל כך רגישות, וכל כך אכפתיות, וכל כך סבלנות. אני מתחזק מזה המון, ואני בטוח שגם הרבה מאוד, עשרות אלפים של יהודים, וברוך הימים האלה צריך לומר שאם מישהו רוצה לדעת איך צריך לתקן את המצב שלנו, אז קודם כל להקשיב לתוכנית של הרב, להפנים, להקשיב, להיות כאלו, להתפלל לזה, ובעזרת השם בתשעה באב הקרוב, אנחנו נהיה בהר הבית, בבית המקדש, בעזרת השם. אז קודם כל תודה על זה.
8: קטונתי, קטונתי, ברוכים תהיו.
9: תודה רבה. לגבי השאלה,
8: כן,
9: בנושא תפילין שימוש הרבה, יש מחלוקת בין התוספות במנחות למדלד, שהן אומרות שסדר הפרשיות זה כמו רשי, לעומת ספר האיתור והלכות גדולות, שטוען שזה בדיוק ההפך, כלומר, והכבלך, קדש, והם שמוע שמה. זה בדיוק ההפך מהסדר של רשי. השאלה, איך פוסקים בדבר הזה?
8: אני לא יודע לומר האם יש בזה כלל, איך שפוסקים בזה הלכה למעשה במחלוקת הגדולה הזאת, אבל רק לעצם השימוש בתפילין של שימוש הרבה, האם אנחנו מקפידים להלביש תפילין של שימוש הרבה, האם כבודו נוהג להלביש?
9: לא, אני נוהג רשי דבר בן אותם, אבל מכיוון שראיתי אנשים שנוהגים, ובעצם אני גם קצת מקורב לחבד, אז אני יודע ששם זה איזושהי סוגיה. לכן ככה עלה בי השאלה הזו, וגם באופן עקרוני, איך בכלל פוסקים בדבר כזה, ששולחן ערוך לא גילה את דעתו, ואיך באמת, איך השיטה לפסוק במצב כזה?
8: נכון. שימוש הרבה הרי שונה מהשיטה של רשי, שסדר הפרשיות של ראש הוא בעצם לכאורה הפוך, כבודו הזכיר את המחלוקת. יש את דעת הרייבט, ששיטת רבנותם, אבל הסדר של הפרשיות של ראש הן מונחות הפוך מרבנותם, כן?
9: כן.
8: ותפילין של יד, אין הבדל בין רשי לשימוש הרבה.
9: כן. רייבט הוא הפך מרבנותם, ושימוש רבה הוא הפך מרשי.
8: ובשל יד אין גם הבדל בין רבנותם לרייבט.
9: כן, זה רק שיטת
8: הוולייטור
9: והחוזיות.
8: תוספות
9: אומר שזה אותו דבר.
8: כן, לגבי עצם ההנהגה לשים תפילין של שימוש הרבה, זה רק ליחידי סגולה. רק יחידי סגולה מניחים גם תפילין של שימוש הרבה, תפילין של יד ושל ראש, אליבא דרשי, אליבא דרבנו תם, מי שמחמיר גם כדת רבנו תם, כמו שכבודו אמר, יש בזה הלכה, מרן השולחן ערוך מביא שרבנו תם זה רק לצנועים ורק בצינה, מחשש יוהרה, היום אין יוהרה כי רבים מניחים, אבל תפילין של שימוש הרבה מניחים אותם רק אנשים שמאוד מאוד מתקדשים בעולמם, כי הרי אריזל הקדוש כתב שהמעלה של תפילין של שימוש הרבה זה כמו רשי ורבנו תם ביחד, ככה כותב הארי הקדוש. נכון שכבר ארי ברצלוני, זאת אומרת, הספר הגדול שלו, בספר המנהגים, הוא כותב שם שהתפילין של שימוש הרבה לא לקיים אותם, כי לכאורה זה סותר את הדעה של חכמי התלמוד, אבל המקובלים כן נוהגים להניח, וזה רק כמובן שמי שמניח תפילין של שימוש הרבה, הוא מניח את זה בתפילת מנחה.
9: זה חובה או מנהג?
8: זה מנהג. ערב שבת וערב חג מניחים בבוקר. כן, רשי ורבנו תם שחרית, שימוש הרבה שהם תפילין יותר גדולות, כן, אז למנחה. וספר פרי עץ חיים שמסתכלים בשער התפילין, הוא מביא אפילו רמז לשלושת זוגות התפילין, נכון? הוא מביא שם הפסוק בתהילים, שמור תם וראה ישר, כי אחרית לאי שלום. אז שמור תם זה רבנו תם. ראי השער זה רשי. אחרית לאי שלום, חלק הרי מייחסים את הדעה של השימוש הרבה לרב שר שלום, שזה המקור הראשון, שבתקופת הגאונים. תחילת הגאונים, רב שר שלום גאון, כן, נכון, ממש תחילת הגאונים. לגופם של דברים, הדברים האלו מסורים לצנועים ולאלו שמתקדשים בהנהגתם, אבל מי שלא נמצא בדרגה הזאת, אז לא כל הרוצה ליטול את השם ייטול. אז לכן...
9: אלו שכן, אלו אותם יחידי סגולה שדבר השם בפיהם וכן זוכים לזה, איך הם יודעים מה הסדר, כלומר באיזה סדר אם נשא שיטה הראשונה או השנייה? איך הם יודעים מה נכון?
8: המנהג הוא כמו השיטה הראשונה, על פי רוב, כמו שכותב המשמרת שלום, אגב גם בחוטי התפירה צריך לדעת לכוון, נכון? זה המנהג המקובל, לנהוג כך, למיטב ידיעתי, מכיוון שאני לא זכיתי להניח תפילין של משה רבה, אז למיטב ידיעתי זה המנהג, כן.
9: תודה רבה
8: לכם, על השאלה החשובה. אולי כן צריך להאריך קצת בשיטה של השימוש הרבה, כי אקו מרנר כותב שמי שיש לו עירת השם שיניח תפילין של שימוש הרבה. אבל העירת שמיים של אקו מרנר יראת שמיים שלא לא כל הרוצה לשאול את השם יטול. אגב, גם השינין בתפילין של שימוש הרבה הפוכים לנתב ידיעתי. טוב, נעצור כאן. ערב שבת שלום מברכת למאזין, בבקשה.
10: שלום כבוד הרב.
8: שלום וברכה, בבקשה.
10: רציתי לברר בקשר לבין גבר לגבר בשבת, שיש, אני למשל מפרק בנפת, שיש הרבה מי שברך עושים, יש כמה דקות של הפסקה, האם מותר ללמוד, לעיין בספר או ללמוד בזמן הזה, והאם מותר להשלים גם פסוק את הזימה, אם לא הספקתי. ראיתי הבח טוען שכן, ושומעים ש... אסור, גם לפי הזוהר.
8: נכון. בין גברה לגברה באופן עקרוני מותר לדבר רק בדברי תורה, כמו שהגמרא אומרת בפרק ראשון של ברכות. מרן המשנה ברורה מביא את הדברים בסימן קמ"ו, נכון, הוא מביא את הדברים של הבח. שרק בדברי תורה, וממילא גם כן להשלים שניים מקרא ואחד תרגום, וגם פסוקי די זמרה. פסוקי די זמרה זה דברי תורה, זה פרקים מתהילים. אבל הפרי חדש כותב שכשמעריכים במי שברך, אז נוהגים לעכל גם בדבר קל של דברי חול. כך הוא כותב. אבל צריך להיזהר לא להימשך חלילה לתוך הברכות. זאת אומרת שכל מה שחזל אמרו לנו בין גברה לגברה, כי הסדר היה מאוד מאוד בקצרה. ולכן אם אדם יתחיל לדבר דברי חול, הוא יימשך. ולכן רק בדברי תורה, כמו שכותב רבינו הבח, והמרן המשנה ברורה הלכה למעשה. אבל אם עוד מעריכים במי שברך, ועוד מי שברך, ועוד מי שברך, ובינתיים האדם עומד, הוא מצפה, הוא מחכה, הוא מייחל, שכבר הבעל קורא ימשיך הלאה את קריאת התורה, מעבר לזה שבזה תירחה דציבורה, אז מותר לו, אומר הפרי חדש, גם לדבר דיבור קל של חול. אבל ודאי שהמחמיר תבוא עליו ברכה, כי כמו שכותב הזוהר הקדוש, שמי שמדבר בשעת קריאת התורה, כותב דברים קשים, צריך לנהוג את עצמנו כאילמים, לפי דברי הזוהר, אפילו דברי תורה אסור לדבר בין גברה לגברה. כל עוד שהספר תורה בחוץ, לאו דווקא שקוראים בו, לא לדבר בכלל. זכורני שדודי סקני שר התורה, מרן הרב אלישיב, היה עונה על שאלות, שאלות חמורות, היה עונה בין גברה לגברה, היינו שואלים אותו שאלות, אבל ברגע שאמרו ברכות השם המבורך, מיד עצר, עצר גם בדברי תורה כמובן, וישיב ברוך השם המבורך לעולם ועד. אז לגופם של דברים, המקל בדבר להגיד פסוקי די זמרה, ודאי שיש לו על מי להסתמך, גם לדברי הפרי חדש, וודאי גם כן לדברי רבינו הבך.
10: תודה רבה.
8: ברוכים, ברוכים. תהיו שואלים כאן באותו הקשר, אם אפשר גם להגיד שניים מקרא ואחד תרגום, תוך כדי קריאת התורה, מרן השולחן ערוך כותב להדיה, שמותר לתלמיד חכם להגיד שניים מקרא ואחד תרגום תוך כדי קריאת התורה. נכון שהאוזן שלו לא מוטה לשמוע את דברי החזן הבעל קורא, אבל מותר לו לתלמיד חכם שתורתו אומנותו, מותר לו להגיד שניים מקרא ואחד תרגום תוך כדי קריאת התורה. שאלה נוספת ששלחו מן האתר, נזדרז, שואלים כאן, האם מותר לפי מה שהרב אמר לעקור נטיעות שנשתלו ברציפות על מנת שאחר כך כשיתבגרו יפוזרו בכל השטח? ודאי שמותר. זה הסיבה שנתנו אותם בצורה הזאת, זה לצורך העצים. לא רק זה, מותר אפילו לפי זה גם לדלל חלק מהעצים, כי בפועל אחד מזיק לשני. עוד שאלה אולי נספיק, מה המקור שמי שרואה בן נין לא רואה פני גיהנום? זה מופיע, זה מופיע ברב חיים ולאג'י, יש לו ספר שנקרא חיים ביד. הוא אומר את זה אבל בשם העולם, הוא גם בעצמו לא יודע מקור מוגדר לדבר. התודה והברכה למפיק ולטכנאי המסורים, שנזכה שהם אלו יהפכו לימי ששון ולשמחה, ונזכה מתוך החורבן לזכות לבניינה במהרה. ערב שבת, שלום ומבורכת.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
0: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. שר הביטחון ישראל כץ קיים הערכת מצב לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, ואמר צהל נמצא כיום באזורי הביטחון בעזה, בלבנון ובסוריה ולא ייסוג מהם. על צהל להיערך לשהייה ארוכת טווח בשטח. עוד הוסיף השר כץ, ברצועת עזה נמשך המאמץ להשמדת תשתיות המנהרות, והושמדו עד כה למעלה מ-80% מהמנהרות בשטח הקו הצהוב. לשון ההודעה. התראות שווא נשמעו הערב בכמה יישובים בגליל העליון כתוצאה מטעות בזיהוי, כך מסר דובר צהל. במקביל, בלבנון דיווחו על כמה תקיפות של חיל האוויר באזור נבטיה בדרום המדינה. לא דווח על נפגעים. כוחות הביטחון עצרו את המחבל שניסה לדרוס מוקדם יותר היום אזרח ישראלי סמוך לכפר בית תומר שבגוש עציון. פרשננו לענייני הצבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי המחבל הועבר להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. מסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי ארצות הברית הציעה לאיראן ויתור על הדרישה לשליטה במצר הורמוז ותשלומי אגרה בתמורה למיליארדי דולרים של כספים מופשרים. מהדיווח עולה כי לפי שהאיראן לא הסכימה להצעה. כתבנו המדיני שלמה ריזל מוסר כי השיחות בין שתי המדינות צפויות להתחדש כבר בשבוע הבא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר במידות החום, בשבת תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה, הלכה למעשה. שאלות ותשובות בהלכה עם אחר במאזינים. מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאול את אחר במאזינים, 03-593-93, 03-500-93-93, או לחילופין בפקס, 03-616-4477, את הפקס וכמו כן שאלות באמצעות האתר, נא לשלוח בשעה הראשונה, כדי שנתייחס למזרד השם בלא נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים מפתח הלכתי, לא לפני שנודע לעוסקים על המלאכה, המפיק פנחס בינדר, והטכנאי פנחס בינדר, המפיק נתי שולמן, תודתנו נתונה להם מראש, ותהי משכורתם שלמה מעם השם. התחלנו היום את שלושת השבועות, סיימנו היום את צום י"ז בתמוז, שחמישה דברים הראו בו, ואנחנו מתפללים להשם שיחיש את גאולתנו ויבנה את בית קודשנו ותפארתנו, ושהימים האלה יהפכו לנו לששון ולשמחה, ועוד השנה נזכה לחוג את יום תשעה באב, כמו שכתוב בפסוק כי קרא עליי מועד. ואת ההקדמה היום אני רוצה לנצל בשביל בחורי הישיבות החשובים שלנו שיושבים ועמלים בעמלה של תורה, לאברכים היקרים המסולאים בפז שיושבים ושקועים בעמלה של תורה, כי בעזרת השם בשבוע הבא ילכו להיבחן עשרות אלפים של בחורי ישיבות, ישיבות קטנות וישיבות גדולות. זה התקופה שנבחנים בישיבות, ישיבות הקטנות החיידרים לעלות ישיבות קטנות, וישיבות קטנות לעלות ישיבות גדולות. זה התקופה שבוע הבא, וזה בלי שום ספק נותן לנו הסתכלות והתבוננות שוב פעם מה תפקידם של בני התורה בעולם. בחור שהולך להיבחן, בין אם זה בחור לישיבה קטנה, בין אם זה בחור לישיבה גדולה, זאת אומרת שיש פה שלושה חודשים של עמל התורה, שהוא ישב ועמל להבין טוב את הגמרא, רש"י, תוספות, ראשונים, אחרונים, להבין טוב את הסוגיה, ועל זה הוא הולך להיבחן. והקדוש ברוך הוא באמת ייתן לכולם הצלחה גדולה, שכל אחד ואחד יתקבל למקום המתאים לו, לא בהכרח שמה שאתה חושב זה מה שמתאים לך, ולא בהכרח מה שאתה לא חושב זה לא מה שמתאים לך. רבות מחשבות בלב איש והצד השם יתקום, בסופו של דבר כל אחד מגיע למקום שמתאים לו, כל אחד מגיע למקום שיכול לגדול אותו. לא המקום עושה את האדם, אלא האדם עושה את המקום, וצריך להאמין בזה ולהתפלל להשם שתן לכל אחד את המקום המתאים לו. מכיוון שאנחנו נמצאים בתקופה רועשת בהקשר לגיוס של הבחורי ישיבות, של האברכים, ומכיוון ששבוע הבא הולכים להיבחן עשרות אלפי בחורי ישיבות על עמל התורה של שלושה חודשים שישבו ועמלו, ואנחנו מאחלים להם כמו שאמרנו בהצלחה גדולה, מן הראוי לשבח את בני התורה שיושבים ועוסקים בתורה, שיושבים ועמלים בתורה, ולומר להם דעו לכם, בזכותכם העולם קיים. אתם מחזיקים את עם ישראל בפרט ואת העולם כולו בכלל. אל לנו להתרשם או לקבל הרגשה לא טובה מאנשים שאין להם שיג ושיח בתורה, שרוצים להחליט מי ילמד תורה ומי לא ילמד תורה. יש לנו שיג ושיח עם גדולי הדור, יש לנו שיג ושיח עם רבנן ורבנן, יש לנו חיבור ישירות לבורא עולם. ואתם בני התורה לגיונו של מלך, אתם בני התורה מחוברים ישירות לבורא עולם על ידי התורה הקדושה, אשריכם ואשר חלקכם. אנחנו לא מזלזלים חלילה בחיילים, אנחנו מברכים אותם ומתפללים עליהם שילכו לשלום ויחזרו לשלום, אבל צריכים לדעת שאם אין בני תורה שיושבים ושקועים בעולה של תורה, לא יכול להיות הצלחה לחיילים בשדות הקרב. ככל שיהיה יותר תורה, יהיה יותר הצלחה. ככל שיהיה יותר תורה, יהיה פחות פצועים, פחות הרוגים. וככל חלילה שיהיה פחות תורה, ככל חלילה שאנשים שלא מבינים מימינם ומשמאלם מנסים לעצר את צעדיהם של לומדי התורה בדרכים כאלו ואחרות, אז חלילה גם יכול להיות להפך. במדרש בראשית רבה מובא שבאו בפרשת תולדות,
שבאו כל אומות העולם לבלעם, ושאלו אותו, איך אפשר לנצח את עם ישראל? אמר להם בלעם, דעו לכם, כל זמן שילמדו תורה, לא תוכלו לשלוט בהם. שכך הבטיח יצחק אבינו, הכל, כל יעקב. בזמן שקולו של יעקב מצוי בבתי כנסיות, אין הידיים ידי עשיו, אין ידי עשיו יכולות לשלוט בהם. אם אתם רוצים לנצח אותם, תגרמו להם שלא ילמדו תורה. מביא לה לרעיון. בלעם הרשע ושונאי עם ישראל הבינו שכדי להכניע ולהפיל את היהודים במלחמות, מה צריך לעשות? דבר אחד, לגרום ליהודים שלא ללמוד תורה. אז אם ככה, אנחנו צריכים רק לסוס ולסמוח שברוך השם, התורה הולכת וגדלה ותמשיך ותגדל בדורנו אנו, בארץ ישראל, העם של היהודים, במדינה של היהודים. בזכות זה לא מתים חיילים. בזכות זה פחות פצועים. בזכות זה מנצחים במלחמה. וככה גם כתוב פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו ודרשו רבותינו בתורת כהנים שתהיו עמלים בתורה, אז מה נזכה למה שכתוב אחר כך? ונתתי שלום בארץ וחרב לא תעבור בארצכם. בזכות לימוד התורה לא תהיה חרב בעם ישראל. לא יהיה 7 באוקטובר עוד פעם. הגמרא בן דרי אומרת דף למדבט עמוד א' דבר מזעזע. מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו במצרים 210 שנים? מפני שעשה הנגריה בתלמיד החכמים. מה זה הנגריה בתלמיד החכמים? שהוא לקח אותם למלחמה. אברהם אבינו יצא להילחם מלחמת 4 המלכים. כתוב וירק את חניכיו. אומרת הגמרא, מה זה וירק את חניכיו? לקח למלחמה בן אדם שחינך. מה פירוש חינך? חינך אותם בני תורה, הוא חינך אותם לתורה, לקח אותם למלחמה. הקדוש ברוך אמר לו, לקחת בני תורה למלחמה? ביטלת אותם מלימוד התורה? לא חשבת שבני התורה צריכים לשבת ולהגן בכוח לימודם על המלחמה שלך? עונש, 210 שנים השתעבדו במצרים. מפריד. המהר"ל מסביר שלא הייתה טענה על אברהם אבינו, למה לקחת אנשים למלחמה? תיקח, תמיד היה מלחמות עם ישראל, תיקח. אבל תיקח את מי שצריך לקחת. אל תיקח את מי שלא צריך לקחת. אלו שיושבים ועוסקים בתורה חייבים להמשיך בלימודם. רק בזכות התורה משיגים ניצחון במלחמה. אז אם שואלים למה בני תורה לא מתגייסים? למה בוחרי ישיבות לא מתגייסים? למה אברכים לא מתגייסים? התשובה היא מאוד פשוטה. כי כמו שחיילים תורמים למלחמה ותורמים להצלחת המערכה, כך בני התורה תורמים לא פחות מכל לוחם שמחרף נפשו בשדות הקרב. ככה היה תמיד בעם ישראל, אפילו במלחמת ארץ ישראל שנכנסו להילחם 7 שנים. יהושע, אחרי שחצו את הירדן 7 שנים, נלחמו עם 31 מלכים. כתוב ברמב״ם ששבט לוי לא נלחם, ובזוהר הקדוש כתוב שגם שבט יששכר לא נלחם. יותר מ-20% בכלל הציבור לא נלחמו חלקית. למדו שנה וחצי ושנה וחצי הלכו להילחם. שום דבר, רק לשבת וללמוד. זה הדרכה של התורה. לנצח במלחמה חייב שחלק מהעם ישבו ויעסקו בתורה ויתפללו על שלום החיילים בלבד, בלי התעסקות בדברים אחרים, וחלק יהיו בשדות הקרב. כמו שבצבא עצמו כמה 15-20% קרביים, יבואו החיילים הקרביים ויגידו לטבחים ולאפסנאים ולמתקני המטוסים ולחיל המודיעין, רגע, מה פתאום אנחנו הולכים ספק מתים, ספק חוזרים, ואתם ודאי חוזרים לבית. למה אמא שלנו לא ישנה טוב בלילה ואמא שלכם ישנה טוב? זה לא טענה. כי הם אומרים להם, אם לא יהיה מטבח ולא יהיה אוכל, לא תוכלו להילחם. צהל צועד על קיבתו. אם לא יהיה מודיעין ואפסנים וכל הדברים האחרים הנלווים, שזה 80%, לא תוכלו להילחם. כך צריכים להרגיש שאם אין בני תורה, לא תוכלו להילחם. לא יהיה ניצחון. זו ההסתכלות. אבל זה יכול להבין אדם שיש לו אמונה בסיסית בהשם. מאמין בהשם, מאמין בתורת השם. מקיים מצוות, מאמין בכוח התורה. אפשר להסביר לו, אנשים מנותקים, אתה לא יכול להסביר להם.
אבל כמו שאתם לא יכולים, כמו שאנחנו לא מחייבים אתכם להאמין במה שאנחנו מאמינים, אתם אל תקפו עלינו את הדעות הכפרניות שלכם, ולהגיד לנו שלא להאמין במה שאתם לא מאמינים. זה לא ייתכן בשום פנים ואופן. אבל ההסתכלות היא, והתשובה היא, שאנחנו, בני התורה, בכוח הלימוד שלנו, עוזרים ומגינים כמו כל לוחם קרבי, לא כמו אפסנאי ולא כמו זה טבח, כמו חולים, כמו לוחמים קרביים. זו התרומה שלנו, בני התורה. ושהולכים שבוע הבא, עשרות אלפים של בחורי ישיבות, נבחנים לישיבות קטנות ולישיבות גדולות, על מה? על מה שישבו ועמלו 3 חודשים בעמל בל יתואר ובל ישואר. זה הצלחה של עם ישראל. זה תורה בתפארתה. זה מגן על החיילים. והחיילים שלנו העיקרים יודעים ומבינים את זה. יש פה פשוט כמה אנשים בעם שלצערנו הרב, כנראה אולי מחמת ריבוי העבירות, נסתם מוחם, והגשמיות גברה להם על הרוחניות בצורה מאוד מאוד חזקה, והם לא מבינים בשום פנים ואופן איך זה יכול להיות שחייל קרבי ובחור ישיבה שיושב ולומד, שניהם מגינים אותו דבר. הם לא מבינים את זה, ולכן הם נלחמים בנו, ולוקחים בחורים לכלא, ולוקחים מבריחים לכלא. אבל אנחנו לא מתחקשים מהם, בשום פנים ואופן. אנחנו יותר חזקים מהם. סיפרתי את זה פעם בשידור כמדומני. היה פעם פגישה היסטורית בין החזון של בן גוריון, ראש הממשלה דאז. החזון איש בפגישה הוריד את המשקפיים, כדי לא להתבונן בפרצופו של מי שהיה אחראי לעברתם על הדת של רבבות החלו בני ישראל, אבל הוא לא נעל את הדלת. בן גוריון ויגש פגישה, חזון איש לא נעל את הדלת בפניו. באותה תקופה העלו את הפרק של נושא של גיוס בנות, ראו שאין על מה לדבר, אז אמרו, טוב, בוא נלך על שירות לאומי לבנות. ועל זה בן גוריון בא לפגש עם החזון איש. והוא ניסה לשכנע אותו לתמוך בשירות לאומי לבנות. החזון איש לא הסכים לזה בשום פנים ואופן. הוא אמר לאחייניות שלו, לאחותו, יש לך 2 בנות, אז אני אומר לך, שזה יערק ואל יעבור. אם יבוא ויהיה לכם 2 אפשרויות, או למות או ללכת לשירות לאומי, יערק ואל יעבור. אחרי הפגישה, בן גוריון אמר שהוא מאוד מאוד התפעל מהחוכמה של החזון איש, ולא זו בלבד שהוא לא פגש אדם חכם כזה מימיו, שבן גוריון היה בן אדם מאוד חכם, אלא הוא גם לא תיאר לעצמו שבן אנוש יכול להגיע לחוכמה כזאת. ניתן רק 2 נקודות שהיו בשיחה ביניהם. בן גוריון בא ואמר לו, אנחנו פה מדינה, יש לנו פה חוקים, יש לנו פה דברים, אתם צריכים לקבל את מה שאנחנו אומרים. חזון איש אמר לו, אם 2 עגלות באים, זה רוצה לעלות וזה רוצה לרדת, נפגשים. עגלה אחת צריכה לפנות דרך לעגלה השנייה, כעגלה כמו שהפעם, סוסים וקרקרות. לא יכולים לעבור ביחד. מי מפנה דרך? יש עגלה ריקה ועגלה מלאה. אמר לחזון איש, פשוט שהעגלה הריקה תזוז הצידה, והעגלה המלאה תיסע, היא מלאה. אמר לחזון איש, אז הנה, אני את התשובה. אתם עכשיו הקמתם מדינה, אז היה ממש כמה שנים אחרי הקמת המדינה, היום 80 שנה. אתם עגלה ריקה. אנחנו כבר 3,000 שנה על המפה. אנחנו עגלה מלאה, בבקשה, זוזו הצידה, ותנו לנו לעבור. עוד דבר מעניין שהיה בשיחה. בן גוריון, הוא ראה שהוא לא מצליח בחוכמה לשכנע את החזון איש. אז אמר לו חזון איש, הבן גוריון אמר לחזון איש, אם תקבלו את החוק, מצוין. אם לא תקבלו, אנחנו נקבל אותו על ידי רוב בכנסת. בכל אזרח בישראל חייב לשמוע על החוק, ובנותיכם יתגייסו בעל כורחיכם, ושלא בטובתכם לשירות לאומי. אמר לו מרן חזון איש, גם אם תעבירו את החוק, אנחנו יותר חזקים ממכם. בן גוריון מאוד התפלא, אמר לו, מה פירוש? יש לנו משטרה, יש לנו צבא, אנחנו יכולים לקוף עליכם את החוק. אמר חזון איש, אנחנו יותר חזקים מהמשטרה והצבא. מה הכוח של המשטרה והצבא? יש להם אקדח. הם יכולים לבוא ולראות. אומר חזון איש, כל זה יעיל, אם אנחנו חוששים שמא יירו בנו.
אבל אם תבואו לכפות עלינו את החוק, אמר החזוני של בן גוריון, נפתח את החולצה, הוא פתח קצת את הכפתורים של החולצה שלו, החזוניש, נגלה את הלב, ונגיד לשוטר, אתה יכול לראות. נו, אומר החזוניש לבן גוריון, מי יותר חזק? זה שרוצה לראות, או זה שמוכן לקבל את העירייה? בן גוריון, סתם את פיו, לא היה לו מה להשיב, ולא המשיך לדבר על הנושא הזה. הכוח לא מתבטא במפלגות, ולא מתבטא בכוח, וברובים, ובעלות, ובסוסים, ובפרשים, ובגז מדמיע, לא. הכוח מתבטא במי שמוכן ללכת עם העקרונות שלו עד הסוף. אלא מה? באים אנשים ואומרים, אנחנו מאמינים בתורה, אנחנו מחזקים את ידי לומדי התורה, אנחנו אוהבים את התורה, אנחנו גם מקיימים מצוות, גם לומדים תורה. מה הבעיה שיהיה גם את זה וגם את זה? גם ילמדו תורה. וגם ילכו לצבא, מה הבעיה? עזבו עכשיו את הנושא הזה שמתקלקלים שם ויוצאים לא כמו שנכנסים. נגיד שיצליחו לייצר מצב שנכנסים ויוצאים אותו דבר, איך שיצא נכנס, נגיד. מה הבעיה? שגם ילמדו וגם ישרתו. פה צריך לדעת דבר חשוב. תורה זה לא מקצוע, זה לא מתמטיקה, זה לא גיאומטריה, זה לא פיזיקה, זה לא רכש בו, זה לא עורך דין. כדי להצליח בלימוד התורה, אדם צריך להיות שקוע אך ורק בלימוד. שום דבר אחר לא. לאחר מלחמת תש"ח, הממשלה ביקשה להגיע להסכם עם ראשי הישיבות, שכל הבחורים יתאמנו במטווחי ירי, ידעו להחזיק נשק, לא גיוס מלא, לא גיוס חלקי, רק תדעו להחזיק נשק. אז רב דוד פוברסקי, ראש שיבת פונביץ' דאז, הלך עם כמה ראשי ישיבות, לפגישה עם שר הפנים, והסבירו לו, תשמע, זה לא ילך. יהיה פה התנגדות גורפת מצד כל עולם התורה, וזה לא ילך. שר הפנים היה בן אדם אגון ישר דאז, ואמר, אוקיי, אני מבין, אני אצביע נגד בממשלה, אבל רק תסבירו לי מה יקרה. מה יקרה לבחורי ישיבות אם ידעו להחזיק רובה? מה יקרה? לא מבקשים אותם לגייס אותם, מה זה יזיק להם? רב דוד טוברסקי סיפר לו, אומר לו שבצעירותו הוא למד בפלטובה, והיה רעב גדול מאוד, אז המצב שם שהיה, בתחילת כל שבוע כל אחד היה מקבל חתיכת לחם, הגודל של החתיכה פחות מכיכר לחם שלנו, והחתיכה הזאת הייתה אמורה להספיק לכל ימי השבוע. אז היינו עושים סימנים בלחם, כל יום לדעת עד איפה לאכול, כדי שביום חמישי לא ייגמר האוכל. אומר, היה שם כמה בחורים, שהיה עוד איזה מאכל כזה, מאכל שעשוי משמן, שהיו כמה בחורים שהיו לוקחים את המאכל הזה, הם מוכרים אותו, ובעבורם מקבלים לחם. אז לא היה להם כיכר לחם לשבוע, היה להם שני כיכרות לחם לשבוע, מה שהיה לנו חתיכה, היה להם שתי חתיכות. הרב דוד פוברסקי אומר שרוב הבחורים שהיו איתו בישיבה לא התעסקו בזה. העדיפו לשאר רעבים, לא לצאת מהלימוד, ללכת, לקחת את המאכל, למפור, זה. צריך לצאת קצת מהלימוד בשביל זה. היו כאלה מעטים שהרב גבר עליהם, והם כן עשו את המהלך הזה. והעיד רב דוד פוברסקי שכל מי שהתעסק בדבר הזה של מכירת המאכלים, לא נשאר בעולם התורה. אומר, מה הם עשו בסך הכל? הם רצו לא להיות רעבים. אומר, התורה לא סובלת חיבור עם דברים אחרים. או שאתה שקוע בלימוד, או שאתה בלימוד, או שאתה לא בלימוד. ואז הוא בא ואמר לשר הפנים דאז, אני גם לא מבין למה הם יצאו מהלימוד, אבל זה המציאות. הוא אומר, המציאות אי אפשר להתווכח. לימוד התורה בלי התערבויות. אם הבחורים יחזיקו רובה, הם כבר לא יוכלו להיות בלימוד תורה. ושקועים בלימוד, וכולי ואולי הם בכלל יישארו בישיבות. הם הבינו את זה. לפני 70-80 שנה, אנשים היו קצת יותר דעתנים, הבינו את זה. הממשלה היום לא מבינה את זה. יש אנשים היום שלא מבינים את זה. אבל אנחנו אומרים לבחורי הישיבות, מה אתם צריכים? שהתקשורת יהיה איתכם? או שהקדוש ברוך יהיה איתכם? את מי אתם רוצים? אז התקשורת לא איתנו. שתגיד עלינו מה שהיא רוצה, את מי מעניינים? למה אנחנו מתייחסים אליהם בכלל? למה אנחנו משיבים להם בכלל? רוצים להקשיב לנו? תקשיבו. אתם רוצים? קחו, באמת להבין, קחו את גדולי המסבירנים החרדים שיודעים להסביר כל דבר ודבר. תכניסו אותם לכל המקומות שאתם רוצים.
נראה אתכם עומדים מולם, בטענות נורמליות ושכליות. אתם לא רוצים, אתם רוצים רק להתקיף, אתם רוצים לגרמוס, אתם לסוס, מה אכפת לנו שהתקשורת נגדנו? הקדוש ברוך הוא איתנו, גדולי הדור איתנו. אלא מה? באים הבחורי ישיבות, באים האברכים ואומרים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אנחנו בסך הכל רוצים שבת ללמוד. גם מקצצים לנו בתקציבי, בפרט אברכים, כל המעונות וכל הדברים ש...

0: שאתם רוצים לומר רצוננו להתחבר למלכנו, רצוננו לראות את מלכנו, רצוננו ללמוד את תורת מלכנו, זה מה שאתם רוצים, תשבו ללמוד. הכל יסתדר בסוף. תמיד היה ניסיונות, בדור הקודם לא היה ניסיונות, לא היה לאנשים בקושי לחם יבש ועגבניה לאכול. ישבו ולמדו, צמחו גדולת תורה, אז היום ברוך השם לא חסר לחם, לא חסר אוכל. אז יש ניסיונות אחרים, אבל זה הניסיונות, זה רק מראה כמה אנחנו נמצאים בכיוון, כמה אנחנו נמצאים בתלם. אז אנחנו חוזרים ומאחלים לכל הבחורי ישיבות היקרים והחשובים, שיהיה להם הצלחה גדולה במזרד השם שבוע הבא בכל המבחנים. ואנחנו מעודדים ומחזקים את כל עומדי התורה, את כל האברכים שיושבים ועמלים במעלה של תורה, אפילו שקשה להם מבחינה כלכלית, שידעו שזה רק ניסיונות של זמן. אנחנו בפתחה של גאולה, והקדוש ברוך הוא אוהב את מי שעומד בניסיונות. הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שמחובר אליו בכל עת ובכל מצב, לא רק שהכל מסתדר, לא רק שהכל חלק, קשה לך, לא קשה לך, אתה יושב לומד, אתה מתפלל. ואנחנו אומרים שוב פעם, מתפללים ולומדים לשלומם של החיילים, כל חייל שנפגע, כל חייל שנהרג, זה קשה לנו מאוד לשמוע את זה. אנחנו דומעים על כל שמועה כזו או אחרת, אבל אנחנו אומרים לחיילים, תדעו לכם, אנחנו בני התורה לומדים להצלחתכם, אנחנו בני התורה מתפללים להצלחתכם, תלכו לשלום ותחזרו לשלום, ולא תיפול שערה משערות ראשכם, ואל תשכחו שאנחנו שנינו באותה עגלה. זה לא אתם שם ואנחנו פה, לא לא לא, שנינו שם. אנחנו באותה עגלה, שנינו ביחד באים להגן על עם היהודי. רק כל אחד יש לו את התפקיד שלו, כמו שבצבא כל אחד יש לו את התפקיד שלו, אז גם פה כל אחד יש לו את התפקיד שלו. וכי לוחם קרבי, תיקח אותו עכשיו מזדות הקרב, יכול לשבת 14 שעות ביממה ולפרק סוגיה באיזה מסכת, לא משנה בנושים לזיקין, או לפרק איזה סוגיה הלכתית כמו אברך שיושב ועמל עם כל הראשונים והאחרונים וכל הדימים מילטה למילטה, הם מסוגלים לעשות? לא כל אחד מסוגל לעשות מה שהשני עושה, אז כל אחד יעשה את מה שהוא מסוגל לעשות. אז בעזרת השם, אנחנו מתפללים להשם שקדוש ברוך הוא יחזיר בתשובה שלמה את כל האנשים שזכה עליהם דעתם, לפני שהקדוש ברוך הוא ייתן להם הפלה שאין לה תקומה, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותה, שהקדוש ברוך הוא יערה להם רוח טהרה ממרום ויחזיר אותם בתשובה שלמה, ולכל הבחורים העיקריים והאברכים החשובים שהמשיכו לעמול בתורה. אבל צריך לדעת, אנחנו נמצאים במלחמה, והתפקיד שלנו עכשיו, בפרט בשלושת השבועות, להגביר יותר ויותר בלימוד התורה. ככל שנלמד יותר עם כל הקשיים שיש, פחות חיילים הרוגים, פחות פצועים. וגם כשמגיע בין הזמנים, נכון, צריך לצאת, קובע שבחינוך הוא כוח, אבל חלילה לא עוזבים את התורה בשום פנים ואופן. השם יעזור לנו שבעזרת השם נזכה לראות בקרוב את גאולת השם, שכמו שאנחנו אומרים כל יום בעלינו לשבח, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברג תשבע כל לשון. זה התפילה שלנו שלוש פעמים ביום. שכל העולם כולו בכלל וכל היהודים בפרט יכירו במלכו של עולם. יכירו בתורת השם. יכירו בלמדת תורה. ירוממו וינשאו את בני התורה. כי מי שמרומם את בני התורה, מרומם את מלכו של בורא עולם. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הסתכל באורייתא וברא עלמא. אילולי חוקות שמיים וארץ, אילולי בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא זמתי, העולם לא יכול להתקיים בלי לומדי התורה בשום פנים ואופן. השם יעזרנו שבעזרת השם נזכה לכל הטוב שבעולם, שכולם יוכלו לשבת וללמוד, ויגמרו כל הצרות והמלחמות, ונזכה לראות כבר בימים הקרובים את משיח צדקנו. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.

הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר קולטו וקול חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. מבצעים משתלמים בנתיב החסד. עוגיות שוקו צ'יפס אוסם רק ב7.90 שקלים. קרקר פיטנס 140 גרם רק ב7.90 שקלים. בייגלה או דקים דקים רק ב7.90 שקלים. כפוף לפרסומים. סופר נתיב
1: החסד. בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
3: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: שם נוכל מאזינים עיקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, לשתדע שהשאלה תהיה מעשית, עניינית, עד כמה שניתן, בכדי שנוכל להפיק בסייעתא דשמיא את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
6: שלום עליכם, ערב טוב.
5: ערב מצוין.
6: רציתי לשאול את הרב לגבי מלאכת קוריאה, כמו שהיה לצפור.
5: אתה בלי קליטה, צדיק.
6: רק שנייה, אני אצל. יותר טוב?
5: בוא נשמע, כן.
6: רציתי לשאול מה דעת הרב, לא ראיתי כאילו, הוא דיבר בזה בספרים, לגבי קוריאה על מנת לתפור, האם צריך שזה יהיה דווקא בבגד עצמו, או גם בדבר אחר, ואני חושב מתקן, כמו דעת המשנה ברורה, ראיתי שחולקים על זה, ואם זה קשור לדין הזה של האם מותר לפתוח בקבוקים בשבת, או שזה כבר מדין
5: לא,
6: אחר
5: של... לא, פתיחת בקבוקים בשבת זה לא קשור בכלל. פתיחת בקבוקים בשבת אתה מייצר פקק, זה לא קוריאה ולא... מתקן בבקבוק. זה מייצר פקק. פתחת, פיצרת פקק לדעת העוסרים. מתכן ודאי, גם פלסטיק לדעת העוסרים. אתה עכשיו מדבר מה הדין אם אדם קורא במקום אחד ומתקן במקום אחר. אז הביאור הלכה בסימן שינמם סיף י' ג' מביא את המחלוקת הזאת. והתייחסנו לזה בספר בסימן שינ' י' ז' והוא מסיק לך תחילה להחמיר בדבר. רק על ידי גוי אומר, בצורך גדול אפשר להקל.
6: טוב,
5: אתה מאזין? שומע?
6: כן, כן, אני מרב. ואנחנו ככה נוקטים כאילו להלכה, שגם אם אתה קורא בדבר אחר זה אסור, אבל צריך שיהיה תיקון.
5: מחמירים בזה, מחמירים בזה, מחלוקת רש"י והראשונים, מחמירים בזה לפחות כמו איסור דרבנן, ורק על ידי גוי בצורך גדול הוא מקל שם בביאור הלכה. אתה גם בסימן שימי סעיף י"ג לגבי הנידון של מעטפה שם.
6: טוב,
5: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין.
7: כן הרב, שלום אליכם.
5: כן, שלום וברכה. אם אפשר בבני ברק להגביע טיפת המאזינים, כן.
7: קודם כל יש הרכוח הרב השידור, רציתי לשאול את הרב שאלה, האם אפשר לטייל בבין המצרים?
5: לטייל בבין המצרים מותר, אבל צריך שני דברים להקפיד. דבר אחד, לא לעשות דברים שיש בהם קצת סכנה. כמו טיפוסי ערים, או אם הולכים בים, לא להיכנס מדי פנימה. ככה כותב המקור החיים של הבעל חוות יאיר, בסימן י' ד', ככה כותב השדה חמת, באספת דינים, סימן א', בשם רב חיים פלאג'י, שקיבלו עליהם שלא לטייל בימים הללו במקומות שיש בהם קצת חשש סכנה, כי היומים האלה, לצערנו הרב, לא ימים עם דברים כל כך טובים לעם ישראל. זה נקודה אחת, אבל אם אדם מטייל במקומות שאין בהם קצת סכנה אפילו, אין בזה מניעה. אלא שלפחות מראש חודש אב צריך למעט גם בדברים הללו, כי משנכנס אב ומעטים בשמחה, ואדם צריך להיות יותר אפוף בצערו של החורבן, ולא להתעסק עם דברים של הנאות וטיולים וכדומה. ברור?
7: לגבי כנרת וזה אין בעיה.
5: כנרת אין בעיה, רק למי שיודע לשחות, ולא בעומק פנימה, רק די קרוב לחוף.
7: טוב, תודה רבה.
5: וכמובן שיש מציל, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
8: ערב טוב.
5: ערב מצוין.
8: אני רציתי לשאול, איך אנחנו מתייחסים למרק עוף או לאבקת חלב? מה השאלה? כדי להכין, כדי להגיע לקילו אבקת חלב, צריכים לייבש 10 ליטר חלב. אז לגבי להגיע אבקת חלב, נגיד שהיא תתרבב בתוך סיר בשרי. איך אנחנו מתייחסים לאבקת חלב? האם כפית אחת? או שאותו כפית, כמו 10 כפיות של חלב.
5: מה שנכנס, אי אפשר להתייחס למה שנכנס יותר מה שהוא נכנס. הגמרא אומרת, והשולחן ערוך פסק את זה ביורדיה, בסימן צדיק ג', כיוון שלא ידענו כמה נפיק מכנה בכולם שערינן. כולה זה מה שנכנס. אם נכנס כפית של אבקת חלב, לא אכפת לי מכמה כוסות חלב יוצר. יש פה כפית, אז צריך 60 כנגד הכפית. אלא אם כן, זה מילתא דעביד לטעמה. אם זה דבר שהוא בא לתת טעם, מילתא דעביד לטעמה, אפילו באלף לא בטיל. אם האבקת חלב זה על תקן דבר שבא לתת טעם, אז הוא לא מתבטל אפילו באלף.
8: אז בעצם, אם הוא נכנס לתוך סיר מרק חלב, סיר זה מרק בשרי, ועכשיו המרק הבשרי הזה, הנוזל, מגדיל את אחוזי החלב. זה הופך אותו כאילו לעשרה ליטר בחזרה.
5: הוא לא הופך אותו לעשרה ליטר בחזרה, כי היה פה 100 גרם אבקת, ונשאר פה 100 גרם אבקה, אין פתר 100 גרם. אלא אם כן, כמו שאני אומר לך, אלא אם כן האבקת מרק יש איזו תכונה של דבר שהוא בא לתת טעם. היא האבקת חלב. אם האבקת חלב יש איזו תכונה של דבר שבא לתת טעם, אז הוא לא מתבטל. אפילו לא
8: בפשוט. גם אם אני לא רוצה?
5: גם אם אתה לא רוצה, זה כמו תבלין ומלח שנפלו. אם אתה לא רוצה, אם המהות שלהם שהם נותנים טעם, לא סתם מתערבבות, אם זה המהות וזה הצורה, אז זה לא מתבטל אפילו בפי 60.
8: אז אותו דבר גם באותו שאלה, יש גם כן לגבי אבקת מרק. אבקת מרק, יש בה, ככה שביררתי, 7% או, אבקת מרק אוף. יש בה 7% אוף. אבל, אז אם זה פה לתוך סיר חלבי, אז יש פי 60, אז זה מתבטל. כל הבעיה, יש חומר שנקרא מונוסודיום גלוטומט. זה חומר שמחזיק טעמים. דהיינו, אם זה חמוץ, הוא סופר הרבה יותר חמוץ, אם זה מלוח, יותר מלוח, אם זה מתוק, אז גם פה, הפקת מרק הזאת, היא בעצם 7%, אבל אם נלך שזה יביא זה לטעמה, אז כמו תבלין, אז צריכים להישאר הרבה יותר
5: נכון,
8: מאשר על ה7% של...
5: לכן באמת, הפקת מרק אוף, שהתערבבה עם האכלים של פר, ואנחנו נוקטים שמתייחסים את זה כבשרים, בגלל שזה מילתא דעביד לטעמה.
8: אוקיי, לא. או שיש טעם או שאין טעם, זה לא...
5: יש טעם. אבקת מרק, כל המהות שלו זה לתת טעם, וזה מחזק את הטעם של העוף, ולכן יש בהחלט מקום להגיד לא כך. יש מקום להגיד, מה שמחזק את הטעם לא קשור לעוף. מה שמחזק את הטעם קשור לחומר הזה שדיברת עליו. אז מלא, אנחנו צריכים להסתכל רק על ה7% בתוך אבקת מרק. מצד שני, אחרי שזה יתערבב ביחד, אז אפשר בהחלט לומר שזה מחזק את הטעם של עוף, ועכשיו הכל נהיה פה טעם של עוף. ואתה רואה שאתה מרגיש טעם של עוף. אז לכן, מחמת הספק, אנחנו לא מקילים בזה.
8: היום אני רוצה להוסיף על ההקדמה שלכם. נכנס פעם הסטייפלר, נכנס לברך, ונבקש לעבוד בפעילות. קצת, תעשו פעילות. אז זה אמרנו, באמצע הזמן ודאי שלא. אני לא, לא התכוונתי, התכוונתי באמצע הזמן. אמרנו, באמצע הזמן אתה יכול ללכת לפעילות. כשהברך יצא, הוא קולו בחזרה.
5: באמצע הזמן, בין הזמן אם אתה מתכוון, בין הזמנים.
8: לא, שהוא מתכוון לבין הזמנים.
5: כן.
8: אז הסטייפלר גם זה לא הסכים. הוא הראה לו את הציציות שלו. אומר לו, תראה, היה פה מכל הציצית הכי ארוכה. היא סובבה, עד שהיא הייתה הכי קצרה. מסלובים, יש בסוף זה נהיה קצר. ככה אמרנו הסטייפלר. צריך גם לסובב בין הזמנים, לא לסובב יותר מדי. סייבר.
5: נכון, שרקוח גדול מאוד. שרקוח, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
9: שלום וברוכה רב, ערב טוב.
5: ערב מצוין.
9: בקשר להלכות של מוזיקה בשלוש השבועות, אם אני כבר לומד פסנתר כבר איזה חצי שנה, ואני מתאמן בזה, ואני חושב שאולי אני אפסיד קצת מההתקדמות שלי, אפשר להמשיך בלמידה?
5: אם אתה חושש שאם אתה לא תתאמן בשלושת השבועות, אתה תשכח את מה שלמדת, אתה יכול להתאמן בצנעה, בחדר, בבית, חלונות סגורים.
9: כן, בבית.
5: חלונות סגורים שלא ישמעו בחוץ, עד ראש חודש אב. לא אחרי ראש חודש אב, עד ראש חודש אב.
9: בתור הרב, עוד שאלה מהירה, מה הרב חושב בקשר ללחתוך ענבים עם סכין בשבת?
5: לחתוך ענבים עם סכין בשבת, אם הענב הוא קשה והסכין חד, מותר לחתוך. אין פה פסיק רשת של סחיטה. אם הענב לא קשה או הסכין לא חד, אסור לחתוך, יש פה פסיק רשת של סוחט, אלא אם כן זה לצורך תינוק.
9: ואי אפשר לטעון שאני לא מתכוון לסחוט וזה הולך לעיוות וזה גם שינוי בצורת הסחיטה?
5: אבל זה פסיק רשת בדאורייתא, אבל עדיין צריך להחמיר, אם זה לא לצורך תינוק.
9: תודה רבה רב.
5: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
10: שלום הרב.
5: שלום וברכה.
10: יש לי קופסה של מיני בסמים, יש פה תערובת של כל מיני דברים, חלק אני מכיר, חלק לא, אבל יש פה ריח עיקרי של דבר שדיברתי את הנושא הזה, אמרו לי שיש פה בכלל איזושהי תמצית, משהו כזה, מה ששמים בתוך הטבק. ריח של מנטה מאוד חזק. זאת אומרת, אני לא מריח פה שום ריח של ה...
5: אתה רואה הרבה פסמים, הרבה פסמים, הרבה צבעים, הרבה סוגים, אבל אתה מריח מנטה.
10: מריח מנטה, בדיוק. אני לא מצליח לא לריח לא עוד תרח של הציפור.
5: עכשיו, המנטה, הריחות האלה הם בעייתיים, למה הם בעייתיים? כי אם שמו שם תמצית של מנטה, אז ריח שאין לו עיקר, אי אפשר לברך עליו. ואם שמו שם מנטה אמיתית, הרי אם תסתכל טוב, תראה שם כל מיני זכוכיות כאלה. שמת לב?
10: זכוכיות?
5: כן, משהו... זכוכיות שקופות לבנות כאלה. חתיכות כאלה של זכוכיות שקופות.
10: פה בקופסה הזאת אני לא רואה.
5: אתה תראה, אם אתה תהפוך את הקופסה, אתה תראה למטה. אם אתה תהפוך את הקופסה, אתה תראה למטה. אם אתה תהפוך את הקופסה, תראה למטה. עכשיו, הזכוכיות האלה, זה מנטה. עכשיו, אנחנו לא יודעים בוודאות אם זה מנטה אמיתי או מנטה לא אמיתי. אם זה מנטה לא אמיתי, אז זה ריח שלא יקר, אתה לא יכול לברך. אם זה מנטה אמיתי, גם יש פה בעיה. למה יש פה בעיה? כי אם זה היה נמצא למעלה, בקופסה למעלה, כשאני פותח, אני מריח ישר את הזכוכיות, ישר את המנטה. אבל זה נמצא למטה, וזה משפיע ריח על כל העלים והצמחים שנמצאים למעלה. ועכשיו אני מריח את המנטה, לא דרך המנטה האמיתית שנמצאת למטה, אלא דרך העלים שקיבלו את הריח של המנטה. אז עוד פעם חזרנו לריח שאין לו עיקר, או מקסימום, כמו רשתת זין סעיביו. אז לכן, אני ניסיתי מאוד מאוד להגיע ולברר את הנושא הזה לעומק. לצערי הרב, לא נתנו לי, ולכן אני לא יכול להגיד דברים ברורים. אני רק יכול לומר שאני נמנע מלארח את הדברים הללו בגלל הטענות שטענתי כעת.
10: ומישהו טען לי שהיות בסוף סוף יש פה את הריח של שאר הבסמים, אלא שהמנטה הוא רק גובר, נכון שהוא גובר,
5: אבל סוף סוף... אז למעשה לא מרגישים את הריח. לא מרגישים את הריח. זה כמו שמן שפסמו ברשת את זין סיבה. אי אפשר להמציא סברות מהקרס. צריך ללמוד סימן רשת את זין טוב, בצורה יסודית, את כל הכללים, את כל הגדרים, בפרט את סעיבה ואת סעיב ג' ואז להתחיל לדבר, לא סתם להמציא סברות מהקרס.
10: לא, אני טענתי סוף סוף.
5: לא, אתה, לא דיברתי עליך, דיברתי על מה שטענו לך.
10: כן, כן, אני אומר שאני לא הבנתי את הטענה של מה
5: שטענו
10: לי, אמרתי...
5: אוקיי, אז אלו פני הדברים, ואין לי הרבה יותר מה להוסיף, חקרתי את העומק, גם מבחינה מציאותית, גם מבחינה הלכתית, זה מה שעלתה בידי.
10: אז בעצם מה שיצא
5: לרב... בעצם אני אומר, להימנע ולא להריח על זה, אלא אם כן אתה מברך על משהו אחר, בורא מיני פסמים, ואתה מחווה לפתור את זה, זה בסדר, אבל לא להריח את זה.
10: כן, ובכלל, אם יש לי תערובת של עצב ויסבה ביחד, הכל מעובב ביחד, מה הברכה על זה?
5: אם יש לך תערובת של עצב ויסבה, ואתה יכול להריח את העצה לבד, ואתה מריח את הריח שלהם לבד, ואת היסבה לבד, ואתה מריח את הריח שלהם לבד, אז אתה מברך על כל אחד את ברכתו. אבל אם זה יתערבב ביחד, באופן שהריחות מעוגבבים, יש לנו כאן ערבוב של ריחות, אז בכזה מצב, אתה צריך לברך רק בורא מיני בסמים. כפי שהמשנה ברורה כותב, בסימן רשת את זין, סעיף קטן למד זין.
10: הבנתי. תודה רבה.
5: ברוך תהיה.
10: תודה.
5: הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
3: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
12: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
11: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
3: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: שבנו לכם מאזינים עיקרים, שלום למאזין הבא.
15: שלום וברכה, ערב דור הרב.
5: ערב מצוין.
15: רציתי לשאול לגבי יתושים משבת. ברוך השם המשפחה שלנו יש לה בקרבת מקום יתושים, שנכנסים ועוקסים ויש שם ילדים קטנים. הם היו קטנים מתחת לגיל 3, וזה עושה צער רב לבני הבית. השאלה, איך אפשר אולי להעיף אותם מהמקום, לתפוס אותם על ידי כלי, על ידי אדם, של למצוא פתרון אחר?
5: בעיקרון, מה שמבואר בסימן שינטנזיין סיבטט, שיתוש, אסור לצוד אותו ואסור להרוג אותו, אם הוא עומד על פסרו ועוקצו, מותר לצודו ואסור להרגו. כי לצוד אותו זה רק דרבנן, אז משום צער רק יצא את ירוק, זה אין במינו לצעוד, או להרוג אותו, זה בלכה שאינה צריך גופה, זה יותר חמור, אז בזה לא יקלו. זה בשבוע, בסימן שינטט זין, סעיף טט. עכשיו, עומד על פסרו ועוקצו, זה לאו דווקא עומד על פסרו ועוקצו, זה כל איכה שהוא ודאי יעקוץ אותו, יש אנשים שיש להם סוג דם מסוים, שברגע שיש פה יתוש בחדר, ברור לו כשמש, הוא כבר מגמיד את עצמו 50 שנה, הוא מקבל הקיצה. נכון שזה לא מסוכן, נכון שזה לא מסוכן, זה לא דבור, זה לא דבורה, זה לא צירה, אבל זה נקרא עומד על פסרו ועוקצו. אז לכן, בכזה מצב, זה לא ספק הקיצה, זה ודאי הקיצה, אז בכזה מצב, מותר לצוד אותו, אסור להרוג אותו. לצוד זה לתפוס אותו ביד, להכניס אותו לתוך בקבוק, כוס, מה שאתה רוצה, אבל להרוג אותו, אסור. אף פי שיכול להיות שזה מזמזם, וזה מפריע, וזה מציג, וכו' וכו' וכו' וכו' וכו', אבל זה לא סיבה להתיר. רק אם הוא ודאי מקבל הקיצה, אם הוא ודאי מקבל הקיצה, אז מותר לצוד אותו, ואסור להרוג אותו, גם אם הוא יערק תוך כדי הצידה, כיוון שזה לא פסיקרי, שהרי שהדבר הזה מותר. יש עוד דרגה, שיש בני אדם שכשמקבלים הקיצה מיתוש, המקום מתנפח, ויש לו צער גדול מאוד. זה, אם הוא ספק הוא יעקוץ אותו, מותר לצוד, אסור להרוג. אבל אם ודאי יעקוץ אותו, בכזה מצב אם הוא לא יכול לצוד, מותר גם כן להרוג.
15: עוד פעם, הרב יכול לחזור על החילוק?
5: עוד פעם, אני אומר, יש פה כמה דרגות. יש דרגה שיש יתוש במקום. היתוש במקום, אולי יעקוץ, אולי לא יעקוץ, אסור לצוד אותו. דרגה שנייה, הוא נמצא במקום שוודאי הוא מקבל הקיצה. אין ספק, הוא מכיר את עצמו. אז זה כמו עומד על בשרו ועוקצו, מותר לצוד, אסור להרוג. דרגה שלישית, העקיצה, אם הוא יקבל את העקיצה, זה לא סתם עקיצה כמו שאנחנו מכירים, מתגרד קצת והולך, אלא המקום מתנפח, והוא מצטער מזה מאוד. אז פה, אם זה ספק הוא יעקץ, מותר לצוד, אסור להרוג. אם זה ודאי יעקץ, והוא לא יכול לצוד אותו, וכזה מצב, מותר גם להרוג אותו. למותר לציין, שמותר לך לרסס חומר קוטל יתושים באוויר החדר, כי אתה לא מרסס ישירות עליהם, ועוד מעט הם ימותו. אם מדובר בצער גדול של עקיצה, לא סתם צער, צער גדול של עקיצה, אתה יכול לרסס, זה נקרא גרמה במלאכה שאינה צריך על גופה, במקום צער מותר. אם זה לא צער גדול של עקיצה, לא. אבל אם זה צער גדול של עקיצה, הרי שהדבר הזה מותר.
15: זהו, היות מדבר פה בילדים, אז קצת יותר בעיה להשתמש בתרסיס.
5: אז לכן צריך להשתמש בדברים אחרים שאמרנו. יש היום דברים מונעים, יש כזה מין משהו שמכניסים בתוך החשמל, והוא מבריח אותם. הם שומעים את הרע שלא מבריח אותם.
15: לא טוב בחדר סגור, לילדים מתחת לגיל 3.
5: נכון.
15: כל דבר יש את המגרעת שלו.
5: יש את האור הסגול שהוא קולט את היתושים והורג אותם. יש את הדבק שהוא מדביק אליו את היתושים. מין משטח כזה, כמו בריסטול עם דבק, יש לו ריח כזה, והוא מדביק אליו את היתושים. יש כל מיני פתרונות, כן? אבל אני נתתי לך את הפתרונות המקוריים.
15: עכשיו יש הבדל אם אני תופס אותו, צד אותו ביד או בכלי?
5: לא.
15: שדיפו אותם משהו?
5: בזה אין הבדל. יש הבדל בדברים אחרים, שלא יגידו שאתה רוצה להשתמש בו. פה אין הבדל, אף אחד לא יגידו שאתה רוצה להשתמש בו.
15: טוב, תודה רבה הרב,
5: מסורת אבות. אם ולראות את הדברים בפנים עוד פעם, עם עוד אוספות של כל מיני דברים, הסתכל בספרנו הליכות שבת, סימן שינטז, סעיף נון. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
16: שלום וברכה, רב. שלום וברכה. בלכות חזרה, יש כמה דברים שהסוכנות אומר בשביל שלא ימיך זה כמו בשביל, זאת אומרת להמשיך תפייה הקודמת. קרקע, נפייה רימור, דעתו לחזרה, ו...
5: דעתו להחזירה ועודה בידו זה רק לדעת הרמה.
16: כן,
5: לדעת השוכנור, רק שלא יניח לגבי קרקע. כן, אם אתה יכול להתרחק ממקור הרעש, אתה נמצא ליד מקום רועש קצת, כן. אני שומע. כן, אולי זה משהו מהלחיצות שלך, משהו שם, כן.
16: למה לגבי תוכה וגבה, אנחנו לא אומרים, עד כמה שאני מחזיר את המצב השיעה הקודמת, שעד היה בתוכה, אתה לא מרזיקים בשל, עד כמה שאני ממשיך את השיעה הקודמת, למה בזה אני כן אומר שתוכה זה כן יהיה בעיה שמיר את זה כמו בשול.
5: כן, אבל כיוון שיש לך אפשרות לשים מעל ואתה שם בפנים, זה יותר נראה כבישול. אם אין לך אפשרות לשים על גבה רק בתוכה, כמו תנורים שלנו, אז אין לך אינמי, זה מותר, אתה צודק, טענה טובה, ככה כתוב הפוסקים. אבל אם יש לך אפשרות של תוכה ועל גבה, ותוכה הרי זה יותר דרך לבשל, על גבה זה יותר דרך לחמם, אז המיר זה כמו בשול יותר חזק פה, שאתה מעדיף את המקום של הבישול מאשר המקום של החימום.
16: אפילו שזה המשך, של השיעה הקודמת.
5: אפילו שזה המשך, אבל המשך בסך הכל אומר שאני רק מחמם ולא מבשל. ברגע שאתה יכול לחמם במקום שהוא נועד יותר לחימום, ואתה מחמם במקום שהוא נועד יותר לבישול, אז פה זה נראה כביכול שאתה רוצה להוסיף פה איזה משהו בבישול של המאכל.
16: נכון. אבל בעבר שאלתי את הרב לגבי מחלוקת הפוסקים, שאם שולחן ערוך ורימות שאתם עוסקים בהלכות שבת, האם זה נחשב כל כך פוסקים לגבי שינות כסף בשלושה בראש לקדן ב' להקן לבדיעבד? הרב אמר לי שלגבי כס פרדים אי אפשר להקן נגד השולחן ערוך, זה לא יהיה מחוזת הפוסקים.
5: באופן שהשולחן ערוך פסק שאפילו בדיעבד אסור, אי אפשר להקל. אבל אם השולחן ערוך פסק רק לכתחילה אסור, ובדיעבד הוא לא פסק מהדין, אז פה כן אפשר להקל בדיעבד.
16: בספר של הרב בסימן ראש נ"ג בעמוד תשע"ח, לגבי חזרה, הרב הביא שם שאם אדם הניח על גבי
5: נכון,
16: קרקע,
5: נכון, בדיעבד, נכון, כמו... נכון. כי השולחן ערוך לא כתב שבדיעבד אסור, בשינוי תחת סעיף א', הוא כתב שאם אדם בישל בשבת, בשוגג, בדיעבד אסור. אז אתה לא יכול לסמוך על התוספות שבדיעבד מותר, כי השולחן ערוך פסק לך שבדיעבד אסור. אבל לגבי חזרה, הוא לא פסק בדיעבד אסור, כתב לך תחיל אסור. אז בדיעבד זה יכול להגיד את הפוסקים.
16: אבל בית יוסף כתב נגד הרן, שאנחנו כמו הרן, דחת הרן.
5: אבל הוא לא כתב על הדיעבד, הוא דחת הרן בלכתחילה, לא בדיעבד. פשוט, חשבון פשוט. כל מקום שהשולחן ערוך... הנה, בוא נדבר על ברן דורסאי. לך שנצטנן. גם השולחן ערוך פסק שאסור. ואף על פיכם בדיעבד, אנחנו מכילים. למה? חוק את הפוסקים. אבל השולחן ערוך פסק שאסור. פסק שאסור לך תחילה, הוא לא על דיעבד. אבל אם אדם מבשל בשבת בשוגג, או תוכן בשוגג, או כל מנחות אחרות בשוגג, אתה לא יכול להגיד, בוא נסמוך בדיעבד, על השיטות של הראשונים, של התוספות, שפסקו כרבי. השולחן ערוך פסק לא ככה, בדיעבד הוא פסק לא ככה. חשבון פשוט.
16: גם אתה מקצת, גם אתה
5: מקצת נגד. מה?
16: גם אתה מקצת הוא פסק
5: בדיעבד אסור. בתמנה במקצת הוא כן פסק שבדיעבד אסור, באופן מסוימים, בראשון זה הנסיפה, לא בכל האופנים. טוב, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
17: שלום לרב.
5: שלום בברכה, רק אם אפשר לקצר, יש לנו דקה לשידור, כן?
17: כן, עשיתי מבטא לבחורים בכיתה ח' שעשו סיומי מסכת ככה לקראת סוף שנה כדי שלא יהיה להם רפיון על חיי הלכות, ותכננתי להם סיום להי באב, יום ראשון, אבל אני שומע, כלומר עוד פעם, וזה יהיה עם בשר ומוזיקה, מה רמת היתר, אם כן, להקדים את זה אולי צריך.
5: תראה, סעודת מצווה, אז סיום מסכת זה נקרא סעודת מצווה. סעודת מצווה אפשר לאכול בשר, אבל המשנה ברורה כותב בתף קופנונה, לפסף קטן עין וב, שמתי אפשר גם בכף החיים, שמתי אפשר לאכול בשר בסעודת מצווה, כמו סיום מסכת, זה רק אם כל השנה עושים סיום מסכת, גם אוכלים בשר. אבל המצב אצלך לא ככה.
17: בתלמודי
5: תורה
17: עושים ככה,
5: מה עושים? מתי שעושים סיום מסכת עושים בשר? אם מתי שעושים סיום מסכת עושים בשר, אז מותר לך. אבל מוזיקה גם אתה עושה ככה? לא. תמיד עושים מוזיקה? לא נראה לי.
17: זה סיום לבחורי.
5: אז אם תמיד עושים בשר ומוזיקה מותר, אם לא אסור, מאוד פשוט. מה תעשה? אולי תקדים את זה טיפה. תקדים את זה טיפה, וזה יעשה יותר קל. לפני ראש חודש? לפני ראש חודש, כן. יום רביעי אפילו. ברוך תהיה. עד כאן שעה ראשונה, פרסומות חדשות, ומיד חוזרים לשעה שנייה.
18: הרב אופיר מלכה.

0: מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה. יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית שעה 1-7-1. התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
0: חדשות כל חי, השעה 11.
3: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. ארצות הברית העבירה מסרים דרך כמה מדינות שונות במזרח התיכון להזהיר את איראן מפני התנגשות ישראלית אפשרית. בשר החוץ האיראני הרקצ'י ויושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף, כך דווח בניו יורק טיימס. מהדיווח עולה כי גורמים בממשל טראמפ חששו שישראל תפעל לשבש את המסע ומתן שהתקיים בין וושינגטון לטהרן מיד עם סיום המלחמה, והזהירה את איראן מפני סיכול ישראלי על בכירים במשטר הטרור האיראני. שר הביטחון ישראל כץ קיים הערב הערכת מצב לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. הוא אמר, צה"ל נמצא כיום באזורי הביטחון בעזה, בלבנון ובסוריה, ולא ייסוג מהם. על צה"ל להיערך לשהייה ארוכת טווח בשטח. עוד הוסיף השר כץ, ברצועת עזה נמשך המאמץ להשמדת תשתיות המנהרות, והושמדו עד כה למעלה מ-80% מהמנהרות בשטח הקו הצהוב, לשון ההודעה. המסע ומתן בוושינגטון לטהרן. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי ארצות הברית הציעה לאיראן ויתור על הדרישה לשליטה במצר הורמוז ותשלומי אגרה בתמורה למיליארדי דולרים של כספים מופשרים. מהדיווח עולה כי לפי שהאיראן לא הסכימה להצעה. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי השיחות בין שתי המדינות צפויות להתחדש כבר בשבוע הבא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשרות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר במידות החום. בשבת תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשרות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: עד כאן חדשות כל חי.

0: אמר רב זהירר, אמר רב ירמיה ורבי, מדבר שבן דוד בו כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.

0: שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה. שאלות ותשובות בעל החיים אחרי המאזינים, כדרכנו בקודש אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93. האם אדם יכול להתחיל ללמוד אצל מורה לימודי כינור בימים אלו, בקרה שלא התחיל ללמוד עדיין כלל? לא, אסור להתחיל. רק מי שהתחיל כבר הרבה שיעורים, ויש חשש שמה ישכח, הוא נעשות חזרות עד ראש חודש. אבל מי שעוד לא התחיל, או התחיל רק שיעור אחד, אין לו יותר. האם מותר לכהן להיכנס עם אשתו לבית חולים? לצורך לידה, כשיש עזרה לכהנים. שהרי, לכאורה, מותר, כיוון שאפילו מחללים שבת לצורך לידה, אם כן אף תומה, מה מותר? התשובה היא שמכיוון שאשתו זקוקה לו ואין לה יישוב דעת בלידה אם הוא לא ייכנס, אז יש פעולה של פיקוח נפש מותר. אם אשתו מסתדרת עם אמא שלה ולא מתעקשת שבעלה יבוא איתה, אז אסור לו ללכת. אבל אם היא מתעקשת, אז היא טוב ודעת עד יולדת בשילה מציפה א', מותר לו, אבל רק בלידה. אחרי שנגמר הלידה, אז כבר אין פה איתו ודעת עד יולדת, אפילו שהוא רוצה שהוא שייר איתה קצת, זה אסור לו, היה צריך לבדוק כל פעם, מה קורה? יש עזרת כהנים, אין עזרת כהנים. אם כאשר פותחים את המקרר, האור נדלק. גילינו בשבת ששכחנו לחבות את האור. האם אסור לפתוח את המקרר כל השבת? או מפשוט מפסד מרובה שלו, למה שיסמוך? אין על מה לסמוך, מקרר שנדלק אור בפתיחתו, אסור לפתח אותו בשבת. אפשר לקרוא לגוי, להגיד לו שיפתח, המגרה לגוי בפסיק רישה או דברים כאלה. אבל אין לנו שום יותר. פשוט אם פתחו אותו, אז צריך לשים מגבת עבה על הדלת, בחלק הפנימי שלה, שהיא תיסגר לא עד הסוף. וככה המאכלים מצד אחד יישארו קרים, מצד שני לא ייקשלו כל הזמן בפתיחה וסגירה. יש מקרים שיותר מדי משוכללים, שכשלא סוגרים אותם עד הסוף, המקר מתחיל לעבוד. אין מה לעשות נגד זה. צריך להקפיד, להתקין פיקוד שבת. האם כמעט על כל מקרה אפשר להתקין פיקוד שבת? אדם שלא התחיל ברוך שאמר או עמידה עם הציבור אלא באיחור. אבל הוא אומר איתם קדושה. מודים הוא לא מספיק לומר, אבל הוא כן מקפיד ושם לב להשתחוות בזמן שהציבור אומרים מודים. האם רשאי להתחיל להתפלל ולא להמתין לאחרניית מודים, אף על פי שאיחר? כן. כל מה שאמרו שאסור לאדם שאיחר להתחיל, או כי הוא מפסיד קדושה, או כי הוא מפסיד קדיש אחרי העמידה, או כי הוא לא יוכל לקרוא את הממודים, אבל אם הוא יתגבר על הדברים הללו, כי קדושה הוא אמר איתם, כי הוא התחיל ככה לפני תחילת החזרה, והוא יסיים לפני הסוף ויסמי שמה קדיש, במודים הוא מקפיד להשתחוות באמצע הברכה, אז זה בסדר. כמובן שלך תחילה צריך להקפיד להתחיל עם הציבור, כי זה דרגה א' של תפילה בציבור. יש כמה דרגות, דרגה שתפילה בציבור, להתחיל ממש עם הציבור. האם מותר להתפלל לעמידה בלי חגורה, והאם זה משנה אם המכנס די מודק או רפוי? היום, בגלל שיש לנו בגד פנימי שהוא מודק, אז זה נחשב כמו חגורה, ולכן חגורה זה חומרה, זה לא עיקר הדין, אבל ראוי ונכון שיהיה חגורה. מקרה ראשה מכשירי חשמל בפיקוד שבת של הרב אלפרין, האם צריך ראוי להתקין פיקוד שבת אחר, כמו משמרת השבת? לא צריך. המכון הטכנולוגי להלכה של הרב אלפרין זה מעולה, מהודר, כל הפיקודי שבת שלהם מצוינים, אם יש לך את זה לא צריך כלום. מאפים כפויים מנקנים בסופר כגון ג'חלון, וכתוב אליהם למשל מוכן לאכילה, ובגב האריזה כתוב שצריך לחמם 5-7 דקות במיקרוגל. האם שייך לסמוך עליהם ולניח בשבת על הפלטה, הכוונה על איזה הפסקה על הפלטה, או ודאי שצריך לתת חימום קודם השבת, שיהיה ודאי 100% מוכן. בדרך כלל, על פי רוב, אם כתוב מוכן לאכילה, זאת אומרת שהחימום זה רק לתת לו את החום שהוא צריך, כי אתה לא תוכל לג'חנון קר, ולא בשביל משהו אחר. אפשר לעשות בדיקה מאוד פשוטה, לקחת ביום חול כזה ג'חנון, לחמם אותו במיקרוגל כמה שניות, 30-40 שניות, שוודאי 30-40 שניות לא עשה לו שום דבר באפייה, אז הוא רק חימם אותו, ולאכול, אם אתה מרגיש שזה לחתחיל הראוי לאכילה, ולא בשעת הדחק, אז אתה מבין שהג'חנון הזה אפוי 100%, אז אתה יכול לחמם אותו בשבת. ואם אתה מרגיש שחסר לו קצת בקרנצ'יות, בסוף שלו, אז צריך לחמם אותו קצת לפני שבת. האם ניתן להשתמש במכשיר נועם 3, מכשיר חדש, בנוגע למלאכת בורר? אם יש עוקף סדן, כן. אם אין עוקף סדן, לא. אני אומר כל הזמן וחוזר ואומר, כשאתם מכשירים, מזמינים מכשירים, בינבר, תתעקשו על עוקף סנן. בלי עוקף סנן, אתם לא מזמינים את המכשיר, אתם לא סוגרים את העסקה. כי מה שקורה, הוועדי הכשרות מחייבים אותנו לשים עוקף סנן, אבל הרבה פעמים מתעצלים, תלוי במתקין, לא שמים. ואז אם אתה בא יום אחרי, שעה אחרי, כל וחומר חודש אחרי, הם אומרים לך, זה עולה 500 שקל, צריך להביא מתקין, צריך להביא זה. לך תריב איתם. אז לכן, בן אדם צריך להיות חכם, סוף מעשה מחשבה תחילה. הזמנת? אתה סוגר את המחיר שביקשו, כולל עוקף סנן בזמן ההתקנה. אם אין עוקף סנן, לא קיבלת את המכשיר, לא שילמת. זה בכל המכשירים, זה מצוין. תמי ארבעה חדש, אין לו אפשרות של עוקף סנן, כי הסננים נמצאים בתוך המכשיר, זה יוסיף דעת, יוסיף מחאוב. אז אי אפשר להשתמש במים הקרים של תמי ארבעה חדש, לעניות דעתי זה ממש עניין של דאורייטה, רק במים החמים אפשר. האם מותר להניח לחם על פלטה או תנור מצב שלנו מצד ברזיק המשל? תנור ודאי שלא. פלטה זה מחלוקת. מרן הרב עובדיה מקל, יש הרבה פוסקים שאוסרים. הבאנו את זה בערכות בספר, בסימן שהיא נותחת. למעשה כתבנו לא לחמם ישירות על הפלטה, לשים איזה הפסקה. איזה רשת או תבנית, משהו, תבנית הפוכה או רשת. ואז שם לחמם. האם מותר לקנות בגדים בשלושת השבועות? עד ראש חודש מותר לקנות. וגם ללבוש. אם זה בגדים שמבחים להמשך ינו, אז רק בשבתות שביניהם מותר, כמו בתף קוף נון הלב סיפי זין. אם זה לאחר ראש חודש, בני אשכנז אסור להם לקנות, אפילו בגדים פשוטים, בני ספרד יכולים מעיקר הדין להקל עד שבוע שחל בו, ראוי להחמיר בראש חודש. אבל עכשיו עד ראש חודש מותר לקנות, גם אם זה בגדים של המשך ינו, אבל לא ללבוש באמצע שבוע, רק בשבתות שביניהם. האם מותר לשטוח שטיח שהתרטב ליבוש בשבת? אסור, משום הרי איתה, אין שקיבסת אותו, גם שטיח שופכים עליו מים לחובס אותו. האם מותר לחדש בגדים בשלושת השבועות? אז כמו שאמרנו, אם זה בגדים של שחיינו, רק בשבתות. אם זה לא בגדים של שחיינו, עד ראש חודש מותר, מראש חודש לבני אשכנז אסור, אפילו בגדים פשוטים, גופיה וכדומה, לבני ספרד, מותר עד שבוע שחל בו, נכון להחמיר מראש חודש. בסך הכל זה פער של כמה ימים. רביעי, חמישי, שישי השנה. האם מותר להסתפר בשלושת השבועות? לפי המבואר בתף קוף נון א', לבני ספרד מותר עד שבוע שחל בו, יש מחמירים ראש חודש, לבני אשכנז מי יוזם בתמוז אסור. האם מותר ללכת לים בשלושת השבועות? עד ראש חודש מותר? מראש חודש אסור לבני אשכנז, לבני ספרד מי שבוע שחל בו. גם בזמנים שמותר, רק על הקצה של הים, לא להיכנס בעומק פנימה, כי זה קצת מסוכן, ונוהגים להחמיר ולהימנע מדברים שיש בהם קצת סכנה, בשלושת השבועות. כמו שהבאנו בשאלות הקודמות, בשם החוות יאיר והסתחמת. האם מותר ללמוד חומש בלילה? חומש בלילה לא לומדים, לפי הפשט ולפי המקובלים. המשתבורה ושאר הציון ברש למתת מביא את זה שכתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא למד עם משה רבנו תורה שבכתב ביום, תורה שבעל פה בלילה. לפי המקובלים יש בזה עניין, כי זה מבחינת דינים, והלילה זה גם דינים, אז לכן לא לומדים מקרא בלילה. האם מותר להתאמן אימון גופני כושר בשלושת השבועות? עד שבוע שחל בו, כן, שבוע שחל בו ראוי להימנע, כי זה מסיח דעת מעוולות. לבני אשכנז אני ממליץ גם עד ראש חודש, כי אחרי ראש חודש אפשר להתקלח. האם מותר להתארס ולערוך מסיבת אירוסין ללא מוזיקה בשעת הימים, מדין שמק דמן או אחר? עד ראש חודש מותר לקיים אירוסין עם סעודה. מראש חודש, כולל ראש חודש, מותר רק עם עוגות. התירו לעשות אירוסים בתשעת הימים, שמקדמנו אחר, אבל לא, אירוסין, לא, לא סעודה. אז גם אירוסין וגם וורט, שניהם לא מוגדרים סעודת מצווה, ולכן עד ראש חודש, לא כולל ראש חודש, מותר עם סעודה, בלי ריקודים, בלי מוזיקה, ומראש חודש, רק עם עוגות ושתייה. כך בבאר, בסימן תף, קופנון א' במשנה ברורה סעיף קטן יוטט ותזיין, שער הציון חבב, הבאנו את זה בעריכות בספרנו, הלכות מועד בין המצרים. סיגריה מפלסטיק שיש לה רק טעם, היא לא אלקטרונית, לא מדליקה אור, היא מפלסטיק נטו. רק שואפים ויש טעם מנטה ללא הוצאה של עשן, האם מותר בשבת? אי אפשר לאסור את זה, אבל אפשר בהחלט להבין שזה לא כבוד שבת, יש בזה קצת זילותה, צורה של סיגריה. לכן, יש להימנע, ומי שחייב, לפחות שיעשה את זה בחדר סגור ולא ככה ליד כולם. מה הצורה הנכונה להגיש חמין בשבת ללא להיכשל בבישול? נשמח שהרב יתייחס לאופנים הבאים. הוצאת שקית קוקי רותחת עם ביצים בפנים למקום רטוב כמו שיש וכיור. לכתחילה לא להוציא למקום רטוב כי זה מבשל את המים, אלא לשים את זה על גבי צלחת. לוקחים צלחת יבשה, שמים אותה על השיש ושמים את זה על צלחת או כל מיני קערה, כדי שלא להגיע למצב של בישול המים, כי אם זה מעט מים, אז זה גם מתעדה וגם כילוי. בדיעבד אפשר להקל, אם זה הרבה מים, זה יותר חמור. לכן, לעשות לו צלחת, צלחת יבשה. כילוף ביצים, לקחת את הביצים באמצעות כף, יבשה, לשים את זה בתוך קערה, ואז זה נקרא כלי שני, ואז להזרים עליהם מים, גם למאן דאמר גוש בבשל, זה הכל בחשש דאורייתא, אבל פה שאין חשש דאורייתא, כי זה פסיקה שזה לא נחלה, אז אפשר להקל, וכך מדייק לשון המשנה ברורה, בשין י"ח, סעיף קטן, מ"ה וסמ"ה, שרק בחשש דאורייתא צריך להקפיד. אבל לא לקחת את זה ביד ולשים את זה בקערה, זה עדיין כלי ראשון, רק באמצעות כף. הוצאת והכנסת כף הגשה, אם כל הזמן מוציאים, מכנסים, מוציאים, מכנסים, לא צריך לחשוש. אם מוציאים ושמים את הכף כמה שניות על השיש, אז הלחלוכית שעל הכף הספיקה להתקרר, בכזה מצב, אף על פי שמעיקר הדין מותר להכניס עוד פעם לסיר, כי זה פסיקרה שדלוניחה לבלך שנצטנן, כמו שכותב שביטת השבת, הבאנו את זה בספר בסיבה שינות ח', לכתחילה נכון להחמיר לנגב את הכף בין כניסה לכניסה. אבל אם אתה מכניס ומוציא באופן תדיר, לא צריך לחשוש להתקררות, כי זה לא מתקרר וזה מותר לכתחילה. האם מותר לשפוך סבון ומים בתוך הסיר החם בסיום ההגשה כדי שלא יישאר שריות וריח? מותר לשפוך מים, אבל לשפוך את זה בבת אחת, כדי שזה לא יבשל, שהחום של הסיר לא יבשל את המים, וזה לא נקרא, זה בבת אחת, זה מותר, כמו בשינות חציף י' ב', אבל להקפיד, גם לשים את זה מיד, לפני שזה השריות נדבקות, כי אם השריות נדבקות, זה גם מכין למקודש לחוד, זה שינוי מצב. אבל אם זה רק שמירת מצב, שלא ידבק, אז זה מרן רב שלום זמן לא ירבח, הקל בדבר, יש לזה, מצאנו לזה ראות בראשונים גם, שאפשר להקל בזה. האם מותר בשלושת השבועות לבצע תיקוני תפירה? יש הבדל בין תפירה של סיומת של בגד לבין תיקונים. אם זה תיקונים קלים, כמו למשל כפתור שנפל, אז מותר, או ילד גבה קצת, או ישמין קצת, ורוצים להרחיב מאחורה, או בלמטה במכנס. אז זה גם כן מותר, כי אין פה סיומת של משהו חדש. אבל אם רוצים לעשות סיומת של משהו חדש, ממש תפירה, או מכפלת שעוד לא עשו וכדומה, אז זה מותר רק עד ראש חודש. מראש חודש אסור, כמובן בסימן תף קוף נון א' סעיף זין. אכלתי שתי תמרים, ארבע בוטנים. משקה נס קפה ללא סוכר, פלוס ביסקוויט אחד פטיבר. האם ברכה האחרונה נפשות או על המחיה? על המחיה ודאי שלא, כי בפטיבר אחד אין על המחיה. וזה לא מצטרף עם התמרים לעל המחיה. הנידון שלנו זה רק מעין שלוש או בורא נפשות. אם בתמרים יש שיעור של מעין שלוש, ארבע בוטנים אין שם שיעור של בורא נפשות. אז ככה, אם בתמרים יש לנו שיעור של מעין שלוש, כי זה תמרים מאוד גדולים, אז בבערך מעין שלוש. אבל אם התמרים קטנים או קצת בינוניים, שאין בהם שיעור, אז הייתי מצא לאכול עוד תמר, כדי שיהיה ודאי מעין שלוש. אבל אם הוא לא יכול, או שאין לו, אז אנחנו נצרף לו את הארבע בוטנים לשתי תמרים, ונגיד לו שבערך בורא נפשות, לפי דעת המשנה ברורה ברש י' ספקתן א', כדעת המגן אברהם, כדעת גם הבן ישחי פוסק ככה, כפחי אמור לציון. לפי מרן הרב עובדיה, בכזה מצב לא יברכו כלום. כי לא מצרפים מעין שלוש לבורא נפשות, וזה עוד יותר מחזק להתגבר לאכול עוד טבק כדי שיהיה ודאי מעין שלוש. הערכנו בזה מאוד בספרנו הליכות ברכות בסימן הרשיות, מי שרוצה להסתכל שם עם כל הדוגמאות. עד כאן שאלותיכם להיום, 03-593-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשולתכם מאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם, אבל טעות אחת הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון לשעה השנייה.
3: שלום כבוד הרב.
2: שלום וברכה.
3: טוב, שרקח גדל תוכניות וספרים, שיעורים.
2: תודה.
3: לשאול, יש לנו קריות לנוי, שיש להם כן פייטים כאלה, שאם מעזרים להם את היד, זה משנה את הצבע, זה יוצר כאלה, יכול ליצור כאלה צורות וכל מיני דברים בצבע, כל בצבע משתנה הצבע שמעזרים את היד על הפייטים האלה.
2: כן, כן, זה, אין בזה בעיה של צבע.
3: וגם בדחותות, גם...
2: כן. אין בזה בעיה של צובע או של עשיית צורה, כי זה בסך הכל רק מכסה את זה. אם תשים לב, הרעיון של הפייטים האלו, שפשוט דבר מכסה על דבר. אז פה זה התכסה ופה זה התגלה, ופה זה התכסה והתגלה מתבואים בחדש. אז לכן אין בזה בעיה של צובע ודאי שלו. צובע ודאי שלו. כן. כי כמו שאמרתי, אין פה שום צביעה, זה רק כיסוי. לגבי צורה... שבעצם אני כביכול מייצר צורה חדשה, אבל מצד שני, זה שרגילות לעשות ככה, פעם עושים ככה, פעם עושים ככה. אז פה, מעיקר דין מותר, כי זה צורת שימוש, כי אין מה שכותב המשנה ברורה בסימן שינמם, סעיף קדן י' זין, אבל לכתחילה נכון להחמיר, בעיקר משום שיטת החזון איש, שנוקט שאין כזה דבר צורת שימוש במלאכות.
3: אבל אני מניח שאם אתה מתכוון לעשות איזשהו ציור, אפשר גם לעשות צורות כמו ציורים כאלה בקריות האלה, זה מניח שזה אסור, אתה מתכוון לככה?
2: השאלה אם יש רגילות ככה או אין רגילות ככה, זו השאלה.
3: אני מניח שזה ככה מיועד בזה, שגם אתה יכול לעשות כאלה ציורים.
2: אם יש רגילות לפחות פעם בשבוע לעשות את זה, אז כמו שאמרתי, מעיקר הדין מותר, נכון להחמיר. אם אין רגילות לעשות את זה, אפילו לא פעם בשבוע, אלא רק פעם בתקופה ארוכה, אז פה יש לי מנה ולא לעשות.
3: ומי שמחמיר היה אמר חזון איש, אז לדעתו זה יהיה מוקצה בשבת?
2: זה לא מוקצה בשבת, כי אפשר ללבוש את זה כמות שהוא, בלי לשנות צורה.
3: לא, זה קרית נוי.
2: נו, אז מה?
3: מה זה לא יהיה מוקצה?
2: קרית נוי, תשכב עליה, תשימו אותה לנוי, מה הבעיה? אל תשנה את הצורה, מה הבעיה?
3: כן. טוב, שבת
2: רגע. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
4: כן, שלום הרב. רציתי לשאול, האם אני צריך לצום כל הצומות יום כיפור, שבאב, יובן תמוז, כי היה לי פעמיים אבנים בקליות, בהפחש של 15 שנה, והשאלה אם חוששים כאילו לצום קל, לצום חמור, וכאילו מה אני צריך לעשות בכל צום.
2: מתי הפעם האחרונה שלך אבנים בקליות?
4: זה היה לפני שנתיים.
2: לפני שנתיים? ובשנתיים האלה, בשנתיים האחרונות, מה עשית בצומות?
4: אז בהתחלה אמרו לי לא לצום, כאילו שאלתי גם מישהו, לא דוקטור, אבל אמרו לי לא לצום, ובהמשך אמרו לי כן לצום, אבל הבנתי שלא, אני לא יודע עד כמה אני יכול, כאילו, שוב, לא שאלתי רופא, שאלתי רב.
2: כשצמת בצומות של השנתיים האחרונות, מה המצב שלך היה?
4: לא, כאילו באותו יום אני לא מרגיש כלום, זה רק...
2: לא באותו יום, שבוע אחרי, שבועיים אחרי, כן, שבוע, שבועיים אחרי.
4: לא, כל פעם הוציאו לי בניתוח, כאילו, אבל אני לא מרגיש באותו רגע.
2: כן, אבל אני שאלתי שאלה, שנתיים האחרונות אין לך אבנים, נכון?
4: נכון.
2: יפה, צמת כמה צומות בשנתיים האחרונות?
4: כן.
2: יופי, קרה לך משהו שבוע, שבועיים, שלושה אחרי, קרה לך משהו?
4: לא.
2: לא. עכשיו, לפני שנתיים היה לך אבנים. לפני השנתיים האלה, כמה היה לך אבנים לפני כן?
4: כאילו בפעם הראשונה?
2: כך שנתיים אחורה לך אבנים, כך אחורה עוד כמה שנים, כמה היה לך אבנים, כמה שנים?
4: אני לא יודע, לא בדקתי, לא עקפתי, כאילו זה הגיע, לא ידעתי בכלל, כאילו לא עקפתי.
2: זאת אומרת, זה לא משהו תדיר אצלך כל שנתיים שיש לך אבנים, היה לך לפני שנתיים אבנים וזהו.
4: ועוד פעם לפני, כשהייתי יותר צעיר, כן.
2: כמה יותר צעיר מלפני השנתיים? 10 שנים ביניהם? 7 שנים?
4: 15 שנה, כן, כן.
2: אז אוקיי, אז לפני 15 שנה היה לך אבנים, 15 שנה לא היה לך אבנים, לפני שנתיים היה לך אבנים, וכבר שנתיים היה לך אבנים. זה הנתונים?
4: כן,

0: הקשר לקף שלנו בערב בכיפור, אני יושב עם מומחה גדול, אז אולי נדריך אותך, אבל על פניו נראה שהמצב שלך בסדר.
1: אוקיי, בלגע בשער צומות, כאילו למשל כמו היום, או צומות יותר קלים.
0: צומות יותר קלים, דרך אגב, גם אם יגידו לך לשתות בתשעה באב ויום כיפור, זה רק מים, זה לא דברים אחרים, כן?
1: כן.
0: צומות יותר קלים, גם כן הייתי אומר, אם אתה צמת בשנתיים האחרונות ולא קרה לך כלום, אתה יכול להמשיך לצום. זה, כל מה שאנחנו מתירים למי שלא עובדים בכליות, יש אנשים שהגוף שלהם מייצר אבנים. מייצר אבנים, אז אנשים כאלה צריכים לשתות 4 ליטר מים ביום. הגוף שלך לא מייצר אבנים, אמרת לך 15 שנה, שנתיים, הוא לא מייצר אבנים. טוב.
1: הבנתי, אפשר לשאול שאלה עוד קטנה להדרכה לברכים לכולל בלימוד אבלות? ממש קטן.
0: מה השאלה בקצרה?
1: בקצרה ממש, לא יודעים פשוט אמרו, יש כאלה שאומרים שצריך לצום לפני לימוד אבלות, יש כאלה שלא צריך לצום, יש כאלה שאומרים כל מיני דברים, ולא יודעים בדיוק מה, כאילו מה...
0: אפשר להתחיל ללמוד הלכות אבלות ולא צריך לחשוש לכלום. מרן רב שלמה זלמן אוירבך אמר שהוא מזרז אברכים אחרי החתונה ללמוד את הנושאים האלה ולא צריך לחשוש לדברים אחרים.
1: בסדר גמור, שר, תודה רבה.
0: ברוך תהיה.
1: תודה רבה.
0: שלום למאזין הבא.
2: שלום.
0: שלום וברכה.
2: שלום הרב. קיבלתי, בדרך כלל לגבי פסח אני מקפיד לא להכשיר תנור אפייה. הפעם קיבלתי תנור ממשפחה חרדית, תנור חמץ, שהוא מיותר. עלה לי רעיון להכשיר אותו לפסח, להשתמש אותו רק לפסח, במקום להיכנס לכל מיני, השאלה אם זה לך תפילה.
0: אבל אתה אומר שאתה לא מכשיר אף פעם תנור לפסח.
2: לא, אף פעם.
0: אז אם אתה לא מכשיר, גם את זה אל תכשיר. אלא אם כן זה תנור פירוליטי. אם קיבלת פירוליטי, אז אתה יכול להכשיר. אם לא פירוליטי, אז לא, אז אל תכשיר.
2: אז גם זה, בזה רק בדיעבד, אבל אתה אומר. הרב אומר.
0: זה מחלוקת, ומי שלא, אם שלא להכשיר, גם זה לא אכסי לך.
2: אני לא הכשרתי אף פעם, לא.
0: אז בציון, אז ככה תמשיך, ככה תמשיך.
2: אני מאוד מודה לרב,
0: תסכו למה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: שלום. אני רציתי לשאול מנען להכין בגדים עד 9 ימים, אז האם מותר לי להגביש חולצות, חולצה על חולצה וכמה חולצות וכמה זמן, וגם דברים גופייה גם הזה צריך להכין, אני אשכנזי.
0: אז כמה חולצות אחת על השנייה זה לא מועיל, כי כל הרעיון של לבישת חולצה או מכנס ש... זה מקבל תואר של מחובס. איך זה מקבל תואר של מחובס? כי זה מקבל את הריח של הגוף, זה מקבל קצת זיעה. ברגע שאתה שם הרבה חולצות, אז החולצה הראשונה מקבלת את החום של הגוף, את הזיעה של הגוף, את הריח של הגוף. אבל החולצות העליונות זה כמו על גבי קולב, זה לא עוזר שום דבר.
3: אז רק חולצה אחת אפשר?
0: כל פעם חולצה אחת, כל חולצה, אם אתה במקום ממוזג, שעה. אם אתה במקום לא ממוזג, חצי שעה. לגבי בגדים פנימיים, גופייה, לבנים, גרביים.
3: כן, כן.
0: יש בזה מחלוקת הפוסקים, מעיקר הדין אפשר להקל שלא צריך להכין אותם. למה? כי זה בגדים פנימיים שנוהגו לספיגת זיעה ולא ליופי ונוי. המחמיר תבוא עליו ברכה, אבל מעיקר הדין אפשר להקל.
3: הבנתי. זאת אומרת, כל חולצה זה שעה. וגם מכנסיים...
0: חולצה ומכנסיים, אותו דבר, אמרתי, אם זה במקום ממוזג, שעה.
3: שעה, שעה.
0: מקום לא ממוזג, חצי שעה.
3: עכשיו, בגדי שבת?
0: בגדי שבת לא צריך להכין.
3: לא, לא צריך להכין.
0: כרגיל.
3: לא, נכון, ובעצם אני יכול בעצם בשבת עצמו להכין חולצות, להכין חולצות
0: זה, ליום... זה מחלוקת בפוסקי בין אבי נשחל לסטייפלר, אם יש בזה מכין מקודש לחול או לא. לכתחילה אומרים לאנשים להכין את זה לפני שבת, אבל מי שלא כך עשה, אז יכול בשבת להכין בדרך הבאה. בלילה שהוא הולך לישון, נפשוט את החולצה, ובבוקר שהוא קם, ילבש חולצה חדשה. בצהריים שהוא הולך לישון, נפשוט את החולצה, אחרי צהריים שהוא קם, ילבש חולצה חדשה, וכך יש לו כבר 3 חולצות.
3: אז רק 2, 3 חולצות?
0: 3. טוב, אנחנו לא מדברים באנשים שלכתחילה נתקעים. באופן נורמלי, בן אדם הכין לפני, מי שקרא לו, אז כך יעשה. ויש מקילים, ויש מקילים, יש מקילים, הסטייפלר מקל שאפילו לכתחילה, אם זה לא חולצה כחולה, חולצה לבנה, כן, כמו של שבת, כמו של יום חול, אז לכתחילה אפשר...

0: כל שעה, שעה וחצי להחליף חולצה בשבת. יש בכלים עד כדי כך, אבל תחילה לעשות לפני שבת, כן, כמובן.
1: טוב, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום וברכה לכבוד הרב.
0: שלום וברכה.
2: אני ממש תודה רבה לספרים, השיעורים, הנפלאים, פשוט גם בכל לומדים. כל חשוב, בבני ברק כולם לומדים את הספרים של הרב, ממש תודה רבה רבה על הכל. רציתי לשאול, לפני שבוע קרה לי מקרה בבית שנשפך לי מים בבית. אז חלק מהסועדים טענו שמותר לשים מגבת. אני אמרתי לכאורה שמגבת זה לא השמוש. השאלה היא, מה דעת הרב הזה? האם מותר לשים מגבת על המים? אולי זה ביטול כלי מיכנו? ככה אני נתתי לומר. מה דעת הרב הזה?
0: אין ביטול כלי מיכנו, אם אתה יכול להתרחק מהרעש טיפה. אין ביטול כלי מיכנו במגבת, כי זה מיועד לכך. כיוון שזה מיועד, מגבת מיועדת לנקות איתה כל מיני דברים מלוכלכים וכדומה, אז אין בזה ביטול כלי מיכנו. בגדים אחרים כן, מגבת לא. יש בעיה אחרת של שריעתו זו כיבוסו. אם הרצפה מלוכלכת קצת, המים קצת מלוכלכים, אז אין שריעתו זו כיבוסו. זה מים מלוכלכים. גם ככה מבואר במשנה ברורה בסעיף קטן נ"ה בשין ב', אבל אם המים נקיים והרצפה נקייה, אז יש בזה בעיה, כי אתה לא מנקה את הרצפה. כי אם אתה תנקה את הרצפה, אתה תסחוט את המגבת, אתה רק שם את המגבת. אז לכן בכזה מצב אנחנו אומרים לדרוך קודם כל על המים, שהמים יתלכלכו קצת, ואז נשים את המגבת. ואם אתה בן אדם שביום חול אתה רגיל לסחוט את המגבת בגמר השריעה, אז אסור לך לשרות את המגבת, כי יש בזה חשש שמה יבוא לסוחתו. אבל אם אתה לא מקפיד, אתה לוקח את המגבת במקום היבש, משאיר מקום טיפה יבש, תמיד ביום חול מרקח, זרק אותה בקלחת באיזה מקום, אז אין לך את החשש הזה, אז גם פה זה מותר. כל זה מובן בסדר שינה אלף סיבים.
2: אבל יש לנו שאלה על הסברה הזאת, כאילו, לכאורה מגבת זה לא ניתן לשים את זה על הרצפה. דרך כלל מגבת, יש שטיפה של ידיים ומנגבים אותה וכולי, וזהו.
0: ומה קורה, מה קורה כשנשפך איזה משהו מלוכלך על הרצפה? לא לוקחים מגבת?
2: לא, מגב.
0: למה?
2: אני לא יודע, אני מוכן שכבר נעשו כמה שנים בחיים, זה לא קרה לי ששמתי מגבת, אולי כאילו...
0: זה קורה, זה לא קורה בתדירות גבוהה, אבל זה קורה, ודאי שזה קורה.
2: אז הרב אומר, שזה לא בדיוק למכנו בכלל.
0: זה לא ביטול כלי מכונו מכלל, כי זה מיועד גם לכך, כן. מיועד לנגב איתו גם דברים לוכלכים קצת.
2: אפשר עבוד איזה שאלה קטנה?
0: שבוע הבא בשמחה, כי יש לנו קצת לחץ על הכל.
2: תודה רבה, לכבוד הרב. תודה רבה.
0: ברוך, ברוך תהיה.
2: שלום.
0: שלום למאזין הבא. שלום למאזין.
3: שלום רב, שומע?
0: כן, בבקשה.
3: הרב, לגבי ברכת שהחיינו על בגד בשבת. שאלו, מתי לברך עליו שהחיינו? כי אם אני רוצה לשים את הבגד ביום שישי, אז עדיין לא נכנס שבת. מה עושים?
0: אז אתה לובש את הבגד ביום שישי, ואתה מברך בשבת, לפני שאתה פושט אותו. כי כל זמן שלא פשטת את הבגד, אפשר לברך שהחיינו.
3: אבל זה בדיעבד, לא הרב, זה לא לך תחילה.
0: כן, אבל מצד שני, אי אפשר לברך שהחיינו ביום שישי. כי עוד לא נכנס שבת.
3: אז מתי יברך? בן אחד הודיע? מתי יברך? בקבלת
0: ברגע,
3: שבת?
0: ברגע שהוא אמר, הרי אני מקבל עליי שבת? או אמר, בואי קלה, בואי קלה בבית הכנסת? אז יברך.
3: הבנתי. תודה רבה, הרב.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
4: שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
4: רציתי לשאול בנושא של בורר, יש לנו, נגיד, צלחת עם במבה, ביסלי ופופסים. האם יש לזה בורר, או שזה בורר זה רק אוכל מתוך פסולת?
0: השולחן אור פוסק...
4: את השאלה הזאת.
0: כן. השולחן אור פוסק בסימן שיוטי ציב ג' שגם בשני מיני מאכלים יש דין בורר. מה הבורר? שמה שהוא חפץ זה נקרא אוכל, ומה שהוא לא חפץ בו עכשיו זה נקרא פסולת. אם אתה עכשיו רוצה במבה ולא ביסלי, הבמבה נקרא אוכל, והביסלי נקרא פסולת. אז אתה לא יכול להוציא את הביסלי מהבמבה, כי אתה מוציא פסולת בתוך אוכל. אם יש לך למשל סלט עם בצל, ואתה לא רוצה את הסלט, אפילו שיש כאלה שמאוד אוהבים בצל, אתה לא רוצה את הבצל, אפילו שיש כאלה שמאוד אוהבים בצל, וגם אתה תמיד אוהב בצל. עכשיו אתה לא רוצה את הבצל. אסור לך להוציא אותו מהסלט, זה נקרא בורר פסולת בתוך אוכל, שאפילו לאלתר אסור, אלא אם כן אתה מוציא, כדי לתת למישהו שהוא אוהב. אז גם פה, אם אתה מוציא את הביסלי לתת למישהו שאוהב, מותר. אבל אם אתה מוציא את הביסלי כי אתה לא רוצה אותו עם הבמבה, אם אתה ערובת פה, זה אסור.
4: אוקיי, ונגיד שתי סוגי במבה. במבה אותו דבר, רק שני צבעים. יש לזה גם בורר?
0: אם זה שינוי בצבעים...
4: אותו דבר, אותו טעם, רק הצבעים.
0: אם זה שינוי בצבעים ולא בטעם, זה לא מוגדר כשני מיני מאכלים, אין בזה דין בורר. אבל אם זה שינוי בטעם, כמו במבה רגילה ובמבה נוגת, או במבה נוגת ובמבה חלווה, או במבה רגילה ובמבה מתוקה, שזה, או יש כזה דבר היום בכלל במבה ביסלי, כן? כל מיני דברים כאלה שהטעם שונה, זה נקרא שתי מינים, ויש בורר.
4: הבנתי. תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
5: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
5: רציתי לשאול, האם מותר לקנות בגדים חדשים, אף על פי שהברכה שלהם זה שהחיינו, ולהשתמש רק אחרי תשעה באב.
0: כן, מותר לך לקנות בגדים חדשים עד ראש חודש, ולא ללבוש אותם עכשיו, אלא רק אחרי תשעה באב. כל האיסור זה רק השחיינו. הקנייה היא לא איסור. הקנייה מתחילה להיות אסורה מראש חודש לבני אשכנז, ולבני ספרד משבוע שחל בו, ויש מחמירים גם לבני ספרד מראש חודש. אז עד ראש חודש, לא כולל ראש חודש, מותר לקנות בגדים.
5: תודה רבה רבה.
0: כך מבואה בתף קופנון א', סעיפים ואף זין. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
6: שלום וברכה.
0: שלום.
6: רציתי לשאול לגבי סיר בישול איתי לגבי שבת. האם מותר ומה הגבלות? מה צריך לעשות?
0: סיר בישול איתי, הבעיה המרכזית שיש בו זה בעיה של התמנה וגם בעיה של שהייה. תכף נסביר.
6: כן.
0: בעיה של התמנה, כידוע, הסיר הפנימי יושב בתוך הסיר החיצוני. דיינו, הסיר של החרס יושב בתוך הסיר של המתכת. כשיש לנו גופי חימום בסיר של המתכת, בחלקו החיצוני, בדוף, בדפנות שלו, ויש כאלה גם בתחתית שלו, אז לבני אשכנז אין בעיה, כי זה נקרא התמנה במקצת. כי הגופי חימום נמצאים רק בצדדים. התמנה רק בצדדים. למעלה הוא פתוח, למעלה אין שום מתכת שמחסה, יש רק את המחסה של הסיר.
6: רק מחסה.
0: אז התמנה במקצת, לבני אשכנז מותר. אז מותר לך לבני אשכנז לעשות. לבני ספרד, התמנה במקצת אסורה. כבר בסימן רשנון ג' סוף סעיף א' בכל כתר המה ושולחן ארוך. אז לבני ספרד זה אסור. וכך אמר לי מרן הרב אלישי, והלכתי אליו עם הסיר לפני 20 שנה, בדק ובחן מכל צדדיו, ואמר לי, לרמה מותר, לבית יוסף אסור. מרן הרב עובדיה, יש לו איזו הקלה מסוימת בעניין, הוא רוצה לצרף פה שתי כמה ספקות, ולהקל גם לבני ספרד. בספר הבאנו את השיטה שלו, ואמרנו שלכאורה זה קצת קשה, כי בבית יוסף רואים מיני דיאלוג, טוב, לא משנה, כך שזה השיטה של החזון עובדיה.
6: ולגבי שהייה?
0: אם אתה רוצה לבני ספרד גם להקל בנושא של ההתמנה, פשוט צריך לעשות הגבעה לסיר. מה פירוש הגבעה? לקחת נייר כסף, לעשות מזה כדורים, זה שלושה כדורים כאלה, שים אותם בתחתית של הסיר החיצוני, ועל זה תשים את הסיר הפנימי, החרס, ואז באופן אוטומטי הוא מתרחק מהתפנות, ואז זה לא נקרא התמנה, כי המתמין והמותמן לא נוגעים אחד בשני.
6: ובתפנות הם גם לא נוגעים?
0: לא נוגעים. ברגע שאתה שם הגבעה של איזה 3-4 סנטימטר, זה מתרחק מהתפנות, לא נוגע, ויש לנו דרשנו זין ספרד, שאין שום בעיה, אז ככה גם לבני ספרד יש לנו פתרון, מאוד פשוט. מאוד פשוט. עכשיו, לגבי שהייה, כיוון שמדובר כאן באש גלויה, אז יש לנו איסור של, שאם רוצים להשאיר אוכל על גבי אש גלויה, צריך או שהאוכל יהיה חי, דיינו לשים את הסיר חי ממש סמוך לשקיעה, או להקפיד לבשל אותו לפני כניסת שבת חצי בישול, או בשעת הדחק שליש בישול. בן דרוסאי. ואם לא רוצים ככה לעשות, רוצים לשים אותו איך שבא, בלי כל ההגבלות האלה, אז צריך פשוט לשים נייר כסף סביב הסיר החיצוני, איפה שיש את הגופי חימום, לבודד את זה עם נייר כסף, נייר כסף קצת עווה, ואם יש גופי חימום למטה, אז גם למטה נשים, ואז זה נקרא גרוב וכתום, ואז אתה יכול לשים את הסיר באיזה מצב שאתה רוצה, בכניסת השבת, ואין לך אותו בבעיה של שהייה. התמנה עדיין יהיה כמו שדיברנו, אין בעיה של שהייה.
6: אז זאת אומרת, אם אני רוצה להתמטר משתי הבעיות, אז גם כדורים של כסף, של מייר כסף, וגם לחסות.
0: וגם לחסות. ועכשיו תרוויח עוד דבר, שאם בשבת הוצאת את הסיר הזה ואתה רוצה להחזיר אותו, אם לא שמת את הנייר כסף מסביב, אז זה לא גורף וכתום. אסור לך להחזיר, אפילו הודעה בידו. אם שמת את הנייר כסף מסביב, או אם יש גופי חימום בתחתית גם מתחתית, אז זה נקרא גרוב וכתום. גרוב וכתום, מותר להחזיר. לבני אשכנז הודעה בידו ודעתו להחזירה. לבני ספרד, אם לא הניחה על גבי שיש, רק על גבי צלחת של השיש, כמובן בראש נוגעים על סביבו.
6: איזה דינה חזרה?
0: יפה, אז יש לנו חזרה, חזרה, חזרה, שהייה והתמנה. הכפתור, מרן הרב עובדיה כותב שנכון להחמיר לחסות אותו. לא חומרה, נכון להחמיר. לא עיקר הדין, נכון להחמיר.
6: לא חייבים לחסות.
0: לא חייבים, נכון להחמיר. ברור?
6: שר כוח על התשובה המפורטת. שר כוח.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
7: שלום רב.
0: שלום וברכה.
7: רציתי רק לגבי המאזין שדיבר על האבנים בכליות, אני רק רוצה לתת אולי טיפ, מי שיכול לקבל מזה תועלת, אז בהחלט, זה משהו שהיה לי בשני הצדדים כל פעם בכלי אחרת, ומה שלפני שהכנסתי לכל הפרוצדורות וכל הניתוחים המזעזעים שאנשים צריכים לעבור כדי להיפטר מזה, גיליתי שיש פתרון מאוד מאוד פשוט, אני לא אומר שהוא יכול לתת לכולם, אבל שווה לנסות, אפשר לחסוך הרבה סבל. יש דבר שנקרא חומץ תפוחים, בעצם צריך דבר כזה להשיג מי שיש לו את הבעיה הזאת, הוא צריך לקחת 3/4 כף, לשים את זה ב3/4 כוס מים, ולהרבב כמובן, ולשתות 3 פעמים ביום, למשך 3 ימים. עשיתי את הדבר הזה בכל אחד מהצדדים שהיה לי, אחרי זה עשיתי אולטרסאונד, וראו שמלבד שהכאבים נעלמו די מהר, האולטרסאונד ראה שאין שום זכר לשום אבן. וזה פתר ניתוחים ובלגנים וכל מיני
0: דימורים. 3/4 חומץ תפוחים ב3/4 כוס מים, 3 פעמים ביום.
7: 3/4 כף של חומץ תפוחים, שהוא צריך להיות אורגני, לא מסונן, לא מפוסטר, ב3/4 כוס מים, מעורבב היטב, 3 פעמים ביום. אצלי זה עבר תוך 2.5 יומים, וכמו שאמרתי, הבדיקות תראו שלא היה שום אבן ושום זכר, וזה פותר המון המון סבל. מי ש... מה שנקרא, ולשומע תבוא בריקה טוב.
0: ישר כוח עצום, אולי בזכותך אנשים לא יסבלו, ישר כוח עצום.
7: מקווה, אצלי זה רק תרמיים, גם המלצתי לעוד אנשים, ועל פניו נראה שזה
0: עשה הרבה עבודה. יש אנשים שהמלצת עליהם וחזרו עליך עם תשובות חיוביות בדבר הזה?
7: יש אנשים שפשוט לא חזרו אליי, ומזה הבנתי שהכל עבר בסדר.
0: ככה זה הולך, אם לא חוזרים זה בסדר, אם חוזרים זה לא בסדר, בדרך כלל זה הפוך.
7: לא, תראה, אני לא פתחתי איזשהו מוקד של ישועות בעניין, אבל כשאנשים שמעו את זה ממני ו... כן, נפנו אליי,
0: טוב, על פניו, מצוין, מצוין, יישר כוח גדול מאוד, תודה.
7: אמן, גם כשזה היה מגובה אחרי זה בבדיקה, עוד יותר זה חיזק, כי ככה סתם מאולטרסאונד לא יכול להיעלם אבנים, אז ראו את זה ממש בכלים מדעיים. אז בעזרת השם, אני מקווה שאם מישהו יוכל לקבל מזה תועלת, זכינו.
0: ואתה אומר דווקא אורגני ולא טבעי.
7: כן, כן, שלא מתערבבים בזה, זה ממש חומר שזה לא כל כך טעים, וריח שלו לא משהו, אבל יש לזה פשוט כוח אדיר להגיע לכליות ולמוסס את האבנים האלה, פשוט זה יוצא בשירותים, פשוט מרגישים שפתאום יש לזה ריח כזה וזה יוצא בשירותים, ופשוט אין זכר, ושוב, הלוואי שנזכה לעזור לאנשים, ליהודים.
0: מצוין, ברוך השם, עזרת ליהודי אחד, קנית אותה למוחה, מה השאלה?
7: מזורת השם,
0: ישר כוח,
7: ישר כוח. להרבות באהבת חינם בדיוק בתקופה הזאת.
0: ברוך השם, ברוך השם, ישר כוח עצור, תודה רבה.
7: תודה רבה, אמן. אמן. לגבי השאלה, רציתי לדעת אם יש, לגבי מה שכתוב בגמרא בכתובות קוף י"א, לגבי 3 השבועות, האם יש לזה נפקמינה הלכתית?
0: לא, שמה כתוב שמה?
7: כתוב ש3 שבועות ישבי הקדוש ברוך הוא, שלא יהיו לו בחומה, שלא יתגרו באומות, כן, זה מפורסם מאוד, וכמובן שהנושא הזה הפך להיות שאלה, אתה יודע, בתקופת ה...
0: שמה, שלא יתגרו באומות, מה?
7: שלא יעלו בחומה, שלא יתגרו באומות, זה 3 השבועות המפורסמות, שבאתי את חדות ירושלים.
0: כן. תראה, מה שנפסק בהלכה, ברמב"ם בשולחן ערוך, זה משנכנס אב, לא ללכת עם גוי לדין ודברים, כאן וכן אמרו לו למלחמה. לא הזכירו את זה כל 3 השבועות. הזכירו דברים מסוימים כל 3 השבועות, אבל את זה לא הזכירו. כמובן ש...
7: אני לא יודע בראשות השבועות, כן? לא יודע בראשות השבועות, אלא 3 השבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את עם ישראל. כן? זה הכוונה, מה שכתוב שם בגמרא.
0: לא, חשבתי שכן משהו אחר. לא, לא, לא, לא. לא ידוע לי, לא מכיר, לא ידוע לי.
7: אוקיי, לא, זה הרי הוויכוח מפורסם שאז קום המדינה, כאילו, עם העדה החרדית ואגודת ישראל, שזה כאילו זה כביכול פוצל על השאלה הזאת.
0: הבנתי, לא ידוע לי. לא ידוע לי דבר בעניין, לא יכול לענות. מצטער.
7: בסדר, זה גם תשובה.
0: בוודאי, תשובה הכי טובה.
7: כן.
0: יישר כוח.
7: תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
8: שלום הרב, ערב שבת שלום, תודה רבה על התוכנית.
0: שלום וברכה.
8: אני מגדל בבית דגי נוי באקווריום.
0: מה אתה מגדל עוד פעם? דגי נוי?
8: דגי נוי, כן, באקווריום.
0: כן, כן.
8: זה דגים סוג שנקראים גופי, דגי גופי. הם, כשהם משריצים, זה בכמויות, תגיד, ב-30, 40, עד 70, גם יכול להגיע למאות, כאילו.
0: רק שנייה, נזכיר את מספר הטלפונים שלנו, 03-593-93. כן, תמשיך.
8: עכשיו, אני כבר דיברתי עם הרב לפני תקופה, לפני כמה שבועות, שהיה לי שם בעיה שהשריצה, והדגיגונים אוכלים רק אבקה, וצריכים להכניס להם את היד בפנים, או עם דג אחד פצוע, הם להוציא, אפשר להוציא, זה הרב ענה לי. עכשיו, שאלה נוספת, יש לי, גם יש לנו את שבת, האם צריך לתת להם אוכל לפני הסעודה? טוב, כלומר, הדגים אוכלים פעם, אחת ליומיים בערך. צריך לתת להם קצת אוכל כל פעם. עכשיו, אם נתתי להם אוכל ביום שישי, אסור לתת להם בשבת, כי הם יאכלו הרבה יותר מדי, הם ימותו. זה שאלה אחת. דבר ש...
0: אז מה השאלה? אז אל תיתן להם, אז מה השאלה?
8: אז כאילו, לפי הלכה צריך לתת לבעלי חיים אוכל לפני שהם אוכלים. לדגים, לטוקים, אני יודע מה שלא יהיה.
0: רק אם הם צריכים, אם לא צריכים, אסור לתת להם.
8: אוקיי, זה לגבי זה. עכשיו, אם יש לי דג שאני רואה, יודע שהוא בא עם הקרובים, צריך להתחיל להשריץ. אני לא יודע בדיוק מתי. ובשביל שהקטנים, הדגיגונים שנולדים, ישרדו, אז צריך להפריד אותם מהגדולים. האם מותר לעשות זה בשבת? לצורך, אולי נקרא סוג של בורר, אבל לצורך שהם יישארו לחיות.
0: איך אתה רוצה להפריד? איך אתה רוצה להפריד?
8: יש כזה רשת כזאת, קטנה, שמכניסים בתוך האקווריום, ומוציאים אותם לתוך קופסה נפרדת, או בתוך האקווריום, בתוך קופסה נפרדת.
0: אתה רוצה אחרי השרצה להוציא את הדגים הקטנים?
8: כן.
0: אז כבר דיברנו פעם שבוע, שזה בעיה של צדה.
8: ואם אני רוצה, אני רואה שלפני, רק בשבת, אני רואה שלקראת השרצה להפריד את הגדולה, את האימא שהולכת להשריץ, משאר הדגים באקווריום.
0: זה גם צדה, אלא אם כן אתה מבריח אותה לאיזה פינה שם או משהו, ואתה לא יכול לצוד אותה בידיים. לצוד אותה אי אפשר.
8: לא מטב, אם אני מכניס את היד, אסור להכניס את היד אבל לתוך המים לכאורה.
0: אתה לא יכול להכניס את היד לתוך המים משתי סיבות. א', המים ממוקצה, ב', זה צידה. אמרתי, אם אתה יכול להכניס איזה ספל בפנים, ועם הספל לדחוף את זה
8: הצידה. אתה לא יודע להעריך
0: אתה? לא, זה כמו דלתו מן הצד, לצורך דבר היתר, אבל גם אין פה כל כך צריך דבר היתר. כיוון שאין פה צער בעלי חיים או משהו כזה, זה רק שלא יאכלו את זה. אין פה צער בעלי חיים.
8: לא, אני אומר לצורך, כשאני מפריד את האימא משאר הדגים הגדולים, אז היא גם יכולה להוליד אותה יותר בשקט, יותר בנחת.
0: כן, אבל שוב פעם, לאן תפריד אותה? אתה יכול רק להרחיק אותה טיפה עם איזה חפץ הצידה, אבל אתה לא יכול להוציא אותה משם.
8: להוציא אותה לתוך כלי אחר אסור.
0: אתה לא יכול להוציא אותה לתוך כלי אחר, כי אתה מצמצם את האפשרות, אלא אם כן זה כלי מאוד גדול. אם תיקח כלי מאוד גדול, כן, אבל יש פה בעיה של מוקצה, זה מאוד מורכב. זה מאוד מורכב, יש לך פה תמיד גם צדה וגם מוקצה. אם כן תעשה את זה על ידי גוי, בכלי גדול, אפשר להקל.
8: אבל הכתוב שאם אני מפריד אותה לפני, מבעוד מועד בשבת, כאילו לפני שבת, יום שישי, זה יכול לגרום לה לצער, כי היא לבד, היא שוחה לבד, היא בעקבון לבד, דגים הם ביחד, הם
0: בלעקה. צריך לדעת מה אנחנו מעדיפים, שהדגים הקטנים יחיו, או שהיא תהיה לבד בשבת. אנחנו לא יכולים לעבור על איסורי שבת. יש פה גם בעיה של צידה בהוצאה שלה, וגם בעיה של מוקצה, וגם בעיה של מוקצה במים. יש פה הרבה בעיות.
8: עכשיו, בנוגע לחדש לאביזרים לאקווריום, כל מיני דברים שמחדשים במערך השגרה, בשלושת השבועות ותשעת הימים, יש בעיה עם זה?
0: לא, אין בעיה.
8: אפשר?
0: כן.
8: דברים חדשים שהם גורמים לשמחה לילדים והכל, אין בעיה, הרב אומר.
0: מה זה לילדים? דגים חדשים אתה מתכוון?
8: דגים, אביזרים, איזה פליטר או איזה עוד איזשהו כלי לתוך המים או איזה משהו שיותר יתן נוי.
0: זה כן, זה בסדר גמור, זה מותר, כן.
8: יישר כוח, הרב, יישר כוח גדול.
0: ברוך תהיה.
8: יישר הדובות.
0: שלום למאזין הבא.
9: ערב טוב, הרב.
0: ערב מצוין.
9: רק ברשות הרב, נאמר למאזינים שעדיין אפשר להשיג את המבצע שעשרה ספרים של מורנו הרב, שזה 10 ספרים, 4 ספרים על שבת, 4 ספרים על מועדים, ו2 ספרים על ברכות, שזה מועד לכל אלה עם ישיבות ומגידי שיעורים, במבצע של 350 ש"ח, ויש גם אפשרות למשלוחים בכל רחבי הארץ, בכוכבית 5047, שלוחה 3, ואחר כך 1.
0: יישר כוח.
9: צריך לשאול את הרב, ואם יש עניין לומר תיקון רחל בשלושה שבועות?
0: כן, יש עניין גדול להתאבל חורבן בית אלוקינו בשלושת השבועות, כל יום מחצות היום אפשר לעשות את זה עד שקיעת החמה, והפוסקים כתבו שהזמן הנכון של זה, שהדבר הנכון לומר, זה תיקון רחל, כדי שזה יהיה דבר השווה לכל נפש. ככה מביא החידה וככה בכף החיים. אז לכן, כל אדם ואדם משתדל, אחר חצות יום, בכל שלושת השבועות, לומר תיקון רחל, חוץ מערב שבת, חוץ מראש חודש אב, ערב ראש חודש אב, תשעה באב, ערב תשעה באב, אבל כל הימים משתדל להגיד, וכתוב בפחי פלאג'י, שמי שמקונן על חורבן בית המקדש, מתכפרים לעוונותיו, וזוכה לאריכות ימים ושנים, ובניו לא ימותו בחייו, יראה זרע, ויאריך ימים. וגם כתוב בספרים, שמי שעושה תיקון חצות, מעורר את רצון בשמיים, למחול לו את כל אשר עיוות, מה שלא נמחל בכמה תעניות וסיגופים רבים. והקו הישר כותב שקבל אמיתית בידו, שכל מי שבליבו תמיד צער על גלות השכינה, זוכה לכתרה של תורה. הרחבנו בזה בספר, בהליכות מועד בין הזמנים. אז לכן יש לנו עכשיו שלושה שבועות, כל יום מחצות יום עד השקיעה, לשבת על הארץ ולומר את תיקון רחל. גם המשנה ברורה מביא את זה בסימן תף קוף נונה לפסיף קטן קוף ג'.
9: תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
10: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
10: רציתי לדעת האם צריך לברך שהחיינו על אבטיח.
0: אבטיח הוא נחשב פרי חדש, וצריך לברך עליו שהחיינו. כן. אפילו שיש אבטיחים בחורף, אבל זה לא אותו טעם של הקיץ בכלל, ולכן צריך לברך עליו שהחיינו, כן.
10: זה לא נקרא.
0: מה?
10: למרות שיש אבטיחים בחורף, זה לא נחשב להוריד אותו מפרי חדש, כאילו.
0: נכון, כי אבטיחים של החורף, מי שטעם אותם פעם, לא טעם אותם פעם שנייה. אנחנו קוראים לזה מים מתוקים בצורה של אבטיח. אין לזה טעם של אבטיח, רחוק מאוד.
10: בקשר לספרים של הרב, איך קוראים לספרים של הרב?
0: הליכות מועד, הליכות שבת, הליכות ברכות.
10: תודה, תודה רבה כבוד הרב.
0: ברוך תהיה. יש לנו עוד מאזין? מאזין אחרון, שלום. כן, שלום.
11: יש לנו לגבי אחד שעובד את המעסיק והוא חייב לעבוד אצלו, כי אם הוא מפטר אותו, התקשר שאל היום אם הוא יכול לשתות מים בצום, הוא עובד בחוץ בשמש.
0: בעיקרון אסור לו לשתות מים. אם יש לו סכנת התייבשות, שאם הוא לא ישתה יכול להתייבש, אז אנחנו מתירים לו לשתות. אבל אם לא, אז לא. ברוך תהיה. כאן הגיעה תוכניתנו לסיימה. תודה רבה לכם מאזינים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו. תודה רבה לפנחס בינדר ונתי שולמן. היו שלום, שבת שלום.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי, כל חי, מי הפיש.
0: פינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
2: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון, מספר הגאון רב שלום שבדרון, זכר צדיק לברכה. כך מספר רב משה ארנשטרן, שכך סיפר לו רב שלום שבדרון, שפעם אחת החפץ חיים, עוד איזה אדם גדול, אומר רב שלום שבדרון, אני יודע מי זה האדם הזה, אבל לא אזכיר את שמו, החפץ חיים ועוד איזה אדם גדול נסעו לאיזה נסיעה ארוכה, והתאכסנו באיזה אכסניה, ושם בעלת האכסניה באה ושאלה אותם איך האוכל היה טוב. החפץ חיים אמר, כן, האוכל טוב, אבל אותו גדול שהיה איתו אמר, היה חסר מלח. מיד איך שיצא מהחדר, תפס החפץ חיים את ידו על ראשו ועל זקנו, מה עשית? כל ימי נזהרתי מלדבר לשון הרע, ועכשיו אני יושב פה עם בן אדם שמדבר לשון הרע, חבל שנסעתי איתך. אותו גדול לא הבין, רב, מה עשיתי? בסך הכל אמרתי לבעלת הבית שחסר פה מלח. אמר לו החפץ חיים, מה עשית? אתה יודע מה עשית? עכשיו בעלת הבית תלך למשרתת, תגיד לה שאת לא שמת מלח, והיא תגיד לו, אני כן שמתי. בעלת הבית, לא, את שקרנית, איך את... הרב אמר לי שאת לא שמת מלח, ויתחילו ויכוח, עד שהיא תפטר אותה, והיא תפטר אותה ומה... אמר לו, כבוד הרב, מה הדמיונות האלה? עד איפה הרב מרחיק לכת? אמר לו, חפץ חיים, בבקשה, אני שומע צעקות, בוא נראה מה הצעקות. הלכו, שמעו שזה בדיוק הצעקות, שבעלת הבית צועקת על המשרתת, את לא שם מלח, והמשרתת אומרת לה, אני כן שמתי, ואת שקרנית, ואני מפטרת אותך. אמר לו, חפץ חיים, אתה רואה? במילה פשוטה, כמובן שאותו גדול, תקף ומיד, עשה שלום ביניהם, כדי שחס ושלום לא יקרה איזה נזק למשרתת, אבל מה יכול להיגרם במילה אחת? עשיתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת

0: המספר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
1: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריהוטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: שלום רב לכם, לילה טוב באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. מיד נהיה עם המשך ההתערבות של בגץ בהחלטות הממשלה והכנסת, הערכות המצב שקיימו היום במערכת הביטחון לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, וגם המסע ומתן שנמשך זמן רב בין איראן לארצות הברית, קידום חוק יסוד לימוד תורה ועוד כמה דיווחים. אך תחילה, נפתח עם הטרגדיה הקשה שהראה היום בצהריים בעיר מודיעין אלית. בשעות הערב הובא למנוחות הילד מוישי גלינסקי, בן 7 בלבד, משכונת ברחפלד בעיר, לאחר שנדרס למוות כתוצאה מפגיעת אוטובוס בדרכו לביתו עם יציאתו מהתלמוד תורה, בזמן שחצה במעבר חצייה, עם הפרטים המלאים בכתבה של נתי קליש.
2: טרגדיה קשה היום במודיעין עילית בעיצומו של צום י"ז בתמוז. בשעות הצהריים המוקדמות נהג אוטובוס של חברת קווים דרס למוות את הילד מוישי גלינסקי, זיכרונו לברכה, בן 7 בלבד, מכיתה ג' בחיידר ברכת הנחל ברסלב בעיר. מוישי, תלמיד כיתה ג', סיים את לימודיו מוקדם מהרגיל לרגל הצום. הוא יצא לכיוון ביתו ושם נדרס על ידי נהג האוטובוס. כונני ההצלה שהגיעו למקום נאלצו למרבה הצער לקבוע את מותו. הילד ובנו של הרב החוסד רבאון גלינסקי, מחשובי חסידי ברסלב בעיר, ונינו של מגיד המישור עם הנודע גוין הצדיק ביאנקה לגלינסקי, וגם כן נינו של השרף מחסידי ברסלב רב שמואל שפיר. המסע הלווייתו יצא בשעה 16:00 מהקלויז לחסידי ברסלב במודיעין עילית לעבר הר הזיתים בירושלים, שם נטמן.
1: במקביל, המשטרה התקנה כי נהג האוטובוס וישראלי נעצר דקות לאחר האירוע ונלקח להמשך חקירת המשטרה. עוד בדיווחים שלנו, בית המשפט העליון הוציא צו שמונע את כניסתו לתפקיד של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה, תוך התערבות בוטה בהחלטות הממשלה והכנסת. השופטים דרשו קיום בחירות חוזרות לתפקיד בעקבות תיעוד ההצבעה באמצעות תיעודים של חברי הכנסת ופגיעה בחשאיות. הנה דברים שאמר השופט נועם סולברג במהלך הדיון שהתקיים לפני כשבוע בנושא.
3: יש עננה לא רצויה. איך עורך דין ברטמר טעם מר. חלק מההצבעות על פניהן בעייתיות. חברי כנסת פעלו בניגוד להנחיית היועצת המשפטית לכנסת, תוך יצירת כלל חדש שלפיו מותר לצלם.
1: כתבנו מציין כי ההחלטה ניתנה בניגוד לחוות דעתה של היועצת המשפטית של הכנסת, שקבע כי הליך ההצבעה היה תקין. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את החלטת השופטים ואמר, אלו שבחרו את עצמם בניגוד לחוק פוסלים את בחירתה החוקית של כנסת ישראל. בגץ רומס את הכנסת בהתנהלות אנטי-דמוקרטית פרועה שכבר הפכה לשגרה. המשימה החשובה ביותר שלי בקדנציה הבאה תהיה רפורמה משפטית מקיפה ללא פשרה. כך השר לביטחון לאומי. בישראל ציינו היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. מהנתונים עולה כי 1,020 אזרחים ישראלים וזרים נהרגו מתחילת המלחמה, 964 לוחמים נפלו בזירות הלחימה, ולמעלה מ-20,000 בני אדם נפצעו בדרגות פציעה שונות. 1,000 ימים לשבעה באוקטובר, ובצהל מסכמים הצלחה בלחימה ברצועת עזה לאחר שאדריכלי הטבח סוכלו מסינואר, רניה, דף ועד לעזדין חדד, ועוד אלפי מחבלים שלקחו חלק בפשיטה על ישראל. אין חטופים ברצועת עזה, וכוחות הביטחון שולטים בלמעלה מ-60% משטח הרצועה. גם היום, 1,000 ימים לאחר הטבח הקשה והניסיון להגיע לחקר האמת, מה בדיוק הוביל לטבח הנורא, בשמאל מסרבים להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית, שתורכב מנציגי המשפחות השכולות, נציגי אופוזיציה וקואליציה. בתוך כך, שר הביטחון ישראל כץ קיים היום הערכת מצב רב זירתית יחד עם הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים. בתום הדיון אמר השר כץ, באלף הימים האחרונים שינתה ישראל את פני המזרח התיכון. צה"ל נמצא כיום באזורי הביטחון בעזה, בלבנון ובסוריה, ולא ייסוג מהם. לדבריו, על צה"ל להיערך לשהייה ארוכת טווח בשטח. באשר לאיום האיראני, אמר שר הביטחון, צה"ל נערך לתקיפה עצמאית כחול לבן באיראן בכל עת שתידרש על מנת להסיר כל איום. המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. באיראן ממשיכים למרוח זמן, להרים קשיים במסגרת השיחות. בוול סטריט ג'ורנל דווח הערב כי ארצות הברית הציעה לאיראן ויתור על הדרישה לשליטה במיצר הורמוז ותשלומי אגרה בתמורה למיליארדי דולרים של כספים מופשרים. מהדיווח עולה כי לפי שעה איראן לא הסכימה להצעה. במקביל, ראש צוות המסע ומתן של איראן, מוחמד בקר קליבאף, תוקף את ממשל טראמפ ואומר, צבא ארצות הברית לא הביא ביטחון לאזור, אנו מזהירים מפני כל תגובה צבאית. כך קליבאף, כתבנו המדיני שלמה ריזל, מציין כי השיחות בין שתי המדינות צפויות להתחדש כבר בשבוע הבא, זאת לאחר שלפני שלושה ימים התקיימו שיחות רק בין המתווכות ולא שיחות ישירות בין הצדדים. ונסיים בידיעה זו, ועדת החוץ והביטחון תחל ביום שלישי הקרוב בהצבעות של הוראת השעה שתקפיא את מעצרם של בני הישיבות, כך הודיע חבר הוועדה, חבר הכנסת ינון אזולאי מסיעת ש"ס. לדבריו, הבוקר הסתיימו הדיונים וההצבעות יחלו בשבוע הבא. בנוסף, בוועדת הכנסת יחלו בשבוע הבא בדיון על חוק יסוד לימוד תורה להכנה לקריאה השנייה והשלישית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. עכשיו התחזית, מיד לאחר החסות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר במידות החום, בשבת תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלו הם זמני הלכה למחר, י"ח בתמוז תשפ"ו, הנץ החמה 5:38, סוף זמן קריאת שמע 9:10, סוף זמן תפילה 10:21, שקיעת החמה בשעה 7:53. הדף היומי בבלי, מסכת חולין דף סמך דלת, ובירושלמי מסכת בבא מציע דף י"ח, המשנה היומית מסכת כלים פרק ט"ו משנה דלת, הרמב"ם היומי הלכות שביתת יום טוב פרק ב', ולילה לומדים שלושה פרקים הלכות כלי המקדש פרק ג'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם אחר החל מהשעה 7 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינטר שהיה לביצוע הטכני, לנתי שולמן בהפקה. מיד אחרינו התוכנית חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. ממני שמעון קליין ומכל צוות היומן מאחלים לכם המשך האזנה עריבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: תמיד איתי.
1: אמר רב זיירר, אמר רב ירמיה ורבי, מדבר שבן דוד בו כתיגוי בתורמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתורמיד החכמים.
0: כל חי, מחזקים את לומדי התורה.

0: חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
1: לילה טוב לכולם, מה שלומכם הלילה? אז אנחנו בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש. מה שלומכם? מוצאי י"ז בתמוז. יהי רצון שנוכל להגיד גם מוצאי תשעה באב בבית מקדשנו, איך שתחליטו, מה שתרצו, אבל זה השם לפנינו עכשיו. שלושה שבועות מאתגרים. הנה, זה הגיע. זה הגיע. שלושת השבועות, ואנחנו פותחים אותם בדברים לא טובים. אתה רואה, אתמול רבי עמוס, היום בבוקר, תינוק שנדרד, מה קורה פה, מה נסגר איתנו, אנחנו צריכים להתעורר פה כולנו ומהר, כל אחד מאיתנו באתגרים שלו, כל אחד במלחמות הפנימיות שלו, זה לא נגמר, זה לא נגמר, אלף ימים לשביעי באוקטובר שמכנים את זה, ואנחנו עדיין בתוך מערבולת כזאת, עדיין לא יודעים מה קורה, מי נסגר, איראן נסגרה, לא נסגרה, מה עם לבנון, מה עם חמאס, מה עם חיזבאללה, הכל עומד פתוח והבחירות בפתח, ומן הסתם להבות בוערות, הרגשות סוערים, גיוס לא גיוס, בחורים לא בחורים, נוגעים בחורים שבעוד לא גיוס. מה קורה פה יקיריי? מה קורה מדינתנו הקטנה? מישהו פה חייב לעשות פה סדר? ונראה לי שזה אתם. מה זאת אומרת? כל אחד יעשה את הסדר שלו, ואם כל אחד ידאג לחצר שלו, בסופו של דבר גם העיר תיראה טוב, וגם המדינה וגם כל העולם כולו יבוא לראות איזה מקום מסודר, אבל בתנאי שכל אחד יעשה את הבדק בית שלו ולא יסתכל אצל השכן מה הוא צריך לסדר או לנקות. לכן איתי באולפן לא אחרי מה שפנחס בינדר הוא הטכנאי שלנו, אני פנק מחוי המיקרופון. היי יקיריי, בואו נתחיל היום. טוב, אז כמובן אצלנו עכשיו אנחנו נעשה בפרשת פנחס, ובואו נדבר כמה והדברים חשובים, אבל בפתח התוכנית שלנו שאלה. שאלה ששמעתי אותה מרב קרלישטיין, והוא שאל שאלה מעניינת מאוד, כאשר אני מכיר את השאלה הזאת ממקום אחר. מה הכוונה? יש דבר שנקרא 36 השאלות. מה זה 36 השאלות? חמוד, זה בעצם שלוש קטגוריות של שלוש, כאילו 12 שאלות, 12 כפול 3, זה 36 השאלות, כאשר רוצים לפתח יכולת של הקשבה, של שיחה, של תקשורת, משתמשים בזה בשידוכים, בזוגיות, בללמוד איך לדבר ואיך להקשיב, נחמד. יש מה 36 שאלות, וככל שנכנסים יותר לעומק, השאלות הופכות יותר אינטימיות, מה שנקרא, שאדם צריך לפתוח את לבבו, להיות קצת אותנטי, להיות קצת אפילו פגיע, לחשוף כל מיני דברים מעניינים עליו, על מנת ללמוד לפתח שיחה. אחת השאלות מ-36 שאלות, זה השאלה הבאה. התשובה הייתה מפתיעה, מה שהרב קרלישטיין אמר לי, זה היה דווקא תשובה שלא הכרתי, ותקשיבו טוב טוב לשאלה. אם יכולתם עכשיו להזמין שלושה אנשים אליכם לארוחת ערב, בסדר? ואני נותן לכם לבחור מבריאת העולם ועד היום, בסדר? מי שאתם רוצים, תעלו על דעתכם, תעופו על זה, מה שנקרא. השמיים זה הגבול, אפילו יותר מזה. מי בא לכם להזמין עכשיו שלושה אנשים אליכם לארוחת ערב, לסעוד עמכם או לא עמכם, מה שתחליטו, אבל שלושה אנשים. את מי אתם מזמינים? זרקו. מה בא לכם? מה בא לכם? אז אני שמעתי תשובות כמו דוד המלך, אליהו הנביא, מרים, אחותו של משה רבנו, לא יודע, כל אחד, הבעל שם טוב, עם הגול מבילנה, כל אחד אף פה, לא יודע, עם האורחיים הקדוש, זרוק, זרוק, אתה יודע, תעוף, מי אתה רוצה לשבת פה לארוחת ערב? ואז הרב קרנשטיין עלה שינה תשובה אחרת, הוא אמר שאחד החכמים ענה כך, את מי אני הייתי מזמין לארוחת ערב? את שלושת היהודים הרעבים ביותר בעולם. וואו, וואו, איזה תשובה! שימו לב טוב, את שלושת היהודים הרעבים ביותר בעולם. עכשיו, שאני שאלתי אתכם, תגידו לי איזה שלושה אנשים הייתם רוצים להזמין, אז כל אחד חשב על מי, על מי, אני אגיד לכם, על עצמו. עם מי הוא היה רוצה לשבת? אני לא יודע, אחד יגיד לי, הרב, יש מונדיאל, הייתי יותר עם מסי, רולנדו ומבפה, ושמות של גויים כאלה, לא יודע, קיצר, מי היית רוצה לשבת, רבותיי? אותו חכם אומר, אני הייתי רוצה לשבת ולהזמין לסעודה שלי את שלושת היהודים העניים ביותר בעולם. למה? כי פה הוא לא חשב על עצמו, אלא הוא חשב על השני. ובפתח י"ז בתמוז ושלושת השבועות אנחנו צריכים לחשוב לעצמנו על מי אנחנו חושבים. מי במרכז? מי במרכז? אני, אני, אני, אני, או השני, ני, ני, ני, ני, ני, ני, מה שנקרא. אני לא חושב שזה נכון מדויק. אני חושב שתמיד אני במרכז. באמת אני אומר לכם. כי גם זה שאמר, אני הייתי מזמין את שלושת היהודים הרעבים בתורם בעולם, הוא חשב על עצמו. מה זאת אומרת? מה המעשה היותר ראוי לאדם כמוני? מה המעשה היותר ראוי ונכון כלפי בורא עולם? לא משנה מה, גם הוא חשב על עצמו. זה לא שאני כלום, אני אפס, דרוך עליי. לא, נכון שאני מתבטל. ולכן פני יהושע, חזל אומרים שהרי יהושע הוא זה שממשיך את משה רבנו, וחזל מביאים פה יסוד מאוד חשוב. רב חיים שמואל לויץ מעמיד את זה פה על נס, ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון. למה דווקא הוא? איש אשר רוח בו, וסמכת ידך עליו. הוא איש אשר רוח בו. אומר רב חיים שמואל לויץ צה"ל, הנה הקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. למה? הוא מביא את הספורנו, איש אשר רוח, הוא מוכן לקבל אור פני מלך חיים. שמעת? זה הבן אדם שהיה מוכן לקבל אור פני מלך חיים, ולכן פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. אז יש, רוצים להגיד, תראה איזה הבדלים, אתה מבין? משה רבנו, שמש, שמש, אתה מבין? יהושע יפה מאוד, אבל ירח, אתה יודע, ירח, זה לט למיגר מכלום, אבל זה עניין. בדיוק זה העניין, יהושע מתבטל, אין לי כלום מעצמי, אני צינור, אבל ברור שזה אני, זה אני, הוא לא חשב שהוא כלום. לכן אומר רב חיים שמואל לויץ, המפתח להיבחר, יש לו שאיפה, אני מצטט, ותשוקה לקבל, ובזה הוא הגדול מכולם. יהושע לא בכך היה הצדיק מכולם, או החכם מכולם, אבל מה שהוא היה יותר מכולם, זה היה את המבקש הזה, אתה מבין? את הרצון הזה, את התשוקה, את הרצון אותיות הצינור, השאיפה והתשוקה לקבל, ובזה היה גדול מכולם. יהושע היה בעל הכלים הגדולים יותר, אומר, והכלים הם השאיפה והתשוקה והצימון הגדול. זהו, שלושה כלים שאם יש לנו אותם, השמיים זה הגבול, ואולי אפילו יותר מזה. השאיפה לאוויר לנשימה, זה שאיפה, אני חייב לנשום, אני קם בבוקר עם השאיפה. התשוקה, משהו שיגרום לך להמשיך לדחוף קדימה. תשוקה, אני רוצה את זה, אבל גם צימון גדול, לא רעב. צימון זה הרבה יותר חזק מרעב. מה היית יותר בצום, צמא או רעב? לא יודע, את שניהם נראה לי. תכלס, אני אתן את הקפה שלי, מה שנקרא. אנחנו רוצים צימון, כאילו צמא למים ולא לרעב ללחם, אלא לשמוע את דבר השם. וזה מה שאנחנו רוצים להבין, מה אנחנו רוצים פה בעולמנו, מה אנחנו צריכים לשים נגמתנו. השאלה מי במרכז, אני או השני? ונכון, אני לא אומר שהשני צריך במרכז, בהפך, אני חושב שאתה צריך במרכז, אבל אני שלי צריך להיות מעודכן. לא אני ואפסי עוד, אלא בדיוק ההפך. איך אני יכול להוות את צינור, איך אני יכול לשרת, איך אני יכול לתת, איך אני יכול להיות זה שיעשה עולם טוב יותר. ופה אנחנו מגיעים ברגישות גדולה מאוד, בזמננו אנו עם כל ה... לא רוצה לקרוא לזה אפילו מחלוקת, אני לא יודע איך להגיד לכם, אבל אנחנו הולכים לכיוונים שמן הסתם אחרי הבחירות זה ישקוט, וכמו כל פעם שזה עולה, כל פעם שיש בחירות, כל פעם שרוצים להורי ריבים, אז בני התורה, ולמה לא מתגייסים, ולמה וכן הלאה, ומבזים את התורה. אני לא יודע מה להגיד לכם, באמת, אני לא מן דאמר, בטח אולי צריך לדבר על זה בשעה אחת בלילה, בחלק השני של התוכנית, שילדים יוכלו לישון. אבל לדבר בינינו קצת, לדבר בינינו, לשים את הקלפים על השולחן. לפי דעתי, אף אחד לא מבזה את התורה, הם לא מכירים את התורה כדי לבזות אותה, אתה מבין? כדי להיות כופר, אתה צריך להכיר את הקדוש ברוך הוא, כביכול, אתה מבין? אם אתה לא מכיר את הקדוש ברוך הוא, אתה לא כופר, אתה טמבל. אתה אין לך, אתה מארץ חמות, מסכן, תינוק שנשבע. אין לו אפילו את היכולת לבזות את מי שהוא לא מכיר, אתה מבין? אבל למה שזה צריך לדבר על זה בהזדמנות, לשים את הדברים על השולחן. עם ישראל הוא עם חמוד, באמת אני אומר לכם, זה שיש חילוקי דעות, זה תלוי מה מאכילים אתכם, תדעו לכם, זה כלל מאוד פשוט, יהודי הוא קודש קודשים. השאלה מה מאכילים אותו, אם אתה מאכיל אותו שנאה, אז הוא ישנא, אתה מאכיל אותו אהבה, הוא יאהב, אתה מאכיל אותו כפירה, אז הוא יהיה כופר, אתה מאכיל אותו תורה, הוא יהיה בן תירה, מה שאתה מאכיל אותו זה מה שהוא יהיה, ולכן זה לא שהוא יש לו דעה בפני עצמו, זה הינדוס תודעה, תדעו לכם, זה הינדוס תודעה, מסדרים לבנת המוח, וגם לנו מסדרים את המוח, רבותיי, גם אותנו מאכילים, תלוי מאיפה אתה מה אוכל. כל אחד עם רבותיו, כל אחד עם מוריו, כל אחד עם הוריו, לא משנה מה, והוא מאכילים אותו. אז אם אתה תלמד בישיבה שהדעה שלה היא X, ולא צריך לנקוב בשמות או באותיות או ב, לא יודע, בחפצים, אם אתה גדלת בישיבה מסוימת והכילו אותך דבר מסוים, זה הדעה שלך. ואם אתה תגדל בישיבה אחרת, תהיה לך דעה אחרת. ואם אתה גדל בצפון תל אביב, תהיה לך דעה אחרת, חמוד שלי. זאת אומרת, אתה לא אישו, זה השאלה מה הכילו אותך. ולכן צריך לזכור את זה ולא לשכוח. אין לנו בעיה להתווכח ולשים את האמת על השולחן, כי חשוב לדבר וחשוב לנסות להסביר, אבל לא לסנוע ולא את הרוע בעיניים. מה קשור בכלל? מה קשור? לא שונאי דת. הם לא מכירים את הדת, מכילה שאני אומר את זה. לא מכירים. מה הם מכירים? מה הם יודעים בכלל מהחיים שלהם? זה מה שהכילו אותם, רבותיי. טוב, לא, לא, לא, לא, הנושא שלנו כרגע, זה צריך שאחרי שלדים שיכול לישון. אבל עבורנו, אנחנו רוצים להתחזק. בין כבר הזכרנו את יהושע, אנחנו רוצים להתחזק ש... בפרט בדור שלנו, בפרט בדור שלנו, הווה מתלמידיו של אהרון, הלל אומר, אין בעיה לעשות מחלוקות, הלל ושמאי, אתה אומר מחלוקות עד זוב דם כביכול, תמיד, באמת, עיקוב הדין את ההר, אבל עדיין מתחתנים אלה עם אלה וכדומה, הלל אומר, ומתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, כידוע, ואומר הרמב״ם בפירושו למשניות, אמרו שאהרון הכהן היה אוהב את הבריאות מקרבן לתורה, מרגיש באדם שתוכו רע. זאת אומרת, אהרון הכהן, בעל רוח הקודש, נביא, תחשוב איזה דרגה מפחידה הזאת, אח הגדול של מוישה רבנו, שמשה רבנו אומר, יש לי אח כזה, תן, שהוא יהיה מנהיג, מרגיש באדם שתוכו רע, יש פה ריח לא טוב, מה שנקרא, יש פה ריח לא טוב, והיה מתחיל לו לשלום, והיה מתאהב אליו, שמעת? היה מתחיל לו לשלום, והיה מתאהב אליו, כאילו מתקרב אליו, לא שיגץ, תפום, אתה מבין איזה חיל גול נפש, לא, היה מתחיל לו, מתחיל לדבר איתו, והיה מתאהב אליו, והיה מרבה לספר עמו, אתה רואה, מדבר איתו, מדבר איתו, לא נותן לו בראש, אתה תסרב בגיינם, אני מחלט עם הצ'ופ הזה פה, לא, לא, לא, היה מרבה לספר עמו, והיה האיש ההוא מתבייש בנפשו, שמעת? הוא היה מרגיש את הלב הענק הזה של אהרון, והוא היה מתבייש בנפשו, הוא לא אמר לו מילה אחת של תוכחה, לא אמר לו מילה אחת של ביקורת, לא צריך, אנשים יודעים לבד, תדע לך, אנשים, אני לא אשכח את זה, פעם סיפרת לכם, אבל הייתי פעם השתתפתי באיזה תוכנית, קראו זה הפעם ערוץ 14 קראו לזה, זה קצר, זה היה להם שם פינה של לקראת שבת, על פרשת שבוע. טוב, אז הביאו את אדון פנגר, וסידרו לי שם חדר, מה זה סידרו לי שם חדר? כי הם צילמו ארבע תוכניות כל פעם, כדי לחסוך את הכסף, אז הם היו, לא ששילמו לי משהו, כן? אבל למי שמגיש את התוכנית וכן הלאה, אז כדי לחסוך, היו עושים ארבע תוכניות ביום צילומים אחד. ואז מה, לי שרק את ה-10 דקות רבע שעה שלי, אז בינתיים התוכנית היא זה 3/4 שעה, אז מה אני עושה בחצי שעה בין לבין, מה זה נקרא? הם סידרו לי חדר, ואני יושב שם, עכשיו זה ערוץ 24, אז היה ערוץ של מוזיקה. אז הגיעו כל מיני זמרים חילונים כאלה. עכשיו אני אומר לכם, כסיידר, כסיידר, מה שכם? כל זמר שהגיע, היה עובד החדר שלי, כבוד הרב, מה העניינים? מה, תדע לך, אני, כן, יום כיפור אני צמתי, אני צמתי השנה, אני בלי נדר כל שנה, כל אחד שלך, תדע לך הרב, סבא שלי היה הרב גדול, כן, בטח, הוא היה קורא בתורה, כן, תגיד לי, מה אין את הסבתא שלי, מה שנקרא, מי הסבא שלך, מה אכפת לי, מה, זה חדר וידועים פה, חבר'ה, החוצה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תראה את היהודי המתוק הזה, מה שנקרא, אתה מבין, הוא רואה, כבוד הרב, מה שנקרא, אז הוא בא להתוודות שגם הוא בתוך הפרשה, מה שנקרא. וזה כל היהודים, רבותיי, גם, לא, אני קורא, כל היהודים, אל תחליט, ערב רב זה, זה ערב רב זה. מה ערב רב? נולד פשוט למשפחה לא נכונה לכאורה, למד במקומות הלא נכונים, סידרו לו ג'וב לא הכי נכון, אז הוא מקדם את זה, מה אפשר לעשות? זה החיים. הוא לא מכיר אותך, והוא לא מכיר את התורה, והוא לא מכיר את הערך של התורה, וגם תסביר לו, או תעשה הפגנות. הפגנות הן בשבילנו. זה לחזק אותנו, תדעו לכם, זה כן משפיע, האמת שזה כן מפחיד אותה, מה שנקרא, אבל זה לא מוסיף לא אהבת ישראל, לא קרבת אלוקים, אני לא יודע מה, זה טוב בשבילנו להתחזק, שזה כמו שיש כאלה שצועקים שבס, שרואים מכונית שנוסעת, אבל הוא נוסע, הוא לא מקשיב לך, נכון? נכון, אני צריך בשבילי שאני לא אתקרר, שאני אבין את הערך של הדברים, בקיצור, אבל אהרון הכהן. אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות נקרא לבן לתורה, ואומר הרמב״ם שכאשר הוא היה מספר עם הוא, היה איש שהוא מתבייש בנפשו, ואומר אוי לי, אוי לי, אילו אהרון היה יודע, צפון ליבי ורוע מעל עליי, שבינינו הוא היה יודע, לא היה מתיר לעצמו להסתכל עליי. שאתה רואה עכשיו איזה מישהו, אתה רואה בערד וכל הדיבורים כאלה, זה השם ירחם. קיצור, יש פה לא פשוט בכלל. אומר אותו בן אדם שהוא היה רואה שאהרון הכהן, למרות שהוא כביכול לא יודע עליו כלום, והוא מתחבר אליו, הוא נחמד אליו, אבל באמת נחמד, לא? אתה יודע, יש כאלה שנחמדים, ואתה קולט שלא נחמדים, הם סתם, כאילו, לא יודע מה, יש מצווה אולי לקרב אותו, אז הם כאילו עטים חיוך על פניהם. אם אתה באמת אוהב אותו, אבל באמת, עם הלב, עם הלב, זה כלל, תדעו לכם, זה כמו מרצים. יש מרצים שנגיד והוא הולך על פי כל כללי ההרצאות בעולם, אבל זה מהשפה אל החוץ, הוא לא באמת מאמין למה שהוא אומר. אז הרצאה יפה. אבל אם יהיה אחד שהוא לא הולך על פי הכללים של ההרצאה, הדידקטיקה הנכונה, הצורה של הבעת הדברים, אבל הוא מדבר מהלב, תקשיב, זה קונה אותך. אתה אומר, להזזל הכללים, אני רוצה לשמוע את הבן אדם, אז הוא מעניין אותי, הוא מדבר בהתלהבות, אתה רואה שהוא מאמין בשטויות שלו אפילו מצדי, בסדר? ולכן חשוב שהדברים ייצאו מן הלב, כנסו ללב. ואומר פה הרמב״ם ממשיך ואומר, תדע לך שאותו בן אדם היה מרגיש שאם אהרון הכהן היה יודע עליי, והוא לא היה מתיר לעצמו להסתכל עליי. באמת, עד הרבה. אומר פה הרמב״ם ש... כל שכן שידבר עמי, ואומנם אני אצלו בחזקת אדם כשר, כאילו מה, הוא חושב שאני כשר? לכן אני אעמת את דבריו. למה? תשאר ככה, הוא חושב שאתה צדיק, סתדרת בחיים, אתה עושה מה שבא לך, הוא חושב שאתה צדיק, הנה עברת בשני עולמות. לא, לא, לא, אתה רואה מה זה יהודי, אכפת לו, הוא רוצה למצוא חן בעיני אנשים, הוא רוצה באמת, אם אהרון הכהן מאמין שאני אדם כשר, אני הולך להיות אדם כשר עכשיו, לכן אני אומר הרמב״ם, כן, אני אעמת את דבריו ומחשבתו. ויחוזר למוטב ונעשה מתלמידיו הלומדים ממנו. זה הכוונה, הוו מתלמידיו של אהרון. איך נהיו התלמידים שלו? בגלל שהוא היה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. השיר הראשון הוא אהבת חינם, מאיר חצבי, בבקשה.

אוקיי, מה אתם אומרים לשיר הזה? בזכות אהבת חינם, תיבנה בית המקדש בשלישי. אי רצון, חבר'ה, אי רצון, אבל השאלה, מה אנחנו עושים בשביל זה, אה? כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את, כמעט את, את כל התורה, בואו נחמיא לעצמנו, אנחנו נדע חלק מהתורה, אבל בכל זאת, מה נסגר איתנו, מה שנקרא? אנחנו עכשיו נכנסנו לשלושת השבועות, שכל אחד מאיתנו עם הבדק בית שלו וצלנו ב-י' ז' בתמוז, לא כדי לצום, הצום זה רק, היה איך תמצא, זה האמצעי, המטרה היא לשוב בתשובה, המטרה היא לפשפש במעשינו, ואם פשפשתם, יצאתם, ברוך השם, מי פשפש? אה? מי פשפש? בעזרת השם, מן הסתם כולנו פשפשנו, וגם בעל כוחנו, אבל זה טוב, כדי שנוכל אולי להתפקח ולפתוח את העיניים, ולהבין, חייבים קצת להתאפס. בנימין זנדר, בנימין זנדר, שמעתי אותו בשיחת, איך לחזור לכל הדברים, בנימין זנדר הוא מנצח. מנצח בקנה מידה, באמת אחד האנשים המוכשרים בעולם ותחום המוזיקה. והוא נתן דרשה, בטד. טד זה הבמת מרצים הגדולה בעולם, הוא בריטי-אמריקאי כזה. הוא מרצה עולמי למנהיגות, קיצור, נחמד, חזק וברוך מה שנקרא. הוא, מה המקצוע שלו? המנהל המוזיקלי של התזמורת הפילהרמונית של בוסטון. טוב, הוא כתב ספר נקרא אומנות האפשרויות, The Art of Possibility. והוא מספר סיפור ששינה לו את כל הדרך איכשהו מדבר. מה היה הסיפור? אחרי איזשהו, מופע נקרא לזה, של קונצרט של מוזיקה קלאסית, ניגשה לאישה ניצולת שואה. שהיא עצמה עברה את אושוויץ, והיא סיפרה לו כשהיא הייתה בת 15. היא נסעה בקרון רכבת למחנה יחד עם אחי הקטן שהיה אז בן 8. כבר אז הם ידעו שההורים כבר לא בין החיים, זאת אומרת רק היא והוא נשארים. אז מפאת הסיבה שהיא האחות הגדולה, הרגישה אחריות על אחי הקטן, כאשר הם במהלך הזה שמובילים אותם בקרון של בקר לעבר אושוויץ, הם לא יודעים לאן הם הולכים, הם לא יודעים מה מחכה להם, אבל אז היא מביטה למטה לרגליים של אח שלה, ורואה שהוא איבד את הנעליים שלו. אז מתוך לחץ, אתה יודע, תסכול, היא צעקה עליו, התעצבנה עליו. כמו, אתה יודע, אחות גדולה כזאת, כאילו, למה אתה כזה טיפש, היא אמרה לו? אתה לא יכול לשמור על הדברים שלך לשם שינוי קצת? למרבה הטרגדיה, היא מספרת לו ש...

כשהם ירדו מהקרון, היא כבר לא ראתה את אח שלה יותר, ואח שלה לא שרד. ואלו בעצם היו המילים האחרונות שהיא אי פעם אמרה לו. למה אתה כל כך טיפש? אתה לא יכול לשמור על הדברים שלך לשם שינוי? היא אומרת לו, כשהיא שרדה והשתחררה מאושוויץ, היא נדרה לעצמה נדר שילווה אותה לכל ימי חייה. והנדר היה שלעולם אני לא אגיד משהו שלא יוכל לעמוד בתור הדבר האחרון שאומר אי פעם. הבנתם? עוד פעם, לעולם אני לא אגיד משהו שלא יוכל לעמוד בתור הדבר האחרון שאומר אי פעם. I will never say anything that couldn't stand as the last thing I ever say. זה מה שהיא אמרה. אני, זאת אומרת, היא רצו שנאריכים 220 מצידי, אבל כשאתה מדבר עם מישהו, תחשוב, אם זה היה המשפט האחרון שהוא ישמע או היא תשמע מכם, האם אתם סגורים על זה? האם אתם שלבים עם זה? או שלמה אמרתי מה שאמרתי? ואני שמעתי את זה לצערי רב יותר מדי פעמים מכל מיני אמהות שהחיילים שלהם, הבנים שלהם, כבר לא יחזרו, לפחות לא בגופם הפיזי הרגיל, בזר שם תחיית אמיתים, אנחנו מאמינים במירה מימנו, אבל השיחה האחרונה שהתנהלה בין אמא לבן שלה, אם זה בעזה, אם זה בלבנון, אם זה באחד המקומות האחרים, תחשבו, השיחה האחרונה, אם היא הייתה יודעת שזוהי השיחה האחרונה. אז כל אחד מאיתנו צריך לחשוב ולהתחזק ולהבין שהחיים לא פשוטים בכלל. אז בנימין זנדר הזה, יש לו ספר שנקרא The Art of Possibility, האומנות של האפשרויות, הכוונה היא כל דבר בחיים, אפשר להסתכל עליו כך, או אחרת. אפשר להסתכל על זה כטרגדיה סופית, אין לי תקנה, הלך עליי, הרסתי, קלקלתי, אני אבוד. או שלהבין ממש לא, כל זמן שאני דולק, אפשר עוד לתקן, לא משנה מה עברת, לא משנה מה עברת. תמיד אני יכול להסתכל על מה שחסר לי, או על מה שיש לי. על מה שנפלתי, או על מה שאני קמתי, ואני ממשיך לקום. לכן הוא מספר, בנימין זנדר הזה, שהוא היה פעם בזה ארוחת בוקר, בלונדון שהיה באיזה מסעדה, בית קפה כזה. והיה לו מצב רוח טוב. אז הוא קרא למלצר, וויטר, כאילו בובה שנייה, מלצר, ואמר לו, תקשיב, יש לי חיים מושלמים, אבל אין לי סכין. אתה מבין? מה הוא רמז לו? כאילו הכל טוב, רק חסר לי פה סכין אח שלי. אוקיי. ואז הוא אמר שזה הפך להיות הדרך חיים שלו. מה הכוונה? באמת, יש לי חיים מושלמים, אבל אין לי סכין. מה הכוונה? אתה יכול להסתכל על החיים בשני אופנים. או, הכל לא בסדר, כי חסר לי משהו. או הכל בסדר, ויש משהו אחד שחסר לי, ונטפל בו בעזרת השם. זאת אומרת, לא כל חיסרון צריך להפוך את כל החיים לחסרים. וזה שהוא חזק עבור כל אחד מאיתנו. מכיוון ש-100% בלי להכיר אתכם, חסר לכם משהו. כן, ברור. כל מי שאתם רואים, ראיתם, תראו, חסר לו משהו. ואם לא חסר לו, זה מה שחסר לו. אתה מבין? שהוא לא מודע לך שחסר לו, סתם. אלא כן, הוא באמת חי בלאלאלן, והכל טוב, הכל יהיה חמוד, וזה עניין של זמן עד שגם הוא. ואם הוא מדבר ככה, חודש הוא עבד מעצמו, הוא עשה עבודה, ואיזו השיר שמח בחלקו, רמזושה כזה, אתה מבין? שחי בבית, מת ליפול, אבל אני לא יודע מה זה ייסורים בכלל. נהדר, אבל בוא נשחק את רמזושה, בוא נרד down to earth, מה שנקרא, בגובה העיניים של עמך ישראל המתמודדים. ושעדיין לא הגיעו לדרגת רב זושה, ירצו שנגיע, אבל בינתיים אנחנו מתמודדים וחסר לנו משהו. תודו, תודו, חסר לכם משהו, אתם מרגישים, בלי זה חיי אינם חיים, חיי אינם חיים. לכם אני אומר, החיים שלכם הם חיים גם בלי זה, חיים מאושרים, טובים, מלאים, נכון, חסר לי משהו, החיים שלי מושלמים, אבל אין לי סכין. הבנתם? האם הכל לא בסדר? כי חסר לי משהו, וכל אחד שיחסר לו משהו, זה זוגיות, זה פרנסה, זה יש לו זוגיות, אבל אין לו זוגיות, והמבין יבין. יש לי ילדים ואין לי ילדים, יש לי פרנסה ואין לי פרנסה, זאת אומרת, אני מרגיש שאני ברכה בכסף, יש לי, אני מרוויח איקס כסף בסוף החודש, לא יודע מה, עדיין אותו דבר, אני עובד כמו חמור, ולא רואה שום תמורה, לא יודע מה להגיד לך, חיים על הפנים הרב. האם הכל לא בסדר? כי חסר לי משהו? או להפך, להפך, הכל בסדר, הכל בסדר, ויש משהו אחד שחסר, נטפל בו. ואני הייתי מסתכל ככה גם על עמנו ישראל, עמך ישראל, גם הדתיים יותר, דתיים פחות, הכל בסדר, יש משהו אחד שחסר, קצת חוסר הבנה פה, נטפל בזה, הכל בסדר, נטפל בזה, לא סוף העולם, ואני אומר, הרי לא יגייסו אף אחד אם הוא לא ירצה, בסדר? לא יגייסו אף אחד אם הוא לא ירצה, אין דבר כזה, אז יקחו את רצה קצת בכלא, קצת בזה, בסדר, תחזור הביתה. אבל אין מצב כזה, ולכן בסופו של דבר להשתדל לחסוך את כל
איכס, איכס, תמין? לא בא להעביר ביקורת, אני רק אומר לכולנו, עיר הצעות שכולם התפקחו, כולם התפקחו בשם יצילנו, מה שנקרא, אבל בינתיים אנחנו צריכים לעשות שלנו, לחזק את הבית פנימה, מצד שני, להבין את הצד השני, שמתמודד, שמרגיש שמציסים אותו גם, תבין, תראה מה זה, אתה עושה 700 ימי מילואים, למה חרדים לא, למה זה לא, אז מה אתה רוצה שהם לא יבינו, אפילו אחינו, הכיפות סרוגות, מתמודדים עם, עם החוסר הבנה, לפעמים אתה תשמע דברים שיותר לפעמים החילונים שלא מבינים. קיצור, זה פשוט חוסר הבנה, זה בסדר ללבן את זה, לדבר על זה, להוציא אבל כל צד של מחלוקת, אני אחזור את זה 700 פעם, להוציא כל צד של מחלוקת, שרעה כזאת של שנאה, מה קשור עכשיו? אפשר לדבר, אפשר לא להסכים, אבל לא לסנוב. ולכן זה העבודה שלנו, אנחנו צריכים להבין שאם זה היה הדבר האחרון שהם אומרים, האם הם רוצים שזה מה שישאר? צריך להיזהר לא לדחות בשתי ידיים, כידוע, תנו רבנה לעולם תהיה שמאל דוחה, וימין מקרבת, שמאל זה היד החלשה, ימין, ימין מקרבת, מקרבת, קרבת בזמן האחרון, באמת אני אומר את זה לעצמי, בסדר, שמאל דוחה, אתה חזק בזה, ימין מקרבת, ולא כאלישה, שדחפו לגי חזי בשתי ידיים. שם הגמרא אומרת שאלישה לפי דרגתו נענש על כך, אלישה, היד ימינו של אליהו נביא שמבקש, תשרה עליי את שכינתך פי שתיים ממך, אני רוצה להיות אפילו. אלישה הנביא, ובכל זאת היה לו תלמיד שחטא והחטיא, תזרק אותו, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אסור בשתי ידיים. ימין מקרבת, רק בשמאל, ליד החלשה, וגם כולי, ואולי תזכרו בדיוק כמו תפילין, ולכן אנחנו קושרים את, את התפילין על יד שמאל, ושמאל כידוע, זה אז יד שאמורה לדחות, אבל שם אני רוצה לקשור את התפילין, גם זה אני אעשה את זה בצורה נכונה, מכיוון שתפילין של ראש, ארבע פרשיות, כל פרשייה בבית אחר, לגיטימי שדעותיהן או דעותיהם יהיו שונים. בסדר גמור שכל אחד יחשוב אחרת, ארבע פרשיות של התפילין, כל אחד בבית אחר, במקום אחד של זה, לגיטימי שהדעות ישונות, אבל ארבע פרשיות ביד, מה שנקרא על, כנגד הלב, על הזרוע, חייבות להיות על קלף אחד, לב אחד לכולנו, דעות שונות, לב אחד. זאת אומרת, בוא נתווכח, בסוף תן חיבוק, תן חיבוק. די, ואתם חייבים את זה. אנחנו יצר רב פשוט עובד על כולנו, סליחה שאני אומר את זה. זה נראה שאנחנו הולכים למקום לא טוב, לא טוב. יצר רב פשוט מוכר לנו לוקשים, הוא עושה למעלה על האש, על האש. עם כל מלאכי חבלה שנבראים עם כל הדברים האלה, בסדר? הוא רוצה למנוע שלא ייבנה בית המקדש, יש לנו הזדמנויות, עברנו 7 באוקטובר, עברנו קורונה, העולם מוכן לגאולה, חבר'ה! תלוי בנו, בסדר? אבל, כמו שאמר שירי קודם, אהבת חינם, יופי, נחזור חזרה לענייננו. תמנע, בת מלאכים הייתה. באה אלי גיור, היא אומרת הגמרא, מסר צנדרין דף צדיקטט, שהייתה תמנע, בת מלאכים, היא רוצה להתגייר. הבחורה רוצה להתגייר, כל הכבוד. היא באה להתגייר, ואז היא מגיעה לאברהם, יצחק ויעקב, ולא מקבלים אותה. להתראות, החוצה. הלכה ואת הפילגש לאליפז בן עשיו. אליפז, בן של עשיו, מקבל אותה. תראו מה היא אומרת, מוטב תהיה שפחה לאומה זו, ולא תהיה גבירה לאומה אחרת. באמת, באה במידה מסוימת לשם שמיים כזה. תקשב, תראה איזה דיבורים. אני מוכנה להיות שפחה של אליפז המגיל הזה, רק, אבל לא להיות גבירה לאומה אחרת. אני מוכנה לעשות הכל כדי להתחבר לעם ישראל. נפק מיני המלאק. יצא מהם המלאק, דצערין הוא לישראל. תחשבו כמה צער, כמה סבל. ועל הצד שגרמניה זה גם המלאק שהייתה לפחות, או מה שתרצו, אבל המלאק יצא מהם. שצייר את ישראל, כמובן את הגמרא, הוא צייר וכנראה יצער מה איתם, למה? למה הוא צייר? למה? אין סתם. סתם רשע, שונא יהודים. לא, לא, לא, אין סתם. אין. אין מצב שמישהו יכול לפגוע בנו סתם, כולם בובות, כולם מקלות כפני הדור, כפני הכלב, אל תתבלבל, אל תנשך את המקל. המקל הוא כלום, זה שום דבר. נפק מיני המלאק די צערינו לישראל, אתה יודע למה? מה הייתה מה שאתה גמרה? לא כי הוא רשע, לא כי הוא, תבין, קפץ לאמבטיה או תחת זה, במהות שלו הוא רושד. לא, לא, לא קשור, זה בגללנו. דלא בא אלהו לרחקה. הסיבה העיקרית שהמלאק מצער אותנו זה בגלל שאנחנו לפי דרגת כביכול, אנחנו לא מבינים את הדברים האלה, אבל אברהם צג וכל לפי דרגתם דחקו ודחפו את תמנה החוצה, את תמנה גויה, לא יהודיה, גויה זרקו. אז משמיים מגלגלים, אתה אל תדחוף את הבן אדם, אתה לא יכול למנוע אותו ככה. עכשיו תבינו שאנחנו מדברים פה על אנשים שאסור בכלל לדבר עליהם. אברהם אבינו מגייר אנשים, הוא ושרה היו מגיירים מן הסתם כל מיני ארכי פרחי כאלה. מי היה שם? בכל זאת, אברהם אבינו ישב, חשב, הגיע למסקנה, לא מתאים לגייר אותה.
לא רוצה לגייר אותה. אז זה לא סתם, זה לא, זה בית דין באיזשהו מקום, לא בא להם, כן בא להם, קצת חושדים בה, לא חושדים בה, מדובר פה על, על, על הרזה הלבנון. אברהם, יצחק ויעקב, אברהם פסק, אני לא מגייר אותה. עכשיו, לא רק הוא, אותו דבר גם יצחק, גם יעקב, ובכל זאת, בכל זאת, היא נעשית אמו של עמלק מביר בחיים שמולי ויצל בספרו שיחות מוסר, ואף על פי כן רואים אנו עד כמה נטבעו על כך עד שיצא מנו עמלק, דצערין הוא לישראל, ועמלק הוא כוח סיטרה אחרה, מלחמה להשם בעמלק, מדור ודור יצא לידי הריחוק שהרחיקו את תמנע. ופה אנחנו צריכים להבין דבר אחד, יש מושג שנקרא סיטרה אחרה, יצר הרע, כוחות הרע בעולם, מצדי המקור של כל המחלות, להבדיל או לא להבדיל. הרי שהייתה את הקורונה בהתחלה, אתה זוכר איך התחילו לחפש את המקור של זה? מאיפה זה יצא? מאיזה מעבדה, באיזה סין, עטלפים אמרו לנו, ואז היו עוקבים אחרי אנשים, הנה הוא הלך לספרייה, הנה הוא היה באוטובוס, הנה, אתה זוכר את זה? יופי. באותה מידה אנחנו אומרים לחשוב, אוקיי, מאיפה כל הצרות שיש לנו? מה זה השריפות שיש פה בזה? לא יודע מה. מה זה המחלות האלה? מה זה התאונות האלה? מה קורה פה? מה השם רוצה מאיתנו? א' ב' משקה ביהדות, פשפש במעשים, א' ב'. אז מגלה לך הרב כך. אומר, בחיים שמולבת הצל, עשית רעך יונק. אתה יודע מאיפה? מאיפה החיות שלו? מאיפה התדלוק שלו? הרי אם לא יהיה לו דלק הוא ייגמר. אם לא יהיה לו דלק הוא ייגמר. תזכרו את זה. יופי. אז איפה תחלת דלק של היצרה? של הסיטרה אחרה. הוא אומר כך. ממקום שיש בו ריחוק ופירוד. או, יופי. מקום שיש ריחוק ופירוד. אז אני אומר את זה לעצמי להתחזק. אני לא באת את מוסר. אני צריך להתחזק פה באולפן הקטן שלנו. אבל אם יש לך בלב, או בבית, או ברחוב, או בישיבה, או בעבודה, או באפשר כתרצו, ריחוק ופירוד, זה כמו ביוב שעומד, אתה יודע מה זה ביוב שעומד? נגיד עכשיו, בגלל הקיץ, יש כזה כל מיני פרסומות על יתושים, אל תשימו כל מיני גיגיות עם מים, אל תיתנו ליתושים להתרבות, חבר'ה, אחרי זה מוקצים אותנו, ויש עם זה בלגן, ויש בעיות, ומעבירים מחלות, בואו חבר'ה, זה יתוש, זה... יהיה רצון שאלו יהיו הבעיות שלנו. אבל זה אותו דבר. ברגע שיש לך מרבץ של מקום שיכול להזדהם, והוא מקור לטפילים ומקור ללכלוכים, אז אומר לך הרב, אתה יודע מה מקור לסטרה אחת? לכל הסטרה אחת. ריחוק ופירוד. כמו שמצאים למסכת גיטין ומתרים מהגמרא, הנו בטרד, אתגרו בסטן. היו זוג שיצרה קרקר ביניהם. בכל בישים שכל ערב שבת, הם היו רבים ויצרה חוגג על האש. מבסוט, קחקח את ידיו, מעשן איזה מקטרת, תמיד, מבסוט, תריבו, תריבו, זה הדלק שלי, אני מתודלק עכשיו לשנה. רבי מאיר בעל הנס, קולט את זה, מחליט, אני יכול לעשות סוף לזה. איך הוא זה, הוא לא עשה איזה טיהור הבית עם פיתום הקטורת, הוא לא הביא איזה לבונה, איזה, לא יודע מה, כל מיני עשבים, עשה שם כלום. פשוט, הוא בא לשם. ואז ברגע שהרב נמצא, לא נעים לריב, כבוד הרב, מה העניינים, זה אשתי, זה בעלי, כבוד הרב, כן, הוא אדם טוב, יופי. אז ברגע שהרבי מראה אצלהם ככה, שלושה שבועות כל ערב שבת, במקום להיות בבית עם ברוריה, במקום לשבת עם הילדים שלו ללמוד תורה, הוא עוזב את הבית כדי להשכין שלום אצל איזה זוג, מי הם בכלל? סליחה שאני אומר, מי זה? אתה שכה את הזוג בבית כנסת שקצת רבים, שיריבו מה התינוקות, שישלימו, לא, לא, לא, לא, רבי מאיר, בעל הנס. פנה את הזמן שלו, טנה, טנה, מה זה הדבר הזה? תמים, מתלמידיו של רשבי, כל דקה אצלם, הרי זה, מה זה, זה עולמות. טוב, בא אצלם, הולך להם הביתה. ואז אחרי שלושה שבועות, שמעו את היצר הרע אומר, וי דה אפקה רבי מאיר לאו גברה מביתה. זאת אומרת שהוא עיף את יצר הרע משם, לא על ידי דיבורים, לא על ידי הוצאת דיבוקים, אלא פשוט מאוד על ידי השכנת שלום. זוהי העבודה שלנו. לכן אם קשה לכם, בואו נשמע את שמוליק סוכות, ותדבר איתו, דבר לקדוש ברוך שתפתח את הלב שלנו, לאהבה ואחווה, שלום ורעות. דבר איתו, בבקשה.

רק תדבר, בעזרת השם בואו רק נדבר וניגע בכמה דברים נכונים עכשיו לפני שאנחנו מתקדמים. אז בואו נראה נקודה ראשונה שאת אל תזלזל בעצמך, כפי הוא עובד לך מחשבה בראש, בסדר, מה זה יעזור אם אני אתחזק הרב? אני אבטר, אני... טוב, אני אעביר על המידות. אז תקשיב. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. תקשיב, בן אדם אחד, שמעת? בן אדם אחד שהציל את כל עם ישראל. שאלמלא חס ושלום מקנאתו של פנחס, היה כיליון חס ושלום לכלל ישראל. מעשה שעשה פנחס הציל את בני ישראל. נמצא שמעשה של אדם אחד הכריע את הקו זכות שלא לחלותם, כך מביא באוהל מוישה רבו שמקוברין לרכז הצהל. ולדעת שלפעמים אתה מזלזל במעשים שלך, מה זה יעזור? אז מראים לך את שני הכיוונים. מצד אחד, אדם הראשון, אדם אחד, חתם ונתכנסה מיטה לא ולכל הדורות. אותו דבר, אתה רואה בן אדם אחד, ופה גם אתה, עם אדם אחד, לעולם יראה עצמו, חציו זכאי, חציו חיה, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל עולם כולם קו זכות. וזה הרעיון. כל אחד מאיתנו צריך להסתכל מה אני יכול לעשות. כדי לעזור לכם, או לעזור גם לי, יש כלל מספר 6. בסדר? בוא נזכור כלל מספר 6. כל פעם שאתם תתקלו באיזה קושי, בפרט בין לחברו, תזכרו כלל מספר 6. כך מביא בספר שלו, אמרת לך, The Art of Possibilities, אותו בנימין זנדר. אנחנו הולכים עם הקו שלו, קו נחמד, כליל, טוב, והוא יש לו את הכלל הזה, כלל מספר 6. מה הסיפור? היה שני ראשי ממשלה. יושבים בחדר משוחחים בעניינים של המדינה ברומו של עולם. בסדר? פתאום נכנס לחדר אדם כועס מאוד עצבני, דופק על השולחן, כולו נסער. אז הראש ממשלה שמערך את הפגישה מסתכל עליו ואומר לו, פיטר, פיטר, זכור בבקשה את כלל מספר 6. טוב, איך שפיטר שומע את זה, ברגע אחד פיטר נרגע, מתנצל ויוצא החוצה. טוב, אחרי זמן קצר נכנסת אישה למשרד, גם היא עצבנית, כועסת, מתפרצת. ראש הממשלה אומר לה, מרי, מרי, בבקשה זכרי כלל מספר 6. גם היא מיד נרגעת, מתנצלת ויוצאת. ואז ראש הממשלה האורח שואל את הראש הממשלה הנוכח, זה שמחלק פה פקודות עם כלל מספר 6, אומר לו, מה זה כלל מספר 6? כאילו, אתה יכול לשתף אותי? אומר לו המערך, כן. הכלל הזה אומר, אל תיקח את עצמך כל כך ברצינות. מה הכוונה? אחי, תקליל, תקליל, תקליל, תקליל. בסדר? מה קרה? מה קרה? נגעו לך קצת באגו, קצת דרכו לך לאצבע הקטנה, קצת לא דיברו לפי דרגת הוד רוממותו, אתה צודק. אבל אחי, כלל מספר 6. דפדף, דפדף. אז המריח שאל, מה עם שאר הכללים? אם זה כלל מספר 6, מה שאר הכללים? אמרנו, אין שאר כללים, זה הכלל, זהו. טוב, אין בזה כזה עומק מיוחד, אבל ברעיון, מה הכוונה? לפעמים אתה מרגיש לא מתייחסים אליי, לא מבינים אותי, אני חייב להראות למה זה, אני חייב לנצח, איך איזו לעשות לי דבר כזה. צריך איזה משפט אחד שיחזיר אותנו לפרופורציה, בסדר? אולי אני לוקח את עצמי יותר מדי ברצינות, כאילו עם כל הכבוד להוד רוממותו, מה שנקרא, אולי לא כל דבר זה מלחמת עולם, בסדר? אולי לא כל פגיעה בכבוד מחייבת שערה ונחריב את בירות עכשיו, בסדר? אולי אפשר לנשום, אולי אפילו לחייך, אפשר אולי לחזור לדבר עם אותו בן אדם, מה קרה? מה קרה? מה קרה? זה הכוח של כלל מספר 6. אמנם הוא לא פותר את כל הבעיה, אבל בהחלט הוא מוריד את הנפיחות של האגו. וברגע שהאגו יורד קצת, האדם חוזר לעצמו. אתה מכיר את האלה שיש לך, עוקץ לך איזה משהו, ואז מתנפח לך הפרצוף? יש כאלה אלרגים לכל מיני הקיצות שיתושים וכדומה. הקיצה האחת מעוותת אותו לגמרי. יופי, זה בדיוק מה שקורה שהאגו מתנפח. מעוות אותך לגמרי. יופי. פשוט קצת, די, די, די, זה הרעיון. אפשר להירגע, אתה יכול לא לקחת עצמך כך ברצינות, אולי השני גם עובר משהו, מה אתה? תזכור את השלושה יהודים הרעבים ביותר בעולם שדיברנו לפני כן. במקום לחשוב על עצמך כל הזמן, איך פגעו בי, איך אמרו לי, איך מדברים אליי, מי הוא בכלל? אני חייב לענות לו. לא, אפשר להקשיב. אפשר לבדוק אם יש אמת בדבריו של השני, לא יקרה כלום. אפשר גם לא להסכים. גם בלי להכנס למלחמת כבוד, זה לא אומר שאני צריך לוותר על הכבוד שלי, כן? זה לא, אז מה אתה אומר לי, הרב? לתת לאנשים לפגוע בי? לשתות? לשתוק כאילו כשצריך להציב גבולות? מה, לא לעמוד על העקרונות? לא. אלא פשוט מאוד תקשיבו למשפט הבא. הכוונה היא לא לתת לדרמה של האגו להפוך כל דבר למלחמה. אתם מבינים? לא לתת לדרמה של האגו להפוך כל דבר למלחמה. אפשר גם לדפדף קצת, וזה ההבדל בין כבוד עצמי לבין אגו פגוע. כי
כבוד עצמי זה שקט, אגו פגוע הוא רועש. ואלוף הביטול העצמי כביכול היה יהושע בן נון. וממנו אנחנו רוצים ללמוד, עליו אומר הקדוש ברוך הוא, נוצר תאנה יוכל פריה. אתה מבין, זה נוצר תאנה. מי ששמר על התאנה בדבקות, עקב אחריה, דאג לה, בסופו של דבר יוכל פריה. ולמה אני אומר את זה? כי לפעמים כל אחד מאיתנו משקיע. מי בעבודה? מי עם ההורים? באמת, הייתי, שבת שעברה היינו, שבת עם בנות, בנות שהן בנות סמינר, מגיל, כבר לא בנות סמינר, הכוונה היא 20 ומעלה, מתמודדות, אתה יודע, עם שידוכים, ועם עבודה, ועם מקומות דתיים יותר, דתיים פחות, ופתאום, לפעמים הדעות קצת מתערערות, לפעמים פתאום מה שהיית בטוח בו מאוד לפני כן, אתה כבר לא כל כך בטוח עכשיו, כי זה לא פשוט. אתה בכל זאת לשמור על עצמך, אתה רוצה שיהיו גאים בך, אתה רוצה שיעריכו אותך, והצורך הראשוני שלנו זה שההורים שלנו יהיו גאים בנו, ואתה יכול לראות את זה אצל בנות כסדר, מה שנקרא, לא משנה, היא מרגישה מה שהיא תעשה, היא לא מספיק טובה, אמא רק מבקרת אותה, רק כלומר משווה אותה לאחרות, אני אולי יותר מדי דומה לה, זה לא כל מיני תזות וגרסאות ותיאוריות שנסות להצדיק התנהגות, שבסך הכל אנחנו רוצים יחס, בסך הכל אנחנו רוצים תשומת לב, בסך הכל אנחנו רוצים שיאהבו אותנו, יהיו גאים בנו, ובעיקר אבל שיקבלו אותנו איך שאנחנו. אין בעיה שאנחנו צריכים להשתפר, כולנו צריכים וחייבים להשתפר, אבל בראש ובראשונה אנחנו רוצים להרגיש שמישהו מעריך פה, מישהו מעריך, ואתה יודע מה? בוא, כבר התייאשתי ממה שלי, כבר התייאשתי, אבל אני רוצה להרגיש לפחות שהקדוש ברוך הוא מעריך אותנו. בואו נכנס יהושע לתמונה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נוצר תאנה יוכל פריה, בניך ישבו ולא עסקו בתורה. ככה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, יהושע, הרבה לשרתך והרבה לחלוק לך כבוד, והיה מסדר את הספסלים והוא פורס המחצלעות, הואיל והוא שרתך בכל כוחו, כדאי הוא שישמש את ישראל שאינו מאבד שכרו. ויש פה משהו מאוד מאוד חשוב, ופה רב חיים מסאצ'יק בספר מעייני החיים מעריך פה על יהושע ועל המסירות נפש של הבן אדם הזה, כמה הוא באמת מחק את עצמו כביכול כדי למלא את עצמו, לא באמת מחק את עצמו, רק הוא הבין, אני משקיע עכשיו, אני כמו חקלאי שקונה שטח חקלאי ואתה לא יודע מה יהיה, איך יהיה, אבל אני מאמין שיש פה פוטנציאל, אני כמו אדם שהולך לחפור בתחת האדמה למצוא נפט או יעלומים או זהב, אני יודע שמחכה לי עבודה קשה קשה קשה, ואף אחד לא מבטיח לי שום דבר, אבל אם אני אצליח, אני אצליח בגדול. ויקום משה וישוע משרתו, ויעל משה אל הר האלוקים. כידוע מביא, זה פרשת משפטים, אבל כידוע מביא רב חיים מסאצ'יק זצ"ל, שרש"י מביא, לא ידעתי מה טיבו של יהושע כאן. מה הוא נדחף כביכול? מה זה ויקום, בלשון יחיד, ויקום משה ויהושע משרתו. אופ! נכנס פה יהושע משרתו. ואז ממשיך בלשון יחיד, ויעל משה אל הר האלוקים. אז יש פה מתחיל עם משה רבנו, ויקום משה, מסיים, ויעל משה אל הר האלוקים, ובאמצע, וישוע משרתו, טלם, גם אני כאן, לכאורה, מה זה? אומר רשי, לא ידעתי מה טיבו של יהושע כאן. ואומר אני, רשי מביא לנו פה עכשיו את המחורי הקלעים, שהיה תלמיד מלווה לרב עד מקום הגבלת תחומי ההר, שאינו רשאי ללך משם והלאה. זאת אומרת, יהושע, צמוד למשה רבנו. עכשיו משה רבנו קבל את ההוראה, אתה עולה עכשיו להר סיני לקבל את התורה 40 יום, 40 לילה. זהו, 40 יום, 40 לילה. תחשבו מה הולך להיות עוד 40 יום, עוד 40 לילה? לא משנה, יש לנו קצת זמן עד ראש השנה, קצת יותר מזה, אבל אוטוטו, חבר'ה, אוטוטו. 40 יום ו-40 לילה, ואז אהרון הכהן נמצא עם העם, ויהושע צמוד למשה רבנו. ויהושע נוטה את אוהלו, ונתעכב שם כל ה-40 יום. משה רבנו עולה לבד להר האלוקי, וכולם מכירים את זה. אבל תראו איזה מסירות נפש, לא פלא שאדם זוכה למה שהוא זוכה. תזכרו, לא פלא שאדם זוכה למה שהוא זוכה. אם אתה או את רוצים לזכות למשהו,
אין פלא מה שנקרא. אני רוצה שבשלב מסוים יגידו, תקשיבו, מגיע לו. מגיע לה. ת... בינינו עכשיו, מגיע ליהושע. אנחנו הלכנו, רקדנו עם הזה, שחקנו פה, חזרנו לאוהלים, לאישה, לילדים, לבא, לא יודע מה, לאוכל, למיטה שלנו. יהושע היחיד, היחיד ששם את האוהל למרגלות ההר, הוא מתעכב שם 40 יום, כשירד משה רבנו, וישמע יהושע את כל העם, איך הוא שמע? למדנו שלא היה יהושע עמהם, אלו חיכה למשה רבנו. מסיים חיים זאת שאומר, שימוש הרב שיהושע עשה למשה, היא דוגמה שאינה מצויה, ואין כמותה. תקשיב, מה שהבן אדם הזה עשה, להוריד הכובע. באמת, להוריד הכובע. משה עלה למרום. מה לא יהושע לעשות 40 יום תחת ההר, הוא שואל, להקים אוהלו, ולא ירד לביתו, לתוך קהל ישראל. תראה, יש לך זמן. מה, אתה יודע מה זה 40 יום? אתה יודע מה זה 40 יום? מה, אתה צריך להיות לבד שם בהר, מסכן? לא יודע, מפחיד. אני אקרא את האמת. אולי זה מפחיד. תגיד, לא, יש ענני כבוד. תכנס אתה לבד. מה עם אוכל? מה עם שתייה? מה יהיה איתך? לא יודע, הכי, דברים הכי מינימליים בעולם. ולא פנה לעסקיו אפילו הרוחניים, אלא ישב והמתין כדי שיוכל לקבל מיד את רבו. תחשוב, הרב שרטס לחול, ואתה שם את האוהל בשדה התעופה. לא כי אתה אוהב את השדה תעופה, יש כאלה, אתה יודע. לא, אתה שם את האוהל שם באולם קבלת הפנים, שאיכשהו הנחה, אבל מה אתה... כתוב לך שאת... ביום הטיסה תבדוק. מה קשור עכשיו? אני לא מבין. למה צריך שער שם 40 יום? ביום הטיסה תבדוק, תטיסות נחתות, תגיע שעה לפני, 3 שעות, אתה יודע מה? באמת, כל הכבוד לך. לא, יש יום, לא. על הצד ומשה רבנו יחזור לפני, אני לא יודע, אני לא לוקח סיכון. תכף שירד מהר, שלא יפסק בינו לבין רבו, אפילו רגע, אפילו לשנייה, ולומש ממשה רבו, ואולו. מסיים חיים מסעד שכזה בצל, אף אחד לא ראה את זה, תדעו לכם. אף אחד לא מחל לו כפיים, אף אחד לא תקשיב, באמת כל הכבוד יהושע. אני צריך להגיד לך בינינו עכשיו, אתה מה זה גבר? כל הכבוד, צריך בשון הרחוב, כן? אני מה זה גבר? איך אתה מוסר נפש? אף אחד לא אמר לו את זה. להפך, קראו לו כסיל. כמה אבי הילקוט במשלי. אוצר נחמד ושמן, בנביא חכם זה משה. וכסיל אדם יבלענו, זה יהושע. למה? אני צריך במדרש, כן? שלא היה בן תורה. והיו ישראל קוראים אותו כסיל. שמעת? יורדים עליו, מבזים אותו. כסיל. זה כנראה זה גנאי של פעם. היום פחות, אבל תחשוב. בשביל שהיה משרת משה זכה לירושתו. למה? היה מכבדו, פורס סדין על הספסל, יושב תחת רגליו, מסדר את הבית כנסת, מה שנקרא, לא היה השפיץ של השיעור, תקשיב, החברוס של הראש ישיב, שני נותנים בראש, אין מי שיתקרב אליהם, לא, לא, הוא היה משרת אותו, משרת אותו. לפיכך, אמר הקדוש ברוך הוא, איני מקפח שכרך, ועליו נאמר, נוצר תאנה, יוכל פריה. זוהי העבודה שלנו, יקיריי. כל אחד מאיתנו ברעיון הזה, ברעיון שהוא נמצא לפעמים לבד, מרגיש שאני מוסר נפש, אף אחד לא מעריך אותי, אף אחד לא רואה אותי אפילו, ובטח גם לא ישלם לי על זה. אז להפך, תמיד אוהב אותי, כך אומר ארי גולד, זה השם שלו. אז אנחנו רוצים להתחזק בזה, שקדוש הוא תמיד, אבל תמיד אוהב אותי, ורואה את המעשים שלכם, ובעיקר, את הקרבות הקטנות האלה, שאולי הן קטנות לכאורה, אבל הן ענקיות אצל הקדוש ברוך הוא. תמיד אוהב אותי, בבקשה.

יהי רצון שנינו רק טוב, אבל השאלה היא מה זה טוב? בינינו הזה שיר שכבר דנו עליו הרבה, כולו עושים נשברו עליו, אבל הרי גם רופא שיניים זה טוב, נכון? אז שיהיה לי רק טוב, האם אני מבקש רק גם רופא שיניים? כאילו, טוב, אנחנו רוצים שיהיה הכל לטובם, אבל בואו נבין שאנחנו לא יכולים לראות את התמונה כפי שהיא, כי אנחנו רואים רק חלק מהסרט. תמיד תזכרו את הנקודה הזאת, אנחנו בחיים לא נבין עד שלא נראה את משפטי השם, צדקו, אבל רק יחדיו. רק אחרי שנראה את כל התמונה נוכל להבין, וואו, עכשיו הבנתי למה הקדוש ברוך עושה מה שהוא עושה. איזה לא יאמן, איך הדברים יסתדרו בסוף, איך הדברים יסתדרו כך או אחרת, לא משנה מה. זה הנקודה עבורנו, זה לדעת לא להתבלבל ממה שאנחנו רואים, ואנחנו רוצים להתחזק כן בדבר אחד שנקרא התמדה. את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעיים. זה היסוד של קורבן התמיד. כאשר אנחנו בפרשה שלנו לקראת הסוף מדברים על קורבנות של החגים והמוספים של החגים, לפעמים אנחנו רוצים אורות של חגים, של התרוממות, ואתה אומר קורבן תמיד קצת שולי. במרתף קטן בגינזה, אחד האזורים היוקרתיים של טוקיו, יש מסעדת סושי זעירה, סך הכל 10 מקומות בלבד. שימו לב טוב, מסעדה, 10 מקומות ישיבה בלבד. אין שם תפריט ענק, לא איזה עיצוב, אתה יודע, מנקר עיניים, אין איזה מופעי ראווה, יש דלפק קטן. אוכלים, יושבים בשקט, ובן אדם אחד, שהפך, נגדיר את זה, את החזרה היומיומית לאומנות. ג'ירו אונו, זה הבחור שלנו, היפני היקר, או לא יקר, שתגדיר את זה לא אכפת לי. ג'ירו אונו נולד ב-1925 למניינם במחוז שיזוקו ביפן. החיל את הדרך שלו במטבח, תמיד, בגיל צעיר, אין מה לעשות, צריך לעזור למשפחה בפרנסה, שלחו אותו למטבח, וידידנו התחיל לעבוד עם סושי, אתה מבין? סושי! בגיל צעיר, לאט לאט לאט, הפך להיות שף סושי. לא רק זה, אלא ב-1965 למניינם, שהוא היה בן 40, הוא פתח מסעדה שלו, כן, במרתף בניין בגינזה שמה, זה המקום שזה עומד עד היום, במשך עשרות שנים. תקשיב טוב ליפני הזה, לא חיפש קיצורי דרך, כל בוקר, כל פרוסת דג, כל גרגר אורז, הוא שאל את עצמו שאלה אחת פשוטה, תקשיבו טוב, איך אפשר לעשות את זה קצת יותר טוב? תחשוב, אתה קם כל בוקר לעשות סושי. עכשיו, מלא היית חושב, אני עושה מיליונים, יש פה כמויות של אנשים, 10 אנשים בזה. זה נכון, אחרי זה עושה מיליונים, חכה. אבל ברעיון, במסירות נפש, יום-יום, התמדה, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעיים. לא מחפש אורות, לא מחפש התרגשויות, לא מחפש דברים מעניינים, הרי משעמם לי, משעמם לי, כמה אפשר אותו דבר? או, בדיוק. זה מה שיפריד בין מי שיעשה היסטוריה, מי שיעשה קריירה, בסדר? למי שבסדר, ישרוד, יעשה עבודה. גם ברוחניות, גם בתורה זה דבר. יש עבודה שהיא קריירה, יש עבודה שהיא עבודה, לימוד תורה שזה עבודה. אתה בא לכולל כמו הולך לעבוד. ויש הולכים לכולל לעשות קריירה. ברוחניות, בגשמיות, תבחר מה שאתה רוצה. השאלה היא מה אני עושה, איך אני עושה את זה. אותו ג'ירו שלנו לימד לנו יסוד, תקשיב טוב. הוא בא כל בוקר, כל פרוסת דג, כל גרגר של אורז, הוא שואל את עצמו שאלה אחת, לא כמה כסף אני אעשה, לא מה אני פרייר, לא אוף משעמם לי, אוף, לא, די מה, אוף, איך אני יכול לעשות את זה קצת יותר טוב? הבנתם? העולם גילה אותו. במצאות סרט תיעודי שנעשה עליו, שהוא היה אז בן 85, עדיין עומד מאחורי הדלפק. תקשיב, היפני הזה אין לו כימה שנקרא, תרתי משמע אולי. עדיין לומד, עדיין מתאמן. המסעדה הקטנה הזאת זכתה ל3 כוכבי מישלן, כידוע הגבוה ביותר. משך יותר מעשור, נחשבת לאחד ממסעדת הסושי המפורסמות בעולם היום, אתה מבין? מה שהפך את ג'ירו שלנו לסמל שלא היה רק של טעם, אלא יחס לו למלאכה. כשהוא הגיע לגיל 100, הבן אדם עדיין נותן בראש. הוא לא דיבר כמו אחד, זהו, אני פורש, להתראות, לא. המשיך והמשיך ללמד לנו, אל תזלזל בפרטים הקטנים, אל תברח מהשגרה, אל תחפש להיות מיוחד, לפני שלמדת להיות נאמן. אתה מבין? כי לפעמים הדרך אל האומנות הגדולה ביותר עובר דווקא, אתה יודע, בדבר הפשוט ביותר. כך היום
יום את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים, ותזכור דבר אחד, השלמות היא לא יעד שמגיעים אליו, אלא זה כיוון שאליו הולכים בכל בוקר מחדש. עוד פעם, שלמות אינה יעד שמגיעים אליו יום אחד, כי אין דבר כזה באמת שלמות להגיע אליה, תמיד יש יותר, אלא זה כיוון שאליו אנחנו הולכים בכל בוקר מחדש. לכן אל תתבלבל ממה שאתה רואה בינתיים, כי שוב אני חוזר, אני משקיע, אני עושה, או שלא הרב, למה שמקפח אותי? הראיה, שני שבטים. קח את שבט דן אל מול שבט בנימין. אומר החפץ חיים אצלנו בפרשה, אלה בני בנימין למשפחותם, ופקודיהם 45 א' ו-600, ואלה בני דן למשפחותם 4 ו-60 אלף. מה זאת אומרת? יש לך פה שני שבטים כדוגמה. אומר החפץ חיים, כאן גילתה לנו התורה, כי אין חוכמה ואין עצה לנגד השם. לא בא לייאש אותך, אבל תדע לך שבסופו של דבר, כל מה שאנחנו עושים זה רק השתדלות. כי הגזרה אמת והחריצות שקר, כדברי הרמב"ן. כי אין חוכמה, אומר הרב, ואין עצה לנגד השם. והראיה, בנימין אלו 10 בנים. אם יש לך שכן עם 10 בנים, אתה אומר, בוא, איזה מעצמה. זה מעצמה, אתה מבין, אתה רואה אותם בשבת, אתה רואה אותם בבית כנסת, תופסים איזה 3 שורות ככה. עוצמה, אתה מבין? אתה אומר, זה יהיה לו בנים ובני בנים, כנראה למאות ואלפים. דן, הוא יושב בבית כנסת עם בן אחד, וגם הוא קצת חולם, כי הוא לא שומע, קראו לו חושים. נבח, אתה מבין, שם ירחם. מה נעשה איתו? מה נעשה עם איזה, מי התחתן איתו, איזה שידוחים, גם יהיה איזה שידוח, אז מה, זה צריך לשחרש, צריך מינוס ומינוס, צריך פלוס פלוס כזה. צריך לחפש עוד איזה, מה עכשיו, מישהי שגם היא, מה יש לה עכשיו? ובכל זאת, תראה, התורה לא סתם אומרת לנו את המספר של השבטים, זה בכוונה. אומר החפץ חיים, ואף על פי כן עלתה לו שהוא היה המרובה באוכלוסין יותר מבנימין שלו 10 בנים. שמעת? כי בני בנימין היו 10, הם סך הכל 45,600. בני דן, מאחד, 64,400. תמיד את ההבדל? עוד פעם, שבט בנימין 10 בנים. שורה תחתונה, כמה מונים אותם? רק 45,600. שבדן מילד אחד, חרש, 64,400. אומר החפץ חיים ומסיים, מכאן יש ללמוד, שמי שהשם חפץ בו, תדע לך, מי שהשם חפץ בו, ותכף נראה איך אפשר להיות כאלה, שהשם יחפץ בנו, יהיה רצון. מי שהשם חפץ בו, יוכל להצליחו, מבין אחד, יותר ממי שיש לו 10 בנים. זאת אומרת, אתה רואה כאילו, אני התחלתי במינוס. יש אנשים מסודרים בחיים, יש להורים שלהם, יש להם כסף, הם נראים טוב. הוא נולד גבוה, הוא נולד, לא יודע מה, תמיד יהיה חכם. הוא תמיד גם כזה חברותי הרב. הוא נמצא עם חברים, תמיד צחוקים, תמיד הוא יודע מה להגיד, יש לו מה להגיד. הוא מבין כזה הרב, לא יודע מאיפה יש את החוכמה הזאת. ואתה עומד ליד המרדם הזה, אתה מצטמק ורע לו. אתה מרגיש, מה, מי, מה יהיה איתי? מה יהיה איתי? אין דבר כזה. תזכור ותפנים. מי שהשם חפץ בו יוכל להצליחו מבין אחד יותר ממש לו 10 בנים. אבל לקח להם הרבה מאוד זמן. לשיהיה לך 45,600, זה לא ברגע אחד, או 64,400, זה לא ביום אחד. זאת אומרת, בנימין עשה את שלו. דן עושה את שלו, והם לא רואים הבדל. ודן יכול להרגיש מקופח. דן יכול להרגיש, למה? למה? למה? למה? כאילו, תמין, 10 בנים יש לי. בן אחד יש לי, בן אחד יש לי, וגם זה. למה? למה השם? אין למה. תחזיק חזק. אתה לא מבין מה, מי, מו, אותו דבר. והמשך חוכמה לגבל שבט בנימין, שבט לוי. שבט לוי אותו דבר, ויהיו פקודיהם 23,000, עוד יותר פחות, כאילו, היי, 23,000, רק אני אסיים את החפץ חיים, שנייה, זה לא רק בבנים, אלא תקשיב מה אומר חפץ חיים, מכאן יש ללמוד, שמי שמחפץ בו, יוכל להצליחו מבין אחד יותר מפני שיש לו 10 בנים, וכן הדין בנכסים, או, עכשיו התחלנו לדבר ביזנס, מה שנקרא, וכן הדין בנכסים. שיש לך עני ומצליח, ושמח בחלקו, ולפך יש עשיר, שאינו מצליח כל כך, ועושה כולם השם. אומר לך חפץ חיים, שנייה, זה לא רק בבנים, זה לא רק בחוכמה. תבין שזה גם בעסקים, שאתה אומר, טוב, מה, פה זה, הוא למד דיוט עסקי הרב, יש לו סיאטה דשמיה.
גם לך יכול לצד ישמע, בסדר? הוא עדים מנכסים, כי יש לך אני ומצליח, יכול להיות אני גם בדעת, ובואו, יש לו הצלחה, אני ואני פגשתי הרבה עשירים בחיי, ויש אנשים, סליחה, עשירים, אני אגיד זה בצון בוטה, כן, נעל, אתה אומר, זה נעל, נעל, אני אומר לך, תקשיב, לא הייתי שם עליו שקל, לא הייתי מאמין, אם אתה אומר לי, תשמע, תאמר, מי יש לו סיכוי? אני אומר לך, זה יש אנשים נעל, לא הייתי שם עליו שקל, והשם שם עליו מיליונים. למה? ככה. לא יודע מה הוא עשה, לא יודע מה הזכויות שלו, של אמא שלו, של סבתא שלו, הזכויות שלו, אתה לא יכול לדעת, אולי הוא עשה משהו, אולי הוא ויתר משהו, אולי הוא התגבר על משהו. אין סתם, רבותיי, אין מתנות חינם, אין דבר כזה. הכל זה חינם יחסית, אבל מישהו עשה משהו, ואת זה אתה לא יודע. ופה אנחנו צריכים להתחזק, אם אנחנו נעשה את המעשים הטובים שלנו, אז יהיו לנו, ואם חזרתי לשבט בנימין, שבט לוי, אתה רואה שבט לוי, לכאורה מוזנח, 23 אלף, בכלל, על הפנים, ומגיל חודש מונים אותם, השם ירחם, נו מה? 23 אלף, על מה אתם דברים? לא התחילו בכלל, ויכלו להגיד, מה, למה אנחנו דווקא הכי פחות, כאילו ריבונו של עולם, אלא מה? אומר המשך חוכמה, אולם לדעתי ייתכן, די לא נתקנו עלילות, יש פה מישהו שמנהל את העולם, תזכירו את זה לעצמכם 700 פעם, אני לא לבד, בורא עולם, תכנן פה הכל. והיה צופי מבית, כי שבט לוי, ליגיון של מלך, לא ינחלו נחלה בישראל. רק יקבלו ערי מגרש בתוך בני ישראל, ואם בני לוי יהיו מרובים במספר, הלא יצעקו, מדוע אני נגרח חלקם? וגם על בני ישראל, מה זאת אומרת, אם עכשיו הם היו הרבה מאוד, איפה, איך נסתדר בערי מגרש כאלה, איך נסתדר, מה, איך, יהיה בלגן. אז בורא עולם רואה את זה מראש, ואותו דבר על בני ישראל. שיהיו כבר כבד הדבר לחלקל עם גדול כמו. הרי אנחנו יודעים שעם ישראל צריך לחלקל את שבט לוי, וככה הולך להיות לעתיד לבוא. זה לא שהמדינה תזרוק לך איזה עצם. אם היינו מבינים, אילו יהודי היה יודע מה המעלה של בן תורה, היינו רודפים אחריהם, כך כסף, שב תלמד, אל תעשה כלום, כלום, להבדיל בדיוק כמו אנשים, הרי נשים שעננות, אישה חכמה, צריכה להגיד לבעלה, אל תעשה כלום בבית, רק אם אני חייבת, אני רוצה שתשב ותלמד, אתה יודע למה? לא כי, אתה יודע, שתפו לה את המוח חס ושלום בסמינר, תהיתת עלה, אישה כשרה עושה רצון בעלה, לא, אישה חכמה, שולחת בעלה ללמוד, כי יודעת שכל מה שהוא לומד זה שלה, שלי ושלכם שלה, זה לא ככה איזה יפה נפש כזה, רבי עקיבא רצה לפרגן לאשתו, זה רק לאיזה צימוק, יאללה, הוא לא היה 24 שנה בבית, תן לה להרגיש טוב עם עצמה, לא, לא, זו האמת, שלי ושלכם שלה, חילום את הגמרא, אנשים שעננות, הן יכולות לשבת בבית להיות רגועות, אם את שולחת את בעלך, סלש, את הילדים, אולי אפילו את החתנים מרצון, אותו, את כל מה שהם לומדים זה שלך, ואותו דבר אנחנו צריכים להבין, אם אנחנו תומכים בבני תורה, אם הם לומדים תורה זה שלנו, זה לא, מה הוא לומד בכולל, מה הנו לרבונו, אתה מכיר את זה? מה מועילים לנו החבר'ה האלה שלומדים כל היום? בסדר, לעצמם הם לומדים, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, בשביל כולנו, כי כולנו יש לנו חשבון בנק אחד, ואותו דבר כמו שהאישה יכולת רגועה שהוא לומד תורה, גם אתה מנסה יכול להיות רגוע, אם אתה תומך בתורה, כמו יששכר וזבולון, פשוט מאוד, כולנו באותה סירה, יש כאלה שיכולים ללמוד, ובוא נתמוך בהם, בוא נעודד אותם, מי צריך אותם? סליחה שאני אומר לך, בצבא זה בושות בכלל לחשוב על זה, בן תורה תן לו ללמוד, תן לו ללמוד, אבל מה, צבא, לא צריך צבא? ברור שצריך צבא, מה קשור? יש טייסים, אתה תיקח טייס, תעשה אותו שריונר, בלי לזלזל, שריון חשוב מאוד, צריך שריון, אבל הוא טייס, מה קשור עכשיו? אז, אבל לא, הוא לא מסתכן, מה קשור? טייס עושה את העבודה שלו, 8200 עושים את העבודה שלהם, שריון, תותחנים, גולני, שריון, וכן הלאה, כל הדברים האלה. בקיצור, כל אחד עושה את העבודה שלו, בן תורה, אל תקרא בו, חבל לי על הזמן שלו, שב תלמד, אל תתעסק לי עם השטויות האלה, נמצא מי שילך, אין מה לעשות, נמצא מי שזה כמו ש... למה היא לא הולכת למשטרה אולי? אולי גם משטרה שילכו, מה קשור? אני חסר כוח במשטרה, אין רבותיי, שישלמו לחיילים מיליון שקל מצידי, שכל תקציב הביטחון, שישלמו לכיס של החיילים שלוחמים מצידי, שיהיה כמו צבא שכיר, כמו בארצות הברית, שלם להם, תן להם כמו עבודה, כמו שוטרים, פרגן להם ותן לאלה שלא יושבים
ללמוד תורה, אל תיגעו במשיכיי, מה שנקרא, נוואי, אל תראו. אנחנו צריכים להתחזק בזה בשביל עצמנו, לא קשור, זה ביזנס, מה שנקרא. זה העסק הרוחני שלנו. טוב, קיצור, אומר משך חוכמה, שזה הרעיון, שאם בני לוי היו רבים במספר, וזה היה כבד מאוד לעם ישראל, לחלקל עם גדול כמוהו, ולכן זה הרעיון, שהקדוש ברוך עשה אותם לכאורה מעט, רק שיהיו מספרם בדרך טבעי, רק 23,000, במין חודש ומעלה, וזה היה נראה כאילו הם מקופחים, אבל עד הרבה, בורא עולם מכין להם להיות לגיונו של מלך, יחידה מובחרת שהיא תמיד פחות משאר הצבא, אז היחידה המובחרת של עם ישראל, אלו לומדי התורה, וזה מה שצריך להתחזק, להפנים ולהבין, אבל לא רק להרגיש טוב עם עצמך, שאתה יחידה מובחרת, מכינה, יחידה מובחרת עובדת כמעט יותר קשה מכולם. כי היא עושה הרבה דברים שאף אחד לא ידע, ואף אחד לא ימחא להם כפיים, וזה סכנת חיים, וזה שחיקה, וזה עבודה של אימונים ותרגילים והכשרה מאוד מאוד קשה. אז אם זכית, תראה שאתה ראוי לזה. ואם נעשה את זה, אין ספק שבורא עולם יראה את כל עם ישראל, בכל מקום שהוא, עם המיוחדות שלו, עם היופי שלו, בסופו של דבר אנחנו רוצים להתחזק שיופיו של העולם, ככה שגיל ישראל לא ביחד שנתחזק יופי של העולם, בבקשה.

בסוף תמיד יש נקודה של אורי, רצו שאנחנו נזכה לזכור את זה, גם מה שאנחנו קורא לנו מה שקורה לנו, אבל הנקודה של אור נמצאת בפנים. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, למה מייחסים אותו לאהרון הכהן? כולם יודעים מה קשור? פנחס בן אלעזר זה יפה מאוד, אלא בן אהרון הכהן להגיד שהוא הלך נגד הטבע שלו, זה לא היה משהו שאתה יודע, אני רואה אנשים שיש להם נשק, אני התלבטתי כמה פעמים להוציא ראשון לנשק, לא להוציא ראשון, לא החלטתי, אני אומר, כל פעם שמתחיל איזה בלגן, אולי כדי לעשות השתדלות, שיהיה לי נשק, אתה יודע, נוציא, מה אכפת אתה תוציא, תשאיר את זה בבית, לא יודע מה, אבל אני רואה את אלה שהולכים מהנשק, אז מי שהולך כל הכבוד, מי שעושה את זה להשתדלות, מקומות שצריכים בוודאי, כל הכבוד. אבל זה עול הרי, זה חתיכת עול, זה מפריע לך, זה כבד, זה לא נוח, אני רואה אותם כאילו סחבדה, זה לא פשוט. אז אתה אומר, אחד שהולך עם נשק, הרי בתוך תוכו הוא לא רוצה שיקרה שום דבר, אבל אולי בלב לפעמים מתגנבת מחשבה מתי יגיע לידי והקיימנה, מה שנקרא. בשביל מה אני סוחב את הנשק כל הזמן? סתם, ליופי, להרגיש גבר.

לא, אני רוצה, אתה יודע, שיבוא לידי ואני אוכל, אתה יודע, להציל חיים. אתה יודע, שאין לי הזדמנות כמו איזה פנחס כזה, אבל לא כזה דברים ברעיון, כן? פנחס לא היה כזה, הוא לא הסתובב עם נשק, לא עם איזשהו רומח בידו, לא היה לו סכין נשלפת ככה ברגל, אתה יודע, איזה סכין קפיצת כזאת, או איזה עלה נטענת, לא יודע מה, לא היה לו כלום, לא היה לו כלום, הוא לא חלם על זה, לא רצה את זה, זה לא האופי שלו, זה נגד האופי שלו, אתה יודע, זה לא, להפך. אבל פה יש את הגדולה. ברגע שאדם הולך נגד הטבע שלו, זה מה שזה עושה את ההיסטוריה, זה מה שעושה את המשקל הענק של הערך של המעשים שלו. ופה יש גמרא מאוד ידועה, מסכת תענית, קראתי את זה השבוע, ואני רוצה לשתף אתכם בפרי צדיק יסודי קריטי שיכול להפוך את הקרע על פיה. ולמה? נעשה הקדמה. היום הייתה עיירה שנקראת חלם. ככה מספרים שבעיירה הזאת, באמצע העיירה, היה בור גדול באמצע הרחוב, ובכל כמה ימים מישהו נופל לבור. בסדר? היה נפצע, היה צועק, אנשים היו מגיעים לעזור לו לצאת. עד שחכמי החלם החליטו לגבש את הקבינט מדיני ביטחוני המצומצם לטקס עצה. מה עושים מהבור הזה? תקשיב, לא שייך. נופלים שם אנשים בכל יום. מה עושים? אתה יודע שמישהו שלח לי, אפרופו נופלים ואפרופו נזקים, שבכל שנה במדינת ישראל קרוב ל-12,000 אנשים נפטרים, לא אלף עם ישראל, מנזקי אישון. שמעתם? כ-30 אנשים ביום, בגדול, כ-30 אנשים ביום נפטרים, לא אלף עם ישראל, מנזקי אישון. אתה מבין? ואנחנו מאשנים פה שזה סיגר, לא, ואלקטרוני הרב. אין הבדל אלקטרוני רגיל, אני לא עכשיו בא להפחיד כי זה לא מה שיעזור. זה צריך לדבר על זה אולי בזדמנות, איך משנים הרגלים באמת, איך עושים, גורמים לאדם למוטיבציה אמיתית שתבוא ממנו, לא עם הפחדות, כי לא בכך זה עוזר. זה נחמד להתחלה, אבל אז בשלב מסוים אתה יודע מה, להזזל כולם, תמשיך להפחיד אותי, גם ככה כולם מתים, סעד אז נמות, יותר מהר, פחות מהר, עזב אותך, לא. צריך לדעת איך לגרום למוטיבציה לבני אדם, אבל זה לא נושא שלנו כרגע, זה צריך להרחיב בלי נדר ביזמות אחרת. קיצור, חכמי חלם שלנו מתכנסים, מה עושים, אנשים נופלים, נופלים ברחוב. אז הראשון אמר, צריך לשים פשוט אמבולנס, אין מה לעשות, אמבולנס קבוע, איחוד הצולה קבוע, יש שם כונן, נופל מישהו, אופ, מטפלים בו. יפה, עצה טובה, נכוחה. השני אמר, לא. לא מספיק אמבולנס. אמבולנס יאמר לזכות איחוד הצלה, עושים עבודה טובה, אבל צריך רופא. אם חס ושלום נופל, שובר ראש, אני לא יודע, חס ושלום, אתה יודע, איברים פנימיים, זה לא, עם כל הכבוד, אתה לא יכול לשאול רק לפנות, עד שתפנה אותו, לא יתמי לפנות. צריך, אין ברירה. תקציב לרופא במשרה מלאה, תורנות, כונן רופא, ליד הבור, מי שנופל ישר נותן לו עזרה. השלישי אמר, לא, אתם קיצונים, אתם, חשוב טוב, יהיה טוב. מה אתם מדברים איתי עכשיו פה, רופא, אמבולנס? יכול להיות שהוא נופל על הרגליים, צריך תאורה, צריך תאורה, גם כדי שהרופא יראה מה קורה למטה, גם כדי שהאמבולנס יראה, וגם שבן אדם עצמו נפל, בוא נראה איפה אני, מי אני, אתה מבין, שיראו בכלל מה קורה איתו בכלל, צריך תאורה, אתה מדבר איתי על רופא, אמבולנס, תאורה. הרבי אמר, חבר'ה, אתם פה גם כן קיצונים. מה עם ביטול תירה? ביטול תירה צריך שם ארונית ספרים, שמי שנופל פשוט חייב, שיהיה לו מה לקרוא, שבינתיים, עד שמחלצים אותו, עד שמוציאים אותו, זה יכול לקחת אולי כמה שעות, כמה ימים, על כל דקה של תורה. אוקיי. החמישי אמר, חבר'ה, צריך להוריד סולם. כי לאבא שלי יש סולם. בסדר? צריך להוריד סולם. כדי שוכל לטפס. תן פה אמבולנס ורופא. תן לו סולם. בוא תעלה בינתיים. אז ילד אחד כאן. מה חבר'ה? אולי פשוט תסגרו את הבור. פשוט לסגור את הבור. אנחנו לפעמים נעשים מומחים בנפילות. אנחנו לפעמים שוכחים מהו הבור שמפיל אותנו כל פעם. מהו הבור שמפיל אותנו כל פעם. שיחקתי עם הילדים משחק שנקרא סולמות וחבלים, יש כזה דבר, סולמות ונחשים, משהו, מה זה הדבר הזה? אתה זורק, אם זה סולם, אתה עולה, אם זה חבל, אתה נופל, אבל מה שהעיקר, אתה ממשיך לשחק, אתה ממשיך לשחק, זה שנפלת עם איזה חבל או נחש, אתה לא מפסיק, אתה ממשיך, בעזרת השם, יבוא סולם. יבוא סולם, אולי תעקוף את כולם, הרי גם הוא יכול ליפול מזה חבל, אז תמשיך. וזה הרעיון העיקרי, כי הבור שמפיל אותנו בעיקר, זה בור הייאוש,
זה בור התסכול, זה בור חוסר העונים שאתה מרגיש. זהו, לי אין תקנה הרב, אני כל הזמן נופל. מחילה שאני אומר, אין אף אחד שכל הזמן נופל. אז בסדר, אתה נופל מדי פעם, והבטחת שלא טיפול יותר, וכבר היית בטוח, הנה, אני מצליח, ושבוע הרזקת מעמד, או שבועיים הרזקת מעמד, עוד פעם נפלתי הרב, עוד פעם נפלתי, נראה לי שהשם שונא אותי, נראה לי שאני מאכזב אותו כליל. רבותיי, מביא הפרי צדיק, משהו שהולך לשנות לנו את כל ההסתכלות בראש ובראשונה על עצמנו, ואולי לא פחות גם על אחרים. מעשה ברב לוזור, ברבי שמעון, כידוע המעשה הידוע של רב לוזור, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, אחרי שהוא לומד תורה, הוא פוגש באדם אחד שהיה מכוער ביותר. אומר הפרי צדיק, לא שהיה מכוער בתוארו, זה הגמרא לא מדברת פה על איך הוא נראה חיצונית, זה לא בדיוק מה שמעניין אותנו, רק שהיה מכוער במעשיו ומחשבותיו המגונים. זאת אומרת, בן אדם שהשם ירחם, השם ירחם. זאת אומרת, רב לוזור יש לו חוש ריח, להבדיל, לא להבדיל, כמו אהרון הכהן, כנראה, הוא מריח אותו, שם ירחם. אולי תחשוב, הארי הקדוש היה רואה על המצח, אולי הוא רואה על המצח, על, על הפנים, על הגוף, על הנעליים הוא רואה. תראה מה הוא עושה, תראה מה הוא עושה הבן אדם הזה. אמר לו, כמה מכוער אדם זה? זאת אומרת, רצה לתת לו ככה, לזעזע אותו, לתת לו קצת תוכחה. השיב לו אותו בן אדם, לך לאומן שעשני. לך לאומן שעשני. אתה בא אליי בטענות, אני אעשה ככה, נופל פה, אתה אומר לי, שבור את הטלפון, אתה אומר לי, תוריד את הצ'ופ, אתה אומר לי, תראה איזה מכנסיים, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. במידה מסוימת, אתה אל תגיד את זה, כן, אבל לך לאומן שעשני. תכה בחור כזה אומר למשגיח שלו כזה דבר, משגיח תופס לי עם הטלפון בחדר מתחת לקרית, לך לאומן שעשן, יור יור, שתי סתירות, אתה שולח אותו הביתה עם מכתב מההורים. התוספות אומר שזה אליהו נביא, ולמה הוא נדמה לו בתואר כזה, למה? למה באמת הביאו את זה? הרי הגמרא לא מספרת לנו אירועים, את מי פוגש רב לוזור בן רבי שמעון, מה זה שנה לנו, כאילו, מה כל יום, אני צריך לדעת דין חשבון, אם מי הוא אכל ארוחת ערב, מה זה ביבי נתניהו, מה שנקרא, אם מי הוא אכל, מי נתן לו סיגרים, מי נתן, מה זה מעניין אותנו, מה זה הדבר הזה? אז הוא פגש את המכוער, אז הוא אמר לו, אז הוא עשה טעות. לא, יש פה שיעור עבורנו. אליהו נביא נדמה לו את זה, נדמה לו בתואר כזה להוכיחו, לתת שיעור לרב לוזור, לבן רבי שמעון בר יוחאי, תנא קדוש, וגם עבורנו. מה? שאין בזה שום ברור שיכול להיות שגם האדם המכוער, שימו לב טוב, אין בזה שום ברור. מה הכוונה? אתה לא באמת יודע מה הדרגה של כל אחד. עכשיו עזוב כל אחד, אתה לא יודע או מודע לדרגה שלך, לדרגה שלך, שיכול להיות, הוא אומר, שגם האדם המכוער בחסרונות בתכלית, זה לא אדם שנופל מדי פעם, אדם המכוער בחסרונות בתכלית, זאת אומרת, זה נגדיר אותו חפצה של גועל נפש, אתה מבין? זה לא נפל פה, נפל שם, הוא כבר שקוע עמוק, עמוק בביצת השכלה, אומר הרב, שימו לב טוב, אין בזה שום ברור שיכול להיות שגם האדם המכוער בחסרונות ובתכלית, יכול להיות שמעשיו רצויים לפני השם יתברך. שים לב טוב, יכול, איך מעשיו רצויים? הרב, אתה רוצה לספר לך מה הוא עושה? אתה רוצה לספר לך מה הוא עושה? אני לא, הרב, אני לא רוצה לתת לך רעיונות אפילו, תאמין לי, אתה לא מבין מה קורה היום בדור, הרב, אתה לא מבין. אני מבין, ולהפך, יכול להיות דווקא, שאדם המכוער בחסרונות בתכלית יכול להיות שמעשיו רצויים לפני השם ברך, אתה יודע מתי? לא שהוא נופל, אם מתגבר על יצרו אפילו מעט, שימו לב טוב, לא חזר בתשובה, אתה רואה אותו, נהיה אברך צדקל, הוא צדקל בלי להיות אברך, יכול להיות שהוא מתגבר על יצרו אפילו מעט, זאת אומרת אתה אפילו לא רואה את זה, כי אתה רואה את הנפילות שלו, אתה לא רואה את ההתגברויות שלו,
אתה רואה את הנפילות, אבל הרי אם אדם נופל, סימן שהוא עמד לפני כן. זאת אומרת שהוא התגבר לפני כן. אז אתה לא רואה את זה, אתה לא רואה את ההתחבטויות שלו בינו לבין עצמו. אתה רואה את החיצוניות. ואומר, אם הוא מתגבר על יצרו אפילו מעט בדברים המגונים שלו, שיוכל להיות שכן התביע בו השם יתברך מתולדתו, שיהיה זה עסקו בעולם הזה. אומר הרב, תקשיב, זה לא סתם איזה לימוד זכות כזה נחמד, בוא נהיה אהרון הכהן עכשיו. לא, לא, לא, לא, אתה לא יכול להבין. יכול להיות, יכול להיות, שכן התביע בו השם יתברך מתולדתו. זה לא הטלפון, זה לא החבר בחדר, זה לא, לא, לא, לא, לא. זה אמצעי, זה אין לי בעיה, אבל, כי צריך איכשהו ליפול, אבל ברעיון, התביע בו השם יתברך מתולדתו, שזה יעסקו בעולם הזה. אבל אם הוא מתגבר קצת, הוא בכלל לא מתקרב לקרסוליים לכאורה של הבנים האחרים, של התלמידים האחרים בישיבה, שהם, ברוך השם, לא קיבלו את הניסיון הזה. הם לא מודעים לניסיון הזה, הם לא יכולים לחלום, הם בכלל לא מבינים מה עובר הבחור הזה. ומסיים הרב ואומר, וזהו התשובה, לך לאומן שעשני. שאותו בן אדם שהיה בסוף אליהו הנביא, שאומר לרב לוזור ברבי שמעון, לך לאומן שעשני, הכוונה היא שאתה, אלוקים התביע בית הניסיון הזה. ואני מצטט, וההתגברות שלו נגד טבעו, שימו לב טוב מה שהוא אומר, אני מצטט רב צדוק מלובלין, יכול להיות שיותר רצויים לפני השם יתברך, מהאדם שנברא במעלות ומדרגות גבוהות. זה game changer, קוראים לזה, זה משנה את כל כללי המשחק. זה לא רק שאתה יודע, תרחם עליו. השם יתברך, נתן לו יצר הורי גדול. נו, אז הוא מתגבר, והוא עושה קצת נחת רוח לקדוש ברוך הוא. קצת, בסדר, אבל הוא לא מגיע למוישי, ליוסי, לתמיד, לאברימי, שזה, אתם שימו את השס פעמיים. יופי, זה, ברור שזה יפה. אבל יכול להיות, אנחנו לא יודעים שום דבר. הוא אומר לכן, לך לאומן שעשני, וההתגברות שלו נגד טבעו יכול להיות יותר רצוי לפני השם יתברך, מהאדם שנברא במעלות ומדרגות גבוהות. זאת אומרת, הבן אדם הזה, השני, הוא באמת במדרגס, מדרגס! יכול להיות דווקא השבבני כזה, הילד הזה, הבלבט הזה, לא אכפת לי על מי, או הבחור ישיבה הזה, אבל שמתמודד. יכול להיות שזה יותר רצוי לפני השם יתברך. ובזה נוכל להבין מה שנאמר על משה רבנו שהיה ענב מאוד מכל האדם. הוא מסביר את זה על משה רבנו, איך יכול להיות שמשה רבנו ענב מכל האדם? הרי הוא יודע שהוא משה רבנו, הוא יודע שהוא בדרגות ענקיות ענקיות שלא היה כמותו ולא יהיה כנראה כמותו. זה מחלוק את החזל, אבל ברעיון לא היה כמשה ולא יהיה כמשה. אבל למה הוא כזה ענב? כי הוא פשוט מבין את הנקודה הזאת שידע בנפשו גודל מעלתו ומדרגתו בקדושה, אבל יכול שאדם שהוא הרבה פחות ממני, אומר משה רבנו, כי בכל, הוא בדרגה יותר ממני, כי אני נולדתי כזה. אני נולדתי, ברוך השם, במידה מסוימת מוישה רבנו, הוא נולד וכל הבית התמלא אורה, הוא נולד וקראו לו טוב, אתה מבין את זה? הוא נועד לגדולות, השם סימן אותו, מה שנקרא, סימן אותו, נכון, שהיה לו קשיים, והוא היה מגמגם, והוא היה מאומץ והכל, והוא היה בכלא 10 שנים, אבל הוא, יש לו את זה, יש לו את זה. אני לא יודע אם יכול להיות אחרת, בתיאוריה כביכול. והבן אדם הזה, שיש לו קשיים, שכל עם נאבק, יכול להיות שהוא עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, לא פחות. אבל פה מחדש רב צלם מלובלין, וככה אולי אפילו משה רבנו, כי בכל חשב, עד הרבה, אולי אפילו יותר ממני. וזו הנקודה של אור, שאנחנו צריכים להראות לעצמנו. או שאתה שמת את השיר של נקודה של אור, או שלא. אז בוא אני אפילו מתעדכן בשירים, אז אתה נשים לב. אז בוא נלך על תאיר דרכי, של משה קליין, בבקשה.

תאיר דרכי, בעזרת השם, ואפרופו נאיר את הדרך, לצערנו הרב הרי בוונצואלה, הייתה רעידת אדמה מאוד מאוד קשה. נמשכה דקה אחת, תבינו מה זה, רעידה של דקה אחת, אבל למעלה מ-2,200 הרוגים, 11,000 פצועים, קיצור, הרס מטורף, דקה אחת שבורא עולם מרעיד קצת את האדמה. ואתה יודע, כל מיני, יש סיפורים של כל מיני חילוצים מרגשים וכדומה, אבל אני אקח אתכם לסיפור שהיה לפני כ-16 שנה. זה היה בצ'ילה. סיפור ש... פעמישה באוגוסט, 2010. היה מכרה זהב, וגם נחושת, סן חוסה קראו לזה, במדבר עד כמה שזה היה בצ'ילה. היה שם מכרה מאוד מאוד עמוק, התמוטטה תקרה ענקית וחסמה את הדרך ל-33 גברים. 33 קורים, שזה העבודה שלהם, הם נלכדו 700 מטר מתחת לפני האדמה. אתם מבינים מה זה? קחו מגדל אייפל כזה, פעמיים, בסדר? פעמיים, מגדל אייפל. אין אור, אין דרך החוצה, אין שום קשר עם העולם של למעלה. עכשיו, אין טלפונים, כלום. הכל קרס, זה נגמר הכל. הם תקועים מתחת לאדמה, 33 גברים, 700 מטר מתחת לאדמה. כולם היו בטוחים, זהו, נגמר. תחשוב, אין קשר, אין אפשרות, הם מתחת לאדמה קבורים, אין מה לעשות, אין. 17 יום, אין מידע, אין כלום. מה שבסוף למטה התברר, שהיה להם כן אוכל, ורק התקרה התמוטטה עליהם. אז הם הצליחו לשרוד, והם נאלצו, אתה יודע, להסתפק בשתי כפיות טונה וחצי עוגיה לבן אדם למשך יומיים. כל יומיים שתי כפיות טונה וחצי עוגיה. תחשב על עצמך, אתה עבר עליך צום, איך שעברת את הצום? בעינינו, אמא שעברת את הצום וסך הכל חצי יום, תבין? פעם ביומיים, זאת אומרת צום של יומיים כזה, פעם היום כיפור, כפית טונה וחצי עוגיה. ואז המנהיג שלנו קראו לו לואיס אורסה. הוא, אתה יודע, מישהו אחד חייב להיות המנהיג. איזה פנחס בן אלעזר כזה. חילק את המזון בצורה שווה, עשה להם שגרה, אפילו היה הצבעה דמוקרטית על כל מיני החלטות. הוא לקח את עצמם בידיים, הוא דאג שלא יהיה ריבים, הוא דאג שיסתדרו, אין ברירה. אסור לנו לאבד שתונות. לא להתרגש, אנחנו במצב לא פשוט, חייבים להחזיק חזק. ואם אנחנו נריב, אנחנו הולכים להרוס אחד לשני. וקחו את זה לחיים שלכם, מה שנקרא, בסדר? לענינו, אחרי 17 יום, מקדח של חיפוש. דק פרץ את החלל שבו הם הסתתרו. המקדח, אתה יודע, יורד ועולה, יורד ועולה. כבר התוכנית שלי מסתיימת, אז בקצרה, אחרי 17 יום, המקדח של החיפוש פורץ את החלל, שם הם הסתתרו, והמקדח חוזר חזרה, ואנשי החילוץ מגלים של במקדח הם הדביקו פתק. שעליו כתוב בכתב יד, כולנו בריאים במחסה, 33. העולם שכבר היה התאבל עליהם, פרץ בשמחה, והבינו, רגע, הם חיים, הם חיים, אבל איך מוצאים אנשים מ-700 מטר מתחת לאדמה? היה מרוץ נגד הסלע, בקיצור, ניסו להיזהר לו לפגוע בהם, בסופו של דבר, אחרי 69 יום מתחת לאדמה, מחלצים אותם, וכולם, כולל כולם, 33 קורים, ניצלים. מיליארד איש צפו בשידור חי של החילוץ, וזה עבורנו השיעור. לפעמים אנחנו קורס עלינו משהו, נסגר עלינו העולם, אתה מרגיש זהו, הלך עליי, אני קבור פה, אין לי תקנה! אין דבר כזה. חכה, חכה. חייב להיות אור בקצה המנהרה, ואם לא, תיצור אתה את האור הזה. והיא רצון שבורא עולם מזכה אותנו לראות את האור, את הטוב בעצמנו, באחרים, בכל מצב החיים. ונזכה בזה לשן, שבת של שלום, רגועה ושלווה, עם אהבת תורה, יראת שמיים, וגם אהבת הבריות, ולקרב לנו לתורה. עד כאן להיום. תודה לפנחס בינדר שלנו. ליצחק קשר, שבא בא, ויראה שמה. תודה רבה לכם, נתראה ונשתמע בעזרת השם, יום ראשון בהשראה עמית, ואם לא, זה יום חמישי. עושים סיכום של השבוע שלכם. שבת שלום, כל טוב, ולהתראות.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת פנחס שנת תשפ"ה, עוסקת הפרשה בראשיתה בשכר העצום שקיבל פנחס על המעשה הקנאות שעשה כשהרג את זמרי בן סלו וכוסבי בצור, כפי שקראנו בפרשה הקודמת. פותחת הפרשה: וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל וקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל וקינתי, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינה לאלוקיו ויחפר על בני ישראל. אלה הפסוקים שמופיעים בתחילת הפרשה שנקרא בעזרת השם שבת זו, השבת הראשונה מתוך שלושת השבתות שקוראים בשלושת השבועות של בין המצרים. הפרשה הזאת, כידוע לכולם, היא המשכה של הפרשה הקודמת. בעצם הפרשה הקודמת, שם התחיל הסיפור, שם הופיע הסיפור במלואו, כאשר בא השבת אנחנו נקרא את השכר שקיבל פנחס על המעשה שלו. בספר שנקרא מעיין גנים הוא שואל שאלה מאוד יפה: פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. הוא שואל מה פירוש הדבר השיב את חמתי מעל בני ישראל. כאשר משה רבינו הצליח לבטל את הגזרה שהייתה על חטא העגל, התורה לא כותבת שמשה רבינו השיב את חמתו של הקדוש ברוך הוא. כתוב בפסוק, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו: ואתה הניחה לי היחר הפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. משה רבינו מתפלל, אומרת הגמרא בפרשת כי תישא: ויחל משה את פני השם אלוקיו ויאמר למה יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים וכוח גדול וביד חזקה. מסיים את התורה: וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא שב מחרונו כמו שכתוב כאן, אלא הלשון שאומרת התורה: וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. אותו דבר מופיע לגבי חטא המרגלים: ויאמר השם סלחתי כדבריך. זה מה שמופיע כאן, סלחתי כדבריך, אלה המילים. לא מופיע מעבר לזה שכמו שהתורה כותבת כאן, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי. מופיע סלחתי כדבריך, מופיע וינחם השם על הרעה. כאן מופיע נוסח חדש, שהנוסח הוא מופיע כאן בדברי הפסוק שהשיב את חמתו של הקדוש ברוך הוא. שאלה נוספת שהוא שואל: התורה חוזרת באותו פסוק פעמיים על המילה בני ישראל. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. הפסוק יכל לומר בקיצור: ולא חיליתים בקינתי. למה צריך להגיד ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי? למה זה מופיע פעם נוספת? אלה הדברים ששואל הספר מעיין גנים. כדי להבין את מה שמתרחש כאן בפרשה שלנו, אנחנו צריכים ללמוד כמה פסוקים מהפרשה הקודמת שקראנו בשבוע שעבר ברצות השם יתברך, פרשת בלק. בתחילת פרק כ"ה, שם מתחילה התורה לעסוק בחטא שהיה בשיטים: וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. עם ישראל התיישב במקום שנקרא שיטים, זה המקום, כותב רש"י, כך שמה המקום, שם המקום היה נקרא שיטים. המקום הזה, כותבים חז"ל במדרש רבה ותנחומה בפרשת השבוע שעבר, שהמקום הזה הוא מקום שמי ששותם מהמעיינות שנמצאים בו נמשך לאחר הזנות, נמשך אחרי זנות. זה הכוח הסגולי שיש למים האלה שנמצאים במקום שנקרא שיטים. אומר המדרש, מדרש רבה, פרשה חף עוד חף, פרשת תנחומה, פרשת בלק עוד יוזיין: יש מעיינות שמגדלים גיבורים, יש מעיינות שמגדלים חלשים, יש מעיינות שמגדלים נעים, ויש מעיינות שמגדלים מכוערים, ויש מעיינות שמגדלים צנועים, ויש מעיינות שמגדלים שטופים בזימה. ומעיין השיטים של זנות היה. המעיין הזה, מי ששתה מהמים שלו נמשך אחר הזנות. אלה הדברים שכתובים במדרש, והוא משקה את סדום. המעיין הזה היה המקום שממנו ניזון המים של סדום, המים של סדום הגיעו מהמעיין הזה שנקרא בשם שיטים. האם יש תופעות כאלה בעולם? אתה רואה שכן, בכמה וכמה מקומות התורה מדברת על סגוליות המקום. איפה מצאנו? כדוע לכולם, פרשת שבוע הבא, בעזרת השם, פרשיות מחוברות מטות מסעי, שם התורה מדברת על ערי מקלט. ערי מקלט, שלוש ערים היה בארץ ישראל, ושלוש ערים היה בעבר הירדן. שואלת הגמרא במסכת מכות, בארץ ישראל גרו 9.5 שבטים, היה שלוש ערים. בעבר הירדן גרים 2.5 שבטים, וכמה? גם שלוש ערים. למה אתה צריך כל כך הרבה ערים בעבר הירדן? 2.5 שבטים. על פי החלוקה שיש כאן, 9 שבטים, מספיק לך מה? לכל 3 שבטים, מספיק לך עיר מקלט אחת. שם גרים 2.5 שבטים, כאן יש לך 9.5 שבטים. כמה יש לך? 3 ערי מקלט. זאת אומרת שכמה? לכל 3 שבטים יש לך עיר מקלט אחת. בחוץ לארץ יש לך 2.5 שבטים, בני גד, בני ראובן וחצי שבט מנשה, עם 3 ערי מקלט. מה זה? כך שואלת הגמרא במסכת מכות. אומרת הגמרא, בחוץ במקום ששם גרו, באחד מערי המקלט שנקרא בשם גלעד, אומרת הגמרא, בגלעד שכיחי רוצחים. בגלעד נפישי רוצחים, כך כותב גם רש"י בפרשת שבוע הבא, יש שם הרבה רציחות. אלה הדברים שכתובים שם בדברי חז"ל. מה זאת אומרת שכיחי רוצחים? מה יש שם? כותב הרמב"ן, דבר פלא, הרמב"ן על הדרך כשהוא מדבר על העניין הזה, כותב הרמב"ן, ואפשר שהיה אוויר הארץ גלעד מגדל את רוחי. המקום הזה שנקרא ארץ גלעד, האוויר שלו מגדל רוצחים מאז הייתה לגוי. כך הוא כותב, מאז ההתחלה המקום הזה הוא מקום סגולי לרוצחים. למרות שכל אחד שואל אם המקום הזה הוא מקום של רוצחים, זה לא קשור לערי מקלט. בערי מקלט לא נכנסו רוצחים, בערי מקלט נכנסו רק מי שהרג, נפש גגה, לא רוצחים. אז הגמרא שם, המפרשים כבר דנים שם בגמרא, אין לנו כרגע את הזמן להיכנס לזה, אלה הדברים שכתובים. למדנו מכאן שיש מקום שמפתח רוצחים. המקום הזה נקרא בשם גלעד, הוא מקום שמפתח רוצחים. יש לנו עוד דבר אחד. מה יש לנו עוד? יש לנו, רש"י כותב, בשעה שיעקב אבינו שלח את יוסף לראות את שלום אחיו, מה כתוב? וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. שלח אותו מעמק חברון ויבוא שכמה. מה כותב שם רש"י על המילים הזה? אומר רש"י, מקום מיועד לפורענות. המקום הזה היו בו הרבה פורענויות. מה היה שם? שם לקחו את דינה, פורענות מספר אחת, שם מכרו את יוסף, ושם נחלקה מלכות דוד. אז מה זה מקום מיועד לפורענות? כי יוסף הגיע לשם, היה שם רק פורענות אחת. איזה פורענות? רק מכרו את דינה. מה כותב רש"י, מקום המיועד לפורענות? עוד לא היה שם כלום. כבר אתה אומר מאוד לפורענות, הפשט הוא שהמקום הזה ששם עינו את דינה, שכם הזה הוא מקום של פורענות עד עצם היום הזה. כל מי שנמצא שם זה מיועד לפורענות, זה המקום הזה. מקום נוסף מצאנו בזה, בשעה שמשה רבינו שולח את המרגלים להיות ארץ ישראל, אומרת התורה, תראו את הארץ הזאת, הטובה היא, עם רעה וכו' וכו'. אומר רש"י, יש ארץ שמגדלת גיבורים ויש ארץ שמגדלת חלשים, יש ארץ שמגדלת אוכלוסין ויש ארץ שממעטת אוכלוסין. אלה הדברים שכתובים בדברי חז"ל. יוצא שארצות מסוימות יש להם תכונות מסוימות. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. למדנו מכאן יסוד אחד, והיסוד הוא שהמקום הזה שנקרא שיטים הוא מקום שמי ששותה מהמעיינות שלו, מה קורה לו? הוא נמשך אחר הזנות. מצאנו גם גמרא מעין זאת, אם אתם זוכרים, גמרא במסכת שבת, אומרת הגמרא שאחד מגדולי התנאים שהיה בעם ישראל קראו לו רבי אלעזר בן ארוך. מה קרה לו? הלך למקום שנקרא דיומסט, אומרת הגמרא, ונמשך אחרי המעיינות שמה. ומה קרה לו? התייקר תלמוד, אומרת הגמרא, הוא שכח את הלימוד שלו, זה מה שקרה לו. לכן צריך לדעת שאתה נוסע לנופש, צריך לדעת מה המקום הזה, למה הוא מושך. אתה לפעמים נוסע לחופש ואתה חוזר עם יותר צרות ממה שנסעת, כי אתה גר במקום ואתה לא יודע מה התכונות של המקום הזה. כאן אנחנו יודעים, זה העיר של רבי עקיבא, יודעים שהכל פה מלא קדושה, הכל גרגיר פה, הכל צפוק בתורה. אז יש כאן מעלות, אם אתה יוצא לחופש מרחוב שטרסלר לרחוב בלוי, גם כן עשית שינוי אווירה, אבל נשארת בעיר של רבי עקיבא, הכל בסדר גמור. אבל כשאתה נוסע למקום אחר, מי יודע מה יש שם, מה אתה הולך להסתובב שם, אתה יודע מה יש שם. לכן צריך לדעת שאדם מסתובב בארצות מסוימות, בעיירות מסוימות, יש איזה השפעות, אלה הדברים. אומרת התורה, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. ותקרן על העם לזבחי אלוהיהם, ויוכל העם וישתחוו לאלוהיהם. ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחרף השם בישראל. מה שקרה, הם יצאו החוצה, תכף אנחנו נראה מה שקרה, הם יצאו החוצה לרכוש בקניון. היה שם הקניון, ואת הקניון הזה הוא קם בהמלצתו של בלעם. בלעם הוא זה שהמליץ להקים את הקניון הזה, ובשעת ההמלצה על הקמת הקניון הזה, מה שקרה, בלעם נתן להם עצה למכור ליהודים פשטן. היהודים חובבי פשטן, ואמר להם למכור ליהודים פשטן. ככה אמר להם, הם חובבים פשטן, ועל ידי זה שתמכרו להם פשטן, מה יהיה התוצאה? התוצאה שתוכלו לפתות אותם גם לאריות. מה הם עשו? אומרת הגמרא, העמידו דוכנים למכירת פשטן שם בקניון הזה, או המכונה בלעז דיוטי פרי, העמידו שם כל מיני דברים כדי למכור דברים, ומה שמכרו שם זה היה פשטן. אומרת הגמרא, המליצו להם שמה תעמוד מוכרת מבוגרת בחוץ ותמכור את הפשטן בשווי שלו, ובפנים יעמדו מוכרות צעירות יותר ויציעו להם במחיר מוזל, ומי שיקנה פעמיים יקבל מה שנקרא, יקבל כרטיס שנקרא חבר מועדון, ואם אתה בא בפעם השלישית אתה מקבל גם יין על חשבון הבית. אומר עד לאט מה שנקרא נהיית חבר מועדון, והשם ירחם מה שקרה כתוצאה מזה. מה הרעיון של אדון בלעם להחתיא אותם דווקא באמצעות פשטן? אז אני אומר מה שכתוב בחזל הזה, שנדע מה הדע האדון הזה שקוראים לו בלעם. בגמרא, במסכת כתובות בדף נוטט, אומרת הגמרא, הרוצה שיעדן את אשתו ילבישנה בכלי פשטן. אחד רוצה לעדן את אשתו, שילביש אותה בבגדי פשטן. ככה אומרת הגמרא, כתובות דף נוטט. כותב החידה בספרו מדבר קדמות בשם הרמק, רמי משה קורדוברו, שמי שלובש בגדי פשטן לא שולט בו שום מזיק ושום כישוף. אחד שלובש בגדי פשטן מוגן, זה יש לו מה שנקרא, יש לו כיפת ברזל שמגינה עליו כדי שלא יבוא עליו שום מזיק ושום כישוף. אומר הילקוט הראובני פרשת מקץ עוד חב ג', דע כי יש סוד גדול בלבישת בגדי פשטן. יש סוד גדול מאוד למי שלובש בגדי פשטן. למה? שכל מי שלובש בגדי פשטן אפילו נפטר, אחד שלובש בגדי פשטן גם אם הוא נפטר הוא מת, כל קטגור נהפך לסנגור, כל קטגור נהפך עליו לסנגור, הוא נעשה מוגן על ידי המזיקים שבאים לתקוף את האדם לאחר מותו. אז באמת החבר קדיש שכך אמרו לי מציעים, אם מישהו רוצה לקבור אותם בבגדי פשטן, מישהו אמר לי שזה עולה יותר כסף, כך אמרו לי, אני לא כך מתמצא אחרי 120 שנה, אבל בכל אופן כך כתוב, בגדי פשטן עולה קצת יותר כסף, 500 שקל, נדמה לי לוקחים על זה, או מישהו אמר לי שזה עולה פחות, אני לא יודע. אפשר לברר, לא הספקתי לברר. בכל אופן, אלה הדברים שעולה בגדי פשטן. מי שלובש אותם, כל קטגור נהפך לסנגור. הקטגור נהפך לסנגור ולא מזיק לו. ממשיך הילקוט הראובני, ומעלת לבישת פשטן בלא לבוש אחר. פשטן עוזר רק כשאתה לובש פשטן נטו, בלי שום תערובת של צמר או משהו אחר. פשטן נטו מהתחלה ועד הסוף. גם התפירה תעשה על ידי חוטי פשטן. זה מה שיש, כך כתוב. יפה מאוד. ואפילו תינוק, הוא כותב, שאבים מוחזק שמתו לו בנים הרבה, גם אדם שרחמנא ליצלן קבר ילדים תינוקות שלא זכו לגדול ומיד אחרי שנולדו מתו מסיבה כזו או אחרת, מוות בעריסה או לא גדלו וכעבור כמה חודשים הסתלקו לבית עולמם, שמתו על ידי למד יוד, למד יוד תף, זה אשתו של הסמך מם, מה שנקרא בלשון רבותינו בלשון הזאת, הגימטריה שלה זה תוף, תף פי, זה מה שנקרא 480, למד יוד, למד יוד תף, זה המספר 480, או שמת על ידי רוח רעה. תינוק זה שמועטף בבגדי פשטן בטוח מכל אלו, הוא מוגן על ידי הפשטן האלה, ולכן הוא מוסיף תנאי וסגולת לבישת בגדי פשטן לבעל יהיה תוספת ממין אחר, שלא יהיה לו שום תוספת מסוג אחר של חוט, חוט מפשטן. אם הוא לוקח סוג אחר של חוט מלבד פשטן, זה לא עובד. אין לך הגנה, אתה לא מוגן, אלה הדברים שאומר ילקוט הראובני. יפה מאוד. כותב הרב ילקוט הראובני. וכהן גדול שנכנס לקודש הקודשים, הכהן הגדול ביום הכיפורים, שנכנס לקודש הקודשים, אמרה התורה שהוא צריך ללבוש בגדי בד. מה זה בגדי בד? פשטן. הוא נכנס אך ורק עם בגדי בד, הוא לא לובש בגדים אחרים. למה דווקא בגדי בד? אז כולנו יודעים שלא נכנס עם הבגדים האלה, אין קטגור נעשה סנגור שלא ייכנס עם בגדי זהב. אומר הרב, בסדר, בגדי זהב לא, אבל למה דווקא פשטן? כל הבגדים שלו. וכהן גדול שנכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, נמצא בסכנה גדולה. ומסכנה גדולה, למה? כי המלאכים המקטרגים מנסים לפגוע בו כל הזמן. למה הם מנסים לפגוע בו כל הזמן? כיוון שעליו מונחת כל כפרת עם ישראל, מונח על הראש שלו. אז מה הם עושים? מתקינים כהן אחר תחתיו. אם חס וחלילה יקרה לו משהו בלילה, אז מה? מתקינים כהן אחר תחתיו, מיד יש ממנה כהן אחר. ממנים לו אישה אחרת נוספת מלבד האישה שלו, כי מה הוא ינסה לעשות? הוא ינסה להרוג את אשתו, ואז מה הוא ירוויח? כתוב בתורה, וכיפר בעדו ובעד ביתו. ואם לא יהיה לו אישה, ביתו זו אשתו. אם הוא יהרוג את אשתו, אז לא יהיה לו כיפר בעדו. אז על המקום מתקינים לו אישה אחרת תחתיו, שאם חד וחלילה תמות יש לו עוד אישה. נפלא. ואז מה? חוץ מזה, כל הלילה לא נותנים לכהן הגדול לישון. למה לא נותנים לו לישון? כדי שחד וחלילה לא תשטפן או שינה, ואז מה יהיה? הוא יקבל תומה. אם יקבל תומה, הוא יהיה פסול לעבודה. אז לכן מה? אז לכן לא נותנים לו לישון. כל הלילה עושים לו באס בשרדה, אם רואים שהוא מנמנה, מקרים לו דברים מעניינים, מקרים לו מזה, רק שלא ישן, ואחרי זה אומרים לו, עמוד, הפג את רגלך בקרקע, מנסים להעיר אותו, שלא ישן. למה? מה קרה? הכל עושה היסררה, הסתרעך, מלאכי חבלה, פועלים, כדי לפסוק את הכהן הגדול מהעבודה. זה היעד שלהם. למה? כי כל העבודה ביום הכיפורים נמצאת על מה? נמצא על הראש של הכהן הגדול. הכל נמצא על הראש שלו. ויודע הכל נמצא על הראש שלו, הוא מנסה לטמא אותו, מנסה לפגוע בו. ולכן אומר הרב ילקוט הראובני, נצטווה הכהן הגדול להיכנס לקודש הקודשים אך ורק בבגדי לבן, רק ורק בבגדי פשטן. וזה הבגדי פשטן, מלמעלה עד למטה, הוא מוגן מהמזיקים הרעים. אלה הדברים שכותב הילקוט הראובני. ובימים ההם היו כשפים מצויים אצל נשים. בעבר נשים היו מחשפניות, אם אתם מכירים את הגמרא במסכת סנהדרין עם רבי שמעון בן שטח, שהיה לו שם 80 מכשפות, היה במקום אחד והוא לקח 80 בחורים ושם אותם עם קדים ושופרות ועשה גשם והרטיב את המעילים. בקיצור, כל מה שרשי שם מביא בהרחבה גדולה במסכת סנהדרין, גמרא מפורסמת. בימים ההם כשפים מצויים אצל נשים. זה לא רק בימים ההם, זה גם בתורה כתוב. בתורה לא כתוב מחשף לא תחיה, בתורה כתוב מחשפה לא תחיה. אז לכן העניין של כישופים נמצאים אצל נשים, ולכן היו קונים להם בגדי פשטן כדי להציל אותם מהכישופים. לכן כתוב בגמרא במסכת כתובות, הרוצה שיעדן את אשתו ילבישנה כלי פשטן. אלה הדברים שמתנו כאן. ממשיך הילקוט הראובני, ובמצרים היה מקום של כישופים. המקום שנקרא מצרים, אומרת הגמרא, 10 קיבים של כישופים ירדו לעולם. 9 מצרים. מצרים היה מרכז הכישופים. ברגע שמשה רבינו בא וזרק את המטה שלו על הקרקע ונעשה נחש, צחק פרעה ואמר, לא הבנתי, מה אתה מביא? אתה מביא דגים, אתה מביא מעכו, אתה מביא דגים לאספמיה, מה אתה עושה צחוק מעבודה? אפילו אשתי יודעת לעשות כישופים. קרא לאשתו מהמטבח, אומר תגמה, אמר לה, תעשי בקשה כישוף. לקחה מערוך של לוגות, עשתה מזה נחש קוברה. בקיצור, היא הייתה מומחית, אמר, אפילו אשתי, כל ילד אצלנו בבית ספר לוקח עיפרון, זורק על הרצפה, נהיה נחש פיתון. מה אתה עושה צחוק את זה? מה אתה מראה לנו פה מתי נחש? זה המרכז של הכישופים פה, צחק על הפרו. ולכן מה? אומר, מצרים היה מקום של כישופים. ופרו, כותב הילקוט הראובני, השיג בחוכמה שמה? שמי שלובש פשטן, כישופים לא תופסים בו. אחד שלובש פשטן, אז כישופים לא פושטים בו. אז מה הוא עשה? הוא עצמו לבש פשטן מלמעלה עד למטה. היה מוקף בפשטן מכל הכיוונים. מה הוא עשה? אמר למחשפים שלו, יש לו מחשפים, חרטומים, אמר, בוא נראה אתכם מי שיצליח לחשף אותי. בוא נראה. אז ניסו כל המחשפים למיניהם לחשף אותו, ולא הצליחו. למה לא הצליחו? הם לא ידעו למה הם לא מצליחים. למה הם לא הצליחו? הוא אומר, הילקוט הרובני, כי הוא היה לבוש במה? היה לבוש בפשטן. אם הוא היה לבוש בפשטן, אז זה היה מוגן. אז לא יכל לקרוא לו שום דבר, כי הוא היה מוגן. יפה מאוד. אבל מה הוא אמר להם? אתם יודעים למה אתם לא מצליחים? כי אני אלוהים. ויות ואני אלוהים, אתם לא צריכים לפגוע בי. ככה הוא יצר לעצמו סטטוס שהוא אלוהים, לי אורי ואני אסיטיני. למה? כי המחשבים לא הצליחו לפגוע בו. כך אומר הספר ילקוט הרובני. יפה מאוד. ולא שלטה בו, לא עין הרע, ולא רוח רעה, ולא שום מיני כישוף. למה? כי הוא לבש את הבגדי פשטן, אומר ילקוט הרובני, והיה מוגן. ופרו, שהיה רואה שהשיג יוסף סוד הפשטן, ולובש בגדי שש, מה עשה? פרו שראה שגם יוסף יודע את התהליך הזה, שמי שלובש בגדי פשטן, מוגן. אבל מה? מה התנאי שהוא מוגן, אומר ילקוט הרובני? רק עם כל הבגד, מראשיתו ועד סופו, בנוי מפשטן. אבל אם יש לו חוץ מפשטן משהו אחר, אז מה? אז זה לא עובד. אז מה עשה? הלך ושם לו רבית זהב, אומר הילקוט הרובני. שם לו רבית זהב על צוואריו, שם לו רבית זהב, אז כרגע מה? פשטן מעורב ביחד עם דבר נוסף, עם רבית זהב, אז זה כבר לא עובד. כך הוא אומר, אומר הרב, ויוסף לא חשש לעניין, ולעניין הרבית. לפי שעה, כדי להראות לפרו שלא השיג הסוד, אומר, לא אכפתי, תשים, לא תשים, כאילו הוא לא מבין את הסוד. וכשהלך לביתו, הפשיט מעליו את רבית הזהב. כשהוא גמר, הלך הביתה, הוריד את רבית הזהב, ואז הוא נשאר רק עם בגדי פשטן, ואז הוא היה מוגן. אלה דברים שאומר ילקוט הרובני. אם ככה אנחנו מבינים, שעם ישראל ידע את סוד הפשטן, כתוב במפרשים, שהפשטן מגן על מתים, ראיתי באחד המפרשים שאומר, כי פשטן גודל מן הקרקע. פשטן זה סיבי פשטן שיוצאים ישר מן הקרקע. מזה עושים את הבגד. ונאמר אצל האדם, כי אפר אתה ולאפרת שוב. לכן טוב לשים אותו עם בגדי פשטן, כי זה מה שנקרא אל אפרת שוב, כי הפשטן גודל ישירות מהקרקע. כך ראיתי באחד המפרשים שמדברים על הנושא הזה. טוב, בסייעתא דשמיא. לאחר שבלעם נתן את העצה, עם ישראל חטא, אומרת הגמרא, ועדיין לא נאסר להם יין, כמו שמביאה הגמרא במסכת סנהדרין בדף פ"ב, אומרת הגמרא, ועדיין לא נאסר להם יין, ונכנסו שם לקנות, ואמרו להם, בוא תקנה, תשתה משהו, בוא, ועדיין לא נשאר, לא נאסר יין של נוכרים, ואז הוא שתה את מהיין הזה, קצת השתקר, וטבע אותה לדבר עבירה, והיא הוציאה עבודה זרה מחיקה, אומרת הגמרא, ואמרה לו, עבוד לזה. בקיצור, הוא אמר לו, מה אכפתי, לא מבקשים ממך, אלא פיעור לפניו, ועשה את העבודה, וגם עבדו עבודה זרה, והשלב הבא שהם עשו, אומרת התורה, ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהם, ויוכל העם וישתחוו לאלוהיהם. מה שקרה, היות והעבודה זרה של פאור, סליחה מכבודכם, שימשה כמו בית כיסא, כמו בית שירותים, אז היו צריכים לעשות את הצרכים שם, אבל היות ועם ישראל אכל מן, מי שאכל מן, האוכל נבלע, באיברים, מי שנבלע באיברים לא היה לו פסולת, אם לא היה לו פסולת לא יכל להתפנות, אז כדי לעבוד לפאור מה צריכים לעשות? צריכים לאכול. אז זה מה שכתוב כאן בתורה פרשת שבוע שעבר, ותקרן על העם לזבחי אלוהיהם ויוכל העם, אכלו, ורק אחרי שהם אכלו ואכלו אחר כך חומר שגורם לפעילות של המעיים לפעול מהר יותר, על ידי זה יכלו לעבוד את העבודה הזרה הזאת וישתחוו לאלוהיהם. זה לא השתחווה בפועל, רק זה הצרכים שאתה עושה, זה נקרא השתחווה אלוהם. ויצמד ישראל לבעל פאור. רחמנא ליצלן, עם ישראל נצמדו לבעל פאור. ואיחר אף השם בישראל. ואיחר אף השם בישראל, אומר רש"י, פרצה בעם ישראל מגפה. פרצה מגפה, התחילו עם ישראל בתוך עם ישראל למות בכמויות אנשים. זהו. משה רבינו מקבל מידע שבתוך המחנה מתחוללת מגפה. ואנשים מתים אחד אחרי השני. הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבינו ויאמר השם אל משה, קח את ראשי העם, בבקשה תאסוף את כל ראשי הסנהדרין והדיינים שיש בעם ישראל. ומה יעשו? ואוקע אותם להשם נגד השמש. תתפוס את כל האנשים שעבדו עבודה זרה לפאור, ומה תעשה איתם? תהרוג אותם בסקילה ותתלה אותם, כי ההלכה היא שכל הנסקלים נתלים, כל מי שנסקל תולים אותו. מי שעובד עבודה זרה מיטתו במה? בסקילה. אז צריכים לסקול אותם, ואחרי שסוקלים אותם תולים אותם. אומר הקדוש ברוך הוא, והוקה אותם, הוקה מלשון תלייה, נגד השמש. אם תעשה את זה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, וישוב חרון אף השם מישראל, התוצאה תהיה שהמגפה תיעצר. בינתיים יש מגפה, אתה יודע מה עושה מגפה? כשיש מגפה, אומרים חז"ל, היא הורגת טובים ורעים. היא לא מבחינה בין טובים לרעים, כמו שמצאנו בשעה שהיה צער משחית על מצרים, אמר לא לצאת מהבית, כי כל מי שיצא מהבית, מה תהיה התוצאה? הוא ימות. כך כתוב בתורה, בפרשת בו. ולכן מה? כל מי שיצא מהבית נכנס לטווח של סיכון. אלה הדברים. חוץ מזה, מצאנו עוד דבר. מצאנו מקום נוסף, שכתוב בפרשת נוח. פרשת נוח אומרת, אומר רש"י במקום, כל מקום שיש זנות ועבודה זרה, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים. כך כותב רש"י. אם פרץ מגפה, מגפה לא מבדילה. היא באה קורונה, הורגת כולם. זה צעיר, זקן, כולם נמצאים בפנים, כולם בתוך התיקייה הזאת. זה היסוד, יש מגפה, סכנה גדולה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה רוצה לעצור את זה? יש רק דרך אחת. מה הדרך? תכנס את כל הדיינים ותצא למבצע הריגה של כל עובדי העבודה זרה. כמה דיינים היו בעם ישראל? אומר רש"י, 88,000 דיינים. זה כמות הדיינים שהיה בעם ישראל. יש תיקון ברש"י החדשים שיש עכשיו בדפוסים החדשים, כתוב שיש 78,000. כך כתוב, המקור לזה זה גמרא, הרמב"ן גם עונה את המספר הזה. אומר הרמב"ן, המספר של הדיינים היה 78,600. רש"י כותב 88,000, והמפרשים, ראיתי ספר שנקרא תכלת מרדכי, מנסה להסביר מה זה המספר 88. אז בוא נאמר, שרי אלפים היה המספר של עם ישראל, שמופיע בפרשת במדבר, היה 603,550. עשרי אלפים כמה יש? 603. שרי מאות כמה יש? 6,035. שרי 50 כמה יש? 12,071. שרי עשרות כמה יש? 60,300. אומר הספר תכלת מרדכי, תוסיף לזה 70 זקנים, תוסיף לזה 23 חברי סנהדרין קטנה, כפול 12, זה 276, תוסיף לזה נשיאים 12, לוויים 8,580, קיבלת 88,002. זה המספר. זמרי בן שלו היה נשיא בטבל השימוני, אז הוא לא שייך לזה, אז יש לך 88,001 דיינים. כל אחד מהם צריך להרוג שניים. אז על פי רש"י כמה עבדו? 176,000 אנשים חייבים מיתה, על פי מה שהקדוש ברוך הוא אמר, על פי מה שהרמב"ן אומר, והירושלמי, והגמרא במסכת סנהדרין, הסך של הדיינים היה 78,600, הסך המתים שהיו צריכים למות, 157,200. זה המספר. טוב, רבותיי, עד כאן בסייעתא דשמיא. מה עושה משה רבינו? משה רבינו קורא לכל שופטי ישראל. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. כל אחד הורג שתי אנשים מאלה שעבדו לבעל פאור. איך אנחנו נתדע? אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא שם עליהם את השמש. זה מה שכתוב קודם, והוקה אותם להשם נגד השמש. השמש הייתה זורחת עליהם, וכך היו יודעים מי עבד עבודה זרה. אז משה רבינו מכנס את כל הדיינים, ואומר להם בבקשה, כל אחד מכם הורג שתי אנשים. מצווה אותה משה, על פי החשבון כמו שאמרנו, יש לנו 88,000 דיינים, צריכים להיות 176,000 הרוגים. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. אני רוצה רק לשאול אתכם שאלה. הדיינים עשו את זה או לא עשו את זה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בבקשה, כל דיין לוקח שתיים והורג אותו. בבקשה, אם אתה רוצה שיעצור המגפה, אין לך דרך אחרת. עשו או לא עשו? 24,000 מתו במגפה. שאלתי האם הדיינים עשו את מה שאמר להם משה רבינו, לקחת כל אחד להרוג שתיים, כל אחד את המשפחה שלו. הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. אמרו להרוג? אמרו להרוג, עשו את זה? איך יכול להיות שלא עשו את זה? ברוך אומר לעשות לא עושים? איך יכול להיות? אם אתה אומר שלא עשו, איך יכול להיות שלא עשו? אם אתה אומר שעשו, יש לי עוד כמה שאלות, אבל בוא נקרא את הפסוק הבא. והנה איש מבני ישראל בא, עומדים שם 88,000 דיינים, מחכים להוראות של משה רבינו איך לבצע את זה. צריכים לשקול אותם ולתלות אותם. שתי פעולות. אין שם בניין בגובה שתי קומות, איפה סוקלים אותם? זורקים אותם מבית בגובה שתי קומות למטה. אז צריכים לזרוק אותם. אין שם כרגע מאיפה לזרוק. אז מה צריך לעשות? צריכים לעשות פיגומים. פיגומים בגובה שתי קומות, עם מדרגות, עולה למעלה, כל אלה שעבדו עבודה זרה, זורקים אותו. ואחרי זה, אם הוא לא מת בנפילה הזאת, אז מה עושים? סוקלים אותו באבנים. ואחרי זה מה עושים? אחרי זה לוקחים חבל, ותולים אותו. לוקחים גלגלת, ותולים אותו על העת, וזהו, עושים סלפי, והולכים אותו לקבורה. מבצע פינוי בינוי. זה מה שיש לך, לקחת אותו וקברת אותו עם האבנים. למה? כי צריכים לקבור גם את האבנים שסקלו אותו, אומרת הגמרא. יפה, אז סוקלים אותו. יפה מאוד. אומרת התורה, בינתיים עד שמשה רבינו נותן הוראות, מגיע אדון זמרי בן סלו, כאשר אנחנו בכלל לא יודעים את השם שלו. מי הגיע? והנה איש ישראל מבני ישראל בא, ויקרב אליו את המדיינית. הוא מקריב אל האחים שלו, את המדיינית, לעיני משה, הוא לעיני כל הדעת בני ישראל. והמה בוכים פתח אוהל מועד. מי זה המה? 88,000 איש פורצים בבכי. ראית פעם 88,000 איש בוכים?

מנוזיאל, בבקשה. ואינון בחיין וקריין שמה. הם בחו וקראו שמה. בחו וקראו קריאת שמה. זה מה שכתוב כאן. מה קרה? רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמה של שחרית, הגיע הזמן קריאת שמה של ערבית. מה קרה? קראו קריאת שמה. זה מה שכתוב כאן. טוב. למה? אומר רשי, אתה יודע למה בחו? כי נתעלמה הלכה ממשה רבינו. כך כותב רשי. אומר רשי, והם הבוכים, נתעלמה הלכה ממשה רבינו. למה? ראו כולם בבחייה, ראו את ההוא מגיע ותופס את הגברת בבלורית ואומר, בבקשה, זו מותרת או אסורה? ואם תגיד אסורה, מי הבת יתרו, מי יתיר לך? מה הקשר? בת יתרו התגיירה, אם בת יתרו התחתנתי, אתה רוצה כאן לעשות מעשה זנות, מה את אומרת, מי יתיר לך? מעשה זנות עם בת נהל נחר? מה אתה בכלל משווה? משה לא ענה, ראו כולם שמשה רבינו לא ענה, גאו כולם בבחייה. אומר רשי, בעגל עמד משה כנגד 60 ריבו, שנאמר ויתחן אשר דק, וכאן רפו ידיו כדי שיבוא פנחס וידעתו על ראוי. אני רוצה לשאול אתכם, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שמשה רבינו נתעלמה מנו הלכה? פרשת השבוע, בנות צלופחד, הם באות אליו בשאלה, מה הוא אומר? עמדו ואשמעו, מה יצווה השם? ראית מישהו בוכה? המתנה, הכל בסדר. שבאו המגדף גידף, מה קרה? שם אותו במשמר. משה רבינו לא ידע מה עושים איתו, כי לא פורש, מה יעשה לו? מישהו בכה? שום דבר, נמצאים בהמתנה. המקושש, כל מה שמופיע, פסח שני, באו אנשים, עמדו, והשמעה, מה יצווה השם לכם? עד מישהו בכה? עד מה קרה? מה? גאו בבחייה, מה בחו? מה קרה? מה הבחייה הגדולה? שואל הרב, אוזניים לתורה. יופי, 88,000 דיינים. למה הם בוכים? למה כל עם ישראל לא בוכה? התחיל מגפה. שם לא בוכים, רק הדיינים בוכים. שואל הספר, אוזניים לתורה, למה דיינים בוכים? והעם לא בוכה. מה מונח כאן? לא. בא הספר שנקרא חזקוני, והאמת היא שראיתי שגם המדרש אומר את זה, החזקוני אומר, אתה יודע למה בחו? הדיינים היו בשוק. מה? אומרים להם להרוג את המשפחה שלהם. יכול להיות דיין שאבא שלו עבד עבודה זרה. יכול להיות דיין שאח שלו עבד עבודה זרה. ואומר הקדוש ברוך הוא, תהרוג את אח שלך, תהרוג את אבא שלך. אם השמש זורחת עליו, תהרוג אותם, נכנסו לשוק. אני ארוג את אבא שלי, אני ארוג את אח שלי, נכנסו לשוק. ומה? לסקול אותו באבנים, לעשות לו תלייה ולקבור אותו, זה הכל ביחד. נכנסו לשוק. באברבנאל ורבנו מיוחס ואיבן עזרא, אומרים לו, הם התפללו. על מה הם התפללו? הם שמעו שהתחילה מגפה, היות והתחילה מגפה, התחיל חרון אב בעם ישראל, אז הם עמדו בתפילה והתפללו. ככה כותב איבן עזרא, כך כותב רבנו מיוחס ואברבנאל. בצרור המור אומר, אולי עמדו להתפלל על הגוססים. היו שם חולים שהתחילו לקבל את המגפה, הם פרפרו, אז הם באו לעשות תפילה, לעשות שיר המרץ מממקים, כדי שהבן אדם שהתחיל לפרפר מהמגפה לא ימות. יפה מאוד, עד כאן הדברים. מה קרה בינתיים? בינתיים קרה דבר אחד, ויער פנחת בן אלעזר בן אהרון הכהן. מה הוא ראה? מה הוא ראה? הוא ראה משה רבינו לא ידע את ההלכה, כל הדיינים בוכים. מה הוא אומר? ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, מה עשה? הלך למשה רבינו ואמר לו, משה, אתה לימדת אותנו ברידתך מן ההר. מה לימדת אותנו? הבועל ארמית קנאים פוגעים בו. ככה אתה לימדת אותנו. אומר, יופי, קריינה דאיגרת אי ולא בפרוונקה, בבקשה לך תבצע את הדבר הזה. בבקשה. הלך פנחס, קם מתוך העדה ויקח רומח בידו. שואלים המפרשים, שאלה נכונה מאוד, הוא קם מתוך העדה, מה משנה לך מאיפה הוא קם? אתה רוצה להגיד שהוא הרג אותה, מה אכפת לך אם הוא בא מהאוהל שלו, מהעדה, או שהוא היה עכשיו חזר מדת שם, מה אכפת לך מאיפה הוא בא? הוא בא, לא, והיה קום מתוך העדה, מה אכפת לך אם מתוך העדה או מחוץ לעדה? שאלה אחת. שאלה שנייה, מה זה ויקח רומח בידו? איפה תיקח רומח אם לא ביד? מה זה, כיסם שיניים? מה זה ויקח? בטח שאתה לוקח אותו ביד. מה זה ויקח רומח בידו? ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, הוא נכנס לתוך האוהל, אומר איבן עזרא, קובה זה אוהל, וידקור את שניהן, את איש ישראל ואת האישה, ותעצר המגפה מעל ישראל. באותו רגע שהוא הרג את זמרי בצלול וכוסבי בצור, נעצרה המגפה, והיו המתים במגפה 24,000. המספר של אלה שמתו במגפה 24,000. זה סיום פרשת בלק שקראנו בשבת שעברה. תשאלו איך אנחנו מסיימים בדבר רע, הרי לא מסיימים בדבר רע. כל הדיונים האלה קשורים בפרשת שבוע שעבר.

0: שעברתם על כל המפרשים. רבותיי, אני רוצה ברשותכם להיכנס ולעמוד לנקודה מעניינת. מתי קרה כל הסיפור הזה בשיטים? מתי זה קרה? אז בואו ברשותכם נעשה סקירה לשנה האחרונה שעם ישראל נמצא במדבר. כן? עם ישראל הגיע בשנה האחרונה, מרים הנביאה נפטרה מתי? ביוד בניסן. יוד בניסן, שנה לפני שנכנסו בארץ ישראל. עם ישראל נכנס לארץ ישראל, באיזה תאריך זה היה? באיזה תאריך עברו את הירדן? לא הייתם שם. יוד בניסן. יוד בניסן, עברנו את זה. לכן מה? לכן קוראים לזה שבת הגדול. למה קוראים לזה שבת הגדול ולא קוראים לזה יוד בניסן? כי אם אנחנו נעשה חגיגה בתאריך יוד בניסן, אז מה תגיד? שהחגיגה זה שעם ישראל עבר את הירדן. לכן קוראים לזה שבת הגדול, על שם הנס שקרה שם בשעה שקנו את הכבשים. יפה מאוד. אם ככה רבותיי, יוד בניסן, מרים נפטרה. אחרי כמה זמן נפטר אהרון הכהן? ראש חודש אב נפטר אהרון הכהן. לאחר מכן היה מלחמת ציחון. באיזה חודש היה מלחמת ציחון? באיזה חודש? אומר המדרש רבה, אומר המדרש פרשה יוטט עוד למד ב', מלחמת ציחון הייתה בחודש אלול. מלחמת ציחון הייתה בחודש אלול, תאריך אין, חודש אלול. ועשו את הרגל, אומר המדרש, עבר חג הסוכות, הרגו את אוג מלך הבשן. אחרי חג הסוכות הרגו את אוג מלך הבשן. נגד מה שהזכרנו בשבוע שעבר, מה אמרנו בשבוע שעבר? אומר הספר יערות דבש שבלעם בא לקלל את ישראל. מתי? אם אתם זוכרים, מתי הוא בא לקלל? בראש השנה. לך ארה לי יעקב, ארה ראשי תיבות, א' ראש השנה. הוא בא לקלל עד ושעה שם 10 ימים, אומר הספר יערות דבש, ולא הצליח לקלל את ישראל. למה? כי כל אותם ימים הקדוש ברוך הוא לא כעס. כך אומר היערות דבש בספרו. רש"י לא כותב ככה. אומר רש"י, אומר המדרש, ועשו את הרגל בתשרי, ואחרי זה היה מלחמת אוג מלך הבשן. אז אוג מלך הבשן היה או מתאריך ב' בתשרי עד ראש חודש חשוון, או שהיה בתחילת חודש חשוון. לאחר מכן הזיק בלק את בלעם. מתי? ויער בלק בן ציפור את אשר עשה ישראל האמורי. אומר רש"י, אמר, אלו שני מלאכים, הכוונה לציחון ואוג, שהיו בטוחים עליהם, לא עמדו בפניהם, אנו נעמוד. לפיכך נאמר, ויגור מואב. אמר, הרגו אלה ישראל, הרגו את אוג וסיחון, לא יחסלו אותנו, לכן נכנסו ללחץ. יוצא שבלק הזמין את בלעם. מתי? מתי הוא הזמין אותו? רק אחרי מלחמת סיחון ואוג. מתי נגמר מלחמת אוג? רק אחרי הרגל. אז לא סוף תשרי, עוד תחילת חשבן. יפה מאוד. כמה ימים היה שם בלעם? אומר הספר מגדים חדשים, מה שנראה שהיו שם בסך הכל, היו שם 3 ימים הוא היה שם. 3 ימים. למה? כי הרי הוא צריך לקלל את ישראל, והוא הקים 3 פעמים 7 מזבחות. תמיד שהוא הקים מזבחות, מתי זה היה? רק בשעות הבוקר. למה בשעות הבוקר? כי בלעם כל הכוח שלו מה היה? יודע דעת עליון. הוא יודע את הדעה של הקדוש ברוך הוא. מה היה יודע? אומרת הגמרא ברכות דף זין, היה יודע מתי הקדוש ברוך הוא כועס. מתי הקדוש ברוך הוא כועס? אומרת הגמרא, בתלתה שתה כמיתה, ב3 שעות ראשונות של היום, מתי שכל מלכי מזרח ומערב משתחווים לשמש, אז הקדוש ברוך הוא כועס. מתי זה נעשה? ב3 שעות ראשונות של בוקר. אז זה רק בבוקר. לכן כתוב, ויהי בבוקר ויקח בלק אל בלעם, הסדר, לקח אותו לפה, לקח אותו. למה? רק בבוקר. אז אם כתוב שהוא בנה 3 פעמים 7 מזבחות, וכל אחד הוא הקריב פר ועיל במזבח, אז כמה ימים הוא היה שמה? מינימום 3 ימים, זה הכל. אז או שזה היה ב3 ימים בחשבן, או בסוף תשרי עם חשבן, אחד מהימים האלה. יפה מאוד רבותיי. ואז נתן בלק בלעם את העצה, הוא ראה שהוא מנסה לקלל, לא הולך. מה עקוב לא קבו אל, ומה אזום לא זעם השם, אני רוצה לקלל, הקדוש ברוך הוא לא כועס, לא הולך. מה הוא אמר לו? בוא ניתן לך עצה. בבקשה, מה העצה שהוא נותן לו? לך יעצך שאשר יעשה לעמך באחרית הימים. מה העצה שהוא נתן לו? להחצה אותם בזנות, להחתיא אותם. זה מה שקרה רבותיי. כמה זמן היה מהרגע שחטאו בשיטים עד שנגמרו כל הצרות במדבר? בינתיים היה מלחמת מדיין. קדוש ברוך הוא אמר אחרי המעשה בשיטים, קדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו ללכת נקום את נקמת השם במדיין. אחר, מה יקרה אחרי זה? אחר תאסף אל עמך, אחרי שתנקום את הנקמה במדיין, אחרי זה אתה מסתלק מן העולם. מתי זה היה? חייב להיות שזה היה אחרי המעשה בשיטים. אז מתי זה היה? בחודש חשבן, נכון? זה מה שהיה. אם בחשבן היה סיפור עם בלעם, ואז יחתיא אותה, אז גם זה נעשה, או חשבן או תחילת כסלב. יפה מאוד, עד כאן הדברים. רבותיי, בראש חודש שבט כבר לא היה יותר שום דבר. למה? משה רבינו התחיל לבאר את התורה. אף אחד לא יצא מחוץ למחנה, אף אחד לא זז. אומרת התורה, והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. משה רבינו מדבר במשך 37 ימים ברציפות את כל ספר דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, מדבר בלי הפסקה. לא היה שום דבר בינתיים. רבותיי, כמה זמן עבר מהרגע שחטו ישראל בשיטים עד הרגע שנפטר משה רבינו? אז בבקשה, יש לך חצי חשבן, נכון? משהו כזה, חצי חשבן, כסלב, טבת, שבט. כמה יש לך? 3.5 חודשים, זה מה שיש לך. יפה מאוד. כמה זמן זה בחשבון שלנו? 100 ימים. במהלך 100 ימים האלה צריכים להרוג כמה? 176,000 אנשים. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר למשה שכל דיין ייקח שתי אנשים, מה יעשה איתו? יסקול אותו ויתלה אותו. אני רוצה לשאול אתכם, אתם אנשים זרירים, זריזים, כולכם פה אתלטים, כמה זמן לוקח לדון בן אדם שעבד לפאו, לדון אותו, לפסוק עליו סקילה, לעלות אותו לבית הסקילה, לזרוק אותו למטה, לזרוק עליו אבנים, להיות בטוח שהוא מת, אחרי זה לתלות אותו, ואחרי זה לקבור אותו? כמה? חצי יום? לא יודע, תגידו, אתם נראים לי אנשים ספורטיביים. חצי יום, בסדר, מה שתגידו, אני חשבתי יותר קצר. אני חשבתי, זריזים כמה? אני אמרתי שעתיים. מה 5 דקות? למה? צריכים לקחת אותו, לעלות אותו למעלה. לא, זה לא בכוח, עולה. עושה וידוי, כל מיני, מה אתה, אתה דוחף אותו בכוח, הולך, אחרי זה זורקים אותו, בסדר גמור. אתה יודע מה? שעה. בסדר, שעה, לקחת שעה, בסדר שעה. תעשה לי בבקשה, אני אין לי פה מכשיר. 176 אלף כפול שעה. כמה זה? כמה? 176 אלף שעות, תגיד לי כמה ימים זה. יש לכם חשבון. בלילה יושנים. בדרך כלל גם לא הורגים בלילה. רבותיי, אני שואל שאלה פשוטה.
1: 78.
0: אלף. הורג 2. למה אני לא יכול להפיל? אתה צריך להקים, אתה צריך להקים, על פי דבריך, אני, אם אתה מבין, אם אני מבין מה אתה רוצה, שכל דיין הקים מתקן. כל דיין הקים מתקן. אתם צריכים להקים 88 או 44 אלף, כי באותו מתקן הרגו 2, נכון? צריכים להקים 40 אלף כאלה מתקנים. ו-40 אלף קורות כדי לתקוע אותם. זה גם לוקח זמן, נכון? זה לוקח זמן, גם אם תאמר, חשבתי גם על זה. שמה? שעטו אותם כל אחד רק 2, אחד אחרי השני, אבל אתה צריך להקים בתי הריגה. צריך להקים בתים בגובה 2 קומות, לזרוק אותם למטה, ולהביא לבנים כדי לקבור אותם. כי אותם לבנים אתה צריך לקבור אותם. למה? כי המקום באבנים שאותו סקלו, אותם צריכים לקבור. יש שם אדם על זה, ושלא יגידו זו אבן שנזכה לי טפלוני, אז קוברים גם את האבנים איתו ביחד. להביא אבנים, להקים קורות, בכמה? אתה יודע מה לדבריך? 2 שבועות, בסדר? ככה, יש 84 אלף, להקים 44 אלף מקומות ששם תולים. צריכים להקים קרשים, אין קרשים, צריכים להביא קרשים, צריכים להקים מסמרים. צריך לעשות את זה. בינתיים יש מגפה. בינתיים יש מגפה. בזמן הזה שפרצה המגפה, עד שזמרי בן צלו נהרג, מתו 24,000, כולל טובים וכולל רעים. מה קרה? בתוך רגע אחד, איך זה נעשה הצורה הזאת? שואל הרמב"ן, תגיד, הדיינים בכלל דנו? תלו אותם בכלל? אומר הרמב"ן, לא דנו ולא תלו. לא דנו ולא תלו. אם היו לוקחים תולים אותם ודנים אותם, זה לא היה לוקח 5 שעות. זה היה לוקח חודשים, חודשים זה היה לוקח. הם לא דנו ולא תלו. אין דרך נס, דיינים לא עושים ניסים. לא עושים ניסים. אהרון הרים 22 אלף איש,

מקרבך, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זה הפסוק הבא. כל אלה שנהרגו מתו, והשם, אלה שנשארו, חיים כולכם היום, נכנסו לארץ ישראל. עד כאן הדברים. יוצא רבותיי, מה עשה פנחס? פנחס בן אלעזר השיב את חמתי. מה הוא עשה? מנע מהדיינים לדון. באותו רגע שהוא השיב את חמתי, הדיינים כבר לא דנו. אם הדיינים לא דנו, איך הם מתו כולם? הקדוש ברוך הוא הרג את כולם. בינתיים הם חיו עוד כמה חודשים. עד מתי? עד שנכנסו לעבר הירדן. מתי עברו את הירדן? ביוד בחודש ניסן. אז כמה נשארו? חצי חשבן, כסלב, טבת, שבט, אדר. זה מה שזה היה. כמה? חיו עוד 4 חודשים. הניחו תפילין עוד 4 חודשים, ועשו מצוות עוד 4 חודשים, ולמדו תורה עוד 4 חודשים, ועשו תשובה עוד 4 חודשים, עד שמתו מן העולם. אז מה הרווחנו? לא רק שפנחס עצר את המגפה, הוא גם מנע את הדיינים לדון, ועוד מה? הוא מנע את המגפה, שמגפה הורגת גם צדיקים וגם רשעים. עצר את המגפה הזאת. חוץ מזה הוא גם מנע מהדיינים למות, ונתן להם זמן לחזור בתשובה שלמה ולקיים מצוות עוד 4 חודשים. אלה הדברים שאומר הרמב"ן, וכך מסביר בהרחבה גדולה בספר מעיין גנים. אם ככה רבותיי, ניקח רק עוד שלב אחד ברשותכם. רבותיי, מיד לאחר מכן אומרת התורה שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו למנות את עם ישראל. למה צריכים למנות אותם? אומר רש"י בשם חז"ל, משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו, כך אומר רש"י, נכון? הוא רוצה לדעת את מספר הנותרים. כך גם הקדוש ברוך הוא רצה לדעת את מספר הנותרים. כבר שאלנו את זה לפני כמה שנים, ואני חוזר על השאלה הזאת. הקדוש ברוך הוא לא יודע מספרים? בשביל מה צריך לספור אותם? מה, לדעת מספר הנותרות? רואה, צריך לדעת אם היו זאבים. אם משרד הפנים יודע אונליין כמה בן אדם חיים וכמה נולדו על ידי המחשב שלו, הקדוש ברוך הוא לא ידע, הוא צריך לספור את מניין הנותרות. הקדוש ברוך הוא רצה לשמח אותנו. מתו כל כך הרבה, מתו 24 מהמגפה. אם כבר מתו המניין של 175, מתו עד אז, גם הם מתו. אם תאמר שהם מתו עד אז, אם הם מתו עד אז, זה עדיין נשאר 600,000. אומר הקדוש ברוך הוא, 600,000 יישאר. זה המספר שאיתו יצאת במצרים, זה המספר. המספר של לשמות ישראל זה 60 ריבו. לכן הרואה 60 ריבו מישראל, מה מברך? מה מברך? ברוך חכם הרזים. ואם יש 3 מיליון, מה מברך? גם חכם הרזים. ואם 10 מיליארד? גם חכם הרזים. למה? אם יש 60 ריבו, אתה מברך חכם הרזים, אז בשלוש מיליון היית צריך לדבר, ברוך חכם הרזי רזים, לא? לא, חכם הרזים. בזימון 3, זה שאכלנו משלום, 10, אלוקינו, ואחרי זה 100 ו-1,000, כל אחד עולה בדרגה. למה כן אין שינוי? מה התשובה? עם ישראל, המספר שלו 600,000 עצים. זה המספר. אחרי זה יוצאים ענפים, אילנות, מסתרגים, פרחים, ציצים, עולה למעלה. תמיד זה 600,000 עצים. כך יצאנו ממצרים, זה המספר. מה המספר? 3 אבות, 12 שבטים, 70 נפש, 60 ריבו. זה המספר שיש לעם ישראל. זה המספר. ולכן הקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו, בכל מצב יש 60 ריבו. המספר שהיה כאן, 601,000, זה המספר של עם ישראל. יש כאלה שלוקחים את זה קצת יותר רחוק, ואומרים שכל אלה שנמנו כאן, קיבלו נחלה בארץ, כי התורה כותבת, לאלה תחלק את הארץ. אז גם אם תאמר שהם מתו אחר כך, לפחות את הנחלה הם הנחילו הלאה. אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעת הדשמי. אני רוצה, אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה נפלאה. כתוב כאן בתרגום יונתן בן עוזיאל, אומר התרגום, באותו רגע שהם בכו פתח האוהל, מה אומר התרגום? כולם בכו. כולם בכו. למה בכו? 88,000 דיינים, כולל משה רבינו, בכו. מה אומר רש"י? הם בכו כיוון שמשה רבינו לא ידע מה לענות, אז לכן בכו. שאלנו, משה רבינו גם לא ידע לענות בפסח שני, וגם לא ידע בענות במגדף. מה קרה כאן? פתאום משה רבינו לא יודע, אז כולם בוכים? מה קרה כאן? דבר ראשון, כותב הרחיים הקדוש, ברכה לכל אלה שיוצאים לנופש. הוא מברך אותנו ואומר לנו הרחיים הקדוש, יעיד הכתוב על סיבת הזנות שהייתה בשיטים. למה? לפי שיצאו לטייל. בבקשה, יצאו לטייל, עתידה שאתה יוצא לטייל. מה קורה שאתה יוצא?

לטייל, חוץ למחנה, ושם נמצאו בנות מואב, והוא אומרו וישב ישראל בשיטים. מה זה שיטים? שיטים זה מטיילים, שהיו מטיילים חוץ למחניהם, ושיטים הוא לשון טיול. אומר לה רחיים הקדוש, אתה יודע למה כל זה קרה? כי יצאו לטייל. אדם שיוצא לטייל צריך לחשב מסלול איפה הוא הולך לטייל. הוא חושב, אני הולך לצימר. יפה מאוד. בדקת מה יש בצימר הזה? בדקת מה יש במקום הזה שאתה הולך לגור? הכפר הזה שאתה הולך לגור? היישוב הזה שאתה הולך לגור? יהודים שומרי תורה ומצוות? יש שם עירוב? יש שם כל מה שאתה צריך לעשות בשביל מקום קדוש? מה אתה מסתובב עם הילדים שלך? אתה יודע מה הילדים שלך הולכים לראות? אתה יודע איפה נמצאים? בדקת אם יש לך שם כשרויות כמו שצריך? בדקת איפה? יש שם מניין? הולך לגור בצימר? אין מניין שם, רק בשבת פתוח. איפה אתה הולך להתפלל? הוא לוקח תמונה של הכותל עם 9 אנשים, הוא תמיד משלים להם מניין. ברוך השם, בסייעתא דשמיא, איפה אתה מטייל? חופש חופש, אבל בסדר, אל תיקח חופשה מהדת בגלל שאתה בחופש. תבדוק איפה אתה מטייל, איפה אתה נמצא שאתה הולך לחופש. אומר לנו אור החיים הקדוש, כתבה התורה וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות. למה? הסיבה היא כי הלכו לטיולים, וכשהולכים לטיולים זאת התוצאה. תראה איפה אתה מסתובב ומה התוצאה. זה דברי אור החיים הקדוש. בא הרב סורוצקין בספרו אוזניים לתורה וכותב דבר נורא. אתה יודע למה הם כולם בחו? כי הם היו אשמים בחטא של השיטים. למה? אומר הרב, כשהגיע הידיעה הראשונה שבנות נואב מוכרים פשטן בזול, מה משה רבינו היה צריך לעשות דבר ראשון? להוציא הוראה, אף אחד לא יוצא לקניון. אף אחד לא. אין קניונים. נכון, דיוטי פרי, אתה רוצה לקנות בזול בלי מע"מ, בארץ ישראל זה 18%, במואב לא היה מס. יפה מאוד. מה אתה מרוויח? מה אתה חושב שהם יושבים שם סתם? הם יושבים שם כדי להחתיא אותך. אומר הספר אוזניים לתורה, משה רבינו על המקום היה צריך להוציא הוראה, לא יוצאים החוצה. אבל מה? מדריצה חביס לא ישראל זה חביס לא, או פרישטינגנזך, ברוך השם, קצת להתאושש, אור השם, אחרי כל כך הרבה שנים במדבר, קצת להתאושש מחוץ לעננים, הרגישו מחנק, ברוך השם, יפה מאוד. כשהתחילו לבוא המידע שהם מוכרים שם פשטן בזול ומפציעים, יש לך מבצע, חבר מביא חבר, יש כרטיסי מועדון, מה צריכים לעשות? על המקום, לא יוצאים יותר. הכל בסדר גמור. עם ישראל בטוח, הם גם קנו פשטן, הם מוגנים. יפה מאוד. מה השלב הבא? רחמנא ליצלן, יצאו לאכול שם מזבחיהם, שתו יין, ועדיין לא נאסר יין של נוחי. אנשים לומדים אבוי דזורי עכשיו, נכון? אומרת הגמרא, אסרו פיתם משום יינם, ויינם משום נותם. כך לומדים עכשיו במסכת אבוי דזורי, אם אתם לומדים. אומר הרב, היה אפשר לגדור את זה בעודו באיבו, והדיינים, 88,000 או 78,000 שמביא הרמב"ן, אף אחד לא הוציא מכתב. ויות ואף אחד לא הוציא מכתב, מה היה בסוף? שכוסבי בצור בא לתוך המחנה. עד עכשיו יצאו החוצה, עכשיו בא כוסבי בצור לתוך המחנה פנימה. אוי, עכשיו זה כבר היה ביטר, עכשיו זה כבר היה יום ונורא. מה יום ונורא? עכשיו כבר נמצאים בתוכו 200,000 חוטאים, השם ירחם, גם אבוי דזורי, גם גילוי עריות, גם אכלו נבלות וטרפות, הכל נכנס בתוך התיקייה הזאת. יכולת לעצור את זה ישר על ההתחלה, אם הם לא רצו לגדור את הפרצה בהתחלה, כשהפשע היה קטן, הקולר היה נתון על צוואריהם, אומר הספר אוזניים לתורה. לכן, והם הבוכים פתח אוהל מועד. למה פתח אוהל מועד? כיוון שהם היו צריכים לעשות את זה. הם היו צריכים לעשות את זה, היו עוצרים את ההשתלשלות הזאת שהביאה עד לעבודה זרה ועד לגילוי עריות ועד לאכילה מבשר עבודה זרה. אבל בא התרגום ואומר שכולם קראו קריאת שמע, והשאלה למה קראו קריאת שמע ובחו תוך כדי קריאת שמע, זו השאלה שאנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד עליה בסייעתא דשמיא. שאלה נוספת שואלים המפרשים, מה זה שפנחס קם מתוך העדה ויקח רומח בידו? ודאי שהוא קם. מה זה מתוך העדה? אכפת לך מאיפה הוא יצא? מתוך העדה? מהאוהל שלו? מהבית שלו? ויקח רומח בידו? ודאי שהוא לקח בידו. מה החידוש שיש כאן? בסייעתא דשמיא. בא הזוהר הקדוש.